0: Didate, ez dakit zehazki dantzaren iraultzagatik, baina orokorrean edo abestean daukadan joeraren batean, edo komposatzean nor zer badagoela, askotan esan didate. Batzuk ere barre egiteko esan izan didate, eta uste, ba hori, popa aldarrikatzen dudan edo dugun momentu honetan, ja aski dela, ez?
1: Bai, barre baino, 30-40 urte bitarteko belaunaldietan, edo 25-40 urte bitarteko belaunaldietan, Lareja de Van Goghen 15 kantu daude gure imaginarioan oso sartuta, eta hain barrezka kantatu ez ditugunak.
2: Bueno, ez dut bat, Espainiar estatuko disko salduena
1: Copperpot, el viaje de Copperpot.
2: Historian, beraiena dela.
1: Zan, iteke, bai, ez da jaukatu, behar nik uste, momentu abiritxita, galderat egin behar dela, pasapalabra aukera emango diogu Marinari.
0: Ai, beldurra, eh?
2: Zer galdetu behar oso.
1: Amaia dole irezara. Pasapalabra indezak ez.
0: Ez dut egingo. Nire Lareja de Van Goghekin gertatu zitzaidan nire haurtzaroko taldea zala. Nik lehenengo, jendeak nire inguruan ezagutzen du El Viaje de Copperpotetik aurrera. Nik lehenengo diskoa ere ezagutzen dut eta kanta gehienak dakizkit. Orduan niretzako nire haurtzaroa amaiarekin izan zen. Eta nire abe bihurtu nintzenean guztiarekin hautsi nahi dezun momentu horretan amaiak utzi eta Leire sartu zen. Eta pues nire harremana Lareja de Van Goghekin ere pikutara juntzen.
2: Ez que azegarai txarra tokatu zita izan.
1: Ez utilezia erantzuteko, eh? Aizu, ondo, gustatu zait. Ezin uka dezakegu, trebetasun komunikatiboare, ba, duela, Marina Landak, eta oso ondo atera dela. Ontatik, eta mai gainen jarreko diozun, borroka bakoitzetik ere ondo aterako dela. Aizu, lehen kantu bat entzungo dugu, elkarrezi eta akustikora etorri zarete.
0: Bai.
1: Zein izango da entzungo dugun lehena?
0: Il Dolce Farniente.
1: Hau da, asmatu ez dudanago, Juri.
0: Ai, digo, bueno, saiatu zea.
1: Saiatu naiz, beste asmatu dut gero joko duten hotza hori. Ba, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo ditugu entzuleok, gure Ariako lagunak, haizearen kontra eskaintzen.

bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, aria eta beraiek eskainiko diguten lehen kantua, Il Dolce Far Niente. Nahi duzuenean.

0: Hortxe bat, badatoz gure sete, entrevista setera, barkatu, set akustikotik gure elkarrizketa setera bueltan, ba, Ariako lagunak, eta uste dute, minutuak ere aurrera badoa zela, eta letren analizian ere murgildu beharko dugula, beraz, ondo badarituzugu Juri, Sarraskiarekin egingo dugu aurrera.
1: Sarraskia.
2: Bueno, ba, pixka bat erantzun da dago, baino nik, bueno, letrak irakurtzean, ez, abestiak entzutean, ba, abesti desberdina gainera, torri zaidana burura izan da, ea zenbateko eragina izan duen kontzientzia feministak disko hau idazterakoan.
3: Ba, egia da, kanta bakoitza momentu ezberdin batean dagoela idatzea, kanta guztiak ez direlako berriak. Eta atzera begira, segurenik, kantaren bat ezberdina izango litzateke.
2: Mm-hmm.
3: Baina, bai, bueno, errealitate baten isla ere badela uste dut, ez? Mm-hmm. Pertsona feminista batek, edo, emakume feminista batek, dauzkan kontraesanak,
2: mm-hmm,
3: eta dauzkan bizipenak, mm-hmm, eta dauzkan aspirazioak, eta borroka interno hori, ez? Feminista naiz, eta feminista izan nahi dut, eta kanta feministak sortu nahi ditut, edo gutxienez ez, toksikotasun bat edo maitasunaren behar hori transmititzen, mm-hmm, duten kantak, eta gero dakagu, ba, beste aldea, eta da, ja, baina, bueno, harreman erromantiko afektiboak horrelakoak dira tamalez gure gizartean, edo horrela bizi ditugu askok, edo batzuetan bakarrik sentitzen naiz, edo, bueno, mm-hmm, ez, orduan buruan bizipen eta sentsazio horiek guztiak daude, eta uste dut diskoan ere islatuta daudela.
2: Bueno, hori oso politia da, zuk esan duzun bezala, errealitate baten isla da, eta niri, egia esan asko gustatu zait, nabaritu dudala kontzientzia feminista bat, edo betaburreko moreak disko osoan zehar, eta esaldi desberdinetan, eta ez dakit hau meloia den, baina beste batzutan gertatu izan zait, ba, igian beste talde batzuk etorri dinerean ona, edo entzonditu danean, ba, agian abesti bat idatzi dutela feminismoari buruz, eta gero disko guztian zehar, ez dudala nabaritzen kontzientzia feministarik beste letra guztietan, baino badaukatela abesti hau feminismoari buruzko, eta hor geratzen da, eta disko honetan dut, abestiak entzunala desberdinetan, eta topatu dudala eta sentitu dudala emakume feminista batek idatzitako kantak direla.
3: Jo, Goiuri, ba, uste dela esan didaten gauza politena, niretzat, benetan.
2: Bueno.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Segundo.
2: Gero konturatu naiz, bi abesti ezberdinetan agertzen dela ergela hitza. Eta jakin nahi nuke ea, bueno, kasualitatea den, edo hitz horrekin baduzu nola baiteko harremana, ez? Ze batzutan gertatzen da, noizbait norbaitek esaten dizu hitza, eta gertatzen zaizu hiltzatuta, eta buruan edukitzen dugu, agian subkonsientean, edo. Orduan, ba, nola bi aldiz agertzen den, ba.
3: Ba, gainera, aurreratuko dizut, azken aldian idatzi dudan kanta batean ere agertzen dela ergela hitza. Orduan ez dakit mantendu beharko dugun edo kendu eta sinonimo bat bilatu.
0: Mantendu,
2: ez da? Mantentza ondo dago.
3: Bai, horrari hori egon dadin, ez? Ba, ni askotan sentierazien haute ergela. Mm-hmm. Uste temakume asko hori, mm-hmm, sentierazte gaituzela, mm-hmm, ergel. Eta Bai, izango da hor trauma txiki bat, imaginatzen dut.
2: Gero, abesti bat egintzait gogorra, bueno, gogorra, ez dakit, banoa abestia, abestiak barrenak mugitu dizkit, eta bueno, bai, esortu naiz gogorra hitza,
3: gogorra da.
2: Gogorra da, bale, pentsatu dut, jo, gogorra esan dut, eta agian despektiboa da, baina
3: ez, gogorra.
2: Etzait, bai. Gogorra egintzait, eta ez da, jakin nahi nuke, ea nundik sortua den abesti hori.
3: Ba, kanta hori sortu nuen, ni mugimendu feministetan murgiltzen hasi nintzenean, feminizidioez masiboki, estatu mailan masiboki hitz egiten hasi zenean, eta Azkenean, albisteetan entzuten dugu etengabe, ez? Emakume bat erail duela bere bikotekide hoiak, eta ez naiz ni, ez arazu, baino edozein emakume izan daiteke, kanta honek kontatzen duen historia.

0: Eta azkeneko galdera, sarraski honetan. Orain ja, ba, mundu guztia dantzan jarri duzula, aldatuko zenuke dantza nire arantza iltzatuena esaldia?
1: Ez nuke aldatuko, kanta ere badatorrelako nik dantzarekin daukadan harreman horretatik, ez? Mm. Nik txikitan baleta egiten nuen eta beti sentitzen nuen nire gorputza etzala aproposa baleta egiteko, eta dantza baleteko irakasleak gogorarazten zidan, mm-hmm. ez da bakarrik nire paranoia. Mm-hmm. Eta nire arantza izango da betirako, ze nik baleta utzi zen ez banu, agian ezakit, hemen balet dantzari izugarria nintzen, ez uste. Baina arantza hori mm-hmm. beti egongo da horrez, mm-hmm. eta espero dut kanta hau entzuten duen emakume batek, arantza hori ere baldin badauka, ba, pixka bat ateratzen astea.
0: Ederra.
2: Zeona. Aizue, ba, azken minutuetan murgiltzen ari gara, oraindik hotza entzun behar dugu, eta gainera kontatu behar dugu, ba, soinu probetan gondela erabaki dugula instrumentu bat gehitzea akustiko honi.
1: Bai, gure lagun berezi batekin.
2: Ariaren baimenarekin, eta Iñaki Ortegoaren baimenarekin, ezin izan duela gaur gurekin izan kanpoan dabilelako, ba, pianoan batuko natzaizue. Bueno, hori leheno paktatu dugu, ez da horrengo.
1: Bai, sorpresa, baina.
2: Paktatu dugula, entxeatu ez dugu entxeatu.
1: Baina ondaterako da.
2: Bai, nik kantu gainera, kantatu dut zuekin holtzan.
1: Bai.
2: Jarri dugu bigarren gafian behin baino gehiagotan. Aitzakiarik ez daukat. Asmatzen dudan. Baina, bueno, irukote mila esker eta kantu horren bila joan horretik, non ikusi zaitzaketegu urrengo datetan.
1: Datorren astean, justo, azaroaren 12an Oñatin izango gara, Eltzean, sarrera doakoa da, 7:30, gainera jateko eta edateko zeozer egongo da, animatzen zaituztegu, eta abenduaren 26an ere Kontadoresen izango gara, Donostin. Beste data batzuk ere badauzkagu, baina hemen badakigu TBA, emez? To be announced asko dagoela, ezin dugu lekua ez da ordutegia esan, baina bueno,
2: okay, gutxinaka. To be announced, enukan.
1: TBA demora guztian, ez? Ta broma egin zian lagun batek behin. Zenbat aldiz joko dezuten TBA-an? Orduan, oraingoan, laster info gehiago jarri dugu. Asi que, bueno, ba, gure webunean eta gure
2: sare. LIG, laster info gehiago, ez?
1: Primeran.
2: LIG.
0: Nire lagun batek behin galdetu zen, ea, kabeza de kartel ze talde zen eta ze musika mota egiten zuen Gasteizeko txosnetan, ez da, Gasteizeko musika jaialdi batean. Eta bera galdetu zen, ea, kabeza de kartel ze estilokoa zen.
2: Bekazare xamo izuet. Punka ipatu du leno Marinek, punkaren garai haundienetan kabeza de kartel izeneko talde bat egotea ere etzan oso arraro izango, beraz. Ina, Larra, Marina, mila esker. Bagoaz gure set akustikora goiuri eta zuke mamarko diguzu paso.
0: Ni, bale, oso no.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala, badakizue hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa, lehenago ere uste dut gomendatu dizuedala, McGee handia izango da eta bere Lonely Flight izeneko kantua. Michael Gordon da McGee izenaren atzean ezkutatzen den artista itzela, multiinstrumentalista da bera, Nueva Jerseykoa, eta estena alternatiboan, estatu batuetan, eta mundu mailan ere, estena alternatiboan, azken pare bat urte hauetan, oso izen esanguratsua dela esango nuke. 2024. Urtean Two Star and the Dream Police diskoa atera zuen, izugarrizko harrera ederra izan zuen diskonek, eta geroztik hortxe dabil, kontzertuak, zuzeneko kontzertuak jotzen, eta gu zaleok garenok bigarren disko horren zai egunak kontatzen. Esango nuke, bere musika berezia da. Berezia da, badu pop eta souletik, baina batez ere 80garren hamarkadako ukitu hori baduela ere iruditzen zain niri, eta hain zuzen ere textura berezi hori da bere musikain bereizgarri egiten duena. Gaur ekarri dizuedan kantu hau, beste diskoko kantuekin alderatuta, delikatuagoa da, esan nuke suabeagoa ere badela, eta airean ez dakit igeri edo sentsazio hori transmititzen dit niri, airean igeri egongo banintz bezala, eta oso leku berezi batean egongo banintz bezala. Beraz, ea zua hitz iruditzen zaizuen, eta magi ezagutzen ez duenaren zat, izan dadila kantu hau bere mundu berezirako sarbide. Hauxe da, aste honetako lehen gomendioa, Magiren Lonely Flight.

entzun dugu MacGyren A Lonely Flight kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa, berriz ere nire Rodrigo Amarante kutxuna. Zergatik aste honetan askotan entzun dudalako. Gaurkoan Tardei kantua ekarri nahi izan dizuet lehenago ere. Gomendatu dizuet Rodrigo Amarante haundia, bere garaian Brasilen izugarrizko sona edukizuen Los Hermanos taldeko kidea, eta hortik kanpora, ba, Little Joy eta bere proiektu pertsonala ere landu izan dituena. Narcos mundu mailan ezaguna egin zen telesaiaren lehen kantua edo hasierako kantua idazteagatik nahiko nazioarteko sona hartu zuen, eta 2013 urtean Kabalo izeneko bere lehen diskoa kaleratu zuen bakarlari gisa. Bertan aurkituko duzue Tardei kantu ederrau, eta beste guztiak ere izugarri ederrak direla, aitortu behar dizuet, kutxuna dut Rodrigo Amarante. Eta gainera, ez dakit, diskonetako altxor txiki bat ere bada Tardei kantu hau. Oker ez banago berandu iritsi naiz, edo berandutu naiz, esan nahi du Tardei itzak. Eta, bai, iruditzen zait, hau klitxe xamarra da, baina iruditzen zait, el muga baino bidearen garrantziaz ari dela kantu honetan, ez? Oso modu iradokitzailean eta oso modu berezian, badu baladatik eta gitarra nola xuabe jotzen duen, ez dakit, min horretatik ere edaten du, eta izugarri gustatzen zait eta horregatik ekarri nahi izan dizuet aste honetan. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Rodrigo Amaranteren Tardei.

Aste honi amaiera emateko, aste honetako gomendioi, esan nahi dut, etxeko lagun haundi bat Xavier Zeberio duela bi urte oker ez banago bigarren kafean izan genuen, lehenago ere ekarri dizuet gomendioen txoko honetara, baina lehengoan Barakaldon talde guztiarekin Pause diskoaren aurkezpen birako, ba, ez dakit azkena izan zen, baina ia azken kontzertua ikusteko aukera izan nuen, berriz diot, talde guztia musikariz inguratuta holtzaratu zen Xavier Zeberio, eta beste behin izugarrizko erakustaldia eman zuen, duela pare bat urte kaleratutako Pause maixulana aurkeztu zigun, bertaratu ginenei, eta benetan emozioz beteriko gaua izan zen, aurretik ere ikusia nuen, Iñarrekin batera bikote gixan, Xavier Oltzan, baina kasu honetan musikariz inguratuta holtzaratu zen, eta egia esan kantuek beste maila bat hartu zuten, eta berriz diot. Bertaratu ginen guztiok, ba, emozioz beteta bukatu genuen gaualdia. Kutxuna dut Xavier, bai bera eta bai berak egiten duen musika, Pause lana berez diot, maixulan izugarria iruditzen zain, niretzako disko berezia da, etxe moduko bat ere izan zen, garai batean, eta horregatik lenguan sentitu nuen emozio hoiei jarraiki, asteari amaiera emateko aukeratu dut. Hauxe da beraz, aste honetako laugarren gomendioa, Xavier Zeberio haundiaren Pause kantu puska. Eta zuri entzule, besarkada haundi bat, urrengo astean entzungo dugu elkar, eta bitartean ondo segi. Aio!

entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza.

0: antzerkiarekin noiz daukan erlazioa?
1: Ba, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justo aurrekoan amak bialdu zizkigun bideopila bat, hartu ditunak gure txikitako kamara zar batetik, eta bideo guztietan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamararekin pues, jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan, nik uste txikitate gustatzen zaion zerbait izan dela, eta egia da oso lotxatian intzeletxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, ba, sartzea antzerki talde batean, edo lako zerbait. Orduan, bost urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea bezala izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatian nintzen, eta dantzagitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, orduan niretzako beti izan, ba, pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero ja, bueno, ba, txikitako ikastolako antzerki guztietan, ba, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, otxoa eta zazpian txumena, eta zaitze, pues, otxoa nahi nuen, pixkat hori, ba, disfrutatzen nuen. Eta gero ja bukatu nuen batxiller artistikoa egiten, eta bertan ja antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik ja, ba, aurregun arte.
2: Noiz kontratu zinen aktore izan nahi zenuela?
1: Ez dakit momenturen baten, ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori ba, batxillergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nuelako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nuelako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastinak egiten hasi nintzen goazenerako, ba, hori azkenan uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika, eta antzerkia, eta hori egin nahi nuelako, gero, ba, iritsi zitzaidan irabazi arte, horretze honez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea, eta kamara horrean, eta zerbait berria zen eretzako, eta nik uste bigarren denbora aldira arte, hirugarren arte, horren dik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, bueno, niago egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez egin nire pasioa den hau edo ez. Eta orain gaur egun, ba, esan dizazuket baietz, eta pilatik ikasitela, eta ja, ba, pixa gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz ez.
2: Zein izan zen egindako lehen obra?
1: Boa, lehenengo aldiz egin nuen obra. Antxumeina eta otxoarena, eta zeukik honetan zazpi urte. Inguste, bai, eta ingles ezan. Eta gero ia helduagotan batxillergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba, eta nintzen Adela. Eta gira esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parak genitun obra hori prestatzen.
2: Zein erreferente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan?
1: Ba, gira esan erreferentak telebistan, edo mundu hortan, bueno, txiki-txikitan Pirritx Porrestan Marimoto, txose izan dira dena, eta gero nik neukan Goazeneko irati, Barbara Rivas, boa, niretzako zan, zehondo abesten nun, zehondo dantzatzen nun, gaina gimnasia rendika itezun, eta nik ere egiten nun, orduan, boa, niretzako zan, increíble. Eta gero, kriston parragotatzen ditun, ba, Goazen Bank, eta programa hosti hauek lehenu itezianak ikusten, ba, Aitziorra Armendia Iker Galartza gorani, eta esketxo hiek itezituztenean, boa, eta hori niretzako Alkain, bai, nik uste horiek izan diela.

0: Antzerkiaz gain, musikaria ere bazara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau?
1: Bueno, a ber, ni berez musikaria enez konsideratzen, ez daukadalako formazio nahikori musikari hitza eukitzeko nik uste. Beste gabe, ba, gustatzen zait, behatzi urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskola da jun nintzela, baina ez dut olan ero burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guztiago, ba, hori zatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat, txiki-txikitatik, bostan nahi arrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerkia egiten, beti gurasok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta gira izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela estraskolar bat usteko. Bueno, agendak etxean ematen, eta hori, hamar urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana, zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zai gustatzen eta gira esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertuiten naiz gauza bakarra egiten badet, esan nik ofizina baten ezin den lanin. Orduan, gustatzen zait, ba, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina urrengo egunean, ba, bestuko dut, ez bezakin nun. Eta urrengo egunean egiten dut, ba, hori grabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixka bizitzan eta horrekin ni zoren txoniz.
0: Musikaria lorrean Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau?
1: Bai, Naniren etxea kaleratuet eta kantu grabatzean aukera izan zen. Bueno, non espero, nik idatzita ditut igual, ezakit, amar, abesti, hor. Ba, kajoian, nire mobileko notasen idatzita, eta listo, eta agunen baten esate, ba, agunen baten grabatuko dut, baina, bueno, ba, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulumediatik, eta nik Ulumediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, jo, inbar dugu proba bat, Donostia kulturaren zat, beste abeslari batzukin, baino zero pilotoa ez, egin behar dugu, ba, ikusteko ea nola izan litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat, grabatu tentzakize, eta hola ingen, non? Ba, eren eguneko bi musikariekin itzein, non? Eta hola xe, ba, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da.
0: Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak?
1: Hitz egiten du duela bi urteko egoera bati buruz, ba naia, bueno, naietako bat. Orkestra zuzendaritza ikastera joan zen Bartzelonara eta beti hor egon da ondoan eta bat batean ba hori, distantzia horrekin ba arraro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu egin zen. Neumonia fuerte bat hartu zuen eta amarekin konexio handia du. Eta ardun pixka bat zan, ba, etxeak behar zuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxi gora bera hori da laburtua.
0: Dantzaria lorrean, azken urteetan Kukai dantzataldean ikusi ahal izan zaitugu. Nola, iritsi zen agoztea?
1: Kukai dantzan, bai, Kukai dantzataldean, bueno, konpainian egin dituen hiru urte edo olako zerbait edo lau. Ba, hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuz dela hola ez diala zerutik erortzen eta batzutan kanpotik ikusita badiru dila ez, ah, jo, dena ondo, dena errexe egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, baukitu dela gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pia jarri izkiate eta asko lagundu diate bide hori egiten, eta orduan ba, hortan egin dut lan. Eta Kukaiena hola izan zen, 15 urtekin, bueno, nik dantza txiki-txikitatik hori 5 urteatik egiten dut, antigotarra dantza taldean, gero eskolan, gero inkarin ibili naiz, ba, pixka bat, pare bat urte pasatzen ditun, eta esaten nun, benga, gehiago ikasi nahi dut, pixka profesionalago nahi dut, eta orduan, ba, aldatzen nintzen taldez, eta oinkarin nengoela, baia horrentzut izan dia gertu Kukai eta ba hori behaien emanaldita joten nintzen amarekin ikusi hitz egiten duten zertan dituten lan eta bar eta 15 urtekin amak ikusi zuen bazegola ikastaro bat, kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, bueno, ba hori da lehenengo gakoa, ez, kukaien atea jotzeko. 15 urtekin imaginatu. Baina, bueno, presari gabe, bajun, kontaktua euki, ikusia nola egiten duten lan, gustatzen zaian, eta hola xe, jun nintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian, hasi nintzen laborategia egitzen zioten programa baten, kukaiek antolatzen klaseak, eta astero gute nintzen, Victor Eugenian ensaioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ba, ikuste zuten zen guz, ba, moldatzen zinean, eta formatzen aizinean etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara guten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, ba, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, ba, behaien entzaio batzutara juteko, ba, probatzeko, eta berzen muz moldatzen nintzen, praktika moduan, ba, hola xe. Eta, klaro, ni klasekin nio noen dikan, usan dizaren nion, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta arduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, ba, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, ba, bueno, kukaizuten oso goian, orduan, beti, ah, oh, bai, noski, jun, eta arun, ba, azkenen batxi bin, enintzen hain beste jun klasera. Ba hori, entzaiatzen, eta egiten nuen entzaiatu, eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ja bukatu nuenean, selektibitate egin nuen, eta joan egitu zian, eta santzian, bueno, zer irutzi zaizu egiten badegu lehenen urte hau praktika moduan. Ea, zemuz moldatzen zen, eta urrengoan ja kontratuakin. Eta hola, xe,

0: noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri duzue aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estreinaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estreinatu berri da egindako azken pelikula, La Coleccionista izanpean. Zer moduzko esperientzia izan dago?
1: Bai, irabazi arteko ja bosgarren denboraldia grabatu egudan, eta otsailan edo urtarria otsaila inguruan estrenatuko da. Bai. Eta bai, udantan La Coleccionista pelikula estrenatu da, eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Prime-en, urriaren 29-an, Halloween baino pixkalenago, terrorizko pelikula delako, edo bueno, serie bat, kasuntan. Eta esperientzia hau izan da, kristona. Hau bai, osa, denuela sinisten, oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako den berrituzu prozesu pila, osa, kastin, zakit, osa, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira, bost kastin. Osa, pelikula bateako, junta, huelta, eta egin beste proba, eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zitzaien eta listo barrura. Eta hor, ba, suerte aukin honen egia esan. Eta izan da, kriston esperientzia, kriston, joe, pues, lan egitea, Kanko Rodríguez, Magiz Ibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belén López, osa, olako aktorekin, ni, buah. Askotan ikusten nire burua kanpotik bezala, esaten nun zeiten nik hemen, osa, ze momentutan, eta ba, ikusten zela pixiak konfiantza eukitzen nire buruagan, ba, azkenen, kriston aktoreak dialako, eta zerbait berria zelako erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere, ba, komplikatu da zen, bi pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixka terotuta neola inbarnun, orduan, bueno, ba, izan da kriston erronka, eta gira zen, oa indik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko, eta, bueno, ba, Amazon Prime-en ateatzen denen ikusikoet, eta berzemuz.
0: Zein zen zure pertsonaiaren izena? Eta zer du pertsonai honek Sua gaztea meslaretik?
1: Nire pertsonaiaren izena La Coleccionistan zen Olga, eta nintzen, bueno, magaitzi bantez eta Daniel Grauen alaba. Eta pertsonai honek zer du Sua gaztea meslaretik? Wow. Zdakit, pertsonai hau egiteak badu kriston zakit sorpresa edo kriston joa arrotasuna ere Sua txikiari izateko bida ze izan egiten, bida ze divertigarri den hau, eta nun zauden, oza ze maiatan, hori, lehenengo maian jokatza bezala zala. Eta ilusioa, bai, zakit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez dut espelorra ondirekin gau, baina bueno, hori, ba, bi alde ditu ez, ona, eta gero kablea, hola, zeta, kruzau, ba, hoxe, eta onak badu inozentzia hori ume txiki batena ez zela ez, jolasa, oso feliziana, ni izan egin zena bezala, baina gero mala letxe horrekin, eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja, ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina, eta horregatik izan da bisoat erronka zaila, ba hori, zeukazulako apoi hori, ez?
0: Eta zer du gaur egongo Suak, Sua gazte hartatik?
1: Ba, nik uste desente daukadala. Esaten da hor, minina, interior, eta zakize. Nik uste nahiko alimentatzen detela, eta batzutan aztu egiten zarela, ba, lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz, eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut Sua gazte hori, ba, laneko, hori, esatia askotan eskizia, oso korrekta, oso ez dio da nire buruari uzten ere gaizkiten gauzak, eta beti, baina gero ere badauka talde hori pixkatana, hori, pues jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko. Orduan, bueno, bi aldetatik daukat. Eta egia da, ba, Sua gazte hori dagoenean presente, ba, asko zibertigarriagoa dela, dena nik uste. eta batez ere ba hori, zirkoan emanaldiak gehituanean edo estenatokian agonean, ba sua gazteak desintegraten du gaur egungo. Eta horre esaten dut, bale, hau da nire gustatzen zaidan, hau da txikitatik gustatu zaidan eta beti disfrutatu dutena honekin. Orduan, bueno, pues esango nuke.

0: Azkenik, zein izan da zure azken lehen aldia? Eta horrengoa?
1: Bueno, igual, ba hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori La Kolekzionista, eta tala berria, bazakit, ba, lehenengo aldi zein netolako bideoklip bat, nire abesti batek,

Baina beti esaten duzu, hau konturatu okazu, ondo pasako zu, pixkanaka, pixkanaka, eta hori orduan. Ba, ezakit, nahiz izango den urrengo azken lehen aldia, urrengo lehen aldia. Baina, bueno, motibatu hartuko dut, eta ja.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez, ez, ez.
7: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da...
10: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
11: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Egu berri dena kantu, dena irri kantuak dion bezala gabonak eta egu berri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur zuekin Aitziber Zapirein eta Jon Telleria txaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
4: Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, esantzu, egu berri zuen ingozten nuela, hou.
1: Kantatzeko gogo ebaiten du, bai.
3: Zartzuri rena gala.
4: Bai.
1: Pakoitxak bere referentziak, ez duen hori pentsatu.
3: Ez aitatu ere ginen, eko asarren agota, ikastetxean, gure semei, ingelesezko eskolen aitzakian, sartu dietelako bizartzuri ere. Ba, kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, ba, badutora arrangura. Beste tertulia aterako.
1: Ados, Santa Claus.
3: Hori.
1: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat, nola bizitzen zuen?
4: Bueno, nik ez dakit, ez diotola maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurrek bizi dutena, eta aldiz aurten sentsazioa dut inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla.

0: argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
1: Ez da urtero egiten den zerbait hori?
0: A berba da, eh? Berba da, baina nik uste dut, jadanik urriaren bukaeran Irunen adibidez ja piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, bo, zapore gazi gozoa, usten dit, horrek beti ere, ba, bueno, badirelako gure artean hainitz, ba, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bo, ez dakit, bai dut kontra esanak.
2: Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ba, ikustea jendearen zatez, ba, dela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsua iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, bueno, nola egiten den, horrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago, ere bai, justu aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izan, izaten duten, noski argia baldin bada, ba urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez, urtearen eriotza eta berpiztea, ez, berriro ere ba, urte berri bat abiatzen da eta berriro ere argiari deitzeko bueno, badu hor, ez, esanguran eusez oso, oso garrantzitsu bat eta naiz eta mende luzez bueno, ba, botere ezberdinek nola baita kamustu duten ezentzu dena, ez, lehenbiziagian kristautasuna, gero orain kapitalismoa, kontsumismo basati horrekin, oraindik ez, badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bueno, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, ba, bizi zuten moduan edo, ba, geratzen dira oraindik, ez, arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian, bueno, pixat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, horren pixat erekitzaileago nago, eta nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua bereskuratu bai, baina agian ba indarre ginez horretan, ez, bueno, ba, amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta, bai, uste dut, neguko sostizioaren horrek, bueno, ba, adira, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola horrein din mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste ereduan nahi duenak nondik heldua uste dut baduela. Erekitzaien hau.
1: Bai, bai, bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortorako, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Errituak aipatu dituzu eta, ba, hori, dependentzen honen nola bizitzen diren edo ze erritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, bon, naiz eta, ba, aipatu duzu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, hogeita bosta, oda ez dakit alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
0: Nik ez, eta errituak aipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, eh? Nik hainitz maite dut eta endaian beti izaten da, ba, hogeita lauan arratxeko zazpietan beti plaza betetzen da, eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan egote, azkenan, aski herri berezia delako, eta hor gaudenok, ba, urtero topatzen dugu elkarrez, eta bada, pos, erritu oso, niretzat, ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez, ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Eta erligioarena, justu, joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala, benetan, hau, gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari, amorru pikin materialian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek zehari dira ospatzen, edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe Baionek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan ez dakitez, baina ez dakit ni pentsatu nire jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
2: Ba, oso, ni uste oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez ez barkatu. Kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bueltan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da hor Jesukristo jarri, alegia berria Jesukristo da, hor kokatu zutena, Jesuk, orain dela 2008 urte jaioa zen pertsonari etzen abenduaren 24 batez jaio, ez dakigun ez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira mila urte, ez dakit, edo 500. Ez dakite hori begiratu darko genuke, dokumentatu darko genuke, hobeto, tertuliaren aurretik, baina, bueno, Jesus abenduaren 24 baten jaiozera berria da, kontu berria da, gero erasmatu duten kontua da, orduan, ni horren aurkabi errebelatzen, naiz, ez da, hau, neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdin izan duena, normalean, ba, indarra duen, ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik esan nuke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela, ez, jaun eta jabe gabon giro honetan, baina, bueno, hor dago, neguko solstiziaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garrantzitsua dela, ba, zer ritu mota egiten ditugun, ez, eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan, nik ez dut ospatzeko ez dakit, nik ez dut ospatuko, ez dakit orain 500 urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaiozela pertsona bat, ze hori, bueno, gero asmatu zutela nahiko jakina delako, bizta dozada, bueno, kristau ebizial dute, ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez, euren buruarekin hitz egitekoa, ausno hartzekoa, urte amaiera ausno hartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez, kristaua izan edo ez, bizian duzun kontu bat, eta erlijioso izan edo ez, edo beste erlijio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osagarketarako eta gogoetarako eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia, edo usta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta bueno, ni uste horretan bai da zehar lerro bat, ez du inporta kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nuke nahi behintzat, ba, kristauei ustea denona den gauza bat euren egin dezaten.
1: Hala, hori gutaia. Eta neguko solstizioa ekain, ba, abenduaren 21 batean da, beraz hor berginuk egin ospakizuna, beraz ez, 24, 25 maino.
2: Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenen, zebistela agian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz horazten da, eguna luzatzen horrasten dira, beraz egiazko solstizioa, bagian Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Pixka bat, eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zeraski horrekin zentzu izango dute, bueno, ez da, egun zehatzen uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristau entzate 24, astronomia zalentzate 21, feria zalentzate 13, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gurea, netzako beha garantzioa, herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori, ez? Ematen diguna, urta maitu da, urrengoari eskatzen diogu, lehen ere ala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten oiturak, ez, agian kontsumoari lotuak eta eta kristautasunari berari ere bain ustez.
1: Bai. Neguko solstizioa, beraz, egu berri, egun berri, orda, beraz.
2: Hori da, hori da.
1: Hortzik datorrela horreitarazteko. Eta, ba, familia, ala ere, hor, erdigunean dela errandezakegu, ez, festa hoietan, elkartzeko parada, bon, itziberrentzat, jada, igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Izaiaren ondoan edo inguruan, behar, ba, ezakit Izaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozue?
0: Ni behartu nau alabak inoiz baino goizago Izaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ez dakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Ez, nik pozik bizi ditut.
1: Ja, duz.
2: Ba, nik ere maite dut egesan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nere sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egesan, besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izaten dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egesan, nik aitzakia, holako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea azkenean senide ditugunekin, ez da senideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ezberdina dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zerrinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta bueno, ba, niretzako bai, gizarte erritual hoiek nik egizan oso oso ondo pasatzen dut. Txistulariare banaiz, eta txistuarekin ere ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzuk ari gara, ba, olentzeroa guk erok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta bueno, ba, nik ongi pasatzatu egizan.
1: Osoki klisean sartzen zira Jon, bera.
2: Bai, ez da, bai, ez da.
1: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere poteoa aipatu zuzkat, egia da familiaren aipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
0: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nire bezarotik lagunekin, bai.
1: Okeita maikan, beraz.
0: Nire hori oso ohitura dagola bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den itzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
1: Bai.
2: Bai, gure kasuan Goierri aldean ni nerabean intzenean gure kasuan orduantxe hasi ginen, uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urte zargauean kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzebola oiturari, familian ospatzeko gehiago adiez Iruñaren kasuan gau hori oso berezi izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta oitura handia okalean egiteko, baina egia da gau herria pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean mogita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, 25ean ere arratsaldez bazkalostean guberri egunean guk beti izan dugu ere ohitura elkartzekoa, eta 31an ere urtatxe hortan ere baita. Ordan bai badira, bueno, aitzaki asko ez dugu behar izaten, elkartzeko trago batzuk hartzeko hori ere egia da, baina bueno, oie badute akutsu berezi izaten dute pote horien ikuste.
1: Ados. Eta 24, 25 horien afari, bazkariak, nun egiten diren, zoin etxetan, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean, edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
0: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera, eta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan, eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen, eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da, eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut, beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak, ba oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere, eta segurazki gurean, ba, dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba, agertuko da. Bai.
2: Ba, agian gainera beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Hor gabon giro horretan ez dakit, nik behintzat nire bizipena bai da pixkat nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez, familia guztia elkarrekin, ez, sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, maitik iztaltxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez behitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko eztabaida, eta amatartean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik behar egingo nuke espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztialen aipatu dituzela, klitxek denak hortxe pum, elkartzen direlako, orduan noski ez da gau bateko kontua, baina agian, bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak, area geriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
1: Ados, eta aurrak hasi ziste aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere, lehen erritualak aipatzen genituen, eta Jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
0: Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabate batekin, baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan amarrekoa, gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean eta mugatzen dugu. Nik esatik eskatzea libre da, baina etxe honetan hiru baino gehiago ez dira
2: bai. Bai, guk izan zalantza egizan horre txikixiagoak zirenean, ia olentzen hori sartzen utziko genean edo ez, hori zen beste aukera bat, azkenean bueno, bai, gurera ere etortzen da. Egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako olentzer hori berari ere, eta zure dinerako ere ez delako egokia egia da ordea, olentzerok gure etxe ez ezik, bisitatzen ditu, ama ginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoenak, nere izebarenak, bestearen osabarenak, eta azkenean hori hiru Aitziberri hiru aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiegizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zen zela, bueno, bai, benga, gutxienekoa, azkenean
0: asko da.
2: Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
1: Eta
2: gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, lehen aipatu ditugun poteoenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
1: Bai. Eta behar ba ez dena ere denen eskura, ere Aitziber pixkat aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aujarentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorena, olako galderak ere izaiten alditu olentzerok. Zerok, burua uste zonbaitzu?
2: Baina horrek amorra bai ematen dit, euskaldunok bizi dugun ba, bigarren mailako izate honen eraginez, ba, badira oza pila bat munduan, frantsesez, espainolez, ingelesez, topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke olentzerok ez, kasu honetan euskal instituzioek diru gehiago inbertitzea, galera izan arren, euskaldunok ere eskura izateko euskeraz, ba, beste kulturak dituzten, bueno, ba, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola, euskeraz ez dauden, ba, atzutan pena ematen du.
0: Bai, gure kasuan, nire SMLabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut, txuminadarik ez.
1: Zer da txuminada?
0: Ba, oiek, ba, plastikozko oiek horren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, ba, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da. Eta zoritxarrez, ba, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat, ez, ba, zerbait erabilgarri izango dena beretzat, ba, gu badakigu hori dela, ez, orenak pasatzen dituelako. Beste gauza, mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ba, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, eh? Baina egia da, bueno, eta gero artisauena, ba, nik ustuten, ba, gira, ba, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du olentzerok, baina ez da beti erresa.
1: Eta, zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zineztelarik, adibidez, txikia zineztelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
0: Bueno, nik aurtzaro aski berezi aukan dut, orduan, bueno, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, ba, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolean zaten nien nire etxera 23ean entortzen zela. eta orduan horretzen ez, ba, irakaslea, ez, esaten, ah, eske zindu, gau batez, etxe guztietan, ba, zaila da, ba, itziboren etxera, ba, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta sanina, ez pari banoa, eta santzian, ez, geldi hogean. bestela ez bezerrutziko. eta, bai, pixkat, nik uste dut, fantasian ere sartzen zara, ez? Momentu batzuetan.
2: Bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amari abisua eman behar izaten genuen, badez, pala. Eta abisua eman nien batean, justu harrapatu nuen nik ere, olentzero, opariak usten. Ez da, nik, bueno, horitza bera hona dut, egia esan. Ez da, gitu, orain joaten gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, bueno, ba, hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, ba, bueno, afaldu ostean, ba, aita pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, bueno, alako festa txiki bat, eta horitzapen goxua dut egia esan.
1: Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak kartzen ditu olentzerok, edo zuek ere baduzu eulako izai azpiko saritxo hori?
0: Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, bai, nik zertxo bai detai bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, zuten dizia polita.
2: Megurean ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diategi esan ilusio handirik egite, baina gira da hor, bueno, ba, oita bosgo izeko une horretan, komunidade dela, ez denek zerbait irikitzea eta guri ere uzten digu.
0: Arantxa, zuri?
1: Bai. Beharrik, Nik ere berez.
2: Serio, esan duzu ebiok, beharrik.
1: Bai. Guk ere merezi dugu, eh? Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo goiten gira, ez bada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Aitzi behar.
0: Hori da.
2: Bai, ongi merezi duzu,
1: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri garaiontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau, eta urtatsa ere adibidez barnean sartzen dut.
0: Joneri, urtatsa hau asko gustatzen zait, pena emango liak, desagertuko balit. Bai, da, astapenen aipatu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
2: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez dut, dira komunitate errituak dira, ez? Orduan, holako erritua desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera, gizartea bera desagertu dela, eta alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago ezote dauden gainera, edo nabaritzen da ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez? Ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristautasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bada, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan, bai aurrikusiko nuke, joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak eta bueno, agian urtatxekagoaren bueltan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurreikusiko nuke edo desio nuke agian, batzutan desioak eta aurreikuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa. Orduan, bai, nik uste tolako zerbait izango dela.
1: Zebatzoma da urtatxarekin olako zakit presioa ez da hitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx, ezker, eskuin lagun honen etxean, edo ba, zakit baionan, festa egin, edo ez da, ba, nik ainitzetan orientzutzen dut, aspertua naiz urtatx horrekin, pixkat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina...
2: Hor bala, ni uste ezberdintasun handia iparrego, ez, zego aldea normalen, oendik, ni uste iuntzeko poteoa, faria, agian Iruinan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez agian Ipar Euskal Herrian badu beste izaera bat hartua du.
0: Begia da, gogorik ez baduzu edo maitez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
2: Bai, hori da.
0: Edo esaten baduzu,
2: ezin duzula hautatu, ez? Pesarik ez egitea dibidez, hori da.
0: Hautatzen baduzu, ez, ni biara munean, banoa, zazpitarako banoa mendira, eta bitxi begiratzen lan zaituzte, ez? Baina, badira asko, ala ere,
2: eh? Bai, bueno, bitxi begira june izkorrira, urtarriaren batean, ikusuko duzu, horrek ematen du, Donostiako bulebarra.
1: Abai?
2: Bai, bueno, gure eskualdean guk txindok eta izkorri dira, hola, referentziazkoak, gu normal laguntaldea oita maikan joten gara, urteko azien gauza hori egiten dugu, txindokire da izkorrire igo, horre jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxiago, gero goizago, bai, urte berri egunean, bueno, goizean hori da, bai.
1: Jitu gara, urtea ongi hasteko
2: du. Gameta kalean.
0: Nik kontatuko izuete, ba, lortzen duan edo, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
1: Ados.
2: Abera.
0: Epatuko izuet lortu duan edo ez.
2: Nire egine nago, bai.
0: Nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrikak endu nuen arropa eta baino jontzitan, da nire ama hasi zen toleste, lasai, eta sali orale, Beraz beste kompainia bat lortu behar dut.
1: Ados, ebe konatuko diguzu, oban, ondoko ortean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, Ion Telleria eta Aitziber Zapirain izan untxak.
2: Eskerrik asko, Brentzaire, ondo bukatu, aio!
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta osteguna den honetan, iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
1: Bai, hori da, eta hortarako horritugu gure bi lagunak ostegunetan, bi astero hor ditugunak, Antion Larrandaburu eta Olatz Xantz, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: laguntza, atxalde hontan.
5: Bai, bai.
1: Bai, bai.
5: Asik.
6: Bai.
1: Bai, bai, egiazko, bai, bai txikiagoa, ez, olatzena edo.
6: Bai, ezen nago deziaten hilabetea hau amaitzeko ja, asik.
1: Hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
1: Ah, bai, ados. Eta abenduan hobeki izango zira beraz.
6: Bai, abenduan beti datoz jaiegunak, untaitzak.
1: Ah, ados.
6: Bueno,
1: ados.
6: Era mangarriagoa da.
1: Ados, untxa, bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
1: Bo, eta beraz, baditugu imentxe zuen entzuteko talde txoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldeekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ezakit ezagutzen zen duten taldea, edo ez bat ikusi duzu.
5: Hori bai, bai, bai.
6: Bai.
1: Bai, izen ez, baina ez duen oraindik belagia bota egia egan, beraz, zuken zuen
5: vale, ba, entzun hori pixkat baina nalutik bai. Mizia. Bai,
6: ikusi dituzu bai. Zuzenean?
5: Sekulan hori ez dut sekulan ikusi, ez.
6: Bale.
1: Ba, bueno,
6: ba, hori dira irukote bilgotar bat, nik ekarri dudana bestia da, zulo han deituriko... laneko abestietako bat, lane diska horrek ditu lau abesti, eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zaidalako talde honek dituen abestiak direla udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da, asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
1: Ah, udazkeneko Zorala... abestiak jazuzu, ados.
6: Bai, ba, soinu apur bat ilunagoak, bereziagoak.
1: Azarokoak beraz, eh? Ez abendukoak.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, hori da. Pues, erritmo eta egitura bitxiekin nola baita esateko ez, eza ez da, como, ez dituzte egiten oso abesti tipikoak, de, o, estruktura oso zehatzekoak. Pues, ibestropa, biestribillo eta bat, pizka bat nik uste dut, pues, alentzen irela horretatik eta beraien estilo propioa daukatera, ez, nizeko ez. Orduan, bueno, talde interesgarria iruditu zeite karteko, eta hori nahi baduzue entzunezak egoa bestia, eta gero komentatzen dugu pixka.
1: Bai,
5: bai.
1: Nize metal kantua, beraz. Are.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autoa, Antion?
1: Auto bizki ona.
0: Bai.
1: Zumetut, erretu duzu mesela aski underground bai erabiltzen duzen estrukturak ez dela oikoak eta soinuaren aldetik ere fuzz hainiz gitarran, bo barira parte batzu labiskat airean egoiten direak instrumentala eta bo bizkimetut, egerteko autu bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai, jeber bai nizarekin, bada, bai, efektua iniz, eta untsa lan dia, untsa emana, beraz, bo, bikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, nik ikusi izan dituz, sortea izan genuen beraiekin joteko, lantola dituten festival batean, dola urte batzuk, eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antion, zuri orain sofa taldea entzungu dugu?
1: Bai, hori da, nik hau tatuituran bi taldek baute beti beraz aman komunezko punu bat, eta hor tira beraz biak emaiten ute musika instrumentara, beraz hautsi gabeko musika proposatzen ute, eta biak proposatzen ute musika aski kompleksua, bai, be piskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, ezak horretan euskaraz, mezur poli erritmikoak, eta bo, jaren du, arreta eskatzen duen musika proposatzen dutela, behar batzutan bizpairu aliz entzun berda dena olertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ikia, batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzutea piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza kompleksuagoak ere entzutea. Eta sofa, beraz, sofa ez nuen bat ere ezagutzen egerteko, eta jo naiz ipaiskaren urte betetzera lanu batean, eta deskubritut zarautzeko talde hori, eta egon niz, zinez, liruraturik. Beraz, zarautzen sortuako jok talea da, taldea ekideak dira zarauztajak eta zumaiajak, beraz, duran bezala musika instrumentara egiten dute, John B. Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Izitar ira talekidak. Orotara hiru disko kareratu dituzte, bat, bi eta azkenak Rispetak eta hiruak bomberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosiet, beraz, azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta, eta zinez, ari nizan zuten ato peori autoan eta sobra maite dut. Nauzten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala, eta sentitzen da badela lehikoiaz, eta jakin utere mintzatuz berektan John B. Martinez, John B. Martinez aitari dela oskorri talean, eta sentitzen dela hori sumartzen da haien musikan, eta zinez, bo, ekan bezala, be,
0: ustut,
1: bai, ustut bautela zare bat gehiago euskar egian, bai.
0: Bai, diskoa eta biniloa, bo, untxa, biba. Eta ezagutzen zinuen, olatz?
2: Ez, enituen ezagutzen egiazan.
0: Bikain, ordan entzuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa.

0: Sofa taldea zelatun kantuarekin. Ez dakit olatz zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut oso entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukote bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale. Bai. Iruitu zait, horle entzun analizan dudana, Euskal Lantza egiteko, talde moderno hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderno hauek, que entraría bien. Pero yo Euskal Dantza talde asko orain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai.
1: Eta bai, eta modu horretan como dantzagarria iruditu zait.
2: Bera, gainera hien klipa agertzen da olako tipo bat beti dantzan, estapenetik bukara arte, bai, bai, beraz, bai.
1: Vale.
2: Untxo sumatu zinuen.
1: Bai, iruditu zait, como bastante eramangarria.
2: Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, ezin ez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzea utela, baina... Baina biziki untsa egina da, poa, lalo, bai.
1: Bale.
0: Bo, entzutekoa, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu, beraz, eta, ba, zurekin txegitzen dugu olatz, ba, duzu ekarri azakin nungoak diren, Home Front taldekoak.
1: Home Front, bai, bueno, Kanadakoa, dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estiloz eta erritmoaz eta benetarik. Nik ikarri duen banda honek erabiltzen ditu postpunkaren soinu gordinak, inkluso jarkorrarenak izan daiteke, baina pues, New Wave edo horla intentsitate melodikoa goarekin fusionatuz, ez? Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues, lerro elektrikoei batuta, nire ustez, osea, sortituzta beste batzuk askotan ereserkiak direnak, ez? Kriston potentzia ematen diete estribilloei, eta niri horrelako abestiotik asko gustatzen zaidan zerbait daukate, koreatu daitezkeela, bat Julian paperean edorla sartzen da izela, ezakit nore da. Eta hori, eta aldeoneko gora azten du apur bat laro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sinpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri gana bestia da duela azte pare bat horrela argitaratuten azken diskako abizietako bat. Diska ditzen da Watch It Die. Ez dakit, entzun duzuen, niri asko gustatzen zeidan taldea da, eta ja, bazera mazaten hilabete batu, bueno, pare bat abestiatera dituzela aurrera per moduan, eta nila nengon apur bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, zikenago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Ez,
0: duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch.
1: Bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ados.
1: Eta badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina bai. Nik aukeratu dana abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan, daukalako horrela estribillo Julian ero bat nire gustatzen dira.
0: Julian.
1: Bai, horrela ez dakit, gero igual entzun eta gero ea ulertzen duzuen, baina koreatu daiteken estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen ziren, Antion?
2: Ez, nuen ezagutzen.
0: Ez?
2: Ez.
0: Hari, ibigoazen, Home Front for the Children, fuck all, parantesien artean.

0: Home Front for the Children, Fuck All kantua entzuten ginuen, Explicit Lyrics parantesien artean, hori emana da, gehitua da, bo, mai, uligan giro hori, atxaman duzu antion?
1: Bai, bada, bada, bo, ikerteko ez da sobren zuten una musika, me, gero latzek janoen bezara errepika guztetan bada ere xerki edo himno bai. Tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere jok industriala bakzu samplekin, sintetizorekin eta guzti eta bai, bo, egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion erreten nuen maite du nuela bakzu batzutan burua usta kantuekin hor justuki ba kigo explicit song ba kigo nora joeten giren eta honi enten du ere
0: bai, bada taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez bai. Irudikatzen zu konzertua pixka bat.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai, oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz jostuten Mondrian Rollen.
0: Nuna?
2: Mondrian Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, abo, eta bai, egia da sintetizadoreak irringarria da, ala ere, ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
2: Eta bereziki abesti honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, oza, baituzte beste abesti batzuk askoz melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut oso ondo armatzen dutela ere bai, ez? Porque oso kutsu desberreina ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues, punkera baino, ez dakit nola esan. Mm. Baina, oza, uste dute oreka fitzen dutela eta bueno, beren estiloa ere badaukatela.
1: Bai, momentu batez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo bai. Gitar soinuekin arpejo honek emaiten zuen edo izuela zela bo, pop talde bat egia
2: oso bai.
0: Bo, ebe hortan uzten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antion Totoro hautatuzu bururatzeko.
1: Bai, Totoro da beraz frantses talde bat, genekoa, laukote bat, beraz bateria jole bat, Kevin, gitar, zitutza deiturrek zautzen, gitar janen Jonathan, beste gitar jan Kristof eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute mat-rock edo post-rock musika bat, bizki komplexua dena ere, badira pasarta eniz, badira bizki landuarena ez da, egun batez sortzen diren kantuak, ez dituzte balakoak proposatzen, eta honek ere ahetak aleiten du entzutea behin eta behiz. Bo, behar bat badu, honek ere badu pop alde bat, bizki maitu duena, riverbaniz, gitarretan eta guzti. Baina ez da publiko handiari dekian, ustez, ez da fite urduri izaiten agira, olako musken zutan.
0: Matrokaren aldea, bai, biskat.
1: Bada,

0: duo osoan ibilidea haien musika proposatzen, ba haute, bakikit, ba hautela, ba ituztela entzula hainiz munduan gaindi, eta ba, ya, talde profesionala da, eta guzti, bo ez zira sekulan pasatzen hemen gaindi, uste dut pasatuziela dabaraban gari batez, me, bo ez nituen ikusiak, beraz, bon, espero dut... Pastu ziren, baina ez nintuan ikusiak.
1: Ah, bale.
0: Mea espero norbaitek baden antolatzaile batek entzuten mali badu gaurko eman gizuna behar ba hemen gaindi proxatzeko totoko tala.
2: Ja, ja.
0: Eta autatu dudan kantuaretzen da Chevalier, zain boltue, eta gertzen da Home Alone diskoan, beraz 2014ko disko hortan, eta ala.
2: Ezagutzen ziren, Totoro? Olatz?
1: Nik ez ez gainera galdetu behar nizuen, gero bidaltzeko abernola idazten den.
0: Igorriko izut.
2: Bai. Arazorik ez. Eta ebeala, horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa, eta mirisker zuei, Olatz Sanz eta Antxon Leranda buru. Ongi pasa, berzaldi arte?
0: Bai, zongi.
1: Bez harta da bat, agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, Iraiaren tarteaz ari gara, Arratsaldeon, Iraia?
5: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola, ez? Iraia eta kolaboratzaileak edo...
4: Hori da.
5: Iraia eta naiz irratia.
4: Adibidez, zergatik esaten dugu hori gaur?
5: Hemen daukagulako, Jon Garate, kaixo.
6: Alpa, Arratsaldeon.
5: Enuke pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
6: Zergatik ez?
5: Ba, normalean...
6: Kirola zaratago badago mundua, eh?
5: Ba, ez da. Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
6: Da, baina kaur, no? Luzatu egin zaitu ostirala pixka bat, eta mentxe,
4: claro.
6: Entutu gara. Bai.
4: Ez dakien arentzat, Jon Garate kirolak egiten ditu naiz irratian, ze, klaro, gure entzule.
6: Kirola ez itzegin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
4: Hori da.
6: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu. Kirol pixka bat.
5: Urrengo ostiralean kasu.
4: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan Iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia, esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
6: Beldurra maten ditu, horrek?
5: Ba?
6: Beldurra ez.
5: Nirekin beldurra ez dauk behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
4: Ados?
5: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat, eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
6: Zuzenean.
5: Larera sartzen zarenean, zer galetzen dizut beti lehenengo?
6: Zer moduz?
5: Horretara
6: dikuan. Lagunan, zer moduz?
5: Hori da. Baina beti galetzen dizut, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berdina galetu behar dira zu, bai? Astelenero galetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Harrapatzen da.
6: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate...
5: Bai, pixkate labirinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Oda, gaurko gaia.
6: Bale.
4: Ados.
5: Zer egiten?
4: Osoni, nahi.
5: Ah, bale.
6: Hori egia.
5: Bai.
6: Gaur egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari, ez? Gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean.
5: Hori entzutea.
6: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zau ez da? Ba, ondo.
4: Hemen txe.
6: Inoiz ez duzu esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
5: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egungo gizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zau eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
6: Ez delako askotan entzuten gaizki hitz hori. Bai.
4: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena den lakoa, norbaitek erantzuten baldin maizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.

0: Kontua da zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
0: Zer moduz da agurraren parte.
1: Hori da, errespetu
0: hori da. Da, haupa ondo.
2: Bai, automatizatu da.
0: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, nik normalean begaldetzen dut.
0: Berriz ere, galdetzen modu diozu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
0: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esan.
2: Bueno! Ega, nik, eta entzuleak hau ezakite, klarez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke. Piskat...
0: Kaburuari beltak eman ere, bai.
2: Bai.
0: Seguraski.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe, gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
0: Bueno, txarra zauzantzu behar da baita, eh?
2: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
0: bai, dala, beti. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza.
0: Hori gustatzen zait.
2: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankida izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
1: Ez du ezer erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
0: Baina gaur egungo gizartea horrela, gaur egungo gizartea gazteria beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldura ematen digu, edo ez dakit. Eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, ematen dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera zinaiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafea hartzea, eta galdera bat esaten dut ez ira jamesen jazta.
1: Baina, nik... Izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat posten dela nik galderak egitea, ze txikitan igual nintzen. Txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen pasota guare ez, baina behar bat ez zitzaidan egin beste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zoro,
1: bota.
0: Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
1: Bai.
0: Azkenean, txikitan, ni egin nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua zezagize, eta nondik etorri gara, eta ez da gizer. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Ja hasten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batean.
0: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen noen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
0: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
0: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
2: artikuluak, albisteak,
0: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen hastea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Bueno, adin honekin. Zure,
0: Baina, ja, oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egun gobizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat iruditzen zait demora galera bat ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
0: Bueno.
2: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
0: Lasaia naiz, eh? Bueno, esaten diate lasaia naizela, gero gira da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerida...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke eh? Aktiboa eta lasaia.
0: Bueno, orburiaz, nahiz, esan egot, lasai gauzak pasatzen direnean, eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bain nintzen oso orduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez. Eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaian, ez dira gauzak, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak.
2: Kampotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barrutik oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
0: Aktiboa.
2: Bai.
0: Aktiboa,
1: mugitua.
2: Hori da, mugitua.
0: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa joten.
0: Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
0: Eta izango nuke, uneko unean.
2: Bai, horregatik esaten dut.
0: Baina izango nuke nik eta gaur egongo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
0: Ez, eh?
2: Ez.
0: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zuk, zu bai.
0: Zuk bai. Normala, normala. Mugikorrarekin daude ama biurteko umeak, ama urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den baguzin...
2: Input gehiagin.
0: Input gehiagin dauzkazu.
2: Leire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
0: Karo, baiet.
2: Izan daiteke hori. Gero ez eta goma gehiago ikizatea horregatik.
0: Noski, baiet.
1: Nahi.
2: Bueno, ez dakit, pasazin
1: ikuste badaudela ikerketak horri
0: oinarria
1: ematen diotenak.
0: Ez gara gai kontzentra gude agoteko... Bos minutu jarraian ere, ia.
2: Ez gara, da.
0: Zinezko da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez, irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
0: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
0: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
0: Eta zer irakurri duzun.
1: Guztiz identifikatua senditzen naiz horrekin.
0: Zorri zaiz erratien, baina, ba, deskonezio...
2: Ez atentzio falta.
0: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina, zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
0: Irakurria irakurtzen dut. Baina, bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan, ariko naiz pentsatzen igual, bakero zegiz ere inbar dut, zegiz pasazait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean, berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
0: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
2: Irratian.
0: Bueno, irratian bai badakizu irakurtzen.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
0: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen... zer esan dudan, orduan bai. Baina ira, altuan, nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
0: Bai.
1: Agen ez da gozariko nena.
2: Ez, baina, nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero maten, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri eta saiatu ez empatizatzen, zenpatizatzen azte banaiz,
1: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zerari zaren esaten.
2: Baina ni irakurtzen ari bat naiz, hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakizzer, bere familiari gertatu zaiola ez dakizzer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izanak tira esaten.
2: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, famili izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
0: Ez dakit nik aktualitate politikoa bai. Egia esan, ez dut askorik jarra izan.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukiditugu albiste asko izena bizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak,
1: bai.
2: Adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zera albiste bat zen zerrenda bat ume pila batekin beraien datuak ezaugarriak txan, markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut horrela, ez guk albiste egiten lan eginda, garatzen duzula ez dakit beste zentzu bat edo irakurtzen ari zaren hori ba, importa, bai baina ez dakit, pixkat garrantziak entzen. Eta irakurtzen makarrik.
0: Bueno. A ber, gaur egun, eski gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
2: bai.
0: Albisteen euneko handi bat, sekulako
2: kauz,
0: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer,
2: bai,
0: eta nola
2: txarrak.
0: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen.
2: Osta baino
0: hori... Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nago impactatzen. Osta, gero azten zara egiten pentsatzen, ez da, egi bala, ostra.
2: Bai.
0: Baina, zuten duzu hori, eta zaitzu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, bai, bai.
0: Bat gehiago.
1: Bai, da, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wau, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago...
0: Bezala da. Eta etxean bali mazode telebista piztuta albiztean zuten, berrogeita mar pertsona hili duzte ez dakitze, eta bia, ze ondoko ari, bia.
2: Ez bai, okerna bai, dela.
1: Bai.
0: Bizi gara show bat emarruan, bezala.
2: Bai, telebista, telesei bat emarruan.
0: La kaxa tonta, horrek idiote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Arañeta kaxa bat.
0: Ez horren ja, pixka planoa goira, eta moderna hauak.
2: Laukizu zenak.
0: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez da zer gertatzen. Azuzait, ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak, 80-ak, gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu, admititzea, gaizki gaudela, gainera esan, kontatu zergatik, eta parekoak esaten maizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
1: Hor, daude, bi kontu desberdin.
2: Bale.
1: Batzu, hor, nire ustez, dago, jende mota bat, da ez dakit, bestearen abalio gabetzeko,
2: bai.
1: Esaten duena, ba, nirea okerragoa zen, edo nik hori ere biztitu dut, edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik, dago, beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut, eta gero konturatzen naiz, eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina, besteari erakusteko ulertzen duzula, zer gertatzen zaion, edo esateko begira, niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean, ulertzen dudalako, da, onengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaitek kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ez dakitze iritzi duzuen horren inguruan.
0: Hori asko da gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai, umore kontuekin ere, anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari putokasorik egin gabe,
2: ja,
0: eta bai. Eta niri pasa ez da izan guztiak pasa diten, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruditu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
2: Hau da, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zerazkenean, zain direkza bat ez gara erpegi hori.
1: Zikerrik asko iraia.
2: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidatu nik niri. Zorutzen dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketan honek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garrantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla nik egite ditzarek.
0: Alaxe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen badia zu gaizki nago, eta zergatik zaude gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi dazu edo.
0: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
2: Hori da,
0: pixka bai. Bat, aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
0: Claro. Bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
0: Lasai, niri ere pasa zait,
2: Bai.
0: Baina egia da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzea zu. Igual zuri pasatzea zu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horre, egia da, pertsonak eta pertsonak daudela, eta niri, Ireiak horrelako galderak egingo balizkit, agobiatuko nintzateke.
2: Bai?
1: Bai.
0: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
2: Ja, zuetzara agobiatzen asko, eh? Noiz bai behar bada...
0: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona bat
1: balima... Karo, baiaren
2: arabera. Bai, bai, bai.
0: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Karo, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria bat balima zarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiari.
2: Claro, claro.
0: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak. Beste batzuk beranduxiago, ez duzuen harreman esitu haiekin. Etortzen bazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balima da, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko.
1: Hor segura eski esango duzu, bueno, ongi.
0: Seguramente, bueno, ongi.
2: Bai, edo ez dut horretaz ditzegina, edo.
0: Edo esango duzu igual ez zaude oso ongi, baina ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakondu nahi,
0: azkenean, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
1: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, Iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, ezakit, gaizki claro, baldin manago ezakit zergatik nagoan, gaizki, eta agian ez dut
2: horrela. Baina, ni normalen saiatzen naiz, baldin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez baldin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zaudeen gaizki, eta oza, behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zerraitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen dut.
0: Pertsona batek, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zerraitik dagoen gaizki.
1: Hori da.
0: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
2: Hori da,
0: baina
2: bai.
0: Ez dakizki
2: baina ni saiatzen naiz arrazoiek ateratzen nola bai, bere sentimenduen.
0: Baina nik gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukat ideiarik ere. Zergatik nagoen horrela. Badakit arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, besteagatik, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
2: Bueno, gauzaen bueno, akumulua.
1: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
2: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
1: Hori ez dugu esan.
0: Beti gaude gaizki,
2: Bai, beti dago.
0: Ez da gauza negatibo bat. Esan edut.
2: Baina gaizki egotetik ikasten dugu.
0: Gaizki egotea dago ikusita...
2: Gaizki.
0: Bai, basikamente gaizki gaude, osea, nire ustez
1: ba,
0: gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Osea, pertsona hau da, ba, zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserrez daude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun
2: tristura
0: baten,
2: moduan,
0: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserren momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, egoita labordu.
1: Ez
0: baldin bauka,
1: depresioa ez baldin bauka.
0: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo, eroso larri dauzkatenak, baina normalean, xan edut, gauza katxarrak pasatzea, zen hitzaizkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
2: Arra realitzatik ez bazaizu ezer txarra pasatzen egia esan.
0: Gauza da, bautzen zarela, ja, goita mar urte deni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
2: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin, nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
2: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina
2: nire asko gustatzen zaizkit.
1: Aztuko litzaidake.
2: Bueno, ez...
1: De repente, egunaren bukare iritsita, mierda.
2: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztuko izean zer sentitu duzun, behar da momentu batean aserretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
0: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
2: Claro, saietu gara dezetz.
0: Xa, momentuan jarri behar da.
2: Bai.
0: eske momentuan egitearena irutzen pixat, izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakiz.
2: Baina eske garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruan zutea nola zauden.
0: Baina eske naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, egoletzen lago horatzen.
2: Claro.
0: Horre, azke momentu hori mazaude, nola nago nago,
2: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
0: Ai, horrein tristenago, venga, tristenago.
2: Bai, baina esan egin, terapia joan zareten oiz bait.
1: Bai.
2: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan egin, claro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, noiz, pentsatzen jartzen noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen nola zaude orain. Goizean esnatu ba naiz gaizki, orain pentsatzea hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
1: Uf, uf, uf, uf.
0: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, eh? Egia da, egia da, asko zere reflexiboagoa, eta horrelako gauzak...
1: Enuena hoespera.
0: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
2: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
0: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzutan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara horrelako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun ia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak.
2: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
0: Biak, esango nuke.
2: Hori
0: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, bai. Asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait egin.
1: Kirola egin,
0: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
2: Claro.
1: Baina hori aspertzea bezala, ez dakigu aspertzen.
0: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da, ez dakia da. Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorrean zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
1: Dopamina,
0: behar du. Oso grabe da hori, ez?
2: Gero lo egiten duzu, ondo lo egiten duzu?
0: Batzuetan bai, beste batzuetan, ez? Mugikorri gabe, loi asko zobetu egin gonukela, ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut, energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan, ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
0: Ba, kirola detik eta, bai, asko zebe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere.
2: Hori, bai.
0: Ez dira bate ondo egiten.
2: Baita lana pantaien aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
1: Bai. Niri asko gustatzen lo hartzea. Aste naiz, bueno, jaten naiz.
2: Ere berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakit zergatik. Baina nik adibidez, pantaietako lana amabiterrietan bukatuta gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzulana, zazpiterrik zortzietan eta horreatzen bazala amaika amabietan ez tira ordu asko.
0: Baina laneko pantaia ordu baino gehiago esan banuke,
1: mugikorra
0: esan edut. Zuk lan aldenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta claro, eguneratu egin behar zara.
2: Bai.
0: Mugikorra behiratu imarruzu, bai ala bai, oera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama behiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu.
2: Bai,
0: eta azkenean, oera joaterako, da, pantaian egontzara lanean, etxean egontzara pantaian, eta oera zoaz.
2: Eta
0: zonak aso baduzu aukera igual, bueno, oera joan gona izamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, bazortzietan utziko dut mugikorra.
2: Hori da, bai.
0: Baina,
2: bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
1: Zebra bidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
2: Ba, hemendik aurrera pantaiak itzali, mobila utzi.
1: Hori da.
2: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
1: Eta, bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
2: Ba, espero dut baiotz. Horreko nura asko ekartzen ditu.
0: Nura asko bai, baina gero, ez du bueno, kaso askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure burbuian sartzen gara.
1: Eta... Bai. Hori da, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
0: Osondo.
2: Agur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarri dit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, arraroa, bitxia, desberdina ere agian errangenezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin, Garazi Zabaleta eta Ines Xadeker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Ie pale, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, egia da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita, Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasike ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banun gogoa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusiozu?
5: Ba, izan itzen Sara Zozaian kontzertun, gero Silitia zena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, egia esan, gustora.
4: Bai, bazen egitara upolita. Untxa, eta zu, Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, erran ezakegu, ere?
6: Bai, nizu nizu, ostegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu dina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin zizun mahain tipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, zizun ordin agaile bat, ebai jentek esehatzeko jokia, bazterka urri gabeko egia daitzen zizun, eta ordin behaikin nintutzen hain laguntzeko ebaiz, eta egia duzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen nintutzen, eta oso soki ikusititzuko konzertik ebai, gai ez jungintutzen ikustia lukiek eta SSS zigarri untxa zigarri maitatu dit SSS en nintutzen txekaren ikusi denek reiten zitatzen zigarri untxa zela ebe ahaz uzizien
5: bai, beti oso zaila egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez, ez, ez, ez.
4: Bai, bai. Bo, behuntza, eta erran bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin, bitxia, arraroa izatea, eta Irati Bediagak idatzitako liburuaren gaia berriz hartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean zebrabidea emankizunaren zat, zatitxo bat entzuten dugu, eta joko gira beraz gaian sartzera.
7: Nahi nuen apurua transmitidu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestean ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apurbat reibindikatu edo, ba hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat, kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
4: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan Irati Bediagak. Garazi, Inesa, beraz, arraroa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inesa zurekin hasteko?
6: Ez dakit sobe, hauste dela justut bestek nola definitzen gitien. hitz bat duzu bestek baliatzen dena, eta ez ditu uste hain bestek baliatzen dela enbientako, edo mentsiz bai uste dut geho remendikazio bat zeiten ahal dela ebai, bena duzu bai nik umpreintzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik hurrintzen den pertsona bat, ideia bat edo beste.
4: Garazi?
5: Si. Bai, nahi, etzait erreixe iken definizio zehatz bat ere ematea, arraro, ez dakite, bai iratik elkarrizketa nahi patzen zuen eta Inesak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea edo berezie, baino, bueno, itzengo gero aurrera, baina nik bai usteot badola akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait iratik ere aipatzen zuen horre norma edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan. Eta uste dut, bueno, arraro edo bitxi itzorrek nahi eta nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula. Zordun, bueno, bai. Hori, bai, esango nuke zoikoa edo bai.
4: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin? Garazi?
5: Bai, nik uste hori dela, bitxi edo xelebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez, izan alor baten edo besten. Akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo xelebretasun noik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen ganez. Ze hor, aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, norbere arrarotasun noik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baino bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
4: Kasik, zuk zenion da ere, Inesalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
6: Bai, uste dut, dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Duz ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai, izaiten ahaltzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Mm-hmm. Eta hoi diz, haitatzia ze kontekstu tantzian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
4: Bai. Kasik ere, hori eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi, zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez? Inesa?
5: Bai, esan, Inesa.
6: Non, bai, uste dit, positibo dela, bai, drole zati erran nahi dizu, zue berezitarsuna hasten dizula, eta ez dizula, esiatzen dizula normatik kampo, bai, elkitzia zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin, bai, hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten bali maginen, gaizak situtsuna izak kamiatuko, eta taldin, bai, drole izaiten ahaltzia. Oitazten itazet behin, gaialdi batetan, prefosta ninus alkarte batetan atarratzen dena prefosta alkartia dizu kultur xailan haiden alkarte bat dizu gostatu bat eta antolatzen zitzugu geiza desberdina nizan mentzaldi, festival konzertu, libute gihaurentako animazion dizu denetaik eta behin elhestatzen gintuzun gaialdi batetan norbaitekin eta talin gintzitzen, eta egiten zikusen, me ziak amini bat drol ez ide, eta bat ekran zuzen, bai, gintzak le loser, eta izigarri konten gintzitzen loserak izatia, eta hoiti txegu maite, eta azkenin bebai zentak ez.
4: Bai, garazi.
5: Bai, nik dena dela usteot, batzutan, eta kontestu batzutan akaso bai, baina orokorren ez dela oso popularra, bitxi edo, jol, esaten duzu zuek uste dut. Ez dakit egia da, bai, normalen behintzat nik entzuten dutenen, ez, elkarrizketa baten, ai, pertsona hauzea raroa, oze bitxi eden, normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere, batzutan, misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit usteot batzutan arrarotasun horrekin ere jokatzen duela zenbaitzuk, ez? Ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasunetatik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai, osea, hasieran esaten ginen, nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak, ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai, ba ez dakite den hartalde bezala funtzionatzen dugula, ez, eta denak taldengoa zela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo egoten, ez, nik uste dut.
4: Bada, beraz, bitxia, agaroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, baina normala den norbait bada mundu untan, zuen ustez?
6: Be, ez ditu uste, normalkia geho duzu, hoi duzu bestek jaiten diena enabea, eta dependitzen ze gizartetan zian, eta zimunditan aizien. Ordin bai, bat duzu normalitate bat, ne ustez zian lekian eta ingoamenak sortzen dian normalitate bat, do nahi dian. Eta azkenin, ez ditu uste denak heltzen gian sartzia kuadro hortan, baina... Bai, azkenin galtu filosofikoa duz, ez erden normalitatea.
4: Garazi, ezagutzen duzu norbait normala dena?
5: Ez, akaso buelta man behar ginok galderari, ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jendek izatea, ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jendek izatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Zoritxarrez uste dut hortatik deixente urruti gaudela.
4: Bada hor, beraz, irati bediagak dionaz, orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela arrara izaitea, baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin, eta besteek berari errango ziotenagatik, eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik, edo duela, bitxi izaitea, gutxi esgarria da, zuen ustez peioratiboa da, Inesa?
6: Ba, nik uste dependitzen du bai zeadinetan zien, fem nik badakit adolesentzian duzu garai bat ebai nun absolutuki nahi duzu norman sartu, ez duzu nahi bestek debze jaitzia zue gainen, nahi zia denekin laguni izan, etzia drole izan nahi, etzia aparte esan ditu nahi, ordin hoartako be esatzen duzu sartzia emanik dien kuadroetan. Segur geho guai guea dinin, desberdin duzu, bai jo hartu gitzitzu be kuadroan izatzia etzela goxo eaz, eta azkenin besten txuaz ebai askatu behar ginela, edo justoki brokatu behar ginela jenten txua kambiatzeko, ebai. Ordin uste hitz guai goxokiago bizitzen dela gue drolezia ekin. Bena... Hala, dependitzen dizu bai, ne ustez, adin batetan gaitz duzu, ne ustez, asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
4: Garazi.
5: Bai, nik uste lehen ere aipatu dut, ez, orokorren oraindik ere bitxie izatea edo arraroa izatea, peioratiboa ez dela bintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, Bueno, horrei buelta emateko aukera ere badaukegula, ez? Bai, etorri zait gaur, ba, pixkoat, arrarotasun ontaz pentsatzen, ba, inglesezko queer hitze bera, ez? Ba, bere, raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi donola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba, LGTBQ plus komunitateen kontra edo itxeko, ez? Irain bezala edo, eta, ba, hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun, ba, aldarrikatzeko, ba, bai, ba, arraroak gara, eta gainez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan, bueno, usteote oaindik ere, bai, badauke kutsu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera, eta gero ere torri zait burura dena dela, ba, bitxi, arraro, ez? Euskeraz, jo, harri bitxi, ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie, preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
4: Ez duen pentsatu hori. Eta agiantzuk diozunetik behar ba garazi, queer izatea ere kolektiboan egiten den zerbait ere erretxago, behar bada bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
5: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun oik ere, bueno, ba, ez dakin dola esan, oikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu, ba, talde baten parte ere arrarotasun oikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, usteot kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuzio hontan.
4: Lehen aipatu du ezakigiago nor, baina adinak ere hainitz jokatzen du, hortan nerabezaroa eta orain helduzaroan garelarik ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nerabezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuen ez, inesa ere adinaren aipatzen.
6: Bai, ustez, batzila adinak nun be aizien jaikitzen, zoi buia jaikitzen, ez duzio oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan, ezan zoi korpitza, kambiatzen behitza, zoi india, zoi, bera, identitati sortzen nahi behita, eta ordin, ene ustez, bai, momentu bat nun ez duzio nahi jentek ikustia eta zuitaz trufatzia. Nahi zapsuetu ki halbezain normala izan, zentek ez deuzi jaiteko zue gainen, eta hala, geho gaizak jabiatzen zitz, eta azkenin usu zentek drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen zitz, edo pertsona izigarriko suak, usu azkenin kambiatzen dut, ebai zoe abil handitzen, eta indar bat bilakatzen dut, ebai bitxe edo drole izatea.
5: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handi hartzen dolako besten iritzik, ez, edo bestek nola ikusiko gatuen, edo nola zer pentsatuko te duen bestek gure gatik, ez? Eta, bueno, badioten erabezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarran erabezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere, ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola iken ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan. Eta bai, ba, argi da hori, erabezaroan oso potentea dela hoi, eta jo, pentsatzen dut, ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintezke gu izan gintezke, edo beste norbait, edo esaten zuna inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen do beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino Baino bai, nera bezaroa zalantzagabe bada garai potente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik. Izan ziteken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez? Nola bat, ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurunere asko baserriko jendea ere, baserriko semea labak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen ba, beste klasekidek egoten ginenen herrin jo estatzen, ba, beraiek baserri neoten zien, eta bueno, hor bat zeuan alako arraro edo desberdinek ziren alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrarotasunen kontuk, eta hor, bueno, pentsatu behar ginuke zerrek markatzen duen, edo zer den arraro eta zerrez, eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunek.
4: Da, zuek bitxi senditu zarete noiz bait, Inesa?
6: Bai, ja. Bai, bai, prepost, beti, eta dependitzen izi konteksti, aber hor, haipatzen zigu, bai, adolescentzian bortzaz, ez momentu bat mundu adolescentzian, eta zituzen biztina izien bezala, eta azken bai, eta bai, dependitzen izi bai ze taldetan zian, ibarakitza fakultatin, behin ahatzen izuzen talde batetan, neskatzira zumaitek ilan, unaz ginen bate, berbizitzeko manea, berideiak, eta horre bai drolezia, abet jentako zenitzen zizu, jentako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zizan minibatza gaisa hoi, trufaen gaisa hoi, eto. Bena bon, tamiak hor duzu, geho zuik zoe drolek eziaekin bizitzen zizu, eta haitatzen zizu, bai, zoe ingiamenekuk, eta norekin eikin ahizuzen zoe geho.
4: Bai, garazi?
5: Bai, arraro. Pentsatzen dute mundu guztien noiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi. Ni, bai, umetan eta behintzat egida nahiko familia eredu ezoiko baten azie izan naizela, ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera... Bueno, ez dakit, nahiko umetan mintzen, nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta banun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila, eta gero, bueno, balena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitare alako arraro edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu duen erabezaroa, umetan uste dut baitare arrarotasunek akaso ez diela ingatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditota ingatazkatzu bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez uzten dugun pertsona, osea momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jasten diela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientzia ere orduan hartzen dugulako handiagoa, ba desberdina izatena, edo arraro izatena, baino bai, askotan arraro izaten sensazio hori, ba, askotan.
4: Eta, entzun izan da, gaiten da, agian sufritu izan duenak, adibidez, bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan, eldutan indartxoago izango dela, hori esker, aipatu baitu zuzu garazi, zer diozu?
5: Bai, horre esaten da euskeraz, ez? Eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatu eta esango nukeen kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba bueno, ba guazela baitare indartzen, baina aldi berean jo, pentsatzen dut, ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu ba, kanpoko besten begirada horrek igual ez hainbeste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo, jendarte guztin ardura izan behar luke ba ez dakit, ez? Arrarotasun hori ere leku ematea eta inorrez gaizki sentitzea eta ez kolpe jaso behar izatea, ba, bere bizitzeko edo gauzek sentitzeko edo adierazteko modu horrengatik. Orduan, bueno, uste badugula lana hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea dugula iteko.
4: Inesa?
6: Niz arguntza ados zuekin. Zemaiten dit, erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala, azkenin, ez duzu justu ebai, zumaitek hainbeste trufakei abiltzia, eta ez justu, hun hartzia desnak desberdingil, eta azkenin, gue gizartia eta gue izaiteko maneak titzu kambiatu behar eta komprenitu behar denek gue lekia badugula eta denek badugula ekarteko bester eta taldi hai, azken.
4: Bai,
5: eta gero hori, batzuke gaina indartuko diela, kaso, bueno, ba, kolpe horietatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk kaso ba, ez duela nahiko indarrik ere hori izanen, orduan, bueno, ba, uste otor ardura kolektiboa dela.
4: Hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu txikitan, baina ikusko zonotik indartxo aterako zira, baina ez da inximplea.
6: Ez justo sufritzia.
4: Gai, hori da. Dependitzen duz, kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
5: Hori esan barru, euskal kultura sufrimentuarenak ere badu bere pixu,
4: Horri pentsatzen dut, sufritzea baloratua dela ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean bederen. Ba, untxa, horrek ilan bururatuko dugu Garazi Zabal eta Inesa deken mil esker eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untxa.
5: Agur, berdin.
4: Hala.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: izan ere ekitaldia Dog Friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma arek premiua.

mehatxuak, janitzak, frankerik edena kalomio tan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekario, hartzaken eskua ere somatu.

0: Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin, Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri, bazekiela salatu ostean prozesua judizializatua dagoela adierazi du. Irrati horrek berak kasuan berritasun bat ekarri dugunotan izan ere, 2025ko otsailean Bilatei laurretik segurtasun zerbitzuko kiden erasoak jasandako lau pertsonen testigantzak bildu dituzte. Horrez gain gaztearen gurasoek ere lekukotza jaso da.
1: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13 el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
0: Bestalde, Noname Kitchen eta asociación Elin gobernuz kanpoko erakundeak zeutan sartu ziren migratzaileak laguntzen ari dira egunotan eta astearte honetan salatu dutenez, gobernuak tratu ankerra eman die ura eta janari askuratzeko aukerari gabe eta indarkeria erabili dute Marokora egindako itzulketetan. Zarrak berri Euskal Herrian zatitzen duen muan, zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta, kontrol polizial eta militar are estuagoa egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin dute horren berri emateko biriatuko mugan. Prefeturaren idazkaren nagusia egonda bertan besteak beste eta egungo egoera oso larria dela emandu aditzera. Nazioartean Abdulao Kalan buruzagi kurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jodu hori eta pazientzia adierazpena egin du. 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua, DEM alderdianen bitartez gatazka historikoari konponbide demokratiko emateko aleginen esparruan. Eta gizonezko bat hilda aste arte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez, laugarren solairutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria aste arte goizaldeko ordubiak aldera jazo zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzaia bere bikotekide ohia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena eta emakumearengandik urruntzeko agindua izan zuena, baina jada ez zegoen indarrean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela. Eta eguraldian, aipatuko dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zerua erabat estalirik dela hasiko da eguna ipar isurialdean eta tarteka euritxiki modura zaparada batzukotako ditugu. Giro bustia nagusituko da oroar eta ego isurialdean berriz, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean berodeia garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe berezikina farroan. Haizeak iparaldetik eta bizi joko du, temperaturek koska polita egingo dute bera.
3: Naiz irratia.

Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7-8 bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa, gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zerrikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean, eta azken

azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den-denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gu geu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesail horiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baita ere, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma horiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz ad libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri ad libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismoaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz zitze egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan, denboraldi honen hasieran, Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, bost gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean, hasiko naizela gomendioekin.

0: Ba-da-ba-ba. Thank you very much.
1: Hortxe, Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Desk hitz egiten aritu garen ez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lenarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deske kantzina zuen filosofiarekin dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalditxoak, 21 minutukoak, eta benetako harribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan. Seixo.

Seixo bikotea musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, En Vilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergenteei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek artista ezezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du. Kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker hau bezalako artistak ezagutu ditut. La Tania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezohiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzuna izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik autopatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazionek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060garren hamarkadaren botoiarena, eta honekin, herrialde bakoitzeko artistek, bertako etorkizun musikalari dagokionez, egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia, edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da, herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho, aplikazioa uste dut irekia dela, edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, bueno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba, gure musika, ba, Espainiar eta Frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba, hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70reko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko Adlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esan da, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 euro inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea, ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe, Badia Bourisi, Tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du, eta musika arabiar klasikoa komposizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ez ezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan kafean txokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, horrez da aukeraketa aktiborik egon, sarritan, ez da batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiaren gatik gehienetan, atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren impultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa, honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek etzuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan. Irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren asteartean, naiz irratian. Urren arte,

Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Gasteizko alkate Maider Etxebarria Iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatu

0: Osasuneko Barne Ministerio tonu jaitsi dute Espainiako estatuari eragin dionzotako krisiaren inguruan hitz egitea batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuk babes agertu diote Sánchezen gobernuari eta beste batzuk gertakaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenaren aurrean. Baina berriz ere inor ez da ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzea ere.
1: Ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Eta gizonezko bat hil aste arte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela. Udaltzaingoak adierazi duenez laugarren solaiutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria aste arte goizaldeko ordubiak aldera jazo zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzailea bere bikotekide ohia zen tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearengatik urruntzeko aginduaz izan zuena baina jada ez zegoena indarrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digut errepideak lasai daudela, horrela jarri ez dela goizean zehar ere, eta guraldia buruz esango dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zeruaz erabat estalirik dela hasiko daguna ipar isurialdean eta tarteka hori txiki modura zaparrada batzuk botako ditu. Giro bustian nagusituko da oro har. Ego isurialdean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giro nagusituko da, baina goixurialdean bero deiak geratuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan izango da. Haizeak iparaldetik eta bizi joko du eta temperaturek koska polita egingo dute bera.
2: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
3: Le da honek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, bueno, eske ja, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
4: Zein da zurentzako red flag handiena?
3: Espainiarra izatea, polizia izatea.
4: Espainiako polizia izatea.
3: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
4: Onera etorri den Aitziber G rubia txiki natural eta jatorren atera.
3: Zegarmendia bai. Que se torri.
5: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
6: Oso amigua.
3: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi, eh? Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
6: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
3: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
6: Ez dugu.
7: Hau, bita pikuda. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
8: Aitzibe.
4: Grados. Kaixo.
3: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
4: Bai, uste
6: hori zien zu.
3: Baina, o sea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
4: Bai, noski.
3: Vale.
6: Bai, efektotxo bat sartu. Bai, delay pixkat.
3: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
6: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional badaen, nabaritu egin duzuk
4: ez? Ez, ni galdu izin naiz, eh? Osea, gauza vale, datan, vale. Azte bat zeate, osa gauza intelektualetaz eta zuen historitaz, maztu ingo izatea,
6: bai? Hain
3: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
6: Tekniko, berantzako oso tekniko.
4: Da. Oso tekniko.
6: Bai, ba. Mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko. Bai, bai, zer da
3: hori? Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzite erditan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, eh? Hori egitea.
6: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakaren bat, bai, hori polita izan da.
3: Bai, bai.
4: Egia da, hotxa etzala oso zurea.
3: Ze ba?
6: Ez?
4: Jasoetan eran, bueno, Aitziber.
3: Nor da, hau? Ni nintzen, eh?
4: Ba, imaginatzen,
6: eh? Bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baizik eta, oza, la barruna...
4: Arritu nahu beste ikabe esan dut.
6: Zure barrunbeak eskatu dut.
3: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da apur bat.
6: Baina, hemen, badukat lehenengo galdera, Aitziber, zu oso handilea etzea?
3: Bueno, barrutik bai, eh?
6: Bai, barrutik izugarria.
3: Vale.
6: baina kanpotik ez.
3: Ez.
6: Kanpotik nahiko, o sea, esan genezake txikitxoa edo izan zaitezkela.
3: Bale, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen ditu dela bat amar edo...

0: ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
1: Jo, bat berrogeita mabi.
0: Berrogeita mabi,
1: claro. Oh,
2: macho, bai, tia. Argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillo.
0: Bai, hori.
2: Bai, altu irutzeko,
0: bai, perspektiba izango zan, edo lakon bat.
1: Bale, baina galdera zer da? Galdera zer ez dudan jaten?
0: Bat berroita mabikin, izango da dezula litro terdi odol gutxe grabera, gorputzen ez zaitzu gehiago sartuko.
2: Pixka gehiago.
0: Zer bat dira garagardo asko?
1: baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
0: Horrelako ahotxe izateko.
1: Oh, niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
0: Bat amar pasatxo.
1: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren araberare, bai, bale?
0: Bai.
1: Zer, amar?
0: Amar garagardo?
1: Amar garagardo.
0: Garagardoaren formatua?
1: Botilla.
0: Botilla.
1: Bai. Kaina amar... igual izango dira, zortzi. Sortzikaina.
0: Sortzikaina? Pero kriston maila, eh?
1: Baina mozkor tasun maila ez hain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
0: Bai.
2: Zenbagarrenean hasten zea oiuka hori da niretzako muga.
0: Oiuka? Hori da zuen neurria?
2: Oso alto ditu egiten dezunea.
1: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
0: Hori ikusineko nuke noiz bai.
2: Faltona gartzea?
1: Uf, bai, eh? Bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire egunek esaten dute Aitziber deabrua ateratzaizun. Ba, ateratzaik deabrua,
0: ze
1: bueno,
0: polita.
1: Bueno.
0: Barrun damakizun deabru txori lo dagoena, noizian behin. Bai. Hola, garagardo asko erortze baldin mazaio gainen.
1: Bai.
0: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
1: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
0: Oh! bai. Ez da kriston kuriosidadea... Oain bere herriko jaita joteko...
2: Ego garagardo batzuk jarteko.
0: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
1: Ez dizut gopendatzen.
0: Bueno, kanpotik.
1: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondorroi ona.
2: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dudana, peneta.
0: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
1: dudu. Claro, beti pentsatzen dugu zer,
0: bai.
2: Nik hor konektatzen dut Aitziberrekin, eh?
0: Bai.
2: Bago pertsona bat deitzen laguna, komentari profesional.
1: Oh,
2: eta egia da batzutan ezin dutela isildu. Batzutan
1: es que uste
2: nire misioa dela gauzak esatea.
1: Esatea.
2: Eta batez ere pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
0: Kritika bat ez, beti? Konstruktiboa edo?
2: Gaizki portatzen danean edo ez danan garbia bestekin eske justizia kontu badata esan egiten dio.
1: Epaia, de repente, claro.
2: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea. Eta esaten dut egozen gauza. Eta horretekan, komentarista profesional.
1: Espikerra orduan.
0: Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? Justiziaren bila. Ze polita.
1: Vale, ai ama, eske nik normalan filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere, bai? Baina imaginatu, mozko horri izaten da. Baina edo zer,
0: Lotxarien... Filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartzea.
1: Bai.
0: Faltona, ja ez
2: gauzak
0: aurpegiratzea, baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzea.
1: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
0: Naturalegia.
1: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
0: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat atzera pausu hori eman dute igual.
1: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
0: Bai. Osea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
1: Hori.
0: Hola, rollo hortan.
1: Bai.
0: Bai, eta
1: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
0: Bai.
1: Ah, torri, claro.
0: Bueno, hori ondo dago, ez?
2: Bai.
0: Gardentasunarena ondo dago.
2: Bai.
0: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zureku Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
1: Zora garri.
0: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
2: Da, letra txiki egia delako.
0: Bai,
1: bueno, edo ez zaizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
0: Ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
1: Venga,
0: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
2: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, hori zamenetiko.
1: Ah, uste nuen zuek aurreko mendeko...
0: Bai, eta gara gardoik abe, bueno, entaki gula.
1: ez dean.
0: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
1: Izan alduzu hemen Nafarrik?
0: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
1: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
2: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
1: A dos, bale, ena izekulegon.
0: Ez? Oso...
1: Lizarran bai. Baina aiegin, zertarako.
2: Ondo handau.
0: Bueno, bodegak, gode, iratxeko bodegak.
1: Osa, dizu, eba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
2: Kalimotxo ez daizu gustatzen?
1: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
0: Bueno, zuri ez, eh? Esan nahet, igual...
2: Ez zuri bakarrik.
0: Esan nahet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
1: Bale, badakit.
0: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke. Ja. Agian?
2: Bai.
0: Eta aiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
2: Eta oso gauza berezi badaka aiegik.
0: Bai.
1: Atxea?
2: Ez,
1: broma da,
0: broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
2: Broma da.
0: Zebeste?
2: Hombre, Iturria motel.
0: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne, kanpon dago.
1: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
2: Baina badakizuz, zer dagoen Iturri hortan?
0: Ardo txotxuri bat?
2: Ardoa.
1: Ah.
0: Ardo beltza.
2: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
0: Iluna, baintzat.
2: Iluna.
1: Bai. Kalean, baita.
0: Bai, kalean.
1: Gratis.
0: Bai. Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
1: La Fuente del Vino,
0: bai,
1: vale.
0: Bai, hola, xe, bai, ardua da.
1: Eta, bueno.
0: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino zeiteko, agian.
1: Hori ba.
0: Ze agian 7 baino, 8 edo behatzireun ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo Iturri bat.
1: Ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
0: Bai, eta ez bertan gelditzea bizitzen.
1: Hori ba, bai.
2: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten,
1: Jendea
2: gutezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere dala ardo nahiko, pero esan genezake...
0: Kaskartxea.
2: Bai.
1: Hore,
0: ez
1: pentsa jarri
0: zioten. Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantxesena agian, hor geldituko liaketek.
1: Bale, orduan, nik ulertzeko dago Iturri bat aiegin ardoa, ardo gorria ematen duena.
0: Gorria edo.
1: Bueno,
2: Iluna.
1: Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
2: Hori da.
1: Limiteri gabe.
2: Limite txo bat dago. Esan
1: egunean zenbat.
2: Egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
1: Vale.
2: Askotan ematen badiozo.
0: Egunean zenbat, horren intentzio da.
1: Joatea.
0: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan ez da zenbat gaur. Ez egunean.
1: Horren. Horren dutor buru azpian, mitiko eta. Zuek taberran sekula egin duzue kainera azpian ahoa jartzarena.
2: Bai.
0: Bai.
2: Apargei edatzen zu.
0: Nik tabernan lan egin dut
2: horren.
1: Ja.
0: Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut denbora askoan.
2: Vale, nik galdera badakat bezero bezala.
0: Bai.
2: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atuten dagoen?
0: Zuzen sumatzen da, bai.
2: Ah, bai.
1: Ni eski dena izeltzen. Ah. Ez du probatu ere egin, dena izeltzen.
0: Ez da saiatu ere egin.
1: Claro, zertarako.
2: Ez hori klasikoa da. Ez zaitu da inork ikusten edo.
0: Bueno, segun zemakarrako dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zuritoa atea, eta kamareroan mehatxatu, zuzenian.
1: Posible litzateke hori,
0: Ba, ez da, hori ikusina. Ikusina dut, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
1: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
0: Vale, hori, bueno, zuren nafartasuna, vale. Agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
1: Bai.
0: Kazetaritza ikasketak.
1: Hori da, bai, EH1.
0: Leioan?
1: Leioan, nork esango luke H1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik de repente. Baina bai posible da, EH1tik ateratzea ere bai.
0: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula.
1: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
0: Vale. Esan duenean oso ondo aprobetxatuta.
2: Ulertu dugu.
0: Hor, ulertu dugu azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
1: Esan oso, oso ondo.
0: Urte horietan fakultatetik kanpo.
1: Zora gar, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izan lasaion, gero ja, zizo, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
0: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean...
2: Duela gutxi zanda.
0: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi zanda.
1: Bueno, zazpi urte.
0: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
1: Eta Claudio Landaren hiru saio, telebistan.
2: Honekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jadda, ekologia ikastan.
0: Ni fakulta hori denean, bai. Berez, bigarren mailan.
2: Hiru izango nuke.
1: Bale, bale, bale.
0: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, Esnoidek sartu ninduen, Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko entzuten ari baldimazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pila bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bai indikan ez dugu ezerrek jakin. Hor, hola, parentesi arden, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
1: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
0: Psikologoak.
1: Ua, oso originala, oso psikologoena.
0: Bai, horra, bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hori, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, hori ere egia da.
1: Pasatzen da, bai.
0: Bai, bai.
2: Enuen nik esan nahi, bai, psikologoak.
0: Bai, garaiz...
2: Musikologok.
0: Garaiz atean nintzen hortik, posgarren mailan. Eta Urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
1: Ua!
0: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
1: Bueno.
0: Nola, bueno.
1: Ze bat dauzkazu?
0: Gehi
1: bost urte, porque hasi esan duzu.
0: 30
1: gehi
0: amar.
1: Ua.
0: Bai, ez da?
1: Bai, bai, ez arain gaztea.
0: Ez, 50-etik gertu nago, bueno, bai, 50-etik oso gertu nago.
2: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
0: Baina...
1: Zu zara, gazteagoa.
2: Ikusten,
1: baina ez baino pirsina gatik, bai, bai, bai.
0: Eta gestua gati...
1: Pirsina gure batean jakendu behar da, Ez broma.
2: Ez
1: brometan esan dizute.
2: Ez dakit pirsina kentzen. Bakizuzak gertatu ez daidan behin.
1: Alikate batzuekin.
2: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
1: Bueno, minik egin gabe.
0: Isturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
2: Behin urgentzita jun nintzen, eta grabarziaten radiografio bat. Eta esan ziaten, posile zuken dut, esan ez dakit kentzen, jarri zianetik ez dut kentu.
0: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan 25 minutu ez zerri zaila zen zelun.
2: Ez dakit nola kentzen da, jarri nun duela 8 urte, eta ez dut kentu. Eta
0: ez dut zuken, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea, ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka, sudurrean.
2: Gazte guztiek bat zela.
0: Bai, edo hipi puta bat ebek zela, bai, hola. Eta gaina berandu jarretzen nontzuk.
2: Bai, ba, 30 urteko krisiak gine, da?
0: Jo!
1: Ojo, bale, asko esaten du horrek, Bale, bale, bale.
0: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegoen, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten dian betaurreko jarra ditut eta beste guztik esate jote, baina zenitun ja.
1: Ah, bale.
0: Ba, hori zen, oza, jarrizun, belarriteako edo sudurreko hori jarrizun.
1: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen du horrekin jaio zinela.
0: Nik ere hori pentsatzen, ben? Zaten, hau jarri dut, eta esan honik, ez. Bueno, bai, baina orain ez. Lehen notik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez? hori eraman ahal izateko.
2: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
1: Vale,
0: eskerrak, vale. Ordu bai, zuk ere badaukazu?
1: Bai.
2: Ez ez, galdera ez da hori galdera da, jaun hartza egin zenun?
1: Bai, claro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaun hartza egingo?
2: Ez da horrekaz, te ordu.
1: Bueno, gaur egun ere jaun hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
2: Eta zema gara gardo.
1: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
0: Jaun hartze baten?
1: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
0: O gutxinez familia horren.
1: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
0: Ostras.
1: De repente.
2: Aintzindaria, monagila.
0: Bekitxo hiek ikusita, hola, monagila itxura pixako hauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko...
1: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
0: Zai, mantu santu ahi... erren aian, hola?
1: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin mas, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
2: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
1: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, baina izak horratzen.
0: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerra guakien dituzulare, bai?
1: A ber,
0: esan nik badakit ez du ara inoiz Elizan lapurtu.
2: Ez baina ez dalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
0: Gara, baina ez dakit...
1: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina ostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortazeko datzen naiz.
0: Eta meliz ezien ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
1: Hori da, hori da.
0: Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
1: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
0: Hor nun bai, tibileko. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
1: Ados. Bueno, ez que mozu egin dizuet, une oro. Kasetaritzarena esan duzu, universitatearena...
0: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo...
2: Bai,
0: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
1: Monagillo.
0: Monagillo.
1: A ber, ez pentsa, zakite, Elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
0: Bai, oso preocupauta ez ditut ikusten behintzat.
1: Ez, zero.
2: Horrekin ez.
0: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare, eh?
2: Ez dare.
0: Ez dare, oso preocupauta. Monagillo, gero, bertxolari, gero ja, kasetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klaseta sartuta, eta gero ja, kasetari edo, aurkezle, aurkezle,
1: ja.
0: Lanbide ba.
1: Bueno, ez dakit ba.
0: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe ba dago? Aurkezle?
1: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik.
0: Lehen ginen artistas itoreros.
1: Itoreros, ja.
0: Oen ja torera etzea?
1: Ja torera ez naiz, naiz eta darrak bai jarri dizkidaten.
0: Bai.
1: Ez gezurra da, bale. Habe gogo den nire exen bat, hau ikustu esaten mentirosa.
2: Zemate exen askatu?
0: Nik teoria bat daukat.
1: Ez
0: dut. Biei, esako. Ez, netzako. Tenoi jarri dizkigute adarrak noiz bait, nola bait?
1: Ala izan bada nik ezakit.
0: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
1: Eta onena ez?
0: Onena agian ere bai.
2: Baitere,
0: bueno, igual oso txarra dimasea ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla zazeanean?
2: Bai.
0: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzan nahi det, ez? Mundu goztiriakien, igual, saiatze baldimasea pertsona hona itzaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
1: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
0: Bai, eta...
1: Baina txortaldiriko kerrena...
2: Zantzaitezke ere, bai, noski.
0: Bai. Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
1: Ja, ja, izan daiteke, bai. Eta,
0: zesen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu, nik baietz esan dien da nahi, baina, Esta ya irainkasitzeanean esan unai taxia kanpon da eta. Zaizu lakorik hartatu.
1: Ez zait pasa. Horrondo portatzen naiz. Bai, bai, bai, bai. Bai. Momentuz. Bentzat.
0: Momentuz.
1: Hori espero, hori
0: uste dut. Baina planteatzen ari da aukera hori. Igual, divertikaria.
1: Batek daki, batek daki. Etorkizunera ze pasa daiteken.
2: Ondorengo komentari horiek nahiko red flag dira, ez?
0: Ze komentario?
2: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
0: Ah, bai.
2: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
1: Ez hori ez, mesedez, hori ez, hori ez.
2: Zein da zurentzako red flag haundiena?
1: Espainiarra izatea.
2: Vale.
1: Polizia izatea.
2: Vale. Espainiako polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
2: Kombo?
0: Da, beti goragoaz, ez? Ordan, o?
1: Joder, ez dakit.
0: Claro, galdetu behar nuen, red flaga zer ipegira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera
1: dut, no? Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut.
2: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
0: Bai.
1: Claro, bai.
0: Guk gazteok.
1: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
2: Wow.
1: Eta Leo, zuek zer zarete?
2: Leo.
1: Ostia!
0: Leo zer da, baietzo, ez ez?
1: Oso txarra.
0: Ah, bueno, ba.
1: Oso txarra. Nire guztes bai?
0: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
1: Vale. Zuzen zara?
2: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
1: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Ba, nire asko gustatzen zait.
2: Ni tauro naiz.
1: Uf, buru gogorra.
2: Bai, oso. Bai,
1: banekien.
0: Bai. Baina hori Nafarra aldetik datorre, ez da tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
2: Vale, esango bueno. Dizkizu hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10ra. Zero da, nola esaten da berdea.
0: Zero, orlegia?
2: Orlegi flag.
1: Vale.
0: Orlegi flag. Green flag.
2: Orida, green flag.
0: Ah, ba, inglesez.
2: Nire ingles baia oso jaik da.
0: Oso jaik.
1: Ikusi da.
2: Eta 10ra red flag, vale?
1: Vale.
2: Orduan, nire exa erotuta zeon.
1: Esaten dizutenean.
0: Uf.
1: 8 red flag.
2: Vale.
1: Bai.
2: Oso heldua zera zure adinerako.
1: Oh, hau esan didate, esan didate. Ez naiz, o sea, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
0: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
1: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
0: Bueno, ba, beste konotazio badauka.
1: Bai. Bai.
2: Hemen esan genuen ez ginala inongo kolektiborekin sartuko, goratzen zen?
1: Eskerrak.
0: Ez. Asia, frantsesekin asia, Nafarrekin pixkat.
2: Urnietako egin?
0: Bai.
1: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
0: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gara, hola usten.
2: Hori da.
0: Bai.
1: Urnietakoak dira zerri batzu.
2: Denak,
0: Ez, baina herria itxusia, gozti.
1: Bai,
0: Ba, esan den, venga, esan
1: vale, listo. Ja,
0: bai, berez, kaldera polit bada, zena llego dezu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
1: Hanka bat moztu, eguneko
0: vale,
1: un.
0: Vale.
1: Karo.
0: Ba, argi gelditu da. Vale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
2: Argi gelditu da, aitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
0: Esta.
1: Ez dut uste.
2: Urnietak egiten vuelta, du, lasarte polit.
0: O ez da la bueltatuko.
1: Vale. Eraiz sekula egon urnietan.
0: Ez da ez da lajun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
1: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
0: Bueno, bistak ikustea, eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
1: Perfecto, vale.
2: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, hiru ikustera.
1: Bai, ondo.
0: Bai?
1: Hiru.
0: Green flag.
1: Bai, zergatik ez.
0: Green flag, baina ez da bat.
1: Hiru. Ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa hiru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
0: Nik ez da,
1: Baina banoa. Sarrerak erosita eta hori guztia.
2: Oso ondo.
0: Osa, fan moduan.
1: Bueno, fan, sin más.
0: Txandal txuriak injungo zea?
1: Ez dakit, ba, ya peiok eramango du amargarren aldiz, igual, nahikoa, ez?
0: Igual,
2: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozurrotzen diala peio tazkun.
0: Ez dakit, Zuok gazteok jango duz,
1: Ona da, Ona da.
2: Edo momotxo arroz. Baita, Baina Swiftiak dauden bezala, da badaude peiak.
1: Nola dira peioren jarraitzaiak?
0: Peiersak ez.
1: Peierrak.
2: Reparers.
1: Reparers. Reparers.
0: Ah, zen nazka.
1: Reparerrak.
2: Bai, ongo da baten bat.
1: Bai.
0: Reparer.
2: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditzen zaiola tiradon kamiseta txuri horik.
0: Bai, noski. A ver,
2: zuk pentsa zuk jazten dezula.
1: Zerekin uste duzu garbitzen duela ropa txuria? erabiliko du produktu on bat, ez, hainbeste erabiltzeko.
0: Nik uste erre eta berria erosan duela.
1: Bai.
0: Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
2: Ah, basikoa dia, eroskiko basikoa dia, ez?
1: Ja, no, oso ekologikoa, ah, peio ekologista da, ez? Suposatzen dugu.
0: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez, ez. Ah, bale, bale, bale. Ez, esate, eta berroain, ez da git, peiok deituko duen, naiz irratira, edo peioren abokatuak, akaso, edo lako. Ez, peio, dakigula, ez da, ez da, erria. Eta gaina, nola hostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
1: Peiok egin dezake nahi duena.
2: Hori egia da.
1: Hori egia da.
0: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
1: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
0: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian bezakit, autografa baten bila, literal, edo horrelakoren bat.
1: Bai.
2: Ez que peio reparazek nahi duna indezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
0: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
2: Hori da.
0: Eta ondo gelditzen zaio.
2: Jantzizuk? Edo
0: jantzizuko
2: denik?
0: Osea,
2: pentsa.
0: Ez egia da, bai, ez da.
2: Antirontiko totala da, baietz.
1: Zer?
2: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
1: Depende nor jartzen duen.
0: Peiok jartzen espaldin badu, bai. Bai, no, eski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu, Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
1: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
0: Bai, ez, horrelako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
1: Baina eske Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
0: Bueno, Pagadi hola, alkandora beltz batekin.
1: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten, bai, Pagadi, justo.
0: Pull dance egiten edo lakon bat, ez, agian.
1: Ez, graziosoa litzateke, Pagadi hortan ikustea.
0: Bai, betaurreko kenpaina eta...
2: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
0: Bai, bueno, pentsat, ez da git galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
1: Ojo, ojo.
0: A ver.
2: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena, bai, ere, bai.
1: Uste duzu,
2: Bueno.
0: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
1: Probabilidadea? Zan dizu, ni kafeterian egoten nintzela.
0: Baina matematikak ez zia ikasten.
1: Estadistika eta baina suspenso dena.
0: Bai, bueno.
1: Dena.
2: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten
1: da. Hori galdu nuen.
2: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko dizugu.
1: Bale.
0: Bai, joko klasikoa da.
2: Txortan hil.
1: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, bai. DJ Bull,
2: bai.
1: Eta Izaro.
2: Hoxe.
0: Hirurak ezagutzen ditu?
1: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik. Lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
0: Normala, beste aldeotik.
1: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-2004-an.
0: Bull zer da, gure zakoan sarrakean zake? Bull, bai, edo zakoan pixak gorago dago?
1: Gorago.
0: Bai, ez?
1: Apur bat, baina gorago.
2: Markatu?
1: Osa, diot, zuek baino boomerragoak.
0: Are boomerragoa.
1: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ezak izen bat urte dauzkan, baina...
0: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
1: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
0: hola.
1: Agur, oza, ez daukat zalantarik.
0: Ez dizulako.
1: Hain zuzen, ez da ditoso ondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
0: Garagardurik gabe, pon, hola, lehorrian.
1: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
0: Txilin? Benetan?
1: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke, ez?
2: Segura eski ez, igual... Datu batzuk igual
0: omitzea. Datu, bai...
1: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
0: Ba, epilio bat. Joar, nola ikuste zu... Zea, itxoin, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo
1: jartzen. Baina, itxon, Mikel Goñi izari garela.
0: Bai.
1: Osa, justo, ez gara delituaz, ari, osa nahi dut.
0: Ah, bai, lanean ari dela,
1: ori,
0: eta bai,
1: ori.
0: Ja, baina, esan nahi dut, igual, joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, joarrek, parra iten du, negarrez egiteatik, baina...
1: Dixako, pa joar.
0: Aher, jendeak badaki hor lanean ari dela,
1: jendeak badaki.
0: Eta ikusiko dute, bertan.
1: Eskizakit arroba ofiziala den.
0: Baina, agian, ez da git, tuteran norbait dago, edo, ez da git, edo abadinon norbait dago, eta ez da, ba, Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman deo, peregrinazio bat sortuko da.
1: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera. Ba,
0: jendea kabarzera juten da. Ez?
1: Zer?
0: Esan nahi, a ber,
1: Kabarce no a edo, Mikel Goñi ikustera.
0: Bueno. Zergatik bazter, biak egin daitezke agian.
2: Batzutan taberna batzuk nahiko Kabarce no izaten
1: dira. Bai.
0: Eta Mikel Goñi eta ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
1: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe dabilera Mikel kroketak egiten.
2: Ara.
1: Hortaz, kroketa mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
0: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
1: Izarorekin txortan egin, bai. Oso bale. Jatorra da, polita da, bai.
2: Leuna, oso onda.
0: Bale,
1: zalantzari oso gabe.
0: Claro, baina gero izarorekin ezin dezu, esanet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
1: Bai, Mikel Goñi. Bai.
0: Osa, etxarokin, pimpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
1: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konbersaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? Kston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua.
0: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak egiten
1: da. Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontaila kroketen gatik.
0: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko.
1: Esku horiek,
0: Ez que, bin forma dobe, bat, goliarrak inaitea, bi goliar hartza dituzu, eta txos, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez esan
2: dut,
0: ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
1: Esku horiek.
0: Claro, gure amak kroketa txikitxuak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik ze tamainako kroketak egingo ditu.
2: Ba, familiarrak, segurazki.
1: Bai, esku horiek egin dute historia, eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak, eta hundiak.
2: Pena da zenen esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, eta ez zuten lortu, eta eta burua bazun txapel bat jartzeko, buru gainen.
0: Burua
2: esan nahi dut tamainan, esan
1: nahi dut. Txapela bazun burua jartzeko.
2: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
1: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
0: Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
1: Hori.
2: Ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, eta gait, natural.
0: Bai.
2: Badirudi.
0: Gehi, akaso?
2: Ez,
0: natural neurrian.
2: Gainera politak ingo izkizugu.
1: Venga.
2: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
1: A ber, nazka.
0: Garo?
1: Nazka mota asko daude.
0: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek, ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
1: Ah, vale.
0: Nere burua pixat ba besteko.
1: Presuntamente esatea bezala.
0: Bai, presuntamente hori da, bai.
2: Baina hori da gaur egun Kikerekin gurutzatzen zelako, baina garai baten gordina egiten genuen galdera. Baina eskenik ematen dizun.
0: Nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
1: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
0: Aukeratu inbar dezu.
1: A ber, argi eta garbi, nazka gehiago onintzen behitak. Bai, osa ez dit nazka ematen.
2: Argi eta garbi.
1: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez.
0: Joan grabatuta dago, ez da?
1: Eta
0: garbi dago, bai hasiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
2: Zai, fitidoak ere jarriko ditugu.
0: Eta garbi.
1: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
0: Eskerrik asko.
1: Osoa. Onintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertso boteoak, bertso afariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertso saioak eta oh, ze asperdura.
0: Bertso boteoak, irugarren potean, ja, pa, pa, poto! Ja, faltona jartzen azten da.
1: A ver, ze irudi daukazu,
0: Eso, claro. Baina, hori ikusinet, haizu hori ikusinet.
1: Ez, galduko duzu, galduko duzu. Zua gartzen mazare gune batean, formak ordeko ditut. Vale, onintzak nazka gehiago, berriro esan ditu.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Besterik gabe, ez que Kike super, super jatorra iruditzen zait.
0: Eta onintza ez...
1: Bai, baita ere, baina ez que Kike da hain, jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
0: Horrek egiten duela onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
1: Ez, aukera, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
0: Vale,
1: ez delako hain erreferentea.
0: Vale, onintza maite duzu euneko laroita emesortzian, eta Kike euneko eundago gehi.
1: Bai, euneko, bai, bai. Baina onintza ere super jatorra, super azkarra da, eta...
0: Bai, bai, konpondu, kortea badauka.
1: Ez que konpondu behar dut, claro, estela...
3: Hau zuretzako da, emesa notxan jartzeko.
1: Perfecto.
0: Bai, bueno, mikrotik kampo esan
1: dena. Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez da tera kortea, mesedez. Ostia, joder, aitzen izilik egon.
0: Azkenar nasa hartu nahi
1: duke.
0: Jorintzari begira.
2: Gauzat esango izuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta,
1: bai.
2: Eta horrein dikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
0: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
1: Ukaten ezer prestatuta.
0: Wikipedia irakurri dago, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
1: Ez dago gehiago,
0: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dago, ba, bueno, urrengo azten, berritzere, haitzu erratu zango dugu hemen.
2: Bigarrengo
1: zaharia. Misterio.
2: A ver, haigu zuze esan zuen Bortxa Aristu Muñoz.
1: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
2: Wow, eskerrak gaia bukararako
1: joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
0: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatu itzea.
1: Pasau itzea,
0: Red flag, igual, ¿es?
1: Fauda mítico, parrandan chapas hartzen dizuna.
0: Igual da hola bera supergustora iskina baten, hola infinitua ibeira, eta, ze, gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
1: Damutu.
0: Segituan.
1: Juan zara metxeroa eskatzera, eta errepente zer da lehenago iztuna, entzera, ajunai, vale.
0: Kala hor faltona ja jartzen dela, eta...
1: Vale, nahiago dut sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
0: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
1: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
0: A ver, se fumada clase da.
1: Vale, ni imaginatzen nabil, irrati bat.
0: Bai.
1: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
0: Bai.
1: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
0: Bai.
1: Eta entzuleak egongo dira.
0: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lematen.
1: Bai.
0: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platoan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean, etxean nagoenean, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
1: Ja, zema turte dauzka.
0: Zeinek.
1: Zure seme alabak.
0: Alaba, nagusienak 16.
1: Ojo, edade hori,
0: Ze ona, ze polita, eh?
1: Ze divertigarria.
0: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
1: Bai, ez dut esan nahi, ez De hecho...
0: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormal du iten dia, eta...
2: Lau edo busturtez.
0: Nik sei kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz... bai, su normal dite, ya, momentun batean...
1: Bai, momentu, baino txikia izan daitek ere, bai,
0: Bai, bai, igual, hormonek ez dutelako, zera, odola ondo pasatzen usten, eta, zera, oxigenorik ez da ondo iristen garunera, eta... Eta bueno, eta movida baina bestela ondo. O sea, momentu hoe ketuta.
2: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
0: Bueno, ez bi.
2: Ez izan ez beste nerabe bidean edo.
0: Ez bi.
1: Bai. Heldua da bere adinerako.
0: Esfere de Tori entzun arte demora asko pasatzea.
1: Se ez esaten txikia zara zura adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
0: Ja.
1: Claro.
0: Ze infantila zean zure adinerako. Claro. Da...
2: Neri behin esan ziaten ikastolan.
0: Abai.
2: Bost urte zitula nere semeak edo. Andre inoken itzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
1: Zuk entzun zenuen hori?
2: Ez, andre inok neri esan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baino pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
1: Claro.
0: Ah, igual horregatik, izan zen, ez?
2: Zan nire, koño.
0: Bai?
2: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit claro. Esan nahi zenuen, baina esan diazuk ume bat dala eta ume bat da.
0: Bai.
1: Hostia.
0: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago andre inoren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadein, hor... lan pixkate barko du.
1: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu lagan horaz.
0: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
1: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
0: Horrela ikusita, ze letra polita?
2: Bai.
1: Gizona izateko.
0: A ver.
1: Bai edo ez.
0: Asi gira, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
2: Claro. Hori da.
0: Frantxesak enduta, zure exak.
1: Nire altura. Zer
0: jo.
1: Minimalismoa.
0: Minimalismoa eta movidak.
2: Pero igual quiso nekin sartu daiteke zen ez gea kolektibo oprimitu bat oraingo. Nik
1: gutxi falta zaizu ez oriones.
0: Baten batek baietz esaten du, Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
2: Bai.
0: Daudela, hola, pop. Bai, angulak eta gizon txuri heteroak.
2: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
0: Ez, margen pixo gau.
2: Ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuspidean gaude.
0: Bai, kuspidean.
1: Baina erdina parrak zarete.
2: Ah, bai, hori.
0: Ale, okerro.
2: Baina gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, bestekiko.
0: Erdina parra gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa,
1: Ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
0: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltzeden inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
1: Baina...
0: Ez dago bainarik, ez zailo nartzen.
1: Vale.
0: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea, ezin dezu, eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari nahi.
1: Bizi beharko naiz, ez?
0: Bai, ez esatezu, nik ere putako matitzen nahi dut, parpiskatik nahi dut. Eta hor rabia piskatik maten du, horregatik, uste nidazu te jolasten piskat.
1: Ja, horre ere, pos humorean en mugak, eta gauza askore, bai, klaro.
0: Claro, konfiantza asko daukazu nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit pila bat, txiste arrazistak, matxistak, opresore, oza, betik bera egin, osea, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, osea, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
2: Netzako hor dago humorearen muga.
0: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez ulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
1: baina karo eskin jor...
0: Oioi purdia jarretzait nere hitzekin.
1: Joder, horreko gonbidatua,
2: Peio reparazi bezala.
0: Peio reparazek koska egin dit.
2: Vale.
0: Bueno, por cierto, ya, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
1: Ez, la temporada daukate, eh?
0: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
1: Aitzior
0: Garmendia.
1: Askotan
0: pasatzei. Aitzior Garmendia ez torriko. Aitzior Grados bi egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi beharko zenuke, zehozer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakik gure indik zein den. Benetan, ez dakik gure. Ez da.
2: Sorpresa bat
1: daizugu. Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
2: Hemen ez dago mugari.
1: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau.
0: Zain?
1: O sea, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
0: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez errezan.
1: Loliburua, venga. Eta... Ez begiratu,
2: Ez tegu sekula behiratzen, sekula ez tegu jakin, zer jartzen
0: duen. Ez gaina oso zintza izan geha hortan. Vale. Ez tegu eta, askotan ez, baina horrekin bai.
2: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta zean.
0: Neurri eta doinuan.
2: Guk bitartean itzaiten dugu gure gauzetaz.
0: Bai, gure gauzetaz programataz. Eitzemuz?
2: Ondo, ez?
0: Ez jor, ondo, ez?
2: Uste nun baino majaua.
0: Bai, bai, bai. Txigile. Osa, banekin txigitxua. Baina nola Wikipedian ez du jartzen.
2: Abai.
0: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
2: Bai.
0: Bai, animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera eta hori betetzera eta batez ere, hori monagillo izan zala, bat 52 neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berrazen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
2: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
1: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
0: Eta zu faltona jartzen zea...
1: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait, bere, puntuka eta...
0: Oh, bidauka eta errimarekin.
1: Hortxe, bai, bai, hortxe bertxe naiz.
0: Hori bai ikusi
2: barri. Pimpinela bezala.
0: Aizu, ba,
2: hau zuzenan ikusi behar dugu. Imer duguna da, Bita Piku Fest antolatu.
0: Bai, altxasun.
2: Altxasun, adibidez.
0: Bai.
2: Eta gure gombiatuak eraman.
0: Baina ez zer esan gabe.
2: Gari da.
0: Bai.
1: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
2: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa
0: bai,
2: bajatea.
0: Bai, eta segun nola da eta hilergi daugan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo gehan, festetara, ala ez.
2: Emaidazu pare bat argazkin, ez?
0: Bai, haizu, nahiko ondo, programa?
2: Bai, bai, bai.
0: Demoraldiko onena, esan gara
1: zen? Nahiko ondo, nahiko hori.
0: Nik, demoraldiko onena agian,
2: Bai. Onena zalantzarik gabe, nik zortzi bat ematen dira.
0: Bai, ze izan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan gero, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosi eta ez da, ba, txiste gutxi.
2: Etzan polemikarik egon Instagramen.
0: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirari nengune.
1: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai. Bai, ba, gero daude beste 48 minutes, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
1: Polemika zein izan zen?
2: Txakurrei buruz.
0: Txakurre eta katuen inguruan, esate genuen, aber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez.
1: Egia
0: da. Bea, ba, zerritarra izan da. Eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
1: Bai, bai, ulertu nuen ziona, Bai, bai, bai.
0: Baina, karo, hori mirari die esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea, zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, ez?
1: Aizu eta bere iritzia dela, nor gara guesateko bueno, baitare, mirariri, ez iritzia
0: dugar,
1: hori ba, bai, bai.
2: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Eskano gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, baitze, behian bat zeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nere gorrotoa. Bai, bai.
1: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, onintzaren aia ziur, eta bestela?
1: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
2: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu lai goko, baina baditugu beste momentatu batzu.
1: Vale, vale.
2: Faltonan jartzen zeanean, vale. Estetate azunean,
1: material
2: ahondia.
1: Ematik lotxa faltonanea, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai.
0: Ezagutzen zaitu jendeak, ala zurekin koinziditu duen, ordu txikitan koinziditu duen jendeak, akaso
1: bai. Duela gutxi behitu adibide bat, egorintzen jaialdi batean bat, batean jaialdian, eta, bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiztear, eta nik momentu hona ikusi nuen jaialdiko ezakizte izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz. Eta orduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakizte zen hori, pasan nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
0: Oh.
1: Zeudela hor, hiru neska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
0: Wow.
1: Eta nire naiz ezera ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, hiru neskei, espektakulo batean, esan zien, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta junintzen.
1: Enago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
2: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
1: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit Mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
1: Baina eske, ateratze zait, deabru ateratze zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat, edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da. Igual ursantua botatzea izuzera azte zea katu albezera.
1: Ja, nire garagatua bota, garagatua.
0: Paretetik oinez eta tetxutik oinez edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
2: Ez tiago galdetu zeko daukan.
0: Ah, ez, egia da. Bueno, eta ya denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digo, es que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
1: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxoa.
1: Konzesionaroan zegoen merkena. O sea, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
1: Ez hori, ez zanion, zein da merkena, hau. Venga.
0: Eta esan zen, oi, neta mainakoa, oso ondo.
1: Bai, literal, bai.
0: Eta, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean, segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurila baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
2: Batzutan txuria merkena izaten da, hortxe bai. Daukatena.
1: Yeah. Bai, zer pegatzen di, ze koloretako...
2: Rosa.
1: Roxa, bai?
0: Arroxa baina dado batzukin eta...
1: Bai, claro.
2: Ez hori Itziber, beste Itziber.
0: Bai, beste Itziber izango da, bai.
1: Dado batzuk... hortxe zintzilik, bale.
0: Oso bumerra da.
1: Rosario bat aramat.
2: Benetan. Ez da ia izango.
1: Bai.
0: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor... Txak, pikima gona.
1: Txonismo, errosario, bai.
0: Bai. Bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
1: Ena ez txiniz duna, Karo, nabili monagia, eta gizterbide, ena ez txiniz duna.
0: Monagia, rosarioa,
1: bea, porua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta eman zidaten hortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
0: Baina, ba, rosari bat.
1: Venga, jarriko dute hemen.
0: Eta ere izin dizuna. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
1: Ez zait importa, ez zait importa.
2: Nire izin hori hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarro bat kaja de kambio zen. Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zein godetonekin, eta kotxetik kotxera pasade gainera, iruaren kotxea da.
1: Ostras, zemat mine egin duen Rosaliak, kago la leche.
0: Oh, mama. Bueno, demora junta.
1: Vale, listo, bai.
0: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, Aitziber, batzutan faltona dala, onintza nazka ematen diola, eta flipautasun maila oso bajua daukala.
2: Baldin eta, ez baditu, zazpi garagardo edaten.
0: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola, horian. Utziko dugu. Bai, eskerrik asko Aitziber ona etortzeagatik, eta bueno, atxaldeo pasagatzeagatik. Zer ondo pasatu da?
2: Paritxo bat.
0: Opari bat. Bai,
2: gure gombidatu egin.
1: Zenizero bat.
2: Ez da zenizero bat. Bueno, erabili ez.
0: Nahizu bezala erabili.
2: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzu piku.
1: Vale.
2: Eta orduan, bi, eta piku, piku, piku, opaitu dizkizu.
1: Vale.
0: Eta ben, demorazkan poko galdera, pikua guztatzen zaizkizu, ala kriston neskamate dizute?
1: Guztatzen zaizkit.
0: Ah, bai.
1: Baina piku hauek normalak dira?
2: Bueno, egon dian ere maleteruan bila betez, baina...
1: Ez que zaban dizur, oza, super lehortuta daude, eh?
0: Bai.
1: Ez que fundak dauzkat jarrita, ez dut hemen jan, direktor.
0: Bereziki lehortu ditugu zuretzako.
1: Piku lehorrak dira.
0: Oso lehorrak, bereziki lehorrak, extra lehorrak.
2: Zira noen horren lehorrak azira.
1: Baina jatorrien lehorrak ziri do lehortu dira kotxeagatik.
2: Lehortu dira kotxeagatik.
1: Jode, que cabrón.
0: Ez, jatorrien esan ez zian freskoak.
1: Hori ba.
0: Miguel, a ver, bakitzun pikoak ez dira horrela teatzen, ez? Berde izaten diala eta...
1: Fruituak.
0: Lehortu egiten dituzte eta zuk kotxean bukatu dezu lehortzen. Eta demorarik ez daukagu. Aitziber, eskerrik asko.
1: Zuei, placer bat.
0: Zuaz pikuekin.
1: Zuaz pikutara. Hala!

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak puntu-puntuan egunon Euskal Herria ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Naiz irratian zaudete, abuztuak bost dituen honetan asteazkena da.

0: Eta ler... Barkatu festa lertu da, zeledonen jeitxerak hasiera eman baitie Andre Maria Zuriaren jaiei Gasteizen. Milaka lagunek bete dute plazaetan guruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko prestiraiak hanbregunon.
1: Egunon egoi eta egunon entzulei ere, arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariek suziria piztu dute. Zeledon Iñaki Kerejazu irugarren urte San Miguel Elizako kanpandorretik

0: Eta lan arloan ez da ohikoena, baina uztaila ez da hilabete hon izan Hego Euskal Herrian enpleguaren zatiraia.
1: Ia 2000 pertsona langabeziaren hilaran sartu baitira zehazki 1912. Ondorioz urte arteko tasa negatiboa da oraingo, azken 12 hilabetetan 902 langabe gehiago izan baitira.
0: Eta politikan ikasturte berrirako oraindik ere zenbait aste falta dira, baina ez aurrera ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa, gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon liteke. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera eta horri erreparatuko diogu gaurko saioan. Nazioartean berriz, Europar Batasuneko barne ministroek tonua zertxobait jaitsi dute Espainiako estatuari eragin dion Zeutako krisiaren inguruan hitz egiteko batzartu ostean.
2: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz.
1: Irlanda bezalako herrialde batzuek babesa agertu diote Sánchezen gobernuari eta beste batzuk gertakariaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere inor ez da usartu Marokoren erantzukizuna aipatzen ere.
0: Eta geratu zaitezte datu honekin 112. 112 lagun agurtu baitituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dituzte senidek euren gorpuzkiak berreskuratzeko Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoark.
1: Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira hainbeste aur Gazan? 112 hilotz dira berreskuratutakoak. 188k desagertuta jarraitzen dute ordea.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikora propio jo baino lehen gertakari lazarri bat aipatu behar, 79 urteko motorzale bat zendu baitzen atzo gauean izandako trafiko istripuan haren motorrak auto batekin talka egin zuen A26-22 errepidean.
1: Ez beharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako, babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu dira. Motorzalea bizirik eraman dute Gasteizko Txagorritxu ospitalera, baina hala ere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hilda osasun zentroan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
0: Eta orain bai nola ditugu euskal errepidak iraian.
1: Oraingoz lasai daude beraz horrela jarrai dezatela.
0: Eta kontu zibili ondartzetan Karabela Portugaldarren presentziak abisuak aktibatzera behartu baitu Gipuzkoako ondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin baitira eta atzo arratsaldean bandera gorria jarri zuten esaterako Zarauzko ondartzan.
1: Ondartzak aplikazioaren arabera bainua erabate edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape ondartzan. Debako Santiago ondartzan berriz kontu handiz bainatzeko gomendioen egin dute. Donostiako hiru ondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak indarrean jarraitzen du. Lagoko Osasun sailak bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokek edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan eta era berean ikusiz gero ez ukitzeko harra ohartarazi du baita ondarretan aurkitzen badira ere.
0: Eta eurikontuak aspaldiko parte ziparraldeko isurialdean behintzat ala bai ezatu dezakegu Ikeri Barruzea lankidea oporretan daukagu gure esku gaurko iragarpena eguraldiarena eta ipatu behar zerua erabat estalirik izango dela egunaren hasieratik ipar isurialdean eta tarteka euri txikin modura zaparrada batzuk botako dituela orain gertatzen ari den bezala giro bustia nagusituko da oroar ego isurialdean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa oroar lasai izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean bero deiak garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan haizeak iparraldetik eta bizi joko du gainera. Temperaturek koska polita egingo dute bera gaurkoan. 8:06 entzuleok ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
3: Informazioaren aria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango

0: egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

0: duzuna.
1: Zortziak eta zortzi minutu entzuleok eta sarrerakoan nabarmendu ospatu bezala. Zeledonen jaitsiera kasiera eman diea da Andre Maria Zuriaren jaiei.

0: Milaka lagunek bete dute beste urte batez plaza eta inguruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko prest.
1: Arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariak suzirea piztu dute Zeledon Iñaki Kerejazu hirugarren urtez San Miguel Elizako kanpandorretik gora Andre Maria Zuriaren jaia, gora Zeledon eta gora Gasteiz oihukatuz jaitsi zen balkoira. Bere hitzaldian jaiak elkartzainduz gozatzeko eskatu du eta ez dutela inolako erasorik onartuko azpimarratu du. Aurten hildako Asun Gorospe Alabeseko zalearen omenez, jaietan jada ez dauden pertsonak ere gogora ekarri ditu.
2: Gora martxoaren irua! Gora Zeledon! Gora Andramari Zuriaren jaiak! Gora Araba! Gora Gasteiz!
1: Gora! Kerejazuk 1976ko martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu ditu Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hilako bost langileen izenak gogoratuta. Azken oioarekin eta zapi Alepoan Gasteiz jaigiroan murgildu da erabat.
0: Eta Gasteizen gelditzen gara, bertako alkate Maider Etxebarria iskin eta kontrasankor agertu baita Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalak han gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatuta dagoela adierazi du.
1: Irrati horrek bera kasuan berritasun bat ekarri du egunotan, izan ere 2025ko otsailean Bilatei laurretik segurtasun zerbitzuko kideen erasoak jasandako lau pertsonaren testigantzak bildu ditu. Horrez gain gaztearen gurasoen lekukotza ere jaso da. Jakinda udalak aurretik 13 kasu ezagutu zituela baina ez zuela erabakirik hartu. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek uste dute horrek Hermanen bizitza salba zezakeela.
3: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa hildoren bat.
4: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se la ha dado.
1: Horri guztiari buruz zuzenean galdetuta Etxebarriak erantzun du ez dakiela udalak bazekien ala ez. Hortik aurrera arretan dia jarri du auzia beste arlo batera eramatean, penalera inzuzen eta erantzukizun politikoetatik ateratzeko. Familiaren eta alkatearen bertsioaren artean erabateko kontraesanarra dagoen gaietako bat da, Etxebarriak urasoi agindutako barne ikerketarik dagoen ala ez. Roberto Bilatek bezperan ikerketa hori egiteko deia egin bazion orain alkateak aditzera mandu, ikerketa egin dela eta familiak badakiela. Era berean ukatu egin du kasuari jaramonik egiten ari eta izkionik, eta horren adibide gisa jarri du udalak uste zuela horrelako egorei buruzko utxuneak zeudela erkidegoko araudian, eta hala adierazi duela bere sinadurarekin.
5: Es un suceso que nunca tenía que haber sucedido y que tristemente sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa de las personas de vigilancia de las discotecas.
6: Informazioaren aria.
0: Zortziak eta hamabi minutu ditugu eta Gazako zerrendan kokatuko ditugu geure begiradak. 112 lagun agurtu baitituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. Hiru urte itxaron behar izan dituzte senideek euren seniden gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela hiru urte bombardatutako erekin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa hartan. Irudi zinez horren zuleok Gaza irian beste behin ere ikusitakoa, 100 lagun euren seniden hilkutsak sorbaldan edo besoetan eramanez Palestinako banderek estalitetak ginetan hildakoaren irudi batekin. Kasu askotan aurrak izan dira euren anai arreben hilotzak eraman dituztenak. Munduko herri eta gobernuek galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaleak. Zergatik hil dira, zergatik hil dituzten beste aurgazan. 112 hilotz dira berreskuratutakoak dena den, 188ek desagertuta jarraitzen dute soilik leku horretan. Joan den asteburuan berreskuratu zituzten gorpuak, larrialdietako taldeek hondakinen artean, 136 orduz induskatu ostean. Palestinako defentsa zibilak jakinarazi duenez, ba esango dugu Israelek eraso masiboak hasi eta ia hiru urtera, milaka pertsonek desagertuta jarraitzen dutela, gehienak hondakinen azpian, eta erreskate taldei bilaketa lanak egiteko material eta makineria egokia ukatzen die Israelgo gobernuak. Gazako desagertuentzako gobernu batzordeak gogor ekarri du 6.000 direla ofizialki desagertutakoak, baina kopuru erreala 15.000 ingurukoa dela, kasu askotan familia bereko kide guztiak hil zirelako eta inork ezin izan duelako salaketa jarri.
6: Toki bitxia behar du izan aizara domina sarritan edan.
0: Eta Abdullah Öcalan buruzak ikurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik, Estambul paretik, idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko helburuz. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jo du eta pazientzia adierazpena egin du.
1: 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua Dem alderdiaren bitartez gatazka historikoari konponbide demokratiko emateko aleginen esparruan. Turkiako parlamentuko hirugarren ordezkariak azaldu duenez, hiru ordezkari izan ziren igandean hiru orduko bilera batean, horren aurretik uztailaren 20an beste bilera bat egin zuten. Hori ere benetako bake prozesuari eta trantsizio demokratikoari bide emango dion lege marko bat idaztera bideratuta. Okaranek igorritako mezuak azpimarratzen du prozesu hori mailaz maila ulertu behar dela eta pazientziaren beharra nabarmendu behar dela. Lege honekin arazo historiko bat konpontzeko lehen urratsa eman dutela dio eta errepublika sortzea bezain esanguratsua izango den demokratizazio prozesu baten hasieran daudela. Gaineratu du hau zela soilik kurduei edo gizartearen segmentu bati dagokion gai bat, herrialde honetan bizi diren guztientzako behar bat baizik. Parlamentuak onartuko duen legea da prozesu honetako bidea irekiko duen gakoa. Errepublika demokratiko bati ateak parez pare irekiko dizkiola esan du Okalanek.
7: Informazioaren aria.
0: Zortzak eta masei minutu ditugunean, aipatu behar, Europar Batasuneko barne ministroek zertxo bait tonua jeitsi dutela Espainiako estatuari eragin dion zeutako krisiaren inguruan itzegiteko batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuek babesa agertu diote Sánchezen gobernuari, beste batzuek gertakariaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere, inorez ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzen ere. Europar Batasuneko barne ministroek ezoiko bideokonferentzia egin zuten atzo, zeutako krisaren ostean Espainiako gobernuari elkartasun irmoa adierazteko adierazpen batekin amaieran gainera. 27ek Espainiako agintarien jardun azkarra baloratu dute eta halako egoeren aurrean detekzio goiztiarra eta prebentzioa indartzea adostu kontseiluak zabalutako informazioaren arabera.
8: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas.
0: Autokritikaren zako inolako leguri kutzi gabe, tonu zeharo triunfalistarekin atera da prentxaurrera Grande Marlaska barne ministroa ziurtatuz estatukide guztiek goraipatu dutela estatuak krisiari emandako erantzuna. Bide batez, Bilbon jaiotako ministroak zehaztu du, 72.000 izan zirela azkenean muga zeharkatu zuten pertsonak eta ez 50.000 hasieran esan bezala. Dionez, horretatik, 70.000 lagunia da Marokora bueltatu dira. 79 dira berriz zeutako uretan berreskuratutako hilotzak jada. Kaminando Fronteras gobernuzkanpoko erakundeak zer irratiari ziurtatu dionez berriz, Maroko arraldean gutxienez 63 lirateke topatutako hildakoak.
8: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada.
0: Espainiako barne ministroak gainera CNI inteligentzia zerbitzuaren gain jarri du fokua, zeharka badere nabarmendu baitu ez zutela honen aldetik inolako jakinarazpenik jaso gertatuko zenaren inguruan. Penintzulara migratzailerik ez dela heldu baiezatu ostean, behin-behinean bada ere, Europar Batasuneko bazkiden haserrea baretzea lortu du Moncloak, Italiak, Finlandiak edota Danimarkak Espainia Schengen akordiotik kanporatzea planteatu ostean. Nazioartean, Estatu Batuak edota Israel ere Espainiako migrazio politiken kontra agertu dira. Soilik Frantziako Estatua, Luxemburgo, Portugal eta Irlanda agertu ziren Espainiako migrazio politikak kritikatzen zituen gutuna sinatzaren aurka. Eta jarri dezagun zeutara begira, No Name Kitchen eta Asociación Elin gobernu zanpoko erakundeak zeutan sartu zirelako migratzaileak laguntzen ari dira egunotan eta atzo salatu zutenez gobernuak tratu ankerra eman die migratzaileei ura eta janaria eskuratzeko aukerarik bermatu gabe eta indarkeria erabiliz Marokora bueltatu daitezen.
1: Lekuan bertan jaso dituzten esperientzien arabera, joan den ostegunetik oraindik ezerkan ez duten pertsona asko daude, izan ere, janari banaketa puntualen bat egon den arren horiek oso urriak izan dira hirian gertatzen diren beharrizanak dituzten pertsonentzat.
0: Eta zarrak berri Euskal Herria zatitzen duen mugan lagunok. Zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuagoa egin baitu gobernu frantsesak eta esan behar dugu astelen arratsaldean agerraldi berezia egin zutela gainera horren berri emateko biriatuko mugan bertan egin ere. Prefekturaren idazkari nagusia egonda bertan, besteak beste, eta egungo egoera oso larria dela eman zuen aditzera. Itxaso León.
7: Muga itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia agintariek. Adierazi dutenez 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik, baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Azken urteotan oso egoera lazgarriak eragin ditu presio polizialak. Dozena bat etorkin hilda Euskal Herrian, hegoaldetik iparraldera pasatzeko asmotan zebiltzala kontrol polizialari izkin eginez, gehienak bidasoan itota eta hiru lagun ere trenak harrapatuta ziburun. Arrisku egoerak maiz suertatzen dira. Adibide modura duela bi aste zabaldu zen pertsona bat desagertua zegoela mugan den zubi batetik bidasoko uretara salto egin ondoren. Irungo harrera sareak hain zuzen 8 urteko bidea egina du elkartasun lanetan. Orain abiatu berri den estutzeak noiz arte iraungo duen ez da zehaztu, baina kontrol polizialak bertan iraunkorra izaten jarraituko duela argi utzi du prefekturaren idazkari nagusiak, orain arteko emaitzak oso onak direla argudiatuz. Zenbait datu eman ditu, egunero Estatu Espainoletik frantsesera muga zeharkatu nahian dabiltzan 10-11 lagun atxilotu dituztela aipatu du, eta momentuz zirukoiztu egingo dute poliziakideen kopurua bi estatuen arteko muga osoan zehar. Honi guztiari izaera preventiboa eman zaio, izan ere ez dago zeutatik Euskal Herrira etorkin bakar bat ere etorri denaren inguruko zantzurik. Afrikako irian bertan ez dakite momentuz Marokotik pasatako zenbat lagun geratu diren bertan, ehunka batzuk izan litezkela uste dute eta gehienak hango mendietan nora ezean omen dabiltza oraindik.
0: Eta Javier Aizpun aurkeztu nahi dizuegu ere, Javier Aizpun uharteko San Juan Evangeliaren elizako parrokoa da eta eztabaida sortu berri du bere isa sare sozialeko kontuan, ba besteak beste zeutan sartutako herritar arabiarrak Saudi Arabiara voltatzeko eskaria egin baitu, kasu batzuetan hauen aurka tiro egin behar dela nabarmenduz, eta dionez Espainiar estatuak berea dena berreskuratu behar du iparraldeko Afrikan bere aldarrikapenak Kristo aurreko garaietara eramanez. 8:22.
9: Informazioaren aria.
0: Eta politikan ez aurrera ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon liteke ikasturte politiko berrian. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera. Goazen testu inguruarekin. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek hilabeteak daramatzatelako urteak, hobeto esanda, aldian behin diskrezioz biltzen antza Euskal Autonomia Erkidegorako estatus berri bati buruzko akordio bat lortzen saiatze aldera, eta alde guztiek esaten badut ere elkarrezetek modu positiboan egiten dutela aurrera, egia esan, emaitzak atzeratu zoaz etengabe eta informazioa areta eskasagoa da. Prades lehendakariak berak iragarri zuen iaz 2026ko ekainean deituko zituela alderdiak elkarrezeten berri emateko. Ostera, ustailaren 31ra atzeratu zuen batzarra eta gero berriz ere atzeratu, datarik finkatu gabe oraindik bidea egiteke zegoelakoan.
10: EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bildu gai horri buruz hitz egiten ari direla esan dute, baina ez diete ezer azaltzen herritarrei. Horregatik, gure ustez, legebiltzarrean eztabaidatzeko unea da. Autogobernuaren eguneraketa ez da modu opakuan eztabaidatu behar. Horregatik, planteatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzia berriro irekitzea uda ostean.
0: EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bilduk gaiaren inguruko azalpen publikoak ez ematerekin kritiko, Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezek legez besteko proposamena aurkeztu zuen pasaden ekainean autogobernu ponentzia legebiltzarrean berraktibatzeko helburuz. Ikasturte politikoa abiatutakoan ura eztabaidatzeko eska lezake nahi duenean Sumar alderdiak. Autogobernu ponentzia berriro irekitzea planteatzen du, estatutu itun berri baten oinarri politiko, juridiko, instituzional eta sozialei buruzko txosten bat egiteko eta hala badagokio, Euskadirako autonomia estatutuaren proposamen berri bat egiteko aurreko legegintzaldietan egindako lanak kontuan hartuta eta horrengo osaera lehentasun eta agindu demokratikoaren arabera eguneratuta.

0: zorteak eta hogeita bost minutu, indarkeria matxista kasu gehiago gurean entzuleok. Gizonezko bat zendu baitzen aste arte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzengoak adierazi duenez. Laugarren solairutik erori zen.
1: Jaietan dago Lizarra eta gertakaria aste arte goizaldeko ordubiak aldera jazu zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez erasotzailea bere bikotekide ohia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena eta emakumearen gandik urruntzeko agindea izan zuena, baina jada ez zegoen aindarrean. Aspaldi elkarrekin bizi ez ziren arren, gizonak bere etxe bizitzan sartzea lortu zuela azaldu dio emakumeak edabideari. 11 urteko seme bat zuten elkarrekin eta hildako gizonak 53 urte zituen. Efe albiste agentziak jakitera manduenez, gizona Santiago plazara erori zen, hiriko plaza nagusitako batera, jende asko zegoen plazan ordu horietan, kontzertu bat egiten ari baitziren. Inguru haustu eta esitu egin zuten berehala, Labota peñako kideen laguntzaz besteak beste. Hainbat edabidek baiztatu dutenez, Lizarrako udaltzengoaren iturriak aipatuz, heriotza gertatu baino lehentxeago, Sosnafarroak dei bat jaso zuen genero indarkeriako ustezko kasu baten berri emanez. Antza denez, leiotik ies egiten saiatzen ari zenean irriste egin, eta erori egin zen laugarren pisutik eta larriki zauritu ostean handi gutxira zendu zen.
0: Eta Biarritzeko udalak, udala aisialdi zentrotako segurtasuna indartzeko hainbat neurri iragarri ditu Murikot zentroko bi begiraleren aurkako ikerketen arira.
1: Serge Blanco alkateak ikerketa administratiboa eta auditoria independentea bitzea agindu du. Udalak ezarretako neurrien artean dago aur taldeekin gutxienez bi profesional egotea. Halaber, banakako laguntzen erregistro egingo dute, zaintza indartuko dute eta langile indarkeria matxista eta sexuala prebenitzeko prestakuntza eskainiko diete. Begirale guztien aurrekari administratiboak ere berriro egiaztatuko dira. Erabakia Murisko zentroko bi begiralen aurkako auzi ezagutu ostean etorri da. 21 eta 36 urteko bi gizonek uztailaren 21 atxilotu zituztenak 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako sexu indarkeriarekin lotutako susmoengatik. Aurretik 100 bat gurasok elkarretaratzea egin zuten udaletxean aisialdi zentroaren funtzionamendua aldatzeko plana eskatzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Gai ezalatuz, aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu ditu subfluvialeko obra kasi eta hilabete gutxira. Familientzako, Artaza Erromo Institutuko, langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasanezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak Itxaso León.
3: El Correo egunkarian pasaden aste artean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok, Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz. Horren aurrean, subfluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakundei. Herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean, proiektuari buruzko zalantzak areagotzen dira eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote, herritarrei bizkarra emanez planteatu dena eta asfaltoaren lobiaren interesei bakarrik erantzuten diena. Azken orduko aldaketen helburua izango litzateke eskuinaldeko tunelaren ahoa eraikitzeak Artatza parkean eta inguruetan eragingo lituzkeen eraginak murriztea. Plataformatik egiten duten irakurketa oso desberdina da. Izan ere, urteak daramatzate salatzen obrak Leioa eta Getxo arteko azken birika berdea txikituko lukeela, institutuan ikastea ezinezko egingo lukeela eta inferno bat bihurtuko litzatekeela Antiguo Golf eta Pinuetako biztilagunen egunerokotasuna. Izan ere, plataformaren iritziz Aldundia irterarik gabeko kale batean dago orain eta horrela bakarrik azaltzen da improvisazioaren eta kontrolik ezaren maila gorena. Herritarren gaitzespena propaganda operazio batekin baretu nahi izan dutela adierazi dute prentsan argitaratutako filtrazioari erreferentzia eginez. Subfluvialaren aurkako plataformaren arabera aukera bideragarri bakarra proiektua bertan bera uztea eta diruak garraio publikoaren sistema indartzeko inbertitzea da.
0: Eta lan arloko ipan bizkor bat amaitzeko uztaila ez baita hilabete honetan Euskal Herrian enpleguaren zatia 2000 lagun langabeziaren ilaran sartu baitira lagunok, zehazki 1900 eta 12 lagun ondorio zurte arteko tasa negatiboa da horrengo, zazken 12 hilabetetan 900 eta 2 langabe gehiago izan baitira.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Eta eguneko izen propioetako bat Marlen Roiserrena dugu. Movistar taldeko txirrendulari suitzarrak irabazi baitu Frantziako Tourreko laugarren etapa 21 kilometroko erlojupekoa zehazki. Roiser izan da ibilbidea osatzen azkarrena eta 4 segunduko aldea atera dio bigarren selikatu den Noijeni. Demi Bollerin berriz 18 segundura helmugaratu da. Euskal txirrendularien artean Paula Ostiz izan da azkarrena 3 minutu eta 10 segundora amaitu erlojupekoa. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu etaparen xehetasun guztiak.
4: Marlen Roiser izan da nagusi asteartean Tourrean jokatu den erlojuaren aurkako saioan 21 kilometroko jarduna izan dute Jeffrey eta Dijon artean txirrindulariek eta Movistar taldeko suitzarrak munduko txapeldunak irabazi du etapa hori Tourrean lortzen duen hirugarren etapa garaipena bigarren Lieke Nuyen Bisma taldeko ziklista izan da 4 segundora Demi Bollerin hirugarren 18ra Zoe Baxet laugarren postuan 19 segundora, 5. Misha Bredewol 45ra, 6. Kirsten Follner 44ra, atzerapen bera izan du bere taldekide Cedrin Kerbaolek 7. Postuan, Lotte Klaes 8. Berlojupeko honetan 44 segundora, Reyane Markus 9. Minutu batera eta 10. Postuan Elisa Longo Borgini sailkatu da minutu eta 2 segundora. Erlojupekoaren ostean, ba sailkapen nagusian diferentziak zabaldu dira eta sailkapena errepasatzearekin batera esan daiteke Demi Bollerinek ba eskura duela edo gauza oso ondo jarri zizkiola bere bigarren turra irabazi ahal izateko. Marlen Reuser da lider berria bera jantziko du. Asteazkeneko etapan maillot hori bigarren Demi Bollerin dago 14 segundora, Cedrin Kerbaol 3:54 gaur arte lidertzan egon den Sigrid Auset 56ra 4. Postuan, 5. Elisa Longo Borgini 1:03, 6. Kasia Niebiadoma 1:09, 7. Paula Blas 1:12, 8. Ana van der Breggen 1:17, 9. Antonia Niedermayer 1:43 eta lehendabiziko 10 postu hiek itxiaz Fenke de Vries 10. Postuan 1:47 Usoa Ostolazak ba erlojupeko kaskar xamarra egin du eta azkenerako sailkapen nagusian 30. Postuan kokatu da Laboral Kutxa taldeko zarauztarra 4 minutuko atzerapenarekin, ba top 10ean sartze hori 2 minutu eta 13 segundora izango luke. Favoritoen arteko diferentziak Demi Bollerinek une honetan 49 segundo ateratzen dizkio Elisa Longo Borginiri, 48 Paula Blasiri, Ana van der Breggeni 1:03 segundo, Kasia Nebiadomani 1:29 segundo eta Pauline Ferran Preboti 1:49 Hori astearteko etapak eman duena eta asteazkenean 5. Etapa jokatuko da Makon eta Belleville arteko 140 kilometroko etapa izango da 2900 metroko desnibela izango duena eta hainbat mendate klasika itxurako perfila izango duena, ba bigarren mailako 4 mendate izango dira tartean horietatik azkena Elmugatik 11 kilometrora, 3 kilometroko igoera izango da 1.7,7 bataz bestegoarekin eta pentsa daiteke ba sailkapen nagusian ba denbora atzerapena pilatuta duten txirrindulariek ba nahiko dutela denbora hori murrizten joan eta ohorezko postu horietara hurbildu. Asteazkeneko etapak ematen duen guztia arratsaldeko 4etatik aurrera zuzenean azken kilometroen kontaketa hementxe Naiz Irratian izango duzue.
0: Eta kirolarroan beste aipamen bat egin behar erremontearen etorkizuna ez baitago bat ere argi eta gainera fronte berri bat zabaldu zaie. Oriamendi 2010 enpresako 18 erremontistek Imanolansari babes osoa adierazi diete enpresak banakako txapelketatik kanpo uztea erabaki ostean. Ohar bateratu batean neurria ulertzea zaie egiten zaiela azaldu dute eta egoera oraindik konpon daitekeela azpimarratu.
1: Pilotarien arabera gatazkak hasierako arrazoia gainditu du eta Ansaren ibilbide profesionala kaltetzen ari da. Gogorarazi dute ilabeteko zigorra bete ondoren banakako txapelketatik eta jaiala Summer Season lehiaketatik kanpo geratu dela. Ansak urte hasieran binakako txapelketa eta erremontari lehiaketa irabazi zituen biak Aritz Zubirirekin batera. Oriamendik 2026aren amaieran erremontea kudeatzeari utziko diola kontuan hartuta, amaiera duin eta bateratu bat eskatu dute. Banakako txapelketa bihar aurkeztuko dute.

0: zortziak eta hogeita malau minutu ditugu eta osarketarako tartea zabalik informazioaren arian. Lehenik eta behin eskuartean daukagu gaurko gara eta naizen editorialak dakarrena, hause dugu lerroburua, insubordinazio fiskala eta prepotentzia korporatiboa. Espainiako auzitegi nazionalaren oniritziarekin Repsolek momentuz jarraituko duelako 2023ko ezoiko mozkinen gaineko aldi baterako karga, zerga ordendu gabe. Auzia noiz amaitzeko zain, energia korporazio handiek exekutiboari eta fiskalitate progresiboari planteatzen dioten erronkan urrats bat gehiago emanda. Irabazi erraldoien aurreko neurri koiuntural gisa pentsatuta zerga honek zama fiskalak birbanatzea eta inflazioaren eragin soziala arintzea zuen helburu. Izan ere, energia enpresen aparteko etekinok herritarrek prezioen gorakada neurrigabengatik ordaindu izanaren ondorio dira. Repsolek estatuaren energia monopolioaren oinordeko gisa posizio privilegiatua du erregaien merkatuko prezioak baldintzatzeko. Horregatik ez zituzten prezioak jaitsi nahi izan altzutenean eta horregatik izan zituzten halako etekinak. Hala ere, konpainiek ekarpena judizializatzea eta epeak alik eta gehien luzatzera baki du legeak ezarretako zerga bete beharrak saiesteko. Gaitzespen erretoriko gisa hasizena zerga sistemaren aurkako pultsu gisa finkatu da zerga hori ez ordentzea presio politikorako tresna bihurtuz gainera. Josu Joni Mas Repsoleko kontseilari delegatua da jarrera horren eredu nagusia. Bere garaian ez zuen zalantzarik eduki xantaia esplizitua erabiltzeko inbertsio estrategikoak izozteko mehatxu eginez zerga hori kentzen ez bazen. Eta presioek gurean eragine izan zuten EAJ eta Junts eskuinaren botuekin lerratu baitziren, berritua izan etzedin. Segurtasun juridikoaren aitzakian azpilokoa eta presio politikoa ezkutatzen duen enpresa prepotentziaren erakostaldi arkbide batez, zorduena ez ordaintzea albidetu dio orain arte Repsoli. Kasuak desitxuratze demokratiko kezkagarri bat erakusten du. Botere ekonomikoek agenda legegilea baldintzatzeko eta enpresa txiki eta ertainentzat zen gizarte osoarentzat indarrean dauden arauei muzin egiteko duten gaitasuna. Privilegiori berehala salatu behar da eta xantailaren aurrean amore ez eman. Eta editoriala amaituta, goazen eguneko azal nagusekin iraia.
1: Hori da, etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, garak, Gazan egindako hileta jendetxo eraman du lehen lerrora. 2023an Israelgo bombardaketa batean hil eta orain berreskuratutako 112 pertsonari azken agurra eman zieten atzo, horien artean hainbat adingabe zeuden. Egunkariak Israel Gazan egiten ari den genozidioaren froga argitzat jo du gertatutakoa. Argazkian, Gasteizko Andre Mari Zuriaren kaien hasiera ageri da, zeledone berdintasunaren eta memoria historikoaren aldeko aldarri egin du jendez gainezka zegoen Andre Maria Zuriaren plazan. Bestalde berriak, Txinako autoek Euskal Herriko merkatuan izan duten gorakada nabarmendu du. Azken irurtetan haien merkatuko eta euneko 0,9-tik euneko 16,6-ra igo da Europako eta Hego Koreako marken kaltetan. Hamarkadaren hasieran iritsi ziren lehen modeloak Euskal Herrira eta Txinako autogilek Europan bertaneko izteko asteko asmoa dute orain. Argazkian, zeledonen jetxi era agerida eta zeledonek eraso sexistari gabeko jaiak eskatu dituela eta martxoaren iruko biktimak izan dituela gogoan nabarmendu dute. Bestalde, deiak Europar batasunak zeutako migrazio krisiari emandako erantzuna eramandu azalera. Barne ministroek Espainiako gobernuarekiko elkartasuna adierazi dute eta mugak indartzeko zein migratzaileak iristea eragozteko neurriak gogortzea adostu dute. Argazkian, Bizkaiko baserriek ur faltagatik duten kezka agerida. Karrantzan, lurraldeko udalerririk zabalenean zisterna kamioen bidez hornitzen ari dira ura, eta abuztuan bereziki larria izan daitekela ohartarazi dute. Bestalde, notiziaz de Gipuzkoak ere, Europar batasunak zeutako krisiaren ostean mugak indartzea erabaki duela nabarmendu du. Baita ere aipatu du PPek gobernatutako autonomia erkidegoek zeutako adingabeak hartuko ez dituztela iragarri dutela eta horrek erakunden arteko gatazka berri bat sor dezake. Argazkian Donostiako hondarreta hondartza geri da, beste uda batez hondartzaren ertza harri eta hondakinez beteta dagoela nabarmendu dute. Diario de Noticiasek Lizarran gertatutako heriotzera mandulen lerrora. Gizon bat laugarren solairutik erorita hilda ustez bikotekide hoiari eraso egin ostean. Emakumearen arabera erasotzailearen etxean sartu zen eta poliziaren gandik ies egiten ari zela erori zen. Emakumea biogenero indarkeriaren jarraipen sistemaren barruan zegoen. Argazkian Europar batasunaren erantzuna ageri da. Bruselak zeutako krisiaren ostean mugak indartzeko erantzun koordinatua defendatu duelako. Diario de Navarra kasu, Nafarroko gobernuko langileen kostua eramandu azalera. Gobernuaren langile plantillaren gastua 1.903.000 eurora iritsi da eta gora egiten jarraitzen du. Argazkian Iruñeko Arresetako jaialdiaren hasiera ageri da. Belgikako ADM konpainiak aireko ikuskizun batekin inauguratu du jaialdiaren edizio berria Ciudadelan. Eta amaitzen joateko, El Correok Fernando Grande Marlaska Espainiako Barne Ministerioaren adierazpenak eraman ditu lehen lerrora. Marlaskak ziurtatu du CNI Espainiako Inteligentzia Zentroak etzuela Ceutara 72.000 migratzaile iritsiko zirela ohartarazteko txostenik, abisurik edo jakinarazpenik bidali. Argazkian Bilboko Abando auzoko eraikin bat ageri da, egiturazko kalten ondorioz urtebete obretan daraman eraikinean 86 logelako lau izarreko hotel bat zabaltzeko lizentzia eskatu duelako jabeak. Eta amaitzeko El Diario Vasco kere Fernando Grande Marlaskaren adierazpenak nabarmendu ditu. Egunkariak Gipuzkoan biziren hainbat marokoarren testigantzak ere bildu ditu. Zeutan hildakoetako edozein bera izan zitekela adierazi du horretako batek. Argazkian abiaduratik handiko trenaren inguruko zundaketa lanak ageri dira. Espainiako gobernuak amaitutzat eman ditu altxasun egindako probak eta horien emaitzek Nafarroarekiko loturaren behipetiko ibilbidea erabakitzen lagunduko dute.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortzek eta berrogita bat minutu ditugu. Inoiz, pentsatu alduzue, zuek jaigiroan, ala ekitaldi kultural batean zaudetenean, bertan lanean dagoen teknikari horren egoeraren inguruan, lan egoeraren inguruan bereziki, jakizue, gaurtik aurrera, teknikariok sindikatuak deituta lanuzteekin hasiko direla. Greba eguna dute gaurkoa eta Gasteizen antolatu duten piketetik okerrez ba gaude hitz egingo digu gehiago ba lanuztera eraman dituzten arrazoien inguruan Ander Tejerinak. Bera, teknikariok kolektiboko ordezkaria da egunon.
1: Egunon.
0: Ander, behinbeinokotasuna, legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak, jaiegun plus eta gau plusik ezarekin, eta kontziliazio eza besteak beste daude salatutako lan baldintza kaskar horien artean. Konta iguzu, entzuten ari gara protestan zaudetela oraintxe bertan, baina konta iguzu, nolakoa da Euskal Herrian ikuskizun teknikari bezala lan egitea, eta zergatik ikusi duzu orain grebara jotzeko beharra?
1: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
0: Alder, aurrera egin baino lehen, galetu nahi dizut, probestu nahi dut aukera galdetzeko beto esan da, zer nolako giroa duzuen oraintxe hartan piketean, non zaudeten, zenbat lagun zaudeten, konta iguzu mesedez.
1: Ba, Felix Petite antzokian gaude, hemen daukagu deituta lehenengo piketea gaurkoa, gaur antzes lan bat egon bat zen hemen, eta hemen gaude lankidei konbentzitzen lanera esartzeko, eta uste dut arrakasta eduki dugula, ze uste dut gaurko emanaldia, iaia ziur, bertan behar geratuko da. Amabost, amazotzi lagun gaude, hemen, akizu gure enpresak normalean, enpresa txikiak izaten dira, gure lanaren egoeraren arrazoietako bat bada, hain zuzen ere, sektorea oso atomizatuta dagoela. Hainbat eta hainbat enpresa gaude, baina gehienak oso txikiak, elkarren arteko lotura oso gutxi enpresen artean eta baita langileon artean ere. Orduan asko kostatu zaigu onaino iristea.
0: Gasteizko jaien hasieraren biharamuna aukeratu duzue lehen lanuzte egunerako. Ilaren 14an eta 26an beste bi izango dituzue Donostia eta Bilboko jaiekin bateginez. Jai handi hauetan zuen teknikari barkatu. Jai handi hauetan teknikariek duzuen garrantzia da nabarmendu nahi duzuen Ander.
1: Bueno, teknikariok bagara sektorearen atal bat, kultura eta festaren sektorearen atal bat. Argi dago, greba hau egiten dugu batez ere, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa etenda dagoelako. Argi dago, hitzarmen kolektiboa bat lortzen baldin badugu gure baldintzak, pizka bat erregularizatzen dituena, argi dago lortuko dugula sektore osoan eragitea. Orduan, gu sektorearen atal bat ez gara. Sektore honetan prekarietatea arlo guztietan ematen da, ez bakarrik teknikariongan, artistengan ere bai. Orduan, lortzen guk gurea egiten ari gara. Hau da, antolatzen ari gara, gure enpresak presionatzen ari gara, ea hitzarmen kolektiboa lortzen dugun, eta ea bizkat gehiago regularizatzen dugun sektorea. Eta uste dugu hori ona izango dela sektore osoarentzat.
0: Ander, aipatu diguzu normalean teknikariok lan egiten dituzuen enpresak, o lan egiten duzuen enpresak, neko txikiak izaten direla, baina pentsa dezaket baita ere, ba, enpresa horietako askok lan egiten dutela era berean, ba, erakunde publikoekin. Ezakit, zuen sindikatutik baita ere erakunde publikoei bereziki kultura arloan aritzen direnei mezurik helarazi nahi diezuen.
1: Bai, oso argia. Zentzu horretan, nabarmendu nahi nuke, zelako portaera desberdina eduki duten erakunde publikoek eta promotore pribatuek nola bite deitzearen, hau da, txosnak, edo txosnaguneak. Bakigu Gasteizko udalak enpresei deitu diela eta gogorarazi diela emanaldia egiten ez badute gaur, zigor bat edukiko dutela. Txosnek aldiz, elkartasun erakustaldia egin dute, eta gaurko emanaldi guztiak bertan bera utzi dituzte. Ditu zelako aldea, ze errespetu gutxi batzuen aldetik, eta zelako elkartasun uholdea beste batzuen aldetik.
0: Okerazo nago talka, nolabaiteko talka ere izan da Gasteizen bertan Maider Etxebarriaren udal gobernuarekin, ez da?
1: Talka, bueno, nik uste dute talka esan nahi duzu, esan zutelako agian zerbitzu minimo.
0: Hori, bai, gutxineko zerbitzen inguruan gaitu behar nizun, bai.
1: Nik uste dute hori akatz bat izan zela horren aldetik, uste dute zutela oso ondo neurtu zer esaten nahi ziren. Gustatuko litzaguke benetan, kultura eta festa, gutxi gizartean, ezinbesteko zerbitzuak izatea eta beraz zerbitzu minimoak ezarri behar izatea. Oso seinale ona izango litzateke guretzat. Baina zoritzarrez ez gara.
0: Txosnagunetan Gasteizen bertan topatu duzuen empatia horretaz hitz egin diguzu, garetu nahi dizut baita ere, bueno, artistei luzatu diezulako eskaera hori, empatia erakusterena, nola erantzun duten orokorrean bazuekin lan egiten duten artista horiek eta ea badagoen baita ere ezberdintasunik batzuen eta besteen artean.
1: Bai, zentzu horretan gulangileak ara. Orduan, gaurko helburua benetan bada alik eta langile gehienek greba egitea. Hori da azkenengo helburua. Argi dago artistek euren elkartasuna erakutsi aldutela, emanaldia bertan berotzita, edo euren emanaldietan nolabaiteko mezuak zabalduz, vale, baina hori euren papera da. Baina gure papera, bada, alik eta langile gehien grebara lotzen saiatzea. Oso importantea da, dena den, artistak figura publikoak direlako, emanaldia bertan bera uste madute, izugarri eskertzen digu, benetan oso importantea delako guretzat. Adibidez, gogoratzen nahi naiz gaur Latxamak bertan bera utzi duela emanaldia, Matxite plazan, eta jakina, berriro ere aipatzea, Gasteizko txosnak, eta GKS eta Etxebizitza Sindikatuaren txosnek, bertan bera utzi dituztela emanaldi guztiak.
0: Eta hande, raipatuta dagoeneko zer den eskatzen dizuen artistei, zer nola jokatu duten alde batetik batxosnagunek esaterako, edota erakunde publikoek, bueno, herritarrak ere hortxe ditugu, zuagortu zaitugunean esan dugu, ziur asko, garatzen den testu inguruagatik askotan, herritarrek ez diotela erreparatzen teknikari batek egiten duen lanari, lan garrantzitsuari, denok ikusten zaituztegu beti bereziki festagunetan, baina festa giroan jendeak gehiago ba, bereari begiratzen dio. Hortaz, Ander, teknikari bezala, zer da herritarrei eskatu nahi diazuna?
1: Ba, herritarrei eskatu nahi diet gaur, pizka bat hausnartzeko, zergatik ezin izango duten gaur ikusi euren gustoko musikaria, eta espero dut horrek motibatzea, hain zuzen ere pizka bat hausnartzeko, zelako lan baldintzetan lan egiten duen, zerbitzua ematen dion jendea, zeguk zerbitzua espektakulo bat ematen dugu, baina azken finean gure azken bezeroa publikoa da. Orduan, eskertuko genuke benetan, jendeak minutu bat hartuko balu gaur, esateko, jo, nor ez dago kontzerturik, zergatik ez dago kontzerturik. Hain txarto gongo dira langile hauek, hain txarto pasatzen nahi dira, benetan daukate arrazoia gere egiteko, eta osnarketa hori bultzatzen badugu, gaitzerri.
0: Aipatu duguzu baita ere, helburu nagusia lan hitzarmen bat lortzea dela, kolektiboaren berezitasunak eta aldarrikapenak aintzat hartuko dituen lan hitzarmen bat. Ez dakit, zuen aldarrikapenak neurrietan azaldu aldizkiguzun, edo, bueno, esan dugulako testu inguru berezien garatzen dela zuen lana, gauez, plusik ez daudela, tira ba, zein izango litzateke zuentzako lan hitzarmen egoki bat edo zuen aldarrikapenak aintzat hartu dituena?
1: Ba, bitu, arrara badiru di ere, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa ez da intzartu egin. Egia da, luze joduela, badara magu bi urte eta erdi negoziatzen, baina hainbat arlotan, adostasuna lortu alizan dugu patronarekin. Hau da, posadidez, aplikazio eren muan, non aplikatzen den hitzarmen kolektiboa, lan kategoriak, bueno, lortu dugu, nola biteko akordioa. Baina, ez dago modurik akordioa lortzeko kontziliazioarekin zerikusia duen puntuarekin. Hau da, egutegiak, lantzandak eta ordutegiak. Guk eskatzen duguna bada, nola baiteko aurrere, zera, aldez aurretik jakin ahal izatea, zein egunetan lan egingo dugun, zetxandatan lan egingo dugun, ze ordutegitan lan egingo dugun, eta eskaintzen digutena, benetan arlo horretan oso eskasa da. Ze azkenean, gorde nahi dute boterea, azkenengo bost egunetara arte, edo zelako aldaketa egin alizateko, eta hori sentitzen du, baina ez da honargarria.
0: Okerazan hau hilabeteak, dara mazkizue elkarrekin bildu gabe, euki da, baitere, bueno, patronaren izena kasu honetan. Ez dakit, uste duzue greba honek lortuko dituela mugitza hauden lekutik?
1: Benetan oso berri hona izango litzatekila esatea Bilboko greba bertan bera geratzen dela, hain zuzen ere negoziazioak berriro martzen daudelako patronaren eskaintza jator batekin. Baina ez dugu uste gertatuko denik. Maiatzaren 15ean greba egin genuenetik oso komunikazio eskaz izan dugu patronarekin.
0: Eta euki zer da patronalak argudiatzen duena bereziki kontziliazioari bide ez emateko, esan diguzu nolabaiteko boterea mantendu nahi dutela baitere balangileekiko, bost eguneko epe hori ez errespetatuz, baina zein da kasu honetan patronalak ematen dituen argudioak badagoen lekutik ez mugitzeko?
1: Ba, argudia bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Osea, ez dute, hain zuzen ere, guk eskatzen duguna bada, karo, guk eskatzen duguna aplikatzen bada, honek ez dio bakarrik eragiten enpresari, eragiten dio, enpresaren bezeroari, hau da, kontzertu baten, adi, ikuskizun baten, promotoreari. Ze promotoreak ere, lehenago, erabaki behar du, zein egunetan izango den ikuskizun bat, zenbat teknikari beharko dituen ikuskizun horretarako, ze ordutegi izango duten teknikari hori, orduan, karo, hau kate bat da. Nik behar bat ditut jakin nire datak eta nire ordutegiak aldez horretik, nire enpresak eman behar dizkit, baina enpresari bezeroak eman behar dizkio, hau da, kontzertaren promotoreak, askotan, erakunde publikoak. Negaen, eta patronak izaten dena bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen, eta oso saia dela hori implementatzea da, hori implementatzea. Eske hori da hain zuzen ere behar duguna. Horregatik esan dizut lehen, hitzarmen kolektibo batek eragingo diola ez bakarrik langileon eta enpresaren arteko erlazioari, baizik eta sektorea osoari. Eta hori da onartzen ez dutena. Ez dute lan egiteko modu aldatu nahi. Nik uste dut beldur direla, pues, eren bezeroak erekin zerretuko diren, edo ez dute konfiantzarik eren bezeroen gaitasunen.
0: Beste modu batera esan da uste duzue, zuen balizko lan hitzarmen horren beldur direla, ba aurrekari bat ezartzeko arriskua dela eta?
1: Bai, aurrekari bat badela oso argi dago, ze gara, guk eskatzen baditugu gutxineko baldintza batzuk, urrengoak nik espero dut artistak izatea, adibidez, aktoreek, artistak, abagiragoiek, beste eremu bat dutela eta baina bueno, honek eragingo diela sektorea osoari, bai, eta honek elur bola bat martxan jarri alduela ere bai.
0: Eta amaitzeko, Ander, esan dugu hasieran, elkarrizketaren hasieran, ba azkenean zuen lan baldintzak ziur asko lan egiten duzuen giroak estaltzen dituela. Uste duzue sikiera greba deialdi ezohiko honek esan dugu, ez delako ohikoena teknikariak protestan ikustea. Uste duzu sikiera zuen sektorean, zuen lanbidean nagusitzen den prekarietatea erakusteko eta salatzeko balioko duela?
1: Ba, espero dugu, baietz, segia zan, eskertu behar dizugu komunikabideoi, nahiko harreta ematen diguzuela. Benetan, beste sindikatuak harrituta egoten dira, ze alako konbukatoria gaitasuna daukagula ematen du. Beraz, bai, nik uste dut, bai, komunikabideetan, bai, eta zuzenean, emanaldietan, edo ez dauden emanaldietan, nik uste lortuko dugula jenderen gana heltzea.
0: Ba, Ander, besterik gabe esatea, edabideon lana badela hor egotea, kasu honetan, esan duguen badetan, teknikarion lana ezinbesteko ezaten dugula, gainontzeko herritarrok ongi pasatu alizateko, aisialdiaz gozatu alizateko, hortaz, bueno, ba, guri ere dagokigula gure ekarpena egitea arazoak dituzuenean. Eta besterik gabe, Ander, entzunez, giroa berotzen ari zaizuela Gasteizaldean piketean, agurtuko zaitugu, entzuleok, Ander Tejerina teknikariok sindikatuko ordezkari eduki dugu gaur gurean. Mila esker, Ander. Ongi zan.

0: Egunon entzuleok, goizeko bederatziak ditugu Naiz Irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan. Eta Greziara goaz, bertako suhiltzaileek nabarmen hobetu baitute Atenas inguruko sute handiaren egoera sei eguneko lanen ostean. Oraindik ez dago kontrolpean, baina ez du fronte aktibo jarreturik hobeto esan da, eta Atikako hiru gunetan sakabanatutako sufokuak baino ez dira geratzen. Iraia Kamara, egunon.
1: Egunon, egoi eta egunon entzule gire. 520 suhiltzaile baina gehiago ari dira lanean, 141 kamioi, 11 helikoptero eta 4 ur hegazkinen laguntzarekin. Foku nagusietako bat, Pata kostaldeko herritik gertu dago, bertan, bi pilotu hil ziren igandean, zuten aurkako bi helikopterok talka egin ostean. Suteak gutxienez 12.600 hektarea erre ditu ostegunean piztu zen Beozia eskualdean eta haize bortitzak bultzatuta 40 kilometro egin zituen ekialderantz Megara hiria mehatxatzeraino. Porto Germenoko 300 bizilagune ebakuatu zituzten eta gutxienez 100 etxe erre dira. Bi pertsona atxilotu dituzte sutea piztu ahal izan zuten txinpartak sortu zituen lehena elektroniko pribatuarekin lotuta. Grezian guztira 33 lagun atxilotu dituzte azken suteak eragita leporatuta.

0: Tellado, Corominas eta Larrearekin. Kiroletan Osasunak Napoliren aurkako lagunarteko partide jokatuko du, emakumeen turrak bestalde bosgarren etapa izango du, ezazu naiz irratian jarraitu halko duzuela arratsaldeko lauetatik aurrera, eta berriz ere Gasteizagoaz jaien baitan ere, pilotan Laso eta Albizu, Larrazabal eta Marizkurnaren aurka ikusiko ditugulako. Hauexek dira, gaurko espero ditugun itzordu nagusiak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina momentuz, guazen errepidetara, begira jartzera, nola ditugu Euskal Errepideak goizeko tenore honetan iraia?
2: Ba, istripu bat izan da A8 errepidean Galdakaon Irungo norantzan, bi erre itxita daude eta autopilak eta gaude, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate.
0: Giro umelak akaso zerikusi izango zuen horrekin, giro busti eta freskoagoa espero dugulako gaurko egunerako. Zerua erabat estalirik dela hasi dugu egun Ipuerri Isuri aldean eta tarteka euri txikiarekin Donostia inguruan gertatzen ari den bezala. Giro bustia nagusituko da oro har, Hego Isuri aldean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina Hego Isuri aldean bero hodeiak garatuko dira, ekaitzak jotzea bazertu gabe bereziki Nafarroan. Haizeak iparraldetik eta bizi joko du gainera. Temperaturek koska polita egingo dute gaurbera. Eta honen bestez, 9:04 ditugun honetan amaitutzat joko dugu gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa entzuleok, hemendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leonekin eta Geuraldetik, bihar gehiago eta hobea jo.
1: Naiz irratia.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunea.
4: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: egingo duguna da apur bat kokatu lehenengo elkarrizketa.
1: Nun gauden, adibidez.
0: Hori da, nun gauden. Bueno, lehenik eta ben, agurtuko zaitut inigo landa, eta emango dizkizut eskerrak gaur goizonetan nirekin elkartzea gatik. Aipatuko dugu lehenik eta behin, nun gauden azaltzean aurretik, ba, kaso biak altzatarra garela, baina oso belaunaldi ezberdinekoak. Eta imaginatzen dut ere, entzule asko kaso ez dutela jakingo ez da altza zer den ere, gaur egun Donostiako auzo bat delako, administratiboki behintzat, baina ziur aski ere ez da hiriburuak daukan auzorik ezagunena esango nuke.
1: Donostia bezalako hiri turistiko bat, kanpora begira irudi bat saltzen duena, eta
0: apur bat kutrea
1: bere ditu eta gaude orte kanpo, era bat kanpo. Azteko beste badian gaude, zera altzatarrok, altzator gehiena, bizi gara Pasaiako badiare begira.
0: Beste aldea Kastigarragarekin eta Errenteriarekin egiten du
1: muga, gure mendi aldea, zera gure hori txoritokieta, Samarko, eta Antondegi, eta horre

0: lotzen gaitu astigarrarekin.
1: Hori da. Orduan, bueno, ba apur bat kokatzearren ere entzutetsuena ez den auzoa denez ba, gurea, altza, ba bueno, hori da oarso aldera begira dagoen Donostiko azken auzoa dela esan dezakegu egun, baina beti ba bueno, bere herri izaerari tiraka eta
0: ahí es Donostia da hiri bat eta Donostiarra asko bizi dira bere txilurrari begira, pentsatzen dute munduaren zentroa dala, osea hiri politena eta baina gure zentroa gure txilburra altza da. Osea, gure bizitza hemen iten dugu, horrela ikusten dugu askok, eta gure zentroa, gure bizitza iten dugu hemen altzan, eta hemen dikaren altzati mugitzen gara, altzati goaz, jesten gara Donostira, joten gara Renteira, bagoaz, eta hemen dikaren mugitzen gara.
1: Gainera, bueno, ez da ere mutxikia ere, ez daduraz, ez da ere, bueno, populazioan, ez, biztaleak ere,
0: ba,
1: 20.000, 25.000
0: inguru ibiltzen gara, depende zer hartzen duzun. Ba, bueno, gaur, karo, zupentza altza murriztu dute, Donostiko udala, ba, bere irigintza ikuspegi etik abiatuta, ez da? Baina altza historian zehar, mendetan, altzatarrak lotu dituen izan da parrokia, San Martzial parrokia. Eta San Martzial parrokia heltzen zan, sarruetaraino, osea, Zarretako baserriak, Intxorrondoko aldeak, Poio ere urte askotan eta mende batean, eta horrela, San Martzialari lotuta, eta Errenteiakin, ba, hor Txipres, eta hor Molinaoko gainan eta baserriak, eta Gomiztegin, hor zegoen muga. Hor duen, ba, denera momentu esango genuke, garai horretan, San Martzial inguruan, ba, egun da irurogeiru eta mar baserri, etxe. Oi, eta hori izan altza, zera, feligresia de San Martzial, da feligresia. Eta horrela izan da, emeritxigarren mendera arte, industrializazio arte, nun altzako udalak leku hartuko dio parrokiari. Zera, eta hori altzako udalerria, gero Villa de Alza izango dana, erakunde horrek elkartuko ditu adibidez, azken alkatea, Sarruetakoa, azken alkate demokratikoa, osea, ahí está, Pedro, ahí está, hori Sarruetakoa zan. Eta udal demokratiko horretan, zeuden Intxorrondoko zinegotzia, Molinoko zinegotziak, altzakaskoko, orduan, hori izan da altza. Zer gertatzen da, anexioarekin, Donostiaren ikuspegia, pues da, era bat funtzionala. Osea, nahi du, Pasaiako portua kontrolatzen jarraitu. Eta orduan, garatzen du, irigintza mota bat, dala, batez ere, hausuneak eraiki, egitar, garapenari eusteko. Eta orduan, murriztu du, aurko altza usua ditzen duena. Nola behi definituta dago, lehen autopista, behi autopista sana, gehi irtera, Donostiko variantearen irtera, ondo zautzen zu altza, igual entzuten duenak ez izin du ideia egin, baina dago Herrera oso importante bat, oso, eta zatituta dago, ozea, Euskal Giro Alkartea, geratu zala, bariatu ez da, hori beraien txako da, Miracruz, ozea, bide bita ausoa, arro bitxulo nita, hori Intxorrondo, eta bestia da altza, ozea, Herrera zatitu zuten. Eta hor duan, karo, hor duan, horrein dago idea murriztu bat. Donostia altza zaten duela, bogei, eta 2.000 biztale, izango ya. Baina altzaren eremu historiko hartzen duela, berrogei, talau 1.000 biztale. Ozea, izango alitzateke Gipuzkoako hirugarren irigunea.
1: Pentsa, Errenteriari gaineteko bineteke, ez?
0: Baina, haize, gaine.
1: Baina, bueno, pentsa dezagun, entzuleak ideia bat egin dezan, ba, gutxienean Errenteriaren bueltako edadura eta biztaleria duen eremu baten historia zari garela.
0: Bueno, Errenteria dauka edadura handiagoa, zera, beha, Oiartzungo baiaren
1: barru. Donostia Irun eta...
0: Ba, esatzen zu, biztaleriaren aldetik ikusita. Edaduratik Errenteria oso handia da. Zera, Nafarroa ino heltzen da.
1: Bueno, hori egia da.
0: Urdaguro, ba, Errenteria betik uste du hor badian, zuloan, da, esango benuke, badiako iria.
1: Bai, bai.
0: Hombre, la Villanueva de Oiartzun. Da la única villa, esa seguela tal, competencia egiten Donostiarekin. Eta orduan, Oiartzungo iria, san. Gero, zatitu zan, eta Oiartzungo baiara hiru zatitan, zati bat, Errenteriak hartu zuen, urertzetik, Nafarroraino. Ordu oso edadura luzea.
1: Bai. Egia da, geografikoki gainera eremu hau berezia dela mugaldea delako, baina ez bakarrik Lapurdirek, baizik eta Nafarroaren mugatik ere oso agertu gaude, baina bueno, jungo gara gauza hori guztiak aletzen. Egia delako, bueno, altzak egoera administratibo bat baino gehiago izan duela beristeria osoan zer, baina ere berezia da, oraintxe bertan, non gauden aipatzea iruditzen zait. Atzako historia mintegeko kide zara, tokiko bilduma fisikoki gordetzen duzuen gelan gaude oraintxe bertan, baina ez gaude edonon, non gaude.
0: Hori da, da Casares, un Casares kulturitzea, da Casares oinetzea. Osea, Casares familia erdiarotik altzan nagusi izan den familioetakoa, Arzak. Bezela, aduriz mundu guztiak esautze ditu abizen horiek, baina behar bada ez dute jakingo abizen horiek jatorri Gaskoiarra okatela, eta diala altzako, zera, aduriz tar...
1: Familia historiko.
0: Momentu honetan ez dute aduriz abizenekin behar bada ongo da baten bat, baina aduriz tar guztia datuzte hau ditz... Zea, oinetxetik, eta Arzak, eta Casares, zera, gauden lekua, ba, bero, Arriaga, ba, daude oinetxe gehiago, eta da, salbatu dan, oietakoa, zera, beste askok, eta gehienak, joan dira botatzen, eta, zera, izan da, sarraski bat, ezautu dugula, eta zautzen ari garena altza, ondarearekin. Orduan, Casares kulturetxe, bueno, baserria kulturetxe bihurtu zutenean, izan zen, ba, laroita zeian, eta izan zen Donostiko lehenengo kulturetxea. Ordu nola bai, okendo kulturetxea ekin batera, aldi berean, hasi ziren. Baina hau izan zen nola bai, auzoan errotuta sortu zen. Eta batzuk, kezkatuta geunden, ze gertatzen nahi zen altzarekin, desitxuratzen, desagertzen, desagertarazten, gure ondarea eta ondare historikoa, ba, pentsatu behar, aukera basala baliabide hau, ba, altzaren historia, bueno, lehenengo, dokumentazioa biltzeko. Zea,
1: artxiba. Ez zegoen
0: asko biltzeko. Ez oso gutxi zegoen, eta artxiboa bera, gaur egun, primeran dago, gaur egun Donostiko artxiboa, bueno, lan zoragarri egin dute, eta guretza da oso lagungarria, baina momentu horretan zegoen utzita, altzako udaletxean, egozo, orduan, lehenengo goza esango nuko, hasi behar dugu, biltzen, zera badirudi, altza mapatik ezagertu dala. Zera, bultzatu dute hori, desarraigo bat, zera, bat eze, ba, emigrazioa konzentratzen hemen, zera, hemen biltzen ziren, Extremaduratik etorriak, Galiziatik, eta Donostiatik, zera, orain, asko hitz egiten dala, ba, Donostitik kanporatuak dienak, baina altzara, zera, iruita margarren amarkaran, bat ez ere, ba, Grosetik, Abier Los Boskos auzoa, Grosen, bizizan, jendeak osatutako kooperatiba bat izan zan, ez? Eta erosizuten lurra, eta egin zuten auzunea, baina hori bezala, ba, orduan, hemen altzan, bazan hola bai, jendea biltzeko toki bat, ez? Eta sustraia, ba, geratzen zan, gutxi batzuen buruan, edo. Zupentsa, anezioa izan zanean, 6.000 biztanle. Eta ja, momentu honetan, larogei garren amalkan, ba, izango gehiago, 40.000, ja, ozera, biztanle.
1: Asko, aldaketa
0: hundia. Hor duan guk behar hori ikusten, eta zeginean, argazkia biltzen, dokumentua bilatzen, prentxako, eta, jo, azkenean volumena, ba, hori, elur bola hori bezala, ba, dihoaztela maldabera, eta biltzen, hau ditzen, eta jarraitu dugu lan horretan, eta momentu horretan, ba, web horrian, ozera, altza.info, web horrian, ba, 20.000 bat dokumentu dauzkagu, Espainia argazki, dokumentu historikoak, mapa kartografia zarra, eta deskargatu daitezke, eta ikusi daitezke, konsultatu eta deskargatu buzutru.
1: Nahi eran, ezta?
0: Eta hori da, tokeko bilduma. Hemen zuk ikusten duzuna dira paperak. Baina ja, azken 16 urtetan, egiten duguna digitalizatu eta paper gutxi.
1: Bueno, ala ere asko, material asko dago hemen. Egia da, bueno, aipatu dugula, egoera administratibo eta sozial hainbat izan direla altzan, baina zuek berriki bueno, epealdi konkretu bat hartu duzu arretagune bezala, eta horrekin batera ere, ba, bueno, Donostiako udalarekin, eta ekialdeko barrutiaren batzordetik tiraka, hortaz ere hitz egingo dugula, beste goera administratibo bat delako ere bai. Bueno, ba, erakusketa bat, ikusentzunezko, baina baita fisikoa den erakusketa bat antolatu duzue, ilusio galduekin lotu nahi izan duzuena, 1931-tik 1937-ko epe hartzen duena, zer gertatzen da?
0: Bueno, pentsatu behar duzu, da, krisi garai bat, ez denok esatzen dugu hori, ez, irudi bekagu ba, New Yorken, bola botatzen zia, Wall Streeten, jendea suizidatzen, zera, basoen krisi ikaragarri bat mundu osoan. Eta krisi arlo guztietan, zupentza, nazismoa, fascismoa, zera, sobio batasunean ere, zera, iraultza, da, garai bat, nun dana oso konbulsoa da, ezta? Eta hemen ere, gure maila txikian agoan, ere, osa bera, zera, langabezia hundila, gero Espainiak, Euskal Gerra, Marroko zen, eta galera hundilak, eta humanoak, eta. Orduan, egoera zan oso iluna. Eta politikok egin zegoen, Primo de Riveraren diktadura, o sea, hogeita batetik, hogeita mar arte, bueno, gero, la dita blanda, baina, bueno, orduan, basen, eta irik izanean, egin ziren, hautezkunde, udal hautezkundea, horiek, basen aldaketa beharra, zeak, eta horrek, lehenengo aukera izan zen, bueno, lehenengo ondori izan zen, erregea, alde egin zuela Espainiatik, orduan, errepublika nagusitu zala. Orduan, ilusio haundiak zeuden, parte hartzeko, zera, politikan, gizartean, ikusiko zu jarduera kultural asko eta deportiboak, baina ere politikoak, alderdi berriak, eta bai, eta orduan ilusio horiek, arazoa horiek konpontzeko, zera, nabarmena zen. Orduan, orkestu ziren, hauteskunde horietara, eta atera zen korporazioa, ba, oso komprometituta.
1: Horren sakonduko dugu, baina egin dezagun apur bat atzera. Nola iristen da altza? 1931 horra arte, ze udalerri momentu guztietan...
0: Bai, udalerri, eskumen guztiak zituen, eta...
1: Parrokiatik, udaletxera...
0: Hori ja, parrokia oso ja azten du 19. mendean, bakizu karlista dak, ez? Mundu guztia entzun du karlisti buruz, bakizu gatazka, pues, dala, dinastikokoa, baino azpian zeuela bikuspegi. Karlista, osea, konservadorea, lengo... eka bestea liberala. Eta liberal, dea, irazizuten labi gerra baiek. Eta zeik uzpegi zeukaten, produktibitatea, etekina, zera, hor, erri lur horiek zeudela, eta Elizaren lurrak, eta horiek privatizatu gertzilan, ba, gaur egun ezautzen dugu nire praktika bat, ez da, merkatura atera, produktiboak bihurtzeko. Eta orduan, topatzen dira, zera, altza eduki duela autonomia oso bat mendetan, zera, Donosti barruan, zeuka unibertsitatea, zera, sentido hori denak biltzen ziala, bizilagunak, bere ordenantzak, eta bazaukan gobernatzeko autonomia bat. Baina, alkatea, orduan, epailea zala ere, eta zeuskan Donostiko alkatea zan. Zera, orduan, Donosti barruan zegoen. Baina, bazaukan autonomia bat. Zer gertatzen da, eltzen janean, momentu emeritzigar mende honetan, Donostia nahi du haunditu bere kontrola eta desegin organo horiek zera daudela. Baina gobernu liberalak, eta horiko zu lehenengo independentsia izango da 1881-an, trienio liberalean, gaina horrela idatzi zuten. Deno dakigu, osea, gauza jakina da, herri txikiek, herri haundien menpe, ez diala garatzen. Osea, herri txikiak, independentia baldin badia, bere ekonomia, bere tal, gehiago garatuko dutela. Orduan gure, osea, guretzako, osea, gure ikuspuntutik, ez? Hori da egin behar dana. Eta orduan altzari eman diote independentzia. Altzatarrek eskatuta, ere bai, eh? Baina nahi zutelako bere kontrol oso hartu. Orduan 1823-ra izan zian independentzia lehenengo urteak. Baina nola gerra zegoen Espainian eta hori, horregatik laburra izan zen. Eta berriro bueltatu zen.
1: Baina errepik... Eta
0: berriro errepikatuko da gero ere bigarren gerra karlista enondo, hori? Bukatzen denean gerra karlista eta ba, Donostiak ere nahi du berriro. Osea, kontrolatu gehiago, altza, eta portua.
1: portua izango da, tengabe aterako zaigun
0: motibatzen diona Donostiari eta, eta justo Donostia da mugitu zuena gaia eta gobernu liberalak izango du es osea hemen es que va hemen altza independentea eta tal eta ikusiko du badagoela udalerri bat eta hori komentatu dizu parrokiak markatzen zuen feligresia horren lurraldea eta horren horrekin sortuko da altza independentea eta gero lortuko du titulua Villa de Alza. Orduan garai honetara Errepublika garaia beltzen gara pues udalerri bat alaba kudeatzen bere ekonomia, bere administrazioa eta hor bizi ziren altzatar guztiak eta etorritako berri asko, osea ja esan dezakegu jendeak badauka uste oker bat, osea baltza baserri gune bat eta oso rurala, horrek gaur egun arte eta horrela, osea eta ez izan dugu 1900garren urtean zensoan erdiak, ja biztanleen altzatarren erdiak, bizi izan industria eta komertzioa eta hirugarren sektorearekin lotutako ekonomiarekin.
1: Ziurraski, portua eta trena. Portua.
0: Claro, zera, ja trena erekitzen danean, zupentsa hori pasaiantxo horrela sortu zen. Zera, errepide nagusia lehen ezan pasatzen hemendik. Zera, Donostia frantzira joateko, jumezun aldapetatik Hernanira, eta hor hartu galtzada nagusia Astigarragatik, Perurenatik. Hori izan Madrid Irun nazionala esango dugu ke gaur egun esan pasatzen Donostiatik. Eta orduan, osea, 1848an egingo dute errepide generala dituko dutena, osea, Errentitik sartuko da Badiatik eta pasako da Herreratik eta jasiko dira lehenengo industria. Osea, esan dugu liberalek irabazten dutela, ez? Eta zu larratxo tarra eta txata eta lehenengo enpresa industria horrela registratuta doka da Josefa Tito, la viuda de Rodríguez, Herrerako orain plaza, baina gai horretan, Perurien bondoan, egingo du jaboi fabrika bat.
1: A ber?
0: Eta fideo fabrika bat. Ez egiten nahi da, 1843an. Eta hori hartzen da, lehenko fabrika produzioa, eta, claro, horre ja markatzen du karreteran ondoan. Molinao, hor dakazu beste emakumezko bat, zera, Molinao, lehenko empresa petrolera bat, zera, 1893an. Eta, buena biztan, fabrika edo las Llosa, zera, la viuda de Llosa, bai, beste, zera, hor dut, ez egiten nahi gara, emeretxik garri mende ukaren, hor dut, industrializazioa dator, horrekin, eta gero aipatu zuzuko zondo trena, claro, se le nengo ingote carretera, baina gero se paralelo trena, sea 1867an. Eta orduan marra horretan dijasten dela ba errentia, bueno, la pequeña Manchester. La rentería, o sea, Gipuzkoan, foco industrialak, sea nagusia, Eibar eta errenteria. Orduan errenteria da Izuarezko foco industriala. Eta noski gu sea hor gaude. Eta ikusiko zu altza, orduan eta orduan etorriko da jende asko bizitzera, ba, Nafarrotik, Gipuzkoa barnealdetik, noski ere Kastillatik eta beste, baino izango da bai emigrazio bat gertuagoakoa. Baino ja 20. Mende hasieran hemen biztaleria hasten da ahonditzen. Osea, bago ja herri txikitatik, bueno, bizitza gogorra. Da, ja, komentatu dugu garai gogorrak. Eta ordu jendea bilatu behar du lana. Osea, batzuk emigratuko dute Amerikara, ere bai. Osea, bueno, ba, hemen, badago da, erakar den gune bat.
1: Bueno, esan nahi deke ordu, zakit, ilusio bat sortzen zuen, eremu bat, edo behintzat esperantza bat sortzen claro. Zuen puntu bat bazela. Eta 1921
0: garren. Claro, aldaketakin, ba, esan ezu bat zeuela, ja, jende bat oso sartuta mundu modernoan, esango ezu, esaten modu, pasarritarrak ere bat zeuden zinegutzi, Eta horrela, baino, pizkaba berrikuntza horren barruan, ez? Eta, bueno, horreati ilusio handia, baino, arazoak ere oso handiak. Lehen kobetatu dugu, ba, Europan bertan, hor bat zegoen enfrentamentu handi bat, ezea daude hiru bloke handi, nola ba, fascismoa, nazismoa eta fascismoa, biztaldetik Sobietar Batasuneko eskerreko iraultza, eta bestea kontrairaultza, eta gero erdia demokrazia burgesak, ba, batez ere Inglaterran eta, eta Frantzian, orduan hor dago talka bat, ondorioz gerra, munduko gerra etorriko da. Zera, baina horret eragina dauka gurean.
1: Naspila horretan, duela hauteskunde demokratiko batzuk ospatzen dira altzan, eta zein da hauteskundeien emaitza.
0: Parte hartze handiakin, parte hartze handiakin gainera, zeuneko tamarra, osea, eta, bueno, emaitza dira independentea dira gehienak, osea, dira aurkezten dira independente bezala, eta gero EAJ PNV, osea, lau zinegotzi, beste independentea, onarrizazki da bosei ziren, eta baina hori independente batzu, batzu diala esan dut karlismoarekin
1: baina
0: bai, lerrokatuta egon daitezkeena, baina ez dira horrela azaltzen, nola bai, oie da aurrekoaren jarraipena, nola bai.
1: Bueno, denak gizonezkoak, udal korporazio horretan,
0: bai, bai.
1: Baina aldi berean, bueno, abizen ezagunak.
0: Baina izako da, lehenengo zera, aldia, zera, bueno, handik gutxila, ja, emakumeek botoa emateko, zera, justo Errepublika garaian, emakumeei aitortu zitzaien botoa emateko eskubidea. Naiz eta, ja, garai honetan, emakumeak gai, bueno, aukera zeukaten, hautatuak izateko. Zera, ezin zuten botoa eman, baino,
1: baina eskenia izan zitezkeen.
0: Ari Espainia, Federica Gorseni, eta, zera, onzilan, Campo Amor, eta, bai, bezala. Baina orduan, eta orduan, alkatea terazan independente bat, ezetxe. Zera...
1: Hor badago argazki bat oso, bueno, altzatarren artean ikonikoa edo ezaguna dela, ez? Plaza ikus daiteke eta bueno, aurreskoa dantzatzen ari da. Aurreskoa dantzatzen ari da, imaginatzen alkate berria dela eta ingurua.
0: Ez ez da alkate berria delako, bera, da, ikusteko ze ikuspegitik, nola baloratzen zuten bera hor, ez, aktualidade handia ikusten du, ez? Hoi da, medikuari egindako omenaldia.
1: Ados.
0: Medik, ja, zarra,
1: erretiko hartu bat zuen.
0: Aizpurua, medikua, Leandro Aizpurua, eta mundu guztia eskertuta medikoarekin eta mandako egindako lanagatik eta udalak erabakizun aitortzea bere medikoari hori lana. Eta hori gartzatzen dute hori alkate sokalantza, sokalantza da, haren omenez. Orduan,
1: autetxiak eta zinegotzita bai, alkatea medikoari.
0: Medikoari, bai, osasunari ematen zitzaion garrantzia, nea. Zupentza ere, altza udalerri zala, osea, hasieran ja, lehenengo gozetako bat izan zen, ere, barbotegi etxea, Elizari peatuta dagoen, eta orain Donostiko udalak abandonatuta daukana. Eta, aprobetsatzen dut esateko, altza udaletxea momentu honetan, abandonatuta dago, osea, itxita, eta ez daukate inungo planik, osea, konpontzeko eta etorkizunerako. Eta gauza bera zuten medikoaren etxearekin. Eta hori izan zen lehenengo independentziarekin ba, medikoaren etxea egin zuten plazan, barbotegi. Eta gero, ikustezu, garantzia handia eta bukai arte. Zera, Leandro Aizpuruari egiten diote omenaldi hau, baina baseon beste mediko bat, zera, Ignacio Casares, kaso honek lan egiten zuen portu inguruan, beda zan Casanovakoa, baina ospe handia zeukan badiaren inguruan, pasaian eta hilzanean, bueno, bizi zeunean ez zuen onartu. Baina gero hilzanean jarri zuten plaka Buena Vistan eta errepide berriari bere paseo Casares pasealekua bere izen osoa da Ignacio Casares pasealekua eta da medikoari. Orduan osasun publikoak ze garrantzi zeukan beraien ikuspegiak eskolak bezala. Osea, hezkuntza gaur egun egin uste hori esate dizuen aktualitate handia. Hezkuntza izugarrizko garrantzia zeukan. Eta detaile importante bat, Gipuzkoak orduan oraindik kontzertu ekonomikoa zeukan. Orduan dirua ematen ziren udalei, udal eskolak eta finantziatzeko eta mantentzeko. Eta orduan Espaini barruan badago hor aldea, ba, Gipuzkoan hemen vamos, dirua eta bileretan eta vamos, denbora asko dedikatzen zen. Eta
1: aipatu duzu gainera bueno, Casares abizena, leno ere aipatu dugula, Casares kulturretxean gaudela eta arrasto horiek ere asko asko dira, ez? Altzan, orain altzako auzoak diren gehienak okerrezuan abil, etxe edo baserrien izena
0: ba, edo eraiki, eraikitzaien, edo... adibio, roteta auzoa, gure ondoan hemen dagoena, da, arri jazar, baserriko jaben abizena. Abizena. Roteta eta bere lurretan eraiki izan auzoa eta roteta darama hori. Zera, justo rotetaren bertan zegoen, Santa Barbaran aurrean, zuke esautzen duzu, arri jaberri, arri agaberri, beraie bizizian baserrian, baina, era berritu ordez, egin zutena etxe berri bat. Horreta, arri agaberri, jarri zutena, arri berri. Horren, Kasares dagoen auzoa, arri berri ditzete. Eta aia aipatuko dugu, zera, altzai indioten kaltea ondienetako bat izan da finkatzen izen batzuk, etxena deformazioak. Hori ez da beste inoen egiten. Nik, ondarbitarrei, zera, onjarbi ez dute beraiek, baina ez aio buruti pasatzen herriaren izanari jartzea onjarbi ez. Zera, edo astiarran bizea, eta aio ez du esaten astigarraga, jode. Zera, baina astiarran bizea, eta, baina altzan, Donostiko udala finkatu ditu izenak, eraba deformatuak. Mm-hmm. Osea, egia da gure etxean arria parkea, osea, beti ditu jo arria. Arria. Bere izena historikoa eta hor egun arte eta lana eskrituretan da Arriaga. Erdiarotik orain arte, osea, Arriaga. Baina guk hitz egitekoan euskeraz, ba, elbila esaten genuen zera, eulia esateko, edo alkila esateko aulkia, esateko horrela itzeko, ba, arria parkean. Bueno, ba, etortzen da filologoko, turnoko filologoa, edo ez da, ez da, arria, arria, ui? Osea, bueno, bajareko batxe bat, eta Y desagertzen da, arria. Eta orduan, hemen, atxatar eta, ba, ez da, ez da, ba, ba, ez da, arria. Eta bi udalati bidaldo, jodi, baizu jartxasu, izen, jodi, eskrituretan, historian, eta Arriaga jarri. Eta gaina, deformazio hori heltzen da, barri berrikin, claro, da Arriaga berri. Euskara ez dena, Arriaga berri. Baina, etortzen da filologo jakintxu hori, eta a hori ez da organikoa, zera, da determinatzailea, ezin da izan Arriaga berri. Izan mirko litzateke, Arriaga berria, osea, eta edo Arriberri, eta hala, osea, Arriberri. Eta ja, claro, normalizazioaren, osea, ditzen duten horren aria, ba jode Arri, atxe, jode. Eta horren daukagu forma hau Arriberri. Deformatzen duena. Eta bueno, eta hau berria da, baina eske gertatu zaigu Casanau, osea, Casares, Ignacio Casares mediku aipatu dugu. Bea bizizian Casanau, Goia. Bueno, aurre ere turnoko filologoak edo ez dakiz zeinek, nau osea, euskeraz jartzerakoan, nau etxea. Eta denboraldi batez, ba, kalearen izan, nau etxea. Eta, beti eskatzen, osea, haizua, eta ja kalearen izena aldatu zuten. Jarri zuten, osea, kasa nau, kalea. Baina, ordurako, San Martzial, jubilatuen elkarteak, ba, pentsatzen ez da, santua aldatzeagatik, edo, jarri zuten, nau etxea. Eta momentu honetan, nau etxea da jubilatuen elkartean, eritze oso larria, asaldatzen nago. Eta hau ditzakular, bada, Aduriz. Baina, bere, ezke, Aduriz, zera, ba, hau ditz. Bale, itxegitean dutean,
1: zerrazkin,
0: hau ditz. Baina, Aduriz, eta, ba, bueno, hau ditz, eta ez da irrekonozible. Merkear, da merkader, baina, ze problema dezu merkader esateko. Osea, merkader, leko guztietan. Baina, hitz egiten dune, merkearrean, eta harrian, eta auditzen, eta da, ba, egin dutena da finkatu, eta sartzen magia inbeste honekin da, bultzatzen duelako desarraigo hori. Nola bai, sustraiak. Osea, altzatarrek ez dauzkate sustraiak. Altzan ez dago ezer. Jorge Aletametia eta Lorza. Detortzen dira auditzakularrera, hor ez dago ezer, gu jarriko dugu ordena. Guk egingo dugu etorbideak, jarriko ditugu etxeak, konponduko dugu etxe bizitzaren arazoa. Hor ez dago ezer. Eta horrela dijo azte... Osea, orain azke planorokorraren aurrera apenean ere, hor Landarro eta Iparragirre gainan, eta horrela ez da guretzako da gure zera, landagunea, gure paseatzeko lekua, horti itzen gara, Molinaon, beraientzako da lur poltsa bat. Lur poltsa bat. Zertarako? Odon Leroza eta ben ez zuten industrialdea bat egin. Orain nola... Lur poltsa bat. egiteko nahi duguna, nahi dugunean. Ba, orain planteatzen edian bezala, hau ditzakular, ez? Eta orduan, hori da, berai, orduan ez aien tezatzen ino ezertarako historia. Ez ondarea. Osea, ondarea ukitzea arazo bada. Mm-hmm. Berai entzat. Eta orduan ezagertarazten dute dana. Orain, pizka, beste pasadizo bat, komentatzatik, miles, mirabailes, ezea, oinetzea, hemen kaskotik gertu dagoena. Bueno, hemen altzan miles, ezea, horrela. Bueno, ba, hau ditzakularren ere mugan sartzen da, nola utxia zegoen, bueno, ja erabak izuten botatzea. Eta bazokan armarri bat. Guk aldetzen dugu, nola eraman dezue, nun dago gordeta, ez dute esaten. Eta orain erakusketa horren dela gutxi, erakusketa bat, hor Santa Teresa konbentuan, hor aldezarrean, baserriari buruz, arkitektu elkargoak indako eta. Jode ba, nun eta aurkitzen dugu, ahi ba, hau da, mila ezeko armarria, eta gordaiun, zeuela, eta. Bueno, baina, eta ban jatzen zuen labur, eta alzer, ba, mila bai ez, baserria zala, baina, baina, altzatorro geratu gara, armarri gabe, geratu gara baserri gabe, eta hori ez da lehen egindako, frankistek egindako zerbait. Mm-hmm. Hori da, frankismoen ondoren, azken 50 urte hauetan, jarraitu dutena egiten eta egin nahi dutena. Eta horren udaletxearekin. Osea, ja udaletxea, da, altzan geratzen zaigun pixka bat gure historiarekin, osea, lotzen gaituen, iaia, amartialekin batera, referente bakarra. Eta momentu honetan, da, sokozikin bat, ez da gaita, eta da, espero dutena, ja, bilatzen dutena da, desafekzioa, ba, jendea ja paso, eta jungo da sartzen, ez dute zer egingo, eta, zera, joan, zati ez dute kentzen, eta ditu eta parkaleku bat, eta orduan, herriak eskatuta, parkaleku bat egin dute.
1: Izan daiteke, baina, bueno, orain itxita dago, baina duela urte batzuk arte, bueno, erabilgarri zegoen eta hiru sola hiruko etxea da, garrenean, ba, bueno, aipatzen ari ginen, 1921an hautatutako udaltalde horrek egiten zituen udalbatzak bertan. Uh-huh. Aipatu duzu arazo asko zirela, testuinguru politiko globalarekin loturikoak, langabeziarekin, bueno, industrializazio prozesu horren lehen ajeak, ez? Gero beti esango nuke arrastaka eraman ditugun ajeak izan direla, baina aldi berean parte hartze politiko handiko garaia uh-huh, izan zen,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, bai.
1: Ez bakarrik zinegotzien partetik, baizik eta oro arraltzako herritargoa oso aktibatuta zegoen, eta horregatik erabili duzue ilusio hitza.
0: Bai, batez ere, Euskaldarri jeltzaiaren inguruan, jende asko mobilizatu zen, eta bueno, bi batzoki egon ziren, orduan bat erreran, Euskal Giroa elkartean dagoena, eta beste dizpuritzon altzaganean. Osea, bi, gero beste indarra garantzitsu bat izan zen Izquierda Republicana. Zokala lokalik eta zuten egoitza bat, eta jarri zuten hor erreran egoitza, ez? Eta ja beste ikuspegi, bueno, beste joera ideologikoak, ba ez zeukaten ez zuen errotua hemen, baino anarkistak eta hoiek trintxerpeen, osea hor portuaren inguruan marinelen munduen artean, ba zegoen sindikatu mugimendu garrantzitsu bat, ez? Oso ezaguna dana, ez? Eta beste osartean ere ategorritako sarrazkian gertatutako manifestazio hori reprimitu zula gure zibilak eta hildakoak eta bueno, ba, orduan altzako anarkistak eta batez ere, bueno, Herrera bizizira, bueno, eta Molinao eta ba, pasaian no, eta komunistak ere bai, hortik jotzen zuten noizian eta kompromiso ondialekin zeiko zego zu ba, altzamendua hori estatu kolpea da, ematen dutenean militar batzuk, ez? Badago erreakzio bat kontra, batzu militarrak ere, Donostian, dengo da, militarrak ere posizionatuko dira errepublikaren alde, baina hemen, gurean, ba, sortuko da lehenengo kompainia gorria. Kompainia gorria, zer basatuko dute, osea, voluntarioekin. Eta hor antolatuko dira, eta batez ere izango da, Ezkerra Republikanako ordezkaria dira, izango dira burua, kapitaina, tenientea, baina horrengo da ere Irigoien medikua, osea,
1: Abizen ezaguna,
0: bai, sarre, bai, altzan, ba, jende Euskal Salen artean, ba, Juan Mari Irigoyenen, zera, idazlearen, ba, aita, zera, medikua. Eta, ordu, bueno, eta hoiek, kompainia horre, izan, ja, lehenengo momentutik antolatu zan, eta gero ja, egituratu zanean, defentsa eta hori, integratu ziren beste batalloi ba, ideologiaen arabera. Uh-huh. Osea, komunistak komunistekin, nazionalistak nazionalistekin, eta, bueno, horrela, juntzan baino, bueno, jendea, komprometitu zan momentu horretan, ez?
1: Egia da, epealdi laburra izan zela, aipatzen ari garelako, gero berriz beste bira bat eman zuelako testu inguru politikoak, eta tarte horretan iristen da, ba, justo erakusketa ikusten ari ginenean, ba, begira gelditu garen beste argazki bat, ez? Badago hor 1940 urteko argazki bat, Donostiko alkatea etortzen dena aizkora batekin.
0: Bai, aizkora batekin. Bai, pentsatu duzu, zera, frankistan nagusitzen direnean altzan, jartzen dituzte udaletxean, pizka bat, tradizionalistak. Baina hemen enfrentamentu hori tradizionalistak eta nazionalistak artean oso esan intensoa. Osea, eta orduan baztertuko dituzte. Osea, pizkaba hasiera, ba bai, jartzen dituzte pizkaba karlismoarekin eta. Baina pizka horreago ja bueno, izendatzen dute alkate Antonio Silva, jatorri sevillarra eta andaluza, ze horrela, esan. Baina bea karlista zan, baina karlista ja militante aktibo ideologikoa. Eta Donostian Pariagua, ere karlista zala. Eta hori duen beraien arteko sintonia hori, eta nahi zutela, ba, bakizute, zera, bueno, deno, bentsu du España una grande y libre, la grande, la grandeza, hori, la grandeza de las ciudades, había que buscar la grandeza de las ciudades, hay que hacer la San Sebastián más grande, zera, eta hori duan, konetatzen dute, ba, zingo dugu, fusioa ditzen zuten beraiek eta bueno, beste zine altzan egon ziren zine gotziak etxio abezin da horrela egin jendeari konsultatu gabe bera, frankismo gari gara baina ere eta
1: arrakalak sortu ziren
0: eta bai, baina bere ala disiplina eta ez da beharrezko, zera garbi dago, zine, ba, bakigu jendea zezan modun, zera, eta ez da bai da hori, eta azkenean oso azkar egiten da, zera, izan zen gerra bukatu, Espainiako gerra zibila bukatu, eta hilabete horretan bertan, ez da martxan batzordeak, eta ja azarbako, hilabete gutxitan, ja fusio idatzia eta gauzatzen da, zuka ipatu duzu argazki ospetsu hori, guretzako, Intxarrondon, mugan, Txanparrenen parian, ba hori mostutzen dute aizkora batez.
1: Gauza, zinta gorria.
0: Hori hendik ez dugu aurkiztu zergatik intzuten aizkora batekin, zera, normalian gora iziak edo beste, baino aizkora batekin, ez dakit nola ingo zuten.
1: Anekdotikoa izango zen seguraski, ez? Baina egia da gero irudia simbolikoki oso...
0: Ez que beraiek zelatik aukera oso arraroa da, ez da funtzionala, ez? Baina aizkoraena... bai.
1: Eta hori da, altzako anexioaren...
0: Aizkoraka da, izazko.
1: Irudia, aizkoraka bat.
0: Udalerria izateri utzi zuen, eta momentu honetan sortu zuten distrito altza obera bizta, izenekoa. Osea, mantendu zuten altza distrito bezala. Eta hori, osea, horrela izan da, distrito horregatik asko kezatzen dute hemen alkatea, osea, ordetza, osea, tenencia alkaldia, osea, una tenencia alkaldia. Eta hartzen zuela Sarruetatik, Intxorrondo eta orduan egon dira altzan, pues ahora alcaldes pedáneos, osea, Franco y Londoren, egon dira, eta batzuk, ba, Sarruetakoa, eta egon dira, ordu mantendu zen distritua. Gero, ja Donostia oso moderno egin danean, osea, teseo Donostia de Garaian eta hori, ba, bezitu ja, ua, osea, hiri, Eta desagertarazten dute barruti hori, Donosti batea, bat nahikoa, osea, horrela, nola, egingo dituzte aldaketa batzu, beste kale izenak, osea, hemen altzan, denok, elbidean jartzen genuen, ze etxekoa zinen, Zea, jatzen, pum, pum, pum, basu bizizean etxean, basu etxeaekin. Eta hori da posta zerbitzu. Bueno, bari jarri zituzten kalizenak, eta hor duen, etxen izena, ja, ezagertu
1: ziren. Bueno, igual, entzuleen zatere, adibide agian sonatuena, pentsatu dudala gero, kaso Buena Vista eta hori guztia, ba, orain Behobia pasa berri dagoela, ba, ezagun izango dutela, baina, bueno, Garbera merkatal zentroa bera ere, Garbera baserriaren lurretan egina dago, eta, bueno, hortaz, 40an anexioa ematen da, eta altza, eta Euskal Herriak, ba, bueno, mundu osoak bezala, bizitzen du, beste garai bat, ez, ere industrializazio bete-betearena, eta Hego Euskal Herrian gainera, ba, migrazioen epealdi bat, ez? Aipatu ditugu altzako abizenoikoak, baina ez da kasualitatea, ez? Zua dinez landa zara, eta nik kastaino farina. Eta ez da kasualitatea, ez? Bada, irurogei, iroitamarri...
0: Gure ere imigrantia zan, gertatzen da zesto datik etorri zala. Bera nahiarekin.
1: Beste migrazio bat.
0: Eta beste aitona ere, Nafarrotik, eta orduan, ozera, hemen beti egon da mugimendua. Kustezu, zerbait identifikatzen badu altza, eta nizte ez gotza bakarrik, baina jendea beti empeño hori daukagu, sustraia eta gu, ozera, emigrante lurraldea jende asko pasadala hemendik. Osea, aipatu dizule Gaskoiak. Osea, altzaren lehenengo dokumentotak dira Gaskoinatik, osea, Baionatik gertu etorri. Dokumentuak Gaskoieraz idatzita daude. Osea, pentsatu dut dago zabe asko gustatzen zaizea Molinau, izen Gaskoia da. Osea, esan nahi du Errota Berria. Ni oso polita egite, osea, egite zaila, masigarren mendean irakurtzen nahi anean dokumentua, eta behin bakarri ipatzen da, baina egite dute Errota Berria, euskeraz, ez? Eta bere lehenengo aipamena gaztelaniaz dago, eta da El Molino Nuevo de Alza. El Molino, orduan, ikustea, leku, osea, Molinau, Molino Nuevo de Alza, Molinau, Errota Berria, osea, izkuntz bizitasun hori. Eta zu, pentsa, osea, orain, bueno, Txagardoaren inguruan, ez, altzaren Txagardoaren historia, bapizka bat, lantzen ari garela, eta, bueno, lehenengo aipamena, Txagardoari buruz, Donostian, 1710ean, idatxita dago ordenantza batean, eta Gaskoieraz idatxita dago. Osea, Gaskoieraz, zu, pentsa, eta altzaren, ua, pues, Gaskoieraz idatxileko testamentua da. Orduan, Gaskoia oso bizirik zegoen hemen. Eta geratu da bezala, ez da dizu Molinau, eta Gaskoia. Ba, izkuntz bizitasun hori, euskera gaztelania, ba, nire zai da gure aberastasuna. Eta gaur egun arte, eta nire uste torriki...
1: Bai, egia da, aldi berean askotan, ez? Aipatu izan dela, altzaren eraldaketa hundi, bueno, hundia baino, ze aipatzen ari gara, eraldaketa hori konstantea izan dela altzan, oso laburra denboretan, ez? Altzak bi hamarkada horietan...
0: Eten gabe, esan dezakegu, lehen aipatu izut, 1900 urtean, ez? Ja, zenbat, zera, ja, industrializazioa martxan, zegoen. Baina, zu pentsa, gero, gerra zibilan ere, nola laburra izan zen, eta gerra, hemen, laburra, baina, Espainian jarraitu zuen, hemen, hiru hilabete, zera, ustailan hasi eta irailan, ja, frankisten. Orduan, hau, retaguardian geratu zen. Eta orduan, Kataluniatik eta Madrietik eta Errepublikaren aldean geratu zilan aristokrata, belatza, industrialak eta etorri zilan honea pasatxe da gerra, zera hemen retaguardian. Eta orduan hemen, dirua, zera baseo jendea dirua askorekin hemen. Eta gainea, bakizu propaganda oso garantzitsua da, la gerra batean, transmitzen zen irudia, gomea zehon dugu bizitian, gure retaguardian, ez? Eta Donostiko irudiak, eta badaude irudia asko. Orduan, gerra bukatu ondoren, ez eta gara gogorra izan, hemen, errekuperazioa izan zen oso azkarra. Beti aipatzen da Bilbon, adibidez, nazionalista, PNV-koak eta retiradan, ez zituzten lertu fabrikak, eta dira, Republika Zalea leporatzen diete. Osea, zelun askin zutezu kritika horiek, ez? Retiradan ingesen duten, frankizte gero, erabilizuten. Osea, talgo orain modare ondala, goikotzea hori hon. Osea, ingeniero hori, osea, bakizu, ez? Bueno, ba, hemen ere, Errekuperazioa ere azkarrago izan zen. Osea, gerraren ondoriak ez... Eta orduan jarraitu zuen, osea, bazetorren naia, meretzigarren mendetik, ogeik mendetik zera, jarraitu zuen industrializazioa, eta izan zen, berala, berroita amargarren amarkadan, Espainia, ja, ateratzen danean, isolamendu horretatik, estatu batua, ja, eta orduan, ongo da, osea, aceleratuko da. Osea, eta behin egia zan, Nezita izan dira, egun dira, garaia oso gogorra, krisiekin, baina zupentza, lehenengo mundu gerra, Europan gerra zegoen bitartean, Bizkaia eta Gipuzkoa beraztu ginen. Bueno, abelaztu ziren empresarioek, irabazizuten, osea, gerra bakizu batzuentza da eta tragedia, baina beti badago. Eta, bueno, hori, eta hori, berroita margarren amarkadan, foko bat erakartzen du jende asko Espainiatik. Osea, bat ez ere, Extremadura, Extremadura, Andaluzia, herri txikietan bizitzila, oso, eta duen bago emigrazio handi bat, Madrilera, Kataluniara, Barcelona, eta Bilbora, eta Gipuzkoara, eta orduan jendea dator laren bila, eta, bueno, gauza basiko bat, zera bizi behar da. Zera...
1: Hori da.
0: Eta hori da gure realitatea. Zera gure... Eta, bueno, gu jaio gara batzun adinekoak eta jaio gara giro horretan. Eta batzu bizi dugu hori, bueno, da gure hartzara, da gure aberria. Zera, auzo, nengo gure auzoak, hemen herrera, roteta eta ba, bizi dugu... Gure hartzen dut gara izoriontzu...
1: eta gara ipolita bezala.
0: Oso, nahez eta irudiak ikusita, ez azu baino, bueno, zer da hori, zera...
1: Bai, bueno, batzuk hori esaten diazu, baina nire irudiak dira argazki horiek, ba, bueno, postaria santoka...
0: Lokatzaren gainean.
1: Lokatzaren gainean, pavimentorik ez
0: dugu. Santa Barbara, ez?
1: Eta...
0: Bai? Baina gube, ez dakit, bai, baina ez dut, etxetan, ba, jende asko oso ez du bizi izan eta kalean eta horrela.
1: Askora ikitzen da gara jorretan ere bai, ez da?
0: Osune asko, osune asko, langile entzako etxeak, eta, bueno, hemen altzago, baina iru entzok ondoen, eta, ja, da, Donostiko periferia, ozera, eta, bueno, bida, gure ondarea da hori.
1: eta arduz geroztik, bueno, tartean 2016an ekialdeko barrutia claro. Sortzeko lanak hasten dira eta hor, bueno, bada apur bat estatu mailatik datorren lege bat, baina sortzen dituen akarrakalak agian altzako bai, historiarekin.
0: Eskelen aipatu dizu nola Olorzaren garaian, baina kale izena finkatzen da, baina ez dute hori bakarri egiten. Antolatzen dituzte udaletxeren barruan, auzoak, zer diara auzoak, zer dira arte, adibidez guk, hautezkunde zea kontuetan, mantentzen zuten horrein dik, altza udalerria zeneko
1: errola sistema, ez?
0: Baina gero ja, osasun sistemak, eta zerbitzu sozialek, hiri egintzak, sortze zitu nauzuneak, eta zan beste hiri antolatzeko modu bat. Eta orduan, finkatu zuten dokumentu bat 2005an nune izten zuten Donostiko auzo banaketa. Eta, klaro, inorekin konsultatu gabe. Osea, batez ere herritarrekin. Osea, lehen aipatu dizute herrera, nola zatitu zuten, osea, hiru auzoetan, baina basoaz Miracruz gaina. Osea, hor elkartzen dira hiru auzo. Eta hor, la Asunción, osea, mira, ikastetxea dago Miracruz Bidebietan. Arzak, jatetxea, ondoan dagoena, hori da, Ulia. Ulia! Eta parada, dagoela... Hori, Entxorrondo. Eta hori, Miracruz gaina. Osea, nukleo bezala, osea, historikoki, eta hor da, ez da bakari ja altza dan edo ez. Osea, bakari, hau zu hori, zatitzen dute hiru auzotan. Eta kruztezu irizpideak, zer, ertatzen da, Ulia, claro, igual Arfako beto dihoa bilak eta berdegune horrekin, eta Bidebietarik entzen diote mendi aldea, Ulia, zezke hoie dira torreak eta blokeak, eta hor dut, Ulia, zer, zelatik, Bidebieta, zera, ite dute zatiketa bat, udalaren ikuspegitik eta bere zentzua aurkituko diote, baina ez du errespetatzen jendearen, osea, bueno, osea, bizitokia, nun egiten du mental, ez du errespetatzen, eta orduan, ja, oso, eta noski, ja, hori, auzo banaketa horrekin. Eta, klaro, gu, kezkatuta, zan dizu, bueno, kusi dugu 40 urte hauetan, nola, ez du la hobera egin, ez? Nola bazi, joa, oiga, eta orduan, zan, joa, bentsa, rekuperatu behar dugu, lehen zegoena, oza, barrutiarena, ba, jodin, ba, rekuperatu berriro, ez pizka, nortasun hori iriaren barruan. Oza, gure arazoi begira, lehen zaduna txilgorraena. Ez que Donostian, oza, ondatzen zaie ondarretan, orain, ekaitza horrekin, eta ja, 2 milioi euro ateratzen dute, egun batetik bestera hori konpontzeko. Baina hemen, gertatzen bada, edo ze, tal, jarraitzen du, abandonatuta, osea, hala, Donostiak ez du berdin tratatzen auzo guztiak. Osea, guk ez dugu izan nahi ondarreta eta guk nik ez du nahi, niretzako, hori. Osea, baina pentsat errespetu bera uki. Baina hemen ez digute inungo errespetorik, eh? Eta orduan banaketa horrekin pentsatzen genuen, ba, jodez, ez aldarrikatu behar dugu, pizka bat, izaera juridiko bat. Eta Aznarren garaian, onartu zuten, Espainian hiri handiak barrutietan antolatzeko zera, lege bat. Eta Donostia, prinzipioz ez zune, ez egon behartuta. Baina lortu zuten, Donostiko PP-koek, lortu zuten...
1: Ironikoa, baina...
0: Donostia ere hiri handi bezala tratatu izatea, eta ere ba, aukera hori izatea esan derrigorrezkoa egin behar, baina bentsat aukera, legala. Eta orduan pentsatu genuen hori aukera bazala barrutia... Eta justo Donostia bakarri... Claro, legea betez, hiri oso alau barrutietan. Antolatu dute, ekialdea, aldea... Baina indarrean dagoen bakarra da ekialdekoa.
1: Bai, batzorde txiki batekin, bai. Bueno, ziurraski ere eragin ere mua ezin dela garaiko barrutiarekin konparatu.
0: Beraie, karo, eraiki dute barruti hori Odol Elorzaren alkatetxapean egindako auzo banaketan. Osea, orduan Intxorrondon, ba, ez dute hartu muga ba, hori txaparrera jo, ezik eta barrutxipila jo. Osea, orduan hori gehitu dute. Baina, Mendiola, eta, bueno, Ulia, Ulia auzoa dan, kendu digute guri. Osea, eta Sarrueta utzi dute kanpo. Jarri dute erdi, ez da, nola ditzen duten, barruti hori. Eta Sarruetak utzi dute, eta, bueno, baino, pentsatzen dugu desagertzea baino, osea, gila zan, Donostia bilatzen duena bere praktikan da gui disolbatzea. Osea, desagertzea altza bere...
1: Arraigo hori, ez?
0: Bai, eta, orain pentsat, pues bueno,
2: Egunon entzule goizeko 10ak dira puntu puntuan eta naiz irratian informazioaren arian zuten ari zara.

Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisio onartu du arrazoi pertsonalengatik gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtziko udaltzengoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez die erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman dioten bi eskandaluri, bata duela urtebete hasi zena kidegoko ofizialordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa Ander S. gaztea ekainean hil izana. Udaltzengoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Ibon Iturraspe udaltzengoaren arduradun nagusiak kargoa utzi du arrazoi pertsonalak aipatuz eta udalak berean onartu du Elkorreo egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez. Informazioak bereziki lan eskaintza publikoaren gaiarekin lotzen du dimisioa, naiz eta aukeratutako unea ez datorren bat hipotesi horrekin. Izan ere, kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordeak apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintza katea hautsi zela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera, epaimaiko kide zen. Elkorreo egunkariak dioenez, Ibon Iturraspek onartu du berak bidali zizkiola galderak antza denez itzuliak izan zitezen. Sonia López Zinegotziari zeinak ikertzen ari direnaren arabera harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratua izan zizkion. Garai hartan alkate zen Karmele Tubillak kendu zuen kargutik López 2025 azaroan eta ondoren aurtengo otsailean EAJ-ak alkatea ordezkatzearen alde egin zuen Itziar Karrozerari aginte makila emanez. Tesi horren arabera polizia burua izango litzateke orain gai honen inguruan erortzen azkena eta gainera ez kaleratze baten bidez, baizik eta bere erabakiz dimisio emanez.

Gertakari hori eriotzarengandik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz bi egun geroago Gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira. EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxune eta inkoherentzian inguruan. Jakin nahi du bere aitak naiz egindako adierazpenetan esan bezala, Ander ST bere eskizofrenia agerraldietako bat jasaten ari zenetan udaltzaingora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik ba ote dagoen ere galdetu du bai udalbulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikamenak. Fabrikatzaileak eta hainbat adituk buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta Lakuako segurtasun sailari itaundu zaie zergatik erabili zen, dagokion protokoloari jarraitu ote zitzaion eta zergatik ez zitzaion familiari taserraren erabileraren berri eman handik bost egunera arte. Informazioare eskatu du, taserra erabili ondoren konortea berehala galdu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk, izan ere lekuko batzuen testigantzaren arabera ia bi ordu zegon zen lurrean etzan da. Hori ere galdetu du, zenbat denbora eman zuen lurrean eskuburdinak jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi duzte temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen, ala itzalgune batera eraman zuten eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horrek guztiak erantzunik gabe jarraitzen du orain arte eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buru hoiak ezer argituko duenik salbu eta ala eskatzen duen eskuartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da Santurtzeko udaltzaingoak taser pistolen erosketa aldarrikatu zuela 2023an prentsa agerraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen tresna ez hilgarria zela eta pistola horrekin egindako edozein eskuartze kameren bidez grabatuko zela agenteen uniformean.

0: amarrak eta bost minutu ditugun honetan, errepidetara begira jarrita, ipatuko dugu istripoa izan dela A8 errepideko 108 kilometroan, Galdakaon, Irungo norantzkoan eta bi errei itxita daudela norabide horretan, autopilaketak ere sortu direlarik. Honekin, geratuko gara oraingo zordubete barru informazio gehiago, gero arte.
1: Naiz irratia.

0: urte asko eman ditu.
1: Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinema kordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongitorri bigarren kafera.
2: Egunon Berdin.
3: Egunon.
4: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba, jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba, zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken.

0: Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
1: Pues igual bigarrena.
2: Ados.
1: Eta segidan erantzun behar, ez?
0: Bai, hori da, bota.
1: Ados. Ba, begira, ba... ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, ez, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake ba, musika asko entzutea, ez, nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta ba, batez ere aitzinean egiten zen herri honetan ba, bazkari erraldoi batekin, ez, jendea jateko eta edateko, mm-hmm. Eske ez dut beste modurik ikusten egia esan.
0: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamien.
1: Bai, oso engin.
3: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenik eta jakinaiko genuke, zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
1: Ba, pues ez dakindik, oza, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, ba, alde batetik anpesetzen du, pues, agen, igual, badugu olako konbokatzeko potere bat, ez, dakitez. Eta, bai, eta, bueno, eta bestaldetik an, bueno, jendea oso konten eta gustora aterazen, eta hori nintzat izan da importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues, beti ba, lagunekin, eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira ba, talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta bari, ba, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da eta bueno, eta da, pues ospatzeko hainbeste denbora pasata hainbeste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz, olako toki batean ematen nun ministra bat, ez dakizte de Montre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, oza, ez dute oituran dirik horretarako, eta rakia zan, ez da, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
3: Ba, entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori ez, golen Baiona aretoan.
1: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo zerbait eta zitze egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra, asuntoa da ikustea, ez, eta horregatik egiten dira horrelako paseak, eta, bueno, aprobetsatu egun berean, nola, ja, pentsatu eta genuen, pentsatuta genuen hori ba arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba hori, pelikula ikusi ondoren bai. Neko interesgarria izan, esan nahi dut. Horrela esan zuten, etorri ziren kasetariek, bai.
3: Eta gehiago behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz esan zen lehenengo klik hori?
1: Bueno, pues pandemia garaian ematen du bai ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, getor beste pelikula batetikan geunden sarturik, eta justo ba, izan zen, ba, erredojea moztu egin behartzen, egun den labanan bertan, oza, kriston saltza, eta justo hola pensatzen, ba, pues, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu, eta kasu honetan, ba, arriak ateatzeko, ba, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera, izan da, kasu hontan argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen bere formakuntza da harrigintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harrigintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan, ba Josebak beste saltsa batean zegoela sarturik, ba marmolezko platerak egiten, ba hor jailebeko jatetxekoak eta hola. Eta, claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere Museo Petrus Museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera. Eta bueno, pentsatu genuen, pues hau izanena gure urrengo proiektua, ez da? Eta horrela esan ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ez da? Alde batetikan gure asmoa zen labur metrai bat egitea, ba, hau da, Josebarekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ez da? Ze justo izan, garai horretan, ba, foro arera zela eta, pues, museoa itxita zegon, zeren, karo, bere foroa izan, hiru lagun. Osa, pensazazu, ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta, karo, nahiko, hauek normalean, udaberrian eta udan, mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora, eta claro, itxita egon behartzen eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual beste kapitel berri bat egiten badugu eta pixkat buelta matemateko Museo Petrus Museo horretara, ez? Eta horrela hasi ginen, ba Josebarekin grabatzen, ba bueno, nolakoa den prozesu holako harregin batek egiten duen holako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bentsa pesetzen dut dut, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte derretan, beti ba, izkulote, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan ez du ezagutzen. Orduan claro, hortik aurrera pentsatu genuen, ba pues labur metraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Zen, asunto ez da ba, beti museotak eta beti arte pentsatzen dugu ba hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus eta justo kasu hontan justo kontrakoa denez, pues pentsatu gonen eginen dugu holako labur metrai bat, eta gero estrenaldia izan zen justo Gergitianeko elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin genuen holako bideoinstalazio bat, ba, museoren zako, hori zen lehendabiziko partea, ez? Eta ja, ba, geuneukan buruan, ba, egiteko luze metraia ere, ez? Eta justo, estrenagi horretan, etorri zen El Saprano alkatesa. Eta berak, geratu zer bali, laturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, eza, pelikula gertu bat zela, ez? Bat, bera da, ziurazki, errealistarena, gezurra dirudi, bere, indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da, egunero, administrazioekin topoa egiten, eta horrelako borroka beti, ba, batez ere, bailaran, izandoako bailara, ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da, erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari diren bitxartean mantentzen edo tente mantentzen diren herrietan ere kriston bizi-biziak daude, ez? Orduan, kontrasana hori ere atera nahi genuen, eta, bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luze metraia, bai.
3: Ba, hor, aipatu duzu ez, herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, erreflexio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslaren ganez, hausnarketa bat egiteko.
1: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izagandoko errealitatea ezagutzea, eta, bueno, nik uste, olako errealitatea, ba, bai, Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez, eta arazoak atzekoak, eta, claro, itenbideak, edo, azalan behintzat, interbiderik gabeko egoerak, ez dakit. Eta, bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez, eta askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orte honun bai, ba, bueno, bas, pues, nola desagertzen ari herriak, eta, baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez? Eta nik uste oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak edo horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pentsatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta behetan ikuste hori ere, ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude eta, bueno, zinema gintzen eta guretzat izaren da gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Ba, bueno, kultur arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues, pixka bat zabaltzea, ez? Erdun, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, pues ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo ez, askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan bat, botatzen du horrelako harremanak, ez? Edo olako mankomuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan, bueno, bakizu, ez, hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste, haiek ere, ba, alkatesak, ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera, errekonozitzen du, ba, askotan, olako herri txikietan gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea, ez? Ordun hori ere, ba, bueno, pues, hor dago ere, hor, ba, bueno, pas, hitz egiteko eta, bueno, batez ere, ba, mamanko mean jartzeko idei bat, ez, ba, bakizu, zuk joten bazara, zure herria baldin bada beti danik, herriko izanen zara naiz eta herrian ez bizi, baina joten bazara olako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero, beti danik. Ordun, hori ere, nik uste, hori ere aldatu behar dela, ez, olako ikuspuntua eta, bueno, batez ere, hurbiltzeko edo olako bizitza bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute. Angolanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta olako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela eta alde batetikan eta bestaldetikan, ba, olako herriak eta olako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude, tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori igual izanen da historia txarrena, ez? Niretzat, bai.
0: Aipatu dituzu protagonistak eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen, ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, ba zenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela?
1: Ba, ez nik uste iruk, osea, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutu honen momentuan, osea, ikusi nuen eta pentsatu nuen nolako indarrak, ez? Eta nolako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta osea, bere itxura den-dena, ez, nola hitz egiten dut, eta gara, pentsatu nien, ostras, olako pertsonaiak hemen gertu dugu, eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, ni ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere, udaletxetikan eta tente dauden herri oietatikan ere, oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kultural eta guzti hori. Begira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta ba, arte romaniko inguruan eta bueno, ezkontza medievala egin dugu eta gainera bi gizonen artean eta ja, horrekin ja geratu nintzen, osea, aluzinaturik, osea, pentsaturen etorri behar gara, hori grabatzea, ez dakit zer gero zer egingo dugun horrekin. Eta horrela hasi ginen, ez? Ordun kasu horretan, bai, hasieratikan oso garbi ikusitzen. Ba, emakume hau ta gainera bera nola kontatzen du, ez? Eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko pelikula hau egitagatik zeren azkenean lortu dut pelikula baten ateratzea, zeren bera bere naia zen txikitatikan, ba, aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea eta azkenean akatesa izan da, ez? Ordun, hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zitain, ba, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zere Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin hurbiltasun hasieratik antzegoan, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailago izan da. Baina azkenean pixkat lortugu ba, batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, bueno, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da, eta badugu olako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere olako irudia lortzea ez zeren karo Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer eta nola harrapatu harrien irudia eta hori ez eta hurbiltasun hori ez batzutan ematen du hor zaudela ja ikutzeko harriak ez eta bere kasuan gero konturatu nintzen ba grabaketak egiten eta hola konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori ez nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean ba gauza kontatzen zeren bera bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana oso pasionekin egiten du eta batez ere gero hitz egiteko ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Ordun guretzat dena zen abantailak hiru pertsonaiekin, ez? Ordun bueno, nik uste gainera, ba hori kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetikan Josebaren lasaitasuna edo mm-hmm. bai, eta Simeonera ere eta bestaldetikan, pues bueno, Elsaren bizi hori, ez? Oso gustora egin du nik hirurekin egia san, bai.
3: Ba hor, oraintxe aipatu diguzu pertsonaiak aukeratzeakoan, ba oso zorte ona eduki duzula eta bestalde jakin nahiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori.
1: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen. Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik eta bueno, bas, hori izanen da pues, jakiteko zeren egia esan historia hau ezagutu baino lehen ez nuen ez da ezagutu izagatua, banekien izagapeina hor zegoela hor normal nik ez naiz mendizale ez da ere nahiko sedentaria denez ez da ere ezagutzen ordun karo niretzazet, oza harrigarria, hemen Iruñatik 20 kilometrotara, olako bailara, eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat eta hemen Iruñeko biztanle nik esango nuke gehienentzat ere. Orduan, karo, nik ez nekien deus. Eta museo, Petrus Museo horretari buruzko askoz gutxiago. Eta hori izanen da igual, pues, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero ba, nik uste ba, ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke egin behar duzu olako harreman estuak zure pertsonaiekin, eta hori azken finean ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez erreportajea, jendetzara egun batean tita grabatu, eta gero arte, eta listo. Hau behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero, pues, olako konfidantza bat sortzea, eta hauek zurekin adostea, ba, parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikustek, ba hori, ba, esango nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez dara, ez? Sartzen ari zara pixkanaka pertsonaio horrekin, eta azkenean lortzen dugu, bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat, eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da, eta hori da, igual, dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu jatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu, eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du, zu pentsatu zenuen, baina gauzak haundiagoak edo politagoak, ez? Eta hori niretzat behintzat dira gehien liruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja hasieratikan zer gertatuko den, zer zu pertsonaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure pertsonaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Pertsonak arruntak esaten du eta interesgarriak, ez? Ez dute, oza, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina kasu honetan, niretzat interesgarriagoa da benetazko, oza, pertsonak errealezko errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da eta denetari dago eta oso polita da, pues, zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu edo hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu ondoren eta segitzen zara, ez? Harreman batzukin eta hori niretzat oso politoa da eta bezgarria, bai.
3: Ba, mi esker Elena, bigarren kafeko une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondinorakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
1: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Elena. Oh.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Uyukatzen ginuen denen askatasuna luperatzean.
2: Hemeroteka kuskusiatzea beharrezkoa izaten da noizean behin, onaino nola iritsi garen ulertzeko behintzat. Miak eta horretan, apirila hasi berri dugunez, hilabete ontako efemeride batzuk aipatu nahi nituzke. 1927ko apirilaren 7an, Donostian euskara eta katalan gehiegi entzuten dela salatu du Falangeren unidad egunkariak. En la avenida se habla mucho vasco y mucho catalán. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que no se hable en español? Artikulua argitaratu eta astebetera, gobernadore militarrak espaineraz egiteko aginduko du. Mila behatzion eta 1950ko apirilaren 20a. Euskaraz idazteagatik prentxan artikulu bat zentsuratu diote Jose Artetxeri. Gaztelaniaz idatzitako artikuluan euskarazko bertso bat sartu izana nahikoa izan da agintari frankistek artikulua zentsuratzeko. 1963ko apirilaren 24a. Escribir en vasco sin previo permiso es ya un desataco a la unidad de España, adierazi du fiskalak Tribunal de Orden Público epaitegian. Mila behatzeun eta 1987ko apirilaren 11a. Ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu Lekeition, haiekin euskaraz hitz egin nahi izategatik. Bi egun egingo dituzte kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzera uko egin ziotelako. Eta 2001ko apirilaren 23a. Gaztelania ez dela sekula inposatu esan du Espainiako Juan Carlos Lehenengo erregeak. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Gaztelania esan zuen noski, hamarkadetako zigor eta inposizioak ahaztuta. Zergatik kontatzen dizuedan hau? Ba horrelakoak gertatzen ari ziren bitartean, bazegoelako egunero euskararen alde egitea erabakitzen zuen jendea. Eta horietako bat da gure hurrengo gonbidatua, Kike Amonarriz Gorria, euskal filologian lizentziatua, Tolosako Gau Eskolan irakasle, Tolosaldea Bierra Euskalduntzeko Elkartaren partaide, Tolosako Udaleko Euskara Saileko Zerbitzu Buru, Siadeko Ikerketa Taldeko partaide, Galtzandi Euskara Taldearen sortzaile eta lehendakari izandakoa, eta abia da hartuta banoa, txiste kontalari, aurkezle gidolari, zuzendari, saltxero, islari, bueno, denetarik. Eta orain gainera, urrezko kalabaza saridun.

0: egunon, Kike Munarriz.
1: Egunon, Jesus, zenba gauza, eh?
0: Zenba gauza egin ditezun, eh?
2: Falta direnak.
0: Dena ezin esan.
1: Saltzeroa. Ni uste, saltzeroa, bueno, asizko beti saltzabandera, esatez. Saltzabandera.
0: Bueno, Kike, azteko guk bigarren kafeko galdera ofizialak dauzkagu, bi galdera dira eta gonbidatuak aukeratu behar du zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta esan bezala, zuk aukeratu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Kike, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut jaio zinenetik orain arteko guztia kontatu. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, nahi duzuna. Baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean horrela, islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, bigarren askoz laburragoa, ea nola gustatuko litzaizuken, edo nola irudikatzen duzun, zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta erantzun.
1: Bueno, lehenengoa ez da gertagarria, ja, eta behaz bigarrena oso gertagarria ja denez, nik imaginatu nahiko nuke, alaia, eta imaginatu nahiko nuke, txaranga batekin. Eta eruditzen zait, izan litekele despeditzeko modu hon bat, ez?
0: Zepolita.
1: Beti guatzen ez horrelakotan, Antxon Olariak esatezuna zen izan liteken epitafiorik onena horrelako egoera batian, ez? Eta ez dakit hilerria gaur ja pentsatzen dut gure izango ala erre eta non baiten bota edo. Baina, agian hor bai jarriko nuke ibizia izi.
3: Baina, hola, izkiekin.
1: Izkiekin, bai, jendeak irakur dezan, ibizia izi.

0: Bo, Kike, ba, ongi etorri, eskerrik asko tortzagatik, ze, AGA, eurrezko kalabaza saria jasota gero, horrelako parranda kontalariekin, euskal kontalariekin, ba, ez dakit, espero gantara. Zenun, zer aurkitu zenun, zena zure egunaren erresumena.
1: Bueno, ba, oso egun edarra, oso egun goxua, xamurra, emankorra, ze gauza asko entzun eta esan ziren, unkigarria, malkoak atera zitzaizkiten kontalariko bat arrarekin, eta gero baitare barre eta gozu ere ingenuen, eta dantza pixkatare bai, beraz, bueno, ba urrezko egun bat, ez? Urrezko kalabazan jasotakoan, urrezko egun bat. Eta oso eskartuta gainera, sorpresa handia izan zen, bai? Deituz, gainera deia, deitu zenian ean, eta uipala, eta, bueno, ba, bueno, arrazoi askoren gatik izan zen sorpresa, eta, bueno, alde horretatik oso, oso egun goxua, eta
0: poleta. Zagizu, baina ni guainik etxeko lanpioa ditut itzaldiarekin, Osa, bai zure karpena, baita ere jopei bainorga, idoia torre garai, eta, bueno, dorletaren mediazue bai aportazio desentekin, ez da bakarrik moderatzaio, baizik eta gai potenteko tekla politiak ukitzen behintzat. Ez dakit, zure kasunik, eguna pasata, eta ez da pasata, dira, como kontzitu batzuk hortxe ditut lanean, ez dakit.
1: Bai, niretzat oso interesgarria eta deigarria izan zen ikustea. Ipui kontalaria, txiste kontalariak, bakarrizketa gileak edo itzaldietan gabiltzanok, illa puntu berak azpimarratu genituela, ez? Publikoarekiko gertutasuna, lekuetara lehenago iristea, ondo begiratzea zein daukasun aurrean, egokitu beharra. Bueno, hor, eontzian puntu batzuk oso interesanteak, eta denak, denentzako baliagarriak zirenak, ez? Hizkuntzaren aldetik ere bat ditugun zalantzak, ditugun jendearen gana iristeko egin behar ditugun egokitzapenak, horrek nola ukitzen gaitun, eta gero nik uste eta bereziki deigarria izan zela, eta ikusgarria, deigarria eta ikusgarria eta entzungarria, Peio Añorgaren interbentzioa. Ipuia kontatzerakoan eta aurrengan iristerakoan aintzat hartu beharko nituzken kontuen inguruan, ez? Eta, bueno, nila Amonarrizetik, Atxonarrizera pasan eizen, ez? Ba, apunte batzuk hartu nitu netxerako.
0: Nigo, alde batek dituta apunte goitzaldiko, eta beste batzu dute meta jaialdia, ez? Baskarian, bueno, errubin debokate irugarren zati hori, ez? Ba, bueno, junginen maskaltzea eta justu frenten ginen. Eta hor, Josalasaldi hortan sortu ziren, eta bat dala, porque saiatu nahi zikertzen eta ez dute zera aurkitu. Oto, toto, tapo, toto. Zuk aipatu zen un payaso talde bat, gari batuko azua zizinenean, eta akaso hortik zure txistezea hortik datorrela, niretzat altxor bat irute zait, oto, toto, tapo, toto, ez dakit argazki. Zerbe baldin badago mesedez pasa, oida altxor historikoan. Zeintzu ziren, oto, toto, tapo, toto.
1: Ba, begira, ez dut argazkirik, ez dut erreferentziarik, gertatu zitzaidan hori, ba, amala urte nituenean, Abaigarko, amairu urterekin, Abaigarko Euskal Udalekotara joan, eta han, ba, ziela bi mutiko, ba, ikastolan, payaso talde bat antolatu zutenak, pentsa, pues, amairu urtekoak, garai hartan ez zegoen apenas ezan, eta orduan zegoen apur hori ere altxorra zen, ez? Eta orduan bat falta zitzaien, payaso nagusia, oto, eta lehungan esan nuen, ez sekula ulertuko zergatik behiratu ziaten eri, eta esan ziaten, egin nahi alduzu otorena, han, ba, bale, eta engedun, saiotxo bat, ensaiatu bendun, eta gero, gainera, antzinera, gero, Abaigartik antzinera, joan ginen ara hango gaztei, aurreio gaztei ere gure saiotxo askintzea, eta udalekuetatik itzuli, eta Aranoko festetarako deitu ziaten, berri nore, pues, oto falta zitzaielako. Eta hori nire lehenengo diruak irabazien itxun payasoren nahiten. Eta hori, baina bai, baina hori da. Guatzen ez batzela ez naula, eta beste etxe hori, baina ez naiz berri egon bera ekin. Zaldia, bueno, pues, txikitan nahiten desun gauza bat, hor gelditzen dana, baina gero bueltak ematen, eta ez du, jontxo, nire lehenengo diruak, payasoren nahiten irabazien itxuen. Eta hortan ematen bizitza guztia.
2: Eta pentsatu dezu inoiz, nolakoa izan zan zure bizitza animatu ez bazina, izan ez bazina?
1: Ba, jo, ba niretzako Abaigarrera joan izan ez panitz, bizitza oso diferentea izango zan. Zeni, A ber, etxean egiten nuen euskaraz, baina oso atzen duta neukan, eta orduan abaigarri izan zen niretzat deskubrimentuan. Osea, euskaraz bizitze amabosteun izan zen ezartako mental sekulakoa. Arek aldatu zian ikuspegia, eta orduan erabaki nuen euskara hobetu behar nuela, euskaraz zitzein nahi nuela, eta handik hasi egin itzen, eta gainera gero, egokitu zitzean, paiazoaren ere itea, orduan, ba, handik pasazpaniz, ba, ez dakit, gaur egun, teiz izango nitzen, ba, ba, prejubilatu bat edo aurrezki batean, eta, bueno, eta ez daugat ez dira, aurrezki gutxateko langileen kontra, eta ez da gutxeo kere, baina bai, baina pensatzen, pues, ermango, bizitzak ermango nintzula oso bide, beste bide batetik.
0: Ni deialdi bat entzulei, mesedez, norbaitek baldin bauka dokumenturu bat argazkik ototototapotutaren, mesedez, hori altxor utxa da, eta historikoa Euskal Herriko paiazen artean, beraz, ea norbaitek aurkitzen duen dokumenturen bat, behar dugulako.

0: eskari horretan ere goatzen naiz beste momentu batean, zure ondoan zegoen Irantzu Mantxo, Marotzeko Izugarrizko laguna, eta ibili ginen hizketan, nola batzutan itzulpen horiek, ez, ba, ospital batean apaizen gela, sala de curas, edo beste batean señal de trafiko baten jartzen, eta debekatu aparkatzea hau bezelakoak biegin, eta jartzen zuen hori txapan, eta justu egun hauetan, ba, Bizkaibus kartel madarikatu hori, ba, berriro etorri zait burura zure ikerketori, ez? Hainbeste itzulpen arraruak definizioa jartzeagatik, ez?
1: Bai, guk zazpikiak deitu gerien, Miluze hasi genuenean, lehen denboraldian, Miluze asterokoa zen, ez zen egunerokoa. Eta orduan egiten genituen horrelako itzulpenekin, zazpi itzulpen xelebre eta barregarrien bilduma. Eta gero zazpikia, pues beti zazpikia da, edo behar baino lehenago jaio dena, edo muitua dena, eta hori zen, bueno, bau ebadia, itzulpen zazpikiak, ez? Eta hortik izena. Eta han hasi ginen, eskaintzen aurretik Antxon Olariaga eta Zizko Urmenetarekin ematen genituen itzaldietan ere bagenituen horrenako itzulpen xelebreen zarenda batzuk, eta bueno, bilketa horrekin hasi ginen, eta ia da gero horra, ba, jendeak bialtze izkit, eta horren batzuk Miluzea bialtze ditu, beste batzuk zaretan botatzen ditu, eta hori izan zen lagun bat, ba, joan den hostiel gauean, ustet izan zela, bialdu zian, beira, zer zer atera dan, eta orduan sartu nintzen saretan, eta ikusi nun, bai, ofizialki, ze gauzoi, ba ez bada, komprobatu, behar, zemen feik asko da, eta sartu nintzen, eta bai, ofizialki, antzion kartzela, eta botan nun, gainera, zen hori, ez?
2: Ez emanoarra,
1: oi, no des la nota, ez emanoarra.
3: Españolesko, no des la nota, baja el volumen. Bai, ez emanoarra, jaitsi volumena.
1: Bai, eta gero zegoen, errespetua...
2: hori da.
1: Bai, errespetua merezi dugu,
2: errespeturik gabe ez goaz inora.
1: Oi, data, honek aukera ematen du gainera, bai, pisa desateko. Ez emanoarra, egia da, errespeturik gabe, ematzela inora, borobiltzeko aukera ematen zen. Ta hori, bi aldo ziaten gaina, ze aurreko hastian, kasua, batzutan ez di asko etortzen, baina aurreko hastian lau etorri zizkiten. Bat izan zen, betxero bat. Nun jartzen zuen, Benetako gizartea. Errealeko kamiseta bat zegoen. Real Sociedad. Bai. Daude, metxero batzuk, nik ez kit propi joindakoak dien.
2: Kopako finalerako agian merchandising berria.
1: Bai. Bueno,
2: Benetako gizartea.
3: Pentsa, eta gero gizartea saldatuta realak egin zuelago kamiseta bat, zera, Bad Bunnyren kantuenekin, por la mañana café, por la tarde ron, eta beharetzuen tilde bat zera malako, eta oh, nola egin dute, nola publikatu dute, hau. Eta nik nire artean momentuan ere pentsatu nuen, joe, Ruperak abestu zuen, ezein zaila den batzutan euskaldun izatea, hemen tilde batekin denak asaldatuta eta guk ikusten ditugun.
0: Ba, ez dakit, pentsa, Sevillara juten bagera eta Betis jarri argatzeu, siempres.
1: Bueno, hori hemen Tolosan gertatu zen, kilometroak izan zirenean, eta ahora leloa sortu zenean, irratikate batek erderaz, esan zun, i el lema de este año del kilometroak es orain.
3: Ostras.
1: Hori, kortea.
3: Nik gogoan dut, Kik eta biok biera ietan ginela, bueno, hori erabakitzeko. Eta izan genuen, ez? Polemika sortuko zuenaren zalantza, eta gure artean ere ez da daidak. Bueno, ba, polemika hori baliatuko dugu, ze badu itzok hori gaztelera dirudi, baina euskera zari gara, eta hauta beste, ba, bueno, norbait egitzen oso ondo ulertu ez da.
1: Ba, bueno, ba, hori benetako izartea, joan den astean, beste izan zen, crema de mango kirten crema maravillosua
2: zorarria jatetxe batean
3: hori nada lazkao txikik egin zuela bere galaian ez lasai ez dinetan minik emango
1: eta iruitzese gaina luketel euskarazko izen aldatu behar
2: mantendu
1: euskarazko aldatu euskarazkoa eta bestea izan da erroldako piperrak beste menu batean.
3: Benetan.
2: Pimientos del padrón, erroldeko piper.
1: Eta hoiek danak banitu eina joan den astean, eta de repente, oi, ba ezagun batek esan zibi, auto, eta bota nuen, eta ikusi nun bere alasi zala asko mugitzen. Eta eran egun, justu gainera, iparraldera nijoala, muga pasa eta ETB-tik, informatiboetatik, dei bat, ja esan ez, aldatzera zihoazten bai. Kartelak, eta nahiziatela karrizketa batean, eta ahi ba. Bai, da izan du jartzun desente, eta iruditzen zait, bueno, aldo horretatik, nik uste beti, eta han, eben ere esaten nuen, ez? Gu bimultu beriztu izan ditugu horrelako itzulpenetan, ez? Bimultu nagusi. Bata da, erakundeak, enpresa handiak, kaso egiten, izen abizen egin, da esan nahi zue. Aldatu hau, osea, hankasartu ez zuen, hankasartzea mila arrazuaren gatik hartza eliteke, baino aldatu bere ala. Eta gero bestia dia horrelako jatetxe txikik dendak, eta kaso horietan, ni saiatzen naiz, izena ez ematen. Ez esaten nork edo nun egiten. Bai, zukua atera, zaitzulpen horiek erabiltzeko mugua egia, baina ez seinalatuz, zeiruitzezik kaso askotan, ba borondate honenarekin, baina baliabide gutxirekin, ba jendeak ba alduena egiten duela, eta lumara kaso hartan, da goxo-goxo hartu daizu, bira ondo, ondo ez, baina bida urrengoan pixa behiratu horrela, edo, guain, horrelako erakunde edo, enpresa hondiak dienian, bai, zuma, ez, hau aldatu, eta egia da, bueno, kaso hontan behintzat, eta pentsa zer dan horrelako kampaina bat aldatzea.
2: Bai.
1: Irutzak dira.
2: Bai, bai, Bizkaiko foru aldundiak esan du, aldatuko dituztela, eta beste lelo berria jarriko dutela, eta autobus guztietan aldatu behar da, pentsatzen dut egongo dela geltokietan baita ere jarrita egongo dela gian, hau dirutza bada, eta guk barrez aipatu ditugu adibideak, baino gai serioa da.
3: Eta diru publikoaren kudeak eta okerra da.
2: Eta gure hizkuntzaren erabilera okerra.
0: Eta zenba pertsona pasaira protokoloan erabakeri hartzeko, porque nik usteo kreatibok sortzailek sortzen dute dia hori, baino, pero filtrok pasa behar dira, norbaitek ikusi behar ditu pegatina horiek, zerbitzu publikoan...
1: Azkotan jartzen da, itzulpen da dela azken momentuan egiten da, zerbait, zukan baina guztia da kasuta, guain euskerara. Euskeraz jarriko dugu. Euskeraz jartze horretan, aukera diferentea daude, bata da, zuk, papera bakarrik jasotzea, zu jasotzen duzu, letrak, ez dituzu irudiak jasotzen, eta askotan irudiak ematen dio zentzua hitzari. Zuk hitza irudirik gabe, eta bestelako referentziarik gabe jasotzen bali mazu, ez dakizu oso ondo zertaz ari den edo zerra dirazen nahi duen. Eta gero da, ba, batzuetan hankasartzen dira horrelakoetan, egia da, horrelako jokuak egin izaten dira, eta ez dezu horren ordezko garbirik aurkitzen, bueno, gertzen litzesko horrelakoa, ben, kaso honetan baitzan harri-garria horrelako bat iristea bukeraraino, ze ikusten da azken momentuan egindako gauza badela, eta gero ze filtro batzuk ez direla pasa behar. Oria,
3: eta horrek agerian uzten du beste zerbait, eta da, sorkuntza prozesuan lan kreatibo horretan, euskal ikus begirik ez dagoela. Hau da, pixan medikoekin egiten den galdera inozo eta trampati hori. Ezer nahiago duzu mediku hon bat edo euskeraz dakien mediku bat. Nahi dut euskeraz dakien mediku bat, ona, noski. Eta nahi dut diseinatzaile bat, behintzat elebiduna izango dena, gai izateko mezu hauek, nolabait, horre izaten dira ez, kopia eta artea, publizitaren munduan, ba, kopi bat, benetan, menderatuko duena, bere mezua helaraziko duen hizkuntza hori, eta hori, uste dut, erabat, burutik galduta daukagula, eta are gehiago, instituzio publikoetan, lehiaketa publiko horiek sortzen direnean, eta hor, arazo administratiboak ere baditugu, euskararen kontrako jazarpen legal horren, nolabaiteko izebergaren puntatxuari izango litzateke ez, udaletxeetan, instituzioetan, lehiaketa publiko bat euskara eskakizuna txertatzeko sortzen ari diren arazoak berak ere. Honek denak irudikatzen du, bueno, ba, arazo globalago baten arazo txiki bat.
1: Bai, eta azken batean da, pentsatzea, ba, euskara dela azken momentuan nola edoela erantzi behar den gauta bat, ez? Ikusi gabe, prozesu kreatibo horren parte ezinbesteko behar duela. Ze gainera, hitzek eta irudiek eta zuk adierazi nahi duzun hori, askotan ezin dira modu berean eta kopia gisa eta itzulpen utz gisa planteatu. Bueno, uste dut horret dagoela eta honek, bueno, espero dut izan duen oi hartzunarekin, ba, reflexiorako bidea emango duela, ez? Gero badia, jo, eta aurrekoan guatu nintzen, goiti bera aldatu zuten beste kanpaina batekin, kartel guztiak kendu zituzten eta berria jarri, Euskal Herri osoan, eta izan zen onzeren kanpaina bat. Guaintxe leloa zehatz mehatz ez dut gogoan, baina gutxi horara zen, ilusoak behar ditugu. Ilusoak behar ditugu. ibat astu zitzaien.
3: Ilusioak esan izan.
1: Ilusioak behar ditugu. Gau. Erderaz jartzezun, gutxoro era. Queremos ilusiones, necesitamos ilusiones. Eta euskeraz jartzezun, ilusoak behar ditugu. Zeinek esate zuen egia? Euskerazkoak, ala erderazkoak.
4: Argirik ikusi alduzu.
3: Pasagara utopikoak behar ditugu diskurso mitiko hartatik, ilusoak behar ditugu, eh? Euskaldun hori ez du utopiko izan behar, ja, ilusoak behar dugu izan. Baizik, horneik etarako minutu terri falta zeigu, azken ordukoaren bilere salto segitu egin beharko dugu, mai, baina oraindik azken galdera pare bat raportuko dizkigu Kigeri.
0: Bai, noski, ni, jo, txeko lan hoietan, bai, zure itzaldiarekin, elitu nintzen gauza bat, bueno, askotan azken urtetan itzegin dut beste konpainiekin, ez, antzerki konpainiekin, euskalkiei buruz, ez? Bueno, garai batean batez ereiten zala antzerkia batuaz, bueno, denok ulertzeko, eta badirudi azken urtetan, bueno, potentzia gehiago ematen ari zaiela, ba hori, euskalki konkretu batzuei, eta zuk, ukitu zenun, tekla potente hori nik uste dute, ez da bai da superpolita da sortzaileen artean ebai, bueno, zezein da azkenean helburu nagusiena edo kontuan hartzeko behintza zerbait denez.
1: Bueno, hor, labur bidea. Nik ez dut maite gehiagik gaur egun euskalkiei buruz hitz egitea. Gehiago maite dut hizkerei buruz hitz egitea. Iruitze zaidalako Tolosako euskeraz hitzen genezakela, baina baita Oiongoaz edo Tafallakoaz edo Baionakoaz, ez? Eta denak direla maila bereko euskerak. Ez gaude Bonaparteren maparen garaian, gaude 21. mendeia aurreratu batean, nun euskal herritar gehienek hitz egiten dugu nahasketa bat, etxetik jaso duguna, eskolatik jaso duguna, irakurtzen duguna egunero, beraz, alde horretatik euskalki ez baino esango nuke, tokian tokiko hizkera hitzengo nuke. Eta nerezako hor badaude bi mugarri, bata da, edo bi muga. Elkar ulertzen dugu, ulergarria da, eta ulergarria da euskal herri osoan, hau da, Santa Grazitik hasi eta Muskizeraino, Baionatik hasi eta Tuteraraino, eta ulergarria balin bada hor, ongi, ez dago arazorik. Ze askotan, itzeiten danian, eta gertu zeit, esatea, ba, telebistan, serietan, eta euskalkik gehiago, erabili beharko zen dituzket, eta nire erantzuna izatera, Siberera ere bai? Sibereraz egindako serie bat ikusiko zenuke, eta hori, jendari aurpegi aldatzen zaio. Eta orduan esate, edo zertaz ari gara, bakar-bakarrik euskalki espainolez, eta orduan jendea jazten da gorpuza mugitzen. Orduan, iruitze zait hor badaukagula, gero beste kontu bada, ze erregistro erabili behar duen, erregistro landua den, erregistro kolokiala den, bueno, hor dago beste kontu bat. Eta uste dut, iparrego erreferentzia hori oso garrantzitsua dela, horrelako kasuetan, eta gero hortik aurrera, batu asko dago, eta berba egitea batua da, eta mintzatzea batua da, eta agitz batua da, eta laga batua da, eta orduan ez dezagun eduki batuaren ikuspegi murritz bat ere, eta gero batuaren barruan badago batu kolokialago bat, batu landuago bat, eta gero badaude tokian tokiko izkerak denok ulertzeko moduan egiteko aukera daukagu denok ere. Gure ohiko hizkera ez dugu berdin erabiltzen goizeko ordu bietan etxeko batekin edo itzaldi batean, ez?
3: Claro, Kiki, horre, batez ere zinemaren inguruan, guk zinemaldi bakoitzean euskal zinemaren inguruan izaten dugu eztabaida hau. Sinesgarritasunari dagokionez, euskalkia sinesgarriago eta batua eta nik askotan aipatu izan dut, bueno, batua edo batuaren inguruko ez dakit nola baite espazioiek edo badira euskal herritar askoren, euskal hiztun askoren euskalkia bera, hori da bakarra eta daukatena eta hori artifiziala dela esaten dugunean ari garela gutxiesten euskal hiztun askoren eguneroko hizkuntza.
1: Eta gero, Sestaon, Tafallan, Baionan, Zangotzan eta Oionen ez dute berdin hitz egiten, eh?
3: Mhm.
1: Ez dute berdin hitz egiten, itzen, orko jendarekin, eta ez dute berdin hitz egiten. Beraz, bueno, ez dezagun orain ere, izen totem baten azpian oso errealitate anitzak biltzen dituen errealitate bat ezkutatu, ez? Orduan, eta gero, sinesgarritasunarena eta, ba, ze pelikula bota den, zer adierazi nahi dugun, uste dut horre faktore asko sartzen direla. Eta lehen esan dudana, uste dut kolokialtasuna, eta, osea, kolokialtasuna, eta ikuspegi nazional bat, ez daudela kontra jarrita.
3: Hausnarketa honekin agurtuko dugu Kike Amonarriz, plazar bat izan da, Kike, eta berandu baino lehen beste kafea taterako dizugu, Urian.
1: Bai, bai, goxoa, zegoen hartutako,
3: Beran, kafe hona daukagu, bigarren kafean kafe hona daukagu.
1: Gauzatu deurrote gainera.
3: Hori da.
1: Ezkerrik asko zuen.
3: Ezkerrik asko Kike Amonarriz.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
6: Goizeko 11ak dira, egun honen entzule, 69 urteko motorzale bat hilda asteartunetan gaubean izandako trafiko istripu batean. Haren motorrak autobatekin talka egin du A26-22 errepidean. Ez beharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen atzo. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu ziren eta motorzalea bizirik eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera. Alere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hil zen osasun zentroan bertan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta beste kontu bat, karabela Portugaldarren presentziak abisuak aktibatzera behartu du azken orduetan Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin dira eta atzo arratsalean bandera gorria jarri zuten Zarauzko hondartzan. Hondartzak aplikazioaren arabera bainua era bat edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan. Debako Santiago hondartzan berriz kontu handiz bainatzeko gomendioa egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak baindarrean jarraitzen du. Lakuako osasun sailak hortaz bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokak edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan, eraberean ikusiz gero ez ukitzeko hartarazi du, baita hondarretan aurkitzen badira ere. Eta informazio praktiko hau osatze aldera, esango dugu ere duela bi ordu inguru istripua izan dela A8 errepideko 108 kilometroan, Galdakao parean, eta Irungo norantzkoan bi erre itxi behar izan dituztela bertan eta autopilaketak sortu direla. Autopilaketak beste puntu batean ere, AP8ko 7. kilometroan, Irungo bidesarian alegia, eta Kantabriako norantzan, azken informazioa dugu, kasu honetan, 4 kilometroraino heldu direla pilaketak. Besterik ez, hemen txautziko dugu oraingoz eta jarraituko dugu 12:00 aurrera informazioa berritzen. Gero arte.

Entzun dugu Maestro Espadaren Karriles kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Aldous Hardinen Treasure kantua izango da. Aldous Hardin Zelanda Berriko kantautore gazte bada eta barrura begira kantatzeko edo introspektiboa den ahotxe melankolikoaren gatik ezaguna dela esango nuke. Kantu hau Treasure izenekoa 2019 urtean kaleratu zuen Designer diskotik atera dut, duela gutxi ezagutu dut gainera, gomendio bati esker, eta bertan instrumentazio delikatu xamarra, eta batez ere oso atmosfera intimista bat sentituko duzue. Letrak ere, adi bazaudete, ba poetiko xamarrak eta enigmatiko xamarrak direlare ikusiko duzue. Eta hau guztian astuta, ba, benetan efektu hipnotiko xamarra sortzen du, Aldousek, nire ustez, emozioz beterikoa gainera, eta esango nuke entzuleare pixka deskolokatzeko gaitasuna baduela, hori bai, zentzu onenean, ni behintzat maitemindu nau Aldous Hardinen egiteko erak, eta horregatik, aste honetako bigarren gomendio gisa, Treasure kantua ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzue.

Hortzentzun dugu Aldous Hardinen Treasure kantua. Aste honetako hirugarren gomendio gisa Rita Payesen Nunca vas a comprender kantua ekarri nahi izan dizuet. YouTubeen arakatzen den biela ezagutu dut Rita Payes, Kataluniako kantautore eta tromboi jole gaztea, eta pixkat informazioa arakatzen ari nintzela, ba San Andreu jazz banden ikasketak egin zituela irakurri dut. Eta horrek ba jazzean egindako astapenak zuzenean eragin zituela dio hemen internetek. Egia esan, kantu hau oso oso berezia iruditu zait, batez ere jasa, boleroa, bosanoa, baina oso kantautoretzatik gertu dagoen estiloa ere baduelako, hori guztia nazten du, eta oso oso erakargarria egin zait baita, hau ere interneten arakatu dut izena, Elizabeth Roma ondoan duen gitarra jolearen lana izugarri gustatu zait, eta orokorran kantu guztiak duen vibe berezi hori. Letrari aditzen badio zute, ba, pixkat maitasunaren inguruan ari den kantu bat da, eta batez ere normalean ba, guk maitatzen dugunean ba, bestalde ez horrek eragiten dizkigun min eta bestelakoen inguruan. Benetan melankoliaz beteriko kantu intimo bat dela esango nuke. Izugarri gustatu zait, aste honetako deskubrimentu bat da, eta honekaren nahi nizuen, ba, irugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue Rita Payesen Nunca vas a comprender.

Hortxentzun dugu Rita Payesen Nunca vas a comprender kantu puska. Aste honi agur esateko eta laugarren gomendio gisa, Cinematic Orchestrak Patrick Watsonekin batera duen To Build a Home elkarlana ekarri nahi izan dizuet. 2007an kaleratu zuten Cinematic Orchestrakoek eta izugarri gustatzen zaidan kantua da. Zergatik ekarri dizuetan, bueno, elkar lan berezi badelako, gainera ahots nagusia eta pianoa kasu honetan, ba, Patrick Watson kanadiarrak eskaintzen du, eta oso balada melankolikoa eta emozionala dela esango nuke, akorde simple batzuekin hasten da, baina pixkanaka Cinematic Orchestraren lan guztietan ainoikoa den gorantza juteko joera horrekin, ba, egia esan sentimentu ugari transmititzen dituen kantu bilakatzen da, eta letraria ditzen badiozue, ba, bueno, esango nuke etxe bat ez dakit metafora gisa edo fisikoa den, baina bai, emozionala edo intimoa den etxe hori sortzearen prozesuaz ari da, ez da baita iraganerako salto batzuetan, ba, oroitzapenetan oinarritzen. Izugarri gustatzen zait kantu hau, eta ederra iruditu zait aste honetako azken gomendio gisa. Beraz, Cinematic Orchestrak eta Patrick Watsonek elkarlanean kantaturiko To Build a Home izango da azken gomendioa. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zaindu zaitezte. Aio!

0: Entzuleo, goizeko 11 eta 25 minutu izango dira, oraintxe hain justu, mentxe naiz irratian zuzenean, guk soinu frogak amaitu ditugu, eta gartxotun zain letonari, ba, azken kantua zartxo bat moztuko dugu, ba, nahi dugulako, rengo minutuetan, gure gonbidatuarekin lasai eta luze aritu, baina gozatuko zenutelakoan, gartxotun zain letonaren, proposamene musikalekin egingo dugu guke aurrera. Sandakoa, mentxe, bigarren kafean txarete.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Hiru hamarkadaz, huts guztien balada luzea konposatzen aritu da lider Nando. Ondo daki, borrokak ondo hautatu behar direla. Ametsak ere bai. Izan ere, basamortuan egon denak badaki ura eta area bereizten. Diskoa izpide hartuta, zer esango dizut banik jada ezakizuna, Beleren abestiak tatuaiak direla, memorian dantzan gelditzen direla azalean, baina kuioa igatu dutela eta orain azala digutela laztantzen.

0: arro egoteko moduko proiektua ondu duelek, eta damutu arren, arrokeri pixka batek noiz egin digu kalte. Muturra zerura disko egin du, egin aditzaren izki guztiekin do it yourself modura. 80ko hamarkadan jaio ginen gazteontzat hori baita aukera, edo maratoia, edo eskulanak. Lidek eskulanak aukeratu ditu, eskerrak oraindik baden jende naturala. Eta gurean dugu, elkarrizketa akustikoetan, galderak erantzun, eta musika pixka bate eskaintzeko egunon, Bele?
1: Kaixo egunon.
0: Bele, Lide ez dakit nola deitu.
1: Lide, bai.
0: Lide, egunon Lide. Bale, nik esan dut eskulanak aukeratu dituzula, baina hien maratoiak ere egiten dituzu.
1: Orain ez, baina maratoi erdiak behobia eginet hainbat alitan.
2: Eta birak batzutan maratoiak ere badira.
1: Hori da, eta maratoi, eta serien maratoiak, vamos, danak. Osea, eguraldi honekin gaina.
2: Maratoiak korri egitetik gara eta guagin daitezke, beraz.
1: Hori da, hori da.
2: Bueno, hilabete... Ia bete, eskaz, diskoa kaleratu zenotenetik. Hemen, bilen kontuak egin nahian, ia bete bat ken lau egun izango da, ez?
1: Hori da. Precisamente.
2: Nio, kosta egin zaite, dislexia puntu bat garatu dute bat batean.
1: Lega ipatu ez dute beste disko batekin batea egun horretan, Rosaliaren egun berean.
2: Rosaliaren egun berean atera zen.
1: Yes! Yes! Yes!
2: Bain, gainera ikusen iduen sarean, ez? Mundu guztia Rosaliari buruz ari da, inegor beste bi diskotzar atera dira. Eta uste dut... bata aipatzen ari garen muturre zerura uzala, eta bestea Del Valen diskoa izango da. Zut Del Valek egun horretan ere kaleratu zuela, eta bai izan zen egun potolo. Zer modu zaude, Lide?
1: Hainbestean.
2: Sakonduko duguntan edo ez?
1: Diskoa atera osteko asteak beti dira nertzako oso gora beratxuak. Onak eta txarrak. Aldi berean, orduan pixkatori transitatzen.
2: Aldi honari helduko diogu, venga. Oh, zenolako hau zapore hau zidizu iru aste pasatxo hobetan gertatu denak, zenolako lehenengo sentsazioak bildu dituzu, ba, dagoeneko hilabetean boro bilduko dugu, diskoak emandu pixka bat jendearen feedbacka jasotzeko, zuzeu ere diskoarekin, ez dakit, kokatzeko, nola zaude zentzu horretan?
1: Ba, ondo, esan bezala, hori, osea, oso zaila egite zaite sentsazio zuzen edo bat eukitzea, baino esan behar dudana da, osea, jaso dituan feedback guztiak positiboa direla, osea, ez didala inork esan, pues ezakit aurreko diskoa baino gutxiago gustu zaionik, edo ez dakit, naizetanik eskatu beti zintzotasuna. Orduan, ba, pozik.
2: Aurreko diskoarekin alderak eta batzuk egin dituzu dagoeneko hainbat entrevistetan, eta irakurri dugu gauza batzuk, bueno, pixka bat, kendu egin dituzuela zuen bidetik, edo nola baite, bat zeudela lehenengo diskoan, apostu batzuk, behigual bigarren diskontarako etzirenak edo.
1: Uh-huh. Bai, soinu zalatzea gustatzen zaigu. Neri, hori, eski aldaketak ematen dit gasolina, ez? Osa, neri estilo asko gustatzen zaizkit, eta saiatzen nahi zen arren koherentzia mantentzen, batez ere komunikatze aldera, ba, jendeari, ulertarazte aldera zer den bele, ez? Ze hori, zaila da. Zaila da disko batekin, eta zailago da bigarren disko batekin, ez? Ze, desbio handia balin bada jendeari, ez zailo oso, argi.
2: Igual, bos diskorekin jendeak bataz besteko bat sortzeko aukera gehiago dauka, ez?
1: Bai, orduan, bigarren bat beti da pixka erronka, ez? Aurrekoaren konparatiba dagoelako. Baina, bueno, dena den esango nukenik musika beltzaren munduan txertatuta jarraitu dudala, naiz eta aurrekoan agian arambi eta soulera gehiago gerturatu nintzen, da orain honetan funk, disco eta doinu dantzagarriagoetara. Hola, simple esan beharren.
2: Zenbat izan du zenolako eragin izan du honetan lehenengo diskoaren defentsa guztiak, nik aukera izan dut pare bat aldizuek ikusteko, zuzeneko oso landuan, gogoan dute lehenengoa zera Javi Etxarrirekin batera ikusi nuela, eta momentu asko zeuden, zuzenekoan, ufa, horrela elkar begiratzeko, eta pixkate, bai, harritu egiten duen zuzeneko bat zen, eta ez dakite zuzeneko horretan ere egindako lanketek, bideak, ahotsetan ere zuzeneko lanket asko egin zen ituzten, diskoan ere badaude horrelakoak, eragin izan du zuzeneko horrek, edo nolabait aparkatu duzu sentsazio hori, eta esan duzu, bueno, guazen disko begitera, eta zuzenekoa montatuko du ondoren.
1: Ba, nik uste izan dela, zuzenekoetan topatu degun hori, harimutur hori iraka pixkat gehiago esplotatzea izan dela asmoa, ez? Ikusten nuen bazegoela jendea... A ber, esan behar dut estilo hau Euskal Herrian jorratu izan dela, baina ez da estena bat sortu inoiz. Orduan da estilo bat... oso arrotza egiten zaiona jendeari. Ordu naiz eta gustoko izan publikoko batzuei ikusten nuen como etzegola como dantzan askatzeko, ez, zuzeneko sugarrik edo. Orduan esan dugu, jo, guazen pixkat erraztea jendeari dantza egitea, ez? Pixkat horretatik dator abestiak pixkat dantzagarriagoak egitearen asmoa, bomboa negras esaten dan hori, ez? Bomboa beltzetara, venga, errexago egingo dizugu, bat, bi, iru, lau, venga, ba, dantzatu. Baina ez dugu errotik kendu nahi izan aurreko biran sentitzen genuen hori. Nola baita esataren zaketa azaldu dizudan.
2: Bai, zalantzari, azaldu duzula. Bueno, pixate ekoizpen prozesuaren inguruan ere galdetu nahi nizun, ikusi dugu fanzine horretan, gero itzen dugu fanzinearen inguruan. Bueno, diskonen muina berriz ere Inigo Etxarri eta Lider Nando izan direla. Formula mantendu duzue, gero zuen buruei eskatu diezue, ba hori ez, ari mutur hori aipatu duzuen ari mutur horri, beste ari muturtxo batzuk topatzea,
1: bai.
2: Baina formula hori xe izan da.
1: Bai, jo, oso eroso gaude biok elkar lanean egia esateko, elkar oso ondo ulertzen dugu, eta asko diskutitzen dugu noski, baina konfiantza dagoelako, ez? Eta nik uste eztabaida horietatik ateratzen degula baita ere alde ona, ez? Ez bagenu eztabaidatuko eta berak proposatzen didan guztiari nik men egingo banio, ba igual nintzake horren gustora geratuko, ez? Eztabaidatzen dugu, ba ideia guztiak etzaizkialako gustatzen da berari nereak ere, ez? Orduan saiatzen gara elkarri gauzarik onena ateratzen. Hala ere nik egia da denborarekin igual noizbait etorkizuna nahi dudala burbuila hori puskatu ere bai, ez? Kanpotik feedback berriak eskatu eta agian gure mikrounibertso honetan ez dagoen norbaiti laguntzeko eskatu, noizbait egingo dut hori.
2: Mm-hmm. Mikrounibertso hori aipatzen duzunen, hortik kanpo ari zarenean, mm-hmm. Zue biotatik kanpoko norbaitetaz ari zara, alegia, bai. Zuen zuzenekoetan dagoen musikari puxka hoiek ere, dauden musikari puxka hoiek ere, izan daitezke momentu batean hor txertatzen direnak edo?
1: Bai, de hecho, hoiek txertatuta daude nola bai, batzuetan mm-hmm. ere iritzia eskatzen diet. Gehiago nioen, ba, beste koizleren bat, horrelako gauzak ez, letragileak, nik adibidez beti idatzi ditut nik nere letrak. Bueno, ba, eroso sentitu naizelako idazten, baino egia da, beti, bueno, denok erortzen gara da beti formula berdin txuetan, mm-hmm. Mania batzuk ditugu, metafora konkretu batzuetan erortzen gara beti, eta polita dela batzutan askatzea horretatik eta beste batzuei eskatzea zure letrak idaztea, ez? Horren, azken aldi nabil, bueno, ni beti nabil urrengo proiektuetan pentsatzen. Mm-hmm. Bueno, ba, noizbait hasiko naiz, hola gauza hauekatik kanpotik eskatzen, ezagite.
2: Ekoizleak aipatu dituzu, esango nuke Lierren hainbat diskotan ekoizle sendoekin eta ekoizle potoloekin egintzen dutela lan, baina Belen pixka bat ekoizpen hori etxera bildu duzuela gehiago, ez?
1: Bai, bai hori da, bueno, hasiera batean, ba, arrotasun batez, ez? Ez, bueno, ez dago besterik, ez, gehiago, venga, guazen gu hau egitera, ze gai gera eta frogatuko diogu gure buruari gai garela estilo honetan musika egiteko, ez? Piskatortik etorri zen. Baina hori beti, bueno, esan dudan bezala, ba, beti ondo dago kanpora begira jartzeare bai, eta etorkizunan egingo dugu.

0: Abesti nire opinaren inguruan galetu behar nizun. Errarik bazuen bataz beste 3 minutu eta 30 piku segunduko iraupena. Epa, mikro itxiz. Bai, eta lan honetan kantu motzagoak egiteko ausardia esango nuke, ze batzutan sortzailean eta duzti dut badela zerbait zaila, eta beldurra ematen duena, baina badaude 2 minutuen bueltan, 3 minutu azpitik, minutuaren gainetik kantuak.
1: Ja, baina kasualidadea izan da, ez dakit ba kompos... Bai, eske... Esango nuke disko honetan inkontzienteago jokatu dudala, nahita. Ez dakit, ez dut pentsatu nola nahi nituen abestiak. Osa, jario tasunez atera dira, ez dakit nola esan. Atera dira eta sentitzen nuen estruktura hori eukibar zutela eta horrela ondu ditut. Ez dut pentsatu, gai, honi, gaitu behar dio zerbait gehiago, zerbait falta zaio. De hecho, bakar bakarrik luzatu nuen Painting Water. De hecho, orain ere ez dena 3 minututara iristen. Ba, motzagoa zen. Motzagoa zen, eta jendeari erakutsi nion, musikari, Bele taleko Sara eta Mariari ere bai, tartean, eta esan zieten, jo, eske oso polita dali de tio luzatu pixka. Eta, esan, venga, bale. Baina, tera zitzaidan, oso motza.
0: Bueno, ba, mentxe ari gara pixkanaka letzen muturrez zerura, Beleren bigarren lan hau, eta, bueno, ba, zuzenean ere defendatu behar duen lana da, gaur oso modu berezian defendatuko duz, ez da, errexat eskartzen diogu, horrelako disko bat, ez pixkate, disko doinuetara, musika beltzaren doinuetara, eta horrelako ekoizpen batera doan disko bat biluztea, baina gitarra akustikoa ekarri duzu, eta
1: bai?
0: Eta defendatuko diguzu.
1: Saiatuko, gea?
0: Zein izango da joko diguzun lehenengo kantua, lide?
1: Lehenbizikoa izango da Itakasutan.
0: Itakasutan entzuleok intzun duzu azken asti hauetan, baina gaur formatu berezian entzungo duzu. Zoaz gure seta akustikora.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Bele prest dugu eta eskainiko digun lehen kantua Itaka sutan. Nahi duzunean dide.

0: Hortxe bai, Jon Andreok, gaurko beleren lehenengoa, gure entrevista setera itzuliko da, eta segituan jarraituko dugu elkarrezketarekin, eta nik naizter sarraskian murgildo nahiko nuke ere, oztu dalako badagoela asko ere letretan hemen aztertzeko.
1: Baina nik lehenengo beza galdera badaukat.
0: Atos baino, txiko dugu xeritzen.
1: Bai. Esan nahi dut, bazparezuk agian bat egin nahi zenuen, eta horreratu egin nahi dut.
0: Ez, zure txanda.
1: Entzuleentzat bezain divertigarria da zuretzat arrapaladan abestea. Itz hori abestea. Super divertigarria iruditzen zait.
2: Bai, a ber, abesti honetan badaude, bueno, eske abesti askotan sartzen ditut gauza asko niretzako divertigarria dienak abestea, ez? Osea, ez da bakarrik letra komunikatzea da, letraren perkutibotasuna eta letrarekin, silabekin, akulluan adiozaren konde, na, osea, holako gauza asko sartu ditut diskontan, niretzako divertigarria direnak.
1: Ba, guretzako ere bai.
2: Posten naiz.
0: Ba, hau ez da indibertigarria izango.
3: Sarraskia.
1: Zan, ba, gizu, sarraskia tartean hartzen ditugula letrak, eta bueno, ba, letren inguruko galderak egiten ditugula, eta nik diskoa entzuten, bueno, topatu ditut hainbat kontzeptu errepikatu egiten direnak, ez? Abesti batean esaten duzu sarritan erori bazara eta zauria ez da sendatzen, eta beste batean maiz erortzeak balio behar du behin altxatzeak bezain beste, ez? Erortzaren kontzeptu hori eta gero ikusi dut loarena ere bai, ez? Utzi ardiak zenbatzeari gaur ez duzu eta lorik egingo, edo kazetariaren galdera gau ez zer zer kentzen dizun loa, eta bueno, ba, horrekin erin nintzen buruan bueltaka eta lehenengo erortze horrekin, ba, jakin nahiko nuke, ea, ze harreman daukazunzuk erortzearekin.
2: Ba, oso estua. De hecho, muturre zerura ere, hortik dator. bueno, eske lanketa konstante bat da musikan, nere bizitzan, nere ibilbidean behintzat, imaginatzen dut beste musikari askoren ibilbidean, ere ala dela. Denbora guztian jendearen edo publikoki esponituta egoteak egiten dizu erortzea. Mm-hmm. Osea, esan nahi dut, erortzea zentzu simbolikoan, ze, bueno, zuk egin ditzakezu espektatiba batzuk gauza batzuen inguruan, gero ez direnak betetzen, edo egin ahal izan duzu zerbait intentzio honenarekin eta jendeak ez du ondo ulertu eta norbait haserretu zaizu, edo kritikaren jasotzen duzu inungo zentzurik ez duena eta esatezu jo ez naute ezagutzen. Hoiek danak niretzako erorketak dira. Orduan, ba, bueno, bai, aditut belaunak oso kaio gogor batekin. Eta pixkatortik dator diskonen mantra, muturrez zerura, pues, saiatu naizelako, gero ez dakit betetzen dudan, baina bueno, erorketa bakoitza altxaldi bat izatea.
1: Erortzen zarenean, bueno, ja, joan egingo naiz gaietik agian, baina bueno, erortzen zarenean eltzen diezu beste musikari batzuei, elkarbanatzen duzu beste musikariekin estropazu hauek edo...
2: Bai, ni naiz oso gauzak partekatzekoa, eta beti aurkitu izan ditut, igual... Bueno, ibilbide osoan izan ditut batzuk beti horregon direnak. Beste batzuk jun eta etorri dira, ez? Eta batzutan derrepente superkonektatuta sentitzen naiz musikari baten gana, eta o derrepente elkartu gaituzte eventu sozial baten hola oso randomki, eta baten hasten gera hitz egiten, eta ostras, ba, zauri berberak ditugu, ez? Eta jo, hori, a ber, bueno, malde muchos consuelo de tontos fiskat esaten da, baino oso polita izaten da hori, ez? Deskubritzea beste batzuek ere zuk sufritu dezun berdina sufritu dutela eta elkarru lertzen diozu, dezuela, ez?
1: Aipatu dut, loaren kontzeptuare hor dagoela, ba, pare bat abestitan agertzen dela. Lo gutxi egiten duzu?
2: Bai, gaizki gutxi, bai. Bueno, gutxi baino gaizki. Osa, beti kostatzen zaita asko egitea oso nokturnoa naiz. Eta gero goizetan goiz jaiki behar da laniteko, beraz, bai, gau asko dira ez ditudanak batera login edo gutxi.
1: Eta musak gauan etortzen dira?
2: Batzutan bai, depende. Bai, neri ez daukat garai berezirik nolen tortzen zaizkidan gauean, korrika egiten, batzutan lan egiten, osa, justo abestiak sortu nahian nabilenean etortzen zaizkid momentu egokienean, depende.
1: Hori izaten da, ez? Musak etortzen direla, baino lanean harrapatu behar zaituztela, claro. Bestela ez dela ezertarako balio. Gero badago esaldi potolo bat hemen, boloak ikustea bihurtu da espioitza.
0: Ze esaldi, eh?
1: Industriala. Sekulako esalditzarra iruditu zait. Ze sentsazioa dut ala dela. Eta bueno, pixka bat esaldi honen inguruan galdetu nahi nizunea, ba, bai. Zer kontatzen diguzen.
2: Ba, jo, nahiko nukela nik itzuli momentu virgin horretara, ez? Non non horren beste disfrutatzen dituen kontzertuak ikusle gisa, ez? Mm-hmm. Ikusle soil gisa. Mm-hmm. Eta dena zen magia. Eta dena zen eragiten zian sentsazio zintzoa, ez? Orain da gehiago demora guztian edo ari naiz komentatzen ondokoarekin baitare musikaria dena edo musikaz badakiena ze instrumentuari diren erabiltzen edo ze argi teknikari ona daramaten edo dena jotzen ari dira edo zerbait pintxatzen ari dira. Osea, da lokura bat eta jo, iruditzen zait pos hori tamales ja ez zingu duela itzuli berriz ere, ez? Ez bada, kriston kolpea maten eta amnesia bat sufritzen eta derrepente dena berriz begi berriekin disfrutatzen. Ba bueno, horrela bihurtu dela, ez?
1: Ba, egizu beste irakurruketa bat ere baduela honek.
2: Aha.
1: Bai, ze gaur egun kontzertuak bihurtu dira pixkat espioitza industriala beste zentzu batean. Uh-huh. Kontzertu baterako sarrerak lortzeko lau ordenagailu behar dituzu, bi tablet, hiru mugikor, eta pixka bat abesti antzuten ari nintzenean, hori ere etorri zait burura, ez? Orain ez noski talde guztiekin, talde oso uneko txikiarekin, baina oso ospetsuak diren taldeekin, bihurtu dela pixka bat sentitzen garela espioi industrial sarrerak lortzeko, eta hori ere... Bueno, hori ere badauka eta hori ere...
2: Bai, egia da. Zorionez behintzat, nere realitatetik horren alden duta dago hori,
1: bai.
2: Baitara ikusle moduan, ez? Ba, ez dudala hori bizitzen, ni gehiago ikustetut kontzertu ertain edo txikiak, gehien bat. Mm-hmm. Baina bai, ulertzen dut, bai, totalmente.
1: Diskoetan ere gertatzen zaizu hori diskoan zuten ari zarela beste norbaitena eta hor ere lanean ari zarela denbora guztian, hau identifikatzen hau, sinte hau, gero ez dakiz zer?
2: Guztiz, osanik luk sentzun dut horrela. Milaldiz, buah, que guapo hau, eta buah, efektu hau, buah, zemat hau txedo hemen harmoniak, buah, ez dakiz zer, hau dado, ez dakiz zer, septima, bueno, bai, horrela.
1: Eta galdetu nahi nintzun, ba, itoitzen egale egitenen erreferientzia horren inguruan, jantxan gorri naiz gelako zapaian.
2: Bai.
1: Bueno, saldi hoi bere horta, baina egale egiten abestiak ba, ametxe iburuz ere hitz egiten du, eta zuk ere ametxe inguruan hitz egiten duzu, eta bueno, horren inguruan galdetu nahi nizuke zergatik, eta zergatik esaldi hori, eta zergatik...
2: Bai, ba, bueno, itoitzen oso zalea naiz, oso asko gustatzen zait, ojala itzultzea, noiz bait, mesez. Eta bitu horretarako bai ingo nuke espioitza industrial labordena gailurekin, hor. Baina, bueno, ba, besterik gabe, hor txertatu nuen letrarekin bazijoalako, ez? Ez nuen abestia egin beraiei omendu nahi ean, ez? Besterik gabe, idazten egin zen, nerea ametxen eta ni neu naizelako askotan gehienetan nire ametxen frustratzaile handiena, ni naiz. Hau da, nik amesten dut eta nik mozen ditut nire egoak, beti ez? Orduan, pixkat gustatzen zitzaidan asko, bueno, abesti hori ikonikoa da, eta bestetik, ba, bueno, metafora bezala asko balioztidan, ez? Txantxangorrian naiz, gelako zapaian, oza, azkenan nik egalegin edez, baino nik neuk izten dizkioz lehioak nire gelari.
1: Ba, zalantzari gabe, zarraskia, gainituta.
0: Ba, nik espioitza industrial pixkat egin nahi dut.
2: Vale.
0: Ze zuzenekoak badatoz, gainera, Durango azokan ikusteko aukera izango dugu. Bueno, ordua ez dut ikusteko aukera izango dugu, pentsatzen dut baietz.
2: Abenduak 8, ordu bata eta 20.
0: Bale, justu saioa bukatu eta ozak tajutzeko enbora mango digu, goiuri, baina ondo da. Laukotean izango zarete?
2: Bai.
0: Mm-hmm. Eta laukote horretan, dena ipatu dituzu Sara eta Maria.
2: Hori da.
0: Inigo eta zu?
2: Inigo eta bai.
0: Hortik aurrera...
2: Aurrerago beste kontzerturen baten ametxaz narez tromboi jolea ere egongo da. Baino ez beti.
0: Ados?
2: Lehenbiziko kontzertua berea izango da Donostiko da Badabaretoan, otxaiaren amairuan. Bai, baino ez da beti egongo, izango da itinerante.
0: Artista gonbidatu. Otxaiaren amairuan, Donostian bitartean Legorretan, Gasteizen, Izaskun Arrue Kulturetxean, Bilboko Kutxa Beltzan, eta Hondarribiako Itsasetxean hor gainera Inigo Muruzaren Zorion Festan bueno, joko duzue. Badituzue kontzertu berezi edar batzuk. Kontzertu horietan Beleren esentzia topatuko dugu, diskonetan aldaketa batzuk sonido aletik bilatu dituzue, lehen esan diguzu, dantzagarriago izan zitezen edo bilatu duzuela. Akaso bereziki horretan egingo duzue azpimarra zuzenekoak izango du oraindik, Bomboa Negra hori pixka gehiago.
2: Hori da, ni saiatuko naiz, a ber, gero ikusiko dugu ze efektu dakan, hau beti da saiakera konstante bat, ez? Experimentazio konstante bat, baina nire saiakera behintzat da jendeak ondo pasatzea eta dantzatzea kontzertuetan. A ber, lortzen dugun, ezakit.
0: Horro suposatzen du gitarra gehiago ikusiko dizugula edo ez?
2: Antzeko? Ez gehiegi. Ez. Batzutan
0: bai. Behar den momentu horietan. Bai. Ba, entzuleok, Lide Hernandorekin ari gara, Beleren bigarren diskori aletzen, hemen gure txatean ere esan digute, lehen irakurri dut mezu bat, portadaren oso fanzineko erregina. Da Bele. Eta otsailean, Legorretara joango gara, dio Gorkak.
2: Ze ona.
0: Eta niri asko gustatu zait diskoa diote mendik, ze ederra etxetik hau entzutea, ba, nolako izango da bertan. Ba, hemen politagoa, entzuleok, bai, hemen politagoa da, ze gitarra eta hotxean lidentzutea oso goza goxoa da, baina zuei etxera alik eta modu zintzuenean eta fidelean erarazten saiatzen ari gara, beraz zuek ere gozatu. Lide, azken kantu bat eskatu barri zugu, gaurkoa agurtu aurretik, eta lehen ere ipatu duzu kantu, luzatu egin bari zantzen nuela, eta lekidek esaten zizuelako oso polita zela eta motxia margeratu zizuela.
2: Alaxe da, bai. Bueno, Painting Water joko dut, historian egin duan lehen ingelesezkoa bestia, fiskat urduri atera nuen, baina hortxe doa, zagi jendeari gustatu zaio.
0: Gustatu zaigu, ba Lide, zoaz gure set akustikora, eta oraindik zua gurtzeko aukera izango dugu.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, lider Nando Bele prez da, eta Painting Water, eskeniko digun kantua gaur eguerdiko amabietara iritsi aurretik. Nahi duzunean, lider.

bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia.

Guardiko amabiak puntu puntuan entzure ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Komet xarearen lagunak elkarteak irailaren amarretik amairura bitartean hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskal Herrian, bigarren mundu gerran, Euskal Erresistentziak eta Komet iesareak egindako lanak gogora ekartzeko. Egitarauak itzaldiak, omenaldi instituzionalak eta memoria ibilaldiak uztartuko ditu. Bigarren mundu gerran Komet xareak hegazkinlari aliatuei, Frantzia okupatua zeharkatu eta Euskal Herritik barrena Erresuma Batura itzultzen laguntzen zien. Iesbidearen funtsezko katebegia Euskal kontrabandistak izan ziren Alemaniako armadaren zaintza zorrotzaren erdian Pirinioak zeharkatzen laguntzen zieten ieslariei. Media Baskek iragarri duenez, aurten Angloi elkarteak omenduko ditu irailaren 10-tik 13ra esan bezala lurraldearen barnealdeko heroi hoiek. Angeluko sutarrauzotik Larresorretaz peletatik pasatuz mintzaldiak, zeremoniak eta ibilaldiak daude egitarauan. Bidean, Mandotxeneko borda Larresoroko artzaindegian geldialdi bat egiteko asmoa dute kometasareko lagunek berritu eta birgaitu nahi dutena. 1943ko txailetik 1944ko ekainera bitartean 80 ieslari eta hegazkinlari aliatu inguru igarotzen ikusi zituen Mandotxeneko bordak. Geroztik abandonaturik hondamen itxura hartu du landaretzak inbaditua eta alere kometsarearen lagunen iritziz bere balio historikoa estima ezina da. Baina benetako oroimen gune bilakatzeko obran eketsua eta garestia behar da eta elkarteak diru bilketa abiatu du gunea berritzeko lanak finantzatzeko. Aurre ikuspenak betez gero memoria gunea 2029an irekitzea espero dute.

Eta ekonomia albiste bat ere badugu Multiverse Computing euskal enpresa Qualcomm Technologies estatu batu harrarekin elkarlanean arituko dela adimen artifizialeko ereduak mundu osoko datu zentroetara eramateko. Horrela, lankargak eskala handian egin izango dira errendimendu handiagoarekin eta energia kontsumo txikiagoarekin. Multiverse Computingek asteazken honetan jakinarazi duenez egoitza Donostian duen konpainia honen adimen artifizial modeloak espezializatuta egongo dira Qualcomm Dragonfly AI 200 eta AI 250 plataformetarako. Elkarlanak Qualcomm Technologiesen adimen artifiziala azeleragailua eta Multiverse Computing modeloak optimizatzeko teknologia kombinatuko ditu. Eraginkortasun hobekuntza hoiek zuzenean frogatu ziren MWBikoitzaze Barcelona 2026 ekitaldian. Bi enpresek tamaina handiko lenguaia eredua aurkeztu zuten bertan arrakastaz, kode irekikoa eta konprimitua. Hori dela eta aurreikustekoa da Multiverse Computingek beste bultzada handi bat izango duela adimen artifizialaren ereduak konprimitzen baititu. Uztailaren amaieran 500 milioi euro arteko finantzazio erronda iragarri zuen eta horrela 2000 milioitik gora igoko da bere balioa urtebetean 5 aldiz biderkatuta. Trafikoari dagokionez entzule esan dezakegu amaitu direla, goizean zehar arazoak sortu dituzten autopilaketak Galdakao aldean, A8 errepidean, izan ere bilbilgailuren arteko istripu batek biherri istera behartu du, eta esan bezala ilarak sortu dira bertan, badagoeneko konponduta, hori bai, oraindik konpondu ez direnak dira AP8an, Irungo bidesarian ere sortu dira.

0: Arrian, Amurrioko basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16an, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19an jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunea.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, bai, Alkainen.
3: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Pero kanta hau atera zela ja denbora bat. Eta beren atzetik ordu honetik gabiltza, eh? Hori ere esan beharra dago. Topatu ginen. Non? Eta topagunearen bueltan. Bueno, topatu ginen. Baina ordutik... zintzili genukan itzordu hau. Nasker taldeaz ari gara, eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure bestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu, taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Karmele Murbindo, kaixo ekote.
1: Kaixo,
0: bueno, eskerrik asko etortze harren. Ze, merezi du itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Ez dakizu entzako erarla den.
2: Bai, kostatzen ba, egu, baina
1: hemen bai, eta eskerrik asko, benetan, gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan, ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, bidea lagun kantua jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter boom txiki bat, izan duen kantu bat, badelako, ez, zuen bidean. Ez dakizu entzako kantu honek, zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da lamazuen kantuaren historia.
2: Egia esan, guk ez genuen espero lako arrakasta izatea besti honek. A disko atera genuenean, bueno, ez genuen espertatibarik ez talenbiziko EPA zelako, baina ez genuen pentsatzen hau bereziago zenik edo... Zan da, zabe, sorpresa, batean jendeari hau gustatu zaio, eta bideragun da jendeak eskatzen duena, eta gehien ezagutzen gaituzte kantaren ingatik.
1: Bai, eta gure artean, osa, egia da, lagunen arteko harremani buruz dihoala, baina bai oso poita da ikustea publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
0: Bai, ze bueno, ez bakotxak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara horreti pixkat izketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot jaienari. Hau galdetu behar izut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian erunen entzuten. Baina hori ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori. Batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Ba, ikusta bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdo zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta guau, impresioa baten du.
0: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorro

0: zaurgarri ikusten duzu zuen burua, hainbeste mugikorra gertzen direnean?
1: Hasieran batez ere bai. Joe, orain ezin dut akatzeke egin. Joe, gainera ez dakit, estribilloa gainera nahiko arraroa da, ez dauka letra askorik, eta hau ongi esan behar dut. Eta behin gertatu zitzaidan, eh? Osa, gaizki esan nuen, baina, bueno, aurrera.
0: Baina, gertatzen diren gauzak dira, ez dago, ez dago, ez, gogoan dudalako, garaian, kantuaren hori, hori nahi goratu, norka ipatu zian azkeneko, zeta izan zen, untzaren agurrean, untzakoek esaten zuten aldapangonarekin ere, gauza, bera gertatzen zela, eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esatzen zuten. Ba, gatoz, hauek, beraren amago segunduen bila, ez? Eta gu ez gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat daramazuen zerbait da, baina nola daramazua zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala bai harritzen zaituen zerbait dela, eta esatzen zu jo, aintzura beste guztiak, eta egia da hori gertatu zitzaigula oraindik bigarren epe atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituen, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori, dago banatuago bezala atentzioa. Baina, klaro, gero entzule bezala nik berdin egiten du beste kontzertu batzuetan, osa gertatu zait, esatea, ba, osa, Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera gero nik egite du beste batean.
0: Eta momentu berak izaten dira, bere publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikustera.
0: Bai, hori diot, beste ja. Talde bat ikusten dut. Kao, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatik akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
0: Beste
1: baina,
0: bada, ez?
1: Jo, ba, nik pentsatzen dut, batzutan esatut, benga, orain ez, beste batean gutxien ez, ez? Jo, baina, bai, nik momentuz ez dit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea, orain nik ez dugu horren beste ez dakit, ez da alda pangora, baina ulertzen dute galdera.
0: Karo, ez hori komentario torri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela, intro moduan, ez, jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituzu, baina uste dut eskutati joan dako intro bat izan dela azkenean, ezta? Esan dut du luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genekin izen buru jarri, eta bere momentuan, ez genekin izen buru, baina oso argi genuen kontzertu asteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordena kokatzean ere, ba, berria pentsatu genuen. Asteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zidan, jue, zerratik ez uzue luzatzen, oso melodia polita du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, jue, soilik behin egiten dugu melodia ikuste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
0: Bai, bat zegoen, txiklia luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, bai. Baina bera gira da, bueno, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskokatzen gaitu pixka bat, ze sarrerakoa, nik apustu egin beharko ganu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, jazalantzain hartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
1: Gitarra, asmatu duzu.
2: Ainoak erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta nahi zuen frogatu, eta eske oso guapoa dago.
1: Gustatzen zitzaion, gustatzen zitzaion ere beste hori, eta nahi zuen nonbait sartu, eta hemen enkajatzen zuen.
2: Gainera, eske sartu ginen estudioan ja, normalean bagoaz frogatzen, eta bai. Baina honekin oso argi genuen.
0: Egera, baina ez, momentu honetan esatu, zera, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta, ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak, nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Ze diskotik diskora, tartea ezpada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nukenik. Ez dakit hor ados zaudeten, eh? Igual, aierako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lako ez teklatu, baina ez dakit hor egon den bilaketarik tartean.
1: Ez da nahita izan dako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta gian bai dago aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina, bueno, agian bai, gaitu guargeago gauzak edo
2: soinua. Sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues, nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Bai, asko laguntzen gaitu eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egon den, bueno, ala ere melodia eta dena hori, baina soinuak bai horrekin nik uste argia genuela.
0: Zer izan zen, matxenia bi askorentzat lehendabiziko estudio esperientzia?
2: Bai.
0: Claro.
1: Gehienentzat bai.
0: Claro, horrek eragiten du askotan, ez? Bai. Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joatzea estudio batera.
1: Eta
2: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik
0: Deza,
2: hori da. Eren laguntzarekin gitarran eta hori matxenia bine, eta gero jo soroitekin, baina bigarren epean egon gara baita ere Ander Unzagarekin
0: joetan. Teklista.
2: Hori da, teklatuetan baita ere laguntzen, eta nik uste baita ere horrekin aldaketa dagoela.
0: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, baditu dalako pare bat galdera hortik oraindik, batetik, hau txaren efektua, distortxo eta reberra desente, eta gainera, mantendu den gauzetako bat kantuz kantu desente, ezta, Carmela?
2: Bai. Nik uste batez ere abesti honetan, asko gustoko dudala, hau txa. Eta, bai.
0: Eta gero, nola ere egiten dituzue gainerako ahotsak? Batek hartzen ditu ardurak harmonizatzeko edo lokalean probatzen zuazte eta nik hau egingo dut, nola izaten da hori?
2: Ainoa eta biok egiten ditugu, bai. Lokalean eta baitare Josurekin, baina bat, nik uste horretan nahiko argi.
0: Egira. Bueno, bigarren kantua sartu da, Elizondo deitzen da, bueno, lehen da bizikoan, mezu harria da, esan edo, eskatu gauko iritzirik ez eman, eta lokatza maite duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da, uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baita ere, ekintzen ondori pixkat beldurra ere, momentu batzutan, badagoela, hori normala da. Esan edo, bueno, baina bez, iru mezu horietan pixkat ibili garrila esango nuke. Hemen berriz, Elizondon, ez dakit, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, guain, ez dakit, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nahasmaz bastante potentea.
2: Nik uste, baitere, letrari begira edo abestia, edo kalatxo txolo, ez dakit nola esan gauza bat nahiko ñoñoa da, bai. Eta hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Bai, ba, txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
0: ados.
2: Gauza bat.
0: Oda, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados, bueno, horraño. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzue? Estudioan edo atalka joan da guztia.
2: Ze uste duzu?
0: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
2: Ez.
0: Hau da, batzotan gertatzen delako taldeak, baju, bateria, gitarra eta teklatuak batera jo izan.
1: Batzuk grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina
2: uste dute zetze, zatitxoren bat, bai, baina gero
1: konpontzen dituen gauzak eta grabatu.
0: Ez gainera sarrerako audio ere hor dago, ez, pixka bat, ja, esaten duena, eta horrek ere pixka bat ematen du, ez, bide, nola baitere.
1: Hori da, girbago pegatutako.
0: Bai, hori izaten da hori, ez, baina, bai, bazeolako hor, bueno, gauza batzuk
1: bazitzen. Baina genuen, bajeran grabatzearen kutsu hori
0: izatea. Ba, garajero hori, ez, bai, badu, kantu honek badu abiaduraz, badu guztian. Eta gero, soinua 8 bit hori, teklatu bat badago oso 8 bit. Ostras, ze teklatu, hau, hemen atzetik entzuten ari gara, ze teklatu da?
1: Da beti erabiltzen duan korja, baina soinua da, nahi genuen pixka bideojoko kutsu hori izatea, eta gero bideoklipan erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, dakit, grazien baten zegoen, eta horregatik.
0: Ala ere, zuen bideojokoak ekartzea honek burura, oso graziosoa egitezen niri. Zuek 8 biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenuten, oso gaztea zaretelako.
1: Lehen guzoren Nintendoarekin edo.
2: Aniko jokatzen nuen.
0: Egira. Zati bat, entzengo dugu, nozak iagoera ipatuko ditugu eta.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basulinea, nola entzuten diren. Gitarra garbi dagoelako, berez ere entzuten ari gara naita, gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da. Autori zergatik egin da, sieran hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, ez ki uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baitare hainuak erabaki zuen eta Josurekin batera.
2: Bai, joan ginen probatzen, egia dara ziren zela oso nioñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, baina nola gina genuen soinuarekin hori.
0: Ados. Basua presenten dagoen kantua horregatik ere badain batean, ze presentzia gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat.
1: Bukaeran,
0: mateko bai. Ados. Ez bada, historia hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez, edo hori batek. Hori batek. Hori
1: ingozez.
0: Referentzia moduan, adiez kantu honetan, ze referentzia izan dituzue buruan?
1: Bakizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona. Horrel, hori, adibidez.
0: Begira, bai. Garbia da. Esan edot, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edot, gaur egun badirelako horra gerturatzen diren. Batez ere Espainian, badira, bai. Madrid inguruan eta badira inbat talde. Eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua. Bai, eta guk zergat, ez esan.
0: Ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gara, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ikusten dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean ba, irudia lapiskat aparkatuta gondela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixkat lauro gehietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno... Egia esan ez dugu ez da oso argitzen.
1: Claro, ja, eski orain esan duzu.
2: Dugu soinua, baina... Bai. Zan daiteke. Sintekin eta...
0: Bai, sintek ekartzen dute hori.
1: Bai.
0: Bestela, bueno, laro eta marratan ere alternatiboa zen horrek mugimenduan eta, bueno, horrako soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
1: Bai.
0: Zein izan da arrazoia?
2: Ba, oso gustura egon ginela eta... Bai, joan ginen segurura ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
1: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ezakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara oraindik orain, nazker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela, eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu, iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen, osea, zeo zerra ezkia egiten baldin badugu, pues nahi dugu, pues erosotasun hori, eta hori lortu genuen Josurekin, eta, joe, pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
0: Egira, esan duzu orain digire deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira deserotasun uneak.
1: Hombre, bai.
2: Bai.
1: Bai, eta gainera ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
0: Eta kritikak etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz, holtza gainetik etorko gira edo ez, hori
1: bai,
0: beste mundu bada, baina holtza gainekoak.
1: Behin, osun egin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu batean. Ez que gauza horiek nabaritzen dira, tio.
0: Claro.
1: Bai, baina orokorran holtza
2: azpian dagoenak egite ditu kritika gehiago gainean dagoenak baino. Azpian gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
0: Baina nik teknikarien tratu dut ezagut, eta horrako gauza zari nintzen batez ere. Zari dut, holtza gaineko kritikak askotan hortik etortzen direlako.
1: Bai, eta mansplaininga, pilo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proa egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio.
0: Horraino iristen da, ez? Horragatik, tio, ez? Horralako...
1: Bai, horrein gaudela supererne honekin, eh? Claro. Eta gean gaude pizkat kon las garras, eh?
0: Egon behar demezala, eh?
1: Bai.
0: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurrilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zela boltzara igo zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
1: Bai.
0: Zuk zure lan egin, nik nirea egingo dut. Ez, pixka bat mugatu horretara, ez.
1: Bai.
0: Berriz ere introkora guaz, ez. Eskatu gago iritzirik ez eman, ez.
2: Jortiko da.
0: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gara duzunean matematik ez dizula egingo arkere egiten du, eta kontuz, kontuz honekin guztiarekin. Bueno, berrogeita mahi kilometrotara, hemen baterian soinu aldaketan nabaritu dut. Ez da, bomboa bera apurtuago dago. Ez da, presentzia bestera batera hartzen du bateriak, ez da, hor nasketan egon den aldaketarik, ez... Josu korreskurik sartu duen, ez, edo no, akaso nere izan da, erabaki duena, ez, soinu hau nahi hau dut, edo, horrez egin dola izaten, da?
1: Oroitzen naiz, Bializuela lehenengo maketa, bueno, ezagit, lehenengo maketa, bai, eta nereak esan zuen nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
2: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaion dugun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin olako nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
0: Baiz, aldaketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltze zizkizuetan eta gero esaten zen ze konpondu edo estudioan egoten zineten nahazten ari zen bitartean?
1: Ez, nahazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai lehenago esaten digu gauzak eta hoi, baina ez eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira. Osa, nahiko luzeak, jo kese, bost pertsona gara, sei, Josurekin.
0: Claro. Bai, eta ez da bai dak, ez da?
1: Bai.
0: konformen jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, eh? Taldean.
2: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edo zen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina gira da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
0: Claro.
2: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu iristea puntu horretara, baina gero ja sta. Hor gaude denak.
0: Ados. Bueno, bideak behintzat enbaitza honak hartze badu zuontzako. Horrek balio du azkenean, Gero, ez nik alako esan nuen, eta horrelako gozak ez entzun behar izateko, ez da? Ze hori garantitxu zen da. Horra egiten duzu.
1: Ez, baiet, horren egon pentsatzen. Justo, nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da beda gehiago, Ez? Osa, zuzenketan, diot.
2: Bai. Hau igo, hau geitsi,
1: bai.
2: Zain, iri ez, eta...
1: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Hori da, bigarren grabaketa bat dela, eta ikasi egin duzu dela.
1: Hori, eske bai, baina polita da.
0: Oski, horrela ikasten da, ez dago, ibilian ikasten da, askotan. Bueno, gitarretan ere, esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nola baita ere. Baina, berez ere, badago lako teklatu soinu berezi horrek, ez, estrebiloa argitasunera eramaten du, nola baita ere. Ez dakit adoz dauden hor.
1: Bai.
0: Ez dakizuk argia bilatzen zenuen, eh?
2: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixkat hitz egiten, ze doluaren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doluaren fase bat dela. Baina, karo, berrogeita mahi kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori zerekiko edo norekiko izan daiteken.
2: Berez da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 52 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bate sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
0: Bai. Ez dago zalantzarik distantzia. Gara zure tokitik irteten zarenean, eta gainera, bueno, ez dakit errealitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, hor ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute batoitu egiten dela, bat erateraztera mugitzen denean, distantzia laburregi ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, bale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu eta mausgarra segundutik aurrera gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarroiek esaten nuena zen, azkenean nasketan dagoelako bataldu batean bestea bestean, kantu kontra kantu egiten, nola baitere gaina polit, ez? Melodiarekin zer ikusirik ez duena. Hor gauzak urtebete, bai, askok esango du ez, urtebete itxen dugu, bost kanta etorri dira, ja, baina zenbateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat kontra.
2: Presiopean funtzionatzen dugu, besteraz dugu funtzionatzen.
1: Bai, ateratzen bai baira bi, eta bost atera ziren. Abestinetan justu, uste dut, zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat, eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagit, Ainhoak esan beharko.
0: Bai, bueno, berak, ez? Jo duelako gitarra, baina bueno, badago hor, eta esatuz, atentzia maten du, ez? Ze bada, ez, zubi moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta ba, jolas horiek ere azkenean buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba buruan eragin, ba, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta agian horregatik baita ere igo gara pixkat, ze ikasi genuen asko etxean eta nik uste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita ere. Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero etxeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, aurrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntzazue, eta hortik aurrera, venga, eman egurra, ez da. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen gomendioren bat edo beste, edo ekarpenik egiten zuen, tarte horretan, bai.
1: Bai, etorri ziren Anderreta Erik, ez da?
2: Bai.
1: Bai.
2: Denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze ba, mendika ozakendu, Benjarri.
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira. abiaduraren alkarri begiratu ditzu zer da, abiaduraren es que, amada, ez da bai eterno.
1: Naiz behin esan nuela, azkarrago eta zuek. Ez.
0: Hau da, ez da bai.
2: Zerak ez du jotzen, horran, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzenak, klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina,
0: hori guztu kontua da.
1: Azkarrago batzutan eta naita,
0: Horregatik egiten du galdera. Ez, ze batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketak abezoa zenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horra kaso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Esan nahi dut.
2: Horain jaitu nahi zaina. Zeran zaten, guau, nola hasi diren orain klapukatu barda kanta.
0: Gehien nabaritzen duena askotan, ez? Mori, koltsoiak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Hala, bateria hasten da, besteak txegi egiten diote. Eta zu gorri, asondari zarete.
2: Nire gazetik.
0: Bate-batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean.
1: Egia esan, uste dut ezetz.
2: Ez, egunaren arabera, eta batxutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzutan esaten dugu nereari. Horren dituzu, horrela, pa. Eta nerea, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan improvisatzen aztezarete, probatzen aztezarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da inoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentzazatika, ez?
2: Joaten da. Mr. Potato, batzuratzak nolateratzen diren kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Mr. Potato ere batzuta polita geratzen da. Elementuak tokiz mugituta, espero ez duzun tokian agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau, teklatuarekin nahiko, eske, nik uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel, kantua, ingeles ez dator. Venga, hemen, erreferentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da, ingeles ez dator, eta bagoaz, Ingalaterrara. Zuzenean. Ez, niretzako bentsa zuzenean goaz Ingalaterrara, gitarra soinu horretatik, intro horretako, jeitsiero horretatik, pum, eraman egiten gaituz, Zakit, baduzuen beste, zakit, referentziarik egon da, no?
1: Iannuarekin izketan, grabatu genuenean esan genuen, eh? Ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ver, Fontaines DC, baina...
0: Bai, bai.
1: Liberty Bell abestia, inguste, dela tipo ez rap, baina oso... hori, izketan, baina, eta gero ezakit.
2: Gero segorena, horren ez dut horretzen izan burua.
1: Eta ere segorduan
2: rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Eztik ere piratu genuen.
0: Zergatik ingeres ez hau?
1: Horrela atira
0: zen. Ados.
2: Hau izan zen azken abestia sartu dena EP-an. Bagenuen ja data grabatzeko eta hau zen sartu zen azkena. Azken astean eta izan zen horrela, ba, puto, aurrera.
1: Gero esan genuen amigan de Sniffers. Ezken nahi genuen abesti bat horrelakoa egin eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, uste, oso guai.
0: Zuk zure hau txan nola nabari duzu izkuntza batetik bestela aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Bua, lehen entzuten nuen super gaizki, super desberdina eta soilik ingeles ezabesten nuen. Eta geroz eta hobeto, joe, ke flipada, baina geroz eta erosoagoanago egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingelesez betidanik entzun dudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori deni gertatzen zaigulako, eh? Hizkuntza baten edo bestean, izketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina, bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen duena, baina, ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esaten, kutsu hori, bostaxola, ez pixkat, hori hartzen duzu batzutan, ingelesaz areagotu egiten zaizula egiten duzu zait, ez dakit adoz zauden.
1: Bai, nahiko erosanago, bai, eski horrela hasi nintzen orduan, bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu, eta orokorrean, medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste katzen dute hastionetan bai.
0: Gainera, pum, kolpea batzen dute. Ez dakit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Taia gitarraren hasiera horrekin, ba, bai, pixkat. Aurpegira
0: bestea bezala. Bai, zaplasteko bat, zaplasteko bat da. Bueno, ez dakit, berezo berez, hemen berez ere lauso xamar. Eta ez dakit dena da, Iruñeko ederrari, edo Iruñeari, edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko eder bat dote den Iruña bel.
1: Nahi genuen... Boa, eske azaltzen mahi madut...
0: Magia hauseko bat ima ez duen, ez azaldu, eh? Izu, zure eskubian zaude, eh?
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruñ herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserotasun hori... hor hasi zen esate baterako, baina gero bai Euskal Herrian zehar dago, baina ala ere esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aletik, baina bai, eta esan genuen zeratik ez Iruña, eta rabia zen gehiegi, eta pues, oso konkretua zen, eta bai, Iruña.
0: Esan duzu ez, Iruñarian hasi eta kanpora ere atera zaretela, bidea nola ari zaretik ikusten? Egindako bidatzera begirakoan nola egiten duzu, eh? Ze, karo, pixkanak handitzen joan zarete, iaz ez, esan dugu topagune bai. Topatu ginela, topaguneko abestientzen genutelako, gero, bueno, nola baitere, ez, boga festivalen ere aritu zineten, horrek ere karri du bere fruituak okerazpaldi man naiz, ez, etorri zarete, ari zarete pixkanak azten, zuek atzera begirakoan nola bizi duzu horrein.
2: Ba, flipatzen dugu, ni duela gutxi gonitzen Instagramen begiratzen duela urte bete zer igotzen genuen edo non geunden eta bazakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera eta gero bukatu gor jotzen holako gauzak, azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina, bueno, nahiko epe motzean, orduan gero, bazoaz kontzertuak egiten, bazoaz aurrera, eta batean begiratzen duzu atzera, eta ikusten zuztras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez dara konstien, ez dara bartzen, eta orain behin dugula, bueno, gabonetan, gelitu garela, eta esan duen, joe, tio, bai, joe, Durangokoa aurtengoa nahiko potentea izan zen guretzat baita, eta pentsatzen 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen orain dela biru urte, Atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
0: Horrega, esan duzula, duela iru urte bat zeinen bertan bentsat. Memoria. Han egoen, nire han egoen.
1: Horregatik topatu ginen.
0: Eta orduan, naske erratzegoen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
0: Bona, nik ez dakien, hori da.
2: Zego lokalan orain dikua.
0: Hori da. Gauza hauek ere gertatzen dira. Bueno, izu, horrega gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... Ez dakit, aurreko fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
0: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
0: Ez, azalak dira, ez, Rosa Logeren azalak bai. Dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo, nola sortzen ditu edo, zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, da nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libre hau zen dugu, bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... zagite alaia, umen marrazkiak asko gustoko ditugu, batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin, egiten du gauza horiek eta, a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor Rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian... Dagor, agian ditu dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste aldetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar noen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno.
2: Ideia da horrendik, baina,
0: bueno. Eta, entzote bat dugu bat, enbatek akaso eskariak azten dira, eta hor, ez eskari demanda kurba, ez, hori askotan esaten
1: dugu.
0: Bai, begina, Rosarentzako ere divertigarri izango dela pentsatzen ari nintzen, zekera, esan duzun, ez, eskuinarrekin berra ezkerrarekin aritzat, ez tekize, berarentzako ere experimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik konforme geratzea ez da erreza izango.
1: Bai, hemen gomendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramer influenzere. Eta egiten ditu maskara batzuk superpolitak baitare. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
0: Bueno, urrengo, kantu horren, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu horrek esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar, jotzen dugu, kafe antzokiko kutsa beltzan.
0: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa.
0: Begira.
1: Eta gero, Basaurin egongo gara.
2: Otsaiak 7.
1: Bai. 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazzen, Marusakiko.
0: Egia, hori ikusen,
1: martxuan, M18.
2: Gero, gure asmoa da hor, pare bat hilabetez kontzertuak uztea, lasai hartzea,
1: eta udan atope, egia esan.
2: Indarrak hartzeko.
0: Egia. Baiz, esan duan bezala, fruktuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, maier berri bat badukazu ez da.
2: Bai.
0: Hau, orain dela gutxi hasi da.
2: Bai.
0: Egia, horrek ere...
1: Lehenengo aldia esatuz, bai.
0: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia esan.
0: Hori, bai, hori da. Bai. Bai, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
0: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehen da bizikoa, ez? Aizue, zuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori?
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egiten. Osa, orain dela urte eta piko gaudela hitz egiten.
2: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi eman aier bai, yes, bueno, egon gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, ba, ningen euk adibidez ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zein zen nire iritzia, eta egon gara mila buelta ematen, eta azkenean, ba, Anderrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta hortik joan da, eta bueno, gure pentsamena da pixka probatzea.
1: Erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zela kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagizer, denak, raiderra, eta gainera bosgara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun, ba orain pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
0: Habera probatu egin behar da, bai, ez askotan. Bai. Bestela, bueno, ba, bidean geratzen den zerroi da, eta zalantza ere, bueno, bai. Usatzeko modu bat. Eta, bueno, komentzitu baldin mazaitu, ez da, bostok, ez da gutxi,
2: Roda, ez da,
0: ez da gutxi. Bueno, pista bat, kantuarekin bukatzen da, lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, besartzen dirako, gozak single moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaiona gora begira dago pentsakor.
2: Izan daiteke, bai? Ez zuen arte pentsatu.
0: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan, berari galdetu behar dugu. Nahiko argi genuen hau singela izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia.
0: Eta nezakon bezua zen de moztian
2: baina raiatuta zaudela burua
0: beste ez da egite, zergatik irudikatzen nuenik biharamun batean, gainera nire burua non nagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
0: Mierda bada dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joe, ba, ke guai.
0: Ez dakit.
2: Gajatzen dut, eta gero ere genuenean singelaren portada. Zen ordenagailuko fondoa karpeta pila batekin oso eroa bezala, hori sentsazioa delako, gauza pila bat dituzula buruan astuta eta ez dagoela zer argi. Eta dena gaizki doa.
0: Eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi barko duaz, nondik hartu. Bueno, bai, zue, benetan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta hurrengoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

0: Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion, entzule eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan gaur asteazkenez, ilak bost. Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzaingoaren buruaren dimisioa onartu du arrazoi pertsonalengatik gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtziko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez die erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzun eman dioten bi eskandaluri. Bata, duela urtebete hasi zena kidegoko ofizialordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa, eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa, Ander S. gaztea ekainean hil izana udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Bide batez, azken honen inguruan EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari, poliziaren bertsioak dituen utxune eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak Naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander ST bere eskizofrenia agerraldietako bat jasaten ari zenean udaltzaingora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekien. Gertatutakoaren grabaziorik baote dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikamenak. Arantza diren adituen parte hartzearekin Kuelgamuro saranean gorpuak hilobetik ateratzea zarduratzen den taldeak 25 gorpu baino gehiago identifikatu eta haien senidei eman dizkie 600 gorpu baino gehiagoren artean. Hoien artean Euskal Autonomia Erkidegoko 21 familiak beren aideak lurpetik ateratzeko eskubidea dute. Eta karabela Portugaldarraren presentziak abisuak aktibatzera behartu du Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin dira eta atzo arratsalean bandera gorria jarri zuten Zarauzko hondartzan. Astelenean 7 pertsonari arreta eskaini bazitzaien, kopurua biderkatu egin zen astearte honetan eta guztira 121 arreta jaso ziren ziztadengatik Donostian bakarrik, guztiak Arinak hori bai. Ez dago jasota hartatuak izan zirenik. Hondartzak aplikazioaren arabera bainua era bat edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan, Debako Santiago hondartzan berriz, kontu handiz bainatzeko gomendioa egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak indarrean jarraitzen du. Lakuako Osasun sailak gainera bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokak edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan eta era berean ikusiz gero ez ukitzeko hartarazi du, baita hondarretan aurkitzen badira ere.

0: Bestalde, nazioartean, 112 lagun agurtu dituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dute senideek gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa horretan. Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira inbeste aur Gazan? 112 hilotz dira berreskuratutakoak. 188ik desagertuta jarraitzen dute ordea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, unekoa eguneratu aurretik aipatuko dugu ere 69 urteko motorzale bat hiltzela asteartean gauean izandako trafiko istripu batean. Haren motorrak auto batekin talka egin zuen A26-22 errepidean, ezbeharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako, babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu ziren. Motorzalea

0: dugula, eta beraz albistegietatik bertatik egingo dugula iragarpenaren kontaketa. Hain zuzen, giro busti eta freskoagoa izango da gaurkoa. Zerua erabat estalirik dela hasi da eguna ipar isurialdean eta tarteka euritxiki modura zaparrada batzuk ere botako ditu. Giro bustia nagusituko da oroar ego isurialdean berriz, zodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan. Haizeak iparraldetik eta bizi joko du eta temperaturek koska polita egingo dute behera. Hoiek gaurko espero ditugunetako batzuk, ordu bat eta 6 minutu ditugu iragarkien ostean. Abiatuko dugu albistegi hau.
1: Informazioaren aria.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu entzule eta aurreratu dugu Santurtzeko udalak Ibon Iturraspe udaltzaingoaren buruaren dimision hartu duela arrazoi pertsonalengatik. Gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtzeko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez di erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman dioten bi eskandaluri, bata duela urtebete hasi zena kidegoko ofizialordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa Ander S. gaztea ekainean hil izana udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Ibon Iturraspe udaltzaingoaren arduradun nagusiak kargua utzi du arrazoi pertsonalak aipatuz eta udalak berehala onartu du Elkorreo Egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez. Informazioak bereziki laneskaintza publikoaren gaiarekin lotzen du dimisioa, naiz eta aukeratutako unea ez datorren bat hipotesi horrekin, izan ere kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordeak apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekeela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintzakatea hautsitzela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera epaimaiko kide zen. Elkorreo Egunkariak dioenez Ibon Iturraspek onartu du berak bidalizkiola galderak antza denez itzuliak izan zitezen Sonia López zinegotziari zeinak ikertzen ari direnaren arabera harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ahal izan zizkion. Garai hartan alkate zen Karmele Tubillak kendu zuen kargutik López 2025ko azaroan eta ondoren aurtengo otsailean EAJak alkatea ordezkatzearen alde egin zuen Itziar Karrozerari aginte makila emanez. Tesi horren arabera polizia burua izango litzateke orain gai honen inguruan erortzen azkena eta gainera ez kaleratze baten bidez baizik eta bere erabakiz dimisioa emanez. Tu brilla ta betu Baina zuzen lan eskaintza publikoaren gaia uzitegietan nola konponduko den esperoan, Anderren kasua sentiko horragoa da zalantzarik gabe, udalak hasiera-hasieratik aitortu zuen taser tiro batekin menderatu zutela, gertakari hori eriotzaren gandik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz, bi egun geroago Gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira, Iraia Kanbra.
1: EH Bildu kaemat galdera helarazi dizkia Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxun eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander bere eskizofrenia geraldetako bat jasaten ari zenetan udaltzen gora jotzen zuela, eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik baute dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikametan ere. Fabrikatzaileak eta hainbat aditu kupuruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta lakoako segurtasun saiari itandu zaie zergatik erabili zen, dagokion protokoloari jarraitu zitzaion eta zergatik

0: Ez zitzaion familiari taserraren erabileraren berri eman handik 5 egunera arte. Informazioa ere eskatu du taserra erabili ondoren konortea berehala galdu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk. Izan ere lekuko batzuen testigantzen arabera ia 2 orduz egon zen lurrean izan da. Hori ere galdetu du, zenbat demora eman zuen lurrean eskuburdina jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi du zer temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen ala itzalgune batera eraman zuten, eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horre guztiak erantzunik gabe jarraitzen dorain arte, eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buruoiak ezer argituko duenik, salbu eta ala eskatzen duen eskuartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da Santurtziko udaltzaingoak taser pistolen erosketa aldarrikatu zuera 2023an prentsa agerraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen tresna ez ilegarria zela eta pistola horrekin egindako edozein eskuartze kameren bidez garratuko zela agenten uniformetan.
1: Informazioaren aria.
2: Ordu bat eta 11 minutu kontatuko dugu ere Arantzadiren adituen parte hartzearekin Kuelgamuro saranean gorpuak hilobitik ateratzea zarduratzen den taldeak 25 gorpu baino gehiago identifikatu eta haien senidei eman dizkiela dagoeneko 600 gorpu baino gehiagoren artean. Hoien artean Euskal Autonomia Erkidegoko 21 familiak beren aideak lurpetik ateratzeko eskubidea dute. 2023an garaibateko erorien arana izandakotik gorpuak desobiratzen ateratzen hasi zirenetik 602 gorpu aurkitu dituzte guztira. Francisco Etxeberriak lan hoien buru den Euskal Auzitegiko medikuak gehiago izate aurre ikusten du. Eferi egindako adierazpenetan San Lorenzo del Escorialeko enklabe horretan egiten ari diren lanen balantzea egin du Etxeberriak. Francisco Franco diktadorearen hilobia izan zen 2019 arte Pedro Sánchezen gobernuaren aginduz obitik atera zuten arte. Espainiako estatuko bi komunika handiena da Kuelgamuro sarana 33.000 gorpu baino gehiago biltzen baititu 1936ko gerraren ondoren herrialdeko puntu desberdinetatik ateratakoak. Gaur egun, gobernuak 420 familia ingururen eskaerak jaso ditu gorpuzkiak berreskuratzeko. Lakuako gobernuak 2020an jakinarazi zuenez gutxienez 20 euskal familiak dute beren senideen gorpuzkiak lurpetik ateratzeko eskubidea. Etxeberriak azaldu duenez aurreikusita zegoenaren ia gainetik daude dagoeneko, ia ezinezkoa izango zela uste baitzuten, eta argitu du senideek eskatutako gorpuzkiak dituzten kutsak baino ezin dituztela bilatu. Orain identifikatuen kopuru handitzeko itxaropen handiak dituztela ziurtatu du dozenaka gorputzen analisi genetikoen zain daudelako. Kuelgamurosen lan egin ohi duen taldea 6 pertsonak osatzen dute, forentxe arkeologo eta antropologoen artean eta kanpoan beste aditu batzuen laguntza dute, hala nola historialari eta genetistena. Etxeberriaz gain Arantzadiko Lurdes Errasti antropologoak ere parte hartzen du ikerketa honetan.

0: Eta Comet sarearen lagunak elkarteak irailaren 10etik 13ra bitartean hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskal Herrian. Bigarren Mundu Gerran Euskal Erresistentziak eta Comet IES-sareak egindako lana gogora ekartzeko. Egitarauak hitzaldiak, omenaldi instituzionalak eta memoria ibilaldiak uztartuko ditu. Bigarren Mundu Gerran Comet sareak hegazkinlari aliatuei Frantzia okupatua zeharkatu eta Euskal Herritik barrena Erresuma Batura itzultzen laguntzen zien. IES-bidearen funtsezko katebegia Euskal kontrabandistak izan ziren. Alemaniako armadaren zaintza zorrotzaren erdian Pirinioak zeharkatzen laguntzen zieten IES-lariei. Ba, Media Baskek iragarri duenez aurten Angloi elkarteak omenduko ditu irailaren 10etik 13ra lurraldearen barnealdeko eroioiek. Angeluko sutarrauzotik Larre Soro eta Ezpeletatik pasatuz mintzaldiak, zeremoniak eta ibilaldiak daude egitarauan. Bidean Mandotxeneko Borda Larre Soroko artzaindegian geldialdi bat egiteko asmoa dute Kometasareko lagunek berritu eta birgaitu nahi dutena. 1943ko otsailetik 1944ko ekainera bitartean 80 IES-lari eta hegazkinlari aliatu inguru igarotzen ikusi zituen Mandotxeneko Bordak. Geroztik abandonaturik hondamen itxura hartu du landaretzak inbaditua, halere Kometsarearen lagunen iritziz bere balio historikoa estima ezina da. Baina benetako oroimengune bilatzeko obra neketsua eta garestia behar da eta elkarteak diru bilketa abiatu du gunea berritzeko lanak finantzatzeko. Aurreikuspenak betez gero memoria gunea 2029an irekitzea espero dute.
1: Informazioaren aria.
2: Kopla bat

0: ordu bat eta laurden eta gaie festiboagoekin etorriko gara izan ere, Zeledonen jeitxierak hasiera eman zien atzokoan Andre Maria Zuriaren jaiei. Milaka lagunek bete zuten plaza eta inguruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko. Arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariek sustiria piztu zuten. Zeledon Iñaki Kere jazu hirugarren urtez San Miguel Elizako kanpandorretik gora Andre Maria Zuriaren jaiak gora Zeledon eta gora Gasteiz zoiukatuz jeitsi zen balkoira. Bere hitzaldian jaiak elkar zainduz gozatzeko eskatu zuen eta ez dutela inolako erasoriko onartuko azpimarratu. Aurten Hildako Asun Gorospe Alabeseko zalearen omenez, jaietan jada ez dauden pertsonak ere gogora ekarri zituen.
1: Hora martxoaren irua! Hora zeledon! Hora Andramari Zuriaren jaiak! Hora araba! Hora gazteiz! Zeledon!
0: Kere jazuk 1976ko martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu zituen Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hildako bost langileen izenak gogoratuta. Azken oihuarekin eta zapia lepoan Gasteiz jaigiroan murgildu da erabat.

0: Eta Gasteizek urteko egun sentirik berezien abizi izan du asteazken honetan. Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak, Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta, eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Zaila izan da buztuaren bosteko goizean gau pasari edo goiztiar gehiago zeuden asmatzea Gasteizko plaza mitikoan, izan ere gaua luzea izan da. Arratsaldeko seietan hasi zen, kontatu berri dugunez, zeledonek bost egun erdiko jaietako metxa piztu zuenean, eta geroago nolabaiteko tentsioarekin jarraitu zuen asteartean ertzentzaren istiluen aurkako agenteak agertu zirenean garbiketa taldeekin batera ageriko arrazoirik gabe. Txistuka hartu zituzten plazan. Tentsioa ezen ordea handia izan eta gaua oso girotuta egon zen aldezarrean, energia bere horretan, afariak non nahi, eta beste batzuek afaldu denbora galdu aukera hautatu zuten. Ia ohartu gabe iritsi da egun sentia, iria estali duten odeiek espero baino beranduago, zazpiak aldera Andre Maria Zuriaren plaza festa zale zaharrez eta berriaz bete da, kutsitik edo zapatik zetozenak eta hoetik ateratzen zirenak. Lore eskaintza, aurreskuak eta txarangen pasabidea bat abestearen atzetik etorri dira urrengo orduetan neskak eta blusak protagonista. Gasteizko jaietako erdigunean sentsazioz blaitu ondoren, batzuek etxerako bidea hasi dute eta beste batzuk edari zornitzen hasi dira. Premia handirik gabe oraingoan beroak ez duelako estutu. Goizeko amaiketarako termometroa 20 gradutik gora zegoen eta tanta batzuk ere erori dira. Ikuskizunetako eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapena ere nabarmendu da esan bezala, bai zonaldean bai ekitaldien egitarauan bertan, hoietan eragin nabarmena izango baitu. Txosnek bertan bera utzi dute programazio asteazken honetan elkartasuna adierazteko eta udalak berriz azken orduko aurrerapenen bat izan den ikusi arte itxaron du. Oraingoz Pepon Nieto protagonista duen La Pasión Infinita antzeslanaren emanaldia bertan bera geratu da gaur arratsaldean Felix Petit antzokian, eta pentsatzekoa da berdintxu gertatuko dela Leire Martinezek Foru plazan duen eguneko kontzertu nagusiarekin, baita La Txamak Matxete plazan eta Mariatxi Imperial de Guajanatok provintzia plazan dituztenekin ere. Ander Tejerinak teknikarien sektorearen eskariak ekarri dizkigu gaur goizean Naiz Irratira, geroxeago berreskuratuko dugu elkarrizketa hori albistegi honetan bertan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: hogei minutu ditu ordu batak eta politika gaiak ere ekarriko ditugu albistegi honetara. Ez aurrera ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon litekelako ikasturte politiko berrian. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek hilabeteak daramatzate urteak hobeto esanda aldian behin diskrezioz biltzen Euskal Autonomia Erkidegorako estatus berri bati buruzko akordio bat lortzen saiatzeko eta alde guztiek esaten badute ere elkarrizketek modu positiboan egiten dutela aurrera, egia esan emaitzak atzeratuz doaz etengabe. Pradale eslendakariak berak iragarri zuen iaz 2026ko ekainean deituko zituela alderdiak elkarrizketen berri izateko, ostera uztailaren 31ra atzeratu zuen batzar hori eta gero berriz ere atzeratu datarik finkatu gabe oraindik bidea egiteke zegoelakoan.
1: EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bildu gai horri buruz hitz egiten ari direla esan dute, baina ez diete zer azaltzen herritarrei. Horregatik gure ustez legebiltzarrean eztabaidatzeko unea da. Autogobernuaren eguneraketa ez da modu opakuan eztabaidatu behar. Horregatik planteatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzia berriro irekitzea uda ostean.
0: EAJ, PSE eta EH Bilduk gaiaren inguruko azalpen publikoak ez ematearekin kritiko entzun berri dugun Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezek legez besteko proposamena aurkeztu zuen autogobernu ponentzia legebiltzarrean berraktibatzeko. Ikasturte politikoa barkatu abiatutakoan ura eztabaidatzeko eskalezake nahi duenean Sumarrek. Autogobernu ponentzia berriro irekitzea planteatzen du estatutu itun berri baten oinarri politiko, juridiko, instituzional eta sozialei buruzko txosten bat egiteko eta hala badagokio Euskadirako autonomia estatutuaren proposamen berri bat egiteko aurreko legegintzaldietan egindako lanak kontuan hartuta eta oraingo osaera lehentasun eta agindu demokratikoaren arabera eguneratuta. Gogora ekarriko dugu ere atzo aipatutako gai bat, gizonezko bat hil zela astearte goizaldean Lizarran, ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez. Laugarren solairutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria esan bezala astearte goizaldeko ordubiak aldera jaso zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzailea bere bikotekideoia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearen gandik urruntzeko agindua izan zuena, baina jada ez zegoen indarrean. Aspaldi elkarrekin bizi ez ziren arren, gizonak bere etxe bizitzan sartzea lortu zuela azaldu dio emakumeak edabideari. 11 urteko seme bat zuten elkarrekin eta hildako gizonak 43 urte zituen. Efe albiste agentziak jakitera eman duenez, gizona Santiago plazara erori zen, hiriko plaza nagusietako batera, jende asko zegoen plazan ordu hoietan, kontzertu bat egiten ari baitziren eta inguru haustu eta esitu egin zuten berehala Labota peñako kideen laguntzaz besteak beste. Hainbat edabidek baieztatu dutenez Lizarrako udaltzengoaren iturriak aipatuz, eriotza gertatu baino lehen Txago Sos Nafarroak dei bat jaso zuen genero indarkeriako ustezko kasu baten berri emanez. Antza denez, leiotik ies egiten saiatzen ari zenean irristegin eta erori egin zen laugarren pisutik eta larriki zauritu ostean handik gutxira zendu zen.

Bestalde, Biarritzeko udalak udal aisialdi zentroetako segurtasuna indartzeko hainbat neurri iragarri ditu Mouriscot zentroko bi begiraleren aurkako ikerketaren arira. Serge Blanco alkateak ikerketa administratiboa eta auditoria independentea abiatzea agindu du zentzu honetan. Udalak ezarritako neurrien artean dago aurtaldeekin gutxienez bi profesional egotea, alaber banakako laguntzen erregistroa egingo dute, zaintza indartuko dute, eta langilei indarkeria matxista eta sexuala prebenitzeko prestakuntza eskainiko diete. Begirale guztien aurrekari administratiboak ere berriro egiaztatuko dituzte. Erabakia Mouriscot zentroko bi begiraleren aurkako auzia ezagutu ostean etorri da, 21 eta 36 urteko bi gizonak uztailaren 21an atxilotu zituzten 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako sexu indarkeriarekin lotutako susmoengatik. Aurretik 100 gurasok elkarretaratzea egin zuten udaletxean aisialdi zentroaren funtzionamendua aldatzeko plana eskatzeko.

Eta aurrera goaz ekonomia kontuekin, gasolinaren eta dieselaren prezioak gora egiten jarraitzen du beste astebete, zain zuzen, abuztuko oporren hasiera betean. Eta martxoan lortutako urteko maksimoa gainditu du dagoeneko. Beherapen fiskalak pixkanaka kentzeak erregaien garestitzea bultzatu du. Hala, litroko 1,716 € ordainduko daia da abuztuko oporren hasieran. Prezio hori garestiagoa da martxoaren 21ean, ekialdertaineko gerra igoerak urteko maksimoa lortu zuenetik. Euskal Herrian erregai mota batzuk litroko 2 € inguruan dira jada asteazken honetan. Martxoaren 21a erregaien beherapen fiskala indarrean sartu aurreko eguna izan zen. Otsailean hasitako Irango gerrak energiaren prezioan zituen ondorioak arintzea bilatzen zuena. Egun hartan gasolinaren prezioa 2026ko prezio gorenera iritsi zen, litroko 1,786 €, astearte honetan baino 4,76 € garestiago alegia. Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren prezioen historikoak jasotzen duenez, astearte honetan gasolina litroko 1,716 € ordaintzen zen, duela astebete baino 3,4 € gehiago eta duela hilabete baino 11,9 € gehiago. Beste kontu bat, Espainiako Auzitegi Nazionalak behin-behinean eten du Repsol 2023ko energia enpresen gaineko aldi baterako zergagatik zegokion ordainketa. Petrolio konpainiak ez ditu 142,4 milioi € ordaindu beharko, aurkeztutako helegitea ebatzi arte. Espainiako gobernuak 2022aren amaieran onartu zuen zerga energia krisiaren testuinguruan eta sektoreko enpresek inoizko etenik handienetakoak lortu zituztenean. 2019an 1.000 milioi € gorako fakturazioa izan zuten energia konpainiei salmenten 1,2 tasa ezarri zien 2023an eta 2024an. Repsol hasieratik agertu zen neurriaren aurka. Josu Jon Imaz kontseilari delegatuak zerga gogor kritikatu zuen eta inbertsioak beste herrialde batzuetara eramateko aukera ere aipatu zuen. Aurreko urtean konpainiak bere historiako bigarren mozkinik handiena lortu zuen. 4,251 milioi €. Zerga etzen 2024tik aurrera luzatu Espainiako Kongresuan beharrezko babesik lortu etzuelako eta Repsol alere indarrean egon zen urteetako ordainketen aurka auzitegietan ari da. Auzitegi Nazionalak azaldu du ordainketa berehala egiteak, hau da prozedura amaitu aurretik egiteak kalte ekonomikoak eragin ditzakeela. Zorra banku abal baten bidez bermatuta dagoenez, etenaldiak interes publikoari kalte larririk ez diola eragiten ondorioztatu du.

0: Bestalde, Multiverse Computing euskal enpresa Qualcomm Technologies estatu batuarrarekin elkarlanean arituko da adimen artifizialeko ereduak mundu osoko datu zentroetara eramateko. Horrela, lankargak eskala handian egin ahal izango dira, errendimendu handiagoarekin eta energia kontsumo txikiagoarekin. Multiverse Computingek asteazken honetan jakinarazi duenez, egoitza Donostian duen konpainia honen adimen artifizial modeloak espezializatuta egongo dira Qualcomm Dragonfly AI 200 eta AI 250 plataformetarako. Elkarlanak Qualcomm Technologiesen adimen artifiziala azeleragailua eta Multiverse Computing modeloak optimizatzeko teknologia kombinatuko ditu. Eraginkortasun hobekuntza hoiek zuzenean frogatu ziren MWB-ko itzazte Barcelona 2026 ekitaldian. Bi enpresek tamaina handiko lenguaia eredu aurkeztu zuten bertan arrakastaz kode irekikoa eta konprimitua. Hori dela eta aurreikustekoa da Multiverse Computingek beste bultzada handi bat izango duela adimen artifizialaren ereduak konprimitzen baititu. Uztailaren amaieran 500 milioi euro arteko finantzazio erronda iragarri zuen. Horrela 2000 milioitik gora igoko da bere balioa urtebetean 5 aldiz biderkatuta.
1: Informazioaren aria.

0: Pasaditugu ordu bat erdiak eta Euskal Herritik kanpo kontatuko dugu Europar Batasuneko barne ministroek tonoa jaitsi dutela Espainiako estatuari eragin dion Zeutako krisiaren inguruan hitz egiteko batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuek babes agertu diote Sánchezen gobernuari, beste batzuk gertakariaren larritasun azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere inor ez da ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzen. Europar Batasuneko barne ministroek ezoiko bideokonferentzia egin dute Zeutako krisiaren ostean Espainiako gobernuari elkartasun irmoa adierazteko adierazpen batekin amaieran. 27ek Espainiako agintarien jardun azkarra baloratu dute eta horrelako egoeren aurrean detekzio goiztiarra eta prebentzioa indartzea adostu Europar Kontseiluak zabaldutako komunikatuaren arabera.
1: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Autokritikarentzako inolako lekurik eman gabe tonu zeharo triunfalistarekin atera da prentxaurrera Grande Marlaska ministroa, ziurtatuz estatukide guztiek goraipatu dutela estatuak krisiari emandako erantzuna. Bide batez, Bilbon jaiotako ministroak zehaztu du 72.000 izan zirela azkenean muga zeharkatu zuten pertsonak eta ez 50.000 hasieran esan bezala. Dioenez, hoietatik 70.000 lagun jada Marokora bueltatu dira, 79 dira berriz Zeutako uretan berreskuratutako hilotzak. Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak Ser irratiari ziurtatu dionez berriz, Maroko arraldean gutxienez 63 lirateke topatutako hildakoak.
1: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021.
0: Espainiako barne ministroak gainera CNI inteligentzia zerbitzuaren gain jarri du fokua zeharka bada ere, nabarmendu baitu ez zutela honen aldetik inolako jakinarazpenik jaso gertatuko zenaren inguruan. Penintxulara migratzailerik ez dela heldu baiezatu ostean, behinbeinean bada ere, Europar Batasuneko bazkideen haserrea baretzea lortu du Moncloak, Italiak, Finlandiak edota Danimarkak Espainia segen akordiotik kanporatzea planteatu ostean. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuak eta Israel ere Espainiako migrazio politiken kontra agertu ziren. Soilik Frantziako estatua, Luxemburgo, Portugal eta Irlanda agertu ziren Espainiako migrazio politikak kritikatzen zituen gutuna sinatzearen aurka.

0: Eta 112 lagun agurtu dituzte Gazan sekula izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dituzte senidei gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian bai zeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa horretan. Irudi zinez gogorra Gaza hirian beste behin ere ikusitakoa, 100 lagun euren senideen hilkutsak sorbaldan edo besoetan eramanez, Palestinako banderek estalita eta gehienetan hildakoaren irudi batekin. Kasu askotan aurrak izan dira euren anaiarreben hilotzak eraman dituztenak. Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira inbeste aur Gazan. 112 hilotz dira berreskuratutakoak eta 188 desagertuta jarraitzen dute ordea. Joan den asteburuan berreskuratu zituzten gorpuak larrialdietako taldeek hondakinen artean 136 ordu zinduskatu ondoren Palestinako defentsa zibilak jakinarazi zuenez. Izan ere Israelek eraso masiboak hasi eta ia hiru urtera, milaka pertsonak desagertuta jarraitzen dute, gehienak hondakinen azpian eta erreskate taldei bilaketa lanak egiteko material eta makineria egokia ukatzen die Israelgo armadak. Gazako desagertuentzako gobernu batzordeak gogorekarri du 6.000 direla ofizialki desagertutakoak, baina kopuru erreala 15.000 ingurukoa dela. Kasu askotan familia bereko kide asko hil zirelako eta inork ezin izan zuelako salaketa jarri. Eta Kubako gobernuko teknikariek gutxinaka herrialdeko sistema elektrikoa berriz ere martxan jartzea lortu dute asteartean zehar. 24 ordutan herrialde osoari eragin dioten 2 itzalaldi izan ostean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Karibeko uarteari ezarritako erregai blokeo basatiaren testu inguruan egoibelategi.
1: Union Elektrika estatuko konpainiak sare sozialetan jakinarazi duenez, argindar zerbitzua ia herrialde osoan berrezarri dute Pinar del Rioko provintziatik mendebaldean, Olginekor arte mendebaldean. Lanean diar dute ordea, ekialderago dauden Santiago de Cuba, Guantanamo eta Granma provintzietan ere zerbitzua berrezartzeko. Kontuan hartu behar da dena den, egunean zehar itzalaldi kontrolatu ugari egiten dituela gobernuak sistema ez kolapsatzeko. Kasu honetan, fenomeno meteorologiko batek eragin omen du 24 ordutan sareak birritan kale egitea. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak berrindartutako blokeoa da ordea, Kubako sistema elektrikoa berritzeko oztopo nagusia. Ezin baitituzte material berriak sartu, ez da erregai ere diesel sorgailuen menpekotasun handia zuen herrialde batean. Hainbat erakundek egindako kalkuluen arabera, Kubak 1.000 petrolio upel baino gehiago behar ditu egunean bere energia beharrak asetzeko, eta horitatik 40.000 inguru soilik lortzen ditu uarteak bere ekoizpen nazionalarekin. Gainerakoa kanpoan lortu beharko litzateke, baina Trumpen gobernuak ukatzen die hori.
0: Eta Greziako suhiltzaileek nabarmen hobetu dute Atenas inguruko sute handiaren egoera, 6 eguneko lanen ondoren. Oraindik ez dago kontrolpean, baina ez du fronte aktibo jarraiturik eta Atikako hirugunetan sakabanatutako sufokuak baino ez dira geratzen. 520 suhiltzaile baino gehiago ari dira lanean, 141 kamioi, 11 helikoptero eta 4 ur hegazkinen laguntzarekin. Foku nagusietako bat, Psata kostaldeko herritik gertu dago bertan, 2 pilotu hil ziren igandean suteen aurkako 2 helikopterok talka egin ostean. Suteak gutxienez 12.600 hektarea erreditu, ostegunean piztu zen Beozia eskualdean eta haize bortitzak bultzatuta 40 kilometro egin zituen ekialderantz Megara hiria mehatxatzeraino. Porto Germenoko 300 bizilagun ebakuatu zituzten eta gutxienez 100 etxe erre dira. 2 pertsona atxilotu dituzte sutea piztu ahal izan zuten txinpartak sortu zituen linea elektriko pribatuarekin lotuta. Grezian guztira 33 lagun atxilotu dituzte azken suteak eragitea leporatuta.
2: Informazioaren aria.
0: Eta arratsaldeko ordubietarako 22 minutu falta ditugula, kirol gaietan sartuko gara. Izan ere, Marlen Reuser Movistar taldeko txirrindulari suitzarrak irabazi du Frantziako turreko laugarren etapa, 21 kilometroko erlojupekoa. Reuser izan da ibilbidea osatzen azkarrena, eta 4 segundoko aldea atera dio bigarren sailkatu den Noigenik. Demi Bollering berriz 18 segundora helmugaratu da. Euskal txirrindularien artean Paula Ostiz izan da azkarrena, 3 minutu eta 10 segundora amaituz erlojupekoa. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu dena den etaparen xehetasun guztiak.
2: Marlen Reuser izan da nagusi asteartean turrean jokatu den erlojuaren aurkako saioan 21 kilometroko jarduna izan dute Jeffrey eta Dijon artean txirrindulariek eta Movistar taldeko suitzarrak munduko txapeldunak irabazi du etapa hori turrean lortzen duen hirugarren etapa garaipena bigarren Lieke Nuyen Bisma taldeko ziklista izan da 4 segundora Demi Bollering hirugarren 18ra Zoe Baxet laugarren postuan 19 segundora 5garren Misha De Wol 45ra, 6garren Kirsten Follner 54ra atzerapen bera izan du bere taldekide Cedrin Kerbaolek 7garren postuan, Lotte Klaes 8garren berlojupeko honetan 54 segundora, Reyane Marcus 9garren minutu batera eta 10garren postuan Elisa Longo Borgini sailkatu da minutu eta 2 segundora. Erlojupekoaren ostean, sailkapen nagusian diferentziak zabaldu dira eta sailkapena errepasatzearekin batera esan da teke Demi Bollerinek eskura duela edo gauzago ondo jarri zizkiola bere bigarren turra irabazia izateko. Marlen Reuser da lider berria bera jantziko du. Asteazkeneko etapan maillot hori bigarren Demi Bollerin dago minutu 14 segundora barkatu, Cedrin Kerbaol hirugarren 54ra, gaur arte lidertzan egon den Sigrid Auset 56ra laugarren postuan, 5garren Elisa Longo Borgini minutu eta 3ra, 6garren Kasia Niebiadoma minutu eta 9ra, 7garren Paula Blasi minutu eta 12ra, 8garren Ana van der Breggen minutu eta 17ra, 9garren Antonia Niedermayer minutu eta 43 segundora eta lehendabiziko 10 postu hiek itxiaz Fenke de Vries 10garren postuan minutu eta 47 segundora. Usoa Ostolazak erlojupeko kaskar xamarra egin du eta azkenerako sailkapen nagusian 30garren postuan kokatu da Laboral Kutxa taldeko zarauztarra 4 minutuko atzerapenarekin, top 10ean sartze hori 2 minutu eta 13 segundora izango luke. Favorituen arteko diferentziak Demi Bollerinek une honetan 49 segundo ateratzen dizkio Elisa Longo Borginiri, 48 Paula Blasiri, Ana van der Breggeni minutu eta 3 segundo, Kasia Nebiadomani minutu eta 29 segundo eta Polin Ferran Preboti minutu eta 49 segundo. Hori astearteko etapak eman duena eta asteazkenean 5garren etapa jokatuko da Makon eta Belleville arteko 140 kilometroko etapa izango da, 2900 metroko desnibela izango duena eta hainbat mendate klasika itxurako perfila izango duena, bigarren mailako 4 mendate izango dira tartean, horietatik azkena elmugatik 11 kilometrora, 3 kilometroko igoera izango da 1,7 bataz bestekoarekin eta pentsa daiteke sailkapen nagusian denbora atzerapena pilatuta duten txirrindulariek nahiko dutela denbora hori murrizten joan eta ohorezko postu horietara hurbildu. Asteazkeneko etapak ematen duen guztia arratsaldeko 4etatik aurrera zuzen zuzenean azken kilometroen kontaketa hementxe Naiz irratian izango duzue.

0: Berrogei urteko historian lehen aldiz Deustuko La Fundición areto veteranoak kateak ireki ditu Bilboko aste nagusian. Hertz patataren sakon-sakonetik ikuskizun komikoarekin egingo du Paula Baluerka gazteiztarraren Madame Señorita Euskal Londrestar kompainiarekin. Ondoren etorriko dira su artifizialak. Apustu sendoa da batez ere aurretik inoiz egin ez dutelako, baina bere berrogeigarren urte urrena delata La Fundición areto Bilbotar aste nagusiko antzerki eskaintzari bere proposamena gehitzea erabaki du egunero iluntzeko 8:30etan eskainiko duen ikuskizun komikoaren emanaldiarekin.
1: Es un equipo de tres mujeres, lo hemos creado entre Roisino Mahoney, que es una directora de teatro físico y comedia de Londres, Betiche Saitua, que es una creadora de vestuario, el vestuario ha resultado clave.
0: Aste nagusirako proposatu duten lana arrakastaren mitoari buruzko bakarrizketa eldarniotsua da.
1: El contar la historia de un personaje fallido, mi obsesión desde que empecé a trabajar con el ridículo, el concepto del ridículo y la mujer, que me interesa mucho, las obsesiones y los miedos, que yo creo que son pues el mayor motor para una creación escénica.
0: Emanaldiaren ondoren esan bezala ikusleek La Fundición itxasadarraren gaineko terraza privilegiatutik su artifizialez estutasunik gabe gozatzeko pentsatutako antzerki proposamena. Bi elementu bakarrean batuko dira beraz, kultura eta festa. Jaietako programazio horrekin gainera Deustuko antzokiak hainbat jarduera berezi hasiko ditu hemendik urte amaiera arte, sorkuntza eszeniko garaikidean erreferente gisa egindako 4 hamarkadak ospatzeko. Eta ordubietarako 15 minutu ordu laurden falta dugula esango dugu ere Ander Tejerina teknikariok sindikatuko ordezkaria izan dugula Naiz Irratian gaur goizean ikuskizunen sektoreko teknikariek abian dituzten lanuztez hitz egiteko. Lan hitzarmenaren negoziazioa berriz martxan jartzea eta ordutegiak aldez aurretik ezagutzeko aukera izatea eskatu dute.
2: Zortzek eta 41 minutu ditugu. Inoiz, pentsatu alduzue, zuek jaigiroan, ala ekitaldi kultural batean zaudetenean, bertan lanean dagoen teknikari horren egoeraren inguruan, lan egoeraren inguruan bereziki, jakizue, gaurtik aurrera, teknikariok sindikatuak deituta lanuzteekin hasiko direla. Greba eguna dute gaurkoa eta Gasteizen antolatu duten piketetik okerrez bagaude hitz egingo digu gehiago lanuztera eraman dituzten arrazoien inguruan Ander Tejerinak. Bera, teknikariok kolektiboko ordezkaria da. Egunon.
3: Egunon.
2: Ander, behinbeinokotasuna, legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak, jaiegun plus eta gau plusik ezarekin, eta kontziliazio eza besteak beste daude salatutako lan baldintza kaskar horien artean. Kontaiguzu, entzuten ari gara protestan zaudetela oraintxe bertan, baina kontaiguzu, nolakoa da Euskal Herrian ikuskizun teknikari bezala lan egitea, eta zergatik ikusi duzu orain grebara jotzeko beharra?
3: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, datazeat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
2: Ander, aurrerekin baino lehen, galetu nahi dizut, probestu nahi dut aukera galdetzeko beto esan da, zer nolako giroa duzuen oraintxe hartan piketean, non zaudeten, zenbat lagun zaudeten, kontaigu zu mesedez.
3: Ba, Felix Petite antzokian gaude, hemen denako agu deituta lehenengo piketea gaurkoa, gaur antzeslan bat egon behar zen hemen, eta hemen gaude lankidei konbentzitzen lanera esartzeko, eta uste dut arrakasta eduki dugula, ze uste dut gaurko emanaldia, iaia ziur, bertan bera geratuko da. Amabost, amazotzi lagun gaude, hemen, eta gizu gure enpresak normalean, enpresa txikiak izaten dira, gure lanaren egoeraren arrazoietako bat bada, hain zuzen ere, sektorea oso atomizatuta dagoela. Hainbat eta hainbat enpresa gaude, baina gehienak oso txikiak, elkarren arteko lotura oso gutxi enpresen artean, eta baita langileon artean ere. Orduan, asko kostatu zaigu onaino iriztea.
2: Gasteizko jaien hasieraren biharamuna aukeratu duzue lehen lanuztegunerako. Ilaren 14an eta 26an beste bi izango dituzue Donostia eta Bilboko jaiekin bateginez. Jai handi hauetan zuen teknikari barkatu. Jai handi hauetan teknikariek duzuen garrantzia da nabarmendu nahi duzuen Ander.
3: Bueno, teknikariok bagara sektorearen atal bat. Kultura eta festaren sektorearen atal bat. Argi dago, greba egiten dugu batez ere, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa etenda dagoelako. Argi dago, hitzarmen kolektiboa bat lortzen baldin badugu gure baldintzak, pizka bat erregularizatzen dituena, argi dago lortuko dugula sektore osoan eragitea. Orduan, gu sektorearen atal bat baino ez gara. Sektore honetan prekarietatea arlo guztietan ematen da. Ez bakarrik teknikariongan, artistengan ere bai. Orduan, lortzen guk gurea egiten ari gara. Hau da, antolatzen ari gara, gure enpresak presionatzen ari gara, ea hitzarmen kolektiboa da lortzen dugun, eta ea bizkat gehiago regularizatzen dugun sektore hau. Eta uste dugu, hori ona izango dela sektore osoarentzat.
2: Ander, aipatu diguzu normalean teknikariok lan egiten dituzuen enpresak, edo lan egiten duzuen enpresak, neko txikiak izaten direla, baina pentsa dezaket baita ere, ba, enpresa horietako askok lan egiten dutela eraberean, ba, erakunde publikoekin ezakit, zuen sindikatutik baita ere erakunde publikoei bereziki kultura arloan aritzen direnei mezurik helarazi nahi diezuen.
3: Bai, bai, oso argia. Zentzu horretan, nabarmendu nahi nuke, zelako portaera desberdina eduki duten erakunde publikoek eta promotore pribatuek nola bite deitzearen, hau da, txosnak. Uh-huh. Edo txosnaguneak. Bakigu Gasteizko udalak enpresei deitu diela eta gogorarazi diela emanaldia egiten ez badute gaur, zigor bat edukiko dutela. Txosnek aldiz, elkartasun erakustaldia egin dute, eta gaurko emanaldi guztiak bertan bera utzi dituzte. Beitu zelako aldea, ze errespetu gutxi batzuen aldetik, eta zelako elkartasun ugoldea beste batzuen aldetik.
2: Okeraz banago talka, nolabaiteko talka ere izan da, Gasteizen bertan, Maider Etxebarriaren udal gobernuarekin, ez da?
3: Talka, bueno, nik uste dute, talka esan nahi duzu, esan zutelako agian zerbitzu minimo.
2: Hori, bai, gutxineko zerbitzu inguruan gaitu behar nizun bai.
3: Nik uste dut hori akatz bat izan zela horren aldetik, uste dute zutela oso ondo neutu zer esaten nahi ziren. Gustatuko litzeguke benetan, kultura eta festa, gutxi gizartean, ezinbesteko zerbitzuak izatea, eta beraz zerbitzu minimoak ezarri behar izatea. Oso seinale ona izango litzateke guretzat, baina zoritzarrez ez gara.
2: Txosnagunetan, Gasteizen bertan, topatu duzuen empatia horretaz hitz egin diguzu, garetu nahi dizut baita ere, bueno, artistei luzatu diezulako eskaera hori, empatia erakusterena, nola erantzun duten orokorrean bazuekin lan egiten duten artista horiek, eta ea, badagoen baita ere, ezberdintasunik batzuen eta besteen artean?
3: Bai, zentzu horretan, gulangileak ara, orduan, gaurko helburua benetan bada, alik eta langile gehienek greba egitea. Hori da, azkenen dugu elburua. Argi dago artistek euren elkartasuna erakutsi aldutela, emanaldia bertan behar utzita, edo euren emanaldietan nolabaiteko mezuak zabalduz, vale, baina hori euren papera da. Baina gure papera, bada, alik eta langile gehien grebara lotzen saiatzea. Oso importantea da, dena den, artistak figura publikoak direlako, emanaldia bertan bera uste madute, izugarri eskertzen digu, benetan oso importantea darako guretzat. Adibidez, gauratzen ari naiz gaur Latxamak bertan bera utzi duela emanaldia, Matxite plazan, eta jakina, berriro ere aipatzea, Gasteizko txosnak, eta GKS eta Etxebizitza sindikatuaren txosnek, bertan bera utzi dituztela emanaldi guztiak.
2: Eta Ander, aipatuta dagoeneko zer den eskatzen dezun artistei, zer nola jokatu duten alde batetik batxosagunek esaterako, eta edota erakunde publikoek, bueno, herritarrak ere hortxe ditugu, zuagortu zaitugunean esan dugu, ziur asko garatzen den testu inguruagatik askotan, herritarrek ez diotela erreparatzen teknikari batek egiten duen lanari, lan garrantzitsuari, denok ikusten zaituztegu beti bereziki festagunetan, baina festa giroan jendeak gehiago ba, bereari begiratzen dio. Hortaz, Ander, teknikari bezala, zer da herritarrei eskatu nahi diezuna?
3: Ba, herritarrei eskatu nahi diez gaur, pizka bat hausnartzeko, zergatik ez ezin izango duten gaur ikusi euren gustoko musikaria, eta espero dut horrek motibatzea, hain zuzen ere pizka bat hausnartzeko, zelako lan baldintzetan lan egiten duen, zerbitzua ematen dion jendea, zeguk zerbitzua espektakulo bati ematen dugu, baina azken finean gure azken bezeroa publikoa. Orduan, eskertuko genuke benetan, jendeak minutu bat hartuko balu gaur, esateko, jo, gaur ez dago kontzerturik, zergatik ez dago kontzerturik. Hain txarto gongo dira langile hauek, hain txarto pasatzen nahi dira, benetan daukate arrazoiak ere egiteko, eta osnark eta hori bultzatzen badugu, gaitzerri.
2: Aipatu duguzu baita ere, helburu nagusia lan hitzarmen bat lortzea dela, kolektiboaren berezitasunak eta aldarrikapenak aintzat hartuko dituen lan hitzarmen bat. Ez dakit, zuen aldarrikapenak neurrietan azaldu aldizkiguzun, edo, bueno, esan dugulako testuinguru berezien garatzen dela zuen lana, gauez, plusik ez daudela, tira ba, zein izango litzateke zuentzako lan hitzarmen egoki bat edo zuen aldarrikapenak aintzat hartu dituena?
3: Ba, bitu, arrega badiru diere, itzarmen kolektibaren negoziazioa ez da intzartu dian. Egia da, luze jo duela, badara magu bi urte eta erdi negoziatzen, baina hainbat arlotan adostasuna lortu alizan dugu patronarekin. Hau da, posadidez, aplikazio eren muan, non aplikatzen den itzarmen kolektiboa, lan kategoriak, bueno, lortu dugu, nola biteko akordioa. Baina, ez dago modurik akordioa lortzeko kontziliazioarekin zerikusia duen puntuarekin. Hau da, egutegiak, lantzandak eta ordutegiak. Guk eskatzen duguna bada, nola baiteko aldez aurretik jakin ahal izatea zein egunetan lan egingo dugun, zetxandatan lan egingo dugun, ze ordutegitan lan egingo dugun, eta eskaintzen digutena, benetan arlo horretan oso eskasa da. Ze azkenean, gorden nahi dute boterea, azkenengo bost egunetara arte edozelako aldaketa egin alizateko, eta hori sentitzen dut, baina ez da onargarria.
2: Okerrez banago, hilabeteak, dara mazkizue elkarrekin bildu gabe, euki da, baitere, bueno, patronaren izena kasu honetan. Ez dakit, uste duzue greba honek lortuko dituela mugitza hauden lekutik?
3: Benetan oso berri hona izango litzatekila esatea Bilboko greba bertan bera geratzen dela, hain zuzen ere negoziazioak berriro martzen daudelako patronaren eskaintza jator batekin. Baina ez dugu uste gertatuko denik. Maiatzaren 15ean greba egin genuenetik oso komunikazio eskaz izan dugu patronarekin.
2: Eta euki, zer da patronalak argudiatzen duena bereziki, kontziliazioari bide ez emateko, esan diguzu, nolabaiteko boterea, mantendu nahi dutela betere, ba, langilekiko, bost eguneko epe hori ez errespetatuz, baina zein da kasunetan patronalak ematen dituen argudioak, badagoen lekutik ez mugitzeko?
3: Ba, argudioa bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Osa, ez dute, hain zuzen ere, buk eskatzen duguna bada, karo, guk eskatzen duguna aplikatzen bada, honek ez dio bakarrik eragiten enpresari, eragiten dio enpresaren bezeroari, hau da, kontzertu baten, edo ikuskizun baten, promotoreari. Ze promotoreak ere, lehenago, erabaki behar du, zein egunetan izango den ikuskizun bat, zenbat teknikari beharko dituen ikuskizun horretarako, ze hor dut egizango duten teknikari hori, orduan, karo, hau kate bat da, nik behar bat ditut jakin nire datak eta nire dutekiak aldez horretik, nire enpresak eman behar dizkit, baina enpresari bezeroak eman behar dizkio, hau da, kontzertaren promotoreak, askotan, erakunde publikoak, degaen. Eta patronak ezaten dena bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen, eta oso saia dela hori implementatzea da, hori implementatzea. Baina eske, hori da hain zuzen ere behar duguna. Horregatik esan dizut lehen, hitzarmen kolektibo batek eragingo diola ez bakarrik langileon eta enpresaren arteko erlazioari, baizik eta sektorea osoari. Eta hori da onartzen ez dutena. Ez dute lan egiteko modu aldatu nahi. Nik uste dut beldur direla, pues eren bezeroak erekin azerretuko diren, edo ez dute konfiantzarik eren bezeroen gaitasunen.
2: Beste modu batera esan da uste duzue, zuen balizko lan hitzarmen horren beldur direla, ba aurrekari bat ezartzeko arriskoa dela eta?
3: Bai, aurrekari bat badela oso argi dago. Oso argi dago, ze claro, guk eskatzen baditugu gutxieneko baldintza batzuk, urrengoak nik espero dut artistak izatea. Adibidez, aktoreek, artistak, goiek beste eremu bat dutela, eta baina bueno, honek eragingo diela sektorea osoari, bai, eta honek elur bola bat martxan jarri alduela, ere bai.
2: Eta amaitzeko, Ander, esan dugu hasieran, elkarrizketaren hasieran, ba azkenean zuen lan baldintzak ziur asko lan egiten duzuen giroak estaltzen dituela. Uste duzue sikiera greba deialdi ezoiko honek esan dugu, ez delako ohikoena teknikariak protestan ikustea. Uste duzu sikiera zuen sektorean, zuen lanbidean nagusitzen den prekarietatea berakusteko eta salatzeko balioko duela?
3: Ba, espero dugu baietz, segia zan, eskertu bat dizugu komunikabide hori, nahiko harreta ematen diguzuela, benetan beste sindikatuak harrituta egoten dira, ze alako konbokatoria gaitasuna daukagula ematen du, beraz bai, nik uste dut bai komunikabideetan, bai eta zuzenean emanaldietan edo ez dauden emanaldietan, nik uste lortuko dugula jenderen gana heltzea.
2: Ba, Ander, besterik gabe esatea, edabideon lana badela hor egotea, kasu honetan, esan duguen badetan, teknikarion lana ezinbesteko ezaten dugula, gainontzeko herritarrok ongi pasatu alizateko, aisialdiaz gozatu alizateko, hortaz, bueno, ba, guri ere dagokigula gure ekarpena egitea arazoak dituzuenean. Eta besterik gabe, Ander, entzunez, giroa berotzen ari zaizuela Gasteizaldean piketean, agurtuko zaitugu, entzuleok, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkari eduki dugu gaur gurean. Mila esker, Ander.
0: Arratsaldeko ordubiak ongi etorri naiz irratira. Zeutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko prest agertu da Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu dio senideengana itzul daitezen. Oraingoz ez da jakin zenbat adingabe egon daitezken. Zeutan barneratze zentroan lehen zeudenak eta azken asteko sarrera masiboaz geroztik hartu dituzenak 900 inguru dira, baina gainera poliziarengandik eta armadarengandik beste 100 ezkutatuta egon daitezke iritik urrun dauden eremuetan familiei itzultzea saihesteko. Telebistako irudiek hartutakoaren arabera, batzuek 10-12 urte baino ez dituzte. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bat eginez, berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horren beste egiteko eskatu die gainerako autonomiei ere. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala helarazi dio Zeutako hiri autonomoko sailburu eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber, iaztik nahita ezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipio hauetan oinarritua. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko betebehar legala eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
4: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
0: Entzun berri dugun Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz, asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo betebeharra ez dela adingabe hoiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
4: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión, como siempre, sea en interés del y la menor. Euskadi lleva años, y lo vamos diciendo continuamente, demostrando con hechos su compromiso con la política migratoria, con la política de protección a la infancia y con una migración ordenada, segura y regular.
0: Eta aurten ere Donostiako aste nagusiaren bueltan, udalak martxan jarriko du eraso sexistak ekiditeko protokoloa. Hain zuzen, eraso sexistei aurre egiteko prebentzio eta arreta sistema espezifikoa izango da. Udal gobernuaren urte osoko festetan ere aske indarkeria sexistarik ez kanpainaren parte izango dena. Ilaren 8-15 bitarte, Bulebarreko kioskoan informazio eta arreta puntu more finko bat izango da. Bertan, eraso sexista eta sexu erasoen prebentzioari buruzko informazio emango da, baita arreta eta laguntza espezializatuko baliabidea ere ala behar duten pertsonentzat. Dibulgazio materiala ere eskuragarri izango da, goizean 11:00-etik 3:00-etara egongo da zabalik eta arratsaldean 8:00-etatik goizaldeko 4:00-etara. Eraso bat ordutegi horretatik kanpo gertatuz gero, larrialdietara deitu dezaketela gogorarazi du Ane Oiarbide berdintasun zinegotziak. Era berean, Oiarbidek nabarmendu du garrantzitsua dela indarkeria sexistaren bat izandakoan jardutea, eragindako pertsona babestea, laguntza eskatzea eta eskura diren baliabide espezializatuak aktibatzea. Gogorarazi du indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela eta baliabide espezializatuez gain funtsezkoa dela baita ere herritar guztien sentsibilizazioa eta inplikazioa bultzatzen jarraitzea ere. Eta Donostian geratuko gara kultura ipagai batekin, izan ere Made in Spain sailak 20 izenburutik gora eskainiko ditu Donostiako zinema jaialdian. Albert Serraren Six Moments de Mavic emango dio hasiera. Albert Serra, Pedro Almodóvar eta Isabel Koixeten azken lanak ere aurkeztuko dituzte. Euskal izen bakarra ageri da urtengo edizioko hautatuen artean Juan Zabala, Tolosarra, kazetari, gidoilari eta zuzendariak, Javier Morales madrildarrarekin batera ondu duen El Otro Txikito. Mundu mailako estreinaldia izango dute Donostiakoa. Lana Diego San Jose irundarraren gidoilariaren jatorrizko ideia bat hartu dute zuzendari sortzaile eta realizadoreek eta filmak Txikito de la Calzada umoregile espainiarrari egiten dio omenaldia. Ez da Zabala eta Moralesen arteko lehen elkarlana. Besteak beste 2022an Made in

0: ofiziale arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Konte guztu, ze nondik atera ezu, tipo hau?
3: Twitterren, Roto Euskaldun.
2: Roto Euskaldun.
3: Zer daude euskiraz, R gehiu edo L gehiu?
2: Astitxatu.
3: Kontatu, kontatu, ez? Euskal filologian zikasten duzu, eba.
2: Tituzu letrak kontatzen?
3: Filologiak bi L ditu. Nik gara ipaten usten un filologia zela.
4: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
2: Esne vegetala dago, arroz esnea. Oh, arroz esnea ez. Na, hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
3: Arroz esnea da,
2: baina ez da arroz esnea.
3: Badakizue horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta. Eta berdina gertatu zan, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, ezin zitaion zupua deitu. Eta hori, nektar. Baina nektarrek hobeto sonatu.
2: Bai,
3: nektar, jamboikoen nektarra. Nik duda bat eukidu beti. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izan dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi...
2: Gaitut.
3: Euskararen polizia, da, da.
2: Horentxe fijatzen nahi nahi, eskertia, da,
3: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi, eskertia errata, eskerra ere nahi.
5: Hau, bita piku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera,

0: Un altratzea, eh? Wow, oi martxa da makion, eh?
1: Enekin rapero anintzen egin.
0: Bai, oin deskuritzen hasi, eh? Osando, Borja Aristi, muñon, nun... No, da, nor da, bueno, zure gombidatu da, aurkeztu,
1: edo... Iona eta Euskal Herri osoan, han, baino...
0: Bai, hori ere da.
1: Nik deitu nion, eta zan nion. Bai. Animatze altzea eta animatu zan.
0: Bat.
1: Entzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behaz, da? Ba, Borja Aristi muñon, nik zaudun jete asko bezala saretan, Twitterren, eta esan hon hau ekarri beharra dago programa. Ze kontatuko et, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
0: Bai, gizaseme hori.
1: Doktorea da.
0: Doktorea.
1: Bai?
0: Doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zer zertan.
1: Beha kontatuko ego.
0: Doktorea zer...
2: Bai, medikoa ez, medikoa naiz.
0: Vale.
2: Eztan ere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
0: Bueno,
2: baino...
0: Eskuxua behak dazkazulako igual, o...
2: Ez da gipa. Baino, ez doktorea Euskal Filologian.
0: Ah, vale. Orduan, norbait lurrera erortzen baldin badu eta esate baldin badu, doktore bat behar dugu, eta zuk esku altxatzen baldin badu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
2: Adibidez.
0: Hola, euskera zuzen, jator eta perfektu horretan. Bueno, Ilingo litzake lurrean dagona, baina bueno, zuzendu ingo zen.
2: Baina zuzen eta egoki.
1: Bai. Il edo zendu, batek
0: dakar. Edo zendu, bai. Ze ondo. Hoi maila daukaguna gaur, eh?
1: Bai, zora garria.
0: Bueno, Borja, lehenengo gautza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke, ikerketa lana.
1: Turria.
0: Bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik ez daukazu.
2: Esan duzu, ni bai. Agertzen nahi zen, ez,
0: bai, ez. Dana,
2: ez.
0: Agertu zaitezke komentarion baten, edo baneoren baten, edo
2: da,
0: ez dakazu zure orrialde propio horik ez daukazu, noski orduan. Orduan, ni itxu-itxuan etorri nahi zordon. Konta guztu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau.
1: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
0: Ba, eta Twitterreko, zea izena edo nola ditzen zaio?
1: Proto Euskaldun.
0: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
1: Oida. Eta, bueno, ba, beste ikabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosarra zala, berez, amanoztarra da. Tolos hartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zegei jo kontatuko dugu.
0: Tolos erra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
2: Ez, hain zentro, hain Tolos erra ere.
1: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
0: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolos erra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por

0: esto, hola,
1: hola, fines, beste akordea, bai. Arago egon, ez, bai.
0: Bueno, horla saio gelditzen, ez.
2: Bueno, badu zer kontatua, gizon honek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
0: Gaiarekin hasiko gea?
2: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
0: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
2: hori.
0: Ez ezagun ere hola.
2: Kontu da komiki bat egin duela, baino bere anaiakin batera eta gero marrazkigile bat eduki dute aparte eta bueno, vale,
0: komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
2: meritua bada,
1: ideiak jarriko zituen.
0: Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
1: Bai, bueno.
0: Ze jartzen du, Borja?
1: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
0: Oh, ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan, da, lehenengo.
2: Marrazki bat egin dugu.
0: Right. Marrazki txo bat egin dugu.
2: Bera da, bere burua marraztu du.
0: Vale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
2: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
0: Bai, hori da.
2: Eta gero, marrazten.
0: Gainetik, agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrizko.
2: Asko,
0: bai, irabatzi goluke.
2: Hori marrazki gileak ingo luke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zau bai, txaldezu. Baina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
0: Baina Italian bizi omen da.
2: Ah,
0: agian hor pista galduko zion edo
2: ara nik detaile hori aztu egin nuen.
0: Oso ondo, baiet esan zenion dena eta
2: baino ez da Italian biziko bi urte datik, esan daite igual bere gaztaroa Tolosan pasatu eta igual ez zauten, da igual, igual neskalaguna lapurtu ziren inoiz
1: laroita bikoa, ba igual handi egia zan eta egin noiz joango zen Italiara, baina
0: eta zergatik,
2: zergatik eta ze txiringitotan egongo da zerri begira, hori ere ez dakigu. Galdetuko diogu, galdetuko diogu.
0: Bueno, ze txiringitotan.
2: Ze txiringito, izan daiteke
0: telebista programarik ez aipatu. Ez zuan hortik.
2: Ez. Ko jaularitaren txiringitore batean ez eman.
0: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual telebista programa aipatzea. Pues pare.
2: Bueno, txiringitoak gustatzen zaizkizu, zali altzea.
1: Bai, gustatzen zait tabernetan eta mori bokadio bat jatea eta gaina orain gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik eta Tolosan bazen txiringito lako taberna betiko taberna itako bat antiguo izenekoa.
0: Oh, bilatze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
1: Horregatik, bai.
0: Ez polita.
1: Eta antiguo. Han, beti, bueno, tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
2: Itxitzuten.
1: Bai.
2: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, urazan?
1: Orduan hori
2: esaten da. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
1: Ez da hitz, ja nahi zain beste. Eta gutxiago bokadio jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
0: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
1: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, behiratu hartzenean ondokaren masailari edo tabernari.
0: Bokadioari.
1: Bai, etzegoen, bibeina aterata, orduan, ja.
0: Zertzegoen, alde zarrean edo?
1: Bai, holako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabide hoitako baten.
0: Bai, kaliska.
1: Kaliska estu baten, eta han zeon atea.
0: Terraza asko etzun izango, orduan, eta...
2: Baina, glamurra bai.
0: Nire nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzen, edola, toki paradisiako baten, edola, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
2: Asko maite gaitu.
0: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak, ze horiek, toki horiek, ba, bere, bere txoko berezia dauzka, oh, ja. Eta ez dakik gurutzerratik, ez?
2: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? E, txiringitua ematen du ondartza ibegira, ondartza paradisioako bat izan behar duela, ez dakiz, ez?
0: Ez, ez, ez, Tolosako letxuga kaleakin sinia iten duen kalexka baten. I, agian izenik ere ez daukana, kalexka horrek.
1: Ez dakit, ez
0: dakit. Itzaingo dugu Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze letxuga kalea iruditze zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale batentzako, letxuga.
1: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izena ere bai, beti letxuga plaza. Bai.
0: Letxuga plaza.
1: Baina iru izen baditu bintzat.
0: Ofiziala zindean ere ez dakit.
1: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
0: Oh, hor referendum bat imarko da Tolosan, hor dut plazan ningun.
2: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bai. Bertan salduko zealako, eta
1: azoka bai, jabendik ere egiten. Bai.
0: Berdura plaza da?
2: Edo larun batetan, izan daiteke. Bai. Da kultura dara.
0: Oh, kristona. Baina
2: keo kristales, ez dute, ostras, imaginate, kristalako topatzia berduran artian.
1: Txapaia daukalako.
2: Ah, hori xizak.
0: Ah, bueno.
2: Hor dut. Eta petidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zeozerdak, claro.
1: Noizbait jarriko zitzaion.
2: Ai,
1: baina
2: etzian bai hartu.
0: Plazatik litxuak eraman zituztenean, kristala jarri zituzten, eta...
1: Ez da egin dizte.
0: Hor transizio izan zen.
1: Baina bat ditu urte batzu bai, txura gatik.
0: Bueno, biasainen badago porrukalea,
2: bai.
0: Ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, ez da egin feriaren bat, edo dendak egon gozian, edo, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako eta porru usaina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
2: Jende asko ez du jakingo.
0: Porru kalia da eta berez festak egiten dira, ez dakit orain esango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, bueno, auskalo, beha zaingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat,
2: jarri bita piku,
0: naiz irratia, zeilua jarri eta bidali.
2: Eta urdai azpiko lontxa bat.
0: Ah, eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porru kaleko festak izaten dira, gazteek antolatuta, eta porru zaina izaten da, izaliteke.
2: Hori ez dakegu.
0: Izaliteke, bai.
2: Komprobatu beharko deu.
0: Bai, oso bolita. Bota.
2: Bai, ez galdera bat egin nahi nion besterik gabe, uste osa gauza politiak egiten nahi gala, eta hau lokaztu inbardan nola bait.
0: Bai,
2: galdera
0: oso,
2: dakagu...
0: Oso garbi gelitzen nahi da, eh? Garbi egin.
2: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
0: Ez, barkatu. Galdera ez da hori, galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizun nazka gehien.
2: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
0: Bai, ez da gure...
2: Itza nazka da, zeinek ematen dizun nazka gehien. Onintzen baita, edo Kike Amonarrizek.
1: Ez erratik eman barit nazka bat.
0: Bai, eliminazioz baldin bada ere aukera jatu imardezu.
1: Prendik, Tolosa erradarako besteik ezpada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan.
0: Eta
1: ezagutzen dut.
2: Pertsonalki.
1: Eta
2: ezin dezu esan, hemen nahi zerratian zuzenean.
1: Gero agatzetik, bai, baina.
2: Hori, gero esango digu zuzein danegia, baina orduan, Onintza Enbeitak ematen dizu nazka gehien.
1: Zuek horrela esaten mauzu hemen.
0: Bueno, bai, bueno, gorko titularra hori
2: zelitzatik. Hore oso diplomatikoa da, eta esan, bueno, zuek ala esaten baduzue edo.
0: Ala esaten baduzue bi puntu, komilak iriki eta arraska, eta komilak itxik.
2: Abila, gure mutila.
0: Bai, oso, no? Oso, abila altzea. Orokorrian, esan da, ez hitzekin bakarrik.
1: Bueno, ez dakit, zertan.
2: Malabarak egiten.
1: Ah, bueno, bai, holako zetan.
0: Bai, abileziaren bat.
1: Berezia edo.
2: Berezia.
0: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen den, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren egiten nahi naizelako.
2: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, claro. ba...
0: Gure zirkolako eskax.
2: Ba, fofuxia barra da, baina, bueno, bada, zeo zer.
0: Bai, bueno, hori, zait, zu ematen maldin badit norbaitek, hori bos segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarria izan diteke, baina bestela...
2: Bara, mango ditu guetetxo bat.
1: ken.
0: Zugiten dituzu malabarrak eta...
2: Bai. Bixeme alabadazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin behar ditula...
0: bizitzarekin.
2: Metaforikoki, eta baita ere...
1: Bai, txikitan... Eta azteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako gauzekin.
2: Hipitia.
1: Nintzen hipitia ere, haino, gustu genitzen olako...
0: Zumatzen, nola patxuli usai pixate. Nola zian, soka baten puntan zeuden pelota horieko la bueltaka ibiltzen zituztenak, izen bat zaukan... Brasileñan Brasilen kutsua hartu diot Kariokak eta ez.
1: Diabola bai.
0: Malabarrak hiru laranjakin
2: bai. Eta porruak
0: porru salda oain bai. Torosatik ateratze ez talata ba, porru salda ez da
2: nik alderatxo bat akazuretzako ze kotxe moeta akazu. Gauza bat, kontatu behar dizugu, amen, neurten dugu, norberan flipatutasuna, bale?
1: Baditugu bi kotxe, bat, betikoa edo, ez, lehena bat egin eukana, txiki bat, eta gero, ba, umeak eukitzean, behar genuen, kotxe handiago bat, eta
2: familiarroitako
1: bat, bai, baino...
0: Bai, eta betikoa
1: bat ere.
0: Betikoa txikitsua, pentsatzet zu gainen urte gehiago izango ditula, ala
1: ornumete bilikoa. Baditu urteak, bai.
0: Baditu urteak, eta kotxe familiarra kolorea. Nortzen du flipatasuna. Biak txuriak.
2: Oso funtzionala dira familia,
0: bai. Bai, egia da, txuriak zeak kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldineta kotxea kristona baldin bada.
1: Claro.
2: Bai, Jesucristoen BMW-a baldimada da txuria.
0: Eta txuria da, oi da, bai da.
1: Claro.
0: Flipautasunaren gorena.
2: Hori da, txandal txuri bat jazte bat zela.
0: Bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du? Txandal txuri, bueno, bertintzak. Ez geha sartuko.
2: Ez geha inungo putzutan sartuko orain goz, ez da?
0: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia ere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Esan ez bezala, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatze zean, eta ze jenderekin elkartze zean, baina nik kotxea ez kotxeak dauzkat, ez, hola pluralean. Lehenengo, baina bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu.
2: Tolosarra izateko ondo.
0: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina, behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze, hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
2: Hori esan dago.
0: Bai. Azkarra izan zen, oso?
2: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
0: Ze ordenetan
2: eta nola.
0: Lau elementu horiek.
1: Lau, esan ez du, bi
0: galtzerdi eta bi zapatilla, bueno, lau horiek jartzen baldin baituzu. Zakamizu
2: eta barruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
0: Bueno, bai, segurena baietz, baina intimidade gehiagitan ere.
2: Baina aurretik, nehi asko interesatzen zait, muñoa jutea eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo delantziz.
1: Ba, egunaren arabera,
0: eh? Oi.
1: Ez du tola orden jakin bat.
2: Ez da gazu metodorik?
1: Ez, horretan ez. Beste gauza batutan bai, baina izpizka bat. Baina horretan ez.
2: Horrek arretena.
1: Horretan ez.
0: Bate, metodologiarei gabe, kaosari entregatuta.
1: Bai.
2: Horrela zizan Superman, eh?
0: Bai.
1: Hori da, bai.
2: Maia jarrita, ai, kaltsontxioak.
0: Atea, korri. Ai, ba, hola rapatu nahu, bai.
2: Hombre, eske kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
0: Bai, atea eta, jo, berriz, galtsontzio kanpotik.
2: Zingo du Supermanek aurre egun?
0: Ez dut erantzungo.
2: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi. Zer? Etxetikan aldatuta?
0: Bueno, orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da, Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin.
2: Kondoan un...
0: Ja, baina jarri beharko liake bi takilla, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, claro, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten zea takilla irikitze zo. Eta onduan Spider-Man flipatzen, esaren, bene, zuaz, ahi balak!
1: Bai, eta horreko eken
0: dut. Horrein, bai. Gara.
2: Ez, ez, Supermanen kasua kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alterego badaka, eta bilan ezberdin, ez?
0: Baukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasua kurioso bada. Vale. Oso ondo.
2: Oso kurioso bada. Kontu da, bi alterego, oza, alterego badakala, eta bea, berez kazetaria da, eta gero bere... mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan superheroia, ez da? Eta oso oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, ba, nolabait izkutatu iten da, eta inorketu ezauten, baino, guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin, eta inautela horreta, pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka pogorria ez da?
1: Hombre, pertsona bera baldin badia...
2: Nola baldin badia, zein da zein?
1: Egia da, nik ez ditu da lehen ez da estenatokian batera ikusi.
2: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista... Zuk hemen desberdinten dituzu?
1: Hemen, bai.
2: Zein da...
1: Baina ez dira gaur egun guargatzkiak, eh?
2: Zein da Inaute Elorrieta eta zein da Mikel Urdangarin?
1: Hau da Inaute Elorrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Inaute Elorrieta. Zer horrekoan ikusi nun, bere onako espektakulo berri bat edo dauka, soka asko, zera, laukote batekin, edo, eta, bueno, bizar, desientekin.
0: Eta ez esan, txurixka?
1: Eta gogorara zizidan,
0: Mikel Urdangarin.
1: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
0: Oh!
1: Bai.
0: Baina zego, Xavier Lete eta Inaute Elorrieta pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
2: Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino...
0: Baina ez dugu gaizki itzein Urnietaz.
2: Ez dugu esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
0: Bai.
2: Esan behar dizun, ena esekula egon, ez bat handa esan, bai, Barakaldon bai beken.
0: Hori ez da herria bera.
2: Bordun ena esekula egon. Eta junguraiz.
0: Baina, nire garuna, eta ezberdina dira, ez, Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kaldapa duka, gora iotzezea, gero jeitxi, ez da, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua duka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
2: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
0: Bai, eta zubioa duka. Euskalduna zubioa guatzen, bai, nola, oza, hola, zintzilik daunla eta kontxe sartu eta batetik beste, ba, hori. Hori, bai.
2: Santurzea Bilbao?
0: Bai. Baina, portola hori ja.
2: Santurzi ez da, herri berdina da?
0: Ez dakit.
2: Nondago Santurzi?
0: Ez dakit.
2: Mapa bat gara dugu,
0: eh? Bueno, lagunak egin ditugu...
1: Gizkaiaren zentrista eratzen ari da.
0: Oso, izugarri. Bueno, Urnietarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzekin genuen Urnietaz, eta, ba, bueno, gauza... honen bat atera genuen.
2: Aurrekoan egonen zan Urnietan.
0: Bai.
2: Kasualidadez.
0: Urnieta esagutzen zu, Borja.
1: Bai.
0: Bai.
2: Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Usted karma dela, bale?
0: Bai.
2: Eta, benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
0: A ber. Benetan. Jendeak aitzki begiratzen zizun.
2: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran, bai. Bueno, eta horrein ere sarrera da, baina zan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, Urni eta jarri dut, bai. Hollywooden estiluan. Eta, asko getu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera.
0: Pistak ematen dizkizulako.
2: Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia berri izan nuen,
0: bai.
2: Da, Jesu Kriston instalakunta dituzte.
0: Kiroldegian bai.
2: Bai.
0: Bai. Nik esagutzen dut bai jun, nizbait Urnietara.
2: Baina, ahonditu dute.
0: Bai.
2: Baina noiz egontzazu.
0: Epa, boen dela hilabete, azkeneko...
2: Asko juten gara Urnietan,
0: azkenaldia. Bai.
2: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean egin.
0: Eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneo txobatea jun nintzen, eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
2: ara.
0: Bi. Ez, ez bakarra, bera, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dena batea. Ez, bi pista dauzkate, eskibaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, urnieta. Bo, dakan honena igual, kiraldegia.
2: Ba,
0: esan dezakegu, ja, zagin lagunak ja guztik ziteko, ez, lagun estuak egiteko.
2: Ingo deuna da, hemendikan aurrea, ez gara urnietakin sartuko.
0: Bale.
2: Treguatxo bat urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, andoainekin.
0: Andoainek nahikoa kaberiakin. Ugaina hor, ta sartzeko. Hautzi pake. Beste herrien bat aukeratu barko dugu, ez dakit, Arabaldean edo horrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko?
2: Bale, hortzeko Arabara jun barko genuke inoiz.
0: Bai, inoiz, bai. Eta jendeak ezagutu in barko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Atea gaita zen, hemen dikan.
2: Bai, atea gaita zu, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
0: Nik uste, galtzer diena guen dikan zintzilek edutu
2: da.
0: Bai. Zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
1: Lehenbizibik galtzerdiak.
0: Lehenbizibik galtzerdiak, hori argi daukazu.
1: Bai.
0: Bai, hori da zure linea gorria.
1: Bai, etxean bai.
0: Etxe, ojo, etxean.
2: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegian.
1: Kiroldegian ez.
0: Ah, a ber, kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
1: Hori da.
2: Lurra puztita daulako petik?
0: Bueno, toaliatxoa jartzen daldin badezu.
1: Bai, bueno, bai, beste toaliatxoa daldin badago, agian, baina bestela, bai, lehenbizi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
0: Oh, eta galtza...
1: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
0: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren... Zati hori, gatza, zintzilik ezin dezu utzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen bateroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero, zapatila.
1: Ez da mat, txamponik gainean.
2: Baina, kiroldean behar dira, zeren takiletan.
1: Bai.
2: Takilak irikitzeko behar dituzu, eta gainean beti eraman barazu eurokoa eta euro erdikoa, bazpare.
0: Bazpare, ez dakizu lako.
2: Sekula ez dakizu zein dan, zeren, karo, berriek dakate euroa, zarrek euro erdia, eta iristetzea eta mierda.
1: Bueno, toki batzuetan, zure kandatu eraman barazu.
0: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, txan da, eta poltsa gainen denbora gaixi, eta joan nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Bai, ondo juntzen dena, baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia,
1: eta beste galtzerdia,
0: galtzaren beste erdia, eta zapatila. Hori da, ordena.
1: Bai.
0: Oso, ondo, oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
1: Etxean ez.
0: Bi galtzerdik lehenengo.
1: Bai.
2: Nei logiko eritzen zait,
0: Bai. Galtzerdik ikiota, ala erorita.
1: Ez, erabat, hola, behartuta, hola, luze, baino, ez zait gustatzen ere, behian pilatuta bitzea, gehaz.
0: Ze moderazioa, oain, gazteak ikusten dituzu
1: jartza mutxita. Jarri eta gehatzen den bezala.
0: Eta kaosak agin dezala, zure bizitza.
1: Zentxa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, hola, bara, ez dituzu, ba, pak bat ez, eta gizem bat parekoak, eta gero etxean konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, naizta berdin-berdinak izan.
0: Ah, oso do.
1: Eta hor badaukatasun bat dela, betik alderantziz jartzea. Ez dut inoiz.
0: Behartu egiten diozu, zure burua behartu
1: egiratzen.
0: Bai.
2: Ez que hortako ere inglesa
1: jakin behar da. Alderantziz daude.
2: Kontu datu zate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR eta, nik truko bat dakat, eta da, L left, horrela L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxatu dituzu, ezta? Eta honek L bat egiten duenez, L left da,
1: zure
2: horrek.
0: Ah, zuk zure, eske, ni begirari naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
2: Bueno, berdin, no, eskenean, igual adia, esan duen bezala.
0: Bai, aldatu dit, eske, bat di bestea.
2: Gaina Borjak, dominatzeitu letrak.
0: Joan hortxe ari da, kabinan, besoi begira.
2: Left, right, eta, bai, R bat
0: alderantziz. R formarik ez diot hartzen, besoari. Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
2: Imaginatze pixka beha.
0: Bai, trukoa, neri ez dit laguntzen.
2: Horreko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full, eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein lan zein, ez?
0: Bai, elorri eta ordangarin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakik gulakoa, alegian. Ordon, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, Urdangarin eta Elorrietaren efektu horren, efektu hori sufritzen dugun bakarrak, goio gala.
2: Bai, zeren orain arte
0: mundu guztik izan du argi eta garbi.
2: Oso argi dakaten.
0: Bai. Eta guk guretzako pertsona.
2: Ja, baina, eta after baten topatzen baituzu?
0: Bai, after edo before baten. Before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik.
2: Hori da.
0: Edolako bat, ez?
2: Baina gero ere juntaitez.
0: Eh? Baina noin modan ez dago, before batean, noa.
2: Hobeto da before, gure adinean, ez?
0: Bai.
2: Luzate baino?
0: Bai.
2: Eta, ni ideia bat, kata buruan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta galdera sakon bat egin nahi dizut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
0: Alfabetotik, zena ez...
2: Bala, itzein telako garaian, zure izena da Borja, eta
1: desagertan da. L-a.
2: Claro, Borja. Pista hundiria.
1: Ez bakarrik izena gatik, baina...
0: Laguntzen du.
2: Zer daude euskeraz, R-geio edo L-geio?
1: Zaila da, ez dut nire
2: zentxatu.
1: Ez dut kontatu, ez?
0: Ba...
2: Euskal filologian zeikasten dezue, ba.
1: Ja, justa, hori ez.
2: Hori ez.
0: Ez dituzue letrak kontatzen?
2: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
1: Filologiak biele ditu. Ja.
2: Filologia.
0: Eta errerik ez.
1: Eta errerik ez.
2: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
0: Filologia.
2: Filologia, ez dakiz argatik.
0: Filo?
2: Kontu zerdan, ez dakiz zerdan, filo.
1: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
2: Bale? Eta egia alda?
1: Bueno.
2: Badakizu Borjak, esan daiteke, ez da bi ume dituzula?
1: Bai.
2: Bai, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkiak direla? Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak?
0: Auskalo.
2: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun? Bat eta bi.
1: Saretan bere izenak ez...
0: Bai.
1: Esate.
2: San.
1: Bakoiti eta bikoiti.
0: Oh!
2: Eso polita da.
0: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut.
1: Ja, antzeko.
0: Eta, bai, binean, bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
2: Oso polita da.
0: Bai. Claro, batek pentsa dezakete, batek esku bakarra daukala, beste edo hiru begi, ala, horra, konbat, dana bakoiti eta ez, bakoiti
1: bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
2: Azaldu diezu beraiei. Azaldu diezu beraiei.
1: Ez, oraindik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, oraindik oso txikia ziren.
0: Bueno, eta orain, ja, bueno, ez da gizte maturte dagozaten.
1: Ba, marrurte, ja.
0: Oh, ja, ulertzeko modun daude, eh? Bai, Twitteren sartzen dian, eta sartzen duten, aita, mesedez.
2: Biratu ez duen.
0: Eta nola, nire intimidadea kontatzen.
2: Bueno, ez dugu izenik esate, normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso, osea, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
0: Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sorten dituzu, nahiz egia izan, edo gaur bertan gertatu kontatzen duzun historia, baina bon, azkenean hoi pertsonaiak osatzen dituzu, ez?
2: Eta hori politia da irakurtzen, baina gero, datornera Andrea eta esaten dit.
0: Nola
2: esaten? Ze jarrez hori? Oizta gira? Oizta gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du.
1: Autofikzioa da. Pixka bat.
2: Eta ez dira gezurrak, ez dut inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa eta... Ez da gertatu.
0: Zure Andrea, imaginatzeet, etxetik, liburu batekin, liburu alurrea botata, pon, nola bota ezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putzein da.
2: Hori da,
0: fizikoki
2: ezin
0: ez. Ez da posible!
2: Bai. Gauzak ez dira, literal hartu.
0: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau, txiste bat esplikatu behar... Bueno, ez esplikatu beharra, baitzik eta... Esplikatu beharra, txiste bat dela.
2: Hori lehen gauza.
0: Lehen gauza. Bai. Ez,
2: txiste bat zen.
0: Bai.
2: Ez zara patu? Azalduko diat nik.
0: Bai.
2: Xabier Euskitzek esatzen.
0: Bai, bai. Bai, igogailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegola eta hiperbole bat zen, eta ordun ja ikustezu nola zure bizitza desegin egiten dan esplikatzen dezun nahinean.
2: Nik itzjokoak esplikatzen dizkizudan bezala?
0: Bai, holako zezaren. Ez ditut harrapatzen itzjokoak, eta etzaiz, eusen, bueno, horrekoan karrazia intzian, baten batek,
2: ei, incluso zuk egintzen un bat.
0: Nik bate bat, ba, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez ezki gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut. Mikel iuste jot, eta...
2: Bera, funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
0: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
2: Nik egin dezaket beste galdera bat?
0: Bai.
2: Bueno,
0: saiatu, a ber.
2: Egin dezaket.
0: Esango nuke baietz, baina...
2: Haur ere oso sakona da.
0: Putzu bat!
2: Egunero.
0: Egunero.
2: Urte betez. Edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
1: Ura zaparte, esan edo.
2: Ura zain, claro.
0: Ah, ura eta peste zeo zer? Aukera dut gazu.
2: Ura ezin dezue edan.
1: Ura ezten zerbait.
2: Eta, hori da.
0: Ura ezten zerbait?
2: Ez bestela denak ura esatet eta gozaldu urakin, ba, listo. Sarrote gira, ura.
0: Itestura.
2: Baina ura ez balitz?
1: Hombre, unero, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zuen, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere. Zerbait, harinagoa edo.
0: Behi esnea ez den esnea, baina...
1: Alako...
0: Esne vegetalen bat,
1: bai, aian, bai, txezkitena gustatzen, eh? Oi, bueno.
0: Uf.
1: Oi, ez da baitz.
2: Jo, baina, egoera guztietan ikusi behar ez zure.
1: Claro, claro, baina... Claro, esnatu eta...
2: Esnatu eta olo esnia.
1: Garagardo bat ez dut.
0: Agian ez da, bai, ez da...
1: Baitzakit, bai, olo esnia...
0: Aparramadu da
1: baitzat. Bueno.
2: Baina goera guztietan ikusi behar ez zure buru, eh? Esanet, eskontza bat, olo esnia.
1: Zingo, deba.
0: Bai, xagardo te gira fun, txuleta jarri eta...
2: Ura ez zima dizan da.
1: Ebestela da... Nahiago dut...
0: Mendira jo, izaskun bidea nola iturria eta iturritik esne vegetala edo... Bai, bueno, berez, esne vegetalari, oza, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
2: Arroz esnea da,
0: baina ez da arroz esnea. Ez da, gite, oi, hau itzjokoa?
2: Ez,
0: baina itzjokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itzjokoa?
2: It's okay.
0: Hala. Vale, arroz esnea, bai.
1: Bai.
0: Baina arroz esnearekin, arroz esnea, igual reiteratibo izango
2: litzake. Ez padezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauar nik jarri dut, bale?
0: Ah, bale, bale, bale.
2: Zuek, imaginatu ez da zue, cross bat entzaudela, lasterketa bat entzuela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abitu egin momentua iritsi.
0: Asko imaginatu behar dut,
2: eta olo esnea da.
0: Eta dena esnea, et, buf, esnea vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta agian esnea esango nuke, baina esnea
1: behiarena. Baita ere, baina...
2: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
0: Behiaren, behi esneari?
2: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait, esnea. Esne vegetalei...
1: Bai, esan ezu, orain kajetan eta...
2: Hori, kajetan ezin
1: zaiola
2: esnea hori da.
1: Olo edaria.
2: Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren... nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
1: Agaztunen...
0: Tiki batetik ateratzen den likido hori. Baina... Onda iruditzen zait.
2: Gauza berbera agarretatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu zeaten. Baina gazta hitza batzutan ez du jartzen. Eta orduan...
1: Gazta.
0: Ah, gazta.
2: Eta orduan, erosteazuaz, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du, askotan, rayado para fundir, da berre, nun dago gazta itenen. Jartzen du,
1: pizzantzako, bai, egon, ez da gazta.
2: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, baina gazta itzen nun, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
0: Nektar.
2: Baina nektarrek hobeto sonate du.
1: Bai, hobea.
2: Nektar, jangoikoen nektarra.
0: Hoi da, hoi da. Jangoikoen zukua Nahixatola. Bainan... Nektar.
2: Badakizu zakartatzen da, iz kurioso batzu daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostrujulako baldin badia, la ostradia, baina nektar.
0: Nektar.
2: Ai, hau indarra dakana,
0: eh? Nektar, Hector.
2: Hector bezala.
0: Nektar de Hector.
2: Ez que da, semea la barik eukiko badezu, eh? Gello,
1: ez dut uste? Nektar,
2: ez dut uste. Ez, holaka izena jarri, nektar.
0: Nektar.
2: Hector igual oso ikusi da, nektar.
0: Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, semea la bati, bai, nektar jarri. Hori da eguneko gomendioa.
2: Eguneko gomendioa.
0: Bai.
2: Aurroko astean izan zan, ez da zuen umeerik euki. Aste honetan da, bueno, umeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue nektar.
0: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan baten bat.
2: Pentsatzen egin nintzen, ez dakit. Morgan gara jakin gara kultura handiko gizona.
0: Bai, baina estrujulak diren izen noiek,
2: Ah,
0: Babe, imaginatu, holako hor txiki bat okatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
1: benga. Da, hori bai, Aristoteles, bai, entzun dut.
2: Sokrates.
0: Ba, eta nola, Sokrates futbolista bat zegoen, bueno, gehiago, ne, itzen gotzian, Sokrates, eta, bale, bueno, futbolista baldin mazia, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, ala, bueno, ezakit, irreti programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditza zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristi Muño. Buf!
2: Bueno, ondo da, Aristi Muño esan beharrik ez dago. Imaginatu, zen beti da. Mikel A, Mikel I, Mikel...
0: Sokrates. Ze Sokrates.
2: Sokrates A. Ez dut uste alako nikon.
1: Bueno, eskalo, bagian...
2: Modo jarri. Jo, badoa izenak modan garten dianak, eh?
0: Ba, eta zen minen duten, eh? Bueno, Jonathan asko daude, gure bere launaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai, eh?
2: Zuk uste.
0: Jonathan? Bai, ez dakit, nun muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zean tokitan, Jonathan ditxente dago.
2: Urnietan, bai.
0: Urnietan pila bat, ez dakit zuzten bat.
2: Baina ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
0: Ai, ama... Hau laxe,
2: ez ginen urnietak esartu.
0: Eta Jonathan ekin ez dara.
2: Vale.
0: Jonathan euskaldunik egon gala?
2: Noski.
1: Bai, pentsatzen dut.
0: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erdalduna dia.
2: Vale.
0: Ez dut ezagutzen Jonathan euskaldunik.
1: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
2: Deitu dezala. Edo, bidali ezala.
0: Bai.
2: Postaltxo bat.
0: Eskutitza.
2: Da ontokitik.
0: Urdei azpiko pixatekin.
2: Ah, postalian igual ezin da.
0: Bueno, garrapatzen baldin badago, nik uste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen urtzi barko zenuk, agian lehioan edo, baina... Ja, bai.
2: Ba, baina egon da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zango, ba, hain urdai ezpiko bat bialiko jet.
0: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara? Ez,
2: vale. Etzio potroi.
0: Aimar, irigoien, maitea zaitugu. Eta zure herria ere, bai. Bazpare. Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, oza, esate dut, errezil, aldapan dago, Azte zea, hola, pixiat, gaizki ezaga, baina xoabe, eta aldako baten, ja, utzie, eta Aimarren belarrondoko bat, gogoko gehiagirik gabe, esan nahi, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, ez? Ola, utzipaken plas, alare, horrek, aurpegi alixiatu ingo lizuk, fijo, liftinia eta itzu, liftinia eta...
2: Edo betu, behar bada.
0: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Aimar, buf, Aimar, besarkada bat, bidali urtai azpikoa.
2: Jo, behitu, Aimarretaz itegin dugu, eta guatu nahiz bagaizki zuzien jentaz.
0: Ho, bai, bila, esku txiki eta finez itzaiten egala.
2: Mikel Goñi. Zono lotzen ditudan, gaiak.
0: Mikel Goñi, bai.
2: Eta, hemen dazkau, iru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek. Asi que, igual, ondo itzegin berdu. Eta ez da zuk pentsatzen zuen Iñaki, nik aldetuko jot...
1: Zeinan, zein ez da.
2: Ez. Eguneko gaian arabera.
0: Ba, beste gauza baten betxatzen ari nintzen, bai?
2: Ez.
0: Baukago joku bat ezkondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen.
2: Beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen ari naiz, ordenatu behar dituzula.
0: Eskertu horpegia jarri du bortak.
2: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizkigu eta. Iru hauek ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat... txiringitu zalea tasunaren inguruan, bai? Uf. Zeinek disfrutatuko luke gehien txiringitu baten?
1: Disfrutatu.
0: Txiringitu baten, baina borfako geratutako txiringitu hortan Tolosako kaletxka baten pareta ibeira, ala...
2: Ez, txiringitu klasiko baten.
0: Klasiko baten, ondartzan.
2: Erreka ibeira, zikira.
0: Erreka ibeira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringitu bat erreka ibeira.
2: Eta garra da.
0: Bere, toki, oso toki polita eta gomendagarria.
2: Agur bat gure La Hormigako lagunei.
0: Besarka bat.
2: Igual duela ma bi urte itxi dute.
0: Ez. Ni uda ontan egon naiz.
2: Ah, bale.
0: Eta izu arri ondo. Kafe oso goxu eite dute.
2: Ara.
0: Ez kafia ez da ona. Baina tokia bai. Tokia ta, polita.
2: Tokia zura garria.
0: Bai.
2: Eta
1: hau txizu gara. Gartzako txiringito bat, ez? Ola...
2: Edo zein.
0: Bai.
1: Lenik, iruditzen zait, behintzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bull
0: DJ Bull
2: vale, pegatzeio bai. Olako histori batek
0: bai. DJ Bull arbestiak eskatzen, eh?
2: Jarriak! Pexamela eta pastela jarriak eta
1: Gandiako utzinei eta beha jarri eta
0: Gandiako txiringito baten bai. Pintxatzen eta dultzaina jotzen
1: ja.
0: Puf, gaxuak Gandian,
2: ba, ikustet,
0: eh? Bai.
2: Hori bai, udara maldima da.
0: Bai, bestela, DJ Bullek, bai. Neguen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du. Oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera.
2: Bai.
0: Bueno, eguzki gutxi ikusten dure, honek, eh?
2: Egia da, honek hau, bila.
0: Gau, haien etxerako bueltan.
2: Bai, argiz bueltatzen bada.
0: Bai.
2: Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
0: Claro. Eta listo, eta...
1: Etxeden hartu behar du, eta...
0: Eta hau da...
2: Udan egunez, ere inork.
0: Ostegunetik laro batera, eta listo, ere? Bueno.
2: Morbeak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
0: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitugu, baina lana, ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
2: Eta bia guetatik?
1: Bia guetatik, esango nuke, olako toki baten, Izarok pasako lukera baitare ondo.
2: Izarok so jatorra dirudi, ez da?
1: Bai,
2: maten du. Ez tezautzen, eh? Gaizki tortzea.
0: Bai, bueno, Izarok, besarkada bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarritzuk.
2: Ekarritzuk, beto. Ekarritzuk, etorrekurekin, horretu betez itzeitea, eta...
0: Baina, Izarok txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
1: Itxasoari begira.
0: Benito lotxunek bezala.
2: Eta, olo esnea daten.
1: Bai,
2: pegatze jo.
0: Bai,
2: pilo bat. Izotzekin, udara baldima.
0: Nik Izarok izotzekin ez dut ikusten, baina... ojo, te bat, infusioren bat, rolakon bat... Bea bakarrik liburu bat irakurtzen eta oinutxik eta hankakurtzauta. Pia jipi tza, ikusten dut. Ez dut ikusten ez dakit takoiakin eta martini bat ola, zera, koktel batekin ez dut ikusten.
2: Ez martinia egual Mikel Goñiri utziko dugu.
1: Bai, ola, koñako, olako. Bai.
2: Soli sombra
1: bat. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze bea beste mota bateko...
2: After edo before.
1: Bai, tokitan edo.
0: Bai, oso before, edo
2: oso.
0: Bai, Mikel Oñi igual, txiringituan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
1: norbait dira burtuzio. Komunetik
0: atea hori da, bai, bueno, bai, retención de líquidos, talako izaten diata.
2: Mikel Oñiri pegatzen dio pilo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez?
0: Ba, eta gero, oza, gero birao kasi, eta ondoko herrian entzuten dianak, abela! Eta, bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. O sea, Mikel Goñeri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona beharko dira ere, eh?
2: Eta hiruzpala ordu,
0: bai. Bai, krema emango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majo, baina nik uste nik txiringituan, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta barran kolpeak emate ditun, oitakoa. Ate, pom. Bai, txamponakin klik, esku osoarekin.
2: Esku horrekin.
0: Aimarri goienekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxo maitia.
2: Aizu, nik galdera batekin berrizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu eta zu aditu bezala, nik duda bat eukideu epetin. Eta da, aditzu guztiak ez dira posible, ez da? Hau da.
0: Oh, eta gero sakonan inaiz, a ber.
2: Ez, egia, eske inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko leitak gaia ateatzea.
0: Aditz, guztiak ez dira posible gai hori, bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan poteat hartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
2: Ez, bueno, aditzari guran nik aldera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible... Aditz batzuk esatea, hau da. Ni gu zer izango litzake.
1: Nolaz? Horiek ez dira existitu.
2: Ez karo.
0: Jogo zan pogo ditunez guztiz.
2: Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
0: Bai.
2: Eta nik gu ikusi...
0: Gaitut.
2: Hortan, bueno,
1: esan daiteke. Horta oso da, jenteak esaten duen edo.
2: Ez du inork esango, baino, joe... Ez dakit erpeinta, gure bila. Euskararen polizia, da, da. Baino, karo...
0: Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakit entzun duen ara, ez? Baina, kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
2: Este pikusor bat da, igual. O estean agertzen dira mola horiek, izan daiteke, baita ere.
0: Kontua da... Indignatuta...
2: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
1: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu.
2: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal fil hori ikasten dira.
1: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
2: Hori da, liburu horiek badira, zure historia egin ezazu. Eta, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, nola baita osatu ezakentzu.
1: Hori da.
0: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, hortaz aizin jaten horien dik, jonek initz egiten ari nintzen, eta sorpresa bat daukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, elukete existitu beharko.
2: Edo esan daitezke eta Kike Amonarriza serretuko zaigu.
0: Oh, bai, gaitut.
2: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
0: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
1: Claro.
0: Zure burua ikusten baldin badazte telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
2: Oso formula luzea dira.
0: Bai, baina gubilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonaz, eta, Mikel, gu telebistan...
2: Ikusi?
0: Gaitut.
2: Gaitut.
1: Gero, bia.
0: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha, ja, bai.
2: Zuzo faltza da, nik nire burua ikusi dut, oza, ez dakit.
0: Bai, zurekin.
2: Hoi da.
0: Ez? Gaituten, ez dakit, propaganda pixka tinga dugu, edo, txea, kampaina bat tinga dugu, gaituten erabileraren inguruan.
1: Bai.
2: Artu barko gerituzke aditzo horiek guztiak, eta...
1: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
0: Bai, geure burua ikusi dut... Baina geure burua, ez nere burua zurekin.
1: Eta zu, ez da...
0: Gu, telebistan ikusi gaitut.
1: Bai, horrela.
0: Nik kamixetak egingo nituzke.
2: Bai, ez asko azkate, baina ez ditutu. Gure entzuleak enazkatu nahi.
0: Urrengo asterako, ba.
2: Boja, bukatu baino lehen.
0: Bai, bota. Bai, hori saman izun.
2: Urrengo gobidatuari gaia proposatu barko diola. Borjak...
3: A Arratsaldeon hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Leandro Azkue Lakuako arrantza sailburuordea Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da eta Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasoaren temperatura altuek espezieengan duten eragina azaldu du. Izpide izan ditu hegaluzea, berdela eta antxoa eta gainera beroaren ostera gertu den alga asearraz ere hitz egin du. Izan ere, azken hilabeteetan Euskal Herriak jasan dituen beroboladak ez dira kasu isolatuak eta eragin zuzena dute Kantauri itsasoaren bizi mailan.
4: Datuak ukaezinak dira eta hoiek dira, bai Lehorrean eta bai itsasoan, bai izaten ari dela, bueno, urte oso oso berezia. Itsasokoa ja ikusi izan ditugu, ez, datuak azkenengo urtetan, gure bentzat gure bazterrean dagoen itsasoan, beti temperatura pixkanaka goruntz, dijuela. Da horrek eragina noski badaka gure espezietan.
3: Bizkaia eta Gipuzkoako itsasoaren temperatura maila ohikoa baino beroagoa den honetan, sailburuordeak dio aspalditik ematen ari den fenomenoa dela. Horren adibide da alga asiarra.
4: Alga asiatika hori, dela hiru bat urte aurrenengo alek topatu genitu horre Bilboko Bilbori inguruan, eta zabalduta dago gure kosta guztian, ez, Hondarribiaino.
3: Azkuek dio uraren temperatura altuengatik ugaldu eta zabaltzen dela eta biodibertsitatean ere eragina izan dezakela belar autoktonoak desagerrarazi arte. Halaber, Lakuak dio oraindik ez direla gehiegi zabaldu eta momentuz ez du protokolorik martxan. Arrantzatzen diren zenbait espezie ere ez dira temperatura altuengatik salbu, berdela esaterako ur sakonagoak eta hotzagoak bilatzen hasia da eta sareekin arrantzatzen dutenek besterik ez dute arrantzatzeko aukera. Hegaluzea eta antxoari dagokienez, urte ona izaten ari dela esan du Azkuek. Etorkizunari begira Europaren diru laguntza berriei esker itsasontzi berriak eraiki ahal izango dituztela esan du arrantza sailburu ordeak.
4: Galerazita daukagu itsasontzi berriak erosteko diru laguntza ematea, baina badirudi hemendik aurrea o funts berriak urren gortetienkan aurrea martxan jarriko dienak, Europatikan etorriko dienak baimenduko dula nolabait aukera hori, ez? Eta orduan hor, beste ate bat irikiko zaigu.
3: Bestalde, sektoreak pauso bat aurrera eman barko duela deritzo Azkuek, kontsumitzaileen ohitura berriak medio. Gainera, Lemoizko pizi faktoria berria bezalako proiektuak jada martxan daude. Zehazki, 160 milioi euroko gastua izango du proiektu horrek.

Eta aipatuko dugu ere entzule Navarra Biomed Fundazio Publikoko Batzordeak 40 urteko hitzarmen propiorik ezari amaiera emateko borondate askatu duela, ikerketa sektorearen berezitasunak jasotzeko eta langile guztien lana duintzeko. Fundazioko enpresa batzordea Labeko 9 ordezkarik osatua Iruñeko Gaztelu plazan izan da asteazken honetan, herritarrei zentroak egiten duen lan garrantzitsua ezagutzera emateko eta aldi berean langile guztientzako lan baldintza duinak bermatu behar direla aldarrikatzeko. Batzordeko ordezkariek azaldu dutenez, naiz eta Navarra Biomed 40 urteko ibilbidea duen fundazio publikoa izan, bere plantillak oraindik ez du hitzarmen kolektibo propiorik, gainera salatu dute 3 urte daramatzatela ikerketa biomedikoaren sektorearen ezaugarri espezifikoak jasotzen dituen eta erakundea osatzen duten pertsona guztien lana duinduko duen testu bat negoziatzen. Era berean, ikerketa biomediko publiko sendo bateko osasun sistemaren kalitatean eragin zuzena duela nabarmendu dute, gaixotasunen prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan aurrerapenak bultzatzen dituelako, Nafarroako gizarte osoarentzat onura zuzena izanik. Asteazken honetan zehar batzordeko kideek informazio panelak eta divulgazio jarduerak antolatu dituzte, Gazteluko plazara hurbildu direnei Navarra Biomedek egiten duen lanaren berri emateko. Aurrei zuzendutako jolasak ere antolatu dituzte, zientzia hurbiltzeko eta ikerketak herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko duen garrantzia erakusteko.

eta arratsaldeko 3ak eta 4 ditugularik hemen txautzeko dugu informazioaren eguneratzea. Gogoratu arratsaldean turraren 5. etapa izango duzuela entzungai bertan naiz irratian. Bihar arte.

0: irratia kotxean argie eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, aste azkena dugu eta gurekin dagoeneko prest Iñaki Arratibel kirolmedikoa. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, demoraldiko azkena eta uda gerturatzen ari zaigu pixkanaka eta horrek ere, bueno, ba beroa berarekin dakar eta duela ez asko izan genuen.

0: adinaren arabera, kirol motaren arabera, gorputzak beroa sortzen duela. Askotan, nigerazitek jendea komentatzen honen, kirol ontan, edo indetenetan, hainbeste kaloria gastatu ditut. Mm-hmm. Baina kontuan hartu behar dugu, kalori horrek baitare beroa, barne beroa sortzen duela. Mm-hmm. Eta gertatzen dena da, pixkanaka, pixkanaka, egoera normal batean, gorputzaren temperatura goraka dihoala. Hori da lehenengoa. Gertatzen dena da, egoera normal batean, igoera hori oso progresiboa da, baliteke momentu baten oso ja iraupena luze, oso luze balin bada, ba hor nolabait mugarria izatia, baina bestela ez du gehiegi suposatzen. Ba, horri loatzen balin baiu, kanpoko giroa beroa dela, ba, noski hor arazoa sortu daitezke, eta hori da pixka da analizatu behar goen dukena.
1: Karo, gure esan duzu ez, gure gorputzaia kirola egiten bere horretan, berotu egiten da, uda noski kanpoko beroarekin are gehiago, beraz, are garrantzia handiago hartuko du, basaterako, bueno, ba, erropak ere bai, esan dute, transpirable izan da, eta guere freskatuta egon gaitezela, ez?
0: Bai, bueno, hor pausu ezberdinak edo goz batzuk kontuan hartu behar dina, ez? Zegertatzen da, egun baten, kirol egitera juten bali marea. Nire lehenengo gomendia da, aurreko aste hortan iznitzituen bero hortan, momentu hortan eskuteko. Horitzak oh, yeah. Lehenengoa, ez basaude oituta horita.
1: Claro, eske...
0: Eta hori da kirolariek, ba, eta gero ikusten duenen, ba, guain adibidez, mundu futbola, azkauraste ardi joala, edo beste lasterketa batzuk, ba, turra, tokatzen denean, edo
1: buelta hemen,
0: edo buelta abuztuan, hemen, abuztuan, eta hor, derrigorrez parte hartu behar dezu, baina hortarako ere prestatu egiten
1: zara.
0: Persona batek kirolagin nahi balin badugun baten, nire gomendia da, ez juteko bero gehiago egiten duen momentuetan, eta ikustet, ez? Segurazki ulertzen dut, jentak beste orduik ez aukitzea kiroliteko, eta proiezatu bai, baina beste ez dut ezer ingo, eta ate ingo naiz. Hori da, hori ulertuta, lehenen gauzak, esan dugu, albalin bazu ezun, baina beste remedik ez balin badago, zer egin behar da. Lehenen gauzak egin behar da, mesedez, arropa beltzak eta bastertu. Oh, yeah. Oik, neguako aproposaria nahiz oso politak izan. Arropa txuria. Ni momentu baten bikoatzen nahiz mundial baten, maratoiko mundial baten, lehenengo aldiz, arrituta zergatik italiarrak orduan izan zian, ondala ja urte dixente, zapatila txurik. Eta esatun ez da, zapatilak ere txuriak.
1: Karo, eskan kak egosia egiten dira.
0: Bueno, eta gaina, ba, dakigu, txurila, reflektantea da, esatea misiolaria zara, dihazte zian sotana txurikin. Ba, bero lekutan, ba, bero gutxigo emateulako, edo gutxinez, baztertu egiten du, edo aldendu egiten du, eguzkiaren izbiak. Hori izan horitzak lehenengo arropa. Gaur egun badaude, arropa teknikoa, txuriak, mesedez, albali bada txapelakin korri, txapela txuriare bai, eta pixkanak aulako gauz batzuk kontuan hartu. Bigarrena, beti hidratazioa da. Gauz bat kontuan hartu behar da, persona bat kikirola egiten duenean, eta batez ere bero egoeran egiten duenean. Eta jenteak pensatzen du alderantziz dela. Hainbat eta gehiago entrenatuta dago, dagoen kirolari batek, izarde gehiago botako. Hainbat eta gutxigo entrenatuta egon, izade gutxigo botatzen da. Eta hori da, barne beroa kontrolatzeko mekanismo bat.
1: Vale. Batek aktibo duelako, ez?
0: Oida, beste. Eza, nola kanporatzen duguk gorputzak sortzen duen beroa. Izerdiaren bidez, prinsipioz. Hora, kanporatu egiten da. Horregatik, ondo entrenatuta duenak, izerdi asko botatzen du. Arriskoa, deshidratazioa. Gero, aipatuko dugu, zein beharko litzaken horrekin. Zegertatzen da, beroa ez balin badu kanporatzen horrek esan du, izerdi gutxi botatzen balin badu. Beroaren kolpea.
1: Claro.
0: Eta kontuan hartu, bilak arazoak izan da, deshidratazio nagusi bat, arazo izan da, edo beroaren kolpea izan da, asko zazokarrago izaten da, beroaren kolpea. Burmuinan lesio gehiago edo arrisku gehiago sortzen duelago. Orduan eta... persona batek gutxi entrenatuta balin badago, kontuan hartu behar du izerdiaz botatzeak ez dela seinale ona eta are gehiago kontrolatu behar du bere intensitatea, ze intensitate egiten du, ba bero egoeran zeoz egiten balin badago.
1: Eta kirola egiten duen ez duen pertsona honek zergatik izerritzen du gutxiago, ez, bere horretan ez dagoelako gorputza ohituta kirolori egitera da mekanismo horretara.
0: Oda, eta hori da gero beroara oitu behar duen kirolari batek egin behar dena. Da, sortzen dira mekanismo fisiologiko desberdinak bero hori hobeto jasatzeko. Eta hoien artean lehenengoa beti izaten da izerdia. Gukain bat eta esanatik, beroa kanporatzeko sistema da barne bero hori kanporaldea jutea, horrek esan edu zirkulazioa azalaldea juten da, eta azalarekin kanporatzeko pata, bai, irradiazioan bezala dijuana, eta baita ere izerdia

0: haren bidez dijoana. Horre esan du, ondo entrenatuta daun batek, behin komentatu genuen bezala, nola bere prestakuntzan sortzen denera zirkulazio gehiago, muskuluan zirkulazio gehiago, bihotzara tokatu zanean, zergatik hobetzen da bihotzaren funtzioa, ba, zirkulazioa bere muskuluaren zirkulazioa hobetzen delako, baita ere azalaldea dijoan zirkulazioari hobetu egiten da. Eta hori da mekanismo bat. Zegertatzen da, hortarako denbora behar dela.
1: Claro, egokitzapen bat.
0: Da, ondo entrenatuta dagoen persona bat, eta bere egoera ez balin bada, bero egoera bat entrenatzen duenean daula, eta gero nahi balin badu, ba, edo daukalako kompetizio bat berolekoenan, kontuan hartu behar da, hori entrenatuta daun horrek, beharko gula gutxinez, bi aste, bat bi aste,
1: egokitzeko.
0: Eta egokitu behar du, entrenatuz bero egoeretan. Hor dago, zailtasuna baita, ez? Horregatik, askotan ezin danen egin, ba, ja hemen, eta Espainin, ba, zeseden dain duena da batzutan, kamara jasartu, eta entrenatu,
1: sauna
0: moduan, beroa sortu kamara hortan, eta egoera hortan entrenatzen jun, zinta batekin korrika eta bar, ba, pixka denaga hortara oitzeko. Bestek segiten dute, alba dute, lehenago jun, aste bete, amar bat egon, aneon, anentenatzen egon, anegokitu egoera hortara, eta hori. Ez ergatik horren, ba, bueno, Afrikarrek eta egoera, bero egoera etortzen denen, berriz egokitzapena askoz ez egokia da, bueno, hortan bizi dialako.
1: Bera, akaso justu kontrakoa ez, Tokiotzetan, ba, bueno.
0: Nik usat ditut, elurretan da, hola, Bostoneko mundialen gotzen naiz, eta oso aixi pasatzen naiz, bate irabazi, baina beste batzuk hortzu dela, lehenengo postutan egoteko ez zuten hainbeste, hain emaitza honak euki.
1: Era, zalantzari gabe, balin badaukagu proba bat, eta balin badakigu beroa egingo duela, aurretik, bi astelenago edo, prestatu egin behar dugu horretarako. Ba, ez duena balio, zuk esan duzuna, ba, aurrekoan bezala, ba, batean etorri zaigu bero bolada bat, 25 gradu, eta hor kirola egitea ez da ona. Bueno, esan edo, kirola egitea. Eguzkio, bueno, esan edo, gimnasioan sartzen mazara aizea aire kondizionatorekin, ba, oso ondo, baina, ez?
0: Eta hor da bestia, ez? Askotan, araudi guztietan, eta bilatzen online, ez egon mendio konsensuatutak dauden, eta adostuta dauden, eta bar, eta balaude arauak, non esaten duen, maratoi bat, 29 gradutik gora dagoenean ez dala korri behar. Eta ia guen dala urte asko, Atenaseko Joko Olimpikoetan, ba, kriston beroit, eta hortik aurrea, Pekinen, daula, orduan, askotan, egia da, fisiologikoki erlitzakela egin behar, edo osasun aldetik ez ezketzain behar, baina gero beste arrazoiak daude, komertzialak, ekonomikoak, eta bar, eta hor korriten dela. Ba, lehenengo gauza, ni komendatuko nuke nada. Osa, ez baldin baz daugazu zure eskutan inungo dominaik edo ez baldin bazoaz ez dakit joko olimpikoetara edo mundialeta edo gustoko baldin baukazu olako bero asko iteunen esatera eta kitxo, ez? Izateia. Ni batzen naiz, behobia eta miru aldiz eta maratoian 20 piko aldiz mediko bezala honaiz elmugan, eta beti beroa egiten zuen egunetan hasi aurretik deno tardatak egiten.
1: Yeah.
0: Hoi zian, egun okerrenak, orduan etortze zian arazo gehienak, batzuk sinkopeak, beste batzuk bihotza arazoak, eta asko, edo jadanak, lotuta zeuden deshidratazio puntuak, edo beroaren kolpea.
1: Horrelako martxetan eta ez, badago jendea prestatzen dena, oso ondo ibiltzen dena, eta badakien zer egin behar duen, baina badago jende asko, ez, ba, bueno, apuntatu direnak, eta ez dutenak jakintza hori, ez, eta bat batean atera zai egun bat, 30 gradutik gorakoa, eta hor datoz arazoak, ez?
0: Bai, entrenamentu maila ez dala, eta hor duen esatezu, egoera hon batean, eluke inungo arazoi, edo eluke arazo gehiagik eukiko bukatzeko, baina beroa izaten duen egunetan oso kalte gara izaten da. Eta hor, analizatu daiteke guain, ze gertatzen den, olako gauza gertatzen direnean, ez?
1: Eta gero pentsatu barko da horrez, lasterketan zehar, ere, joan bartzarela, zure burua, akaso normalean egiten ez dituzun gauzak egiten, ez? Egura botak kotibera, txirindularitzen ikusten da, ez? Izotz poltsa jartzen dituztela pixka temperatura erregulatzeko, gehiago hidratatu normalean, baina gehiago, ez, horrelako kontua, gatzak ere bai, elektrolitoak.
0: Hor da beste, hortan ikuan, ez, pixka deshidratazio puntua baldin badago, eta pixka entrenatuta baldin bazaude, deshidratazio izan daiteke arazo ondiena, izarri asko botatzen delako, baina hor etortzen da beste arazo bat. Zenbateraino entrenatuzu hori entrenatzen nahi zean bitartean, esaten dut, bere garaian komentatu genuen bezala, karbohidratoak, eta bai, eta bai, gaur egun modan daula, berriro batzuk, ikertzaile batzuk, azken bola honetan, zalantzan hartzen dute hainbesteko karbohidrato beharra, baina edozein kasuan, hori oso entrenatuta egon behar du. Eta eateare bai, ni zenbat aldiz ikusteten, eta guen gutxigu ikustea txirrendularitzan honen, baina zenbat aldiz ikusteten, jendea, dihuala, biziketan, eta bidoia ia ikutu gabe.
1: Ja.
0: Ikusteten, eta galdetzeten, eta zuk zenbat ura eaten dezu, hiru ordu ateratzen bali mazera. Pah, bidoi bat. Bidoi bat da litro erdila. Eta
1: bai,
0: litro erdila izan...
1: Gienez, zazpireun eta gargo ditama.
0: Bai, oi, gaur egin
1: unha... Bai, oi, da, luxe hori etakoa, vale, gienez.
0: Oi, onartza izut. Baina, gienez, oi da, litro erdila da, bai, ordu beteako.
1: Bai, bai.
0: Eta hori da gomendioa. Eta oitu behar dira tragoskak egiten, ez tragoa hundik botatzen, tragoskak botatzen, amaz minutu ero,
1: taula,
0: eta ondo, ondo egiten bali mazu, gutxi gora bera hori biltzezea. Eta hori da sistema bat. Beste gauz bada, esatanen, hidratazioa, aurreko hidratazioa. Osea, du, artikuluan jatzeu, eu hidratazio batean, osea, du, hidratazio egoki batean jutea, hasi aurretik. Eta horre suposatzen du, ordu terdi lehenago, pixkanaka, eaten jun, ez tragoa hundik ere, baino bai, ez, korrikazten ezenen, edo biziketan ezten ezen, hasiko nahi zetaten, ez, lehenago hartu. Gero, askotan ezin dezulako. Gero beste gauz bat, kontuan hartu behar da, bero asko iten duenean, eta kalkulatzen da, gutxi gora bera orduro, 500 mililitro, litro dira izan beharko lukela, hori emesortzi gradu arte.
1: Claro.
0: Emesortzi gradutik gora, gradu bakoitzeko 10 mililitro gehiago. Baina horrek muga badoka. Korputzak ez du jasatzen, zazpireun mililitrotik gora, eta hor azten dira arazoak. Ezin daztu, arazoak izan daitezkela. Arraroak dira, baina gertatuta, eta nolabait informatuta daude. Gehiegiategatik ere arazoa daude.
1: Mm-hmm.
0: Esan diatea, daian, horri deitzen zaio hiponatremia. Horren zaidu, sodioaren, gure sodioaren kopurua, konzentrazioan jetxe egiten dela, ez kopurua bera, baizik eta urasko daukanez, soluto eta solidoen artean, ba, gutxitu eta horrele kontu nartu bela. Horren, ean behar da, ean behar dena. Beste airatu zona da, edar izotonikoak.
1: Bai.
0: Eta, grazia iteita askotan, urpote auki, eta hau txampoltsa. Eta zu nola dakizu soluzio isotonikoa iten aizela. Azken finean, soluzio isotonikoa esan nahi du, konzentrazioa, gorputzaren, likidoen konzentrazioaren berdina dela. Baina hori preparatuta balin badao, eta analizatuta balin badao, baina zu nola dakizu hiola dela.
1: Ja.
0: Eta askotan, eta hau nire esperientza da, hoin dela, hogeita hemen sortzi urte, enpresak saldu nahi dute.
1: Karo, marketinga.
0: Marketinga da. Eta ari batzen ez behin, almaninan da, esan genien, barkatu, baino zuek planteatzen dezuen konzentrazioa gehiegi da. Hoi da hipertonikoa. Eta esan txiguten, bai, baino guk ez dugu jartzen noiz bota behar da, horretik batzutan arrituten hau batzuk guain bai jartzeu bela. Ez, durante, nola bitartean. Bitartean, lau iru dosifikazio botatzen balin behituzun litorrean, hori gehiagin konzentratzen da. Zer gertatzen da orduan? Eta hoi, esan diatea, bat, baina eskeni produktu hau hartzen dut, eta bihotzarrea sortzeit. Bai, zergatik, gehiagin konzentratzen dezulako, eaten dezu, eta ero bueltaka da bolsabelean, ezin da lako atera. Zu konzentrazio altuko balin bako zu, zure korpuzoko likidoan baino, egingo dezuna da, eutxi. Normalean, kirole egiten denean, ondo dau, zehose botatzea, baina sentitzen, baina komentatzen, jartzen balin badute, hiru dosi botatzea, batekin nahikoa da.
1: Hmm. Gara, neurtu egin beharko da, hori ere, bueno, azkenen...
0: Produktu ezberdinak analizatu ditut, eta danak esatzen duenaren erditik erenera. Zergatik? Bueno, behar deuna da, garrantzitsuena, kirole egiten nahian bitartean, likidoa darako, ura darako. Eta behar deuna da, ura erres, gorputzara sartzea, alde batetik, izerditzen nahi garelako, bestaldetik beroa sortzen nahi garelako. Eta biren efektua, behar deuna da, erre sartzea. Zuk, likido oso konzentratuta sartzen bali mazu, gertatuko zaizuna da, ez tala iritsiko da. Ean dut, eta jode, gero gainean gaizki sentitu naiz, claro, konzentratuta dago. Horrekin zer dago arazoa? Gainera, askotan, likidoa, eaten den likidori, gelakin dihoa.
1: Ja.
0: Gelak berak, zuk egiten nahi zehena da, nasketa hori urdailan.
1: Mm-hmm.
0: Gel hartzen dezu, eta likidoa. Eta likidoa ja konzentratu hori badao, guendikan gehiago.
1: Mm-hmm.
0: Normalean, gelak eta olako hartzia, eta ondo, hartu jarri, eta hartzen direnean, ura bakar.
1: Ura hutsa.
0: Ura hutsa. Noiz benka, erretroekin. Nahi balin basu, eta batzuk iteguena da, noiz ben hartu pastillan bat, olako bat, eta bakarrik uraean, ondo dao.
1: Mm-hmm.
0: Baino, kontuan hartu, noiz hartzen desun, ze hartzen desun, edari bezala. Eta hori likidoa. Garrantzitsuena likidoa da.
1: Claro. Kontuan hartu behar da hor, o sea, azkenean gel bat, edo, bueno, edo elikagai bat, edo uranduzun, hidrato hori, edo, o sea, gauza bera dela, ez?
0: Claro.
1: Ez du izan ez? Ez duela balio. Gel bat sartu tonaitxe bertan, eta noa, oraindik are gehiago sartzen, hidratoen.
0: Eta gainean ipensatu etenen, gainean isotonikoa dela, eta gainera, ez da, isotonikoa, eta hipertonikoa.
1: Mm-hmm.
0: Alde hortatik, tendentzia auki gehiago, ura eaten,
1: ura.
0: Maizean, gutxi eta maizean, ez eukitzeko daia beteta, eta edo sensazio txarrak ez eukitzeko, baina hobeda. Gero, zer gertatzen da, ba, askotan, jende azten denean asko eaten, ja deshidratazio seinale bada.
1: Mm-hmm.
0: Deshidratazioaren lehenengo seinalea egarria da.
1: Mm-hmm. Hori da, bai, beti esaten da, ez? Ean bardela, egarria etorri aurretik.
0: Egarria auki aurretik, nahi eta guen dendela duen tendentziak, ez? Oitzeko entrenatu godoi bili edan gabe...
1: Mm-hmm. Edo jangabero, bai, jandea badago...
0: Bai, bai, esatero da, pale, eh? Baino entrenatu, eh? Entrenamentutan pajabrat emataizu, ez da zerretatuko, baino lehiaketan edo zure proba,
1: bai, bai, bai. Ez?
0: Oita bat, a ber, kontuan hartu behar deu, deshidratazioak bultzatzea gorputzean ondoriak dakartela. Mm. Ekarretemen zerrenda bat dago, segertatzen den zerotik, euneko hogeiaren deshidratazioaraino.
1: Pentsa.
0: Euneko bosta, horrezan edu, irrogeitamos, eta hori neurtuta dukat, eh? Teiruteko behin bai. Ikerketa bat inun, pixatu, atera horretik, esan apuntatzeko zenbat ean zuten,
1: duten, jakiteko,
0: eta pixatu ondoren.
1: Zenbat galdu duten, ez?
0: Ba, jendeak. Dexentean da, egia da, bero, egun bero bat erzala,
1: uh-huh.
0: Lau, bost, eta sei kilo galduta. Bataz beste, irutapiko.
1: Iruta, hori edan da.
0: Hori edan da. Irutapiko kilo galtzea, iru eta maus personako kilo batek, esan nahi du, euneko bosta galdula. Eta hor ditugu, egarria, gero dijo, ondo eza, asko betortzean, erdi,
1: buruko mina,
0: sensazio,
1: ez,
0: bai, buruko mina, sensazio txarrak, ez da esaten kalambre, baino, antzekoak, mugikurtasun jetxiera, horrela esatu, aldapa bera batez ere antzemanten zuzen okerra gozikoaztela, okerrena, jangura, jateko gogoa juniten da.
1: Ordur,
0: ze gertatzen da, lotzen dela, hor daukasun deshidratazioa, eta seguraski askotan,
1: ez da
0: zula sartzen, sartu behar dana. Azalera gorritu, oi, bueno, beroan gatik eta askotan, ez diogu garrantzik egiri ematen, jazten da jende urduritasunakien, eta nekea. Neke puntu, nabari. Eta hortik segitun sartzen geha, zorabioak, burkuminak, disneak, zarnasarazoak,
1: botakaila.
0: Kontu zeki behar da, deshidratazio hori entrenatuz pixkat, ez da hogeizki, batez ere helburu nagusi bat, eta olako bat baldin baukazu, baino, bestela, ez dizu inungo onurarik emango.
1: Osa, hori da, ez, zuk esaten ari zarena, osa, baldin eta, ba, ez dakite, ultra bat egin behar baduzu, eta, ba, igual komeni zaizu pixka bat lantzea, deshidratazio puntu batean, rendimendu pixka bat lantzea, ba, bueno, urdu asko izango zarelako, eta ez delako erraza ordu guzti horietan, gauza sartzen joatea, baina, ez baduzula lehiatu behar edo ultra bat egin behar edo, zarela pixka bat, ez, ba, kebaranta bat egiten duena, edo ez da ginora egiten duena, ez duzula beharrik sufritzeko.
0: Eta gaino, kontuan hartu behar da kirola. Zu bizikletan normalean kebranta bat iteko, eta baukazu aukerak likido
1: betetzeko.
0: Eta eaten juteko. Ja, korrika egiten denean askotan zailagoa da. Eta korrika zaude, edo mendilazterketak dira, eta zehia zen momentun, tokatzea eta, baina ez da momentu gokia, eta zenbat aldiz ezatean. Ez, eta turren da. Gaina eman diote, ez diote denborarik eman jateko, oteateko, eta hor etorri zaio gero. Hori ide taktika bada.
1: Claro,
0: ez utzi beste hai uraeaten edo jaten. Mm-hmm. Eta, taktika bada. Baina horrekin kontu zeuki behar da. Eta kontuan hartu behar dugu, entrenatzeko beste gauz badala. Daude, moldaketa fisiologikoak egiten direnak beroa dagoenean, eta hori entrenatu egin behar dela. Nola? Basando un bezala. Lehenengoa da forma fisikoa hobetuz. Osea, zu ondo bali mazaude, ondo entrenatuta bali mazaude, lehenengo prozesua da laizerdiarena landuta daukazu.
1: Mm-hmm.
0: Gero moldatu behartzea egoera hortan. Momentu batzutan, temperatura berotan sartu, baina baita ere astutzen ezaigu, kirol batzuk, hotz askotan egiten dutela.
1: Bai.
0: Eta hortan ere moldatu behartzea. Ez du bali jo bakari, ba, erropa gehiago jartzen dut, eta jazta, ez? Gero, izerdi azten bali ma da, erropa guztioi soberan dago. Orduan, hotzetara ere moldatu beharra, eta ez da inerresa.
1: Jo, hotzetara, oza, nik esango nuke, bueno, ni oso hotzalea naiz, eh? Beroarekin gehiago sufritzen dut, baina mendian eta beti asko ibiltzen garenean, hotzarekin asko tendentzia, edo nik ikusi dudan abintzat, eta nire pasazik dana, ura esaterako askoz gutxiago edaten
0: bai. Da. Bai, ez da olako egarri sensazio.
1: Hori da, ez da berorik egiten, orduan ez duzu sentitzen ura edan behar hori.
0: Eta hor dagoaz beste hau batea, kirol batzutan, edo biziketan askotan, izerdi gutxigo sentituz, ematen du,
1: claro.
0: Edateko gogo gutxigo izau behar. Mm-hmm.
1: Edo gutxiago nekatu arela.
0: Asko gertatzen zaie, igerilari.
1: Mm-hmm.
0: Eta beti zaten, ze temperaturan dago igerilukaren ura? 28 gradu. Gugazten bali maileak iroliten 28 gradutan zesango genuke.
1: Bai, bai.
0: Bero asko gala.
1: Beroa.
0: Gertatzen da, zu bustila zaude.
1: Claro, ez daukazu iruditena.
0: Ez daukazu, oida, sensazio hori izerritzen zaudela. Mm-hmm. Eta ni deshidratazio puntu eta anemia batzuk. Bere garaian esaten zan, impactoak, eta anemi gehienetan igerritan ikusten nun. Eta ni garritutan egon nazi erabaten dago. Eta analizatzen bali mazu, beroa, ze gertatzen da, beroa, gorputza berotzen dijoanean, eta hori da lehen komentatueten fenomenoa dela, azalaldea dijoa, odola, berori kanporatzean, baita ere azalaldea juten denean, emolizia dela ematien austura gehiago gertatu daiteke, eta horretik anemia sufritzeko aukera, baita ere, printzipioz, handia bada. Orduan, kirol batzutan, egarriaren sensazio hori
1: diferentea.
0: Ez dagoenean, pentsatu behar da, taktika bat eukik behar dala baita ere eateko moduan. Ez, bai. Bakit, ez daukatela sensazio da, segurazki gutxigo behar gozu, baita ere igual gutxigo behar gozu.
1: Baina gogoratu.
0: Baina gogoratu behar dala. Ez, aizea da honen, eta 40 kilometro duko bizikletan. Aizea, ba, otzare pasatzen nahi, bai, baino. Baina gorputza berotzen nahi da, igual gutxigo bero egoeran baino, hori egia da, baino nolabait hori ere kontuan hartu behar da.
1: Bueno, esan duguna, korri egiten, biziketan aukera gehiago dago, korri egiten zailagoa, bai, igeriketan ja...
0: Ez, bai, igeriketa luzea, baino...
1: Luzea, noski, bai.
0: Baino, izaten den, itxasoko proba luzeo, eta zer geldiagetan, eta joko olimpikoetan, eta izateanen, pasatzeianen, entrenatzaileak eta doen lekutik, danak, kainabera bat bezala daukate, eta handaukate eateko bat. Daukate bere prestakuntza, segurazki hor nastuta dauk karbohidrato batzuk, eta baina likidoa eta eaten dute. Ez dute danak guztitan hartzen, askotan baita ere, eatzea bakute mara izan, baina prestatuta dago, eta hori planteatuta dago. Iraupeneko eskian, ni mundialetan da, jokulimikotan egon da naizela, zerezio guztik, kilometroro la jartzen da bat, bai, arazo teknikoak bali badaude, ba, bastoi hausi eta bat, eta danak, edariekin, eta apuntatuta dago, zenena dan botea, eta hausuria, eta obestia, eta danak, normal, danak hartzen dute, askotan izaten da, baso baten eman, tragoa boda, da basoa, edo pote erdila prestatu dauki, baina danak, prestatuta daude, eta zuk ikusten bali behar duzu, norvegiarrak, rusiarrak, danak, kilometro, edo, pon bere trago botatzen de. Gero, nola dihoazten, igual azkenean komentuen ez, baina hori ez prestatuta dago, eta askotan, zero azpitik.
1: Bai.
0: Eta ez daukazu. Zokan pontzaude, ez dakizula nola estali, otze zaudelako, baina, claro, beak, bero aldi haundia daukate, eta orduan, ean inberda.
1: Egia da, bueno, gero, peneskiko profesionalak, otza eginda ere, horiek bero erotu eta joaten dira da, porque, buf,
0: gero
1: peneskia baina gauzako gorra gorik, osta.
0: Baina hor, fijatzen baina batzaten, beti daude. Eta daude, eta basoak, edo bakoitza bere pote berezia deuskate, askotan pote batzukula, ertzai gabe eta ezarrez, oso, hartu, bota, botatzeu, eta pixkata horrein dago beste bat, jasotzen duena, askotan garbitu, eta urrungo itzuleako, berriz beteta daukate, produktua daukatena, eta hoi, bakoitza badaki. Horretik esatet, taktika badala, entrenatu egin behar dala. Ez du nara bari, gero, eango bet. Eta proban eango bet.
1: Jende pila
0: entrenatu baina. Jende pila bat. Baina, ez bali mazu entrenamentutan saiatu, eta entrenatu zer edan, Gero ez, eta gaina, gero segura gezki, ibiliko zea.
1: Hori gelekin bezala, ez?
0: Bai, gelekin bezala, gorputa... solido bezala, eta guzti, txuk entrenatu behar dezu zardan. Eta jendea esatu honen, no, eskarbidat asko hartu behar dira. Olako kantidatea, larogeita mar gramutik gora. Uh-huh. Orduero hartu beharra, ez bazu entrenatzen, bueno, diarrekin seguro bukatuko zula, eta tripako binekin bertan berautzi behar gozula.
1: Hori da, bai. Horrela, horra ipatu dituzunak, ez, buruko mina, zorabioa, eta hori, euneko bosteko deshidratazioarekin. Euneko bosta ja asko da, entxatu nahi dut, bueno, ez dakit, euneko amara zer da. Asko.
0: Bai, urdin bihurtu.
1: Guk normalean egarria daukagun momentu horretan, bai, egun batean normal, kirola egin gabe, hor non gaude?
0: Euneko batan. Euneko bat, ezagete, ez da asko, eta hori asko. Ni guatzen naiz bere garaian, aspaldi, eta holako neurketa berezi batzuk, eta zizanen iten, errealen, entrenatzaile bat, jokalari izan dagoa, eta arek, hasi zen neurtzen, eta pixatzen, abertz nola zeuden, da pixua, eta nikoz, lehenengo aldiz azte ziala futbolean, ba, Periko Alonso garaian, edo, Boronat zen. Mm-hmm. Eta arek esan zuen itzaldi baten, azte zala neurtzen, da erperikoan agertu zen, eta, jo, ba, igual, kirole, futbolari batek, partido horretik, partido ondo bukaerara, 3 kilo galtze zitula. Eta ni batzen naiz, komentario izan zen, baina ezin du hori kilotan galdu, hori desidratazio izan. Uh-huh. Eta nik izan dut, abarra jotzen, behar oso kontentu zederako, baina batzu, izen xamarrak, saunan sartu, saunatik atea, ni aldatzen nahi nintzen alda benen, baskula zeukaten, uh-huh, pixatu, jodo zederki. 3 kilo galdu ditut. zeuden bezala, urbotila,
1: tragoa deman,
0: hartu, alako igarrikin, ia botila, ez enezerako osua, beto, pixatu, kilo bat berreskuratu, claro, eske, galdekena likidoa da. Eta hori da, eta horretik, jendea pensatu, euneko irua, o 2 kilo, ez da inarrarua,
1: Bai,
0: eta txirrindulari batek, eandunakin, jandunakin, eta guztinakin, eta paluze baten eta bero baldin bada hasieratik bukaera pixatzezu, eta igual 2 kilo gutxi gara. Eta etzaile bat kilo bat sobratzen. Uh-huh. Egia da, gauzak ondo, entrenatuta daudela, uh-huh, eta ondo itetuzunen, eta gero errekuperazio fase hori ondo egitezunen, handik ordu pare batea, gehiena errekuperatuta daula.
1: Claro, endasan duzuna ez, gero ere, lasterketa bukatzen dugun momentuan, izan bali madugu deshidratazio puntu bat, galdu bat ditugu kilo bat bi, hori kontuan hartu behar da ez, justu lasterketa amaitzen dugun momentu horretan, galdu dugun hori, bete alizateko, claro, pixkat berriz ere hidratazio egoki batera joateko, hori delako edan behar dugun likidoko purua lasterketa amaitutakoan, ez, garrantzitsua. Ze askotan bukatzen dugu akaso, ez bada izan kompetizio bat, eta lehenengo gauza, ba, galagardo batea den du, ez?
0: Oitura.
1: Edo Coca-Cola bat, esan nahi dut, baina garrantzitsua dela hor ere ura.
0: Hor likidoa da. A ber, edarik, ba, betikoa, ez? Kirol batzutan oitura gehiago dago, beste batzutan dago, egia da, garagardoa ez tala edari txarra, ezin dara, esan alkohola dulako, alkoholik gabekoa, ba, bueno, ondo legoke 0-0-0 balima da, batez ere beste gauzak baitutelako. Nik Coca-Cola eta bitako etzeki gustatzen, gasa delako, azukre, batzutan azukre delako, eta beste batzutan, bueno, uskerik eta gartzei jote sabore emateko, ba, baina garrantzuen ura da. Eta jendeak, askotan esateko, eta zenbatean ean behar dut bukatu ondoren. Oso horreza da. Zure pixa, beltza ateratzen balin bada, ura falta. Coca-Cola kolorea balin bada, horren bai, Coca-Cola kolorea balin bada, deshidratatu zara. Asko egin desonen, ura asko egin desonen, denodakiko pisa, garden ateratzala. Jasta, orduan, ja, rehidratatu zara. Ez da gehi erotu behar, ez balin bada guaztakeri batekin, baina proba normalen, izterdi asko bota, beroiteu, inditugu gauz guztik, nahiko ondo bukatu deu, bueno, hasi gehaten, ez hasi ordun, eta hori da bestea, nola proban zehar ez deten ez errean, guain bukaeran, eta ez trapuzka daun luzek ez bota, bai hartu la ordena, 200 mililitro, 100 mililitroko trapuzkak, noiz benka egaten jun, eta hasi zaite solidoak eta sartzen. nahikoa horrekin, ikusteko nola di joan da errekuperatzeko. Eta hori bai dala garantzitsua, gero ondo errekuperatzeko ere bai.
1: Hori da.
0: Askotan, oso burun daukagu karbohidratoak diela, eta azte dute zaigu zenbat likido galdu deun, eta hori errekuperatzen behar da.
1: Hidratoak aipatu ditugula, ez? Beti eramaten da oso neurtuta, edo normalean, ez? Profesionalek eta bai dutela neurtuta, ordu honetan hartua, kopuru batzuk esan duzuna, ez? Orduko, ez da gizem bat hidrato. Urarekin egoten da lako zehaztasunik.
0: Nik daukaten esperientzia da, hogeita lau ordu igeriketan. Beste arrazoien gatik, Jaime Caballero ibilizan bere garaian, eta hogeita lau ordu segidan. Nik beti ematen, nik hasieran inion, hogei minutu ereko geldiune txiki bat, batzutan ura, beste batzutan solidoak, gero esan zian, hogei minutu gehi gizala, eta ordu erdi ere egiten du. Ordu erdi ero, eta batzutan, edateko bakarriku da zan. Bai, xose jan, beste batzutan zan, likidoa zerbaitekin sartuta, baina bai, eta guretan zehon, eta peak etzeukan.
1: Karo.
0: Alako bero edo egarri beharren, jatekoa bai, baina eatekoa ez.
1: Beharri.
0: Eta hoi, entrenatu. Eta entrenatzen duen, hogeita lau ordu izan beharren, amabi, amalau ordu entrenatzen zuenean, hori ere ja ematezun, bueno, lehenengo amabi hortan, hau egin behar dute. Eta bere laguntzailekin da, gero, hortan nigun ditzen, eta baino zehaz meratzen egin behar zuena. Eta hola bukatzezun, kontatu zen, bukatzezula nahi kondo. Baino bai, hori ere entrenatu egin behar da.
1: Gero, beroarekin egiten den gauza bat ere bada, edo, bueno, gomendatzen dena askotan, dek, bizikletan bali mazua esaterako, bidoian ura sartu eta katz pixka gauta. Sodioa pentsatzen du.
0: Bueno, oida isotoniko bat preparatzea.
1: Berdina da, ez da?
0: Ni batzen ez hasiera baten, da zizianen produktuak, jendean mendin, da ibiltzen zana, jende asko goitu asko. Limoi pixkat, gatza pixkat, bai, berdina da.
1: Berdina.
0: Zuk ondo oituta bali mazaude, eta ondo prestatzen bali maituzu, ez ditzut ezer zango. Egia da, gaur egun etortzeian preparatu da. Konzentrazioak eta kantidadeak oso ondo neurtuta daudela, eta bakarrik esan detena, noiz hartu behar dituzun, konzentratu guan ez. Adibidez, bukatzen denean edozein produktoia jartzen duna ondo dago konzentratuta gutia. Hor bai sartzen naiz zeharako aldi berean, sustantzi gehiago, ja ez zaude gastatzen, eta ez zaude izerdia hainbeste botatzen, eta orduan, ez tezu egin nazkar ura esartu behar, orduan bai ondo dago, baina behar bitartean, hartzen bari behar zu dosi bat, nahikoa da. Nik askoetan esaten ura pixin bat zikin du, eta kolore pixin bat eman, da nahikoa da, ba gusto pixin bat, beste batzuk esatea, eta jo, nik askoetan botatzea, eta gero beste bidoi bat bakarrik ura ematen dut.
1: Asko
0: jo egiten dute.
1: Ni biziketan, adibidea jartzearen, nik ematen dut litroreriko bidoi bat 50 gramo hidratoekin, patataren amiloceptina, ez dugu da izan horrek, eta gero beste bidoi bat, 750 ura.
0: Bai, oida. Ni sistema hona irutze zait, batez ere kombinatzeko. Lehen esan duena, ez konzentratzeko geri gil urdaiat, bat hartzezunen, gero garri pixka duen, ura sartzezu, eta ura bakarri sartuta ondo.
1: Hori da, bajel hartzen duzune, urarekin joan, eta gero pixkanaka. Ez dakit, zerbait garantitxua hor lazen zaigu?
0: Ez, nik uste hasiko nitzake, oza, bukatuko nuke, ez lehen hasieran esan deunakin. Burua euki behar dugu, jakinda zer egiten egian. Bero egoerak ez du bat laguntzen, ez du laguntzen inorri, eta bero egoerak lesio eta istripu ugari sortzen ditu. Beti. Eta egon da bakarrik zutik, beroan, ez dakit, partidu bat ikusten, konzertu bat ikusten, horrek gertatzen.
1: Edo etxean, batzuetan.
0: Edo gertatzen da, eta horrekin lehenengo hau zaurun. Ez balin bat zaude, ez dakit, urtiak preparatzen, edo hilagete preparatzen zehose, eta jode, bero atokatu bat, azein godeun, bueno, kontuan hartu esan deun guztia. Bestela, hobeda, gaur ez nahiz ateratzen, eta ez atera, eguerdiko ordu bitan, edo atxaldeko lautan, momentu beroenean, kirolitea. Bero egiten duen udarontan.
1: Goizean, goizean sartu, goizeko bostetan.
0: Goizean, edo neke joko zian, fresko egiteulako, baina bestela jago behan, iluntzen, jago izoko atxaldeko sortzitan, sortziterritan, buelta lagunekin, buelta bat eman beharren, entrenatzeakun. Hoi, lehen dengo gauza. Eta gero, entrenatu inbier dara. Ez daukat beste remedioik, eta nere ordu hau da. Bale, jetxi, intensitatea, jetxi, luzea, eta pixkanaka moldatzen zuazen nainan, entrenatzen joan. Hasi behartzea orduan. Hor da, arbeztarezu bat, zu entrenatzen nahi balin basea, eta adibidez, maratoia prestatzeko. Jende aztea ala, ekainan batzutan, mm-hmm. eta gero azaroa dela. Claro. Uztaila, abuztun, tokatzen zaie, ja, pixka kilometra jilotzea, oituta daude egoera normal batean, kilometra batzuk egitea, eta egitea zerpente esatik duzu, ez. Bero enten, inbiar dituzu, itzazu, amar bakarrik. Mm-hmm. Nola amar bakarrik, guen, jemen sortziten nahi nahiz da. Bai, baina egoera ez da berdina.
1: Ja.
0: Gaina, asko kezateu ez, eske beroarekin nik ez tet berdina ematen. Horregatik, hori ere entrenatuin, berda. Eta pixkanaka, hasi behartzea bero egoera hortan, baino, intensitate jetxi, luzera jetxi, suabe jun, nik ingo nukena lehenengo luzera iotzen jun, eta ero pixkanaka, intensitatea noizbenka, azkarrago juten, moldatu arte, eta pixkanaka ohitura hori edo gorputza moldatu arte. Hor, kontuan hartu behar deu, moldaketa fisiologikoak diala lortzen direnak, hori eta da, hori ere, hori besteak bezala entrenatu behar
1: dela. Hori da, beraz, argi dagoena da, hori, egokitzapen bat behar dela, bai ala bai, aurrez balimadakigu beroa egingo duela, aurre prestaketa bat egin, eta ez dago besterik. Kasualia ez ustean arrabatu balimazaitu, edo ez atera, edo
0: kontuan hartu, oi, erropa, esan deuna, zer erropa gintzazen, eda ura, nola eman, esaztu urtaz, eta gero bitartean, ba, egoera lasten balimada, edo kertzen lasten balimada, ba, bueno, erretiratuta ez da zarkotaz.
1: Hori da, bueno, hori beste bat, ez, desitratauta gaudenean behin, hori irautzea ia oso zaila da.
0: Oso zaila, behin
1: desitratuta gaudenean.
0: Bitartean da jarritzen balimazu ez da zuingo.
1: Ez da posible.
0: Okerrea jutia, lortuko zun bakarra. Eta arazo, haundienak izateiena, horregatik izatea. Utzi, eta jazta, ez da esarretatzen, eseni, edan, eta beste bat izangoa, beste baten.
1: Hori da. Eta batzutan irudi batzu ikusten dira, altxa ezin da, eta bukatu nahi.
0: Bukatu nahian, eta
1: batzu gainera egiten dituzte
0: goraipatu,
1: eta ez dakit banik.
0: Nien enau batea dozo irudioikin, eta esatean, jo, bidea zeiz, oso borundatea, eta bukatzeko, erretiratu, eta hor zeuden entrenatzaileek eta guztik, eta olimpikotan erik usitugu,
1: bai.
0: Mesedez. Hoi ez da itxura bat.
1: Eske hori da osasunarekin jokatzea.
0: Hoi da.
1: Guztiz. Bueno, bainaki, eskerrik asko, orain, bueno, podcasta oso garrantzitsua izan da, orain uda datorrelako, eta udan beroa izango dugu, seguru, urtetik urtera gainera bero gehiago dugu, beraz, geroz eta, bueno, kontuan hartzeko kontu gehiago. Ondo pasa udara, eta,
0: baita, bueno, pasako
1: duzu datorren moraldian ere, segiko dugu, hemen tertulian kontu kontari.
0: Oso, do. Venga, ba, gerozte, agur.
2: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

Kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Regefibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Ay, qué guay el tipo de Uruguay.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 5. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera Naiz Irratian zarete eta Arratsaldeon eta ongi etorri aldi berean Euskal Irratien bidez gure emankizunarekin bat egiten duzuen guztioi. 5. laneguna du Turrak atzoko erlojupekoaren ostean, batzo galera izan zuten txirrindulariek sailkapen nagusian galduta duten denbora hori berreskuratzen hasteko lehendabiziko eguna eta dena esaten hasi da ibilbideak egurrerako aukera ematen du. 8 mendate guztira ibilbidean, hoietako 5. igotzen ari dira une honetan, 2. mailako mendatea, Col du Gervet igotzen ari dira, 72 kilometro geratzen dira helmugarako, eta esan, ba, orain dela kilometro gutxi egin dela eguneko iesaldia. 19 lagunez osaturiko taldetxo bat elkartu da lasterketa buruan, eta 19 kote horretan, besteren artean, ba, hortxe ditugu, sailkapen nagusiko 9., 10. eta 11. Beste modu batera esan da, ba, Antonia Niedermayer, Fenke de Vries eta baita ere ba, Dominika Boldarzic Poloniarra ere iesaldian sartu da. Atzean une honetan Demi Bollerinen taldekideak FDI taldeko ziklistak lanean eta talde nagusi horretan ba, sailkapen nagusiko gainontzeko favorito guztiak, txirrindularirik indartsuenak talde horretan dira. Talde nagusi horretan baita ere ikusi dugu Movistar taldeko Paula Ostiz Naparra, aldiz ba, aurreko mendaten 3. mailako mendatean Usoa Ostolaza Laboral Kutxa taldeko txirrindularia atzera geratzen ikusi dugu, eta erreferentzien arabera ba, Lorena Vives maillot berdea doan talde horretan, ba, tropeletik gutxi gora bera, gero eta gertuago dena esaten hasita 30 bat segundura etorriko litzateke, ba, favorito nagusiak doazen talde horretatik esan bezala Usoa Ostolaza. Atzo etzuen egunik onena izan erlojuaren aurkako saioan, sailkapen nagusian 4 minutuko atzerapenarekin dugu 30. postuan, eta esan bezala 3. mailako mendatean ba, atzera geratzen ikusi dugu Usoa Ostolaza zarauztara. Esandakoa, 2. mailako mendate igotzen ari dira, hau jetxi orduko 4. mailako beste koskatxo bat izango dute. Ondoren ordekan, sasi ordekan 25 kilometro eta eguneko azken 2 mendateak, 3. mailako koska bat eta helmugarako 11 kilometroren faltan, ba, 2. mailako Monte Bruli igoko dute, 3 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 107.7 penditzarekin eta handik ba, helmugara, Belleville-ko helmuga horretara, ba, jeitxiera izango dute nagusiki 140 kilometroko ibilbidea osatzeko. 2. mailako mendatean ekora, lasterketa buruan esan bezala, 19 laguneko taldea, atzetik, ba, favorito nagusiak, Marlen Reusser lidera tartean doan tropel nagusi hori 1:30 atzerapenarekin, eta esan bezala, Usoa Ostolaza doan taldea, Lorena Vivesen talde hori, ba, tropel nagusi horretatik, une honetan 20 segunduko atzerapenarekin. Helmugarako 71 kilometro geratzen dira, eta guk segituan, ba, berriala errepidera bat egingo dugu, zuzeneko kontuekin hasiko gara, eta ba, ezertan hasi aurretik, egunero bezala gaurkoan, bide lagun mailaren bueltan bide lagun izango ditugun lagunak ere agurtzen hasi behar dugu. Egunero bezala, Aitor Aierza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, kosta zaio iesaldiari sortzea, baina behin sortzen hasita, ba, 19 laguneko taldea, talde interesgarria elkartu da aurrean, eta esan dugu, ba, sailkapen nagusian nahiko ondo kokatuta dauden ziklistak ere sartu dira.
1: Bai, ez, eta, bueno, FDI-eko zundariak izan du estrategia zela Movistarrek lan egin zezan, ez, horretik sartu dutela berte eta horrean, arazoa Movistarrek ez dauzko atxerrilorak lan egiteko, hortun, ba, bueno. Lasen azken egun gurentan esan duguna Movistarrea azkuteko arrazoiak, ba, gaur ikusten ditugu.
0: Movistarrek Marlen Reusser liderarekin batera esan dugu, Paula Ostiz Iruñarra ere talde nagusi horretan duela, lasterketa buruari une honetan mendate pankartara, 2. mailako mendate pankartara iristeko 100 metro besterik etzaizkio geratzen, eta egun osoan bezala, Puk Petersi, ba, Fenix taldeko txirrindulari hortxe buruan jarrita, berak batu ditu orain arte, igaro diren mendate guztietan, ba, lehendabiziko posturako banatzen ziren puntu guztiak, orain ere ondobidean, bera izango da, eta gaur egunean zehar, ba, Majosen dotzen ari den mendiko lidertza hori are eta gehiago sendotuko du. Hortxe igaro da lehendabiziko postuan mendate pankartatik, maldan bera izango dira, eta esandakoa, maldan bera pixka bat kilometro batzuk egin orduko, berriz ere 4. mailako mendate bat, 4. mailako koskatxo bat izango dute, eta tropelean, ba, 1:40 atzerapenarekin datorren tropel horretan, FDI taldea Demi Bollerinen taldeko ziklistak ardura hartuta jazarpen lan hori gidatzen. Aurtengo turrean besteen bat egunetan bezala gaur ere gurekin dugu mailaren bueltan gonbidatu Eulen Amenabar taldeko txirrindularia, Maite Urteaga. Arratsaldeon, Maite.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo,
0: gustu. Bai, aste buruan ere maitza politak bilduta, garaipenak lortuta pozik, ezta?
2: Bai, gustoa, aste buruntan frantzialian ibiliga taldia, eta bueno, han ere eman dugu emaitza ona pertsonalki eta talde bezala ere bai, así que oso gustoa.
0: Gero sakonduko dugu pixka bat, etapak arnasa apur bat emateko tarte ematen digunean, Aitorrekin aipatu dudana, Maite, 19 ziklistaz osaturiko talde bat lasterketa buruan, atzean Demi Bollerinek ba, bere taldekideak lanean jarri ditu, elmugarako 70 kilometro geratzen dira, esan dugu, atzo erlojuaren aurkakoan, bainbat ziklistek denbora galdu zutela, gaur denbora hori berreskuratzen hasteko eguna da, ibilbideak ematen du horretarako aukera, ikusi beharko dena da, ba, ziklistek gaitasunik baduten denbora hori errekuperatzeko.
2: Bai, bueno, ikustean ez eskapada hori, bueno, kosta zaie sortzia, eta bueno, nik uste asko atzoko erlojupekoak mina handia emantzula sailkapen orokorrian, eta bueno, ba, interesantio egongo ala Frantziko turrau, eta aber gaurko etapa nola bukatzean.
0: Ba, ikusiko dugu, ze bilakara izaten duen iesaldiak, eta baita ere, favorituen tropel horrek datozen kilometroetan, eta aurtengo turrean lehen aldiz, gurekin dugun aspaldiko laguna ere, agurtu behar dugu, eukene larrarte, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ba, behingoz, hemen.
0: Behingoz, kostaz egizu etortzea, eh?
3: Bai, zuetaz aztutan egon.
0: Bai, ba, normala, enaiz arritzen, ondo bizi gara?
3: Bai, ondo, bai. Lanpetuta.
0: Lanpetuta, bueno, aspertuta gotea, baina hobea dela diote, beraz,

0: Nezetze egiteak, ja lasaitzen hau neurri batean.
1: Ez, osea, momentu batez, petxatzen nahi naizela, buruti pasa zaitela, eske balsamoa da hor borrokan baitare gehatu, ez gehatu. Orduan, ez dakit, irutze zaite gaur karta desberdin asko daudela, jolasteko.
0: Une honetan, tropelaren eta Lorena Vives doan talde horren arteko diferentzia, 35 segundokoa izango litzateke, turreko webgunearen arabera, guztiak ere maldan bera, esan dugu, bigarre mailako mendatea atzean utzita, jeitsiera ari dira une honetan, eta esan dugu, ba, Lorena Vives doan talde horretan, ba, besteren artean, Usoa Ostolaza ere, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia, ba, talde horretan izango genukela. 19 laguneko ihesaldia, aipatu dugu, hortxe ditu Bisma taldeak, Femke Debris, eta Sara Bandam, Juli Bertet eta Frantziska Kotxere, hortxe daude ihesaldi horretan. Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzic, Maeva Eskiban, Nienke Binke, Liane Lippert, Lidl Trek taldeak hortxe ditu Nian Fischer Black, Rianne Marcus eta Amanda Esprat. Sudal Aginzurantze taldeak, Lore de Shepherd eta Justin Gekier, Magdalene Valier munduko txapelduna eta Noemi Rueg, EIF taldeko ziklistak, Pak Petersi esan dugun bezala, Talita de Jon eta Celia Lemuel lirateke, ba, lasterketa buruko 19 teori osatzen dutenak, eukene, lehen ikusi dugu Amanda Esprat mendatean gora lanean, Lidl Trekek hiru dauzka, Nian Fischer Black, hasiera batean, turraren hasieran, ba, talde buru izaera hori edo zuen ziklista sartu dute, hirurekin, neurri batean, ba, ihesaldi horretan ardura hartzea ere, tokatuko zai, ez?
1: Bai, azkenen gaur Trekek uste pasa baino ia euskala. Horra horren behintzat, Fischer Black gaina hasieran bea bakarrik alde indu, momentu batez eta panaiko hasieran, eta bida Markusekin baitare, eta bueno, gero pelotoian ematen du Lucinda Brandt baitare balsamoren bazarekin, ba, bueno, bere zai pixka bat eta laguntzen ere ari zaiola, eta bueno, azken baten talde burua Isabela Holmgren, ba, bueno, nik uste kasten maiotaren leian, ez, turreko podiuma egiteko ez dut uste da donikan, orduan, ba, bueno, Trekeke azken bi urtetan uste kiston beraka da joula. Zakit zerbait falta zaie, ez dakitea izango dan esaten duten, Anieba Doma fitxatuko dutela edo ez urren urterako, baina behitzat aldaketan bat nik uste behar dutela. Zakite, taldean ezakidan liderra edo garaipenan, eske garaipenak baita ere oso gutxi dauzkate, balsamorekin oso apustu handia egin dute, koponi ekarri diote esprinetako, baina eske Wibesen aurka esprinetan, ez dao zer eginik. Eta ba, bueno, hemen aurrean, ba, Bismakoak baita ere lehenengo portuan, Seiton jarria buru, eta ez dakit azkenen ihesaldia baita inda, oso ona, Frantziska Kotx baita ere horra aurren, adi, eta ez dakit gaur zer gertatuko dan, ze pelotoiare guendikan ez da iusten errenta asko onditzen, orduan ez dakit atzen baita taldeek agian talde buruek erasotu nahi duten, edo, bueno, ez dakit.
0: Ikusten ari gara, Bisma Lizabaik taldeak bi ordezkari dituela, ihesaldian, FDI taldeak ere beste bi baditu, Maite Marlen Rouser da, oraintxe bertan atzoko erlojupeko irabazita, sailkapen nagusian lidertzan den txirrindularia, hortxe dago, Demi Bollerin, batzo sangen ezak etapa irabazi gabe ere, irabazleetako bat, eguneko irabazleetako bat izan zena, atzerago dagoena, Pauline Ferrand-Prévot da, atzo esan zuen, ba, bueno, gauzak ez zitzaizkiola nahi bezala atera, baina, ba, bere erasorako jarrera edo asmo hori mantentzen duela, aurrean ihesaldian bilagun izateak aurre ikusten du edo iragartzen digu, gaur Ferrand-Prévotek mugitu nahiko duela, probatu nahiko duela?
2: Bueno, nik uste, bueno, nik pentsatzen una hasiera batean Paulin oso fuerte ongo zela, eta, bueno, erlojupekoa hobetengo zula. Ba, ikusita atzozen bat denbora galduzun, nik uste gaur, ba, bueno, eskapadare nahiko potentia indala usteet, eta nik uste atzian pelotean saiatuko dela onenekin eoten, eta eoten dia mugimendutan, ba, beha eoten saio, baina ez detuzte pertsonalki beha moituko danik.
0: Eukene?
1: Ba, nik uste gaurkoa igoera motxegi diela bentsako, eta esplosibok, lehenengo gunen obiarren gondi ikusi genuen oso igoera, eta lehen urten turra irabazizunen, oso esplosibok zian aiageratan sufritu itezula, ordu nik uste guen dikan, beak plan badauka, nik kontraelog txarra hau eta bajoia ez dut sinisten, egia esate izut.
0: Dena esaten hasita, bera etzuen esan, horra, triste zegoenik, berak esan zuen, bueno, ez nekien egia esan zer gertatuko zen, eta hau gertatu da, eta kito, hau onartu behar da, eta honekin aurrera egin behar da, gutxi gora bera, nik frantzesez ez dut ulertzen, baina hori hori esan zuen gutxi gora bera.
1: Ez que ni dauka sentzazioa gaur egon dina horrein neurtuta dakatela. Osa, CDA dena kontrarelojeko postura gine buelta, marmila buelta manditu, baina bere bazekiten, zeden bora galduko zuten gutxi gora bera. Gaur egon estimazioiek badakizkite iten. Ordu, nik uste bazekitela kronoa, bueno, aliket asko landu dute,

0: justamente alik eta gutxien galtzeko. Baina negustu bendikan plan aukatela. Eta itxoin, aurreko turren asko itxoin zun baita ere, eta igual pasa batea jolastuko, eta ero demi bat adibidez, lehen urte baino beto onda, eta zaio atako. Baina oandigan ez du azkeneko hitza esan.
1: Azken bi etapak irabazi zituen egiaz, eta bertan irabazi zuen, oinarritu zuen turreko garaipen hori. Maite Urteaga ostiralean Mont Ventoux igoko dute, Bismaren planaren zati handi batek Mont du izena eta Ventoux abizena?
2: Nik uste bai etxe azkenean. Paulin, bueno, ikusi genune bai aurrekoan hori, eukenek esan duen bezala portu txikitan ez dela oso ondo moldatzen edo behintzat. Pelotik onena ez da ikusten danik, eta lehen gurtian portu luzetan emantzun espektakula hundiena, eta nik uste aurten ere porto eta arte itxoengo dula, edo behintzat nik uste hor moituko dela, edo hor erakutzeko dula. Aurretik esan dezuena gehituta, atzo entrevista bat ikusi nuen Paulinena, eta beak esan zuen bere urteko erlojupeko onena izan zela atzokoa. Gusto, ikuste zitzen egon behintzat.
3: Ba, ez du ditu gehiago egin.
1: Ez du besterik egin.
3: Claro.
1: Hauri horregatik da orduan, Aitor. Bai. Bai.
0: A ber, iberte gauza bat, ez?
3: Esan genuen atzo, azkeneko bost urte.
1: Hauri esan zenu, egia orain aztuta nengo, baina esan zenu.
0: Bai, esan zenuten, nik entzun. No?
3: Bostu, azkeneko bost urtean, ez zula erlojo pekorek egin.
0: Bai, pixka montan baikeako juntzan atzo, ez? Posturalki, amatezu montan baikeako.
3: Zagit, baina, kaskoa, ezagit.
1: Galde, ez zailo gur gehiagi eman, Paulin Ferran Pregoti, atzoko erlojo pekoaren postura dela eta sareetan. Ez dakit, niri pixka bat gehiagizkoa, niri pertsonalki gehiagizkoa iruditu.
3: Niri postura dena, bueno, ez dakit. Baina ez, Bisma ezelako talde batean. Osa, esan dute postura hori naten zula, ba, arteria iliakaren gatik operatu ziotela. Bueno, hori sinistu behar dugu, bai edo ez, nire zun bezala sinistu, hori berdin zait, nik ez da sinisten. Baina, bueno, baina beste kasko bat jarriak.
0: Jo, eske mesedez, eskerrik asko, behaino goio pixatzeuta kaskoak. Burua baino,
1: baina ez da, isuaren eta hori, baina hori gehiago, une batean, irudian ematen zuen lekuz kanpo zeukala, okertuta zeukala. Bai, ez dakit aldean buru ondiro emadaukaten eta haren kaskoa jarri zioten edo zer, baina ematen zuen bere buruaren neurrirako kasko handiegia zela. Telebistan emandako irudietan, ez dakit, gaur egun egia da, kasko handiak erabiltzen dituztela eta aerodinamika eta kontu asko egongo dira, baina maite itxura zeukan,
2: bai.
1: Lekutik aterata zera mahala.
2: Bai, nik ikusi nion da pentsatu nun, igual ez dakit. Osa, badakit Bisman kaskoak berezik oso bereziak izateala, baina ez zaiten iritu oso aerodinamikoa zanik.
0: Ez
3: que gauza, kasko horiek dira da oso aerodinamikak ondo baldin bazoaz bizketa gainean, baina bere kasuan ez zijoan ondo bizketa gainean, gainera burua, ba, alde batera zeukan, orduan kaskoa giratu zeukan.
0: Eta alde bat egitezio.
3: Orduan, horrek esan nahi du, aderunika pilat galtzen zula, gainera. Osa, izatea barrua sartu zitzaion kaskoa, ez zijoan ondo.
0: Maite, zu sufritzez unen ez zezu buru alde batean baten zenik, hola, pixka, ni hola eskubia egiten un.
1: Etzitzai zuen, niri irudio etorri ditzaidan gogora. Pogatxarre lehen da biziko turra irabazi zuenean, azken kronoeskala edo errojupeko hartan, Primoz Roglicek, horrelaxeko irudia, kaskoa hartu zuen jipoiarekin eta besteak emantzio belarrondokoarekin, kaskoa ordi lekuz mugituta bezala eta irudio hori etorri zitzaidan burura.
0: Ez biztu nire traumak, mesedez. Bale, hoi netako oso traumatikoa izan zen. Turrekan galdezun.
3: Kasu horretan, berak ez un kaskoa bera baten.
1: Ez.
3: Ez que kasko horrek, oza, gaur egun, oza, suposatzeet, Bismak giro markara bateu, giro izango ditula beste kasko batzu.
0: Ba, eta badauzka.
3: Horretik, ba, beste kasko bat jarri. Oza, ez dakit, inbeste denbora egonda erlojupekoa prestatzen, geho, bi minutu galtzea edo ez, bueno, guk esaketen genuen horri gongo zala, bi minutu terdi, bi minutu nartean. Gauza ere bai, bere aurkari asko, bere mailan espero genitunak, erlojupeko oso onak egin zituztela. Orduan, gauza, zakit, ezken, nero, guk atzo amaitu genuen esaten, nire ustez behintzat, Reuser izan zela galtzaietako bat, atzo. Oso denbora gutxi ateazun txerren dolari gehienei. Orduan, zu izan zela, ni ustez, Fischerrulak enduta, favoriten artean, bigarren gehien denbora galde duzuna.
0: A ber,
3: horrek zozu esan nahi du ere bai, eh? Ezken nik uste Ferran Prot ez dagoela lengurtean bezain indartxu. Eta ez bakarrik turrean ikusena gatiko, ez gurtean zehar ez da lengurtean bezala ibili.
0: Ja, ni atzo adibidez, onta zaizinatenen, bai goatu nintzen, aurten zan, ez? Flandesen, Petersekin, Podiuman, Leian zetorrela, demizion aurretikan, eta bera ebik atzetikan. Bai. Ba, pelotea janingo itu ez, bi haue, gaina Pauline ikuste zitzaion, zera, iruroita marreko kadentzin, hor, kiston kadentzi bajukin, oso altxata juta baita karreterakon, da, ez du maten, emankorra danikan, ez? Eta, ez, iritsin zian. Orduan, ba, bueno, batzutan hemen, ora, hau haitxita mateun, ta hoi dena. Eta gero, atzoko azuk esan dezuna aritik hande, bueno, ba, igual kaina gehiagi sartu zaiola, olok esan ikustet.
1: Hemen ere, bai, orain epelak entzut ditu gajoak, eh? Dena esaten hasita, baina.
0: Ez, baina, nire ustez, osea, a ber, ez dakit nola esan, nire ustez, emakumen txirrendulari zauain turren, eta hoi dena, bigarren etapa ikusiet, Frantzin, 2,7 milioi pertsonak ikusi zutela. Mutilen turren ikuslen euneko 80 ikusi emakumen karrera. Orduan, zer gertatzea, ba, baita idala sortzen, ba, jendeak komentatzea. Orduan, igual emakume, goba indikan, zailun lasan ez daude oituta horrelako reperkusio aukitzea.
3: Atzoko etapak, xarrea, 34 izan zuen, Frantzian. Hori, oza, adibidez, Espainian horrelako gauzak futbolak egite ditu bakarrik.
0: Bai.
3: Eta partiogo garrantzitsuek,
0: Edo la isla de las tentaciones, igual.
3: Da ez dutu segitzen danik.
0: Bueno, esan nahi, orduan gaur baita Lisa Longo, ez, elkarrezketa denoi beste meloi badala, baina bueno, baita oso ala defensiva, ez, egon komunikabidekin, danik ustet, baina gana ezakitela kudeatzen itzen ingoa. Ez du dena justifikatzen.
1: Elisa Longo Borginiren mezuak bazuen, baita ere, talde barruko urak nasi datoa zenaren aldetik, eh?
0: Jarta, esan du, nasi daude baino zen beste dani, bueno.
3: Punin da, elkarrezketa erditik. Honekin buruz galdetudean,
1: Orduan, ez dakit, horrekin dena esan du. Longo Borginik atzo ere, badakigu, errojoan aurkako saioan, uste dut beste irabazletako bat edo izan zela, ze azkenean bizileta aldatu eta dena egin behar izan zuen.
0: Bai,
1: bizileta aldatu behar izan zuen, eta hala ere, hementxe daukagu datua, Elisa Longo Borgini, elmugan 10. Izan zen, minutu eta 3 segundoko atzerapenarekin. Eta bizikleta aldatu behar izan zuela, ba, kontuan izan da, ba, uste dut, gauza nola joan ziren ikusita, gustora gotoko moduan dela.
0: Bai, nik uste dut Elisa Longo krono horretan baietz. Nik alare, gero, aurrekotik kanea baita Paulin Ferran pregotek esateu, ba, bueno, arteria iliaka operatu zien, guazen esatea, eta aldakakin, bai, aldakak, ba, bueno, kasu honetan guazen esatea, ez eliokela utziko operazioita gero horren makurtuta juten, beak esan duenan arabera. Vale, eta belaun hoiek batea eta bestea joaztela, osea, esan beak nire ustez biomekanika arazo orokor badauka, osea, nahi ez esan arteria iliaka kontu bat, ze ez da oita bida, kasean iba doma, atzo ze pozineon bere gatik, ze honek urtetan, pila bat aida saiatzen kontrarelojeko bizikletan ondo juten, ez du lortzen, aurten irutze zait berriro turreako aldatu indula, azkeneko kontrarelojetikan, eta bida, beak lan hain du, eta atzo uste sari aukizula.
1: Ba, sailkapen nagusia errepasatuko dugu eta pixka bat atzoko erlojuaren aurkako saioan ere sakonduko dugu. Marlen Reuser dago sailkapen buru horretan, Demi Bollering 2. 14 segundora, Cedrin Kerbaol 3. 44ra, 4. ba, atzo mailotoriarekin etapa egin zuen Sigrid Auset 46 segundora, Elisa Longo Borgini 5. postuan minutu eta 3 segundora, 6. Kasia Nebiadoma minutu eta 9 segundoko atzerapenarekin, 7. Paula Blasi minutu eta 12ra, 8. Ana Van der Breggen, SD-Bost aldeko ziklista minutu eta 17ra, Antonia Niedermayer Alemaniarra minutu eta 43 segundoko atzerapenarekin 9. eta 10. Postuan, Femke De Vries, ba, Bisma taldeko txirrindularia, minutu eta 47ra. Maite, aipatu dugu, ba, Demi Bollering izan zela kaso atzo irabazle nagusietako bat, ze hortxe kokatu da, Reuseren inguruan irabazi bai, baina esan dugu, ez akaso zapore gazigo zo xamarra utzi ziola atzoko jardunak?
2: Bai, bueno, nik uste nun denbora gehiago ateako zula besteekiko Marlenek, eh? Baina, bueno, behintzat behin helburua zan maiotoria jaztia, eta, bueno, lortu zuen behintzat, eta bueno, garaipen bat etxeak ore bai Movistarren taldean. Harritzen dauena oantxe taldean, ba, hori Paula Ostiz bakarrikan daola laguntzeko, eta behintzat, bueno, ohituta gaude behintzat maiotoriakan taldiak pelotiko aurreko postua garrapatzea, eta bueno, ikuste ez dala kasu hau, eta ez dala oso seinale ona Movistarrentzat.
1: Ikusten duzu, Marlen Reuser geratzen dena kontuan izan da, geratzen diren etapa kontuan izan da, podiumeko borroka horretan edo gehitxo izan liteke akaso?
2: Bueno, eliak harrituko podiumen lengua alimazamian ikustet, bueno, ikusita beste txirrindularien maila, ni pertsonalki ustet, beste batzuk egon goliakela podiumian. Baina, bueno, etzin harrituko alare, Marlen Reuser oso potentia irutze zait terreno guztitan, eta, bueno, asko harritzen hauen txirrindularia.
1: Eukene, ikusi dugu, iesaldia sortu denean, ba, Demi Bollerinek bere taldekidea jarri dituela, ba, tropel buru horretan jazarpen lanean, esan liteke, naiz eta maillota hori Reuserrek izan, Demi Bollerinek hartu duela lasterketako liderraren izaera hori eta ardura hori bere bizkar gainean eta taldearen bizkar jarri duela.
0: Bai, nik uste baietz. Ze, karo, nik esaten un, ze talde gaur hartu dezake pixka bat, bazakit ez, iniziatiba bat, esaten un, Bisma, ez, gaur Paulinek oso argi daukaze etapa dian berek, eta gaurko uste ez tala behantzako, eta plan bat iteu, eta plan jarraitzu bukaer arte. Eta esaten un, ua, eta esaten baizea. Zia, ja, iru dauzke, ezin duen atira, ze iru lider ez lider dauzke. Ez dauka taldea egiteko, eta uste egoerare bai taldeen ez daula hortako. Eta esaten un, jo, ba, eske Movistarrek ez dauka taldea, eta orduan bai, Franseille da nik uste talde osatuna daukana, ez dut uste daukenik talde, eukidezaken taldeko bena, goatu Elisabe, ba bueno, bajanda hola matasuna batik, eta adibidez, bea oso pertsona klabe bada, eta baina bueno, bai, nik uste azkenen ez dakitena da, eta pentsatu Franseillek nahi duen lidertza hartu ja, edo ez, bakizu, emakumetan deia hasiko zian pentsatzen bago, aletzeago komeni ja ingoiz hartzea, ez hartzea, ez dakit, ni behintza banaiz, ondo baldin bazaude, gaur ondo sentitze baldin bada, saiatu, ez? Eta aldea daukazu, saiatu zergatik ez, eta, baina, bueno, ez dakit, esan bi sartu ditu aurrean, eta ez detuzte etapa disputatzeko da nikan.
1: Aitor zuk buruarekin, ez ez egin duzu bere ala?
3: Ez nik uste, eta behin estrategia gaurtzela Movistar, Movistar lanean jartzea. Eta zoa da, kago, ezke aurrean Debris daukazu Debris, Bulodartxik, eta Niedermayer. Claro, Niedermayer oraingoz ez da lider bi segundogatik. Lider jartzen bad ezin diezu behaiei bi hiru minutu utzi. Ta claro, Movistar lanean jartzen baldin bada talde atzeko da hiru talde itxo martie. Orduan igual ja diferentzia 4-5 minututara jotea eta talde honi 5 minutu kentzea gero asko da, o sea, aurrean jende hori indartsuago. Egia beraik Bertet sartu dutela, baina nik uste Bertet ez dagoela txerrilari horien mailan. Claro, nik uste Bismaentzako egoera oso egokia da. Debris bada taldeko bigarren lider hori. Kanionen kasuan berdina, eta gero Trekek bere liderra sartu, ez Fisher Black esan atzeago dagoelako, irundituta pikora dagoelako, baina bueno, Fisher Black sartu daiteke ere bai leia horretan. Orduan esan arazoa hemen izan da Movistarrek, ba bueno, azkenean, oza, gaina baki gu Lipertek ez du lanik egingo. Ez ari lania gustatzen inoiz egiten, eta ez da gaur hasiko. Ordune behak ikusunan aukera hor aurrean sartzen, basan du, ni urtsenoa, eta gero pinganiak entzet, por si acaso, eta listo. Ordune arazoa hori, azkenean liderrak talerik ez dauka.
0: Karo, analizia hori indalare, Franseille ez da iesaldia hobena sortatzen aizaiona, eh? Osa, berez, joe, Antonia bat berriro sartu leike generalen, UAEko boldartziko baita barrua, eta behaz, Bertet eta kotx. Sasana, etoikin ezin dezuen beste jolastu bigarren baza hori, ez? Zag, guain analizio hau indar puntu
3: batean. Hain Movistar dago lanean, eh? Lehenen goni Movistar bat, zan, ja. Ez que, garo.
1: Paula Ostiz, ez da?
3: Ostiz, bai. FDI ez egon lanean, baina diferentzia gutxi gora era mantentzen, hor egon da denbora guztian. Ez du ere ez da egin lan bat, jazarpen lan bat. Hemen galtzaile nagusienetarikoa nire ustez, hauek sartzen baldia denbora horretan berdin zaite Niedermayer lider jartzen den edo ez. Edo Debris azkenan uste bien artean segundoa da hola, edo bi segundoa, lau segundoa. Eta Bollerinek dago amairu segundara Niedermayerren gandik. Oieka horrean sartzen badia Bollerinek gandik berdin da 10 segundo horretik jartzen bali badia, zebentun 10 segundo horiek erreskenduko dizkie. Arazo hemen Movistarrek dauka. Zergatik, Movistarrek txendularek ja Reuserren gandik aurretik jartzen bali badia, atzo esan genuen Reuser ez da txendularek baino gutxiago igual bentu batean, baina gehiago ere ez da. Orduan, ja, diferentzia hori galdu egiten bali badezu, ja ez dakazu koltsoi hori, eta gaina bakigu Reuserrentzako igual bentuko etapa ez dela txarrena. Ez que gaur Reuserrentzako etapa desente zaila da, eta azkeneko etapa, osea, jetxierekin eta bar, hor galdu ezake denbora desente. Orduan, ja, diferentzia hori urrengo gunean galtzen baldin badezu, Movistar gaur bada galtzaien nagusietarikoa, eta batez ere hori, ez que erakusten ari dan aulezia oso handia da. Bentuko etaparako ez, azkenean bakoitzak bere ritmo jarri beharko dulako, eta gora iritsi, aldezun denean, baina beste etapetarako bai, eta biharko etaparan ere bai, norbait jokatzeko, jokatu nahi baldin badezu, jokatu ezakezu. Orduan, Movistarrek erakusten nahi den aulezia handia da, orduan, ze gertatu da. De hecho, egon da momentu handi bat, a diferentzia dute hauten denean, inorrez dela lehan jarri atzean. ikusetan azkenean FDJ jarria lanean, norbait jarri behar zelako, eta egia da, beste talek, ka, eske, kainion ez da lanean jarriko, Trek ez da lanean jarriko, eske, Bisma ez da lanean jarriko, gaina Bisma uste atzean ez ditula txerrundulare asko, zein eurien gelditua, Bunel gelditua ere bai, ez dakit zenbat txerrundularekin egongo ban orain, Perran Freot, Bosch gelditua ez dakit azkenean berri sartu dan gero, zango duke, irudionetan ez daude asko.
1: Ez tira sartu, Ez tira sartu.
3: Ba, bat gehiago ba auka behintzat, baina ez askoz gehiago, orduan esan nahi, azkenan, zu jarri behar zara, nean, gauza, ez dakitena, zer egiten duen Liperteko hain, oain aurrean. Osa, Movistarrekin behar duena da, Liper atzera gelditu, eske, oain Reuserri zeo zer gelditzen gertatzen bali mazaio, ze jarriko, ostiz behar egin lanean, oain beha daola lanean aurrean. Talean aurrean, eske, tale ez dela, estrategikoki Movistar txapuza da.
0: Bai, baina Lipertei ez dauzkate, kaso honetan kotxekoa ez da kapaz esateko, ez gehatu imaztu talan hain. Ulertzezu?
3: Ah, nori baki, horregatik nara mazte oso esaten, ni Blas izango banitz, Movistarrera ez nintzatela jungo bai edo bai. Beste talea atera jungo nintzatekela.
1: Esan duzu, Marianne Bosen inguruko galdera egin duzu, Marianne Bos eta Bunel, joango lirateke, Lorena Vives doan taldean, eta Turuko Bugunaren arabera, Usua Ostolaza ere doane talde horretan. Lasterketa burutik, 5 minutu terdira, eta tropela doane inguru horretatik, ba gutxi gora bera, 3 minutu eta 20 segundoko atzerapena izango lukete, eta horari ginen ikusten, ba tota magailez, ez dakit tropelera sartzen ari zen, talde nagusira sartzen ari zen. Lehen markatu digute, Aitor, hortzegoela, akaso atzetik aurrera orain, ba jeitsiraren ostean sartzea lortu du, eta ba, bueno, beste laguntzatxo bat behintzat, ba izango du, zentzu horretan Marlen Reuserrek.
0: Baina atzetik aurra iteguenen normalen, ez tezu gaitasun aukiko normalen gero igual tarte, osea, apoio bat taldekide batetik, bai, baina hortikan errenta jistea zein dar, atzo ikuste genuen, eran egon markatu Kim Lekurte gekierei nola eskatze zio, mesez, gekierek aixuek ezin du, antxe sartu atzetik aurrea, eta justu xamar doa. Eta ero, Movistar tablasiko kontua nik uste baita gora nahi bauin, ez dala taldea momentu hontan, ze Movistarre gaina jokatzeu, agolpe de talonario. Ta diruakin fitxatzeu, Van Bleuten fitxatuzun bere garaien da, buah, ulturreko talde hobenetariko baia, zein dezu diru askatu. Osa, ez dezu landu talde bat, bale, ezakizu gazte gateatzen, ezakizu, bale, Reuser berdin, dirua, pum. Eta horren urteako gaina fitxajek entatu naizena gati, iraurritena gati, dia, Blasi Mirea Benito, keo poloaka bat, gazte bat ez daitela zeinan, eta esatu, Laureta Hanson, trekekoa. Justu.
3: Osa, dirua jartzea guai egiten duna gizonezkoetan. Zena ezu, pum, talenario. Venga, atxea.
1: Haiek kontua da, haiek ez daukatela utxe egiteko bildurrik. Utxe egiten badute, ba, beste inbeste eta keiago daukate.
3: Movistarrek dirua jartzen dut txunari batean, baina ez taldean. Ez ki, gau, bere garaiak, Van Bleutenen garaiak ez dira horrengo garaiak. Van Bleutenek bera bakarrik badia nahiko zun. Gaur egon bakarrik ezin ez zer egin. Eta lehen gogunan entzen genuna, Reuser ez da jarriko ere ez da urren gurtean Blasirentzako lanean. Osa, ez da bakarrik Lipertek ez du lehen ez errelegorik eman. Osa, Reuserrek ere bai ez dugu urtzen zegoenean, jo, errelegoate batea kostun zitzaion, Bakarrik behar interesatzen zaionean, bestela ez zuen errelegorik inoiz ematen, orduan. Zuk uste ez du, Reuser den bezala lanean jarriko lauren urtean Blasientzako. Osa, nik esan, nik zeintzu esan entun, uno isa, notzako taldeik interesgarri nabean zako hori da.
0: Uno isa? Blasientzat uno isa? Ta ze talde hauka uno isa?
3: Baina dirua dakate, orduan gaina, oain daukaten kirol zuzendari berria beakin egon zan UAEN.
0: Baina talde eskandinabo bate bai.
3: Eta lehar pila da, ezkate. Asko berarekin ibilitakoak UAEN, gainera. Bigarren taldean.
0: Naizu beste talde bat, ese deguz?
3: Eski, segur seko zuzendariak, ez dakit talde bezala ondo kudeatze ditun taldeak.
0: Egia da, baino.
3: Baina bai, osea, nik esan horrelako talde batera jutean, ni bera izango banitz, argi izango nun. Eske nik Trekera ez nintzateke jungo. Trek, ba bueno, talde ez dela txirulariona da Azkaina, talde ez dela, ba bueno, horretziko gu, gaina nik nire argudio batioak izuzen dan Trekekin. Entrenatzea txarrak dituztela, orduan...
0: Abai?
3: Bai. Zer, Trekekin beti batez ere zailkapen nagusetarako lehian daudenean, bai gizonezkoetan eta makumezkoetan, txirulariek ez dakizkide ondora baten. Osa, beti txolari guztiek, bere aurreko taldea, baino askoz ez gutxiago ibiltzen dira. Ta gaina, bueno, Neviadoma aldimadoa, egia Neviadomak bere atletik entrenatzen dula beti, eta bueno, igual talde barruan ez da sartzen, baina... Ah, beste Bisma esan nun nik, ez?
1: Bisma, ai,
0: Bisma,
1: Bisma,
0: Bisma bida, interesgarria are baita.
3: Zer, azkenean Ferran Pregoti zerren zezkio, bat, mi urte gehienez. Ez dakit ja horren urteako bea, aberze urte ematen duna gaur, ez? Osa urten, baina... Ez que ni Movistar, Movistarra jute maldimazea... Alingo gunean esan, oza, txurrilari asko fitxatze dituzu, eta horiek ez dira, gair, Mireia Benito bat ondoago, baina zelanetarako. Oza, Mireia Benito bat ez zaizu grupo horretan lanean jartzeko balio.
0: Ez que gio gainean, eroztetze Movistarrekin ikusiuna da, dala etxeko taldea, izango ala oso idolatratua hemen, Espainino estatu mailan oso izarra, ez dakite, osea, lider indiskutible ikustea bea, ez dakite, ez du ikusten Reuserrekin konfliktoa, esango ziren, ez, Reuserre giroa zutur, ba, salduko ziren ez erauza, unzue txikiak, eta baztakit, eta dirua, ez? Bueno, pixka gaina onartu milioia gaino gutxio izatea, emateunez, beakin indan espekulazio publikoa, osea, eski, representantek ez dauke alotxe piurik, eh? Blasikin kontukin karera honek, ez? UAE-ko representante, bueno, UAE, Pogatxarren are bai usta gadala. Jo, publikoki, beak onartzeu, nola espekulatun Blasikin. Bai, ni hain naiz merkatun Blasikin meno besteste, nahi dut izan, lehenengoa, lortzen emakume bate milioi euro irabaztea. Hau pazu gizon, enga. Ezagit, orduan eroztez Blasin talde, ze taldetan bukatuko ningurun karerak eta publikokin dun subasta publiko horrek zer esan handia ukala, eta horrek igual emango jona da talde egokia ez aukeratzea.
1: Honezkero eginda gongo da, ez? Guk ez dugu jakingo, baina honezkero eginda gongo da, ez?
0: Bueno, UAE-ko zuzendarian arabera, guendik ez dago eginda.
1: UAE-ko zuzendariari sinisten diozu. Egun hona ematen duenean ere, argi.
3: Gaur atea, prentxan ez dakala itxita, eh?
1: Kosta egiten zaten hiri hori siniste.
3: Esan duten
1: ez... Ez daugat oinarririk, beste zer sinisteko, baina garai hauetan...
0: Baina ja Blasi izan da. Olako trataera mate izuenen, ez?
3: Guain ez du jarraituko, baina gauza nuna maitze ezun. Osa, talde bat baino goiagoan eskantza dauka, orduan... Adibidez, Movistarri ez dio bat ere laguntzen Blasi bat bitxatzeko gaur egungo goberak. Gaur daukagun egoerak ez du laguntzen. Osa, azkenan Blasi talde horretan doa, azten da kontatzen, eta zendu, mama mia. Osa, honekin egon barna ez urren gurtean.
1: Bai, bueno, orkero sartuko dira, ba, hori da, txirindulari bat fitxatzea zaratago, ba, ez dakit, zure eskakizunak ere onartzen dituzten edo ez, zure eskakizun horiek fitxatzeko gaitasunik badagoen edo ez, hor, uste dut, beste gauza batzuk ere sartuko direla, beraz, ba, ez dakit, horrenik ere eginda espaldin badago, ba, horri biliko dira, ba, esaten dena ez, diru eta proiekturik interesgarriena norke jartzen dienaren arabera.
3: Eta beste gauza dago, Blasiri turri zugarria teatzen baldin bazaio, ez desena iragaztea, baina podimat lortzen baldin badago turronetan. Hori diru gehiago da, gainera.
0: Eske
3: ez da erdina Blasintzako turronetan 10. amaitzea, edo 25. amaitzea, edo 3. amaitzea. Claro, milioi bat euro eskatzen baldin baduzu, igual bere representanteak turra amaitu ondoren, turra irazten baldin badu, 2 milioi eskatizkizu. Claro, eske...
1: Bai, edo 40. egin eta milioia eskatu eta 200.000 ordaintzea, hori ere gerta daiteke.
3: Ez, hori ja Buelta Espainia irazizu, oso gaztea zea, hori... Erresagoa da justifikatzea, ba, talde egoera ere, bai. Orduan, behantzako turtxarra eta ez dio galerarik ekarriko, baina turronak ekartzeak onura asko ekarriko dizkio.
1: Bai.
3: Orduan, oza, nik ulertze eta nik handezakala ez erritxita, eh?
1: Alare, badazpada, soka gehiagi tenkatzea ez da komen izaten, ez zeteko arrisko ere egoten delako. Entzule izango diegu, ez dugu lasterketaren eguneraketarik egin azken aldean, ba, gauza gehiegi ere, dena esaten hasita, ez delako gertatu, lehen aipatu dugun, 19 ziklistaz osaturiko talde hori dago lasterketa buruan, helmugarako 50 kilometro geratzen direne honetan, eta, ba, errepasatuko dugu, nortzuk dauden, iesaldi horretan, Lidl Trek giru ziklista, Fisher Black, Markus, eta Sprat, FDI taldeak, bi, Bertet, eta Koch, UAE taldeak beste biziklista Boldarzic eta Eskiban dauzka. AG Insurance Sudal taldeak De Shepherd eta Gekier dauzka. Bisma taldeak beste bi ordezkari. Van Damme eta Debris, Rug eta Baliers dira Education Firstekoak. SD Worsek, Binke dauka, Canyonek, Niedermayer, De Jonda, Human Powered Health taldekoa, Movistarrek Lianen Lipert dauka, Phoenix taldeak Puk Petersi dauka, eta azkenik Mapetit Enterprise taldeak, ba, Lemuel, frantziarra izango luke, horiek izango lirateke lasterketa buruan diren, ba, 19 ziklista osaturiko talde horretako ordezkariak, pelotoia unionetan, minutu eta 45ra, Maite, lehen ikusi dugu, lasterketa buruko talde horretan, ba, alde batetik Lidl Trek, bestetik Education First, eta Bisma zirela, lanean, horrela, ba, errelogoka jarrita, ziklista bana jarrita, lanean ari zirenak. Lehena azken aipamena egin dugunean, gutxi gora bera, minutu 40ren bueltan zebilen, pixkanaka, diferentzia egiten ari dena, gora egiten ari da.
2: Bai, bueno, eske nik uste tei esaldian daben txirrindulariak oso onak diala, eta, bueno, naiz eta, bueno, atzeko pelotoia ere ez da oso, ez da ikusten oso handia danik, baina, bueno, nik uste gaur aukera politxea dela eskapada iristeko amaiera, edo, bueno, behintzat, nik uste pelotoia saiatuko dela alik eta denbora gutxien galtzen, baina ez dutela lortuko, bueno, no zer keien aurreago iotzeituen portutan baten batek, favoriton batek atakatze baldin bau, nik uste oso zaila izango ala eskapada, bueno, iesaldia harrapatzia.
1: Editor?
3: Ez, azkenean aurrean Markus dago lanean, eta atzean ba Ostiz dago lanean. Azkenean, ba, normalena aurrean diferentzia gaunditza, de hecho diferentzia gaunditzen da de Movistar sartu denetik lanean. Ba, bueno, ba, ze, claro, egin barrituzu 40, igual ez, baina 25 kilometro Ostiz egin barritu, bera bakarrik, eh?
1: Bai, urrengo igoko duten urrengo mendateak, hirugarren mailakoa helmugatik 30ra dago mendate pankarta, eta mendateak ba 3 kilometroko luzera dauka. Horrek esan nahi du helmugarako 33ren faltan hasiko direla igotzen. Horrek esan nahi du ba 15 bat kilometro geratzen zaizkiela orain ordekan, eta eukene hor Aitorrek esan duena, ez, aurrean ikusten dugu ba beste talde batzuk ere ari direla pasatzen, ba UA taldea ere ari dela pasatzen lasterketa buru horretan, eta atzean Paula Ostiz bakarrik arituta, logikoa da diferentziak gora egitea.
0: Bai, eta niguen debaien itzango datzen, ba, bueno, txorendulari asko, haidean, ba, igual borrokatzen, orokorrean aurreneko amarretan sartzea batik, eta gaur, ba, agian kriston aukera galduko dutela etapa bat irabazteko, eta hoien artena ezkin lekurt. Eske, egia dara baita nahiko alrebesa izadela gertatzen, ez? Nik uste nun liderra zigartzala, guain nahi digute sartu, Kim Lekurt zetorrela orokorra itiare bai aurreneko amarretan iteko asmukin.
1: Zigart ikusi dugu, doirakurri dugu, bai, gaixorik ibili dela egun hauetan.
0: Hori gertatu da eta listo. Baina zergatik guain Lekurt ahi da borrokan aurreneko amarretan sartzeko orokorrean.
3: Zaiatu da, zaiatu da sartzen.
0: Ja, zuke eman dituzunen adierazpen horiek atzo disputatu indezunen, eta guain horren baitan zabiltzaren ez dizue utziko aldeiken.
3: Gauza, saiatu denean aurrera juten, ba, batez ere bak sartu zaio lagurpilan eta saldo denean aki no sales.
0: Claro, ozu honi.
3: Claro, eta gero hori ez digere junda aurrera. Zanet, kaskele Kurt gaina saiatu denean sartzen berandu izan da. Ia, Boldartzik gero pelotoitik jodula berak bakarrik eta utzin diotela juten.
0: Ez que Boldartzik egin nolatan utzi, eh? Emateun aidiala nahi dutela UAEko...
2: polemika honditu.
0: Bai, ez da esan de bida, bagoen Boldartzik, nahitein baldin bago, la psikologika hoi hona da, eh?
3: A ver, gauza uarentzako liderta ez baldin badute hartzen, berdin dala, porque bate, egun batean bate jotzen du, estean besteak, eta nola irudrak gortau den, ba, igual nahi gabe, igual turre eraz dut nahi gabe.
0: Mabikin iraziko,
2: bat bi iruingo, be.
0: Mabikin, zehadi, ondo da ida, eh? Ni oso sentsazio onak ez ezki retransmititzen. Mabi. 40 urtekin. Ote,
1: izan, 40 pasata. 42 edo 3, bai.
3: Ez zerbait beko nahi intzun,
0: eh? Eske, adi, claro, ni guain Mabi bat ikustet, esateu, ni guain, osea, esan nahi, talde bezala baitarea zegoera, ez? Ni baki plasikin, supuestamente oso harreman, bueno, ona oestua.
3: Horregatik fitatuten, ez?
0: Bai, konzentrazione bai batea entrenatzen, eta bar, Longorekin baitare, azkeneko altura Longorekin egin du, ez dakit pixkat baitare hor erdian topatu barze, aurreko ne baita, ba, bueno, Poloniarrai Boldartzik laguntzen ari zitzaion atzean, eta, ba, ez dakit, gero, hemen, Fransede hiene baita harritzeit, Geri bera ez sartu izan aurrean, ze, irutzezaik gaur...
3: Geritu indai goeran, eh? Gusto gero beranduago sartu da.
0: Bai, bestela behantzako nahiko egokia irutzen zait. Ez egitena da girotikan eta berrezabien iguale baita pixkat oso gaztea da. Igual pixka kastatuta baitare. Baina, bueno, gaurko behantzako hori baita nahiko nahiko egokia iruditzen zitzaiten etapa, bai.
3: Bueno, aurrean kotxe dakateta bertet dakatere, bai, ose, azkenean, ba, bueno.
0: Kotxetan ondo hasi, turren, sufritzen, lehenengo egunen lekutan gehatu zen, lehenengo tarikoa izan zen gelditzen portuan, eta hoen ematu
3: pizan. Ba, atzo ez da erlojupeko honik egin, ez? Baina, baina, bueno, eskegia bena aurrean, eske zehiru daude lanean. Claro, eske bandan dago Markus eta eskeoan, eta ez doaz oso azkarra aurrean, ose, zena, eta aurrean doazen liderrak, atzean bezala daudela gastat.
0: Bai,
1: horren diferentziak zertxo bait bera egindu, dozen erdi bat segundu edo, ba, janditu. Paula Ostizek gidatzen duen, Nafarrak gidatzen duen tropel horrek, zer eukene?
0: Nintzen pentsatzen, trekek Fisher Blackekin zauak, izton esperantza, porque, kau, hemen tia, baina haizema jendea edan gordetzen hemen, eta Fisher Blackek bakarri irazteko iritsi bau bakarrik eta bi ordu lehena, osaz.
3: Bueno, baina saikapen agusan sartuko, ba.
0: Bai, oi bai.
1: Mandiozu,
0: baina, bueno, bi minutukin guen digan
1: ezan nahiko, ba. Bai. Bakarrik eta bi urdu esan duzu, bakarrik eta bi ordurekin.
3: Gauza, urrengo portu honetan, hirugarren mailako portu honetan ez, ze nik uste gutxu gora era berdin jarretuko dutela. O, de hecho, nik uste eta aurrean diferentzia handitun gutela. Baina, bigarren mailako egoera horretan, bueno, almugatik gertu agona, Mont Broly horretan, gogorra ala gainera, oza, iru kilometro uniko zazpiko mazazpiko peritza dakate.
1: Da, bigarren zatia, gogorra guak, bi mendatek daukate.
3: Hor,
1: erditik aurrera.
3: Kutxu gora, esaten balde dugu, lau favorito nagusienan gelditzen baldi da horreko talde horretan. Zan, eta azkenean De Vries, Niedermayer...
0: Ruger.
3: Ruger ez da hor mantentuko.
0: Ah!
3: Ez dut uste. Aurrean indartxo baldi madoaz, ez dut uste. De hecho, baliarza aukera gehiago ikusten uste. Baina, bueno, esan, Blodartxik, ba, berdina, reusartzen baldin, ba, esan, dena, aurrean, lau horiek lan ingo dutela. Interes berdina dauzkatelako, Fisher Black egia bizkat atzera batu dagoela, baina beste irurak 10 segundutan daude, orduan, interesa komuna. Gauza, atzean, hor, norbaitek jotzen baldin badu, zeinek egingo gulan. Ze normalena, oain dela, bi eguneko egoera hori ikustea. Ba, norbaitek jotzea, baina gero paroi bat egotea, ze gau, liderra, ze jarriko da, Reuser lanean bakarrik. Ez dut ikusten Reuser horria lanean jartzen bera bakarrik. Ordu... Ez dakate goera bat ere erresa... Osa, atzekoak ez dakate goera bat ere erresa, eta ia... No, diferentzia ez dela ondia. Baina diferentziak goruntzo egiten baldin badu, atzean... Nerriak hasiko dira ikusten. Ta... Osa, nik usten nuna diez gaur Bismak lan min gehiago ingo zula. Nik usten gaur reia bentuko etapan diferentziak aitezkela, baina prebotek denbora gehiegi galtzen du. Nik ez dut ikusten gaur egun lehen gurtien atea zion, baina nik ez dut ikusten gaur egun Ferran Prot bi minutu ateatzen bakarrik etapa batean boli gini. Orduan, saiatu behar da egun guztietan zeo zerkentzen edo alegin egiten, bestela ez dakaz ere inik, nire ustez, orduan. Zakit igual aurreko norba De Vries erabiliko dute horrako, zipakizu ere bai De Vries aurrean egon daiteke, lasaik apena guzean. Giroan egin zuen, seigarren edo bueltan, ez dugu batzen.
0: Nik uste gaur Pauline...
3: Ez du joko, baina nik uste bera izango banintz, zuzendari izango banintz, gaur seiatuko nintzatekela, ze azkenean etapa guztiak beharko ditu diferentzia horik entzeko. Osa, ez da bat erresa, gaina... Lehen gurteko etapak lehen gurean ikusi genitun, ezian aurtengo etaparen antzekoak. Osa, aurten bai, baina bentuak argi gotze dute. Ez dute aurretik ezerri gotzen, lehen gurtean portu gogorrak zeuden aurretik, horrek ere desgastea sortzen du, eta bentun generalean ez ditugu diferentzia hainan handiak ikusten. Osa, eti diferentzia de, baina ez ditugu diferentziak favoriten artean bi minutuko diferentziak ikusten.
0: Bai, baina zupentsatu hau, dala, emakumezkoen txuren dolaritza da. Eta kasu honetan, orduete gorakotikan esfortzu bat izango da, eta ez dituzte askotan horrelako portuak igotzen gainea. Jendai da esaten, Reuserrentzat hori ez da lagokina, eta esfortzu luzeak, malda handia izangoa baino, esfortzu luzetan Reuserrek erritmoa oso ondokia mantentzen. Eta horretik esatet, pixkat ineditoare bai badala, esan ari eta lehenengo aldiz digotzeu behire baita, horren, adibidez, guazengo batzea Giron, Finestren, hor amaitu izan, baino Reuser atzetik aurrea berriro pixkanaka karburatzen aizan, orduan, nik uste susto asko hon leizkela, eta Prebotek aldiz, babea bentun ikusten du orduta piko hortan, bai egingo dula gora. Ez dakit, bai, zuk esan ezuna, ez da nahikoa, igual eski, baino eski, lehen urten 3 minutu terdi, bai, portu gehiokin da dana, Baina, bastakit.
1: Ezagutzen dituzu inguruiek, bentu inguruan da ibilitako es, zara, es. Zara, zara nibili. Duela egun batzuk, Frantzia inguruan, bai. Galdera bat, bero izan duzu,
2: Bueno.
1: Bero ondia?
2: Bai, bueno, berez bai, baina, bueno, azken aldian berua eta ez gali horratzen da, orduan danian eukitze du berua, eta, bueno, azte burontan nahiko barkatu izan digusta, hogeta margrado inguru edo horrela, así que...
1: Risko, eh? oituta garen erako aurtengo udan, nola bitere, ba, hortxe, Bordele eta Rochelle arteko Frantziako mendebalde horretan ibilizarete, Saren Maritimeko turrean, bi egun hiru etapa, doble sektore bikoitzoietako arekin zer moduz, right. Sektore bikoitzoiek?
2: Bueno, lehenengo aldia zan, itenuna, eta, bueno, esperientzi polita. Azkeneako egun osoa etxetik kanpo, bueno, hoteletik kanpo, eta nekatitezea, baina, bueno, nahi gustatu zitzaiten.
0: Bai.
1: Right. Hori da, korputza bialdiz martxan jartzea, eta izango, ez? Hori nola kudeatzen da?
2: Bai, bueno, goizian genekan lasterketa, tarratzaldian... bueno, erlojupekoa eta uf, astuta erlojupekoa izanean astuta neon goizeko kargataz eta momentuan gogatu nintzen. Jue, arranketako mina. Baina bueno, desberdina, sentsazio desberdinekin eta esfortzu azkenean ez da berdina. Ze goizean kartutxoa ja erretaz kasu, baina bueno, nei gustatu zitzaiten formatua.
0: Eta aurkaritan zein eduki zenun gogorrena?
2: Ba, bueno, egia esan ez genekin zeinen aurka gindoa zen, bueno, frantziko karrera batzan eta talde gehiengoak danak ez izateatik frantzesak zian eta gu ginen espainola bakarrak eta orduan ez genuen asko kontrolatzen. Eta bueno, hizkuntzare ingelesa asko etzuen erabiltzen eta bueno, pixka galdute ibili ginen zentzu hortan. Baina, bueno, lehengo lasterketa esprinean bukatu zen eta orduan ez genuen euki... Ora erreferentzikan korrikalaietan da ikusteko eta bueno, gero erlojupekoa eta gero bai ikusi genuen ere atzetik bigarren Jaidik entzula.
0: Ah, ves, es que
2: ezagunas, ez dakit ezagunas.
0: Eske klasifikazio pixka bedatu nitun eta Jaidi gaugan, eske ez da Jaidi esaten, vale? Porque ni bere taldekidea izan itzan Bizkaia Durango, bueno, eska kontestua hartzagatik txirrendulari egokitua da eta bueno, bere emakumezko karreretan hartzen du parte eta gero bueno, bere lasterketa egokituta baitare munduko txapelduna joko olimpikotan urrea eta bar. Eta bere ikusi nun bigarren intzula horretik galdetu izut eta gero saikapenean ikusten baitare izen batzuk pixka burura etortze zitzaizken eta lasterketak oso interesgarriak dialako ikusteko eta pixka bat ateratzen aidan maiakin eta dena, beraz.
2: Bai, bueno,
0: eske kontrarelojista ona da eta berari irabazi zenion, osea, zen aidet oso kontrarelojo nahi gozenula pentsatetze, eske bea oso espezialista da, oso ondo juten dako plauta, pasada bada, eta ikusi nuen esan, pues bida, osea, krono ona.
2: Bai, bueno, ez ginen gelditu oso gustoa, esken kronoakin, justo, bueno...
1: Rauser bezala, irabazi bai, baino.
0: Baino, altzan gehi batera.
2: Ez bai, justo urtian zeharreukiet bizikleta bat, eta, bueno, azken momentuan, bueno... Portugal eta gero entregatu inberri zanun, eta azkenengo momentuan nola apuntatu ginen honea, ba, bizikleta bernun, eta bueno, Euskadi Fundazioak eta Laboral Kutxak utzi ziaten bizikleta, baina bueno, aste terdi bi aste lehenotio, eta orduan ez neon postura egokituta, eta bueno, aurreko bizikletan postura desberdinan ekan, bueno, ezintzalako gehiago txikitu.
1: Atzo zure taldeki de Maier Rolano izan genuen hemen, eta arkaipatu zigun nola, ba, bere iritzirako behintzat, errepideak koska desente zeugan, eta etzela, erosoegia ba, errojupeko biziletan akoplatu da joatea.
2: Bai, bueno, tramo haundi bat zekan, bastante txarra, bueno, ez zeon oso ondo asfaltatuta, eta orduan nik uste, bueno, maina asko aldi mazenekan bizikleta, eba, bueno, akoplatuta igual altzen unien, eta bueno, nere kasuan danekin etzien erten kotxea, baina nere kasuan direktore Mikel latea zan erekin kotxean, eta lehengo tramua nola zizana errepide txarra bat, desakoplatu nintzen, ze nekan konfiantza hori bizikleta noa indik, eta pingani otik esatezin, akoplatu, ze hemen garrantzitsua akoplatzia, eta esatezin nuen, josi, hemen eroringo naiz, akoplauta.
0: Bueno, oida, zuzendarik esatezkizuenen pingani otik gauzak, esatezuna, bida, bueltartukot, eta kotxea noa zure gana, ze bakit, bakit akoplauta jumatela, bakit estutu imar dela, bakit orbukatzela, oidena bakit, eta Ez aia portatzen.
2: Jarri zu.
1: Garaipena lortu zenuen, Maite Erlojupeko saio horretan, garbi zeneukaten etapa giltzarria edo gakoa eguneko bigarren Erlojupeko hori zela?
2: Bai, bueno, nik aurre ikuspenik enu nien lasterketetako. Mm-hmm. Gehien bat nire, gure taldean espezialista hobiak zeuden perfil hoietako, eta bueno, gehien bat horre hoiekin junginan, eta nire helburu nagusia azte buru ontan zan, ba hori, pelotoian aliketa hobetuen posizionauta jun, ikasi, bese, bueno, frantziko karreterak desberdinak dia, januak zian, eta bueno, ikasi ba pelotoian juten, barruan sartu, eta bueno, gauza idanak ikasi, eta goizian, ba hori, bueno, ikuizeko lasterketan hori probatu genuen, eta bueno, oso ondo juntzan egia esan oso eroso senditu nintzan, eta arratzaldekoan sortatu zan, ba hori, irabazi nula, eta lidertza hartu nula, eta orduan esan genuen, ostras, ba, biharko esprenien bukatzea alin bada, pues jazta inda dakau, eta orduan bai gandian beste rol batekin, bai, bueno, antzeko helburuakin pelotoian aurrean jarritzea.
1: Atzo Maierrek esan zigun, igandeko etapa horretan, ba, nola baitere besteak azarreretu arazten aritu zinetela, ez, erasoa jotzen zuen guztira atera, eta zuloak itxi, eta pixka bat sekante lan hori egita tokatu ditzaizuela.
2: Bai, bai, ze, bueno, endanak frantzesak zian horretan, ikuste behien buruan ebai baseola, jo, hauek zertako etorri dira, ez, Espainiako taldea zertako etorri dira Frantzira. Eta behin helburua, bueno, nik bentsat tentzio egertzen nubai larun bat gaudoko afaian, eta hola danak guri behitza ziguela de Espainia kontra Frantzia. Danak, ezea, nik uste nahi zuela, edo zein ekira bastia, guk euskaldunak baino, eta orduan bai igandeko lasterketan bastant tentzio ontzan, zen atake danak edote zian, eta bueno, gure taldea saiatzen hartzen, edo eskapatzen saiatzen, gure taldeko olimpia sartu zan eskapadan, eta bueno, azkenengo kilometro truak oso gogorrak izan zian.
1: Bueno, ba beste garaipen bat gehiago Maite, hemendik aurrera badakigu lehen ere aipatu genuelako duela egun batzu badatorren urtean laboral kutxa taldean ariko zarela, hemendik aurrera ze plan?
2: Bueno, ba orain asteburu hontan bihar bertango az Kastilla-La Mancha vuelta a Kastilla-La Mancha
0: itea. Bai, da ezta.
2: Bai, lehen urtean lehengo edizioa izan zan eta urten bigarrena. Guk iteiteu bi egun eta gero urrengo gunean Mutila Kastea beste lau edo bost etapa iteitu. Eta horita gero taldiak, bueno, ez dakau ia lasterketekan, así que bueno, Andorra goaz, egun batzuk opor entrenamentu dutxe batzuk itea. Eta bueno, gero ikusiko dugu, ba, juvenil mutien karrerak iten jarraitu, edo ez. Bueno, hain dikan ez dakataz muga bukatzeko temporada.
1: Horrendik ere geratzen da beraz, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Erki, Belen Beroaren aipatu dizu, ze orain txirakurri dudan datua da, eta gizonezkoen turrean ere aipatu genuen, eta arreta dituzigun datua da, aurtengo turreko batazbesteko temperatura 31,7 gradukoa ari da izaten, eta iazkoarekin alderatuta, iaz 22,2 izan zen. Beraz, ia, bederatzi gradu terdi. Gehioko diferentzia, urten urte osoan zehar ari gara esaten ez, eta hemengo lasterketetan ere ikusten dugu, bero handiarekin ari zaretezuk, Maite, zer moduz armazu, beroa?
2: Ba, oso ondo.
1: Ondo.
2: Bai, egun aldi oso txarrak eta oso onak oso ondo eramateitunik.
1: Ara.
2: Bai, bai, bai. Bai, bueno, gaina azken aldian egun aldi oso beruak ari daite. Eta, bueno, Espainiako txapelketetan zabinean egon aurre ikusita genekan berua, eta, bueno, hori preparatzeko entrenadoriak inibilegia sauna eta rodillo berua.
0: Rodilloa,
2: eta,
0: bai, jantzita traje raro bai. Hoi, bai. Eta
2: bueno,
0: zemuz hoi.
2: Traje raroa baino gehiago alik eta kapak egin jantzita.
0: Ah, bale, ez geho dalako plastikozko monoa bezala baita jartza dalako, eta...
2: Bai.
0: Bai. Ba, hoi gogorra da.
2: Oso gogorra, nahi gogorra intzen. Ba, bueno, sauna juten intzen eta ez da gizena jo izaten une.
0: Ba, ni sauna jun, 2 minutu in, esan, ezin dut, eta bat egin bat.
2: Bai.
0: Osak ez dakit, bai, pozina hau, supongo.
1: Aste buruan, teorian, Gaztela eta Mantxan ere, berotik gehiago izango duzu beste zerreti baino.
2: Bai, nik uste hor kreston berua dola eman da, hasi ge, bueno.
0: Eta ze etapa dia?
2: Ba, ostiralian bertan lehengo etapan ez da kilometraje aldetik ez da asko uste 80 bat kilometro ladiala eta 700 metro desnibel, ez da behalda paskoikan, baina bueno, gero bigarren etapan etapa erregina esatu behala 110 kilometro eta 2000 desnibel.
0: Ondo,
2: asi que bai, emakumeen lasterketa izateko oso gogorra.
0: Eta parte hartzea, ze espero da... Ba, estatu mailan gehiago.
2: Bai, nik uste estatu mailako taldiak diala eta zea dator, ez dakit, nola izena nontxe agua Maria Espinolan taldia.
0: Bai,
2: Abadie.
0: Oh,
2: ja. Abadie taldiara behar dator, así que, bueno, a ver, nivela bentsat esatu behar oso handia dola, así que, a ver, zemos ibiltzean.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu eta gertutik jarraituko dugu zuen jarduna. Beste txirindularitzarekin lotutako beste pare bat emaitza ere bai, Polonian amaitu da hirugarren etapa, hirugarren ere Jonathan Milanek irabazi du esprinean, eta Burgosko itzulian, ba, bigarren etapa ere amaitu berri da, eta aitorra ertza, orten beste emaitetan aipatu dugun izen bat, turrean azkenerako parte hartu ez duen ziklista batena, baina bizidirenak agertu, agertzen dira, eta Oskar Ronlik irabazi du bigarren etapa, Julio Txikone bigarren, Enric Mas hirugarren, eta Jarno Ubidar izan da laugarren postuan, elmugaratu den ziklista Burgosko itzuli horretan, eta Maite, atzo jakin genuen beste albiste, eta Maier Olanorekin ere aipatu genuena, zuen egituraren barruan, Eulen Amenabarren barruan, jakin genuelako atzo, ba, gizonezkoen 23 urtez azpikoen taldeak, datorren urtean, 16 urteren ostean, ba ez duela, talderik aterako, ba maila hori, 23 urte zazpikoen maila hori, ba hartzen ari den bilakaera ikusita ez, kasik ere, ba oso gazterik eta hasiera-hasieran ba dizdira egiten dutenak, ba profesionaletara pasa eta gainontzeko entzako, ba nola baitere, galtzak ero eta zailago daudela, ez da, albiste ona.
2: Ez da bate albiste ona, ze bueno, nik aitu eten ez bai behintzat beste talde batzuk ere desagertzeko asmoakin daude, eta bueno, nik uste mutien afizionatu mailan mina hundia ingo dula horrengo temporada beira. Eta bueno, bai, azken aldian moda nahi da jartzen, edo bueno, nik uste normala da, azkenean destakatzen desunean pixka bat, eta ekipo filial bat zurekin kontaktuan jartzean ean, ba bueno, ba nahi izatezu ekipo filialea jun, eta bueno, aseguratu zure profesionalismo hori, ba bueno, azkenean aukera gehi aldituzula euki profesionaleta iristeko. Baina azkenean pena da horrelako talde batzu pues, desagertzia, nei pertsonalki pena hundia emateit, baina bueno, bai.
1: Gauzak horrela dira, gaur horrela daude, ez dakik horrela dire, baina horrela daude gaur egun, eta eukene atzore aipatu genuen, baina honek eragiten duena da, ba hori, goiz-goiz eta asira-asiran dira handia egiten dutenei ba, leku egiten zaiela, baina gainontzeko entzat, lehenago ere oso estua zen bide hori, are eta estuago egiten dela.
0: Bai, nik uste azkenen Maitek esan duna, ez? Pixkate ekipo bulturrek eta profesionalek dituzten debo talde horiek minasko egin dute, eta azkenen pixka bada indartsuenek nahi dutenen akaparatu guendik gehiago, ez? Ez nahi dute eduki gazte guzti kontrola duta, eta gero ua eri bezala ertatzen zaizu, non bere Gen Z edo garapenezko taldean ezin dituzten denak euki, eta jakin detenez, ba, Kajar Ural taldearekin ere akordio bat egin, eta batzuk harta bertara bideratzeko, eta bar, ez? Ez dakit ze puntu arte hau dana ona da, nik ez esaten debekatu, development talde hauek ateatzeko, ezin dezu egin ez, eta baina orduan zegeratzen da, ez? Gaina askotan oso zaila da, eta ni aurreko nebaita berdina pentsatzen nun, mutietan adibidez Urkaregin kasuarekin, Einaut Urkaregi, ez, treken dago, debo taldean, baina hor baki zen maia daun, kriston maia dao. Eta bea kriston maia ematen ari delako, baina berez ez da bate erraixa bea egiten nahi dana, ze azkenen nahi da bere 18, 20 urteko bitarteko txirrindularekin, tope oso profesionalizatua, oso zaila da bertan lidera izatea, eta gainea, ba, bueno, lortu galoi batzuk, eta gainea, ba, podiumak egin bea egiten nahi dan bezala, eta bar, oso zaila da, orduan bidean zenbat. Euskaltelen guain nor da, Odei Muñoz, Omar?
1: Muñoz etorri da.
0: Muñoz, eta...
1: Sudaleko Quick Stepeko debo egitura horretatik etorri da, Odei Muñoz?
0: Bai, eta ez da bai da, ez, landak ekarri du ezberkatu, ez diete berriro, ez diete sinatu, ez diete gora ego, eta bera Euskaltela doa. Eta oso txirrendulari ona da. Baina, karo, kasu honetan Euskaltelera bideratu alizan dalako. Baina zema geldituko dira garapenezko talde horretan ez aurrea ez atzeaka oain afizionatuta berriro buelta. Zema txirrindulari dauden afizionatutan ez dutenak korritu azkenen, ez? Eta hori azkenen eskola da. Orduan, egoera nahiko tristea.
3: Pro Team talde asko ere desagertzeko tan daude.
1: Hori da, hori ere ikusi dugu, bai, azken orduetan.
0: Baloiz, ez? Atzu irakurri, ez nekin emateunez xurrumurru bazeuden, baina ez nekin nua desagertzeko azala, pistar askorentzate baita oso talde gona.
3: Zilu gorozenako ere bai.
0: Tristea bai.
3: Geo aertzegertzen totalekin, Kenfarma.
1: Kenfarma, bai.
3: Osa, hor ba hode talde esenta, azkenean gulturreko sistema, eta kumezkotan berdina gertatuko da, sistema hau da, ba, azkenean talde indartsuak sortu, eta beste guztiak ba, bilatu zure bizitza beste gauzetarako, orduan, ba, jungo diagioz eta gehiago, talde gehiago desagertzen. Lehen hori egin dugu mikrodizkampo Fenix da emakumezkotan Alpezineko kiro, bueno, presidente lehendakariaren hitzak esaten emakumezko itxunularitzari buruz, gaur egungo sistema ezin dela mantendu. Txirrindulari kulturrean diru asko irazte dutela, eta ez daudela inbeste karrera adibidez daientzako. Orduan, edo karrera gehiago daudela, edo presupuestoak beruntzeingo dutela. Orduan, eske, gaur egungo txirrindularitzan dadon sistema hau, bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan, ezinezkoa mantentzea. Zer, azkenan gaur egun bai, UAEren kasua ezberdina da, borki UAE gaina, bakigu, bere diru, nahi duten diru da okatela, baina, bueno, sistema oso berezio batekin, oza, ez dago munduan beste talderik horrelako egoera batean, barein igual izango ditzateke, baina ez da bareinik ez duen beste diru jartzen, ez? Eta ez, du, ez dirudi sistema berdina jarretzen dunik. Orduan, beste entalentzako ere bai, bago egoera bat, ezinezkoa dela mantentzen, bere garaian ere arkeako, arkea enpresako zuzendeariak esan zuen, ez? Ez que guk urtero diru gehiago sartzen dugu taldean, baina maitzak edok eta kaskarragoak gehiatzea, azkenean guk diru gehiago sartzen dugu, baina ez tek askoz gehiago sartzen dute, ez? Movistarren egoera ere bai, atzuten genuen ere bai egoera eriburuz. Movistarren aldaketa asko gondira Movistar enpresan, eta hain sartu dianak buru bezala, txirrindula ditzen ez dute sinisten, eta Movistarrez bi urte uste dute faltaz ezkiola kontratua maitzeko, nahi dute ja horren urterako kontratua maitu, oza, urte bat lehenago, eta erze gertatzen da nire bai hor. Eske ez balima dute lortzen esponsor, niko esango nuke, bat baino gehiago presupuesto hori mantentzeko, talde hori desagertzeko dago. Eske gaur egun World Tourrean egoteko generalean esan daite, bai estruktura oso bat izateko, hogeita bost milioiko presupuesto aldi makazu, zea pilotoi eta txarrenetariko bat, talde bat, eske horrekin jazea iristen. Osea, ezinezkoa sistema hori mantentzea, eta ba, aldaketak egin marko ditu duzik, bestela, ikustet, egoera geroz eta okerra gongoa, ez?
1: Lasterketara itzulita helmugarako 23 kilometro geratzen dira oraintxe hasiko dira eguneko azken aurreko mendatea igotzen, hirugarren mailako mendatea igotzen eta mendate honen ba 3 kilometro pasatzeko igoera honetan azken kilometro terdia benetan gogorra da, une batean 116ko maldak ere izango dituzte eta ikusten ari gara ba hortxe lehendabiziko malda hoietatik bertatik ba mugimendua lasterketa buruko 19kote horretan Maeva Eskiban iazko turrean bi etapa garaipen lortu zituen UAE taldeko txirrindularia izan da mugitu den lehendabizikoa, orain Lidl Trek taldeko ziklista batek eman nahi dio jarraipena, atzetik ikusten ari gara, ba, Balier Sebera munduko txapelduna erantzuten ari dela, zuloa izten ari dela eta Liane Lipertere lehendabiziko postu hoietan, Maite, bueno, espero zen 19 lagun izan da, ba, mendateak iristerakoan, ba, batzuk izango zirela hor, hain talde handian joan nahiko ez zutenak eta mugimendu espero zen eta iritsi da.
2: Bai, nik uste oraingo portuan edo incluso urrengo portuan, lehenengo portuan bintzat ez balin bada gertatzen mugimendu handikan edo nagusikan arranka para ibiliko dela, nik uste hor la fuga de la fuga bat sortu artean.
1: Sortuko da, lortuko dute?
2: Bueno, txirrindulari on asko daude, eta horrek nahi besan eskapa, bueno, iteko aukera onak daudela, baina nik uste ez dela txirrindulari bakar bat ona danak, nik uste asko daudela onak, asik ez dakit, horre hortxe, burruka oso honeangoa.
1: Ikusten ari gara, atzean, ba, liderra doan talde horretan, lasterketa burutik minutu eta 23 doan horretan, FDI taldea dela orain Education Firstekin batera ardura hartzen ari dena, Demi Bollerinen lehendabiziko postuetara hurbiltzen ari da, eta auken ari zinen zerbait ikusten, ez da?
0: Ba, batetik genitzen ikusten, balsamo guendik hor da hola, orduanka, pelotoian baitare, gezta gertu goda hoden, ikustet etapa pelotoian da hola, baina, karo, balsamo baten aurka baitare, askatu imartzai hor, orduan muitu imardia, eta bain franse, ia izala erritmoa asko aldatzen, ze aurrean bere taldekideak ez dakitzen gelditzen diran hemen aurrean, baina ikustet zubilana diala.
3: Bertet bai?
0: Baina bestea uste bat gehatzen aizan, eta ez dakitzen aurrean.
3: Ez kotxe zago maiot berdinakin, txuekin hau. Alemania kotxagulina. Aher, nik esan nuko nuke ja hemen ikusita hori, hendika Mucic eta Geri direla. Osa, horrek esan nahi du, Bollerinek oain joko dula.
0: Bai, bai, bida, zer luzatua, amarra idea gaitzen, aurreneko amarrak, orokorreko.
1: Bai, Reuser hor dago, Longo Borgini bera ere hor dago, Kerbaol Education Firstekoa dela uste dute hor dagoena, Ferran Prebot bera ere hor ikusten ari gara, Kasian Ebiedomak ere hor inguruan behar du, beraz, ba, bakandua, ematen ari zaio une honetan FDI taldea, ba, liderra doan talde nagusiari, Paula Ostiz, egun osoa, ba, talde buru horretan lanean aritu ostean atzera geratzen ikusten dugu, eta esaten ari ginen, FDI taldea, talde nagusi horri astindu bat ematen, Evita Music oraintxe erritmoa jartzen ari dena, hirugarren postuan kokatuta Demi Bollerin ikusten dugu, Kim Lekurt bera ere hor ikusten dugu, eta hor Aitor gero eta gutxiago ari dira geratzen.
3: Lasi Holgrem eta azkeneko Ander Breggen zehon, Mavia sartzeko da, baina, a ver, ja ez aio asko, gasoin asko galditzen ja musitxi, baina, vamos, suposatzen ritmo pixkat jarriko dula gehiago, eta gero arranka bat gerik eta Bollerin aurrera.
0: Nik uste eta hui mardula, bai. Franzedeiek hau eta toka dezaio daukan taldeakin, eta aurrean guen dikan, bertete dauka, eta kok bastakit ez da urruti biliko, sanai dete minutu batera gehien ez eurdun. Bikain, nik uste gaur.
1: 2 kilometro eta 400 metro geratzen zaizki hirugarren mailako mendate honi, esan dugu azken kilometro terdi hori benetan gogorra dela, Maite, jartzen ari diren erritmoa ikusita eta nola jartzen ari diren ikusita, zati gogor horretan akaso etorri liteke Demiren mugimendua?
2: Bai, nik uste 100-ean moitingo ala, ze bueno, bere taldia hasi da tiraka eta 9-10 pertsonan artean gelditu dira, eta bueno, danak favoritak. Así que es nik uste moitzeko.
0: Oide Borazan ez da, Maite.
2: Bai, Debora Silvestri, bai, Laboral Kutxa taldeko bi zeuden.
1: Patiño zen bestea?
2: Bai, Paula Patiño eta Debora Silvestri mendati hasi baino leno tio. Eta bueno, Debora bentzat nahiko aurrian ikuste saio, eh?
1: Bai.
2: Baina oso bertu, ez. Mavi García eta gero zeon.
1: Hori da, Mavi Garziak lortu du, talde nagusiarekin bat egitea, lasterketa burutik minutu eta 9:00ra, hemen orain FDI jartzen ari den erritmoarekin, ba, diferentzia horrek ere modu nabarmenean egindu bera, ba, lehen 2 minuturen bueltan zegoen, gero minutu eta 20ren bueltan ere ikusi dugu, eta une honetan jada minutu eta 10 segunduren buelta horretan, Ana Van der Breggen bera orain, talde

0: Horri ikusten dugu, eta hemen bien bitartean, ba, lasterketa buruko irudietara, itzuli gara, kilometro eta irurun metro geratzen zaizki hauei mendate pankarta harrapatzeko, Lidl Trek taldeak oraindik ere bi ordezkari behintzat ikusten dizkio, hirugarrena akaso ja da, atzera geratu da, ezta?
1: Markus
0: ja da, atzera geratu
1: bai,
0: da.
1: Esprat da.
0: Bera, Esprat eta Fisher Black bai. Geratzen dira lehendabiziko lasterketa buruko talde horretan, Pieter Sibera ere horri ikusten dugu, Liane
1: Kotx,
0: Lipperte.
1: Kotxo da, kotxo aurrean dago, eh?
0: Bera ere bai, Francisca Kotx bera ere aurrean ikusten dugu, beraz, ba, hauek, urnen honetan, ba, mendatearen zatirik, erori?
2: Ez, kotxak gelditzen dituztenean.
0: Ah, gertu da denaren seinale, bai, bai.
2: Seinale txarra.
0: Eskaxa, eh? Hor ja, erdi ernegatuta baldin bazoa zorreia. Eta bentsi ikusten dugu, eh? Mugimendua, Dominika Boldarzitxe, Poloniarra, lasterketa buruan erritmoa bizitzen Liane Lippert bere gurpilari itxatxita, alegin bete-betean mendateko azken kilometroan sartuta, eta Poloniarrak astindu, eh? Bakandu emanei dio lasterketa buruko talde horri, eta Maite Urteaga jo du, atzera begiratzen du, baina hortxe, ba, beste lauzpabur ziklista behintzat, nahikoa gertu ditu.
3: Bai, bai, nik uste hauei esan diela, moitu zaitezte atzetik datozteta, gelditu indigue kotxiai eta arrankauta guno. A ber, nik uste interesantea dela jartzen oain.
2: Bai, oso, ze gertu daude pelotoian minutu 0-5 jartzen du, eta baleno esan deuna, aurren olako taldetxo bat itema da, aurrerako bidea egingo dute, baino atzean baitare etaparen leia ikusten badute gertu, atzean ere estutuko dute, eta frantsedeie egia dana da, guain portua amaituta gero, zer, Demi Bollering geldituko da, Gerirekin, guain aidena agintzen, Frantziako txapelduna, eta gero egia da aurren, ba, bueno, bertetetako kaurrean gelditu egin dira, orduan ja, bigarren taldetxo batean gelditzen badira, guztiz gelditu, eta Demirekin, Demiri laguntzeko tangeatu beharko dute, eta bintzat talde bezala oraingoz, ejekuzio bikaina.
0: Frantziako txapelduna Celia Geri orain emendateko pankarta harrapatzeko liderren taldeari kilometro bat geratzen zaionen astindu handi ari zaio ematen eta honek iragarri lezake ondo bidean, ba, Demi Bolleri mugituko dela emendate pankarta baino lehenago Geri katzera begiratzen du, ikusten du hortxe dakarrela bere taldekidea gurpilean lotuta, Reuser ere horre ikusten dugu, besteren artean horri eta Van der Breggen bera orain sufritzen ana Van der Breggen favorituen talde horretatik atzera geratzen ikusten dugu, Mavi Garziak ere ezin du aurre rekoen erritmoa jarraitu, Van der Breggen metro batzuk galtzen, eta hemen Education Festaldeko ziklista bat, ez dakit, Kerbaol bera bai, ote den, pixka bat atzera geratzen ari dena, beraz, jendea sufritzen, favorituen talde nagusian, Kim Lecourt bera ere metro batzuk galduta, eta ez dakit, egoera horrelakoa dela ikusi da, Demi Bollerinek laster ez ote duen, aurrera mugitzeko, ba, intentzio hori izango edo erabaki hori hartuko Geri jarraitzen du oraindik ere erritmoa markatzen talde
1: ez dalima gelditu hor
0: etzai asko falta
1: bai,
0: etzai, eta,
1: bai,
0: eta orain Demi Bollerinen eraso erritmo aldaketa 115eko pendiktza dauden lekuan Demi Bollerinek aurre egin nahi du zuloa zabaldu nahi du hortxe Marlen Reuser bere gurpilari itxatxi nahian Kasian Ebiado mare hortxe ikusten du Elisa Longo Borginik ere hor jarraitu nahi du eta Ferran Prebotatzera Paulin Ferran Prebote sufritzen Paula Blasi ere nahiko alanekin ikusten dugu malda oso gogorrak daude, mendate honetan, mendate pankartar eristeko oraindik ere lasterketa buruari 180 metro atzetik datorren taldeari 45 segundu gehiago, eta Demi Bollerinek kolpea eman nahi du, baina oraingo zondo ari zaio eusten bai Marlen Reuser, eta baita Kasian Ebiadoma bera ere ikusiko duge Longo Borgini atzera xago sufritzen ikusten dugu, eta Lidl Trek hori Isabela Holgren da. Holgren da, beraz, Demi Bollerin, Kasian Ebiadoma, Marlen Reuser, Isabela Holgren, eta metro txobatzuk galduta, ba Elisa Longo Borgini izango genu nuke Italiako txapelduna zuloa itxinaian, baina tartea zabaltzen jarraitzen dut Demi Bollerinek eta orain Kasia Niebiadoma bere eskuinetara jarri, Marlen Reuser bere ezkerrean eta Isabela Holgren laugarren postu horretan, Maite Urteaga, espero genuen, etorri da mugimendua, eta hor ikusten ari gara sekuloko malda dauela.
3: Bai, bai, nik uste urrutire, ikuste zitzaion moitzeko guakintzeola, baina min asko indu, eta eskapada jarrapatzen nahi zaie, eta...
1: Kontu zinkana honekin, eh?
2: Baserri bidea, hau,
1: Eta txerrindulariak hor erdian sartu, zetoieko erdian sartuta kontuz. Igual norbait lurrera erortzen da gaindik.
0: Bien bitartean, lasterketa buruko taldea ikusten ari gara, eta hor bat bi iru lau bosei zazpi ziklista.
2: Bertet guainik aurrean.
0: Bai, bertetek aurrean.
2: Kok behintzat ja laizterro emarko luke Demirekin. Nik uste te izango diela aguantatu goraino eta jetxirarako... Ba, gainean daude, oie dia, ez da?
0: Bai, Briz, Niedermayer, Boldarzitz, Lippert, Fisher Black eta Baliers ematen dizkigute lasterketa buruan.
1: Hor beste bi daude atzetik nik esango nuke hoietako bat kotx dela. Maiota txuria zera, desente argia zera bako helikopterotik ez ondik uste, baina kotxek txuria arama.

0: Alemaniako txapeldunarena. Izan duke, bera, ala, esanet, berak hor, osea, hor, boinek bi baldin ba uzka, hor, boli, hau, zentzuk di hauek, ez hau da, zau.
1: Hauek, tartekatuta,
2: bai, Peter,
1: Petersi eta hauek dira, hauek, iesalditik geratzen direnak, eta atzean aipatu dugu, Demi Bollering, Kasia Nebia Doma, Elisa Longo Bordini,
0: hori da, koch.
1: Marlen Reuser eta Isabella Holgren izango genituzke, hortxe datoz, koch baino apur bate atzerago, eta Demi Bollering jarraitzen du, eta alde hori gidatzen, eta hor uste dut, Amanda Spratt da, hor sartu den Lidl trek hori, Isabella Holgremen ondoan zegoen, eta erne, eta hasieran erne esan dugu, ikusten zelako arriskua, hor Education Festaldeko ziklista bat, ruek izan ziteken, iesalditik atzera geratzen, eta berak eskuinera begiratu, ezkerraldetik motor bat aurreratu nahian hasi da, eta azkenerako, ba, motorra jo, eta lurrera erori da, ez dirudik minik hartu duenik, baina eroriko tonto esan ditu.
0: Education Festekoa, bueno, erori ginda, baina zenet, gelditzen zion.
2: Bai, eta zin izan, bai.
3: Atzera bira zion.
0: Bai, baina zenet, bera gintzat gelditzen zion, eskioan talde hortan zion, eta bere bigarrak atzetik, eta esan duan, nint talde honetan mantetzet, Zertako jonez da txalanera.
1: Hor ikusten da, hor ere garra gakso askotan hemen aipatu dugun hauek afarian plastikozko kubiertoak jarri beharko dituz eta horari gara berriz ere, Noemi Rugen eroriko hori...
2: Ez da motoan erruek.
1: Ez.
2: Motorra...
0: Zio, justo beste aldetik pasa zaio motorra.
2: Ez, esan da, motorra ikulpa oso errezgotatzei eula.
1: Bai, kasu honetan ez, ez da gutxe horik ere, ez.
2: Kritika horre joan, kasu honetan behatzea bida zehonda maniarra gutxe. Oso alde batetik beste.
1: Bai, motorra ezkerra aldetik pasa nahi antzioan, eta bera justu ari zen eseak egiten, buru eskuinaldera jarrita begira, beraz, ba ez diogu, ez da inorri erori botan nahi. Maiot horiaren taldeari gara ikusten, eta hemen Maite horrelakoetan askotan gertatzen dena, irratia gora, erreferentzia jakin nahian, non dauden ireak, ezer egin behar dut, aurrera joan, atzera joan, itxaron, bain urduritasunak, tropelean.
3: Bai, nik uste enuke nahiko egon iesaldien egondian papelian behaien lideratzean eukizkia.
1: Sara Van Dam, Paulin Ferran Preboten zain, argi eta garbi, Ferran Prebot irukote batean ikusi dugulako.
0: Kerbaol eta Van der Breggen.
1: Van der Breggen eta Kerbaolekin eta Ferran Prebot hortxe. Ura...
0: Ez dukat garbi hori Kerbaol denik,
2: Oi bai, Kerbaol da fijo.
0: Bai.
1: Referentziek ala diote, Paulin Ferran Prebot eta Kerbaol, elkarrekin doazela. Eta une honetan, ba, lasterketa buruan den taldeak 43 segundoko tartea aterako lioke. Orain Francesca Koch jarri da, FDI taldeko ziklista alemaniarra, ba, Demi Bollerinen talde hori, Marlen Reuser eta Kasia Nebia Doma besteren artean doazen talde hori gidatzen, Isabella Holgren eta Amanda Espratere hor ikusten ditugu, beraiekin batera, ba, iesalditik geratu diren ziklista batzuk ere, Longo Bordinik erondo bidean. Inguru horretan behar du, talde horrekin bat egin ez badu, ba, talde horretatik nahikoa gertu zen, mendate pankartan mintzat, gero ez dakigu, zer gertatu den, baina hor ari gara ikusten, 29:19, helmugarako 28 kilometro, eta hemendik 13 kilometrora, ba, gainsariak banatuko diren esprintxo bat ere izango dugu, eta referentziak esaten digu, 40 segunduko atzerapena duela, Paulin Ferran Prebotek, Ana Van der Breggenek ere, atzerapen hori bera izango luke, ba...
2: Eta pelasi, nun gehatu da? Hor, Paulin Ferran Prebaino atzeago, orduan?
0: Printzipioz aurreago, oza, gelitu anean iaia batera geltu dira, baina ez dago informaziorik nun dago.
1: Ez digut erakusten oraingoz behintzat, bakoitza non doan, saiatuko gara, ba, behin...
0: Maio Blanche ez da gertzen.
1: Ez hori da, ez digute referentzia hori ematen, baina, ba, esan dako, 23 segundu, lasterketa buruak liderra doan multzoarekiko, eta ba, minutu eta 18ra lasterketa burutik etorriko litzateke Paulin Ferran Prebot eta berarekin Ana Van der Breggen eta Cedrin Kerbaol ikusi ditugu, beraz, ba, bueno, diferentziak hor daude, eukene, kostako zaio, Ana Van der Breggen eta Paulin Ferran Prebot doazen talde horri, diferentzia hau jatea.
2: Bai, bueno, Kerbaol jetxera eta igual peloteko txurindulariko honetarikoa da, eta ez da italare jetxera zemateraino ematen duen, ez da, ez du, zeaik ematen hortako, eta hilekuike agian sartzeko, baino bai, gauzak ikusi ditugu, eta frantzidei benetan, Beste batzutan hiletitiatzen naiz, iteien estrategia, taktikak eta bar, lasterketa eta baino gaur, frantzideiek denan ikuste planeatu indula, eta perfecto egin du, kok berari zaiz egoen mendate gainan, orain berak tiratzen jarraituko du, ze Paulin eta bera egereztia fiatzen, eta aurkari gehiago gelditu dira ere bai, eta bueno, behintzaia jendeak entzen hasizea, ez, Van der Breggen bat,
0: Minutu bat, ia, Ferran Preotik gaur, Ferran Preotik, ezakit turra, turra ba, ia nik uste tatzu galduzula, baina gaur pudimare galtzen aia.
2: Nik uste tere kontuatu diela, horrelako egoeratan Blasi batek ere sufritu iten dula, oso esplosiboa baldin bada eta hola, ez? Orduan aprobetxatu egin dutela, ezakit.
3: Bai, nik uste etapa, bueno, mendate luz eta iritsi baino lehen, badakitela horrelako portu txiki esplosiboak min asko iten dutela eta betikoak gelditzeiala eta jende asko gatzela atzian da. Nik uste hemen nahi diala saiatzen alik eta segundu gehien raskatzen gero portu luzetan alik eta gutxien galtzeko.
1: Eta badazpada esaten dena, alba duzu egin.
3: Hori da, bai, aprobetxatu.
1: Ez konfiatu, nahikoa daukadana nahikoa da, gero momentun, ba, gaur beste batzuk egin duten bezala, norberak ere eztanda egin dezakeelako. Bai, Aitor?
0: Hainik esan nahi da, Blasik, Blasik Espainiako itzulera azizun, baina inorren aurka, eh?
2: Bueno.
1: Orain Blasi, bolerinen taldean ematen dute. Lideraren taldean, markatzen digute.
2: Eski, basartu egin.
1: Paula Blasi, eta talde horretatik hogeita bosten bat segundora, Longo Borgini.
2: Baizea.
1: Referentzien arabera, eh? Nik eskura...
2: Blasik indu atzetik aurrea, Longoi pasadio eta aurreneko taldean gehatua?
1: Nik eskura daukadan referentziak hori esaten du.
0: Oso azkar gesten daude, eh?
2: Nahi det, hori egia izan.
1: Laster, erakusten baldin badigute lideraren taldea, berehala baieztatu edo ezeztatu izango dugu aipatzen ari garen hori, bien bitartean hor ari gara ikusten uste dut orain Sara Bandan bera iritsi dela edo harrapatu duela Paulin Ferran Preboten taldeak eta ba, Education First taldeko ziklista bat eta Bismako beste ziklista bat ari dira orain, ba, nola baitere Ferran Prebot eta Ana Van Der Breggen doazen talde horretan ba, jazarpelan hori gidatzen, esan eukene?
2: Gauza bat.
1: Bai,
2: txuri zorra atzekaldean dihoa bat, ez dakit beha ez otedan izango. Eske, ane harritzeite, Longoi pasa behar
1: orain kendu egin dute, orain Longo Borginirekin ematen digute,
0: hori bai.
1: Lidera doan taldetik, 12 segundora.
2: Bale, eske bestela zan, Longo nahi ritxi, beha pasa, eta aurreneko taldean sartu. Ez, nik esate hona Bisman, zergatik ez jale Brisekin jolastu.
0: Bueno, ikuste Debrisekin jolastu gutela ja, eh?
2: Bai, baina geatu indezu Bandan, Paulin, bueno, lidera.
0: Bandan gelitu inda. Gero ya galetu duzu ya gelduanean.
2: Nik espero ya taldea pixka Debrisekin.
0: Osa, ez daukana zentzurik dak Eskiban horregotea.
2: Ah, Eskiban, baino Eskiban, bueno, bea, baina aurren urtene bai guan ez du jarraituko uste dut, Dekatronera dijoala esan ote dute, lider bezala baitare, ez da gotzi hurre.
0: Bueno,
2: behin labankadak asita guan, danak.
3: Bueno, igual etapa garaipenan bila, dijo, lehen gurtien bezala.
0: Baina, ya bigarren grupan galtu zea, zenet, lehenengo taldean baldin mazoaz, bueno, hori ulertzen dut. Baina, ya galtu zeanean, oza, ez dakit, jarri zaitez lanean pixka, galtu zaitez 10 segundu, oza, ez da...
2: Ez, hau oso iru itxarra.
3: 10 segundu kaldia, bai.
0: Hortxe, hau izango da, talde hori, ez? Supozitetu hori ikusten duguna, izan liteke zehor badago bat txuriz, guztiz txuriz, eta hori izan liteke Blasi, baina...
2: Eta hemen Paulin Ferran Preboten taldea, eh?
0: Na, honek bilaia gaur bimitutik ora galduko du. Gelitzen den guztiarekin.
1: Baune honetan, elmugarako 23 kilometro geratzen direnean, lasterketa buruan 9 txirrindularitz osaturiko talde bat. Fenke, Debris, Juliet, Bertet, Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzic, Nienke Binke, Nian Fischer Black, Magdalene Valier, Puk Petersi eta Talita De Jong izango lirateke, lasterketa buruan diren 9 txirrindulari hoiek 13 segundoko atzerapenarekin une honetan, ba, liderra doan taldea eta une batetik bestera bat egingo dute bi talde, honen bestean, maillot horia lasterketako favorito gehientxoenak doa zen talde nagusi horrek lasterketa buruko taldea harrapatuko du, eta honen bestean, 19:20 ziklistaz osaturiko talde bat elkartuko zaigu buruan, eta orain hor talde horretan lanean ari de Movistar taldeko ziklista Lien Lipert bera da. Lien Lipert da, lehen iesaldian ibili dena, favorituen multzoak harrapatu du, eta hor ikusten dugu, Francesca Kotxek ere hor jarraitzen duela FDI taldeko ziklistak ere lanean, eta orain Juliet Bertet ere hor izango du, Demi Bollerinek, deskuiduan, eguneko azken mendate horri begira, berriz ere eraso kolpea jo, eta ikusi duzu hor, Lien Lipertien, Maite, nola...
3: Boe, harritu nau.
1: Demi Bollerinek urpoto hartu du, motor neutro horretatik, eta Lien Lipertien horrela lepoatzean ur.
3: Nik uste gesto bat izan dela, venga, lanea.
1: Segi lanea, eh? Atzera egiten zuzuko izan ura botako izuzuk ikusi. Bustxune baduzu etorri, bestela hor jarraitu. Esan dako, 19 ziklista une honetan, lasterketa buruan, tartean, ba, Ferran Prebot minutu eta bost segundura izango genuke, Sara Bandamana Van der Breggen, Cedrin Kerbaol eta Noemi Ruegekin, eta tartean esan dugu, Paula Blasi, Elisa Longo Borgini eta besteren artean Kim Lecourt doazen talde hori, ez dakigu, minutu erdi, berrogei segundu, hogei segundu, non doazen, hoi sartuko dira?
2: Hoi kello ikuste ditut sartzeko, ze azkenen, ez dakik, Longo bateke bai asko dakitiatzen, eskarmentu.
0: Noa entxegitu da eske baina.
1: Ya que le duda es que
0: mañana gestu batzuk egiten zeon kotxeari ko ¿qué haces?
2: Ah, bai. Ah, se contenido a. Vida, vida, vida, vida, vida, me se desasarretu.
3: Emar ko bilera taldean.
0: Baina horrek esan nahi du oso gertu ez dituztela, bestela ez duzu gelditzen.
3: Ez, hemen 35 segundu jartzeu.
2: Bai, baina nik uste toi, isteko aukera bada hola eta oso itxusia nik uste esku Ibanen partetik. O sea, bakizu zein dan zure lana, eske UAN igual kurrikuluma botatzezunen, ezakit, ez? Zaugarri jakin batzuk eduki baituzu. Eta gero nik alare Paulinen talde hortan bandame eta ruegei zein dargatze zaizki. Eskei esaldian, damak esalditik elditu indiak, izton tosta daukate gainean, eta...
0: Hemen aurrean batio asko, de,
2: Ba, eske...
0: Dani iteko bakar.
2: Liper tiraka, Kontu,
0: kontuz.
2: Eske, ez du tira...
1: Estela busti egiten dute? Kusi dugu?
3: Eta franzeiek ere bida eskala.
1: Bai, hori da. Bai,
0: Bertetek ez du lanik egingo, nik usteet gordetzen ari diala...
1: Endaterako.
0: Bai. Eta ne ustez, horrela iristen baia... irabazletako bat Holgren dala, ze Holgren bentuko etapan kontuz berarekin, Zezen, eta leia horretan, azkenan juten zaila jendea kentzen, gaur Longo Borgini gelditu egin baldin bada, nik ja eskarratu ingo nuke, ze gaur berantzako etapa izugarri ona da. Eta gaur gelditzen baldin bada, malo. Osa, Longo Borginik nila eskaratuko nuke, hor, sartzen baldin bada ere, mentxik.
2: Ah, Longo Borgini.
3: Paula Blasi azkena,
0: Bai, Blasi.
1: Dugarre, Kim Lecourt, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi. Eta Paula Blasi, irukotean, irugarren epostuan jarri, eta ni eraman azatela aurrera, edo...
2: Zerrelego kaidi iruen artean.
0: Ba, kontuza,
1: Zerrelego maten duen, eukene, hori txeku xiko dugu.
2: Eskuiban, eka.
3: Venga, ala.
1: Eskuiban.
0: Oita mar segundu.
1: Ez ubako imailoko duki eskaintzen digugua taldeak, dena esaten dena esaten hasita, eta gero etaparen amaiera horrela behind the scenes deitzezaion horrelako bideo batzuk egingo balituzte ja, eguna eginde izango.
2: Emate gogoa mikroak juteko, Frantzia.
0: Behintzat lanean, behintzat iruak lanean daude, esnet, horrez dago, ez da bat eskakeatzen.
1: Uaen
0: pentsatzen genuen igual gaur Blasi jarriko zutela orain Longo Borgintzako lanean. Eta Longo gurpillera.
1: Horari gara ikusten, ema eskiban harrapatu dute, honen bestean laukotea elkartuko da, lasterketa burutik, oita meretzi berrogei segundora, Maeba Eskiban, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi, UAE taldeko txirrindulariak, eta hauen gurpilean jarrita, Kim Lecourt, AG Insurance, Sudal taldeko txirrindularia. Atzetik, Ferran Preboten talde txori, Ana Van der Breggen bera ere, hor datorrela, lasterketa burutik, minutu eta hamar segundora. Orain ikusten ari garen, UAEko irukotea eta Kim Lecourtoan talde horretatik, gutxi gora bera, minutu erdira izango genuke, eta horari zizkigu erakusten, lasterketa buruko talde horretan, lidera doan talde horretan, Liane Lippert, Francesca Koch eta Juliet Bertet ari direla lanean, egia da, Bertet gutxixiago, errelebo gutxixiago ematen ikusi dugula, esan dugulako oraindik ere, eguneko azken mendatea geratzen dela, eta bigarren mailako mendate hori ere gainera, gogorra da, oraintxe erakutsiko digute, irudietan, iru kilometro pasatxoko iguera da, ia Laura ez da iristen, baina euneko zazpiko mazazpiko bataz besteko penditza. Eta hor ikusten ari garen moduan, mendatearen bigarren zatia, azken zatia da gogorrena, une batzutan euneko amarretik gorako penditza, euneko amalaukoak ere erakusten dizkigute, bigarren mailako Mont Bruli hortan. Maite, lehen ikusi dugu, hirugarren mailakoan festa egondela, mendate honek ere osagaiak eskaintzen ditu mugimendurako.
3: Bai, oso mendateko gorra ikustea, eta bueno, aurreko mendatean horrelako desberdintasunak egon balin baia, nik uste, kontuan hartuta gaina azkenengo kilometro bat baino gutxio faltan atakatu dula, bolerinek, nik uste hemengo etapa, hemengo mendatean saltzean goala.
2: Bai.
3: Kriston saltza, bai.
1: Eta gut esiatzen, hori kontatzeko, bien bitartea lehen erdi amaitu dautzi ditugu, baina ez ditugu osatu erabat Burgosko itzuliko sailkapena, bakar bakarrik esan, gaurkoan Markel Beloki seigarren postuan elmugaratu dela, eta sailkapen nagusian Oscar Onlik hartu du lidertza, eta Markel Beloki amairugarren postuan izango genuke, Pello Bilbao 18. postuan, Burgosko itzuliko bigarren etapa jokatuta, gogoratu, ba, larun batera bitartean jokatuko dela, eta bihar, ba, maila bereziko mendatean gora izango dutela elmugaratzea txirrindulariek. 18 kilometro turreko 5. etapa amaitzeko lasterketa buruan aipatu dugu, 18 ziklista osaturiko talde bat daukagula, sprint bonifikatura edo gainsariak banatuko diren sprint horretara iristeko 3 kilometro eta 800 metro geratzen dira oraintxe, eta lasterketa buru horretatik 29.19 izango genuke UAE-ko hirukotea, eta Kim LeCourt doazen talde hori, Paula Blasi, Elisa Longo Borghini eta Maeva Eskiban dira UAE-ko ordezkariak, eta Kim LeCourt izango genuke laukote hori osatuz AG Insurance taldeko txirrindularia. Eta minutu eta 13 segundora Ferran Preboten taldetxo hori, Ferran Prebot, Sara Van Damme, Ana Van Der Breggen, Cedrin Kerbaol eta Noemi Ruk izango genuke. Bai, Aitor, resan.
0: Zin jarrikoa UAE-en, ze Eskibanek ez du goera egingo, zin jarrikoa hor lanean?
1: Nun zan duzu?
0: Gau, bigarren talde txorretan, Eskioan geltzen denean, suposetan dugu igoeran ja gelituko gala, nor jarriko gala nean?
2: Ba,
0: kontuz,
2: ba.
0: Hor dago galdera, eh? Oain arte, ya noan erreleboka jutea, bueno, ondo, baina igoeran, norbait jarri barko galena, tiratze?
2: Ba, mesez.
1: Haukan ajo dezala, eta kitxo.
2: Erasoten beraien arte, erasoka.
0: Baina hori, oso gaizkiletuko litzateke. Hortaldeak eda baki barko guz, zer nahi du negin, eh?
1: Baina horrelakoetan badak izoditor askotan irratik ez dute funtzionatzen. Hori turrean gizonezkoetan ere ikusi dugu, UAE-koak ikusi ditugu, munduko baliabide gehien duen taldea, eta talde erdiari irratiak ez ziotela funtzionatzen, eta ez dakit kasualitateak izaten dira, baina hain momentu zehatzetan eta gauzak akaso ondo egiestoa zen da, irratia gondatzearen kontu horre dire, ez dakit
0: ez batera ikusi deskarretasun. Oain da on diferentziakin, subosatet kotxa ja pasa indala, edo pasatzeko dagola. Ja minutu bateko diferentziateatzen diote urrengo taldeari. Ferran Brontale, orduan kotxe igual sartzeko dago. Orduan ja hor ja ezberdina, ja ez da pingania ez dela, hortik igual kotxetik hor bronka bat bota ezakete.
2: Ez que gero egoera guztioni buruz ez, nei Elisa Longo Borghini txirrindulari bezala beti asko gustatu izan duza. Ego batzen aiz, lehenengo aldiz ikusin hasin itzanen, ba bueno, txirrindularitzan sartzen eta ikusten eta bar, ba bueno, nesken giroko etapa bat nola irabazizun, eta bakarrik, eta ies eginda, eta joe bapia gustatu zitzaiten, eta azkeneko urtetan irutze zait oso txirrindulari ona dala, ze, ez dakit, beti lasterketetan zerbait proposatzen du, ez? Berezia urrutitik tira egiten du, baina gero aurten, uaen eukitzen aidan jarrera hau horrela izan da, ez zait bate gustatzen. Ez da, jo, baina gero este batzutan ikusi eta aldeki dintza lanean, bai, baina italiarrentzat. Eske italiakoak dira
0: oso navajera izan da beti, eh?
2: Bai, baino taldean nahi destreken oso talde on, lan onak itze zitun. Bai, klasiketan xirinekin goatzen naiz oso ondo matezian, batez bazan beste giraztezun. Ez dakit, ni benetan azken urteetan ez zetin joiz euki horren kontzeptu navajera.
0: Eta horratik juntzan, eh?
2: Beataz, karo, lan aimartulako, ez da?
0: Ah,
2: ua era junda, etxea junda, italian ezin gura auta dao, eta persikontza lan hain bat, ba, ingoet. Zaren zate, jode, ba, Gasparin ikin eta lan hain marte, eto konsonorien zalen gurtan, perfecto. Baino, geho pixka, berein errealdetik kanpo, hor dia, benetan, edo ez, maite, venga, pelotoian ze nazionalitate da, gorroto gehien diozuna.
3: Bueno, a ver, este nazionalitatea asko partekatu, baino italianetaz askoak daituta arraro xamarra diala.
2: Frantsesak, italianak, nere top unon, ustet italiana dela, bai, irabazten, de goleada.
3: Asko ba besteia, behien artean.
2: Ba, izugarria, bai.
0: Ega, gero, italian dakaten sistemarekin ere, bai, nola asko gero, bueno, ba, bere... diru iturriak ere bai, enpresa erdinetik datoz, bueno, publikoak dira, enpresa horiek, baina, bueno, hor bago egoera bat, beti, ba, or, laguntzen duela.
2: Balsamo kenduta paternosterrekin, eh? Horreko nahi daztena.
0: Gaina biak pista nadek batera, ez dakit...
2: ez esan. Bia, ikustu...
0: Bueno, ez dakit batera egite dute, baina biak pista egite dute, osa esan, taldeak indegoten dira batera.
2: Ikustu du zorro aldau, bakizu hau zenekin ziten. Letizia paternosterreko, vale? Ez ki aurrekon, pixka kontestua, ez? Etapa amaitu zan, eroriko bat egon zan, azkeneko esprina ibeida, ikusi nun jaikoko baldurren, da sanon, oi paternoster da, ez ki jokatzet esku hau, karo, beha zan, balsamo elmugara iritsi zan, hemen esprina, eh?
1: Ei, Reuser!
2: Reuser,
1: 6 segundu Reuserrentzat, lau Demi Bollerinentzat eta bi ez tegin
0: horrela.
1: Eskiban.
2: Ze beharko ditu, Reuserrek ondo.
1: Bitart, bide batez, horne jarretu dukene, baina Elian Elipertek egin ditu egin beharkoak,
3: Bai, gehatu da, bai.
1: Agur, esan du, bai.
2: Geixo, espero nun.
0: Bai, nik gutxo.
1: Jarretu kontatzen, dukene.
2: Ez, eta ikusi nunen esan nun, eske, nik banekin beti iguala zala, azkenen paternoster bada pertsona bat ikusteituna zulok ez dauden lekun, ez dakite beharrezko kezien egoera sortzeitunak eta arriskutsuak, eta bal Samuel Mugara eritsi zanen esan zuen beti pertsona iguala da. Selekziokide dia pistan, baino jakina zan, preken batea zian, lehenago paternoster juntzan izar bezala. Geo, balsamo juntzanen, balsamo ez da ibea kondizio bezala jarrizu, baino kasualia ez paternoster balsamo iritsi zanen junin zan, oza, batera ezinak die. Eta hor dut, ba, bueno, egia da, bai, Italiako kontu horrekin egia dela, Italia team, gero bai selekziokide bezala, eta hola oso zea handia daukatela, baino italiana ez zian beste guztikin kontu.
1: Ba, hortxe, 13 kilometro terdi elmugarako, eta hor ikusten ari garena da, ba, UAEkoen erreferentzia hori kendu digutela.
0: 50 segundu.
1: Pantailatik, 50 segundura jarraitzen dute, Elisa Longo Borgini, Paula Blasi, Maeva Eskiban, eta Kim Lekurtek, eta Ferran Prebot, ba, minutu, eta 24-25.
2: Eske proportzion Paulin Ferran Preboten taldea, irutze zait, hobeto edala errelebatzen, agian, UAEkoen taldea baino, ez? Ez dute behintzat errenta gehiago ateatzen Ferran Preboten taldeari.
0: Eske, nik uste bandam eta reu lanean daudela eta eskioan dagoela, pues bueno, lanean pizkat, baina pizkat gordetzen biharko eta parako ere bai.
2: Ba, oi, ze... oso gaizki da, oi. Oso gaizki da, ze hanka dauzka erakutsi du aurren egon da,
0: baina...
1: Ueko jokabideak
0: gelditzen ja sufritzen aurrean, eske bertetorain oso azkardoa ere bai, laister hasiko ja jotzen,
1: Ukene barkatuko diozu, baina UAEkoen jokabideak horrela arrazoitik analisia bat egitea uste dut koste egiten dela. Zur honetan, Puk Petersi bitartean mendiko mailotaren lidertza gaurkoan majo sendotuta, gero eguneratuko ditugu etaparen amaieran sailkapen guztiak, baina gaurkoan orain ja taldearen atzekaldean jarri eta sofritzen ikusten dugu, ze Aitorrek ondo aipatu bezala, Juli Bertet orain astindu galantari zaio ematen talde nagusi honi, Reuser bere gurpilan jarri eta hor, ba ez dakit, baldeka ur bat ere bota diete, txirrindulariei, batzuk akaso estimatuko zuten, beste batzuk ez hainbeste, Maite zuri gustatzen zaizur laura.
3: A ber, nei momentuan sustu emate jate. Eta esatez, marrua ite, tetzaitela gustatzen bezala, baino gero, bo segunduta ondo sartzea.
1: Eskertzen da, ezta?
3: Eskertzea, baino momentuko sustua, honei hori sabina niko nintziaten, botaziaten, eta inun, ostras, behitu nuen doa, eta behitu nion, bizka, nazkarpei batekin, enun, espero hau, ja, gero ondo sartu zitzaiten,
1: Ferran Prebot bere ikusi du, horre, bera doan taldetxo horretan jazarpelanean, eta orain, ba, Bertet jartzen ari den erritmoarekin, diferentzia gora egindu, denbora gutxian modu nabarmenean, minutu, eta 40 segundoko atzerapena, ez dakini Bertet izenbaterainoko gasolina geratzen zaion, mendate pankartarako, kilometro eta 700 metro geratzen dira, Reuser ikusten dugu bere gurpilan jarrita, Isabela Holgrim ere bai, eta badoa berriz ere Demi Bollerin errepidearen ezkerraldetik aurrera egin aian, bere gurpilera istasten lehen da bizikoa, Kasia Nebia Doma, Canyon taldeko txirrindularia izan da, Marlen Reuserek ere eusten dio, Debrisek ere eusten dio, eta horari gara ikusten, besteren artean, ba... Laugarren postuan dagoen ziklista hori, Boldarzic bera, Holgrim, beste Lideltreka Esprat,
0: eta
1: Niedermayer bera beraz, Demi Bollerinek lehendabiziko astindu eman dio zuaitzari mendate honetan ere, oraingo zeukene, bueno, ba beste ondo utzi dute gurpilari.
2: Bai, oso ondo, nik uste hemen beak agian zalantza gehiago azkala, ez, aurreko portuan azkenen hau edenak ez ditu utzi, orduan nik uste gehiago dela, ba, erritmo bat jarri, eta pixka terrenta onditzeko, ez, gero gaina ia taldeki degabe gehatzea, orduan, mendatea eta gero, euren artean ondo man behar dute, eta errelebo zintzoak eman nik asia batetaz beti fiatzen naiz, gehiegi batzutan, ez, erreleboetan oso generosa alako, baina, bueno, gainentzeko kin gero abertzemuz moldatzen den, ez.
0: Debris galetua, ja,
2: Debris gelditua.
1: Taldearen atzekaldean ikusten dugu.
2: Baina Fisher Black da, ez? Ez da Esprat.
1: Holger eta Fisher Black. Esprat geratu da. Balier bera ere atzera, munduko txapeldun atzera geratzen ikusten dugu, talde nagusi horretatik, orain motorrak atzetik aurrera egiten duen honetan, ba ikusiko dugu, Niedermayer bera ikusten dugu, bere aurrean Debris ikusten dugu, eta ba, Niedermayerren aurrean Lideltrekeko biak aipatu ditugun Isabela Holgrim kanadiarra, eta Niam Fisher Black. Hauen aurrean Dominika Boldarzic, Marlen Reuser, Kasia Nebia Doma, eta Demi Bollerin, une oro taldea gidatzen gogoratu. Mendateari kilometro eta 300 metro geratzen zaizkio, baina zatirik gogorrena ere azken kilometro honen barruan izango dute. Une honetan 111ko penditza duten maldak igotzen ari dira eta Maite Demik lehendabiziko bakandua eman dio. Oraindik ere izango du, ez? Beste bala bat, gordean.
3: Bai, baina bueno, ez dakit fikatu zaten, errelebo askatu du eskuak.
1: Bai,
3: ara. Bai, bai.
2: Eta ara. Bat ematek eman aldo.
3: Ez, ez, tio eman.
0: Oantxo, aberriz.
1: Errelebo horik honen erasoa jotza izaten da, ez? Gaitasuna baldin bada. Ba, hor txikusten dugu orain.
0: Hemen jende gehiegi dagoela gero lan egiteko, eh? Bueno, ez dakit, egia igual ni Dermaier jarri ezakela kanionik lanean, ze ez nago oso ondo ikusten. Trekek ez ezetik, oza, a ber. Na, jeren artean Fisher Black beste bat, kolekzorako ere bai. Hau ez da italiarra.
2: Eta trekin hobetu da, Bastante, ese de bolsetiz etorrela. Sana, eskola hobenetiz etorrela.
0: Sana, ez dut uste Fisher Blackek jolpen bentzako lehen egingo du nik gaur.
1: Espero dut, Lidl trekeko autoan, ez dutela naiz irratia entzungo, bestela gaur etapa maierarako betxe atea aurrean dauzkagu. Badakit, horregatik diot,
0: badazpadetemen
1: atea aurrean autoren bat igual agertuko zaigu. Demi Bollering berriz ere taldearen buruan jarrita, taldeak gidatzen erritmoa jartzen iguera honetan elmugarako. 11 kilometro eta 600 metro mendate pankartarako 980 metro eta orain berriz ere 114ko maldauetan estutu ematen ari zaio Demi Bollering talde nagusiari. Azken kilometroan sartu dira mendatiari dagokion. Azken kilometroan eta Marlen Reuser oraingoz beintzat, malda handi hauetan ere Maite Urteaga ondo ari da une oro, Bolleringen gurpilari itxatxita jarrita.
3: Bai, bai, harritzen nahi zait, gaina etzaio oso gaxik ikusten, eh? Aurreko mendatian Bollerinen atzian zehon, demora guztian diagonalian, da oain ere ez da, postuak altzen.
1: Hortxe, lehen da biziko postu horretan Demi Bollering jarraitzen du, orain bere eskuinera bigarren postuan Kasia Nebiadoma, hirugarren Marlen Reuser, Isabela Holgreme, laugarren postu horretan, Boldarzic, bosgarren, eta hortxe ikusten ditugu, Fisher Black eta Antonia Niedermayer, eta eukenen larrarte bentzat, besoak zabalduta, ze arizare ikusten, ze gertatzen da?
2: Claro, orduan, osa sana, Boldarzic orduan lider berria da UAEkoa, ez? Osa, zalantzak amaitu dira.
1: Arratsaldeko bostak eta 8:19 dira, unio honetan bai, seiak hori gutxira arte bai, hortik aurrera zer gertatuko den, uste dut beraiek ere ez dakitela.
2: Ez, bai, jo, ezke, haze egoera, ez? Gaurre iritzeze gaurko etapa eta gero analisi asko imar direla taldeetan, ze aldaketa askon dira, pisma baten adibidez, nik uste Debrisekin jolastu behar dutela, pixkat Paulinetaz, zekite, aztu ez dare, baino beste lider bat, Trekek ere baita oso autagai, bi autagai sartu ditu hor,
0: Debris gelditu egin da, bain, ja.
2: Bai, azken.
1: Eta beste estutu bat, Demi Bollering taldeari ematen ari zaiona, mendate pankartarako 500 metro pasatxo geratzen diren honetan, Kasien Ebiedomak ondo eusten dio, Demi Bolleringen gurpilari, Marlen Reuser orain, hirugarren postu horretan jarrita, Kasien Ebiedoma ere, hortxe ondo kokatuta ikusi dugu, Isabela Holgrem, Dominika Boldarzic bere ere, bai, Boldarzic bere orain sufritzen, apur bat sufritzen, Niedermayer bera ikusten genuen hobeto, talde lauko nagusi horretan bera zen, eta Demi Bollering orain ba ikusi du zulua egiten ari dela eta aurrera egin nahi du. Demi Bollering eta Kasia Nebiadomak metro pare bat zabaldu dituzte Marlen Reuseren aurrean eta bie jarraitzen dute lasterketa buruan 900ko maldetan gora dira mendate pankartarako 350 metro geratzen dira eta Bollering eta Nebiadomak Marlen Reuser orain badiru diapurtxo bat errekuperatu duela berriz ere zulua istea lortu duela. Niedermayer izango genuke laugarren postu honetan, Isabel La Holgreme bosgarren, eta hor jarraitzen du, alegin bete-betean, su betean jarraitzen du Demi Bollering, berriz ere zulotxoa zabaldu du Kasia Nebiadomarekin batera Marlen Reuserrekiko, baina mendatere lester amaituko da, eta horren Kasia Nebiadoma bera, taldeak gidatzen berak jarraitu nahi du aurrera, Demi Bollering aurrean zuloa zabaldu nahi du, baina erberetarako ziklista ondo itxatzi zaio Kasia Nebiadomaren gurpilari eta Marlen Reuser ere erakusten ari da itor, sufritzeko gaitasuna baduela, eta berriz ere itxatzi da Bollering gurpilera.
0: Bai, baina kanioneko autoko pinganioak ez da zoaz bat erondo,
1: Hori bere...
0: Azkenean lortu una da Niedermayer ustea. Oain imarko una da, arri dago kasia, gurpilera jun. Reuser sufritzen dago, baina Reuser hemen gelditzen baldin ba, metro batzuk galtzen baldin baditu gero sartu ingo da.
1: Ondo bidean, bai. Mendate pankarta egisten ari dira.
0: Horregatik, oain kasiak egin duen mugimendu hori ez ekan zentzurik. Ze, leku horretan Reuser usten duzu, 50 metro uste dituzu, baina hori errekuperatuko duzu. Arazoa, hori Niedermayer oso atzean utzi dula. Eta hori ez zaio interesatzen noain kanio ni bere estrategia horako, ze hor sartzen dituzu bitxendulari, eta ja ez bakar gaurko etaparako, baizik eta turrerako egoera asko aldatzen da, ez? Oain, Isabela Holgrim eta...
1: Niedermayer. Pasadira, eta mendate pankarte garota orain txe Dominika Boldarziz mendate pankartatik, bai
0: eta kasia oso jesitza iona, kontuz reuserrekin, edozen kurbatan igual recto jundaitekelako.
2: Orain
1: ari gara ikusten, hori ere bota dugu, orain ari gara ikusten Demi Bollering ari dela, ba jeitxera hori gidatzen kasia Nebiedomaren aurrean jarrita, akaso estrategia hori izan daiteke Bollerinena aurrean jarri, eta kasiari, ba jeitxera hori gidatzen ez ustea, ba zentzu horretan, Nebiedomak, ba aberia egin dezakelako jeitxieran, eta metrotxo batzuetako tartea utzita, Marlene Reuser ikusten dugu hirugarren postuan, gogoratu, mendate pankartatik pasatzen urrenak, ba Antonia Niedermayer eta Isabela Holgrim izan direla, eta hauen atzetik izango genituzke, besteren artean, Dominika Boldarzic, Niam Fischer-Black, eta Femke Debris bera. Elmugarako 9 kilometro eta 600 metro maldan bera jarraitzen dute, lasterketa buruan diren txirrindulariek, Demi Bollering jarraitzen du jeitxiera gidatzen, Kasia Nebiedoma bere gurpilari itxatxita, eta Marlene Reuser, Movistar taldeko suitzarra, turreko liderra, irukotearekin oraintxe bat eginda, jeitxieran badaezpada ere, metro pare bat utzita, akaso nahi teukene?
2: Bai, nik uste kasu honetan kasiak buru hartu hartula.
0: Ez baina, ez dukusi nola kurban pasatzeko dutan zon, eta derrebentean bai. Frenatu, eta bolinek behatu dibatzea, eta egin du komo buruak inezetz. Nik uste, oza, pinganilloak inzegoen gainera hitz egiten, nik uste esan diotela gelditzeko. Azkenean kanioni asko interesatzen zaio hor Niedermayer sartzea. Estrategikoki,
2: bai.
0: Gero... Igual, beti esategun bezala, bentun denbora galduko du, bai, baina gero azkeneko bietaparako bi baldin bauzkaztu bat izan baino, hobetoa bi bat baino izatea horrean,
2: bueno,
0: horrean, ez?
2: Baino behintzak kasia kasu honetan zintzoa da, eh? Egoi esan baldin badiote eta ezpada errelebora sartzen, oin sartzen ari da, atzea behi da, nik uste
0: kustiete dala. Bai, zintxiten da, oza, bueno, sartuko da, baina, bueno, zakit, hain, justo hain.
2: Aher, behantzako bai oso goera, zai eritzu, zai, zen, nik uste eta azkenen behak etapa irabazi nahi badu baitare jetxiran alde imartzun edo azkeneko kotan, ordune, bueno, bidaka honetan...
0: Bueno, igual bi baldin bazoa zebait grupoan errexagoa eta iraztea, ez duzu esprinera iritsi behar.
3: Baina igual etapa garaipena baino gehiago denbora kalik eta, oza, denbora diferentzia kalik eta gehien itea da, kabeen elburua, eh? Ez
2: bai,
3: etapa irabaztia.
2: Bai, nik ustez kasu honetan bai ez, baina bueno, kasia batek ikustu egiten zaiola garaipena lortzea, nik ustez txirrindulari beroa ere badala horri ikusi da, jo, eh? Eske turren aurreneko hiru hobenak hauek gelditu dira, eh? Demi Bollering, Marlene Reuser eta kasia nibado mazkenen 2024ko turrera igea itzultzen Demi eta kasiarekin eta bueno, kriston lehia izan zala, zenba segundu izan zian, bi, hiru lau.
0: Baina, bueno, horrezea guzizko paretu zidan turra, eh?
2: Bueno, eta...
1: eta, bueno, saltza pizka gehiago jartzeko, Longo Borgini orain 20 segundo aurretik izango litzateke Paula Blasirekiko, une honetan.
2: Bueno.
1: Turreko begunearen arabera, bien bitartean ikusi dugu Ferran Preboten taldea, Ferran Prebot eta Van der Breggen, mendate pankartatik igarotzen, lasterketa burutik 2 minutu eta 50 segundoko atzerapenarekin, eta ba, esan duguna, gutxi gora bera Longo Borgini lasterketa burutik minutu eta 40 izango genuke, eta Paula Blasi 2 minutura, eta horrune oro, Marlene Reuser ura eskatzen ari da.
2: Oi, Boldarzik da edo Antonia da? Ah,
0: ez, kasia.
2: Ez que pantalla...
1: pantalla ere ala moduz daukagu, dena esaten hasita. Hemen dena esaten dugu.
2: Txerrindulari bagai ikusi momentu
1: bat. Eukene bi ordu ara matzazu, unezkero bazenuen garaia pantailak raia hori horrela daukala konturatzeko, baina tira, gauzak horrela egiten dira, etxe honetan. 6 kilometro eta 800 metro elmugarako, eta lasterketa buruan jarraitzen duen irukotea, Demi Bollering, Marlene Reuser, eta Kasia Niebiadoma. Hortxe, errepide ustu horretan, bai, Aitor?
0: Ez, esan barregola, turreko produkzioa, asko eto hartula, ez? Ez bakarrik telebistan, ze datuak egateatzeko momentuan, noin jartzen digute minutu eta 25ra beste talde bat, iaia nera mazotu sartze dutela talde horretan, osea, eta ez doa horrela, turra, ez dakigu Holgrim eta Niedermayer nola doazen, ez dakigu Longo Borgini noa doan, ofizialki esen,
2: hor daude...
1: Azken erreferentziak dio, Holgrim eta Niedermayer 20 segundura, lasterketa buru honetatik, irukote honetatik 20 segundura etorriko liratekela Antonia Niedermayer eta Isabela Holgrim, eta gogoratu, lasterketa buruan, ba, Demi Bollering, Marlene Reuser eta Kasia Niebiadoma ditugula. 6 kilometro geratzen dira elmugarako, 6 kilometro barru izango dira, ba, gaurko elmuga puntua izango den, Belleville, herrian 140 kilometroko etapa, 5. laneguna amaitzeko esan bezala beraz, 6 kilometro iritsieraren inguruan Horrela, talde txikian iritsita, ez dirudi arazo gehiegi izango dutenik, badira, hor bi, azken bi kilometroren barruan, ba, bihurgune batzu bai eskuinetara eta bai ezkerretara, baina irukotea iristen baldin bada ondo bidean, ba, bihurgune horiek kudeatzeko ez lukete aparteko arazorik izan behar. Azken erreferentziak esan bezala, lasterketa buruko irukoteak, hogeiren bat segundo aterako lizkioke, Antonia Niedermayer eta Isabela Holgren doazen bide horri, eta Marlen Reuser rekor, ba... Marlen Reuser rekor, ura eskatu, eskua askatu, atzera begiratu, eta pixka bageiago, eta hortzegoen zanja horretan, ba... Biziletaren gurpila sartzeko, ez du askori falta izan, eta orain bakasian ibedo makartu du irukotearen gidaritza, eta, bueno, ba ikusi dugu, Marlen Reuser, eukene ez dela akaso irukote horretan teknikoki ondoen moldatzen den txirrindularia.
2: Ez, eta harritzeit besteko gainezeko eko ez ikustea, ez zutzi. Osa, esan nahi, eta kasunetan hobena jesten duna kasia da, demiere ondo, baino trebena da kasia, ze grabelean ere pila bat ibiltzen da, osa, teknikoki oso oso ona da. Nik uste kasi gerta ez aio ona da, ba, de baita bakila Antonia atzen da hola, oen egia da lauean, ba, errelebotan sartzen nahi dala.
0: Horre eskusa daukala nik ez zaiteko.
1: Berez bai?
0: Zuk ba, akizu boirinek eta Reuserrek lan ingo dutela. Jarri gurpilean, eskusa horroak azu, uste ez badu ikusten atzean. Baina, nik suposatzen nire maiera atzean lanean da, hola.
1: Eta hor norkira baziko dut apa?
0: Bolerin.
1: Okene?
2: Esprinean kasi ani badoma.
1: Maite?
3: Ba, aldatzeko.
1: Errepikatu daiteke, eh?
3: Marlen.
1: Marlen.
3: Baten batek irabazteko.
1: Bueno, ba, nik esango dut, atzetik etorrita Isabela Holgrenek irabaziko duela.
0: Hauxe dira, Niedermayer, Holgren eta bestea?
2: Oldarzik.
1: Oldarzik, hori da.
2: Ez, kasu honetan antolakuntza, jo, desastroso ze, ez dauko motoik Ferran Prebotekin, eta ez dare uaeko Longo eta Blasirekin, eta lastik.
0: Ez Ferrante, bro, Ferran Prebotekin motoa bakau, gauza daia, hiru gitu galtze ditu, laia, ia.
2: Ja, bueno, baino, ez dakit,
3: erakutsi. Kamarak ez daude bintzat.
1: Eta ez dakit dana, sinesgarria den beste, alena ipatu duguna. Elisa Longo Borgini, 20 segunduko tartearekin egongo litzateke laune honetan, Longo Borgini eta Bertet izango genituzke, lasterketa burutik minutu eta 40 segundora, eta 20 segundu atzerago, Paula Blasi eta Kimi Lekurt. Hori laster jagengo dugu, 4 kilometroren buruan, lasterketa buruan den irukoteko ziklista hauek, elmuga puntuan izango ditugulako, turreko 5. eta pari amaiera emanez, arratsaldeko 6:10 gutxi dira, horatu, ba, etapa amaitu eta sailkapenak osatu bitartean zuekin izango garela, eta arratsaldeko 6:04 amaituko dugula, aturreko 5. etapa honi, dagokion azken kilometroen zuzeneko kontakizuna. Marlen Reuser, Demi Bollering, eta Kasia Niebiadoma, lasterketa buruan, berriz ere Marlen Reuser egukalondo atera du, errelebo askatu, eta Demi Bollering, FDI taldeko txirrindularia, 2023an, turra irabaz zuen ziklistak, hartu du errelebo eta une batetik bestera errelebo hortara pasako dena 2024an, ba, Alpe Duezen turra irabazi zuen txirrindularia Kasia Niebiadoma, eta Niebiadomaren gurpilean, ba, atzoko erlojupekoaren ostean, gaurko etapa elastiko hori soinean duela egiten ari den Marlen Reuser ondo bidean, ba, biharko etapan ere bera izango dugu, maillot horia soinean duela, eta erreferentzia horiek, diferentzia horiek berriz ere errepasatze aldera, azkena dauzkagun erreferentzien arabera, eta baieztatu dezakegun bakarra, Ferran Preboten taldetxoa, lasterketa burutik ia 3 minutura, 2:43 segundora datorrela. Tartean daudenenak, ba, ematen dizkiguten erreferentziak ez dakigu, zenbaterainoko fidagarritasuna daukaten.
0: Kotxeak sartu dituzte aurrean, beraz, 20 segundu, nik uste, 20 segundu baino gehiago ateatzen dizkitela bigarren taldetxo horri, bestela kotxea ez dituzu sartzen, 20 segundu, iaia hiru kotxeekin, iaia hor, gertu izango lituzke.
1: Bai, orain minutu erdiko referentzia ere ematen digute, baina baieztapen ofizialik ez daukagu, eta gero esan duguna, Elisa Longo Borgini lasterketa burutik 1:40, Paula Blasi lasterketa burutik 2 minutura izango genuke, eta bien bitartean, bai, aipatu dugun bezala, Ferran Prebot eta Ana van der Breggen lasterketa buru horretatik 2:42 segundora izango genituzke. Bai, Hitor?
0: Kotxa ez daukan horrean, iru txindatetik kotxa ez dakana kasia da, horretu Niedermayerrekin egon goa, gara, ez duzten beste kotxe, baina kasia dago kotxe gabe.
1: Bai, Eta hori dalen zuki dizuek esan duzunarekin era bat ban atorre, ez dut uste hain zaila denik, aturra dituen baliabideak kontuan izan da, ba, lasterketaren egoera, ba, beste modu batera erakustea, eta taldetxo bakoitzarekin ba, motor bat jartzea, edo besterik ezpada, helikopterotik irudi bat erakustea, baina bueno.
0: Eta datuak, ez, azkenean ez dauzkagu datuak, hori GPSak inegitu dute.
2: Osa, errespetu falta bada, lasterketa honekiko eta txirrindularekiko.
0: De hecho, turreko gokuneak...
1: Oraindik ere ez markatzen ditu...
0: Ez ez, eske gelitu inda.
1: Blokeatu eginda, bai.
0: Blokeatu eginda.
1: Bai, bai. Horrela, xerik gara, lasterketa kontatzen kilometro eta 600 metro elmugarako gogoratu, ba, azken 2 kilometroen barruan, izango dituztela eskuinetara eta ezkerretara bihurgune batzu, baina esan dugu hirukotean iritsita, ba hasiera batean beintza teorian, ba bihurgune hiek kudeatzeko ez luketela bestelako arazorik izan behar. Ba hortxe ari gara ikusten, hiru txirrindulari, ba helmugara iristen ari direnak eta beraien atzetik 25 segundora, ba beste hiru ziklista ari dira iristen pixkanaka, Antonia Niedermayer, Dominika Boldarsic eta Isabela Holgren dira bigarren hirukote horretan datozen txirrindulariak, lasterketa buruan berriz, Demi Bollering, Kasia Nebiadoma eta Marlen Reuser. Azken kilometroaren barruan sartuta une honetan, Kasia Nebiadoma hirukotea gidatzen, Marlen Reuser hortxe ikusten dugu, ba oinetakoak estutzen, balizko esprin hori jokatzeko prestatzen Reuser bera orain. Errelewa ematen, Demi Bollering bigarren postuan, eta Kasia Nebiadoma hirugarrenean, eta uste dut, ba horla esiritxiko direla esprin hasi arte, ze Demi Bolleringek Maite erakutsi digu, ez du la errelorik emateko asmorik.
3: Ez, nik uste Marlen Reuserrek eskatzen duenean Bollering alde batea junguala, Kasia beste batea, eta listo. Horrela iritsiko da esprina.
1: Ba, azken bihurgune izango dute une batetik bestera, eta azken zuzengune hori helmuga puntua. Parez pare izango dute ezkerretara bihurgune hartuta Marlen Reuser taldea gidatzen eta badoa, Kasia Nebiadoma errepidearen ezkeraldetik badoa, eta zuloa zabaldu du, Kasia Nebiadoma irabaziko du ondo bidean. Turreko bosgarren etapa bihurgunetik atera orduko. Tartea zabaldu du errepidearen ezkeraldetik, aurrera jo, erasoa jo, beste biak jokoz kanpo harrapatu ditu, eta Kasia Nebiadoma irabaziko du. Etapa bosgarren etapa honetan, ondo bidean beraren zabaina azkenerako badiru di Demi Bollering ere, parean jarriko zaiola, aurre hartuko diola, eta hortxe, Demi Bollering irabazi du. Etapa, euken elarrarte hemen, auspakizunetan hasita zeunden, eta azkenerako zer da, eta denak eginda ikusi dugunean, Kasia Nebiadomari aurre hartu dio azkenunean Demi Bollering.
2: Ez, eski gaur, ai ama, ez dakit zesan, itzi gabe, azkeneko.
0: Ea, gaur ez balin badula irabazi. Horre, distantzia horrekin, ez ja, ez blain izerazuko.
2: Eski gaina bera daukan historia garaipenekin kostatze zaionakin irabaztea, eta gaur irutze zaito sondo indula, Reuserrek eta Demi Bollering daukaten harremana nahiko arraroa da, ematen du nahiago dutela hirugarren batek irabaztea, elkarreneko batek irabaztea, haino, gero ematen du ondo mateiela, eta momentu batez despistatu, eta...
1: Kronometroa martxan eta hortxe dira Boldarsic, Holgren eta beraiekin batera, hirugarren hori Niedermayer, 42-43 segundoko atzerapenarekin, eta Demi Bollering entzat esan bezala, etapa garaipena Marlen Reuser izan da bigarren, eta Kasia Nebiadomak, ba hemen...
0: Hirugarren izan da.
1: Nik neroni behintzat, ba, dena eginda zeukala espero nuenean, hirugarren postua orain beste taldetxo bat elmugaratzen ari dena.
0: Debris.
1: Hortxe ditugu, besteren artean Debris bera, Fisher Black ere oraintxe elmugan, eta laster joango gara, Zelgapenak eguneratzen, Maite Urteaga, Kasia Nebiadomak, ia dena ondo egindu. Bihurgunetik atera orduko erasoa jo, besteak zustean harrapatu, tartea zabaldu, eta dena ia eginda zeukala ematen zuenean.
3: Bai, tartea gaina asko sekan zabalduta, ematen zuen irabazin gozula eta bukaeran esprinean.
0: Lekurtuta longo.
3: Bai.
0: Eta blasiatza gau.
1: Ebentxe, longo borginiren taldetxo elmugara, Petersi, Kim Lekurt, Bertet eta... Longo Borgini, minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin, laster ondo bidean, Paula Blasik behar luke elmuga, baina Maite esaten ari ginena. Ia dena ondo, baina azken erako, ezerrez?
3: Nei gogorazi, pixkat, kasi, nire esprina. Tarte ondi jain, da gero atzetik gan, ezerringo ez balu bezala, pom?
0: Gauza kasi adekin, arrara, bera, gero kotetan oso ondo mugitzen dala. Osa, oso esplosiboa da, baina gero esprinetan ezkez dio inorri eragazten. Eta esplosibitate hori daukatzunean, jode, zakin. Da Mikel Landa bat bezala, que es diesel, kasu honetan ez bera ez da, da oso diesel egoretan, bo, Blasi.
1: Eta mentxe, Paula Blasi, ba, gutxi gora bera, minutu eta 45 elmugaratu da, ba, 45 segunduko atzerapenarekin, eta mentxe Ferran Prebot eta Ana van der Breggenen taldea, Kerbaultzen hori, Kerbaulekin batera, ba, kasik ere, Paula Blasiren parean, elmugaratu dira, Paula Blasi baino 8 segundo atzerago, laster eguneratuko ditugu, eta hemen ari gara ikusten berriz ere, errepikatuta etaparen azken metro hoiek, ondo egin du, eukenetan esaten hasita, birgunetik atera orduko, barrepidearen ezkerraldea hartu eta tartea zabaldu du, tarte desentea dena esaten hasita, geratzen zena kontuan izan da, baina Demi Bollerinek hartu du, jazarpen ardura hori, Marlene Reuser Bollerinen gurpilera itxatxita une oro, eta kasik ere, ba, jada azken auspo horretan, azken tarte horretan, ba, aurrea...
2: Hauserren esprina, eske altxata jartzean ez da koordinauta altxata jartzen da, bea beburukin estropo zindu, esprintatzen.
1: Ba, hortxe daukagu, etapako sailkapen hori, Demi Bollerin egaraipena, Marlene Reuser bigarren, Kasia Nibiedoma irugarren denbora berean, Dominika Boldarzic laugarren, 45 segundoko atzerapenarekin, Holgren bosgarren eta Niedermayer seigarren, hauek ere 45 segundora. Nienke Binkez azpigarren postuan, minutu eta amabira, 8 Debris, 9 Talita de Jon, hauek ere minutu eta amabira, dira, 10. Postuan Niam Fisher Black minutu eta 15, Petersi 11. Minutu eta 43 atzerapen berarekin, ba Kim Lecourt, Julie Bertet eta Elisa Longo Borgini, eta sailkapen nagusiari erreparatzen baldin badiogu, oraindik ere ez digute eguneratu, bien bitartean esango dugu, ba Petersi bera dela mendiko sailkapeneko lidertzan dagoena.
2: Eta Nienke Binke iesalditik zetorren. Edo
1: Binke.
2: Nienke Binke zebestela oso ondo, minutu eta gutxira. Nienke Binke SDU-oseko fitxak, berria gaztea da. Eta, ez dakit iesalditik zetorren, edo bere kabuz pelotoitik anor bukatu duen, baino...
1: Nienke Binke iesaldian zegoen.
2: Vale.
1: Iesaldian egonda.
2: Vale.
1: Beraz, ba, hortik.
0: Gurtan bigarrena izan zen, ez? Maio txuriaren leia horretan, ez?
2: Leian egon zan, desemen zan?
0: Bai, pinik egon zan, bai.
2: Eta, bueno, nik uste ze etapa politia, Eta alare baita, joe, Demi da askotan lasterketa muitzen dituna, Beregatik izango ez palit, niseguruna, nahiko kontserbadoregoa izango litzakela orokorrean lasterketa eta taldeak eta txirrindulariak, bueno, noski, gero ere baita ondoan kasean ibadomarekin bat egiten du, eta biak aurre aiteko txirrindulari die indarra dauzkaten bitarten behintzat, eta hor, kriston espetakuloa, Gaurren ikustete, esan deakoa, franseiek altzula ezer ezin, gorde, itxoin, eta bida, muitu da, eta sekulakoa montatu du. Hiru gelditu dira aurren.
1: Ba, sailkapen nagusian, Marlene Reuser jarraituko du lidertzan, lehendabiziko 5 postuak behintzat, eguneratu dizkigute, eta Reuseren atzetik bigarren Demi Bollerin 12 segundora orain, 3. Kasia Nibiedoma minutu eta 17, 4. Antonia Niedermayer 2 minutu eta 40 segundora, eta 5. Ba, Dominika Boldarzic izango genuke 2 minutu eta 44 segundoko tartearekin, beraz, ba, hortxe, Kasia Nibiedomak, ba, izango lituzke minutu eta 23 segundoko tartea, 3. Postu horren defentsan, Antonia Niedermayerrekiko. Podiuma ez dituz esango zehaztuta, baina podiumeko 3 hoiek hor jarraitzeko aukera badaukate?
2: Nik Nibiedoma eta Bollerin bai, sendo ikusten ditut eta mendatetako. Ea, Nibiedoma oso kuriosoa da, ez? Neguko kanpainan esplosibidadea lantzen du, eta gero esaten du berriro itzulia handietarako trantsiziori kosta egiten zaiola, ez? Eta giro Espainiko itzulian, eta zan bate ondo aurkitu, baina gero turrerako beti entrenamentuekin eta ba, ondo iristea lortzeu. Orduan hemen, ba, bueno, egoera luzetan ikusi behar zaio, ez? Egoen, ba, pixka bere terrenoa da, esplosibidadea, baina atzo kronoan ere oso ondo egin zuen. Orduan, nik uste Kasia eta Demi nahiko ondo, hor podiumea, baina Reuser zalantza gehiago. Baina, gaurre bai, bea hemen eonda.
0: Baina Reuserek demora galdu ezake edozen kurbatan,
2: Nik Debris hor ondo oendikan sartuko nuke.
1: Badauzkagu, eukene, beste referentziak ere, lehendabiziko 10 postuak badauzkagu sailkapen nagusian, esan dugu 5. Boldarzic dagoela 2:44, 6. Longo Borgini 2:18, 7. Isabella Holgren 3:05, Fenke Debris 8. 3:11, 9. Kerbaol 3:41, eta Paula Blasi 10. Postuan 3:41. Beraz, Kasia Nibiedoma esan dugu 3. Postuan 1:17 dagoela. Bueno, Maite Urteaga geratzen dena ikusita eta diferentziak nola dauden ikusita, edo zer gauza gerta daiteke, egia da, ba, gaurkoan hiru indartsuenak izan direnak daudela lehendabiziko hiru postuetan.
3: Bai, bai, nik uste gaurko etapak mina hundia indula zelkapen orokorrian, baina ni eukenekin bat nator, Marlen Reuserrekin, bueno, nik lehenengo, bueno, kasia eta demik uste ditut, bai, podiumian, baina Marlen, bueno, ikusi leiket eta ez, aldi berian, eh?
2: Bai, zalantza gehiena sortizkigula bai. Gian, ez? Nik uste temen badola jendea gaur sufrituna, eski inkluso Niedermayer behera, zergatik ez podiumean sartu.
0: Ez que, ikusten badin baditugu finestreko etapako diferentziak.
2: Claro.
0: Azkenan, etapa oso berdina zelako, unipuerto bat, puerto oso luze bat. Reuserrek, bueno, bolinek iratzen etapa hori, berarekin itxizan, segundu batera, Holgren, Ermaier eta Van der Breggen, osea, Van der Breggen gentzen dugu kaziotik, baina este biak turrean daude, eta Reuserrek berrogeita masi segundu galdu zitun. Horrekin esan ahet, a ver, Holger Maidez iru mitutara dago, osea, urrun dago. Baina, eskenike Niedermayer ez daka hain urrun, gero kasiare gertu hauka, eta gero baki gurreu zerri, ba oso renko zaleaz da ere bai. Osea, kableak pelatzen zaizkinean, ez bakare jetxieran erori daiteke, baizik eta igoeran, lehenengo kilometroan, bentuko igoeran, sufritzen hasten baldin bada, bentuko igoeran, hogei mitu galtzeko aukera bada, ogoera, iberarekin, osea, nahet, ondo hasten baldin bada, gaur bezala egon daiteke, baina gaizki hasten baldin bada, ba igual grupetoan sartzen da, orduan esan ez. Ikusi barko, ba, adidez finestreko diferentziak, nik uste nahiko jo interesgarriak dirala, ze azkenean nik uste txendulari guztiak ez duela giroa prestatzen nik uste uneko egun, ba, adidez ere turrean denak daudelako, orduan antzeko forman egongo ziran, eta bueno, hor minutu bat galtuzun, adidez Niedermayer eta Holgremekin, eta nik uste gainean Niedermayeren kasuan eta Holgremen kasuan arnaz luzteko txendulariak dirala, osea nik uste behientzako gaurko eta padezein nahi nona eta askoz ez hobeagoa dela bentuko etapa. Ahí ese Nieviadomaren kasuan ikuset justo kontrako dela, ez? Baina bueno, esena kontuz ze bitxirnaldi horiek eta kanionen kasuan batez ere larumateko eta igandeko etapetan biak mantentzen baldin badituzte hor jokatu dezakete asko talde estrategiekin eta gainera kanionen kasuan talde oso naukat ere, bai. Hor badauzkate txirnulari batzuk lan asko egin dezaketela egun horietan, ez?
1: Bai, gaurkoak ikusi dugu Maite eman duela, nagusirako jokoa ere eman du, guztio ba, bentuko etapa horri, ostiraleko etapa horri begira jarrita gaude, baina biharkoak ere, 143 kilometro ditu, 2600 metroko desnibela dauka, tartean laugarren mailako hiru mendate, hirugarren mailako bi mendate, eta bigarren mailako mendate bat, ibilbide guztia bakasi gero ordekan metrorik egin gabe, seigarren eguna izango du biharre turrak, nekea pilatzen doa, sane dut ostiralera zain egon gabe ere, bihar ere gauza ikusi daitezkela.
3: Bai, zenik uste gaur ere ez genula espero horren besteko diferentziak itea, eta bueno, esan desunez, biharko etapak ere gaurko etapan antzeko.
1: Antza hundia doka, bai.
3: Hundia, gazik, nik uste biharko etapan ere desberdintasunak emango jala.
1: Eukene, biharko horrek ere eman dezake jokoa, ikusi behar dena da hori da ez, pixkanaka ba, txirrindularien hanketan ere, nekea pilatzen joango da, seigarren eguna da, lehen aipatu dugu, ba, beroa hundiarekin egiten ari dela aurtengo turra, ostiralean asko dago, Aitorrek aipatu duen bezala, Niza inguruko etapa hoietan ere, ba, kaso perfilak ematen duena baino joko gehiago egon daiteke, asko geratzen da, baina bihar nahi duenarentzat aukera badago, ibilbideak horretarako aukera ematen du.
2: Bai, eta berez, liskarrik egongo ez palitzake UAEk ikusita gaur galdutakoa, baino hautagaiak eukita aldi beren jolasteko edo giroan hasteko estrategia bat hartu beharko luken ikustet, ez? Baino talde batean giroa ez danen ona edo rolak ez daudenen argi, adibidez, kanionekin guen ustet adibide garbia daukala, nik ustet Antonia eta Kasia eta taldearen kudeaketan inguruan ez dago lagoengoz duintza liskarrik eta gainez dut ikusten perfil hortakoak, orduan jolasteko eta taktikoki Kasiak ere bai onar lezake, benga Antonia, goazen bi baza hau jolastea, turra irabazteko baza jolastea, bitako edo zeinekin, horiek ikusten ditut, aldiz UAEn ez, UAEn gaur afaria izan bau, izugarria.
1: Plastikozko kubiertuekin, ara espada.
0: Ikusi guai ez iritxianean elmugaren Niedermayer nola kasiarekin zegoen izketan, eta, bueno, osea, ikusia erlazio hona, hola. Eia hori guain, arazoa guain, gau, Blodartxik arrean sartu ala, eta eskapan sartu alako. Nik uste, Blodartxik badela, nik uste, gaur egun tur batentzako lider guaeko liderra. Zenik Blasio gaur egun ez dut ikusten, entur bat lehiatzen, maia horretan, baina bueno.
2: Eta Eskuiban? Ez que gaur Eskuiban afarina baia sarrengoa, eh?
0: Bai, zenait, baina zenait liderren artean, zenait. Ordun, kao, biharko etapa ez da gaurkoaren antzekoa, baina ez da, bueno, hor egon daiteke mugimendua ere, bai.
2: Nik uste talde estrategia aguna dala.
0: Bai, hori da.
2: Muitzeko fitxak,
0: kalde
2: hortako.
0: Gan, claro, hor ulertu hartu Longo Borginin que Blasik gotzen balen badu berak ezin diola jarraitu, adibidez. Ez que nire gustatuko litzake azkeneko egoera ez dugu ikusi, baina Blasi eta...
1: Por zer gertatu den jakitea, eh?
0: No la utzi dun, porque es que...
2: Meses.
0: O sea, es que...
2: ikuste etor... Irudin nerito lleve aiteu, ya, be aiteu.
0: Nire buruan dago nirudia da, justo Blasi zegoela erreleba amaten eta bestak jodiola.
2: Bueno,
3: out zure... of context.
2: Imaginazioa hundiak azuzuke bai.
1: Ue egia da, ue hortxe dauzkala. Bosgarren Boldarzitz, seigarren Longo Borgini eta amargarren postuan Paula Blasi. Paula Blasi amargarren dago, podiumetik 2:34 dago. Hiru fitxa dauzka UAEk. Baina ez dakite, UA esan dut, baina ez dakite. Talde berean sartu ditzazkegun hirurak, gauzak nola dauden ikusita.
2: Ez kenik, asieran gehatu hanen Blasi bera, ze Longo Borgini olako eraso do esplosibotan ondo daunen, ondo erantzuteu. Blasi bat abidez pixka dieselago ikuste, torben zaet da. Piskate bai gaur kota hauetan sufritzen nahi da, baina eske bukaeran oso ustuta ikusi dut, eta gainera Longotik geldituta, ordun ja, ba, Montventu eta luza, igoera luzetako, ba, bueno, kasu honetan zalantza gehiagokin utzi dit, egia esan.
0: Aire, Blasik Espainiako itzulera ez du, baina bi eta mendiko etapa nagusietan ez un etaparik iragazi, eh? Osa, zenet, azkenean, bai, etapa Espainiako buelta hona egin zun, baina Anglirun ez un berak etapa iragazi, de hecho, nik uste gehiago buelta irazizula Van der Breggenen
1: utxegiteagatik
0: azkeniko gunean berak

0: zaio, eta kasu honetan ere bai, prentxan, Espainiako prentxan, presio izugarria sartu zaio, ze gizonezkoetan ez dago inor, Espainian tur bat idazteko. Azkeneko itzuli nagusiena, ba Blasik idazi du, ba bueno, ba Blasi daukagu hor, ba herri idaz, ez da, turra idaziko du. Emakumezkoetan ere ez dago inor, azkenean bigarren txundari nagusiena turrean Mavi García da. Osea, Mavi García hori berroita piko urte dauzkala. Orduan, hor ba hau ere bai, nahi bat berak turrori irazteko, eta eske Blasik egin nun turra, igual maia honetakoa, ba, aurten topten bat egiten duen, ze azkenean beti esetan, iturra oso, oso itzuli ezberdina, ez da Vuelta a España, ez da giro bat. Kau, bai, gizunezkoetan eta makumezkoetan ere, bai, osea, azkenean, bai, bolegineke giroa irazi du, baina ez du euneko unan giroa, korritu, bai, Nebiadomak Espainiako Vuelta egin du, baina ez un Espainiako Vuelta turra korritzen duen bezala korritzen, eta horrela txindulari gehienak, orduan, egoera ezberdina eta bueno, ba Blasirekin ere bai presio gehiegi sartu diote berari, de hecho maiotxuriaren legeak legea aldatu dute aurten. Justo Blasik irazte zan. O sea, horrek ere bai zeo zer esan nahi du, o sea, presio gehiegi dago berarengan eta igual beantzako interesgarriagoa adibidez, turra egitea edo adibidez seixasi gertatu zaiona, azkenean turrera junda, baina presio hori gabe, eta ondo amaitu du, eta bera turronetara presio askokin iritsi da. Azkenean, ba, hori, ba, itzuli handi bat irazi du, jende guztiak pentsatzen zuen, itzuli turra irazteko hautagai nagusienetarikoa zala, kontuz, osea, turra beste kirol desberrin bat da,
1: Nik uste goain ez dala xamurrak pasatzen hariko, Paula Olasi bera, nik uste gaur baino lehen baitara, Azkenen horrelako, ez dakit, boom mediatiko bat, ez dakit, nik uste eta asko zaindu behar dula bere burua, espero eta, bueno, bere familiak eta barre baita bere ondoan egotea, ze egia da bere ingurun sortzen ari den guztia, zenbat portada egin ditu egunkari, eta goain ebaita Andorran, Andorra bizitzai joala horri ere bai kritika egin zaio, goain bestea, eskeleku guztitan dago Blasi, ordune, ba, agian gaur baita horrek eragin dio, ez dut esaten guztiz horregatik izan dela, baina horre lagundu behintzat ez du ingo.
2: Abesti bat erate di, Free Paula o lako zoze.
1: Ez que, garo, hoi azkenen ume bada, baina umezik ima da, hogeita iru azke ez, hogeita...
0: Bai, baina ez da, ez da akarrik gaztea dala. Kasu honetan, berak goi maiako txindula etzan bi urte dara batza. Osa, gaina beraz dago ituta ez da presionetara, ze baude beste txindulari gazte batzuk, Holgren bera oso gaztetik ja presio asko aukala, ze juniortan dena irazten zuen. Blasiren kasua ez da berdina, orduan hori ere kudeatzea oso zaila da, ez?
3: Zalantza izpiri gabe, eta bueno, gaur gertatu denaren inguruan analisi egiten ari gara, biharkoa ere seigarren etapa etorriko da, eta biharkoak ere ziur emango digula, zer hausnartu eta zer kontantua. Bien bitartean, oraingoz etapan, ba, Paula Ostiz izan da elmugaratu den Euskaldun bakarra, 14 minutu eta 22 segundoko atzerapenarekin elmugaratu da, esan dugu, ba, Uxua Ostolaza gaur ere, ba, hirugarren mailako mendatean, eta perdian gutxi gora bera atzera geratzen ikusi dugula, eta ba, ikusiko dugu, azkenerako, zenbaterainoko atzerapena pilatzen duen. Esan dugu, bihar ba, seigarren etapa izango duela turrak, 145 kilometroko ibilbidea, 2600 metroko desnibelarekin, laugarren mailako hiru mendate ibilbidean, hirugarren mailako bi mendate, eta bigarren mailako mendate bat, azken kilometroak, ba, jeitsira baten ostean, ordekan izango dituzte, turnun sugunen amaituko den etapa horretan, eta biharrere, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen etapak. Gaurkoa amaitu horretik, ba, maiaren buelta honetan, bidelagun izan ditugun lagunak, agurtzea besterik etzaigu geratzen, Aitor Aierza, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Bihar arte.
3: Eukene Lararte, eskerrik asko, eta ja, datozen egunetan de deskuiduan orain diktarte egiten badiguzu, hemen izateko moduan ezaren, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Eta Maite Urteaga, zuri ere eskerrak, gaur ere, ba, azken hilabete honetan, ba, naiz irratiko ziklismo kontakizunetan beste egun batez ere gurekin izateagatik, gustora gontzara?
2: Bai, hemen beti gustoa.
3: Bueno, ba, posten gara gu ere, eta kaso, ba, datorren urtean etorriko diren ziklismo kontakizunetan, ba, zure lasterketa kontatzen ere aritzea tokatuko zaigu, nahiako genuke,
1: Maiteren kronikak,
3: kasoko ditugu.
2: Ikusita nola ditzite zuen.
3: Eskerrik asko, eta ondo segi, Maite.
2: Zuei.
3: Eta zuei entzule, esan dakoa, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera, turreko seigarren etaparen, azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue, hementxe, naiz irratian, bihar arte, arratsaldeon.

0: Ongi etorri leku baten bia podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezko irutzen zaitere aurkeztea podcasta, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala, ba, leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumeek behar duten leku baten bila, eta espero dut zuere astero gurekin izatea, hementxe egotea, eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusi ez hitz egingo dugu, gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipo ez hitz egingo dugu, eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait, eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lana hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako pozea ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, Joko Onan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, ba, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen, ba, sekulako lana egin du. Ongi etorri, Ainhoa.
1: Hola, Iraia, eskerrik asko.
0: Zero modu zaude.
1: Lasterra, oso ondo gustora, gogotxu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz.
0: Pozten naiz.
1: Esaltzen dugu elkar eta...
0: Bai.
1: Eta bueno,
0: errazagoa.
1: Errazagoa.
0: Ba, gaurkoan espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude, hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta aipatu dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, zuei ere galdetu nahi dizudalako, zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Ba, bueno, ba, igual oin arte euki ez dutena, ba, horren bila jutea, ez? Eta leku eroso bat, segurtasuna emango dien ba, leku bat topatzea, eta nik uste dut hau dala, ez? Ba, tokia proposa, ba, ba, hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, ze, ba, dau, ez? Onlako... Azkartasun hori, bai, bai, igual ez daukotzula aztirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean bintzat eurek askotan esaten da biela, guk ez egiten dugu gure artean, eta guk gure espazioak baditugu gutaz ez egiteko, eta gure kontu ez ez egiteko, baina igual hori ere, ba, ba edabideetan, aztertzea, ikustea, ba, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak, eta euren ba, burua guztiak, eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak, eta bueno, gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Bueno, ba, espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bilago ataren kontu hori, ez?
0: Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako, edo oraindik sortzen edo bueno, bidea bilatzen ari dan zerbait dela?
1: Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da, eta oso denbora gutxian. Nik uste dut Joko Onarekin hasi ginenean ja, panorama diferentia zan, pasadiela urte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko, talde, emakume osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan, ikusten da ez aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan, esango nuke ez beti daz gauzak aldatzeko, lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak abeslari bezala, front woman bezala, baina bueno, atzeko partean tekniko lanetan ba, emakume gutxi hau daz, bueno, baterian edo ez dakit, edo bajista bezala, ba, izen konkretuak badie, baina, bueno, falta da ez, undion be, ba, balantza ez dau parekatuta. Ez, orduan, bueno, ba, undion badau, ba, lan egiteko behar hori, eta kontzientzia hartzeko behar hori, eta emakumiok bebai, ez, kontziente izatea horregon geikela, ez, hor askotan gertatzen da, nik uste dut hor badauela, bebai, freno bat, ez, emakumiok, ba, gure burua frenatzen dugula, pentsatzen, bueno, ba, ez dakit, ez dugu ingo, ez, ba, zertako ingo dugu. eta ikusten dutena da, eta esperantza da, artista gazte asko dauzela, ba, gogotxu iteko, eta jo. Baina, eta bueno,
0: borrokatzeko.
1: Ja, bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, baina... adin batetik aurrerako artistak be ikustea, ez? Edo, bueno, ba beste gauzak egiten, ez dakit. Ba, ekoizpenetan, ez dakit. Beste alor batzutan, ez? Uh-huh. Osea, ez bakarrik gazteak, bueno. Baina, bueno, saiatuko gara eta bentzat guk bultzadatxuak emango ditugu, ez?
0: Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pilpilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez bai estenatoki gainean, bai beraien lana argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean. Ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun?
1: Bai, esango nauke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua dauki, eta bada, gizonezkoetan, bueno, badauz noski, abesari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bueno, ba bestiok ere, ba, onartzen dugun, igual, ba, gizonezko baten... Ez dakit nola esan, ba, normaltasun hori, ez? Bueno, ba, kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango die, baina igual ez dala inbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, askozo, ez? Baina nesketan bai ikusten dutela erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero badau exigentzia hori industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte zain beste, baina oin ikusten ditugu ba, gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da? Parafernalia guztia ondo ukitzea, ez da? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau. Eta bueno, ba, ikusten dutena da, bai badauela behar bat, bai ondo dantzatzeko, estenografia perfektu izateko, sareetan ere, ba, kriston lana eta talentu ukitzea, ez? Komunikazioan. Eta hori bai exigitzen zaiela, orduan, asko agobiatzen nauen zerbait da, eurekin pentsatuta, ez? Dut, nahikoa duzu, ez? Abesti honak eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat. Ta nesketan iruditzen jat badauela exigentzia
0: handi bat. Bai. Identifikatu dituzun mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, bueno, mesfidantza hori ez, batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa.
1: Ezken ikuste dut hor badauela kritika inkonsciente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit. Eta artistak danak kritikatzen die, ez?
0: Gaur egun bai.
1: Eta gainera, ostras, hortan beba gara, gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, holtza gaineran, ja holtzaratutakoan, artista bat, oso diferente. Osa, nik uste dut badauela, nesken kasuan, bueno, zaurgarriago, ez? Agertzen die. Epaituago, ez dakit, eta ez dakit modu konstiente batean dan, baina nik uste dut barrenatutako zerbait dela. A ber, gizartea matxista da, orduan, gure begirada matxista da. Eta hori aldatu barik, kritikak ere, hortik datoz, ez? Bueno, aspaldiko kontuak dia igual. Baina edabideetan ikusi ditugu, oso begirada matxistak emakumeen kontra, ez? Baina paternalismotik, infantilizaziotik, ze asko dau hortik, eta hori aldatu behar da. Orduan, ja ez dakiz egaldutu zuzun, baina...
0: Ea mekanismorik identifikatu duzun, edo jendearen jarreira bat
1: Hori, bai, nik uste dut, ba, seguruna hori, ba, inkonstiente egiten dan zerbait da, baina begira da matxista baldin badaukegu, ba, begira da, ba, guk nola epaituko dugun pertsona, ba, hortik ez, gungo da.
0: Zuri kazetari moduan, eta bueno, podcast baten Joko Onaren gidari moduan,
1: bai.
0: Industria honetan emakume izateak izango zenuke oztoporen bat jarri dizula?
1: Niri?
0: Bai.
1: Ba, esango nuke baiet. Eta ointxe konturatzen naz, ba, bueno, naz aziko hemen, ez arrasaten. Ez dauket gogorik ez da, be. Baina bai, adibidez, ba, entzuri izan dut gizon baten ahotsa kasetari bezala. Sinesgarriagoa da emakume batena baino. Hori entzun dut, orduan, ba, noski, bai. Nire ahotsa, gainera, ez da bakarrik ahots, emakumean ahotsa. Da, ze ahots doztun, ez? Eta nire ahotsa, ba, igual izalike urtetan, ba, bueno, ba, neska gazte goxoa, goxotasunetik, ez? Eta, bueno, ba, orduan, denborak, ba, bueno, denbora behar izan dut, apur bat igual serioago hartzeko, eta nik uste dut Joko Onan kasua ez zala existituko, estirando el txikle espalitz existituko.
0: Bai.
1: Ola da. Eta hori izan zen, ba, ez industriak edo erabidek erabakita podcasten kasuan, eta estirando el txiklen kasuan, kasualidade bat izan zen. Etxetik hasi zien bi lagun ba, kapitulu batzuk grabatzen eta sekulako buma izan zen. Eta orduan hasi zien sortzen ba, guriak bezalako podcastak, ez? Baina hori izan zen, bat batean ba, etxeak erabaki zagoelako edo erabideek erabaki zutelako, ostras, itxoin, igual eskek badute zerbait kontatzeko, ez?
0: Nik uste
1: baiet, eta ni hasi nintzen aurkezten, ba hori, ba nitxo horretan, ez? Neskentzako eta nesken kontuei buruz. Hori saiatu gara aldatzen eta bueno, guk gure borroka bada hau ez da neskentzako. Hau da, baina bueno, gero hori da guk hau gainera gizonek ikusteare nahi dugu. Baina gero errealitatean ez da hola. Orduan, bai, uste dut baietz, bai.
0: Hitz egin duzu seriotasunaz, zein punturaino uste duzu baldintzatu diezaiokela emakume bati industria honek seriogo hartze horretan? Uste duzu egin behar duten lana handiagoa dela?
1: Oin aldatu egin da kontua. Ze, oin ja uste dut badauela, bueno, ostras, neskak bai, ez? Eta kupoana, eta hori be badau, ez?
0: Bai, da kupoa.
1: Bai. Ta, neska bat, ez? Neska bat behar dugu, eta badau diskriminazio positibo hori.
0: Bai.
1: Zatozula, bale. Ma, hortarako nahu, baina ondo, aprobetxatuko dut nire lana, ez? Ez, bueno, zure nahi hori, ba, nik nire lana erakusteko, ez? Baina aldatu inda, uste dut aldatu indala, eta, bueno, goikoek ikusi daue, bueno, a ber, bai, oin, lan gehiago, den, bai, uste dut, urtetan, baietz, bai, eta uste dut aurreko erantzunan antzeko zerbait dela, ba hori, bai, igual gure kasuan, ba gizon baten ahotsak, bueno, bai, gehiago balio dauela, bai, igual gehiago jakin aldauelako musikari buruz, beste seriotasun batekin hitz egingo dutzulako, ahots sendo horrekin, ez, orduan nik esaltotena da egia, ez, eta igual, bueno, nire kasuan behintzat, ni bai izan azela, bueno, gustatze jatau, baina, bueno, a ber, beti zalantza, ez?
0: Bai.
1: Ez da, ez duzula sinisten bez zure kriterioan, zure iritzian, ez? Hori niretako izan da, da. Kriston lana, bai, ez esatea jo, ba, bueno, da nire iritzia, eta batzuk, bueno, ba, konpartituko daue, beste batzuk ez, baina nire iritzia bezilegi da, eta esan ingo dut, ez? Bai.
0: Urte asko dara matzazu irratian lanean, zein aldaketa ikusi dituzu, batez ere industria honetan, eta zein esango zenuke nabarmenki mantentzen dela oraindik?
1: Ez dakit. aldaketa handia sumatzen dut. Bai, kristona. Lehen hasi nintzen oin 15 urte eta emakume abeslari oso gutxi eusen. Oso gutxi. Uste dut generoan aldaketa, ez? Musika generoak aldatzen ari die eta rock and rollan ba gizon asko egon die eta orain ba igual gutxiago entzuten dala rock and rolla eta beste ba popak be hartu dau igual bere tokia esta, bueno, uste dut nazioartean beti egon da popizarrak egon die, baina bai. Igual hemen falta ziren Euskal Herrian popizarrak, ez? Bai. Ta popizarrak baditugu orain eta emakume musikariak noski. Eta hori, eta gizonak bai popizarrak dienak, hori be gustatzen jat.
0: Bai,
1: hori ondo dut. Baina hori bai ikusi dutela aldatu dala, baina gero gustatzen jat baita, ba beste bai, ez dakit igual Mikosis, Nasker eta holako taldiak ikustia, ba emakumez josita ta antxe ba euren espazio hiek hartzen, ba igual maskulinizatuagoak izan dienak eta hori oso bai dauze, ba igual ba akorratzen az Belakokin, ez? Belakoia orduen hasi nintzenean, ba orduen zeurak be orduen hasita. Eta jo, Belako zen, ba, bueno, ba, salu espena.
0: Bai.
1: Ze, oso talde kuirra irubitzen jat, ez? Eta, baina, oso zen, ba, ez dakiz salu espena zen. Baina oso erreferente biakatu die. Beste talde gazte hauen zat, orduan, jo, oso importantia da hori. Nik hori izango nauke, eta gero, ez da aldatu lehen lerroan gizonak jarraitzen da, gizonak jarraitzen da biela. Hori ez da aldatu. Ez da aldatu publiko gizonezkoek ondion eusten dotziela gizonezkoak entzutearen kontu hau ez da aldatu. Ze, hori askotan komentau bizan dut, nik uste zurekin
0: bai.
1: Izan dutela. Universala dana maskulinoa da, hau da, gizonek egindako musika universala da, hau da, mundu guztiantzako da, ez? Emakumeek egindako musika emakumentza da. Aldatzen ari dan zerbait da, baina ondion
0: bai,
1: uste dut.
0: Lan asko dago egiteko.
1: Bai, ondion bai, ondion bai. Bai. Duda barik. Hori ez aldatu.
0: Estereotipo ez gain ere hitz egin dugu irudiaren presioaz. Emakume musikari askok bai mai internazionalean eta bai hemen Euskal Herrian kontatu izan dute jantzi, jarrera estilo zehatz bat eskatzen zaiela, ez? Disketxeak edo bereien enpresak gauza zehatz bat eskatzen diela talentuaren gainetik. Hau da, ez da bakarrik orain talentua eskatzen, atzeko guztia ere eskatzen da, ez? Nola jantzen zaren zein jarrera daukazun medioen aurrean sare sozialetan, orain geroz eta gehiago zein estilo daukazun. Nabaritzen duzu adibidez Euskal Emakume musikariek hau gaur egun Euskal Herrian pairatzen dutela?
1: Ez modu aktiboan, uste dut dela zeharkako zerbait. Da igual eurek be, ez? Holtza gainean, nola jantzi, zer erakutsi, uste dut modu inkonstientean ingo dutela, ez? Ariketa hori, da, ostras, lan jantziko naz. Baina gero, jo, nik disfrutatzen dut, ez da egit, Sune holtza gainean, bere shortekin eta nahi dauen bezala jantzita, trikitixe hartuta eta ez dakit, hori ba hori asko gustatzen eta jo, ez dakit esaten, uste dut nazioartean, ez? Ba, lehen jo, eskelaro eta marreko amarka da Brindi eta garaiura gogorra zan, eta eta hori da, ari gara, apur bat aitortzen, ez? Haien lanak eta hola, eta orduan zatu zu, jo, bai, igual Euskal Herrian be hori, oza, aitortza hori nazioarteko artistei be horrek eragiten dauela, bai. Ez? Euskal Herrian be, bai, igual beste modu batera hartzen. Baina modu inkonstientian ikuste danek pentsatuko da biela. Oza, ez dut ikusten gizonek gizon asko ez daukiela euren jantziekin bero, ez? Ez dakit, oza, ikurritzen asko. Jende asko, eta ikusten ditut, ba, bueno, bakero batzukin, kamiseta bateaz, eta Ez dakit, igual nahikoa da, eta...
2: Nahi, izan daiteke.
1: Bai, baina igual, ez dakit, irudiari garrantzi hori ematearena badan eskon zerbait, ez? Eta,
2: bai.
1: Ondo jantzita behar dugu, eta ondo antzatu, eta ez da bakarrik hori, ez?
2: Gauza gehiago hartzen dira.
1: Bai, puntuan. Baina Liberian bada plazerra maten duztan zerbait ikustia, jo, euren irudia aldunduta. Nik izaro ikusi nabanean beken, denbora guztian pentsatzen aban. Jo, ojala amairu urteko neska bat izetia ontxe bertan. Hau, izarri ikusten ari dan neskatia bat izatia. Bai. Eta bera izan otan gaina. Bai, ze, guko lakorik ezin jo neuki. Eta uki genitxunak izan ziren, bueno, nire kasuan Britney Spears. Eta Britney Spears orduan zan, nola esplikatu, emakume hori hau, kantatzen dagoela beste barik, eta, bueno, Iskat guapa galako.
2: Espretxutik ere.
1: Bai, eta lotxatuta, nik enoan entzuten Spice Girlsen bumba izan zen nola pixkat salbu espena, neska guztiak zoratu ginela, Gays and Girls, esango neuke.
2: Hori da.
1: Baina Britneykin bai gertazu, niri lotza ematen zuztan, ez? Eta beti izate dut, beti guala kontetan dut, baina jo, eta oin izate dut, ostras, tio, Britney izan da hain importantia niretzat, eta enauen
2: disfrutatu behar bai, da edo azaleratu ere
1: azaleratu edo jo enotzen aitortzen enauen arro esaten jo eta ba hori bai izaro bezalako pertsona bat ikustia holtzan dantza egiten edo Olaia bezalako pertsona bat bai jo Olaiak bere estetika zaintzen da hau eta bai. Ta jo niri asko gustatzen jat bai. Baina gero ez dakit betizatot belako, baina nasker, ez dakit, jaskera generazio berriei interesatzen zaie, eta bai. Eta oso importantia da, bai.
2: Baina ez eta estetika landu bat izatea.
1: Bai, baina izatea estetika artistikoa. Osea, ez izatea guapa egon behar dut, edo izkutatu ingonaz, eta ez dutera kutsiko ze bestela. Parean duketen gizonak begiratuko duz gertatzen dela, eta komentatzen da. Eta eurei komentatzen zaie,
2: bai.
1: Guri musikariek hori kontatuta, Orduan, wow, gero bakeste itxen eta entzuten dienak, guk ez ditugu entzuten,
2: bai.
1: Orduan, jo, ez dakit, apustu artistiko hori asko txalotzen dut, eta jo, ez dakit, begirada lizun hori, ba, ber... desagertzen da, ez dut uste hain askar desagertuko danik, baina.
2: Ez da, izango da.
1: Bai.
2: Ez dakita doz egongo zaren ala ez, baina nire bizitzen zait askotan lehen aipatzen genuen, emakumei bi aldiz epaitzen zaiera. Alde batetik egiten beraien musikagatik, hau da, ateratzen, kaleratzen duten horregatik, eta bestetik fizikoki, zer nolako itxura daukaten, zein jaizkera daukaten, uste duzu jendea kontziente dela, hontaz.
1: Ez dakit konstiente izango dian. Guste, batzuk igual ez dira konstiente izango. Baina danak, esango neuke. Publiko bezala... asko epaitzen dugu. Asko epaitzen dugu eta nesken kasuan nik uste dut bai epaituago sentituko diela. Kontziente dan publikoa. Bai, igual ez. Hori da pena, ez?
2: Bai.
1: Gizarte honetan, gizarte matxista dala, ez da onartzen. Ontxe dala gutxi, ez da? Urten da, inkesta baten emaitza eta gizonek uste daue feminismoa arago joan dala, ja, gehiegi pasata dauela.
2: Bai.
1: Eta ja biktimak eurak diela. Wow. Eta usto, ez dakit, nasa atrebitzen esatera usto, eta uneko 47ik, igual, irutze jat gehiegi.
2: Bai,
1: igual
2: horreatik
1: nasa atrebitzen zenbaki hori, igual ez da, Baina, ostras, hori pentsatzea irutze jat, ordan, kontzientzia falta totala dau. Ordan, bai irutze jatela epaia, zuk norbait ikuste dozunean holtza gainean, edo bere musikantzut dozunean, epaitzen dozula nahi gabe, bai.
2: Alare izaten gabiltza, estena aldatu dela. Esango nuke asko egin dutela emakume musikari belaunaldi berriek ere.
1: Bai.
2: Geroz eta indarra hundiagoarekin datozela, ahotsa altxatzeko indarra hundia daukatela.
1: Bai.
2: gazteak izan ez behar badare borrokatzeko nahi edo indar gehiago dagoela, eta adibide moduan lehen nire aipatzen intzunez, Alex Sarduik orain dela urte batzuk uste dut izan zela eman zituen adirazpenak Instagramen aipatu zuen emakumeek bere ustez ez dutela diskriminaziorik jasaten. Hor, Euskal Herriko emakumeak altxa ziren, sortu zen kontu bat Instagramen lauzpabost izenekoa, baina esango nuke gaiak iraupen oso luzea ere ez zuela eduki, izan zen momentuko buma, barkamenaren ondoren beste boom bat egon zen jende horren kontra joanez, baina nik uste dut gaur egun jende asko ez dela ezago goratzen gertatu zenaz.
1: Ez duz uste? Nik uste baiet, eraginkorra izan zen nik uste, eh?
2: Eraginkorra izan,
1: bai hori bai. Barkamena eskatzea, ostras, iruditza jat, eta baitu hortaz ez, kontzientzia falta.
2: Bai.
1: Ba, lesek ez zauen kontzientziarik, ez? Ez zauen auki. Eta, jo, iruditza jat, gainera ze azkar mobilizatu ziren danak, eta, a ber, zer da hau, ez? Eta, uste dut, a ber, arre txikia da.
2: Bai. Bai,
1: oso txikia da, orduan, ba, oso asko gongo di hortxe, ba, igual ez tiena kontatzen, eta auskalo, nik ez dakit. Baina uste dut indarra erakutsi zutela.
2: Bai.
1: Eta hori oso interesgarria da. Ze, horrek laguntzen dau baita, igual iritzia materakoan, da igual bi aldiz pentsatu behar duzu, ez? Kontuz, eta zer, kontuz ez atozun, igual informatu zaitez, galdetu zure lankideei, zure, ez? Kasunetan emakume musikariekin hitz egin, edo ez, ez bakarrik musikariekin, arlo guztietan, ez? Zelan sentitzen zarete, zer egin gehik eguk, hori, ez dakit gertatzen den, baina hori izango litzake interesgarriena, ez?
2: Bai.
1: Kontzientzia hartu eta bueno, ba, igual pauso bat atzera ematea, aldetzia, nola sentitzen zarie, hori, ez? Orduan, nik uste dut eraginkorra izan zela. Orduan, badau, oso modu elegantea iruditzen jatu bai, eh? Da, bueno, a ber, ja salaketak gertatzen badie, ba, bueno, ja ez komentarioak, ba, arazo, ja, larriagoak, bueno, ba, dauz, ez, Instagramen kontu batzuk, eta horra atera die, gero, ia da hortxe geratzen diela.
2: Galdo egiten direla.
1: Zutak, etzuri, zain zaila iruditzen jat. Baina, jo, hor ikustea eurak danak, bateratuta,
2: niretzat uste dut horrek asko egin zuela Euskal Herrian, eta badela geratu den zerbait.
1: Bai, dudabarik, eta holako beste bat gertatuko balitz hor daude, ja. Prez dauz, ezateko ez. Nahikoa da, gauza batzuk, igual onartzen ditugu.
2: Baina horrelako gozak.
1: Baina, ja, ez. Eta, bueno, ba, niri irubitu jaten oso eraginkorra, eta gero ez dakize puntura arte, bueno, ba, jarraitzearenak, ba, ez dakit. Eta gero gure nagoen esan baita, belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ba, ikusten dela ez, ba, dutela, bueno, indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek
2: ez balute lagun horretan.
1: Hori da, eta ez bazien animatuko holtza, ez dakit. Ez kakorratzen az, Joko Onan Zunek nola goraipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago, ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan tolan nola partekatu behar izan dauen, ba, gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez, bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da neskak. Bueno, neskak ez neskak bakarrik. Ze neskak asterisko horekin, ez?
2: Bai.
1: Uste dut, aipatzen dugu ez, emakumei tokia ematearena eta holan, eta guko Joko Onan asko komentatzen dugu. Emakumeak bakarrik, hor badauz ez, pertsona disidente, asko estena aldatzen ari dienak, eta haiei ahotsa ematearena be oso interesgarri iruditzen jaku, eta gu ere bagabizea ba, aldaketa hori egin nahian, ez? Ez da bakarrik emakume, eta, bueno, bai.
2: uste duzu sektorea zitza egin dugu, uste duzu sektorearen barruko egiturak aldatu beharko liratekeela bidea obera joan dadin? Hau, uste duzu arazoa sektore barrutik datorela, sektorearen egituratik?
1: Arazoa dator gizartea dalako, da bezalako.
2: Hortik hasita?
1: Claro, orduan, gizartea da bada, industria bebera hola izango da. Askotan ikusten duguna da musikari gertatzen zaiena gertatzen jakiela aktorei, gertatzen zaie idazlei, gertatzen zaie bertsolariei, hori da. Eta bueno, ja fabrikatan zer gertatzen den, ja, bueno, ba horbe meloi erraldoi bat zabalduko ginuke. Gustuko jaten, eh? Hortaz ez da inbeste hitz egiten, baina bai iruditzen jatela oso oso importantea hortaz hitz egitea. Baina bueno, gu kulturan zentratzen gara eta ikusten dutena da arlo guztietan gertatzen den zerbait dela. Orduan eta gauza bera, ez? Joe, ba ezin da izan industria bera da holakoa. Ez, industria da hola,
2: gizarte
1: horrelakoa dalako, eta industrian nortzuk die boterea dutenak. Ba, balakigu.
2: Bai.
1: Ba, hori aldatu barik. Eta ez atotzut botere hortan gizonek, baina begirada matxista esango nuke, eh? Zer, begirada matxista nesketan be bai nabaritzen da. Orduan, begira da hori espada desagertzen, alaxe jarretuko.
2: Begira da horretan gainera, lehen komentatzen genuen, asko laguntzen dutela komunikabideek.
1: Bai.
2: Ez dakit nola ikusten duzun gaur egungo komunikabideen tratamendua, zukazetari izanik eta hori lehen eskutik bizirik, ez dakit komunikabideen tratamenduaren egoera nola ikusten duzun.
1: Gaztea da gay izan, girls. Hola da. Orduan, bueno. Ba, egia da, ez dutela uste dut, ez dala gizartearen isla. Baina, gu oso popizar zalea gara, badakizu.
2: Orduan,
1: bueno. ba, Daviden kasuan, baina gero badau ez, ba, emakumeentzako tartieta, ez dakizzer, eta nik uste dut, falta dala, faltauko da, Euskal Herrian igual, ez dakit esaten, Euskal Herrian, holan, edabideai begira, ez dakit, tratamendua, a ber, nik uste dut be,
2: adiz, tratamenduan okuritzen zait lehen komentatu duguna, niri harrigarri iruditu zitzaidan, Bilboko aste nagusiko egoera gertatu zenean, Olat Salvador Maren kainakaien afera hori gertatu zenean, komunikabideek nola eraman zuten hori paperera, ez? Komunikabide ezberdinek, ezberdinen modua, niri harritu zidan, esan gara dukat. Hau da, ez zuten komunikabide guztiek berdin tratatu, eta batzuk argi, kontra eta alde egin zuten. Orduan, alde horretatik uste dut komunikabideen tratamendua oso garrantzitsua dela, azkenean entzulea edo, bueno, kasu honetan irakurtzen duen pertsona hori posizionatzen lagun dezakezulako, ez? Ez dakit.
1: Bai, eta gero uste dut erabaki politikoa ere badala,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, hori beti sartzen da.
1: Bai, eta gero infantilizazio hori, ez? Hori badau, hori orduan batzuk bat tratatuko daue, ba, bueno, ba, irunezka gazte, ez, ba, kexatzen.
2: Bai.
1: baina, bueno, ez dakit, ba, hain polarizatuta dau, dana, erabideak, bai, dana dau polarizatuta, orduan, edo alde zauz, edo kontra zauz, eta tratamendua da, ba, ez dakit, akordatzen az, eurek esaten zabiela Olatzek, Marenek eta Iratxek. Inor ez da jarri gurekin harremanetan. Inor ez da ugaldetu. Zer gertatu da? Oso arraroa da. Eta Marenekin itzegin ginun, ez da egiten denbora batera, irailean, torri zan, no? Irailean. Hori gertatu zen abuztuan.
2: Bai.
1: Nik ondion ez dut itzegin udaletxeakin, inor ez da jarri gurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez da gira neskadalako, gaztiak dielako, edo, bueno, edo erabaki politiko bat, eta kitxo, eta, bueno, faint. Auskalo, baina bueno. Hori gertatu zain.
2: Bai, bai, bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere.
1: Bai.
2: Nolakoa den egoera.
1: Bai.
2: Nik podcast hau sortu nuenean, espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz, askotan behar bat ez darelako konturatzen emakumeentzat, edo bueno, orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu bat batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front roa edo bueno, aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa bada, giroa maskulinoa dela.
1: Bai, bai, maskulinoa izango da, eta gero salbospenak da, eta emakume, bueno, ez dakit, emakumea bezlari batzuk euren bandatan be emakumeak dituzte, eta hor ja, bueno, pixkat
2: aldatzen da.
1: Aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela, baina irutze jata dibidez, ba, jaialdietan, hor espazio haundiagoak dien tokietan, hor, bueno, ba, talde, gizonezko talde asko elkartzen die, eta bueno, duela gutxi Zaharak hitz egiteko aukera izan ginun, eta berak kontatzen zauen uda hontan jaialdi askotan egon dela, eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat, gainerakoak danak gizonak zirela, eta berak abesti bat dauke justu hori salatzen dauen abesti bat dauke, eta orduan paradoxikoa izan ze jaialdi horietan kantatzen zauen ba, gainera oso modu aldarrikatzailean ez daudela emakumeak jaialdietan, orduan ba, oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen egon zala kupoan kontuak intolan, egon zala saiakera bat, programatzaileen partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, bueno, ya, egin dugu.
2: Bete dugu.
1: Horto batzuk egon gara hola, eta bueno, ya. Orduan, claro, hor espazio maskulinizatu asko da, eta, bueno, ba, beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz, eta jaialdi asko die, ba, aspaldiko jaialdiak, eta dinamika horretan jarraitzen daue, tekniko lanetan, bueno, atzeko lan guztia, ez?
2: Bai, ikuspenean, asko, produkzioan. Bai,
1: eta hori askotan komentatzen daue, egin zen aztu gatoen jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren, eta taldia juten ziren ara, danak emakumeak baita, bueno, edo abeslaria emakumea, edo bueno, gizon batzuk ere baduzte, baina jaialdia antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta, bueno, ikaratuta baino, wow, harrituta, ez? Baina, ze, hau, itxoin, beste hau tekniko, hau bebai, beste, danak neskak. Eta zutu zu, joe, gizonak, die, orduan, oza, normalena da, gizonak gotia, orduan, zu oituta zauz, ja, ez? Hortara. Orduan, jo, nire ustez oso importantia da, eta sortzen ari die, ba, queer kolektiboaren eskutik, eta emakumeen eskutik, jaialdi jakinak, bueno, ba, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak, ze, ez da iguala, publiko bat, ez da iguala, ze energia sortzen da. Eta hori, Zaharak esaten zuzkun baita. Ez da iguala jaialdi baten, emakume geixau dauzen, jaialdi baten publikoa bebai, emakume desiente ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, bueno, ba, importantea da, ez? Halako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Jo, hori oso importantea da. Baina ez, bueno, ekarriko dugu neska bat eta kitxo.
2: Eta horrekin kupa bete dugu, ez?
1: Hori da. Ez tozue betetzen.
2: Ez da nahikoa.
1: Ez da nahikoa.
2: Sakondu dugu gaietan, eta sakondu ondoren lehen aipatu dizut joku moduko bat.
1: Bai,
2: sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu, galdera azkarren erronda. Eskatzen dudan bakarra izango da, bueno, izango dira 12 galdera, eta hitz bakarren, bueno, bintzat bi hiru hitzetan.
1: Bi hiru hitz, bale.
2: Alda, zutziko izkizut.
1: Bale, ez da bakarra, ba, nasun la sintetizatzen.
2: Baina, azkar eta, bueno, laburki erantzuteko.
1: Azkar, bale.
2: Bai, bueno. Alden azkar, ez izut vale, presioa vale. Sartuko ere.
1: Bai, bueno, ez, baina bai.
2: Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena?
1: Botere gozea.
2: Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia?
1: Erronka ikusgarritasuna.
2: Euskal Irrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa?
1: Aldatzen.
2: Bueno, itza bai bai.
1: Ezakin nola esan.
2: Bai.
1: Guruzu azalpen bat.
2: Nahi behuzu bai.
1: Vale. Ja, aldatzen, aldaketa. Bueno, ustot, bai, musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, hitz egiten ditaz, bueno, nitaz,
2: bai.
1: Gazteataz, ez hau zautena dalako, baina aldaketa bat sumatzen da, sumatzen da artistekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, ba, gauzak aldatzen ari dela, orduan, ja, irratia bera bakarrik, ba, bera maten duzu, baina, bueno, aldatzen ari dela.
2: Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena?
1: Matxismoa.
2: Musika programatzailearen erronka handiena.
1: Musika programatzailearen erronka handiena. Ba, denontzat aproposa izatea egiten duguna, oso zaila.
2: Industrian aldatu beharreko lehen gauza.
1: Hombre, a ber, esangotzen matxismoa berriz be.
2: Bai. I behar bada irudi maskulinoa edo...
1: Edo feministagoa bilakatzea.
2: Sustapen musikala hobetzeko zer behar da?
1: Sustapen musikala, hezkuntza.
2: Zein da zure lanaren ardatza?
1: Ba, esango nuke entretenitzea.
2: Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean?
1: Nere lana da baita. Bai. Bueno, ez dut hartan nere lana. Oa, zure ardura da, ez. Jo, baina igual kasetari bezala. Ez dakit, bultzada bat ematea. Ez dut esango, arro nago. Ez dut nere meritua. Ez dakit. Ustot, jo, ez egon du ez. Ba, bultzada txo bat bintzat eman dugula ez.
2: Zina sektorean gehien motivatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat etziko izan.
1: Kultura sustatzea. Hori da nire horrek motibatzen da. Ose, kultura gutxi etxita dago, herri honetan.
2: Eta zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
1: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuk imaginauko.
2: Egia da, begira, hor. Hor, enuen ere esperioen erantzun hori. Oso gana, egia da, bai.
1: Piskat, ez? Jo,
2: eta
1: horrekorreatzen, bai.
2: Izteko, 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan, zer espero duzu?
1: Ba, espero dut feminista goa izatea. Horrek baldi xa dut.
2: Bai, noski bai. Zuri erantzuna da, niri balio dit.
1: Vale.
2: Ba, galdera hauekin bukatuko dugu, Ainhoa. Mila esker benetan.
1: Zuri,
2: gaur
1: zuri, Iraia.
2: Hemen izateagatik, espazio hau irekitzagatik, leku baten bilari ba, aukera bat emateagatik.
1: Oso goxo eta oso eroso sentidu naz,
2: Naiz. Bai. Eta entzulei ere, bueno, espero dugu gustatu izatea. Batez ere, bueno, uste dut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, bueno, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pausoa handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula.
1: Eskerrik
2: beraz,
1: asko.
2: Mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
1: Zuri.
2: Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.

0: Arratsaldean Andoni.
1: Kaixoli, arratsaldean.
0: Ez nahala. Iaia kantuan hasi zaigu baten batez egin zein den kantuan hasten den lehenengoa, baina iaia...
1: Bai, baina honaz. Iaia horrek esan nahi du, garaiz eten deula nola baitaz.
0: Bai, hombre, goizegi astea ere ez da... Zertarako, goizegi hor prestegon. Azkeneko segundu erdian.
1: Momentu eristen denean, badudela baldia bideak, ez... Tak, horre goteko. Beste... Zagin dola begira nengoen. Hori ere...
0: Bai.
1: A ber...
0: Zer, lurra begira, ez.
1: Den dena zaitortu hori, lurra ya zitu, den dena zaitortu behar, baino...
0: Ia, zu bezala, jende asko ikusten dela, bai, kalean, lanean, eskolan, denbora guztian.
1: Bai, bai.
0: Pantailari begira, mobilari begira, bueno, telefonoari begira, telefonoari begira ya.
1: Eta bronkago jasotan ari nahizu hor nahi bati begira zaten bitartean, baina egia da...
0: Ba, nire hau beto ikusi da, hori da drogarekin bezala, mito. Kritikatu dezakezu espiza jaten duena, baina kalimotxe bat edaten dagoena.
1: Hori da. Ez zaino, egia da, mobilari begira rapatu nahizu. Eta aitzaki hona da, despiste hau, ba, lantzeko gai joera ere, ze bada, gizartean oso purian dagoen problematika, baino bertxotan, ez da gitasko aipatu den, gutxe aipatu den, mobila, pantaila...
0: Bueno, egia da, bertxotan ez dela edukitzen, ez? Utzi egiten da, bueno, txapelketan zer esanik ez, ezen duzulako baina eduki, baina... Bestela ere, aparte, normalean ez dut ikusi gino. Baten bat igual despistauta alarma jodio, no edo, gaina, baina... Gehiago da publikoa baliatzen duen zer gait.
1: Publikoan egon hori dira, ez, tarteka deiak eta horrelako duzu. Ez da inbeste, ez igual, ez dakit... telefono hori begira asko goten diren beso segetan, bate-batean gu da, nuski. Baina, bueno, kantatu behintzat, guk deskubritu dugu bilatzearen bilatzez. Lan nekaezin... Hortan, kantatu zaiola, ez? Pantaiari, pantaian erabilerari, mobilari deitu, bueno, mila motara deitu genin zareke, baina auzi horri kantatu zaio.
0: Bai, kantatu zaio, problematika bezala ikusten da bertsolaritzan ere, bueno, azkenean gizartean bezala, ez? Ba, telefonoaren erabilera gehi egizkoa.
1: Bai.
0: Eta... Galdatu ere bai, ez? Bertxulariari.
1: Bai,
0: enbeste sermoi eman eta
1: zuzenean gainera,
0: Bai.
1: Zer diozu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Alegia, gehiegizkoa.
0: Bai, hori da. Bai. Ez erabilera, ez. Ez izu dut galdetu.
1: Eta horrelako galdera zuzen bat erantzuteko, ze bertxulari izango da?
0: Zuzena?
1: Aproposagoa, zuzenagorik ez dago.
0: Bal, nahiko aldre besatzen da puntu motzutan, eh?
1: Bai, baina argi da zuzen, tap, hor...
0: Bueno, ba, Mendiluze.
1: Bai, adibidez.
0: Aitor Mendiluze, ea ba, erinozun 2018ko ekainean, Aitor, zer diazu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Ea ba.
2: Teknologi berriak diralata, duela gutxi irakurri dut, egunean bataz beste 5,9 ordutan internetea konektatuta egoten gehala. Ego zenbait jende bintzate egoten dela. Hoietatik 3,3 ordu, mobiletik. Bestalde, 85-150 aldiz begiratzen nomen diogu egunero mobilai. Eta ez omen dugu ordu bat baino gehiago pasatzen WhatsAppa begiratu gabe. Zer dio, Aitor?

0: Bueno, ba, guk hementxe jarraituko dugu pantalla baten aurrean itzalita, ala beharrez.
1: Bai.
0: Gogor, eh?
1: Ostra, baina bertsoaldia, ez da git, arrazoi, gaia beraren nahiko arrazoia bazen, potentea. Bai.
0: Horretarako zen, zer diozu gehiagizko erabileraz.
1: Eta gai, kritika egitera bideratua dago, baina gero kritika egiteko era argudioak behar dira nola bait, eta ondo baliatuta, ba, bere lanbidea berare irakasle paperetik nola pantaiak piztu orduko umeak izan zen diren, baina aipatzen genuen azkeneko bertxontan, gainera hor dena hor errima erabilita ere, ba, egia da gero

0: Duela ez?
1: Ba. Bai.
0: Inor galdezka baletor. Uste hor, bai. Zaila dela, bai. Puntu hori osatzeara heltzea.
1: Hau dena berezitasun modura, normalen bertso puntu eusiko bideoak edizio izaten dutela ez, bertsotik bertsora, bueno, ez direla normalen segundu asko izaten, baina batzuk joaten dira igual egituratzeko bertsoak oitza, kasu honetan editatu gabeko bideoa, hortaz, bueno, kontuak atera ze egindako lan hori ze abia durotan egin dago.
0: Errentagarria zentzu duenetan, eh?
1: Hori bai, hori bai. Hori nahi genuen eta hori emondigu, así que hori xe, eskerrik asko.
0: Bueno, hori da. Ba, Aitorrek lanerako erabiltzen du mugikorra eta beste batzuei ere tokatu zitzaien lanerako
1: bai.
0: Baliatzea.
1: Bai.
0: Kasu hori izan zen, ba, batez ere pandemia eta pandemia ostean, ba, mediku, hei, telefonozko
1: hori
0: arreta horiek bereziak izan ziren, eh? Etzait togatu zitzaizun.
1: Eri esan ez?
0: Eri baten batean bai, eta gauza da, ezin dezula esplikatu, ez? Ba, balin badaukazu, bezakit. Edo zer, ba, konkorren bat edo balin badaukazu, zer daukazu, eta... Bale, ba,
1: bai,
0: telefonozko kontsulta bat, gero presentziala eman edo ez, eta, bueno, hor luzatzen zen. Bueno, izan zuen berea. Kontua, kontu, 2022ko abenduan hori gogoan zeukaten, horioko festetan hori nire gogoan zeukaten hori, eta gai gisa jarri ziren, nire Ibarzabal eta Metxartza Iusi.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, entzun egin goitugu.
2: Pandemia tarteko gauza asko aldatu zaizkigu. Eta horien artean, famili medikuaren arreta. Filtro asko pasa behar dira, medikuakin egoteko. Aurpegi zaurpegi egon alizateko. Erantzun gailua, arrelako personari gure gaixotasuna kontatu beharra, medikuaren telefono deia, ja Putinekin egoti erresagoa da, norbere medikuakin baino, ez da? Baina, hala ere, inkestek diote Euskaldunen, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 160 pozik dagoela medikuaren arrerarekin. Amets medikua da, eta nerea pazientea, urte luzetako ezagunak, eta lehen ez bezala, gaur telefonoz ari zerate.

0: Ba, hortxe meiku kontuak, kontsulta telefonikoak.
1: Legia telefonoak errazten dituela zenbait gauzata komunikaziorako tresna adibidez potentea bintza bada, orain medikurako.
0: Bai, bai, bai.
1: Zote denan kamotz xamar gelitzen.
0: Nik usteo beha dela Putinekin hitz egiteko, eh?
1: Bai.
0: Norbere medikoak, baino.
1: Adibide ona, eh?
0: Bai. Ez diot, heldu, ezakit.
1: Baina ez ez, egia da, nik kontra gehiago ikusten dizkiot egia da, telefono bidezko zita horri.
0: Bai. A ber, gero hori da, segun zer lehen eta esan behar balin badizu, ba, ze egunetan edo nora joan behar balin badizu, behar luzun, ba, agian nahikoa dela batzuetan telefono di bat, edo mezu bat, baina, ba, justu.
1: Bai, zerbait azaldu nahi dozunean.
0: Justu meikoa, bai.
1: Hori.
0: Asko zaube, goiz oso bat hartu eta ambulatorioan egon zain.
1: Hori da, bai.
0: 5 minutuko kontsulta egiteko. Bueno, egia da, bai, ironia bai. Baten zuen, baina.
1: Bai, bai, egia.
0: Bada espada. aurrera egingo dugu, eta 2016 goaz, telefono dei bat izan zelako.
1: Bai.
0: Eta, bueno, hau da, Donostian, bertxo eguna oraindik ere Donostian bakarrik egiten zenekoa. Beraz, 2016 urtarrilak 2010-ean, eta kantua jartzen dituzte Oihane Igaran eta Andoni Egaina. Hor pixka bat azaltzeko igual, kontestu bezala, gaur egun Oihane Igaran eliteko bertxolari bat da.
1: Bai.
0: Inorrez da harretuko. Baina orduan txezeguen lehen aldiz Gipuzkoako finalera pasata. 2015 abenduan kantatu zuen lehen aldiz Ilunben. Eta antzeman egiten zaio, ba, bai, lehen aldiz finalera iritsitakoaren hori zu jakingo duzu igualo beto, baina ba, goxe hori eta lehiura hori. Bueno, kontestu pixka. Ea ba, Andoni Egaina eta Oihane Igaran.
2: Andoni, Mikel nauk, Xabiarren lengusua. Ez egit goatuko aizen, iaz elkarren ondo nafaldu genin. Bueno, aurten ere urtero bezala, saioa eta festa latza. Apuntatu agendan, hilak 30.
3: Kaixo, Oihane, amaina ez lankutik. Saio baterako deitzen dizut. Urteroko saioa da, zuklen aldia duzu baino. Jaialdia da, beste bertxolariak Etxaun, Andoni eta Unai. Konfirmatuta daude.
4: Kaixo, atxalde hon denoi. Uste, ez esan ondio, ez dakizu adiparreitzen dezuen. Bueno, poza ematen ditegi esan, jende hain beteta ikustea, jende zein beteta ikustea, kursal areto hau. Eta hemen txaituzue, gaurko protagonistak, gaurko aurreneko lau protagonistak. Hemen ikasita, Unai Iturriaga, Etxaun Lekue, Oihane Igaran eta Andoni Egaina. Txalo beroak. Oihane, Andoni, pasa, zuen txokora. Entzun dituzue, antolatzaileen deiak. Ni jakin nahi nuke zer sentitzen duen zuetako bakoitzak, ba, holako saio baterako deiaren ostean.

esa deiak bi alde izaten ditu esaten ez da erreza.

Baina pixua aldaliteke urteen eraginean. Lehen eta orain persona bera ez gera azken finean. Nik bai, bai, bai, bai erantzuten nun, pozez sartu ezinean. Pereza zertzen ere ez nekin,

Nechášo tako deivat ensulten, len izan degu aukera. Nixabier naiz Mikel lengusu, gendun gutxi gora bera. Baietz erantzun, erantzun baietz, ta egin ondoren papera. Zein zan Xabier, ta zein zan Mikel.

Banik baietza erantzun nuen, oso azkarta pozarren. Gero

0: Bueno, hementxe biak eta lehenengo esten eta horten ere alaxe nengoelako agian, belarriz, haze doinua kursalegi kantatzeko.
1: Bai, egia da, beste... Beste zazor eskatzen du igual kursalek eta hausten du nolabait oiko doinu bat da, baina...
0: Bai.
1: Erenezuko plazan normal egingo zitegun doinu bat kursalen bexat...
0: Bai, a ber, gero da baitare, tematikari zenbat ze aldaera ematen dion, Gero horrasten dira gero, pereza, ez, eta karo, doinu zule hunde batean kantatzen baldin baduzu, bertso saiotara joateak pereza ematen dizu, no? Ba, agian, badatozen hilabetetan, ez da gizu, makentxiko zaizkizun saioak,
1: baina. Horren galetuko bagen ioianari, ez da gizzer esango... Zuken, ze horre esaten du, bere saioak orain ezin direla amarka kontatu, eta... Bueno, orain ez da gizu.
0: Orain zer?
1: Orain dozenaka, bintzat... No sé nada bien hoy, puta, pero esa igual a niño hortan es baño. Egañaren era hasta iritsi. Baño bueno.
0: Tengo niñan. Ba, ez dakit, oiana gogorra da, Ez dakit orain pereza emango lioken edo orain nire pereza baina fundamentu gehiago ikusten diot.
1: Bai, nik ere bai, egia esan. Venga, bai. Bueno.
0: Claro, no hice. Solo tan seriekin.
1: Venga. Bai, egia, arrazoia gaza.
0: Bueno, ahora le vengo de bom.
1: Bai, a ver, venga. Voy a estar ahora pantalla está se de ya quedó.
0: Mira, teléfono es ari gara eta mira, ondo etorki du ze hoiana finalean sartu berriaz ari balin ba ginen, hau da. Ja, hoiana bere hirugarren finala eta gero eskarmentu duna eta uste taldea sumatuko dugula, lehenengotik bigarrenera, 9 urte espezial perri pasatzen ere.
1: Noski.
0: Bueno, kasu honetan Eli Zalduarekin Gasteizen 2025ko abuztuan, Gasteizko ba festetan telefonoaren erabileraz. Bueno, bai, ea zer lioten.
2: Azkenaldian gero eta artista gehiago dira euren emanaldietan publikoari telefonoak alde batera uzteko eskatzen diotenak. Bai, argazkiak eta bideoak alde batera utzi eta momentuaz gozatzeko. Zuek bertsolariak izanik, planteatu duzue, holako zerbait egitea, nola ikusten duzue?

hartuko edo ez hartuko. Ta beronekin publiko hause daukagu gaur hain gertuko. Bastante jada hemen daudela ez diegu eskatuko.

0: buruz gero jakintzazu hau da nire alde ona.
1: Ba, nik uste heli zalduaren alde ona, errimak eta gertxoa dela, ez? Aurpegiarekin egiten du keinua, baina... Baina lehenengo, hori, bitu hori asko estimatzen dut eliren gan, gaia jartzen diete, eta oianak serio xamarratik hartzen du, eta eliren erreakzioa da, bueno, nien nijoa zer eskatzea publikoari, si... Que
2: raben pixka bat, ez? Bada, ez, hemen eukigen nun, eta nik ez eta asko ezagutzen, baina bere filosofia bai iruditzen zait badela pixka, bueno, diskurso...
1: Bai, bertxoren epikate pixka bat
2: hori da, hori da, nola baita, bai, ni, bueno, ez dakit, iritzi sakon sendo hori eman beharrik gara jende horren bintzat hor holtza batean, hemen ere oso programa atxerin jaren duzte egun berekin gara.
1: Bai, bai.
2: Xele horre, bertxe okerak eta xele horre egintzen berak ere.
1: Bai, bai, zeak eta zintzen zigun gainera gero trap eta blako kontuetara iritsi ginen, alegia, ez da, mundu asko duk edo, ez da, zer esanik ez dauka eta orduan ez du esaten, baizik eta, bueno, beste mundu ikuskera batetik egiten du.
2: Hori da, hori da.
1: Ondo dugu zen galdetzea, zera, mendilu zeri galdetzen dioten, eh? Zer diozu teknologia berrien gehiagizko erabileraz?
2: Uf.
1: Ba, aterako zuen zerbait, eh?
2: Baina, humeak itzaltzen dira.
1: Arretuko nintzake.
2: Nire, bai. Baina, bueno.
1: Ba, boixen. Eta oiana bat ze esan. Ba, oso ondo eramaten gainera. Horrek ustean baita ere eskarmentuaren.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, aurrera ingo dugu poliki-poliki. Telefono kontuak. Eta ja azkeneko bi hauek humorerako bidetxe bat iriki badin badibute.
2: Horrein ere, gaia berez humore ez da...
1: Hori bertxotako humorezko gai guztiek
2: bai,
1: izan daitezke oso kontu serioak.
2: Hori da, egia da. Agian humorera jotzen da ez sakontzea di momentu hortan gehiagi, baina...
1: Bai, eta zazpi seian, ba, bueno...
2: Bai, hori ere bai.
1: Tira, mugiko kontuak eta... Zelo kontuak edo...
2: Bai, izan daiteke.
1: Bai.
2: Kontrol pixka bat eta...
1: Bai, kontrola gehiago. Eta zein eta, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin, Irunen, 2019ko otsailean, bertso bazkari batean. Aia, ze ikusi duten edo ze errazuten ikusi?
3: Bueno, bikotea zarete. Eta Maialen, ezin izan diozu tentazio ere utzi, eta Alaia paseo bat ematera joan de momentuan, bere mugikorra hartu, etxen utzi behitu, eta bere mezuak irakurtzen hasi zara. Lotsa, harridura, kezka, amorrua, sentipen guzti hori bizitu dituzu, bere mezuak irakurtzen. Baina, Alaiak ezin du jakin, zu bere mezuak irakurri dizkiozunik. Beraz, informazio hori bera hautik entzun nahi duzu. Eta informazio hori, aperatzen segetuko zara. Araia etxea etorri da, eta hortan hasi zara.

0: Bakarrik joan naiz ez da azaldu beharri.
1: Ez alduzu patrikan ezer faltan bota.
0: Ez harin ibili naiz pausoka pausoka.
1: Zure mobilak jodu tin tin tin eun bider.

0: begiratu. Itzazu begirada atzerantz biratu. Jende asko kaldauka zure zenbakia. Ezetz esatea da nere aitzakia. Seguru asko izango zen saio baterako. Eta ala izan da ez da kalterako. Saio esan dut baina ez berso saioa. Gezurrerako enaiz inolaz jaioa. Leku askotan bota dezuzuk amua. Eta gero etortzen da barkamen damua. Urtea dara mazuta erririk erri. Nik urtea dara matak gerririk gerri. Nio hoxen haino nahituta zuk esan dezu. Keba ez dut jasotzen horren beste mezu. Bai orain esan zela errimaren gatik. Ulertuko nauzula Maialen badaki. Nik bai ulertzen zaitut beste askok ere bai. Denok elkar ulertuz bizi gara alai. Baina egia esan ba ez naiz harritzen. Ze irakurri duzu ari naiz larritzen. Ez dut deus irakurri dena zen irudi. Komprometitu xamar segula dirudi. Horko emotikono horren borobilak. Baina guztiak ziren gertuko mutilak. Eta tartean bazen bihotzen bat ere. Bihotz kontutan ez dut horren beste fede. Beraz dena gezurra telefonokoa. Bihotz organo hori ez dut gogokoa. Organo esan duzu zen aizen honesan. Bihotzak ze esan nahi du hori esan nahi dezan. Bihotzari organo deitzen aldiozu. Ta organo horrekin naiz oso zoriontsu. Organo ez ari zera neri arpa jotzen. Hemen tensio maila ari da igotzen. Berazuk ez daukazu deus deklaratzeko. Ta zukazu horretan agian antzeko. Paseatu artean zer egin duzuzuk. Banere e-mail batzuk eskribitu ditut. Zure e-mailak esan alduzu edo nire. Zurerik ez detartzen nere adibide. Eske mobila daukat bateri gutxikin. Esan dizut mila aldiz egindula tintin. Tintinta tilin tilin ez da gauza bera. Tilin barruan dauka problema hoxe da. Tonte otxoa izan da eta etzen gehiago. Tonte otxoan atzean zenbat jende dago. Joa orain kontatzen enaiz basiko. Esaidazu hor nonbait amar eta piko. Hori da amar edo igual hogeita amar. Ez neukanik alperrik horren beste marmar. Eske Tinder hori da aplikaziona. Batzuei mesedea egiten diona. Bueno, baina hain gara librea zutani. Ni hain tuntuna naizta haien eze premi. Konfidantzarako hauzearik eta ona. Disgustatu egin naiz eta ez da broma. Modo abion jarri nezake mobila. Ni horne bilen zure bihotzaren bila. Ba aurkituko duzu WhatsAppen batean. Besterenei bidaliz bien bitartean.
1: baino asketa asku maite zaitut aizu.
0: Ni ere tuntun gixan zaioten atzaizu.
1: Bueno, aztu dezagun auta siesta egin,
0: paseatzea noa nere mobilakin.
2: Bueno, hace... Hace siestra biauek.
3: Hace velocidadia, Jesus.
2: Bai. Gero ondo egiten dute aldatzearena. Naiz eta
3: bai,
2: nagusikin Maialenek galdezka jarraitzen duen,
3: egia,
2: baina
3: egia.
2: Ondo sartzen da.
3: Ondo iniziatiba hori ondo hartuta dago, gainera nekagarri izan marra hainbeste erantzun. Gero jartzea ere ez da, nire, xaz?
2: Ez.
3: Bat, hor, eta beti originala izan nahi hortan buruari buelta batzuk eman barzaizki, baina ondo.
2: Bai, eta, bueno, kasu horretan Maialenen lana alaiari zepoa bilatzen, ze saiatu, alako batean zerbait esaten duenean, esan dezu, zuk esan dezu, Bai, eta, bueno, gero esan dakoa, gai serio asko izan daitekela, ze, argabikoko didazu, baina Maialen toksiko xamarra iruditu,
3: bai.
2: Esan dio, ba.
3: Horra, pixkat.
2: Bai, pixkat. Iruditu.
3: Bai.
2: Ezote den. Ez baina horre ondo mantentzen du bere posizioa, gainera demora guztian ukatu beharrean nola egiten duen alaiak ere, oza, bueno, bai, aitortzen dizu.
3: Bai,
2: eta hemen di jarraituko dugu, ze, bertxualdi erli eta gehiago, aitortzetik aurrera ere. Bueno, ondo, haze kontuak, haze saltxak.
3: Bai, mobilak badaukalako.
2: Tintin bat.
3: Zer esan abintza, bueno, batzunak bai.
2: Baina, karo, telefono ez ari gara, ez?
3: Bai, egia.
2: Ez gaitezen horrendu, ze...
3: Egia.
2: Pantalla mobila bakarrik ezten bezala, telefonoa mobila bakarrik ere. Ez da, bai izango?
3: Hori da.
2: Eta, hain justu, etzen, orain ez palin bada, 2011an are gutxiago, esango dugu. Abenduko saio batera goaz, Galdaka ora, eta bertan, Unai Iturriaga jartzen dute, telefono kabina baten paperean. Bueno, ea, Unai Iturriaga.
4: Lehen zure moduko asko ikuste zien, baina gerua eta gitxia gelditzen zarie. Zuza, herriko plazan, hanbakar-bakarrik tente dauen telefono kabina zarra. Oindala 40 urte doi pinitxe, legente asko biltzean ondia gerua eta gitxia, eta gerua eta gitxia ikusten die beste herrixetan be.
5: Jarri ninduen egun horretan, itxi egin ziren tabernak, zinta mostera etorri ziren, alkatea eta denak. Orain ostera hor plazan nago erdi apurtuta barrenak, erabilpenak izango dodaz, irurenak zein laurenak, gehiago dira zapatu gabaz, txisaitera datozenak.

orain mobilak dira norberan, poltzikoko ta etxeko. Etorkein batzuk urbiltzen jataz eta horrekin ederto, bestela ezin dut esan nauenik ni erabiltzailez lepo, infidel paranoia.

0: Nik gaur egungo teknologiai ez deutzot desio txarrik. Iruditzen jat badabilela makinatxo bat alperrik. Lekudanetan ez da faltako piripiribik dardarrik. Tan niemen nago bateria barik, egun osoan itxarrik. Komunikatu daiken jentea, behar dauenean bakarri.
1: Ba, enekien, hainbeste modutara esan zitekena mobilia nola egiten duen, ez?
2: Ja, ja.
1: Darlar. Tim-tim,
2: piri-piri. Bueno, depende, politono nara bera,
1: ez? Ez, bai, zen batakoa.
2: Tokitan gelitu dira politono...
1: Asko ez duela errepikatu behartzen momentuan edo esan, ez? Horre, animaliekin ere egin genuen ala betzen zen. Lehenengoan bai ongi, baina errepikatu behar balin bada. Bueno, eta hori, ba, pixka bat obsoleto geratutako
2: bai, objektu baten
1: paperetik.
2: Ja, ja, ez da, ez? Ez da, ez da, bat emak badago.
1: Ba,
2: gehienak entuta
1: gara xamanuk ez. Horrentxe harrapatu nauzu, ez da git. Ez zituzten ondare bezala utziko edo?
2: Ez da git, ez da git, egizan.
1: Baten bat, ez da git. Bueno, Urbiako fontan ba omentzegoen bat, osea, ez egite Londreskoren itxurakoren bat edo, baina bueno. Hola, etorri zaidan,
2: Vale, vale.
1: Bueno,
2: ez nuen behar erantzunik, berez.
1: Ba, ni horrekin geratu naiz, ba, orain galtaka
2: ariko naiz. Gero bidali WhatsApp bat edo.
1: Ea non arkitu dudan. Eta, bueno, zuek ere nahi baduzue esan entzule, ba, gup pentsatzera joango gara. Ea,
2: orida,
1: telefono, orida. Ea teknologia...
2: Eta...
1: Erabilera gehiagiek erikin zer, eta...
2: Bueltatzen gehan urrengoan...
1: Aularo egiten meretzi garrana balin bazen...
2: Ba...
1: Ba... Zei izango ote da.
2: Bazparea dion.
1: Einbeste gauza undi epiko egin ditu... Laro garrenean, torrola, bai... Horein zei izango ote da, ai ama, ai ama.
2: Ui, ui, ui.
1: Bueno, entzule, ondo izan, datorna estera.
2: Ba,

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Kulturraria, naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Kartela atzeko alde nola
3: da. Bai, baina eske ez zuaitza bestela
4: Euskaldunen dago etorri.
3: Gabon entzule, saio apur bat berezi bat dugu eskuartean gaurkoan, gonbidatu bat geurera ekarri baino, ba gaurkoan gu izan garelako gonbidatuak. Ormaizegiko Zumalakarregi museoan izan da kulturaria. 19. mendeko Euskal Herriko historiaren gordailua da, askok jakingo duzue. Baina museoak gordailu hutsak baino gehiago direnez, eta ateak zabaldu eta jendartearen gana iristeko erronka dutenez, egitasmo oso berezi bat jarri zuten martxan 2024. Urtean Zumalakarregi museoan. Artxibo praktika izena du, eta izena kongi dioen bezala, ba, gertatzen dena da, disiplina ezberdinetako artistein museoko artxiboa irekitzea dela funtsa. Artistak bertan topatutakoarekin nahi duena proposatu eta sortu dezake. Eta urtengo artista gonbidatua Norreta Maialen Lujanbia izan da. Soinuak, zeinuak, soinu erakusketaren aurkezpenean izateko aukera izan genuen. Lujanbiok ahozkotasunetik idatzizkora bidai bat proposatzen du. Historiaren alderdi honi begirada bat. Hitza boterea da, baina beti alda horrela, Maialen Lujanbiok kontatuko digu.
0: Kulturraria, naiz irratian.
5: Ongi etorriak, gaurko erakusketa, aldi baterako erakusketa honen inauguraziora. Bueno, guretzat, Zumalakarri Museoarentzat sekulako posta da, ba, proiektu honi ja bigarren pausua eman izana, eta, bueno, azkeneko urte honetan eta azkeneko hilabete hauetan Maialen Lujanbiorekin lan egin izatea. Badakizue proiektu hau sartzen dela Artxibo Praktikak izeneko programaren barruan. Beti izan dugu oso 19. mendeko artxiboa aberatsa, baina beti guk gure lanetik begiratu izan dugu, beti historia aldetik begiratzen diogu, eta pentsatu genuen, ba, historiatik kanpo zegoen artista batzuei eskatzea begiraz ezatela gure artxiboa, eta bueno, ia hortikan ze ekarpen egitea zuten. Guk ez genuen pentsatzen hasieran erakusketak izango zirenik, baina bueno, horrela suertatu da, joan den urtean Pedro G. Romerok erakusketa bat egintzun, eta urten Maialenek ere, ba, beste erakusketa batekin oparitu gaitu. Orduan, ba, bueno, gauza hortan datza, edo oinarria hori da, gure artxiboari beste begirada bat ematea, eta ba, gaur Maialen Lujanbioren begirada daukan, ba, proposamen bat egin dugu. Gure artxiboko irudiak, gure artxiboko dokumentuak erabili ditu, eta ba, berak bueno, adieraziko digu ze otu zaion edo ze eskaini digun. Benetan, Zumalakarri Museoaren zat, ba, sekulako privilegioa da horrelako artistekin lan egitea, eta bueno, ba, hori da aurten edo gaur inauguratzen dugun ba, erakusketa berria. Eta, bueno, takit, zuk
6: bai, ba, bueno, azteko egun ondanoi, eskarrik asko tartzatik, komunikabidei, eta noski eskarrik asko, ba, Zumalakarregi Museoari, eta bertako langilei, beren azteko gonbita batik, amua botatzea batik, olako paperezko itxaso batian sartzeko, konfiantza izateagatik, eta gero beraien prestutasunagatik eta profesionaltasunagatik eta laguntzagatik. Bueno, funtsean erakusketa bihurtu dan proposamen hau ahotsak idazteari buruz da. Edo mezuak irudikatzeari buruz, edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz. Hortik datorkio titulua proposamenari. Soinuak, zeinuak, soinu. Nolabait, ibilbide bat egiten da ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik, ba, komunikazio teknologiatan barrena edo nolabait gaur eguna iradoki arte. esaten dedan hau oso ambiziosoa eta oso pretentziosoa litzateke, eta erakusketa, ba, xumea da. Beraz, idea hori izanik, komunikazioaren idea, ba, bueno, hasteko 19. mendean kokatuta dago, erakusketa, eta 19. mendearen nolabaiteko gainbegiratu bat edo egiten du komunikazioaren parametrotan. Mikelek esan duen bezala, begiratua subjetiboa da, literarioa da, poetikoa da, artistikoa da, nahi badezu, eh? Ez da historikoki akuratua eta milimetrikoa izan nahi duen begiratu bat. Nahiko irakurketa librea da. Nik egiten dedana, bueno, komunikazioaren aritik, ba, 19. mendearen bilakaerari buruz, ez da? Pixkat nola sortu zen, edo nundik sortu zen txinparta kontatuko dizuet, eta horrekin pixkat aria, erakusketaren ariaz. Mikelek aipatu duen bezala, pixkat Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat, edo bestelako zain bat bilatzea, ez? Artista gonbidatuak edo egile gonbidatuak, eta, bueno, banik artxibotan eta pixkat hemen bilanen bilela, txinparta piztu zidan dokumentua edo objetua izan zen, eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegona. Hemen erakusgai zegona. Izatez bat baino gehiago zeuden. Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometriko ordezkatzen zituzten letrak eta bestatzuk zenbakiz. Bueno, hoi, bakaro, ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina eta aparte objektu bezala oso ederrak diala, ba, horrek sortzen duen edo piztu dezagin mundu poetikoa, ba, izugarri sugerente egin zezaidan eta hortik abiatu zen, ez? Orduan, gutun kodetu horiek nolabait ordezkatu nahi dute alfabetu bat. Kasu honetan, alfabeto latindarra, ez? Ni alfabetu latindarraren parametrotan edo kokatu naiz noski, ze berez alfabeto guztiak dira kode sistemak. Eta, claro, ba, alfabeto arabiarra eta txinatarra eta zagizera eta bagizera hasi banitz, ba, galduko nitzake. Orduan, hizkuntzaren eta alfabeto latindarren letren ordezkapenean mugatu naiz gutxora, beraz. Bueno, aipatutako gutun horiek, gutun zifratutako detu horiek, automatikoki eraman induten ahotsa idatzi beharren eta mezua idatzi beharren idea horrek eraman nindun automatikoki, ba, ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bat batean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Ze Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen dute liburuetan, Udarregi bertsolariak bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean, berari gogora ekartzeko. Eta gero, marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten, zekien persona bati, ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izanagatik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Tagon, hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixkat dominoa, ezta? Jakin, Udarregi 19. mende bete-betean jaio eta bizi izan zen, bersolaria izan zen, gerren eta karlismoaren, o karlista den inguruko bertsoak besteak beste ere jarri zituena, beraz kontestuan, bueno, oso ondo etortzen zen, ezta? Bueno, handik arakatzen hasita, ba, kasualidez, baita Udarregin ikuste jaio zen urte berean sortzen dela Braille hizkuntza, mende horretan sortzen da baita Morsea, bukaeran aurrerago, eta, bueno, aherrikarri horiek izan da, badudarik gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Saharako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ez da? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere. Bez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait. Dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait. Dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait. Zer esanik ez? 19. mendean kokatuta Zumalakarregi Museoan karlistaren kontestuan, ba, kode hizkuntza hau, ba, gerrarekin zuzenean dago lotuta, ezta? Orduan pixka eta abia puntua ahozkotasunetik idatzizko teknologiara doan garaian eta munduan egiten dut, hori da erakusketaren abia puntua nahi bada, baina gero datoz beste teknologia, komunikazio teknologia berriagoak, garatuagoak eta bar. Eta hori da barne ibilbide.

Eta hortik gero ja telegrafia optikoaren mezularitza distantzia luzekora, eta hortik gero ja elektrikaren sarrerarekin telegrafia elektrikoaren mezularitza are azkarrago eta are zabalduagora, ba bueno, ez komunikazio sistemak bakarrik, baizik mendearen abiadura ere areagotzen da, ezta? Bueno, alako gainbegiratuat egiten zaio kodearen idearekin, hizkuntza lenguaien idearekin, eta parametro, bueno, nahi bada gerrakoetan, baino ez bakarrik, emeretzigarren mendeari, ezta? Horren sarrera bezala, atarien badaude alfabeto, mota, desberdinak, eta sistema alfabetiko eta komunikazio sistema desberdinen laginak, horiek sarreran daude, eta gero ibilbidean zehar, ba, pixkat kokatzen dira ba, sistema telegrafikoak, beren trasteak eta beren alfabetoak, ez hor ageri dira erakusketan zehar. Bueno, igual pixka da lamroa aiten ez zu esplikazio pixka nahasia, baina gero espero dute sartu ala zentzu bat ikusiko diozuela. Bueno, azkenik, azalduko dut pixka bat, nola gauzatu dugun erakusketa, ez? Idea guzti lenguaien, kodeen eta hizkuntzen, ahotsaren eta teknologien gai guzti hauek nola gauzatu ditugun, ez? Erakusketan zehar, daude kontaketa hau, aipatu dizuedan gainbegiratu hau egiten da, esango nuke, hiru lenguaia desberdinetan. Bat da irudiena, eta hor daude Zumalakarregiko artxiboko irudiak, grabatuak eta irudiak, irudiek egiten dute beren kontaketa bat, neurri batean esplizitoa, edo, bueno, bakoitzak ikusizkoa. Badago beste lenguaia bat, eta da zeinu idatziena. Zeinu idatzi esaten dedanean ez dut letra idatzi esaten, baizik letra eta zeinu. Ze erakusketa ontarako kodeez eta agerikoaz eta eskutukoaz eta sekretuaz eta esaten denaz ari garenez, bueno, erakusketa honen ikur nagusietako bat eta ezaugarri nagusietako bat, hemen agerian dagoen bezala, da alfabeto propio bat sortu dugula erakusketako mezuak zabaltzeko. Orduan, alfabeto propio bat dauka erakusketa honek, eta aipatzen dudan bigarren zeinu bidezko ibilbide hori letraz eta zeinuz osatua dago. Idatzizkoa litzakena, esango dugu. Bat irudizkoa, lehen esan dut, bigarrena zeinuz eta letraz osatutakoa, eta hirugarren ibilbide bat edo da ahotsez, ahotsak egiten duena, ezta? Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Denei puska falta zaizkia eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du, eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolait esan da. Orduan, esan genezake, hiru bideak kordatuz osotasun bat jasoko genukela, ezta? Ikusiz, irakurriz eta entzunez. Ikusi bakarrik egin nahi duenak, ba, bueno, beste irakurketa bat izango du, ikusi eta testu ulergarriak irakurtzen dituenak, irakurketa bat egingo du, uste dut ulertzen dela gutxi gora bera, ulertu edo segitzen dela, eta ikusi testu idatziak irakurri eta are sakonago joan nahi eta pixka konfientzialtasuna ere entzun nahi duenak, ba, informazio desberdina eta sakonagoa esango du jasoko du. Hortarako, ba, lenguaiak ezagutu egin behar dira edo hizkuntzak. Edo bestela papela hartu eta ba bueno, hor badago gero material guzia jendeak pentsatu ez dezan gauzak zailtzen nahi gehala, ba badago gero material guzia eskura, bertso sorta bat, bertso papera oso baita 19. mendekoa eta oso garaikoa, ez? Bertso paperen objektu hori, oso gure mundukoa. Ba bueno, bertso guziako entzun daitezkenak, baina ez harrapatu, ahozkoak dialako, eta ahozkotasuna joan iten dalako, ba, bueno, gero bertso paperean eraman ditzake dagoetza beretxera. Baino, gure hizkuntza kodetuan, orduan, norbere lana izango da, nahi izan ezkero hori deszifratzea. Baina deszifratu ezkero, ba, mezu osoa hori izango du. Bueno, guztetan zuten, jolastia dela pixka bat prakusamena, jolas serio bat da, ez da jolas hutsa, jolas konzeptual bat da, eta esan bezala hiru lenguaia hoiek, hiru bide hoiek kombinatuta, ba, osotasun bat jaso daiteke, ezta? Eta nik uste nahikoa esan detela, gehiegi igual. bueno, hoi da idea, hoi da jatorria, hoi da

0: norabidea hola izan da, lanketa hola izan da, eta nire ezpe bain, buelta bat egingo dugu. Ez, aurretik, eskerrak eman egizkiet baita, diseinu lanetan aritu diran marmol estudiokoei, Itziar eta Sebasi, eta soinu edizioaz eta kokapenaz arduratu den Xabi Erkiziari. Eta, berriz ere, Zumalakarriko lantaldei.
1: Soinuak soinuak zeinu.
2: Xabier Erkiziak erakusketara sartzeko sortutako piezak eman dizkigu datorrenaren lehen printzak. Jarraian Maialen Lujanbioren eskutik ezagutuko dugu soinuak zeinuak soinu. Privilegiodonaku, artistaren eskutik egingo du baitugu lehen bisita.
1: Soinuak.
0: Eta beste esaldioa bukatzatik, hizkuntzak elkarko lertzeko dira, baina baita elkarri hizkutatzeko dira. Eta hori da, erakusketa hontan denbora guztien gertatuko dena. Erakutsi hizkutatu jolo sortiz. Bueno, ba, hau da sarrera gutxura da, desifra garriena. Eta hemen dik aurrea, erakusketan sartuko gea, eta zain hemen soinuak funtzionatzen, baina ez zuek imaginatu, ba, hemen gara.
3: Bai, soinu.
0: Pieza sonoro, ze soinuekin eta zeinuekin jolaz egiten duna.

0: Orduan sakerako edo espazio hontan izango genituzke abeldia alfabeto mota desberdinen laginak. Alegia ahotsak eta hitzak eta mezuak ordezkatzeko forma desberdinen laginak. Geometria puru azkenean, marrazkia, dibujoak, puntuak, lerrak, marrak, hori, dena izan daiteke mezu, ez, ulertzen dakien arentzat, adostasun bat da azkenean, ez. Eta hauek dira, gero bestaldean ikusiko ditugun telegrafia sistemen alfabetoen zatiak. Hai?
1: Hemen bat dago, 19. mendeko kode horietakoren bat.
0: Zumalakarrien, hemen zer honetakoa,
1: bai,
0: adibidez hau, oza, hemen deskontrizualizatotea eta onditut da, den uski, gero ikusiko dugu. Esateratako hau, hau da, niretzat lehenengo txinparta sortu zian dokumentu horren zati da, gero bestaldean ikusiko dut dokumentua behar. Eta hau bai, eta beste mate okeraz hau ere dokumento eskuizkeregu baten alfabetoa da. Eta gero, bueno, daude failea, daude telegrafia sistema ezberdina, sistema bitarra, bueno, asmatutako kodeak. Hemen dago adibidez arau fonetikoak, ez? Arau fonetikoak azkenean soinua idazteko zubi bat. Ez, da, ahozko mundua eta letratara pasatzeko fonetika, nola horrezkatzen dituzu hotxak, nola idazten dira hotxak. Horrek, ez, apasionantea egiten zaizea eta arau fonetikoak ere badaude, hain zuzen, ahozko mundu hori idatzizkora pasatzeko zubi moduko bat alako irudiz, ez, niretzat. Horren hemen dauden lagina hauek edo, gero bestaldean, sapindean zehar ikusiko ditugu, bakoitza bere kontestuan, nola bete esan dut.
1: Eki?
0: Bueno, orduan soinuak zeinu bihurtzeko... Zurrumbilo ontan? Ba, hau da lehen aipatu dizudan lehenengo pausua, ez? Nik asoziatu nuna, emeritzea garramendea, ahozkotasuna, zeinuak eta soinuak, ba, udarra giren, markekin, ez? Hauen muski ez dira udarra egin dagoak, bezik erreplika bat. Baina kontatzen du Ospoa saileko liburuak, Antonio Zabala kontatzen du udarra egin, hori etzekile idazte, baina markak ite zitula ganbaran, eta horrekin bersoa goatzen zitula. Guardun, bueno, badao eskultura bat ere, Usurbilen, bere markekin eta hola, eta nahiko gauza ez egite ezaguna, baina bada udarra egiren idazkera memoteknia azkenean, ez? Propi hori, eta nire ustez oso oso poetikoa dena, ez? Ze oso gure mundukoa ere bada, ez, ahozkotasunaren munduei idatzi bihurtzea, ez. Baita ere hizkuntzarekin daukatzen ikusi, ez, mundu, garaiko munduei, ba, euskerazko mundu bat izango zen.
2: Bai, bai, bai,
0: zalantzak. Eta alizagintarien eta
2: beste
0: mundu jasoa poderosoko bat, gaztele, erderen mundu bat, ez, horren horrek. Baude inkomunikazioak eta baude botere desberdinak, baina baude zirkuito privatu ez, zirkuito txikiagoak ere. Eta, bueno, hain Mikele kontatuko lizueke.
2: Ez, bueno, badaude anekdota batzukola oso ezaguna direnak, ez? Don Carlos bera, kriston diskursoa botatzen, eta aurrean Gipuzkoar batalioak zitun, eta bukatzen du diskursoa, eta esaten du, ez dute ezer adierazten, eta esaten du, ez dute txintik ere ulertu. Eta zon, ba, berriz eskatu zion bere general bati, itzuliz ezala bere diskursoa, ez? Baina, bueno, ja hor... Beste gai batzuk nastu ziren, ja, gerra bukatze hartzegoen, baina hori, berak mota hitzegin, eta jendea gola behira ez zer ulertu.
1: Zer esangote dut.
2: Eta gero Auspoan eta jasoa badaude olako asko. Ba, Santako Zapaizaren taldekoak ere, ba, behin Santakoz bidaltzen dutenean, ba, bilduko dituzte beste general ofizialekin, eta horiek ere, ba, kontatzen du batek apalategi apaizari kontatzen zion. Kriston diskursoa gota zegoen, bai, genuen txindik ere ulertu zen, hori, gehienak, oaindik ez zuten gaztelera ulertzen. Eta hortxe bai da hola kriston saltoa, ez, jerarkiak eta azkenean soldaduak.
0: Bueno, pixkat, sistemari buruz edo hemen, ja, lehenengo zei ikusten dugu, hori, esan bezala, zeinu kode intimo bat litzake, ez? Ezain beste partikulu azkenen norberarena eta, bueno, hemen ja pixkat lehen kontatu dizuetenaren azalpen bezala hemen dago lehen testua. Hau da nere partia da, nik egindako irakurketa. Eta, bueno, hemen adibidez agerian irakurtzen dakienak ba irakurreko du ba zuretan alfabeto intimo bat, ahozko mundu bati eusten. Ez, honi, referentzia egiten dio. Aldiz, kontuatuko zate, ba, testu gehiago badaukala bertsoak, baina ba, hemen oraindik ez dakigu entenditzen. Neronek ere ez etikasi oraindik alfabetoa uletzen. Baina, inguratu ezkio, ba, ez bain, baina entzun daiteke. Otan, hor, desifratuko litzake, honez gain hor esaten den guztia.

0: A oscundo bate eu também eterna.
1: Bueno, ondo, etorri zei guak ustu, ba, agerikoaren da izkutukoaren zebai ikusteko, eh? Nola, bueno, hor, badau gauza gehiago, baina agertzen dena mezu zati bada, eta gainea igual batzutan ez da, hola irakurrita gauza bat ematen duena, eta osotan entzun da, ba, igual beste zaka gara, ez? Bueno, hau da bizka logika horoko, eh? Hor duan, bueno, hau, aparte jarri dugu, udarri dalako, ba, bizka, no, abia puntua, eta hor duan hemen, nola eta alde dut etorriko gineak egia, ez dakit zenbat merezi hon nik azaltzea edo zuen ulertzea zuen ere gara, baina orduan hemen bizkat irudikatu nahi izan da, ja, ahozkotasunaren mundu hori paper bihurtzen da neko, ez? Eta niretzat horren representazioa, natorren tokitik natorrenako da, bertso papera, ez? Baina bertso papera ez ezik, garaikoa baita ere, eta ez alperrik logika guziakin, bada, paper industriaren indartzea Euskal Herrian da zabaltzea, ez da? Horrealdik dago paisaia hau, bi paisaia bakarri daude erakusketa guzien, beste denak elementu, komunikazioaren elementu daia, baina paisaia horrek ere ematen dio testu inguru bat azkenean garaiari, eta hau da papelera, Tolosako La Esperanza papelera, eta bueno, ba, horrek aditzera ematen du paperaren indartzea, eta bueno, ba, bertso paperak dira formato bat, baina bete periodikoak, eta propaganda ere, eta bar, ez? Eta lehen esan dugun informazioaren pixka zabaltzea eta azkartzearen hasiera edo, ez? Ahozkotasun hori idatzizko teknologia bihurtze hortan, ahozkotasuna paperian plasmatze hortan, ba, hemen dago, hotxei izen emateko alegina, fonetika dena azkenean, izenak, lehenengo eskuzko idazkeraren pausuak, ez? Lehenengo idazkeraren pausuak, paperezko tasuna eta imprentaia, eta bueno, hemen, hoendik irakurtzen ez dakien jendea, irakurtzaile bat bidak duen jendea, entzuten badakien jendea aldiz, eta, bueno, bapiskarate, paperaren, teknologiaren garaiaz. Hor bezala, hemen, ahi da, hemengo bersuak, bueno, kontatzen, kantatzen. Hemen gauza bera, letra idatzizko egia jarriko luke diskurso horrek ez. Errixeak leitu beharra du papera. Hemen alfabetatu entzat propaganda. Egia multiplikatua. Hemen nire uste zuen banduak eta ja propagandaren. Bueno, alare, hoi baino gehiago badago, entzunezkeo. Ze esango luke nena. Hau txorrek, ezta? Bueno, putxorretera. Orduan hemen ahozkotasuna idatzizkora datorreneko kantoian hemen txea irakorri ezakegu tala letra idatzia denentzako egia bilakatu arte. Hori da, nik egiten denan irakorketa bat noski, baina bueno, popularizatzen da eta zabaltzen da alfabetizazioa eta hor sortzen dira nolabait beste behar batzuk, konfidentzialtasunak eta sekretuak ba, beste izkutatu behar baduka. Komunikatzeko izkutatu behizu zen ere ez. Ze alfabetoa mundu duziak testifratzen dut badu, ba, beste zerret bilatu behar da, informazioa pasatzeko, zuk nahi dezunari bakarrik. Hau da nik iten denan irakorketaz. Horto, lehen egin batu ditugun behar, zera alfabetoa hemen daude eta hauek dira jatorrian ikusi eta piztu mindutenak ez da. Eta behar dira idatziak, baina ez alfabeto arruntean idatziak behizik. Alfabeto, asmatuetan, gutxinen artekoetan, kodetuetan, zifratuetan idatziek, ezta?
2: Ambarako zuretan, urratuetan...
3: Urrutu di letra, zera...
4: Bai. Hau egaina, oso pertsonai nagusinetako, hau beirako printzesa, Don Carlosen emazteak bidalitako karta bat, eta hori Don Carlosek berak. Eta ba, hau Austriatik onuntza bidalitakoa, eta bueno, besteak dira, etsaiak harrapatuko balituzke, ba, ulertezinak bihurtzen direnak, ez? Polita da, ze ikusten da, hasieran hasten dira, ulergarri, eta gero pasatzen dira, ulertezinera, ez?
5: Hau dira hemenko hau bertan.
4: Bai, gure bildumako dira. Eta gero horiek dira kodeak, ja. Justu nola erabili hori da, ez duk hori jaso baldin baduzu. Bara, kasu honetan, adibidez hau da kodea, eta hau da gutun bat, ba, kode horrekin bidalitakoa eta baten batek kode horrekin itzulitakoa. Hemen bi gauza batera dituzu. Kodez idatzi eta gero azpiat horrekin itzulitako gutun bat.
1: Eta irudiak ere, bueno, gutun trukeak dira, hemen adibidez asaltoa, ez? Karroa asaltatzen dute, korreua, ez da? Mikel esan duna, ba, harrapatu ezkeo, gauza irako korri bat, ba, orduan, bueno, komunikatu, ezkutatu, jolas behi demora guzti. Bere bersoa duzkate baita, bere diskursoa, bai asialekoa eta bai sakonikoa. Hau, etengabe errepikatzen, oza, etengabe errepikatzen. Orduan, bueno, nik harila jarraitzeko, esate bateko, hemen kantoi hortan ez, aipatzen honu. Letra idatzia denantzako egia bilakatu arte ez. Hemen, orduan esaten da, agintarientzako, nor nahi kezu lartzeko hizkuntza bat behar da. Ez, alegia, beraien abakarrek, gero, bersorrek, bere gauzak zuten ditu. Eta gero hemen, segitzen du narrazioak eta esaten du, ze hori du botereak, herria letratzean, kanbiatu letrak. Orduan, nola egiten da irakurketa da bat, munduzi alfabetatu denean, noin guk izkutatzeko beste zerbait behar dugu, ez? Gure manejoa izkutatzeko, ez? Eta horrekin lotzen dut, edo lotzen dugu, telegrafia optikoaren sistema, nik ez nuena ezagutzen, eta benetan sorpresa izan dara, eta oso oso poetikoa baita, eta oso jakingarria bat ez ere, ez? Eta jakingarria izan dara, oso ben bilatzea. Antza denez, oso presentea dena gure paisaian duen dikant, telegrafo postea, koetik.
4: Markoak editzen dira.
1: Nik ez neukan arrastuik ere horri buruz, eta gero bestalde estetikoki netzako oso gustagarria izan da, eta marra, lerro, puntu, ez? Mm-hmm. Geometria horiek ordezkatzen dituzten hotxak, ez? Alfabeto azkenean, alfabeto arrunta, do gure alfabeto arrunta, baino formekin ordezkatuta, ez? Eta hemen ikusten da, ba, justo Logroñon, eskuela de telegrafia optika, para individuos del ejército. Horto nahi dira, alfabetatzen, ez? Haiek alfabetatu ziren bezala, baina beste hizkuntza batean. De haien arteko, urrutirako eta hizkuntza sekretu batean, logika militarraren araberako hizkuntza batean. Hora, bueno, beste alfabeto modu bat sortzen da, izatez, alfabeto desberdin desiente daude, ez? Garra gertan, hauek, egite, egite, inventore, militar buru, desberdinek sortutako aparato eta alfabeto desberdinak, ez? Batzuk ere behiagoak hemen, beste batzuk igual frantzin edo zegin nore,
4: bat
1: zegin
4: nore. Bai, bakoitzak bideak asmatzen ditu, baina bai. Azken finean kode bat da, edo nor ulertu ezin duena. Eta kasu batzutan aipatzen genuena, ez da, hor, mezua bidaltzen ari dena agian ez du ulertzen ere, ez egiten ari den, ez? Agindu batzuk betetzen ari da.
1: Bai, eta berriz badoa ere jerarkia hori, ez? Azkenean demora hozin dago, ez? Horre, soldadu xeak edo, aldia mezua pasatzen, baina egon gaiek ez dute ez dira ulertzen eta bai ez, bueno, oso oso irudi ederra da Aramaiokoa, eta hori sistema telegrafikoa da zapiekin egindakoa. Ze honek ez da, teknologia itxura bat ez zela, baina hau oso oinarrizkoa ez zela da, ez? Eta oso, ez da, oso poetikoa polita, no? Zapiekin, eta hemen ikusten da, urrengo mendimuñoa, ba, errezitzen dutela, eta haie pasatzen dute urrengora, eta bat, ez? Baina, izati.
4: Nolatai polita, eta garai berekoa da, ba, westernetan eta indioak ikusten ditugu, ez, kearekin, mezuak bidatzen, ez? Garai berdina da.
1: Bai, eta badago, baina, segitzen banen badago horren tankerako, zera bat, mezularitza sistema bat, ez. Hemen pixkanaka, ba, nolabait, telegrafia optiko edo deitzen zaio, osea, begirako funtzionatzen duena, urrutiko distantzian begiz deszifratzeko, ez. Hor, halko genuke sakondu, eta baita ere, bueno, nik irakurri egiten ez, oso goza poetiko daude baita, nola, ez? Konfunditzen zian nio magazit, ez zuten akatsa seinalatzeko, zer fort, bueno.
3: Gue, horre esan. Claro, derri horre, derri horre.
1: Eta, bueno, mezuk nola aleiktuko zian, eh? Aska, da, ez nola aleiktuko zian. Baina, bueno, hola.
3: Oye, bueno. Telefono estropea, bero, eh? Euskal, zein izten zan,
1: bera. Mundua da, bueno, eta hori optiko do pixat begiaren zat funtzionatzen duen sistema telegrafia honen Ezagi, garapen kronologikoa den, baina hemen garapen bezala jarri duguna, urrengo pauso bezala, pixkat argi bidezko sistemak, nahiz eta optikoa dian eraberian, eta gaina, ni argitu ninduna baita ere alfabetoarekin funtzionatzen duten, omen. Hau adibidez oso ederra entzizedan, eta hau da, heliografoa ditzen zaiona, eta da, okaraz banago, hemen hor, militarrak eskutan daukaten hor, tripode hortan da ispilutxo bat, eta eguzkiarekin erreflejoak eginez, mapezua pasatzen zituzten, baita ere alfabetikokin ikusten. Eta, bueno, hau behar egin argiaren bidez egindako seinaleak, ez? Eta Mikelek esan duke indiben eta ke seinalean tankerakoa da, hau, hemen dago, suzko antortxeagin egindako sistema telegrafiko bat baita. Orduan, bueno, ba, mundu oso bat, ez? Zabaltzen da, eta oso oso ezagit, poetikoa dena. Eta hemen eraberian daude beste sistema, beste teknologi batzuk, baita ere telegrafia optikokoak, baina hau adibidez inglesa da, Murray sistema, eta da txuti sistema, eta leku desberdinetan garatu dira sistema desberdinak, morsera bai heldu arte, ez? Zerla, pixkanaka teknologia garatu ala, eta optikotik elektrikara bidean, ez? Eta hartun, ba, sistema desberdin pilo daude, eta, bueno, ben daude, ba, behien makinak eta behien alfabetuakola. Dauza bera, bersoekin, ba, bersoek horren barne gogoeta bat kontatzen dute, ez? Ez da horre eginez, eta ben, azkeneko bersoi helduko diot, irakurtzen denari eta jatzen du. Dena irauli zuen argindarrak, telegrafoak eta morseko deak. Eta telegrafia optikatik, optikotik datoz, eta hemen, ja, argindarra sartzen dela, argindarra, ba, irautza izugarria izango zen. Eta hemen da, ja, lehenengo irudia telegrafo elektrikoa saboteatzen. Esaten dute baita, telegrafo optikoa luze segitu zuela zailagoa zaleko saboteatzen, ez? Eta elektrikoa egisago zen saboteatzen, baina, bueno. Ba, hemen dago, ja, elektrikaren sarrera, ez? Mundu, hori, elektrikaren sarrera, eta, ja, bukaer aldea atorreko gineke, eta pixka bat, mezularitza elektriko horretan, ba, bueno, morse kodea da klabea, ze gero beste sistema asko eta asko morse kodean oinarritzen dira, eta sistema bitarrean, ez? Eta gero, zeroak eta batak izango da bukaera, eta, bueno, pixka bat, ja, hemen gaudet terreno horretan, ez da? Hau da, morse mezuak pasatzeko erabiltzen den gailua, eta paradoxikoki edo, ba, manipulatzailea dauka izena. No, paradoxiko bidez, baina, bueno, baita sugerentea da, egune suesan guratxua bezala, bueno, berxotan ere aipatua.
3: Hortan lan indako zinegozi bat duak, edo?
1: Ah, bai?
3: Etxalean etorriko da,
1: posto, bai? Ostra, esibizio bat, merko liguke.
5: Ah, bai, bai, bai.
3: Badauke, badauke, aparastuan.
5: Ah, bai, eh? Ah, eskatuko diogu?
6: Agustini?
5: Agustini? Ah, oso da.
1: Kontzertu hau dinazio,
5: la? Hori da. Bai, gaina bera horta dedikatzen zen, bera
3: gari.
5: Berrogei, eta marrurte inguru, eh?
6: Bai,
5: bai, bai, bai.
6: Nina merkante erantzen.
5: Bai, bai, bai, gaina mundun zehar. Oso historio...
3: Oparo
5: handiz. Bale, bai, bai. Anjudiko, ah, jazta, jazta, piztu diazu ideia bat.
3: Puntzea, puntzea.
5: Jazta, bai, jazta, bai, bai.
1: Ondo da. Bueno, hemen bukatzeko bersoa epatzen duz. Mundua jostera elektrikariak duaz. No, norbait, ba, ez da mundua kabliekin josiko da, hemen dago telegrafia mugikorraren lehenengo, ez? Telegrafo mugikorraia, ez behar, hori ba, behar ibiliela bidali dezakea inbeste distantziara, hau da, trastea gailuaren makina. Eta lehen aipatu dagoen, hau da baita ere sabotajea, eta telegrafo elektrikoei. Lehen aipatu dagoen ez paisaiarena, hemen dago bigarren paisaia, eta baita ere kontestu bezala funtzionatzen du, gauza bedenak ez dira lautxaren gainean pasatzen, baizik eragin badaukatela jakina. Eta reflejo bat paisaian, eta hau, garo nik ez duen ikusi, baina dakitenak esan da. Hemen dago Donostian telegrafo linea, telegrafo makilean linea, bai? Ikusten duen, txikinen. Horren, bueno, hor dago paisaia ere eraldatzen duen, eta zera bat ez, teknologia. Eta eraberian, pixka bat, oi hartzun eginez, okeinu eginez, eskuizkribuen eta kodetzearen jatorrizko ideari, hemen jarri dugu baita ere berriz mezu kodetuak, baina zifratuak dianak. Numeroekin, bueno, han ere badago bat, baina zenbakiekin ordezkatzen dituztenak mezuak, ez, edo hitzak. Nola egin iradokiz, hortik, ba, zeroak eta batak diren, dan gaur egun mundu hortaraino, ez, ba, etorriko ginekela, ez? Zeroak eta batak, bitak eta big datak, zeruan egindako markak, ez esaten du batxoak. Lehen zurean zan, ez, udar egin eta da, ja, dañoan. Bueno, hori, da ibilbidea, eta, bueno, azken pauso bezala hemen giratu ezkeo, da, bilatuko dugu, gaurko munduan, kode ezagunena dan labirinto itxurako QR-a, eta azken bersoa, ez. Azken bersoa, hasierakoarekin, bueno, ezagite, negatibo-positibo funtzionatzen duen, edo simetriko, baina, bueno, baduka, harremana, eta hemen bukatzen da, nolait ibilbidea, eta hemen, eukiko zenukete, eukiko lukete bisitariek, balen aipatutako bertxopa bera. Eta da bertxopa bera, bera, erakusgai dauden zarraiek bezalakoa, baina ba, modu berrian eta gure kode zifratuan egindakoa. Bere alfabetoarekin, hemen, orduan, pazientziatako guadukanak, ba, jakin alko du, jakin edo entzun duen hori hemen izan alko du idatzita, ez pixka baita ere berriz lenguaia desberdinen zerren etorriz, ba, ahozkoa hemen idatziz, baino kodetuta, ez da? Horren hau da, bueno, azken, nola esan da,
4: oparia.
1: Bilduma, bai, oparia, eta pixkat biltzen duna, bai espiritua eta bai edukia, ba, erakusketana. Eta, oixe, zaitzen.
3: Gauza ikustegi politi egitzen zen.
5: Oso bikaina aurkeztuta.
6: Bai, bai, bai.
1: Bai, ba, zagit, galdera igual imokazte. Igual, Mikel entzate edo Lurras entzate.
4: Zuretzate, kodigo guztietatik zein aukeratu duzu? Zer kodigo da?
3: Beste bat hau mazu.
5: Sortu indeu. Nola izan da, porro bat? Alfabeto hau sortzenen prozesua apur bat nolakoa izan da?
7: Eredu desberdinak aztertu eta sortzaileetako bat
8: egin da. Ba, ekasuntan, Sebas, Marmol Estudioko Sebasek, badauka buru oso sakona, eta marrazkiak eta grafikarekin jolaste asko gustatzen zaio. Eta kasu honetan, argi eta garbi eukizun, Gaia eta Maialenek gai guztia azaldu zigunean, zerbait asmatu behartzala. Eta erakusketa horrekin egin behartzala, eta gustu handiz egintzun, gaina tipeatu daiteke, hau da alfabetua digitalizatu du, eta orduan tipeatu daiteke edozein testu, eta kasu honetan ba, bertsoak, ez? Eta ez oso pozik gaudegu ateratako elkarlanakin, eta bai.
9: Zuma, egura lan dezu? Hau, hasi zinenetik...
1: Egia esan azagizete?
3: Hori, horregatik planteatu dugu museotik urtebete ematen diogula, bakoitzari, nahi duenean etorri, nahi duenean begiratu, nahi duenean online, gure artxiboa aztertu deza, baina ez dugu jartzen, guain, amagoz tegun dituzu, ez, eta orduan, joan den urtean, ba, batzutan etorri izan, beste batzutan bere kasa inguzun, baina oso zaila, oza, ne urtzea ez detuzte aldenik.
7: Gaina, bueno, ez diogu ere esaten formatua, bakoitzak erabakitzen du zer, izan zeitekeen soinu instalazio bat, bueno, azkenen berabakido erakusketa bat, aldi bateko erakusketa bat ditea, abendura arte egongo da, eta esan barra dauket, Irizarren babesarekin egin dala. Hori esan barra dauko.
9: Abendura arte egongo da ikusten.
7: Bai, hori da, hori da. Bitarten, jarduera osagarriak antolatuko ditugu, beste ja spoiler pixkat, hori da. Spoiler pixkat ingo dut, eta iragarriko dugu, baino, Maialen eta Mikelen arten, batek alderdi artistikoa eta bestek kontestua azalduko duen, testu ingurua azalduko duen sola sali bat antolatuko dugu. Eta, bueno, jakin da, hemen dugula agusti, beste kitaldi bat agustinekin egingo dugu, noski? Hori da, eta gero familita jarrak, eta, bueno, junko gemendik abendu bitarte, hori iragartzen. Plazer bat izan da, esan Maialenekin, asko ikasi deu, nik neu, bintzat, plazer bat izan da.
3: Bai, maitza polik, bai, gauzo polik.
1: Bai, hemen igual falta da pixkat soinuan presentzia bain, baga horre esan dizuen zeharregatik, eta, bueno.
4: Sarrerakoa falta zen.
5: Deazta.
1: jarri de bueno volumenen
7: bat volumenen baina
1: ezta ondo da ja creo que da
7: baina bai bai entzuten da sarrera
1: bai ja entzuten da eta inguratu ezko entzuten da eta baina ere entzuten da eta
10: Nik agian zuentzako galdera bat, bueno, bigarrena dalako, edo bigarren esperientzia Maialenena, artxibo praktikak bezalako egitasmoak ere nola laguntzen duten museoei, edo kasuntan zuen museoan, ba, museoen irudi itxi edo monoliteko horri
3: ba, ez da gure nahi zergatik, baina oso fama txarra du museo itzak. Eta niri harri-harri egiten zait, ze edonora noala museoetara joatea ditzugarri gustatzen zait, baina bai, bai, atixkat beste aurreko aldi baterako erakusketa, ba, no, ohikoa denez, ba, historiaren ingurukoa zen, eta, ba, nik uste oso politak egiten ditugula, baina bai, aldaketa honekin, ba, beste jende mota bat erakartzea dala asmoa baitare, ez? Eta, bueno, badakigu Maialenek bere izenarekin bakarrik, ba, erakarriko digula, ba, ohikoa ez duen jendea. Eta gero beste gauz bat gertatzen dena baitare, ba, Zumalakarri museoarekin, igual izenak ere pixat jendea izutzen duela, ze ez dakitze espero duten hemen aurkitzea, eta gero, ba, ba hori, bertaratzen diren gehienak ateratzen dira oso gustora, ez aldi baterako erakusketan, baizik eta iraunkorrean ere, baina egia da, ba, honekin ba, beste mundu bateko jendea erakartzeko alegin egiten dugula.
9: Zizik azkeneko galdera bat, artxibo praktika egitasmun barrun, okerrezpa nago, okerkulten Pedro J. Ramirezen egin zanen, aizka horrela duzen Maialen Zebilela eta beste norbait ere bai.
3: Bai, datorren urterako, bueno, aurten ja, gure artxiboa aztertzen hasi behar du Xabier Erkiziak hain justu. Eta orduan lotura bat badago, ze Xabier Erkizia izan da, kasu honetan Maialenekin lankidetzan ibili dena, ba, erakusketan soinu aldea, ez berak ekoiztu du, eta datorren urtean bera izango da artista gonbidatua, edo, bueno, aurten dago gonbidatua ja, eta ea hasi da saltzeatzen.
9: Osa, eta datorren urtean ikusiko da, pentsatzen
3: dira del
9: bai, azterketaren
3: emaitza. Ez dugu ziurtatzen erakusketa bat izango denik, ze, bueno, bera, soinu artista da, hori da, hori da, agian izan daiteke soinu instalazio bat, edo, auskalo. Hori guk eskuak libre usten dizkiegu, eta, bueno, oraingoz ba oso konten gaude, hori, bi erakusketa eder egin dizkigutelako.
7: Bueno, kafe bat da osarreran, Eba desbehartu. Kafe bat, edo tea, infusioa.
11: Zeinu. Zeindu. Soinu.
12: Zeinuak. Zeinek. Zeini.
11: Zeinu.
12: Zeini.
11: Zeinek.

0: Doinuen. Eina.
1: Zeinena.
0: Kulturraria, naiz irratian.
2: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
3: Ez da posible.
4: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
2: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
4: esa
2: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
4: Oh,
2: oida ni usak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
3: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
2: Bueno.
4: Pero programa que tengo yo, que la normal, es que no.
5: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
6: 56 o entra en lowi.es.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Pero kanta hau atera zela ja denbora bat. Eta beren atzetik ordu honetik gabiltza, eh? Hori ere esan beharra dago. Topatu ginen, non? Eta topagunearen bueltan, bueno, topatu ginen. Baina ordutik, zintzili genukan hitz ordu hau. Nasker taldeaz ari gara, eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure bestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu, taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Karmele Urbindo, kaixo ekote.
1: Kaixo,
0: bueno, eskerrik asko etortze harren. Ze, merezi du itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Ez dakizu entzako ere arla den.
2: Bai, kostatzaigu, baina hemen
1: bai, eta eskerrik asko, benetan gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko. Bueno, bidea lagun kantua jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter boom txiki bat, izan duen kantu bat, badelako, ez, zuen bidean. Ez dakizu entzako kantu honek, zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da lamazuen kantuaren historia.
2: Egia esan, guk ez genuen espero lako arrakasta izatea besti honek. A disko atera genuenean, bueno, ez genuen espertatibarik ez, talenbiziko EPA zelako, baina ez genuen pentsatzen hau bereziago zenik edo zan da, zabe, sorpresa, batean jendeari hau gustatu zaio, eta bideragun da jendeak eskatzen duena, eta gehien ezagutzen gaituzte kantaren ingatik.
1: Bai, eta gure artean, osea, egia da, lagunen arteko harremani buruz dijoala, baina bai, oso polita da ikustea publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
0: Bai, ze bueno, ez bakotxak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara horreti pixkat izketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot jaineri. Hau galdetu behar izut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian erunen entzuten. Baina hori ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori. Batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Ba, ikusta bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdo zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta guau, impresioa baten du.
0: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorro doza urgarri ikusten duzu zuen burua, inbeste mugikor agertzen direnean?
1: Hasieran batez ere bai. Joe, orain ezin dut takatxeke egin, joe, gainera ezakite, estribilloa gainera nahiko arraroa da, ez dauka letra askorik eta hau ongi esan behar dut, eta behin gertatu zitzaidan, osea, gaizke esan nuen, baina bueno, aurrera.
0: Gertatzen diren gauzak dira, ez da horak usteik, ez, gogoan dudalako garaian, kantuaren hori, orain nahi goratu, norka aipatu zian azkeneko, zeta izan zen, untzaren agurrean, untzakoek esaten zuten aldapangonarekin ere. Gauza, bera gertatzen zela, eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esaten zuten. Batoz, hauek, beraren 15 segunduen bila, ez? Eta gu ez gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat daramazuen zerbait da, baina nola daramazua zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala bai harritzen zaituen zerbait dela, eta esaten zu jo. Entzula beste guztiak eta egia da hori gertatu zitzaigula oraindik bigarren epea atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituena, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori dago banatuago bezala atentzioa. Baina claro, gero entzule bezala nik berdin egiten dut beste kontzertu batzu eta osa gertatu zait esatea, ba, osa Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera geronik egiten du beste batean.
0: Eta momentu berak izaten dira, bera publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikusten.
0: Bai, hori diot, beste talde bat ikusten dut. Ka, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatik akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
0: Beste bada, ez?
1: Jo, ba, bai. Nik pentsatzen dut, batzutan esatu dut, benga, orain ez, beste batean gutxien ez, jo, bai. Baina, bai, nik momentuz ez ezit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea, oraindik ez dugu horren beste ezakit, ez da alda pangora, baina ulertzen dute galdera.
0: Claro, claro, ez hori komentario etorri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela intro moduan, ez, jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituz, baina uste dut eskutatik joan dako intro bat izan dela azkenean, ez da? Esan dut luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genek inzi izenburu jarri, eta bere momentuan, oza, ez genek inaz izenburu, baina oso argi genuen kontzertu hasteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordenako katzean ere, ba, berria pentsatu genuen. Azteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zian, zerratik ez duzue luzatzen, oso melodia poeta du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, soilik behin egiten dugu melodia ikuste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
0: Bai, bat zegoen, txiklia luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, baina bera gira da, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskokatzen gaitu pixka bat, zer sarrerakoa, nik apuste egin beharko ganu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, jazalantzan jartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
1: Gitarra asmatu duzu.
2: Ainoa erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta nahi zuen frogatu, eta eski oso guapoa dago.
1: Gustatzen zitzaion ere beste hori, eta nahi zuen nonbait sartu, eta hemen enkajatzen zuen.
2: Gainera, eski sartu ginen estudian ja, normalean bagoaz frogatzen, eta bai. Baina honekin oso argi genuen.
0: Gira, baina ez, momentuena eta esatu, zera, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta, ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak, nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Diskotik diskora, tartea ezpada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nuke, nik, ez dakit hor ados zaudeten, Igual, aierako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lauko ez teklatu, baina ez dakit hor egon den bilaketarik tartean.
1: Ez da nahita izan dako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta agian bai dago aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina bueno, agian... Bai, baitu argiago gauzak edo soinua.
2: Bai, sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues, nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Bai, asko laguntzen gaitu eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egon den, bueno, ala ere melodia eta dena hori, bai. Baina soinuak bai horrekin nik uste argia genuela.
0: Zer izan zen, matxenia bi askorentzat lehendabiziko estudio esperientzia?
2: Bai,
0: claro.
1: Gehienentzat bai.
0: Claro, horrek bueno, eragiten du askotan, ez? Bai. Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joat estudio batera.
1: Eta
2: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik...
0: Deza,
2: hori da. Eren laguntzarekin gitarran eta hori matxenia bine, eta gero Josu Erroitekin, baina bigarren epean egon gara baitare Ander Unzabarekin.
0: Teklista.
2: Hori da, teklatuetan baitare laguntzen, eta nik uste baitare horrekin aldaketa dagoela.
0: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, bai.

0: Gertu da, elizondo deitzen da, bueno, lehen da bizikoan, mezu harria da, eskatu da, iritzirik ez eman, eta lokatza maite duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da, uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baitera, ekin zen ondorio pixkat beldurra ere, momentu batzutan, badagoela, hori normala da. Bueno, baina bez, hiru mezu horietan pixkat biligarrela esango nuke. Hemen berriz, elizondon, Estaket, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, guain, estaket, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nasmaz, bastante potentea.
1: Iguste, baitere, letrari begira edo abestia, edo kalatxo, txolo, ez dakit nola esan gauza bat, nahiko ñoñoa da, bai. Eta hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Bai, ba, txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
0: ados.
1: Gauza bat.
0: Hau da, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados, bueno, orain. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzu, Estudioan edo atalka joan da guztia.
1: Ze uste duzu?
0: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
1: Ez.
0: Hau da, batzotan gertatzen delako taldeak, baju bateria, gitarra, eta teklatuak batera jo izan.
1: Batzuk grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina uste dute ez, zatitxoren bat, bai, baina gero konpontzen dituen gauzak eta grabatu.
0: Ez gainera sarrerako audio ere hor dago, ez, pixka bat, ja, esaten duena, eta horrek ere pixka bat ematen du, ez, bide, nola baitere.
1: Hori da, giroago pegatutako.
0: Bai, hori. Obvio. Izaten da hori, ez, baina, bai, bazeolako hor, bueno, gauza batzuk bazitzen.
1: Baina genuen, bajeran grabatzearen kutsu hori
0: ba, izatea. Garajero hori, ez, bai, badu, kantu honek badu abiaduraz, badu guztian. Eta gero, soinua 8 bit hori, teklatu bat badago oso 8 bit. Ostras, ze teklatu, hau, hemen atzatik entzuten ari gara, ze teklatu da?
1: Da beti erabiltzen duan korja, baina soinua da, nahi genuen pixka bideojoko kutsu hori izatea, eta gero bideoklipan erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, dakit, grazien baten zegoen, eta horregatik.
0: Ala ere, zuen bideojokoak ekartzea honek burura, oso graziosoa egitezen niri. Zuek 8 biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenuten, oso gaztea zaretelako.
1: Lehen guzore Nintendoarekin edo. Aniko jokatzen nuen.
0: Egira. Zati bat, entzengo dugu, nozak iagoera ipatuko ditugu eta.

Beno, ba, esan dugu moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basulinea. No.

0: entzuten diren, gitarra garbi dagoelako, berriz ere entzuten ari gara eraita, gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da, autore zergatik egin da, hasieran hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, ez ki uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baita ere Ainhoak erabaki zuen eta Josurekin batera. Ba, joan ginen probatzen, egia dara ziren zela oso ñoñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, ba, ea nola gina genuen soñuarekin hori.
0: Ados. Basua presenten dauen kantu horregatik ere badain batean, ze presentziak gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat?
1: Bukaera
0: emateko bai. Ados. Baza espada, historio hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez, edo hori batek. Hori batek.
1: Ez zan,
0: referentzia moduan, adiez kantu honetan, ze referentzia izan dituzu buruan?
1: Ba, kizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona... Horrel, hori, adibidez.
0: Begira, bai. Garbia da. Esan edut, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edut, gaur egun badirelako horra gerturatzen diren, batez ere Espainian, badira, Madri, inguruan eta badirain bat talde, eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua. Bai, eta hau zergat, zer esan
0: ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gainera, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ilotzen dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean ba, irudiela pixka eta parkatuta egon dela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixka laurogeietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno... Egia esan ez dugu ez da oso argitzen.
1: Claro, ja, eske orain esan duzu.
2: Soinua, baina... Bai, zen daiteke. Sintekin eta...
0: Bai, sintek ekartzen dute hori.
1: Bai.
0: Bestela, bueno, laro gita marretan ere alternatiboa zen horrek mugimenduan eta, bueno, horreko soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
1: Bai.
0: Zein izan da arrazoia?
2: Ba, oso gustura egon ginela eta... Bai, joan ginen segurura, ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
1: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ezakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara orain nasker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela, eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu, iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen, osea, zeo zerra ezki egiten baldin badugu, pues nahi dugu, pues erosotasun hori, eta hori lortu genuen Josurekin, eta, jo, pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
0: Egira, esan duzu, oraindik ere deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira deserotasun uneak.
1: Hombre, bai.
2: Bai.
1: Bai, eta gainera ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
0: Eta kritikak, etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz. Holtza gainetik, etorko gira edo ez. Hori
1: ba, ja,
0: beste, mundu, beste mundu bada, baina ontza gainekoak.
1: Behin, jo, oso ongin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu batean. Ez que gauza horiek nabaritzen dira, tio.
0: Claro.
1: Bai.
2: Baina orokorran, oltza azpian dagoenak egiten du kritika gehiago gainean dagoenak baino. Azpian bai. Gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
0: Baina ni teknikarien tratu bat ez da, eta horrako gauza zari nintzen batez ere, zari bai. Dut, oltza gaineko kritikak askotan hortik etortzen direlako.
1: Bai, eta mansplaininga, pillo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proba egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio...
0: Horraño iristen bai. Da, ez? Horregatik, bai. Horregatik, tio, ez? Horralako...
1: Bai, horrein unak... gaudela supererne honekin, eh? Claro. Eta gean gaude pizkat ekon las garras, eh?
0: Egon behar demezala, eh?
1: Bai.
0: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurrilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zara boltzareiko zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
1: Bai, bai.
0: Zuk zure lan egin, nik nire egingo dut. Ez, pixka bat bai. Mugatu horretara, ez?
1: Bai.
0: Berriz ere introkora guaz, ez? Eskatu gago iritzirik ez eman, ez?
2: Jortiko da.
0: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gara duzunean matematik ez dizula egingo arkere egiten du, eta kontuz, kontuz honekin guztiarekin. Bueno, berrogeita mahi kilometrotara, hemen baterian soinu aldaketa no, nabaritu dut. Ez da, bomboa bera apurtuago dago. Ez da, presentzia bestera batera hartzen du bateriak, ez da, hor nasketan egon den aldaketarik, ez... Josu korreskurik sartu duen, ez, edo no, akaso nere izan da, erabaki duena, ez soinua bonaia badut, edo. Ze horrez egin dola izaten, da?
1: Oroitzen naiz, biali zuela lehenengo maketa, bueno, ezagit lehenengo maketa, bai, eta nereak esan zuen nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
2: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaio egun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin nolako nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
0: Ba, izan laketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltze zizkizuetan eta gero esate zen egon zen konpondu edo estudioan egoten zineten nahazten ari zen bitartean?
1: Ez, nahazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai lehenago esaten dugu gauzak eta hoi, baina ez, eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira. Osa, nahiko luzeak, jo que se, bost pertsona gara, sei, Josurekin.
0: Claro. Bai, eta ez da bai da, ez da?
1: Bai.
0: konformen jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, Taldean?
2: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edo zen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina gira da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
0: Claro.
2: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu iristea puntu horretara, baina gero ja sta. Hor gaude denak.
0: Ados, bueno, bideak behintzat emaitza honak hartze badu zuontzako, horrek balio du azkenean, Gero ez nikalako esan nuen, eta horrelako gozak ez entzun behar izateko, ez da? Ze hori garantitxu zen da, horra egiten duzu.
1: Ez, baiet, pentsatzen. Justo nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da gehiago, Ez? Osa, zuzenketan diot.
2: Bai. Hau igual jeitsi, bai. Zain, ez, eta...
1: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Hori da, bigarren grabaketa bat dela, eta ikasi egin duzu dela.
1: Hori, eske bai, baina polita da.
0: Oski, horrela ikasten da, ez dago, ibilgian ikasten da, askotan. Bueno, gitarretan ere, esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nola baita ere. Baina, berez ere, badago lako teklatu soinu berezi horrek, ez, estribilloa argitasunera eramaten du, nola baita ere. Ez dakit da dozado den hor.
1: Bai.
0: Ez egizuk argia bilatzen zenuen, eh?
2: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixka bat hitz egiten, ze doluaren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doluaren fase bat dela, Ba, karo, 50 kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori zerekiko edo norekiko izan daiteken.
2: Beraz da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 52 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bat sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
0: Ez dago zalantzarik distantzia. Gara zure tokitik irtetan zarenean, eta gainera, bueno, ez dakit errealitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, hor ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute batoitu egiten dela, bat erotestera mugitzen denean, distantzia laburrek ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, bale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu eta mausgarra segundutik aurrera gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarra horiek esaten nuena zen azkenean nahasketan dagoelako bat alde batean bestea bestean, kantu kontra kantu egiten nola baitere gaina polit, ez? Melodiarek izan ikusirik ez duena. Gauzak urte dute, bai, askok esango du ez, urte dute itxen dugu bost kanta etorri dira, ja, baina zenbateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat
2: kontrapean funtzionatzen dugu. Bai. Bestela ez dugu funtzionatzen.
1: Bai. Ateratzen bai baira bi, eta bost atera ziren. Abestinetan justu, uste dut, zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat, eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagit, Ainhoak esan beharko...
0: Bai, bueno, berak, ez? Jo du berako gitarra, baina, bueno, badago hor, eta esatuz, bai, atentzia ematen du, ez? Ze bada, ez, zubi moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta, ba, jolas horiek ere azkenen buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba, buruan eragin, ba, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta... agian horregatik baita ere igo gara pixkat. Ze ikasi genuen asko etxean eta liguste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita ere. Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero etxeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, horrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntzazue, eta hortik aurrera, venga. Eman egurrazta. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen gomendioren bat edo beste edo ekarpenik egiten zuen? Tarte bai. Horretan, bai.
1: Bai. Etorri ziren Anderreta Erik ez da.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bai, denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze bai, mendik hau zekendu, benjarri...
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira, abiaduraren alkarri begiratu ditzu zer da, abiaduraren amada, ez da bai eterno. Pero
1: ditzen behin esan duela, azkarrago eta zue, ez.
0: Hau da, ez da bai.
2: Zerak ez du jotzen, horran, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzenak, klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina, egiten dugu azkarrago batzutan eta nahita, eh?
0: Horregatik egiten du galdera. Zer batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketa gabeza zenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horrek aso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Esan nahi dut.
2: Orain jaoitu nahi zaino. Zeran zaten, guau. Nola hasi diren orain klapukatu barda kanta.
0: Gehien nabaritzen duena askotan, ez? Bori, koltsoiak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Hau da, bateria hasten da, besteak txegi egiten diote. Hau da, zu gorri, asondari zarete.
2: Nire jazetik.
0: Bate-batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean.
1: Egia esan, uste dut
2: ez
1: ez.
2: Ez, egunaren arabera, eta batxutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzutan esaten dugu nereari. Horein dituzu, horrela, pa. Eta nera, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan improvisatzen azte zarete, probatzen azte zarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da Ainhoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentzazatika, ez?
2: Bentzazatika, Mr. Potato. Baturazak nolatzen diren kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Bueno, Mr. Potato ere batzutan polita geratzen da. Elementuek tokiz mugituta, esperoz duzun tokien agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau teklatuarekin nahiko, eske, nik uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel, kantua, ingeles ez dator. Venga, hemen, erreferentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da, ingeles ez dator, eta bagoaz, Ingalaterrara. Zuzenean. Ez? Niretzako bentsa zuzenean goaz Ingalaterrara, gitarra soinu horretatik, intro horretako, jeitxiero horretatik. Pum, eraman egiten gaituz, eh? ez dakit, baduzuen beste, ez dakit, referentziarik egon anor.
1: Iannuarekin izketan grabatu genuenean esan genuen, ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ber, Fontaines DC, baina
0: bai, bai.
1: Liberty Bell abestia, guste, dela tipo ez rap, baina oso hori, izketan. Baina, eta gero ezakit.
2: Gero segorena, horren ez dut horretzen izan burua.
1: Eta ere segorua.
2: Rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Ikere piratu genuen.
0: Zergatik ingeres ez hau?
1: Horrela atera zen.
0: Ados.
2: Hau izan zen, azken abestia sartu dena EP-an. Bagenuen ja data grabatzeko, eta hau zen sartu zen azkena. Azken astean, eta izan zen, ba, horrela, ba, puto, aurrera.
1: Gero esan genuen amigan de Sneezers, eske nahi genuen abesti bat horrelakoa egin, eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, guzti, oso guai.
0: Zuk zure hau txan nola nabari duzu izkuntza batetik beste aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Buah, lehen entzuten nuen super gaizki. Super desberdina eta soilik ingeles ezabesten nuen. Eta geroz eta hobeto, joe, ke flipada, baina geroz eta erosoagoanago, egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingelesez betidanik entzun dudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori deni gertatzen zaigulako, hizkuntza baten edo bestean, hizketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina, bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen dut, baina, ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esan, kutsu hori, bostaxola, ez pixkat, hori hartzen duzu batzutan, ingelesaz areagotu egiten zaizula egiten duzu zait, ez dakit adoz zauden.
1: Bai, nahiko erosanago, bai, eski horrela hasi nintzen orduan, bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu, eta orokorrean medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste kartzen dute abestionetan bai.
0: Gainera, pum, kolpea batzen dute. Zagit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Taia gitarraren hasiera horrekin, ba, bai, pixkat aurpegira bestea bezala.
0: Bai, zaplasteko bat, zaplasteko bat da. Bueno, zagit, berezu berez, hemen berez ere lauso xamar. Eta zagit dena da, Iruñeko ederrari, edo Iruñeari edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko eder bat dote den Iruña bel.
1: Ez. Nahi genuen... Boa, eske azaltzen bai madut...
0: Magia hausiko bat ima ez duen, edo ez azaldu, eh? Izu. Zure esku jantzaude, eh?
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruña herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserosotasun hori, hor hasi zen, esate baterako, baina gero, bai, Euskal Herrian zehar dago, jo, baina ala ere esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aletik, baina bai, eta esan genuen zergatik ez Iruña, eta rabia zen gehiegi, eta pues, oso konkretua zen, eta bai, Iruña.
0: Esan duzu ez, Iruñarian hasi eta kanpora ere atera zaretela, bidea nola ari zaretik ikusten? Egindako bidatzera begirakoan nola egiten duzu, eh? Ze karo, pixkanak handitzen joan zarete, iaz ez, esan dugu topagune bai. Topatu ginela, topaguneko abestientzen genuen zelako, gero, bueno, nola baita ere, ez, boga festivalen ere aritu zineten, horrek ere karri du bere fruituak okarazpaldi man naiz, ez, etorri zarete, ba, ari zarete pixkat azten, bezuek atzera begirako nola bizi duzu horre.
2: Ba, flipatzen dugu, ni duela gutxi gonitzen Instagramen begiratzen duela urte bete zer igotzen genuen edo non geun den, eta azakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera eta gero bukatu gor jotzen olako gauzak, azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina, bueno, nahiko epe motzean, orduan, gero, ba, bazoaz kontzertuak egiten, bazoaz aurrera, eta batean begiratzen duzu atzera, eta ikusten zuztras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez dara... Konstien, ez zara bartzen, eta orain behin dugula, bueno, Gabonetan, gelitu garela, eta esan duen, joe, tio, bai, joe, Durangokoa aurtengoa nahiko potentea izan zen guretzat baita, eta pentsatzen 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen orain dela bir urte, Atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
0: Horren, esan duzula, duela ir urte bazinen bertan bentsat. Memoria. Han egoen, nera nengoen. Horregatik.
1: Egon ginen. Horregatik. Topatu ginen.
0: Horregatik, topatu ginen. Eta orduan, naske erratzegoen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
0: Baina, nik ez dakien, hori da.
2: Etxego lokalan orain dikua.
0: Hori da.
1: Hebi,
0: Gauza hauek ere gertatu dira. Bueno, izu, ba, horrela gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... Ez dakit, aurreko fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
0: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
0: Ze azalak dira, ez? Rosa Logeren azalak bai. Dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo, nola sortzen ditu edo, zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, da nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libre hau zen dugu, eh? Bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... Zagite alaia, umen marrazkiak asko gustoko ditugu, batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin, egiten du gauza horiek eta, a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian... Dagor, agian ditu dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste batetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar noen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno.
2: Ideia da horrendik, baina, bueno.
0: Eta, entzote baldin badu bat, ematek akaso eskariak azten dira, eta hor, eskari demanda kurba, ez, hori askotan esaten
1: egin zuteko,
0: bai, begira, Rosarentzako ere divertigarri izango dela pentsatzen ari nintzen, zekera, esan duzun, ez, eskuinarrekin berre, eskerrarekin aritzat, ez tegize, berarentzako ere experimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik konforme geratzea ez da erreza izango.
1: Bai, hemen gomendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramen influenzere. Eta egiten ditu maskara batzuk superpolitak baita ere. Ja. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
0: Bueno, urrengo, kantu horren, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu horrek esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar jotzen dugu kafeantzokiko kutsa beltzan.
0: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa.
0: Begira.
1: Eta gero, Basaurin egongo gara.
2: Otsaiak 7.
1: Bai. 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazzen, Marusakiko.
0: Egia, hori ikusen,
1: hori, bai,
0: martxoan,
1: hemen zortzi.
2: Eta gero, gure asmoa da hor, pare bat hilabete, kontzertuak uztea, lasai hartzea,
1: eta udan atope, egia esan.
2: Indarrak hartzeko.
0: Egia. Baiz, esan duan bezala, fruktuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, maier berri bat badukazu, ez da?
2: Bai.
0: Hau, orain dela gutxi hasi da.
2: Bai.
0: Egia, horrek ere...
1: Lehenengo aldia esatuz, bai.
0: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia.
0: Hori, bai, hori da. Bai, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
0: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehen da bizikoa, ez? Aizua, zuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori?
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egiten. Osa, orain dela urte eta piko gaudela hitz egiten.
2: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi eman aier bai, yes, bueno, gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, ba, ningen euk adibidez ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zintzen nire iritzia, eta gara mila buelta ematen, eta azkenean, ba, Anderrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta hortik joan da, eta bueno, gure pentsamendua da pixka probatzea.
1: Erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zela kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagi zer, denak, raiderra, eta gainera bos gara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun, ba orain pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
0: Habera probatu egin behar da, ez askotan. Zer, bestela, bueno, ba, bidean geratzen den zerroi da, eta zalantza ere, bueno, bai. Usatzeko modu bat. Eta, bueno, komentzitu baldin mazaitu, ez da, bostok, ez da gutxi,
2: Roka da, jaio da
0: hori. Ez da gutxi. Bueno, pista bat, kantuarekin bukatzen da, lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, besartzen dirako, ozak single moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaiona gora begira dago pentsakor.
2: Izan daiteke, bai? Zaten arte pentsatu.
0: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan, berari galdetu hori gu. Nahiko argi genuen hau singela izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia.
0: Eta nezakon bezua zen demoztian
2: baina raiatuta zaudela burua
0: beste ez da egite, zergatik irudikatzen nuenik ba, biharamun batean, gainera nire burua non nagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
0: Mierda bat dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joe, ba, ke guai.
0: Ez dakit.
2: Gajatzen dut, eta gero ere genuenean singelaren portada. Zen ordenagailuko fondoa karpeta pila batekin oso eroa bezala, ba, hori sentsazioa delako, ba, gauza pila bat dituzula buruan astuta eta ez dago lazer argi. Eta dena gaizki doa.
0: Eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi garko duaz, nondik hartu. Bueno, ba, izue, benetan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta urrengoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

0: Begiak itxita entzoteko moduko kantu bat. Eta diskoa bere ere, bueno, uneren batean bai, beste batu ez dana kaso gehiago zabaldu behar dira. Ez da egitek sartuko zein modutan eta non la etorri guztia, ze, claro, diskoa sortzen dutenak bisikologo baldin badira. Hemen kontuz, kontuz esaten diren gauzekin, eh? Akaso bueltan etortzen dira eta ez dakit bumera efektu hori sortuko den edo ez. Ondoratu eta irten ondora proiektuaren lehendabiziko lana eta, hauen, arimak, nola baitere, Elisa, Baiona Carlos eta Ibai Gallardo Guerrero osatzen dute. Kaixo, ikote zer moduz.
1: Ah, kaixo.
2: Opa, eskerrik asko invitate arren.
0: Bueno, zu eskerrik asko etortze arren. Bietu izan dugu, eskertzen dugu pilat, jende, etortzea. Eta jankin gainera, badakidan ez, ez zuen agendak eta maldatu dituzuela etortzeko, hori, hori eskertzekoa da. Bueno, esan dudana, orkestu ez dudez, psikologo moduan, nik uste dudalako, psikologo batek musikari egin dezakeen ekarpena eta psikologiara musikak egin dezakeen ekarpena alde bietara oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Hemen kontua da, zuek hainbeste urte musikan elkarrekin gauzak egiten da, zein izan da muga, zortzi urte pasa behar izateko, benga, guazen disko bat egitera.
1: Ba, nik uste urte askotan zehar musika munduan ibili gehala biak, pilo bat disfrutatzen dugulako elkarrekin musika egiten, baino bai momentu batean iritsi zen pixkat puntu bat nun, bai, sentsazioa, bueno, beharra sentitzen genuen zehozer propioa sortzeko batez ere, Ibaiek nik, haian, bai, bueno, uste dut zu izan zinela pixkal limite hori markatu zuena, eta hor momentuan edo hortik gutxira, bueno, ba, dolu bat bizizan nun zeinetatik ara sortu zan. Nik uste hori izan zala pixkat inflexio puntua. Bazuden zenbait kantaia da sortuak zeudela, baino ara sortu genuen eta hortik bai izan zen nolabait, jo, venga, guazen, hemendik bai honi ekitera eta zehozer sortzea. Eta hortik sortu zen, ikuste ondoratu eta azalera irten diska.
2: Bai, eta nik uste dut, ja, koberrak, segu temporal luze batez, koberra joten duen ginean, igual, zemate izan hori, sortzi bat urte, zazpi bat urte, koberra joten. Eta nik uste momentu batetik aurra, garatu genuela lako impostorin sindrome antzeako zehozer, ez? Eta, ja nahi genuen, basta, horren beste urte eta gero, propixu zan zehoze sortu, eta inkluso propixu zan zehoze bueltan emon, ez? Guk horren beste hartutzauen pertsona, iba, igual inoiz eta belantzun gobretat, baina, bueno, gure idei bentzabasan hori bizkat.
0: Bueno, zuek batzen zarete Donostiako Psikologia Fakultatean, okerazpan naiz, baina, jean zuleak esango zen, baina, bakutatuki bat edi datoz, ez? Bueno, nola izan zen elkarketa, esan edut? Gelakideak zineten, edo fakultatean gurutzatute, edo nola izan zen elkarketa hori?
1: Ba, gelakideak ginen, baino ez genien bata bestean inguruan. Eta hirugarren lagun baten gatik dera ginean, bueno, berak jakin izan zuen ni abeslarian nintzala, edo nik abeste nula, eta nik jakin nun bera gitarrista zela. Eta ni detxo momentu horretara ate ban nintzen karaoken superfana, karaoke, YouTube, na, karaoke. Eta klaro, gitarrista bat ezagutzean nintzako izan zen, como, buah, maravilloso. Oin abestu ditzazket nik gustu bituan kantak pertsona batekin. Eta horrela gehiatu ginean, hasieran izan, erraza izan. Oso errepertorio ez de berdinak genitulako, oso gustu ez berdinak genitulako eta ditugulako. Baina horra holan izan zen eta horra seginan jotzen.
2: Bai, ni flipa inoan, ze akordaena lagun batek erakutzen dela bideo bat, beran Instagrameku, eta esaztan bat, klaseko neska honek kantatzen dago, ez? Eta ni, guau, karo, nik gitarri nire guartun joten deban, eta hori bai, baina nik eneman ezautzen inor, aurretik kantaten mana publikamente aitortzen hori, ez? Eta kantante moruna orkeste sana, eta izan zan tipo, guau, eta ez da lotzatzen, eta kantatzen dago, eta baina ondo kantaten dago,
0: bai. Bueno, bai, bitxia dena da, zuek zatuzten tokitatik, aurretik proiekturik izan duzu, ez, ez da?
2: Ez, lagun hartin jo bai, baina proiektu formal bat sekuletokiz.
0: Eta pentsa ez, nondik zatozten, hau da, musikak bizi duen bitokitatik zatozte, ez? Bakutxak ez dindola bizi zuen bere tokian musikaren kontua.
1: A ver.
2: Bueno, ba, nik bizi neban espektatiba oso bajukin nik uste. Az nintxan gitarri nire kuartun joten eta orduan nik hasiera baten nire gitarri jotik sortarazten ban horrei lotzen etzan batez be molestixa punto bat, porque gurasu ja oso kantzatu guazen diaz, evidentemente. Ze gitarri hartun eban dinen eban bape ondo joten. Eta orduan eneukan inolako planik eta espektatiba, ini joten eban guztain gaztan elako, baina nik eneukan alako ez proiektu bat burun, ez...
0: Gaztetxe inguruan eta ibilitakoa izango zara, edo?
2: Bai, konzertu eta jundixana eta gaztetxetan aukera honak eukirot lehenoko bidar konzertu ikusteko eta horrek bai sortaraztestan, jo, ba, honek jenti joten dago eta jentin aurrin etxen dago ez, eta bai.
0: Jende bazekien?
2: Ni joten ebala bai, nire lagunai eskerbe bai, eta asko batzen ginen joteko eta oso ondo pasan genuen. Baina sekulez genuen pentsa, beti jolas bat morun etxen genuen. Ezan egon sekule formaltasunik horretan.
1: Eta ez zen ezer publikoa, ibaiek jotzen zuen bere privatu,
0: claro.
1: Ribaz, ez, espazio privatutan.
0: Eta zure kasuan, nola bizitzen nuen musika?
1: Kao, nik txikitatik musika asko entzun dut etxan, eraita badelako musikan fan oso handia denetarik entzuten du gainera. Ordu nik txikitatik asko entzun izan dut, gero ni oso izana, bueno, izan egon naiz abes bat ezberdinetan.
0: Ordu
1: ni ban intzan, como, ez, ba, tipika txikakoro, horri bintzen intzala beti, piloat gustatzen zitzaidan, eta baino berez, behin jogoratzen dut, deskubritu nunean abesten nuela, ondo abesten nuela nik bakarrik, hori ez, psikologia aldetik, kriston botaita izan zen, porque autoestimoa
0: kriston,
1: bai, kriston subido, ia de, wau, wow, ondo abesten dut, de hecho, goratzen dut, nera itan reakzioa, abesten isil-isilik kantau, ez, betiko kantau, epolita abesten nula, eta nera ita flipatzen gara duzan, de, wau, wow. Claro, porque en familian, bueno, abestu izan dugu, baina beti oso era ludikoan. Orduan, bueno, ba, hortik, ibai ezagutzer arte, jo, kriston planazoa zan, claro, beti abestea.
0: Bueno, orain dik ezagutu dugun lendabizeko kantua, hor, bueno, esango dugu ez, Jose Riti eta Joseba San Sebastian izan dituzuela aldamena, eta Idoia Zurmendi, hiruak. Kantu honen ekoizpena nolako izan da, esan nahi dut. Zentzuten da, hasierako gitarra riff horrekin hasten da, ez da ohiko riff bat gainera, erdi solo baten abia puntu bat izan daitekena, baso eta piano unisono batean sartzen dira, bateria nola sartzen den, eta hortik, ahots zerutiarrak sortzera nio. Nola izan da kantu honen ekoizpena zen? Irekitzeko kantu oso berezi aukeratu duzu, eh?
2: Arrano. Bai, eta nik uste bat ez, kantu hau ibiltzen dagoela disko azteko, ze bestelan ez genuen jakingo nun sartu kanta hau, ze momentotan nire da nagoa orkesti ez. Eta gutzako zen, igual diskundan kantoik eta ba, martzia nuen abiskatz, nik uste hartu nebala maiegun, nik asko entzutxoa zen kantautorin ideak ez, eta normalin gitarra klasikure lotzen dizen joteko era horrek, saiatzeko, ba, bueno, atmosfera hori sortzen, eta gero Elizak pentsaban hori igual ondo ongo zanela, ba, zentzo liriko ero koral batea eruti.
1: De hecho, kanta más o menos ekoiztua zegoen, ta nik goratzu, bueno, urreatu nintzala ibaien gana, eta zanion, oie, te parece tal, nola ikustezu Billie Eilish, ze kanta, Lofli erakutsi nintzun ezakitzen zan, Billie Eilishen kanta bata, ondo erotzen zaizu agian gehiagi tal, gero, Josuri plantatu genion, eta, klaro, Josu ja hasi zan pentsatzen, porque Josu gainera oso, oso, osea, piloa gustatzen zaio, bueno, ba, ahotsak pentsatzea eta planteatzea, orduan, claro, geratu zen super ondo. Eta nintzako ere badaukala toke hori de ahotsak, abez, bat, zapiskat, zeo zer korala, claro. Badela, bueno, nire oinarrian, nire jatorrian dagoen hori.
0: Hortaz, esan dezakegu, gitarraren zatia pixka bat zuri tokatzen zidula, eta alde koral guztia
1: bai, zuk.
0: Eta abia puntua normalean zen izan da diskoan?
2: Ze zentzutan, musika, letra?
0: Musika, musikaldetik, musikaren barruan, ea bai. Melodia bat izaten den abia puntua, edo izaten den riff bat, edo nondik etortzen den, ze klaro, oso abia puntu desberdinak dituzu, eh?
1: Bai.
2: Osea, nik uste temporiaz, bentsat on momenture, ez, como egokitzen erantzune, saiatzen da zela, ni bentsat, zentzo melodiko baten pentsaten, zentzo liriko baten aurretik, zen nik uste doinu politx bat, beti ongora lagertua kanta bat izatetik, letra on bat baino, Natxe nire ustez, ero bentsat diskonetan dalan saiatu gazen, guri asko gustaten askun letrak eukitzen beba ibisa batzeko. Gauza bisa galbari perfecto, ez? Baina nik uste abia puntutzat doinu bat, saiatzen da zela.
1: Rifa, normalia, iba etortzen da kristo motibadakin, rif batekin ta hortik.
0: Eta zuen esparru profesionalera eraman da, zuen ustez, orokorrean, zerkera egiten du gehiago? Musikak edo letrak?
1: Buah!
2: Ba, nik uste musikak. Bai, nik uste horretxatxik entzuen dauela guztiz ulertzen ez dauen izkuntzetan kantak, bai. Nik uste musika lehenengoko plan ondala, gero ja ulertzen bat zu hobeto, eta ulertu tezo ze politxe zaren bara ondion hobeto. Bai, lehen musika nik uste, bai.
1: Baina, dena denik bai uste dut. Bai, eske ba, dera, ja te digo, lantitusiz. Beti hor gabiltzan, txurita beltz. Bai, nik uste dut letra batekin konektatzen duzu momentuan, ja, horrek kantak egin dezakela, kristo miraia urtek pasatzen aldiala baino. Letra batek bai markatzen aldula pilo bat zure, bai? Zure...
2: Bai, eta ni letran aldeko, osea, nitzako letrak ezin bestekuti, eh? Baina landa guzti behin ikustu dut onartu birotela, ba, musikik zentorretan irabazitzen da, bela, ez da izan etxik.
0: Bueno, letra kasu honetan, ez dakit joan den norbait idatzita dagoen, falta den norbait idatzita dagoen, ez dakit zuen kasuan nori egon daiteke, baina nipiske bat, hortik hartu dut kontua. Ez dakit hortik doan.
2: Oraindik entzako?
0: Bai.
2: Vale. Ba, uf, onen abia puntua salti, ez da izan bat harteko. Osa, ni zaiatu nitxan letra hau sortzeko kontutan eukitzen, ba, batez ben, nire... Zeo zelan, zintzotasun bat emotearen, nire zenirik handik abiatu nitxan, baina nik uste zentzo, letra zentzo baten, nahi nebalain erreferentzisi, ba, urte askotan, oso garrantzitsuk eta oso gogorrak dizen sektoritan lan enbirixan da ben pertsona talde zabal bat, ez, langileai, eta, ba, ez dauke zehaztasun handirik letrik nik uste, eta horre asko gatzen da bela, baina nik uste, ba, baira dedikata zentzo horretan, ez, ba, nire atxitxe hartzain, izan zan nire beste atxitxe marinela, eta, ba, nik uste hori, hori izto, izaskora zela, ba, kontat, eta isati mereziko benak, baina bueno, batzutan ba ez dikontzata isaten da gaztotzen di.
0: Mira, Txomina Gerraren unibertsu biak zuen familian, eh? Kresalata garoa, biak dituzu zure baitan. Bueno, behin orientzen da, guazen, udazkenaren bila, hemen bestelako abiadura sentsazio bat hartzen eta guztiak.

0: Bueno, hemen nolako aldaketa bat dator justu, bueno, hemen produktu lanak sartzen dira berez ere filtrazioak eta horrelako gauzak. Baina esan dudan, hasieran, nolabait ere, abiadura sentsazio hartzen du kantuak, eta nik ez dakit zergatik, baina kantu hau, da, hiri bateko edo faroladun errepide batean noala irudikatzen dut.
1: Ah, vale.
0: Ez dakit zergatik, baina hor irudikatzen dut. Karo, Donostia eta aipatzen dira, eta hori guztia. Ez dakit zuek ze irudi zenuten kantu hau idatzi zenutenean, edo irudiren bat baute zenuten hau idatzi zenutenean.
2: Bai, osa nik uste zure irudi mental horrek alda bela enkaja esleko batetik, ies, ero alde etxea, behartute eotin idea horreaz, eta nik uste kantun zentzu handi bat uxerala, ez? Leko batetik junbirixatik, eta leko hori, ero leko horretan bizizin pertsonak matxe isanak, sortarazten daben dolu txiki hori ez, de alden du izasen nien.
1: Bai, total, esken niri, tortzen zaizkit pilo, bueno, kantau, efektivamente, Donostiri, eta bertako, hemengo gure lagunei dago idatzia, eta niri tortzen zaizkit, hainbeste irudi ez, urte askotan eraiki eta bizizan digun irudi asko, baino bai, egia da, bueno, planteatu duzu irudi hori, eta zentzua daukazakit.
0: Zeba, baino bai. Bai, izan daiteke zaitu ate horretatik, ez, Nafarroa herritik irteten, edo hemen igaratik,
1: ez. Bai, da bide bat, ez, bide bat.
0: Eta baita ere, bueno, da zer esanik, ez, Amarako irteera horretan tuneleko irudi hori prurrun batera, bazoaz, ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Euskat hori, ez dakit zerratik etortza ditzen, nire esaten.
2: Ez, bauke, bauke, loturi, bai.
0: Etortzen irudi hori, eta, karo, esan duzu ez, Donostiako lagune eta, zer da, ikasketak bukatu osteko garaian idatzetako kantua justu?
1: Claro, bai, guk karrera amaitu genuen, eta nik uste karrera amaitzen duten pertsona guztiok bezala pentsatzen genuen hor bukatzen zala, ez? Urte horiek, unibertsitate urte horiek, ez zian bukatu, porque gero etorri dira, bueno, masterrak, gure lagun gehienak oindik hemen daude, bizitzen, eta oindik hor gaude, ez? Talea, baino, egia da, azkenean itxiera bat zela, inflexio puntu bat, laburteta gero hor, bueno, ba, nolabait ez dakizu nora zoazen, edo nora jungu zean, dolu puntu bat dago ere, oso urte politei egindako dolu, orduan bai, hor egon zan, nik uste hor idatzi zen kantau, karrerako laugarren bainan, ez, bukaeran.
0: Pentsa.
2: Bai, azkan egun horrek oso presente ukitzen be bai, ez da, kantan ezaren da udazkenaz dantzan, ez, ba, nik uste zentzazen jori zala, desegiten dantzo zerreaz, ba, dantzan ero agurtzen egotin zentzazen jori.
0: Musikalki, batez ere, atentze baten dit, estribilloan, gitarrak, oktabaetan, jota, ze gordin dauden. Orokorrean ez duzu orokorrean efektuak eta ez daude gehiagir erabilita, hau da, ez tekit nola grabatu dituzu, baina ematen du amplian soinua bilatu, konmutadore bat jarri eta hortik aurrera gehiagir ez dagoela, ez tekit horrela den.
2: Bueno, nik uste gauzabixen arteko nazt, oza, gu ez gehuazen otxute, evidentemente, taldiaz jotea, eta orduan alako baten baju, piano, eta bateixi uki genuen, eta gaina ze baju, bateixi eta ze piano, ba, gure zentzazen joizan, ba, gauza pilo bat, hortik aurrera sobran egoazela, ez?
0: Ados.
2: Ni efekto salina gitarran, particularmente, baina egizela disko honetako, igual, banda bateaz jotin lehen bidarko zentzazen joizan, ba, bai, gelditxuri zela bizka kanporagua, eta nik uste hemen Josun, ez? Josun detaileako gaitxasun hori baira da oso presente, eta oktaba horrek beran ide izan zintzio zelan, ez erakustearen hasiera batetik, bigarren estribillo, ero irugarren estribillo horretan agertzen dan beste gitarra hori.
0: Ah,
2: bai, Josu horretan oso finera, eta ni oso ondola atena beran dira konsejaten ze askoaki.
0: Begira.
2: Eta Erik bebai.
0: Begira. Ah, Erik deza ere tartean izan
2: duzu. Hori bai, beran pedalati entzun dizunak. Bai, bai, bai.
0: Ze gitarra duzu, kuriositatez?
2: Manitakat, berez gitarra moro, nuzte bizkata harra berla, telekaster bat da, baina pastillak ez di telekaster bat.
0: Ados,
2: telekaster ados, mexikano bat, eta handbakerra egarte man de serie, eh? Mother ados. Player daitzen da, eta ja ez di etxen, baina ni, vamos, oso posina gitarra horreaz. Jo zuke zaztan grabe asko eukala. Eta hor duen amplifikadora grabitan, adibidez, zeroa bajabilixan, mandanik, eta jo zu hau zehatzik iztazu, eta bera, jo, eske piloa grabitu gitarra honek, eta nik, bueno.
0: Egira. Zuretzako ere estudioan lehen aldi izan da?
1: Bai.
0: Eta nolako izan da zure hau estudioan kaskoetatik entzuten grabatzea?
1: Boa, ba, raro. Nik nitzako, eta esatu, nitzako estudiora jute izan da como el txiki park de los adultos. Benetan, izan da, kriston, plazerra, nik super ondo pasat gainerasko, eta, claro, gitarrak, bateria, instrumentuak grabatzen zeudenean, ni banegoen, disfrutatzen hor, entzuten, baina bai, arraro izan da. Eta nik uste oso erraza izaten aldela obsesionatzea ere. Grabatzeko momentuan idoiakin askotan hitz egiten nun, dejo, eske, claro, agian lau toma egiten genitun, eta ni bakoitzan topatzen nun zeo zer. Claro. Esta es real, baño, claro, es que buclean en zute azure a ocha, en fin, ma... Vaya, bat...
0: Bai. Eta, gero gainera, seguretan hola entzutetzu, ze batzuetan, ez dakit efektuarekin entzutetzen zure hotxa, karo, horre aldatzen da, bai. Efektuarekin entzun, edo zentzun, gauza pila da, estudian, eta gine egin bartzara, ez? Claro. Lehen biziko orduak bai. Batez ere, gero ja, ez? Sartzen zara eta bazoaz. Gordintasun hori, justu, ara kantuan ere, badago, ez? Ez dakit, duritu zait, bueno, balada bada, ez? Pianoak nostalgia ematen dio, gero, kisto korazoa, eta ez batoz da, trompetak egiten du sokak, soken funtzioa pixka bat, eta, bueno, oso trompeta, tromboiak egiten du hori guztia, baina, kantuaren hasiera iruditu zait, erakutsen ezen dutela, eta, hau, nire ikuspegia da, zuen esentzia nondi datorren.
1: Bai, guztiz, totalmente. De hecho, hori izan zen planteamendua, gu betian ekibili izan gea ibaitani, ez, duo formatuan, eta gainera kanta hau zehozer oso gordina ninguruan hitz egiten du. Eta gainera, elkarrekin bizitzen dugun zehozer da, ez, orduan nik uste denak zentzua zaukala holan, beratani bakarrik, eta gero ja, batean, gainera batzen da banda badela, nintzako ere, abeslari bezala, kriston sostengu polita. Bai, zuzenekoan, eta baita kantan ere.
0: Ez hor, babestu da sentitze hori, eta bueno, aurrera eramaten zaitu, la pixka bat, ez egan egitera eramaten zaitu pixka bat. Hori zuk ere, bai, gitarrarekin, klaro.
2: Bai, eta nik uste, oza, berez gure ide izan disku kanta honea zazti, zen nire ustez baire oso azalpen narratibo ona, ez, banda formatua egokitzapen horreta. Zerolen gitarra, hotza sartzen da, eta gero inkorporaten juten di progresivamente beste elemento danak, eta nik uste amaieran bai aiaten dala ulertzea, ez, egin izan idei banda formatu horreta.
0: Bueno, esaldi bat azpimarratu dut hemen, eta da, aldatu ezin dudan nola aldatu nahuen kontatu nahi nizuke. Oletatzen bat imazaizu baten bat, buah, nondik hasi. Gero, ez? Bueno, eta, ez dakit, bada pixka bat, baita ere, ez? Psikologia, ez? Paziente eta psikologo arteko hasiera puntu bat, ere?
1: Bai.
0: Ez? Aldaketa hori onartu baldin badu sikera, bueno, ez da gutxi, baina, ez? Kontatze hori da gehien kostatze egun askotan, ez da?
1: Claro. Eta gainera, hemen, a ber, anekdota da, ni dolu prozesutan espezializatu nahi, eta nik dolu prozesuekin lan egiten dut psikologia arloan. Eta
0: zu ondo zaude?
1: Ondo, bai.
0: Ondo eramaten duzu? Ez, hau galdera serio, bada,
1: ez. Ez, klaro, intensoa da, oso intensoa da, eta nire bizitzan behar, bueno, a ber, guztiok bizi izan ditugu, eta biziko ditugu dolu asko, eta nire bizitzan oinarrian oso presenta
0: guna. Beste doloak zurekin eramatea.
1: Eta gogorra da, eta intentsua da, eta ba, jo, nik badakielako lehenengo pertsonan zenolako...

0: bai, nitzako bekarte ez da burure oso momentu zehatzak, ez, prozesu honetan, eta orduan bai lotzen dut. Pretzonal arantxo zerriar, bai.
1: Bueno, entzongo du, zati bat, sandoko mozela, azten duan kantu bat delako. Kontatu nahi nizoke, baina zaude.

0: oso, oso, esan dugu bezala, ara kantu hau. Parentesi artean ala ere, ara horrek, lehendabiziko araren esanaiak atxerekin, zer esaneko luke zuentzako? Ara, hemendik ara, ara, edo ara, ara?
1: Ba, prinsipioz, bada, bai, nolabait, dijoazten, doan, orruntz, joan aran, joan horri, abestuta. Nolabait, kontatu nahi dugulako, hau, nintzako, hau, arantzako kanta da, baina eske, edo norrekin ezake kanta uberea.
0: Ados. Baina, gatzen nuen, ba, ezpaz, ara hori, bez, sorpresa faktore ere izan daiteke, eta sorpresa zetorretako zerbait, ez? Horregatik esaten nuen,
1: zer. Baina, ona, irakurketa ona, gertuko dugu. Itzakoin.
2: Kopixako.
0: Bueno, eskutitza, kantu honek, gauza oso kurioso ditu, eta da, gitarra, bat oso countryan dagoela. eta gero, perkusioa eta pianoa oso folkean daudela. Hau da, ez dira inurrunekoak, baina oso desberdin entzuten dira. Hau ere, ez dakit nola, hauen ze momentutan, ba, pentsatzen dut, perkusioak ere egitzeko eta eramango zutela eta pianoak eramango zutela bestaldera ez. Sortu berez, gitarra riff horretatek abiatzen da.
2: Ba, kanta honen iztoizin guzti berezixerala, ze nik normalingoaz pasaren danara, nik ilunagoak ero gogorrauak dizen musika estiluk asko mirezte dut dela. Orduan nik Eliza igual orkestetat bat bidea bat daka. Eta Eliza kartzen dago hori, rebotaten dago eta zehazta. Eta hau suabia joten barau, orduan gitarra country hori ator, Eliza kezaztan elako, bale, nahi rotalan kanta, baina zu gitarri altzu bizkat suabia jo, eta nik zanetan, bueno, estilo noa nahi suruti, suabe, suabe, eta orduan...
1: Passenger.
2: Horia.
0: Passenger zantzen, bai.
1: Gustoko bueno. Duelako, pasenier,
0: orduan bat zein erabat engantzatuko. Hor ulertzen du gehiago, ze pasenierrak aso folkagoa da, baina berako gortasun hori mantendu da izate horretan country lagunen. batez ere country rockean entzuten diren ritmo horietan doalako, gitarra eta. Eta gero, perkusio eta pianoa, punturen batean didudi, improvisazio puntu bat ere badagoen, ez dakit badagoen, zueko badakizuen?
2: Nik uste, ba, justu hemen ez, bat eixa eta pianoa txiberbetan, daukela gaitasun bat, bai Idoiak, bai Josuk, lasaitasun bateaz joteko. Eta lasaitasun horretatik urtetik.
0: Hori, hortara noa, hau da, probatu, ez, bai, improvisatu, ez dut esaten hartu da, eta lehenengo toman hartu eta ez, da, kanta entzun, eta piano aurrean edo, instrumenta hori garreta. Venga, ea hemendik zerratera dezakedan, ze pasarte oso lasaia nola den, eta gitarrak nola eramaten duen kantua, tartean sortzeko aukera ematen du pixka bat, eta horretik galdetzen izuen.
1: Niko ez, egin batean, alako giro goxoa, ez dakit normala den gutzeko, klaro, lehenengo aldia da, eta hori da gure referentzia, baina oso giro poli.

0: Eta sortu zen gainera Josuk grabatzen, bueno, proizitzen dunean, bada borobil batean gondain, Josu tal, denak elkarrekin, denak elkarri begira, oso adi-adi zeuden beti gure era, ez? Gustoko zuen ondo, Joseba, beti, super, adi, ea hartzen duen norabidea gure gustoka zen edo ez? Baino, bai uste dut, izan zela hain goxoa juntziala, momentuan eraikitzen baita noski, bueno, ja prest zeukaten zeuzer, baina bai uste dut, puntu batean bai izan zela momentu oro eraikitzen funtzen zeuzer, ez? Gero gure proposamenekin hartuz, gero Josu proposatzen zigun zeuzer, idoiak be, eta nik uste baiet. Hola, nizan zala.
1: Bai, eta nik amen partikularmente bat, eixiaz flip baina baina ze, oza, normalin nik uste estu ditxun norberan pendientoten dala. Bai. Nire gitarra entzun, nire gustoran asentu morrekin, no ez? Eta momentu baten Josuk esan ban, bueno, amen bat eixi regrabatean un zati bat, bajasan bera, eta goitxik, kontrol salatik ikusi etxesan, eta ikusi neman injoten zan eban, buah, makinon, baina bai, evidentemente.
2: Baki, eta hemen gainera ez perkusio ikuspegitik ere lantzen dute zen, ez da bateria soil bat ez, eta soinuak bilatzen, eta, bueno, interesari inondik ere, nola etorri den eskutitza. Bueno, hemen, bi gauza ikusten ditut, batetik zalantzaz josita dagoen pertsona bat ikusten dut, eta zalantza egiten diren komentario eta, bueno, teston dudenak, baina denboraren pertsepzioa. Zuona bera ote den, ze denok ez dugu denboraren pertsepzio bera. Eta nik uste dut, kantu hau zure denboraren pertsepzioaren arabera asko aldatu daitekela. Ez dakit ados zaudeten.
1: Bai, oza, nik uste zehaz gabetasun horretan jokaturo guenez, igual hasta gu bixon hartin irakurketa desberdinataz, ez? Ez da, nahi zuzeukazi o neuka,
0: eh? Zuzeukan.
1: Nik uste, nik kanta honei ez leitzenetan zentzu, nik uste bastante politiku zala, esango, ez? Tempori ulertzen ez horren beste elementu isolatu bat morun, sino, ba, gure ingurun emoten dizen gertakarixak ez, jarraitzen, ero, eteten da bentzeo zen morun. Orduan gexara, nire ustez adibiz estribillo hau, ba, eskubide, ero, mateixala guarantzeo zerren aldetik ulertzen duten estribillo bat. Ez denborik, erun albarau, denbora bat erun bengauzak, ba, ezin gogula desberdin du, ja, aurreraka, ero atzeraka guzen gizarte morun. Hori ere, niretzako irakurketi. Baina, bueno, guztaren gazta gero bakotxak beran eukitxi, oitxe, txensaiatu ga, eta...
2: Ba, ez, baina, bueno, ez, horre ere, justu horretan ere, claro, denbora, claro, bakoitzaren zako ez da gauza bera, denbora entzuten duenan, bost urte, hamar urte, edo urte bete.
1: Claro.
0: Bai, bai.
2: Eta horrek, era bat, alda dezake, mezu politikoa bera ere.
1: Claro, bai, bai, bai.
0: Bai, inkluso gehi urte, hogeita mat.
2: Bai, oda, epe motzera, ertainera, luzera, non gaude, ez? Eta, ostras, horregatik esaten nuen, kantua bera, bi pertsonek. Claro. Denboraren pertsezuera ere, zenbat aldatu dezak.
0: Bai, ze gatazka politikora zoazen, ez? Gaur urte batera edo frankismora.
2: Claro.
0: Bai, bai, bai.
2: Da, kurioso da, eta, bueno, gustatu zait. Hala ere, eskutitza izen burua eramatean, zer da, eskutitz baten moduan planteatzen duzuela hau?
1: Uh-huh. Bai, zanik imaginaen eban zeo zein, oza, nizagetunet, ez da, hartun eban uste bat maiogun amen literatura distopikutik elementu asko, ez? Eta orduan imaginaen eban pertsona bat beran logelan etorkizunai eskutitz bat irazten jadana amatxu eta gero irakurteko, ez? Orduan da jaso nire eskutitza ezaztu nire izena, ez? Ja, ez izen asko aukelako anzturak toki honetan. Eta hori, ba, imaginaen dut pertsona bat, ba, sistemi guztiz irentxi, desegin, eta deformatu da bena, beran askan gizatasune hartu eta gutitz eskutitu bat irazten.
2: Era. Bueno, hori posible bada, ez? Distopia, esan duzu, ez? Eko distopikoa, bueno, ba, akigu. Ze garaitan bizi garen, bueno, egin ikusiko duz, bost, amar, hoi, hoita ban urtera, atzera begirako ere nolakoa den, nola hoaze, ze nien ez ausartzen esaten segile betera non egon mogaren ere.
1: Normala, bai.
2: Gaur egun nola dauen ikusita guztia. Bueno, venga, giro zaldatuko dugu, kantu sakon eta, ez, batetik, ez dut esaten urrangoa sakon ez denik, baizik eta,
0: alatzen,
2: venga, dantzak itera guaz.

0: Bueno, kantu oso horik utzi dut, baituen bat gauza, bueno, gitarra ez, hasieran eta, bueno, soinua ez, soul, funky, unibertsora eraman duzu kantua, gainera, hasieran filtratu batzuk eta badaude, bueno, egin dira hor nasketa kontuak eta, Parcels talde etorri zait pila bat burura, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Ez dut ezagutzen maen zungot.
0: Vale, Parcelsek, ze, karo, baten batek akaso esan duzuen, Gorka Urbizuera aipatuko zizueten akaso gitarraren soinuan.
1: Bai, eta eta bai, bai.
0: Ba, justu riff hori, eta gero teklatuak eta bat, edo beste egituta, ba, Parcelsen unibertsua pixkat niri hor kokatzen dut. Ba, erreko izot kanturen bat. Eta gero, bueno, beste bi elementu niretzako daudenak, bat, ez tegit Rodes edo Burli zerra den, teklatua, ez tegit bietako zer den.
1: Burli uste dut, ikusten, ez da organiko, baina bai.
0: Ez, bai, baina betiko dilema da, ze, klaro, segunda ze tonalitatetan doan, ez da inbeste nabaritzen, claro. Bat edo bestean. Eta gero, eta uzuri zuzenean, desberdin kantatzen duzula iruditu zait kantu hau, ez dakizu ados zauden.
2: Bai, posible da, claro, registro aldaketa interesgarria da. Nik pilo bat disfrutatzen ditut alako estiloak, eta pilo bat disfrutatzen dut kantagoa besten, eta bai, agian desberdin kokatzen dut ahotsa, bai, joko asko dauka. Incluso kanta honek bauka alako humore, satira, puntu bat, eta hori nik, bai, ezberdin kokatzen naiz totalmente.
0: Ados, desberdin ez dut, da zure, bai. Eta horregatik esaten nuen, eta...
2: Bai, bai, incluso nik uste kontzertutan kantagoa besterakoan aldaketa bat dagoela, negan, claro, eske, juntoen gara beste unibertsu batera guztiz.
0: Begira, begira. Eta, bueno, bez, poema entzun dugun kantuan, bueno, baina nik musika sendagai moduan. Horrela ulertu dut kantu hau orokorrean. Ez, musika, karo, ez da git sendagai moduan ze puntutatik begiratu beharko genuken.
2: Claro. Zaten,
0: beste unibertsu bat esartu. Ez da git zuek horren inguruan idatzita dago edo beste zerbait kontatu nahi zenuten kantuan.
2: Bai, baino, jo, nik uste hasieratik, hasi ginenetik argi geneukan, bueno, batez ere Ibai, eske berez, Ibai, ni Ibai bada gehiago haserrekin konektatzen duen figura, meni, ba naiz gehiago tristurana. Eta Ibaiek hasieratik...
0: Ondo, eta laitasuna, bien artean, parrandan akaso,
1: ba, justillo. Musika justillo.
2: Hori da, gure eguneroko tasunean, bai, laitasuna baino, ez musikan ez. Eta Ibaiek askotan esatezunez, eta ia da, ados nago, badaudela zenbait tema ia da oso-oso itzeginak daudenak, eta... Kanta honek jokatzen du, bueno, tema honekin bai, jo, ba, denek edo nik uste nahiko genukela musikaren arlo terapeutiko hori jorratzea, baino badaude gauza asko ezin ditunak musikak sendatu, ba, muy a nuestro pesar, orduan, jokatzen du pixkat humore horrekin de ojala, incluso tonua osalaia da, ba, ode amen, josuk esaten zunez, nola bait, paseatzen, hiri batetatik, dena behitzen, zondo zepolitan dena, baina berez ez, eta gero horregatik dago kontraste hori, nun, bueno, ba, ikusten dugun, ez, badaudela gauza batzuk, ezin ditula musikak sendatu, baina txienez, ba, guazen saiatzera, nola baiteko lokanta bat jorratzen deskantzatzeko, ez, eta min horretan deskantzatzeko.
0: Zerrate bidaltzen duzu lotara bukaeran?
1: Nik uste, ulertu genule kanta honetan, pertsona batek zeran etxen daben lo askotan pertsona horrek, barruti dauken bakin erakusle izan lekela, ez? Eta pena asko motezta batzutan egoerak, eta ba, gizartik berak, ero mundun pasan dizan gauzak, kaltetzi barkatu pertsona bat, lo txartu etxenaren puntu arte. Eta orduan, mensaje hori ez, ba, gustako azten dela, horren beste pertsona gaizto onda, lasai lo etxen dabenak, zuk onazazela lasai lo etxibo bai, nox bai lantzen behin.
0: Orokorrean, gaur egun, okerrago eta gutxego egiten dugulo?
2: Ba,
0: datuak eta izango dituz, ondako, pentsatzen dut.
2: Ua, vale.
1: Ez taka datuek, baina, oza, apustu dengo neban, ez eskunalde inungo du da baik.
2: Baina, ondo ezak bai eragiten du, ez? Loan arazoak eukitzen, asike bai.
0: Bai, ez, azkeneko denboratan asko entzuten da, deskantxo ere ematen, meman berdigo lagarratzik gaiago, orokorrean, ez? Eta askotan, ez digula ematen, behar beste garrantzi, eta batzuetan, ez dela gainera kezketatik abiatuta bakarrik. Baizik eta estimulazio gehiegi dugulako egunerako tasuna. Ez dakigula baretzen, ez?
2: Hori, ez dakigu gelditzen. Inkluso ez dakigu askotan sentitzen. Hain gaude egiten, ez? Gala gelditzen, totalmente.
0: Bueno, Euriur, pop unibertsoa, reberrak ematen dio alako puntu emotibo guztiari gainera. Hala ere, hemen galdera moduan, zer esan nahi duen zuentzako Euriurak, ze Euri eta Urak ez da kantu bakarren aipatu.
2: Ja. Ba, eskez berriño, bai, asitu, asitu.
1: Bai, ez gaben irakurketak, ose, alkarra ibatzen ga, porque askotan diferentiti. Eta...
0: Eta da polita, eh?
1: Bai, bai, claro, hori da zentzu gutzap, bai, baina...
0: Bikazu eta pertsona berak idatzi da Euri Urarena?
1: Ba, ez da, bai.
2: Ba.
1: Ixan leike, bai, ez, ixan leike, ez.
0: Begira.
1: Osa, de hecho, niko narte ukiro presente eskuak, simbolo moruen asko agertzen dizela. Baina Euria eta, bueno, claro, Euria udazkenan agertzen da, osa, gontzuk esan da, zina pentsaten da, ez da gatozu argindu un geixa urtean dan, gelditxuna como, eh?
0: Badu, ba, elisa letra begiratzena.
1: Baina bai, nitzako kasu honetan bentsat, Euri ure da, ba, utopiko eta distopiko nartin, ez? Digamos, bitartekaritza lanak egileiken elementu bat, eta... kanti berara Eurixaz elkarrizketa bat, nun galdetzen gakon, haber zehatzik inork sekule ibiliko ban, baserutik lurrea, ez, ba, utopikutik terrenalea dan bide hori, baserutik etorritxe bat, ez, eta hortik dator. Nitzako Eurixera elemento hori, ba, utopixa eta distopixi zalantzan jarri, ez, baina igual, como zerutik bajaten dana, ez, laguntza hori emotea, ero, seinale hon hori emotea.
2: Baina, hiri badatorkit burura Silvio Rodríguezen Lagota de Rocío. Ez, eske, bai, banaiz, una pesada, baino, bai, Lagota de Rocío ez, jeisten dena. Hor, jundan, horren, edorretatik gehatzen zaigun hori, horren inguruan egiten da.
0: Begira, hemen ala ere, begira, justu esaten ari doren txezalde hori, ez, azelera ateratzea posible estenean, ez, ondora bidean zaindu gaitezen elkar, ez, bueno,
2: bai.
0: Ondoratzen utzi egin behar da.
2: Claro.
0: Zuek hortan sinisten, bo, teoriak hori esaten dute ez, ondoratzen utzi behar dela, eta batzutan, gainera, ez dakizuak horren aldeko azareten, ondoratzera eraman behar da, ondoan jota joarte eraman behar da, hor, claro, psikologia estrategia desberdina daude ez,
2: claro. Baina,
0: bueno, batzutan, behartu egin behar dela esaten da, ez, claro. Ondoa jodezala, eta behin ja ondo hori da ondoa. Eta horrein ja, ez dago besterik gora egitea claro. Baino.
2: Osa, nik uste dut, ez dakit behartzer araman behar den, baino bai uste dut batzutan ondoa jo behar dela. Zeo zer sortzeko aldaketa bat sortzeko, eta norbere burua zarduratzeko orduan. Bai, oske, galdera zaila.
1: Bai, nik uste, esaldi hau sortzeko, gero egokitu inoan Rimaldetik eta barkantan kajateko, baina hartu neoan Zuron liburu batetik antzeako esaldi bat eta moldatu inoan, da nik uste askotan gai desberdinetan sakontzik be, baukela ikaskuntza prozesu bat, eta aparte, igual abesti honen girure gehiago kitxute, bara segurtasun bat bilatzeko era bakarra, ez? Osa, danak txarto ero gaizki irtetzen barau. Eta beste aukera igatzen ez baku, behintzat, elkarren hartin zaintzi de seguruak oen bakarra ez gora ero bera, baina zain ju seguru zain ju guazela.
2: Ba, inkluso batzutan, bueno, askotan badagoela exigentzia hori ez ateratzean, atera, eta exigentzia horretatik ez da ez erateratzen, eta zu ez erateratzen.
0: Claro.
2: Oso zaila, orduan, txarto zaude eta gainera exigentzia badago zuan, orduan, pixkat, salinetan ikustere saiatzen garela baretzen, ez, lasai egon, horregon behar bazera, lasai, hor geratu, ateako zea, momenturen batean.
0: Eta horregatik izen burura ondoratu eta irten, hau da, zuk zure buruari esan zenion hori.
2: Bai, nik uste, azkenean, bueno, bizitzan zehar gainera badaudela, hainbeste prozesu nun, bueno, ondoratzen gean, azalera teatzen gean, eta hortik ere gauzak ateatzen dira, ez era romantiko batean, ez, da, ez dugu romantizatu nahi bat ere, ondoratzea zaila da. Baina, bueno, batzutan ere beharrezkoa da, eta eske, bai, badago, ez, bizitzan parte da ere.
0: Egera. Bueno, gazelera azkantu bat, bada, eta hori azken aurreko tokia dator, Manuela.
3: Ez

0: Bueno, hemen ez nola baitere akustikoa da protagonista, gitarra akustikoa da protagonista, eta jotzen den moduan atik orokorrean, instrumentuan nola duen jota eta bat eta beste, kantan ditzen du. Eta akustikoak markatzen du iruditu zait hori. Hau da, akustikoa bera jotzen duen moduaren arabera handitu dela kantua. Lehen esan duzu eraikitzearen kontzeptu hori, kantu hau pixkat horrela eraikita dagoela iruditu zait, ez dakit horrela den.
1: Bai, eta batez benik amen kontean do, beti hasiera baten nik kanta hau, bueno, hasiera baten nik akustikun joten deban. Gero kontzertutan hasi ginen gitarra elektrikoa askoten. Eta estudixun, nik inungo zalantza baik, agarran eban gitarra elektriko eta zan eban alan, es? Da ireiak esaztan, jo, ba, igual akustikun pase bat dauke kanta honek. Eta nik esan eban, uai, akustikun oso lento eta goxo eta resistentzia punto bat, es? E, igual, babes hori galtzea gitarra elektriko komoen da ben askotan. Baina, ba, ideoak hemen ikuste, jakin bala ikuste menetan kantin bisotz hori nundan, ez? Eta inungo zelantza gitarra akustiko horretan da, nik uste, tono hori.
0: Eta gazteleraz izateak ere akaso berak bestera atera konektatzen ekarriko zuen bere unibertsora eramaten pixkat, ze pixkat bere unibertsora eraman duela iruditu zait kantu, ez dakit ados daudeten horretan.
1: Bai, eta nik uste konflikt hori ikusten dala, igual, ez akustiko eta nik amaieran alan da guzti, baina hineman, ba, bat eixi pixkat gesean markati eta beste, orduan bai, zuk itzait esun enmarka sinioi hori nik uste bai emoetzala narratio horrek da, como hasieran idoian idei eguneko egunin erosinean, eta gaur egun hundion erosten jarraitzen dut, baina nik amaiera arte zinean, ala nein, orduan amaieran bai nahinean beste zeo presente hau, tibai.
2: Jo, eta gitarra akustikoarekin jotze horrek ere asko biluzten duela, ibai, eta bere eta kantonen jatorria. Tanta, klaro, orduan nik uste beharrezka zala holan, ibai, bere oinarritan, bere jatorrian, ez? Abeste, bueno, jotzea.
0: Claro, hemen koro entzuten dugu atzetik. Hau txak, zuk eta idoiak, zuk bakarrek, kasuan
2: bai,
0: da?
2: Kanta, nik uste Manuelan idoiatanik gehala, beste poeman ere idoiatanik, bai, zemai kantutan ere idoia korutan ibilida.
0: Zuk esan dugu ez, hau txak eta zuk egin dituz horrek horrean, bai. Baina, karo, idoia ere polifoniatan ez da bat ere zalea, ba. Eta gainera koro munduan eta ibiltzen dena, bai, ere, hor, adostasunetara iristea erraza da edo ez?
2: Nitzako super erraza, de hecho, nik abestu izan dut, baino ahots gehienak bueno, planteatu dituzte idoia eta Josuk tan ni pozik, claro, porque askotan zure kanta propiotan okurritzen zaizkizun ahotsak, bueno, ba, limitatuak dira, eta ni idoia eta Josukin, claro, eske adostasuna eskez nun behar, nintzako idoia eta Josu eukitzea bidelagun gisa izan da, opari bat, benetan diot. Eta idoieri esaten diogu gauden bakoitzean, azkenan haien ikuspegian, haien gustuan guztiz konfiatzen dugu, eta ahotsetan hori, oza, nintzako idoia, referente bat da, orduan jo, kriston plazera izan da, bere ahotsak abestea.
0: Manuela, biotako batean ama, amona,
1: neure amume, bai. Manuela da nire ume, eta horretxa txipe bai kantu erdera xean bizan, zeberak ez dakik euskeraz, orduan.
0: Ados, eta herria, zein herritaz ari zarete? Ze, herriska bat, aipatzen duzu, aldea.
1: Aldea, bai, berane, oza, bera Galizin jaso zan, eta gaur egun Ribeiran etxe bat dauke, baina berez, bera deane kure, ez da oso ondo termino geografiko zehatzetan zelan azalduko zan, baina da aldea bat. Gaur uste dut Ribeiran parterala, baina beran egun din aldea bat zan, bai. Dean. Dean grande, bai. Zati dit ezberdinak dauk eta bera dean grande gu.
0: Ba, Ribeira zabea espaita txiki-txikia.
1: Hori da, bai.
0: Gaur egun, ez da, terreno desentertzen da.
1: Bai.
0: Ez da, toki txarra gau dugu eta bisitan joateko eta...
1: Horro txeta juzen gau, bai. Normalin agustu guzti bertan pasean doa eta oso ondo. Uro oso hotza baina, bai.
0: Bueno, hori ere aldatzen doa, tamales.
1: Bai.
0: Tamales aldatzen doa, baina... Egira. Horregatik, bai, gaztelera. Ulertzen doa, ez
1: dek gaina, oza, nik adibidez eneban nahi kanta hau diskonetan sartu, zen ikusten eneban ikusten beste kantakin batera, zera gondala pilo bat urte, baina igual sei bat urte bai datzen eneban, eta Elisak eta Ioia bai hor lan aktibo bat egin, venga, ba sartu.
0: Elisa horren ere kasik herrietan ari zaizu.
1: Ba, galo, oza, berak ez da ulertzen dion gaur egun, ez?
2: Jo, eske niretzako, ba, zen Ibai, oza, hau opari bat da Ibai entzako, Manuelantzako, eta entzule horontzako, oza, gure kontzer, imaginatu, Mutrikun edo deban, ondarro inguruan eman ditugu kontzertutara Manuela etorri izan da.
0: Claro.
2: Manuela publikoan, Ibai, Manuela jotzen. Bueno, gure lagun guztiak negarrez, Manuela flipatzen. Hori, kristori de polita bat anintzako, bazen, bueno, un eske, pasada bat.
0: Bueno, esan duzu, kontzertu batzuk eman dituzuela, eta, bueno, azken aukera espan naiz, Donostian, ez?
2: Bai.
0: Bodegilan. Orain, baditu zuegeiago?
2: Bai, behitu, datorren ostiralean, urtarriak 23an kontzertu bat daukagu Burlatan, Iruñan, bueno, Burlatako kulturetxean, beste bitaldekin, horra gainera bandakin goaz, eta datorren astean, urtarriak 23a, larun bata, beste kontzertu bat daukagu Zornotzan, Musika Gazfesten, baita ere bandakin, hasi que bi kontzertu hauek superbereziak izanen dira, oso oso ondo akompainatuak.
0: Bandarekin beti ere esan duzu, beste...
2: Oparia.
0: Este zer bai, bueno, biko formatuan ere ematen dituzuela, ez? Sola, ¿ez? Egokitzen zarete, egokitzen zarete, jotzea da zuen helburua, ¿ez?
2: Bai. O sea, kontzertu bila gabiltza, gudu normalean duo formatuan goaz, baitare ditugun baliabideengatik.
0: No, baliabideak eta baitare musikariak berek izan behar badute
2: claro,
0: agendak dituzte.
2: Guzti, claro, garrantzitsua. Baina bai, oin kontzertu bila gabiltza eta uste diguten leku horotan joko dugu.
0: Diskoa bera, diseinatu Miau Estudioak diseinatu, baina Titarek egin ditu ilustrazioak, Irati Guarretxenak egin ditu ilustrazioak. Nola izan da prozesu hori? Ikusten dut, kontatu izkida zuen gauzak, bi kolore hoiek, esan edut. Zuk esan duzu tristura.
2: Bai.
0: Tristura urdinarekin.
2: Bai.
0: Lotu daiteke, urdin berdeska da. Bai. Bueno, lotu daiteke. Eta amorrua, bueno, askotan gorriarekin eta lotzen da, baina beltzarekin ez zergatik ez. Eta bi kolore hoi eta pixka bat dago guztia.
2: Claro.
0: Ez dakit hori kontatu zenioten, edo berak hori irakurri duen, nola izan den prozesu hori?
2: Ba, oso polita izan zen prozesua, bueno, nik jada Irati ezagutzen nuelako, proposatu, bueno, botan nion proposamen hau, kafe bat hartu genuen berarekin, eta pixkat botan nion gure txapa. Txapa polita. Bai, galdu nion presta de, bai, bale. Eta batu genion de, hau dena, pixkat buruan genituen irudiak, erakutsi genizkion, baina egia da, berari jada burura etorri zitzaizkiola bi kolore gutzako urdina presente zegoen, baina berak ere aipatu zuen gorria. De hecho, jatorrizko argazkitan, bueno, diskoan erabilitugun ilustrazioak negatiboak dira nola bait, esateko. Baina jatorrizko argazkietan gorria zegoen. Eta, de hecho, etorkizunera mertxanean baina dugu gorria agertzea. Orduan bai, oso oso ondar harrapatuzun ideia eta gira da lehenengo irudiak bializen, bueno, zituenean, gehatu inala flipatzen oso oso ondo harrapatu zuelako nik uste ondoraren atmosfera. Baino bekasi.
1: Bai, osea, lehengoko saiakera baten nik uste lortu. Portada, disko honen portada izan da irudi hori bisalduzkun a la primera, ez?
2: Bai.
1: Osea, behin bisalduan bost irudiero eta hortik ja urte izan diskoko portada, bai.
0: Batak beste ere esan zen, zer iradokitzen dizu honek? Ze, klaro, nahiko abstraktuak dira.
2: Claro.
0: Jo las hori egitzen ezaketen.
2: Ja, ez du behi, baina egin edo gure lagunen artean ahien,
1: Bai. Eta bueno, antzako gauza pengen nulen ikustez. Da, broma baik, bat bukian eta bakotxak aukeratu ban uniberso bateko irudixak, claro. Ez bizon artin gero erdibide bat bilatzeko, eta bai. Eske,
2: lan potentea.
1: Bai, egin zan, garri psikologo lanak uzkaz.
2: Bai, beti hori beti, egunen.
0: Ez da, klitxe batean ere, ez? Baina, bueno, gira da, pixka bat ez horrekene batetzuela, ez?
2: Claro.
0: Jolas hori ematen duela, eta askotan egiten dugun galdera, kozerri dago ketzen dizu,
2: claro.
0: Ez dagoen irudi batek.
2: Hori
0: askotan egiten duguna.
2: Bai. Eta oso polita...
0: Eta pare idoliak eta hori guztiara.
2: Claro. Ez, baina oso polita da, justo lagun baten, bueno, lagun bat tek ikasizun Bellas Artes, eta, ez, restaurazioa edo. Eta duela pare bat hilabeta, bidali zian kreston parrafo polita, zaltzen nola, argazkiak, amapolak, amapolen gorria, ordinak, bueno, eman zian kriston azalpen polita eta irakurketa polita argazki horien inguruan. Eta, klaro, nire gatu nintzen super gustora, porque zentzu osaz deukan, baina gure buruan etzagon informazio hori bat ere, baina hori bakoitzak egiten duela irakurketa bat, eta oso polita dela irakurketa horiek entzutea dugu gurera iristea.
0: Bueno, azken kantua, Auskor, Tempo Lasaia, aukeratu duzue diskoa izteko, alare tensio moduko bat du.
2: Bai,
0: ez da kantu lasai batekin iztea. Tensio hori zerrate bila du duzua?
2: Aserrea, egon barzen presente behiala bai.
1: Bai.
2: Diskonetan, ez dela... Ibai, etzen oso pozitio. Eta kantau, aukeratu izteko, aberi, bai? Ze...
1: Bai, ba, berez, amena adibidez idoiak asko lagunduzkun, gu gehuazen pentsaten zelan antolatu diskoko kantak, eta gu bakarrik zentzo musikal, baina azaleko bat enpentzen genuen, eta idoiak amen oso lan politxe egin, eta diskuk ez dauke bakarrik ritmo aldetik zentzo hauken antolaketa bat, sino que doinu ero tonalidade aldetik zentzo hauken antolaketa bat, bai. Ta Manuela eta Auskor txarto espanabil tono bardin jendaz, eta hori guaira amaitzeko bai.
0: iraganaren atzaparra aipatzen da beste gauza batzuen artean, baina iruditzen zait iraganaz baino gehiago beste mezu bat badagoela, atzeko mezu bat dagoela, ez dakit, atzeko mezu bat izkutuan utzi diguzuen hortik edo nire sentsazioa den.
2: A ber, segundura, kanta honek, bueno, hasizu, ni...
1: Hasizu, a ber, venga, ontsa batzuko za.
2: Vale, ba, kanta honek, eske, normalean nik informazio gehiago mate dut, ibai bada ambiguagoa. Así que niri utzi da nez, dinkaztaldu dut. Kanta, bueno, Ibaiek eta biok, eta ja de paso piskat espama egiten diegu. Duela urte de xente, ibile gara voluntario gisa lan egiten, txikillosen el campo deitzen den erakunde, bueno, asoziazio batekin, lan egiten dula tutelatutako aurrekin. Bueno, nola baita emanez tutelatutako aurr horiei, familian pasatzeko opor batzuk. Oso, ezinbesteko dala, eta familia funtzional batean, azten zeanean, jotzat ematen duzuna, baina ez da oikoa, aurra asko daude, ba, familia gabe, eta aurtzaro duin bat gabe. Orduan, bueno, kanta sortzen da, ba, urte askotan ikusi izan ditugun oso errealitate latz, itxusi eta gordinetatik, edo gordinetatik abiatuta. Eta, bueno, itzietan du pixkat, bueno, ba, hauskor, badau liburu bat nire pila duztan zaidala, itzen dela entre los rotos, eta ipatzen du, bueno, sobre todos esos rotos que nos atravesan, ba, hauskor, efectivamente, roto edo apurtuak dauden violentzia hoien inguruan itzietan du, eta nola bait, gure helburua bazen edo argi genukan kanta hau etzintzala polita izan. Osea, kanta hau gogorra izan bartzen, kanta hau aserrean inguruan itzeten du, oso, bueno, aserretzeko modukoa delako errealitate hau, eta, bueno, nik uste, ez dakit, ze puntura nioela entzun dizudan.
0: Bai, unertu.
2: Baina, hori
0: da. Atzeko mezu hori, begita, hori bazegoela. Horregatik, ez zegoen akaso hain presente, baina, begita, atzeko mezu hori bazegoen. Ez dakit zerro egitu nahi, oso.
1: Ero sonda saldura, nik uste horrega, oso posibilitzen da zela, bai.
0: Bueno, elkarrizketa pozik, egon gehiago elkarrizketa nire bukaera. Elisa, bai, Elisa, eskerrik asko berekin izatearen. Eta esan dako, ondorakoek kontzertuak bilatzen dituztela.
2: Eskerrik
0: asko.
2: Agur, azerra.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Nice fórmula.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala, bera ere, gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu horretik azken sai honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrean eta deno gulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak, eta denborago gehiago galdu gabe, hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, egun honetan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprine horrekin, eta gero ba alde neurria mintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin ez dakit, jadak eskatuta gode, baina hauek etorkizunari pelaburrean, hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzuk beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dut egia esan berbait zut. Mm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta egia esan, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badirudi okerrera egingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorregi izateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nun undik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizuedala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu postit bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke postit hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Horun, marka epigenetikoa dira, azken finean, gure denean dauden postitak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gora bera horrela ulertzen da.
2: Bai. Jo, osando bai. Metafora ona, eh?
0: Liburutegiaren gauzatzen arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, ba, orduan diabetesa sortarazi dezake. Bai? Uh-huh. Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, bai ikusi dutena da hor marka epigenatiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nola baitere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nola baitere izena abizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izen abizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jenderaino iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira eta jendeak ez du hien berri, ez? Bai, iristen baldin badian ikuste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jaz da bakarit zer gertatu aiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nola bait mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da intuitiboa, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez? Baina, bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esan duke.
0: Eta zentzu horretan, askotan, tarte honetan aipatu izan duguna, izortze, ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, ba orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusi da incluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta nikuzte gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzakeen edo zabal daitezkeen bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu al izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. Amalau proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hoe garatzen edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da dira osasunaren bazaintzan nola bait, ez? Hemen egin dutena izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta egin dutena izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilitate handiagoa dakatela, birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira inzuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Hoiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zezatia garrantzitsua, ba, logikoki imaginatu, prebentziorako kristolako lanabeza da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke eta kontrolatu altzaie urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut, oso ikerreta interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ja, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askotaz ere akotatuagoa edo egon daiteke, eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba, lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori, zuk esate, zunaz, minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dala, eta horrela pronostiko asko zobia dala, ez? Pues hemen lanabeza ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango, betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabeza ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ingoiztiarra ezten kasuetan ere gero tratamendua dago. Eta urrengo gaia, urrengo aztertuko dugun gaiak, tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu, edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobelsaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas behatzi teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Bueno, hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas behatziri buruz hitz egin dizuedanean, esan dizuet dela lanabez bat,

0: Ja, horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan hemen ere egin dute CRISPR-Cas beste bat, ez da Cas9 da beste Cas bat, erabili ba gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua, bai? Orduan sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bene, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten DNA zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? Uh-huh. Oso modu espezifikoan, zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak, eraizeko modu bada.
1: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean ez zelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula bat apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, a, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
0: Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren. Izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta zateiz Nature aldizkarian publikatzen diren lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketaz berdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena, orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, emaitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P53 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
1: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek ba, bi kasuetan ere, ba, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan, izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
0: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebait, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat, da. Bueno, badago asoziazio bat, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa. Bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba urten istilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn, Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa ajenoa denik, eta gizonek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez, ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaia hau eta beste batzu justo kongresuaren atarian, ba, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Hori zitutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, adako presidenteak dimititu du, 2027 kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta, bueno, kriston izkan bila. Eta egon da gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, estresen efektua da, zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako

0: zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta izpilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli da itzen zua, estresen efektua. Gutxik irakurtzetik, asko irakurtzea pasatzen danian. Ordo, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berri bere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikertzaile hauek. Orduan, bueno.
1: Jakin dezazuela, Streisan efektua nondik datorren. Barbara Streisan, da abeslaria du izpide, kontua da, bagoen dela urte batzuk, argazkilari batek, egiten zituena korrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanen etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisanek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, $50 million eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egon zen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
0: Zatxuten.
1: Oi, galdu dugu izortze.
2: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
0: Bai, ez dut dugu joruren azkenengo partea entzun.
1: Ez que...
0: Entzuleak entzun badute...
2: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
1: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 million eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, oza, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte, horregatik Streisand efektua.
0: Beitu niene, ere honean ator gauzak ikastean, ikeneki ez
3: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta bintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta behintzat sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, helburuetako bat hori izan zitekeen, ez izortze?
0: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako, 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste sola aparta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi baina izuela mesu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zen ez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
3: Ba, begir askotan, haundien kontra eta erraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu edo pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako zenbaterainoko arrabotsa sortu den eta zentzu batean behintza, ba, kasu beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantxatu, azken asprin honekin animo, eta ondo bidean, ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
0: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
0: Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
5: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Badagoleku bat non dopina ez den izkutatzen ospatu egiten den. Badagoleku bat non kirol prestakuntza entrenamendutik aratuago doan. Badagoleku bat zeinetan sariak ez diren dominak, milioiak baizik. Nola ez, leku hori Las Vegas da. I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every day. Duela ordu batzuk hasi dira Enhanced Games deituriko kirol probak, naiz eta baten batek esango duen kirol proba izena ere ez dela egokia egiten ari direna deskribatzeko. Baina zer demontre dira orduan Enhanced Games, June Inigo badakizu zuek?
1: Nik Enhanced Games entzun da pixkat, usteit, suma ezakedala.
0: Hartzen diozu, zerbait. Bai. Bueno, ba, labur eta azkar azaltzeko, esan dezakegu, dopinaren joku olimpikoak direla. Luzeagoa azalduta, izango litzake, bueno, ba, joku hobetuak, ingelesez Enhanced Games, nazioarteko kirol ekitaldi bada, non atletek ez duten droga probarik izango, eta are gehiago, sustatu egingo den, errendimendua hobetzen duten sustantzien erabilera. Hori bai, sustantzia horiek, FDA-ak, hau da Amerikako Estatu Batuetako Drogen Federazioak homologatutakoak izan behar dute, eta medikoek gainbegiratuta erabili behar dira. Testosterona enatanoa, testosterona zipionatoa, testosterona propionatoa, sustanona, testosterona dela baita ere, testosterona gela, metenoloa enenatoa, hau dala primobolan, nandrolona dekanoatoa, dekaduratbolin, estadioi partxea, estradiol kapsulak, progesterona krema, progesterona kapsulak, giza azkundaren hormona, EPO, darbepoetina, meldonium, modafiniloa, anfetamina gatz mistoak, klamenoa, anastrozola, HCG, MHG, insulina, eta barru lertu duzu zerbait?
2: Ez.
1: Bueno, ba ez.
0: Bueno, baina drogak, ez?
1: Bueno, baten zauzez, nandrolona eta, bai, eta EPOa, eta nahiko
0: mitikoa da, ez? Bai. EPOa, eta bueno, bai. Ba, hauixek izan dira, goi mailako nazioarteko 42 kirolarik hartu dituzten drogak. Bereziki atletak, korrikalariak, igerilariak eta alterofiloak izan dira. 30 gizon eta 12 emakume.
1: Ez da drogetan ere, ez dago parekotasunik.
0: Ez hemen ere arrakala, eh? Abu Dhabiko luxuzko hotel batean egon dira 25 astez, dopin hau ingurune kontrolatu batean probatzeko. Hauxe dio Guido Pelaez doktoreak, irakaslea eta kirol kardiologo eta sortzetiko kardiopatiako kardiologo nabarmena denak.
3: What's important to understand is that the Enhanced Games are not just a sports competition with an event every year. It's a scientific program. We're doing a study here and this is not only for the athletes. This is really to develop and find out what keeps us young, active and healthy.
4: So the question isn't simply what the body can do. When perception drives acceptance, it's perception that dictates what is considered fair and what isn't.
0: Ba, horixe da, entzun duzu Guido Pelaez doktorea, berak aipatzen duena da, hau ez dela kirol proba bat baizik, urtero errepikatuko duen kirol proba bat baizik, baizik eta esperimentu zientifikoa dela. Hemen badagoela interes mediko bat, zientifikoa, ikerlarien aldetik, eta aipatzen du gauza bat oso garrantzitsua dela gaztetasuna aztertzeko ere balioko duela. Geroago aipatuko dut, baina hori da azken urteetan, ba, ezagut Silicon Valley bereziki, ez, aztertzen ari diren kontua. Ea, nola mantendu gazte izaten, ba geroz eta luzaroagoan, ez da? Ba, horixe aipatzen du Guido Pelaez doktoreak, esan bezala, ez dela kirol proba, esperimentu zientifikoa dela, eta horregatik tratamenduek osasunean izan ditzaketen ondorioak eta mendekotasuna eta tolerantzia garatzeko duten gaitasuna aztertzen jarraituko da datozen 5 urteetan. Eta pentsatuko duzue, ze nik ere hauxe pentsatu nuen hau entzundakoan, eta ze kirolari klase animatzen da ontara, ez da? Beti kirolean aipatu izan da, ba, duintasuna, errespetua, eta norbait dopatzen denean, edo harrapatu dutenean dopatuta, beste kirolariak ere agertzen dira, esanez, ba, hori kirolariekiko errespeturik ez izatea dela, ez? Hori askotan...
2: Bai, beti entzuten da.
0: Beti entzuten da, ba, hori nola zergatik egin duzu nau, ba, hori xe, ez dela garbi jokatzea, edo ez dela txukuna, ez dela duina, eta han non, bapatean antolatzen dituzten ba, olimpiar joko moduko batzuk, non droga baimenduta dagoen, eta izena ematen duten kirolari askok, eta orduan, lehenago ondaz hitz egiten ari ginenean, Inigok aipatu dit mikrotik kanpo, bueno, baina hemen parte hartzen badute, izango da, ba, ez aukatelako gaitasunik joko olimpikoetan parte hartzeko ezen jo.
1: Hori pentsatu dut, bai.
0: Baina, kontua da, ba, bai, parte hartu dutela joko olimpikoetan, kirolari hauetako askok eta aipatuko dizkizuet adibide batzuk. Christian Gokolomoev, olako zerbait, ez dakit oso ondo esaten barkatu, greziakoa da, eta orduan, ba, auskera, ez dute dominatuta. Lau joko olimpikotan aritutako veteranoa da. Londres 2012, Rio 2006, Tokio 2020 eta Paris 2024 bihurtu da joko hauen antolakuntzaren ikur nagusietako bat. Eta hemen aipatu behar da, ez soilik, ez dutela erabili soilik, ba, lehen aipatu ditugun testosterona, epota, gauza hauek, baizik eta baimendu dituztela baita ere, ba, beste mota bateko hobekuntzak adibidez, bainu jantzi hauek 2009an joko olimpikoetan debekatu zituztenak, ba, azkarrago igeri egiten laguntzen zutelako, ba, bueno, hoiek hemen, naiz eta zirkuitu ofizialetan debekatuta egon, ba, erabilali izan dituzte, eta bainu jantzi hoien horrela, ba, ez dakit, promotoretako bat izan da, Christian Gokolomoev. Hori, aipatzeko bat, baino gehiago ere badaude, Hunter Armstrong, Amerikako Estatu Batuetatik, ustekabe handienetako bat izan da, joko hauen antolakuntzan, bi aldiz domina olimpikoaren irabazlea izan da erreleboetan, urrea Tokio 2008an, eta Parisen 2008an. Baina, berak, entzun hau, erabaki du sustantziarik gabe parte hartzea joko hauetan. Ze, antolatzaileek ere hori argi esan zuten, guk baimentzen ditugu eta sustatzen dugu sustantzia hauen erabilera, baina ez dugu inor derrigortuko erabiltzera. Zuk izena eman dezakezu kirolari bezala eta ez dopatu. Ba, Hunter Armstrongek esan du sustantziarik gabe parte hartzea erabaki duela eta badakizu zergatik Los Angeles 2028ko bidea finantzatu ahal izateko. Eta uste dut honek ere eman berri gukela hausnarketarako bidea, ez da? Kirolari batek urrea irabazi duena joko olimpikotan, aurreko ediziotan, joan nahi duena urrengo joko olimpikoetara
2: finantzak eta laguntza behar duela.
0: Finantzak eta laguntza behar du, eta dirua behar du laguntzeko joko olimpikoetan. Ba, bueno, ba, uste dut hori badela asartzeko modukoa, eta ziur horren inguruan gure kirolariek ere asko dakitela, ez? Dirua behar da, horrelako ba, ekitaldi, nazioarteko ekitaldietan parte hartzeko, baino gehiago ere badaude Ben Prout, Erresuma Batua, txapeludun orde olimpikoa Paris 2024an. Zilarra irabazi zuen 50 metro librean, eta partaide izan zen bai Rio 2006an, bai Tokio 2020an. James Magnussen, australiarra, bi domina olimpikoren jabe, zilarra Londresen eta brontzea Rion. Proiektu honekin publikoki bat egin zuen lehen kirolari ezagunenetako bat izan zen, baina gehiago ere badaude, ez egit Isabela Arcilla, Kolombiakoa, Kolombiako ordezkaria izan zena Rio 2006an eta Tokio 2020an, edo Andriy Govorov, Ukrainarra, 50 metro tximeleta estiloko munduko errekordun mitikoa eta diploma olimpikoa, bai Rion eta baita Londresen ere, hori igeriketari dagokionez. Atletismoan aldiz, Emanuel Matasdi adibidez, Liberiakoa, bere herrialdea hiru joko olimpikotan jarraian ordezkatu duen abiadura lasterkaria Rion, Tokion eta Parisen, edo Clemens Muñai hegoafrikarra 200 metrotan aditua, lehiatu dena bai Rion eta bai Tokion, edo Fred Kerley, Amerikako Estatu Batuetakoa, gaur egungo atletismoko izen handienetako bat, txapeldun orde olimpikoa izan zen Tokion, eta brontzezko domina lortu zuen Parisen. Kokapen kontrolak saltatzagatik zirkuito tradizionalean zigortua izan ostean, arreta mediatiko handia piztu du txapelketa honetan, baina berak ere, esan du, atleta garbi bezala, parte hartuko zuela, ez? Hau da, dopatu gabe, lehen aipatu dugun beste Hunter Armstrong bezala. Alterofilian ere, pixu jasotzean, aritu dira hainbat ezagun, Beatriz Piron, Dominikar Errepublikatik, Latinoamerikako alterofiliako ikur handietako bat, lau joko olimpikotan parte hartu du, Londres, Rio, Tokio eta Paris. Edo Kanadatik, Boadi Santabi, eliteko pixu jasotzaile kanadarra. Geratu zen laugarren postuan Tokio 2020an, hortxe iaia podioan, Parisen ere aritu zen. Lady Solis, Kolombiarra, Pekingo jokoetan zilarrezko domina olimpikoa irabazitakoa, eta gero Rion ere parte hartutakoa, beraz, olimpiarrak dira, hau da, ez da Ba, nere ametsa beti izan da igeriketa irabaztea, baina ez nabil, ez da nere herrialdeko selekzioarekin, mm-hmm. baina dopinak aukera emango dit horretarako, ez. Pertsona guzti hauek iritsi dira Joko Olimpikoetara, eta badakigu Joko Olimpikoetara iristea ez dagoela guztien edon horren esku, eta askotan oinarritzen garala dominetan, baina iristea bera ere, Joko Olimpikoetan parte hartzea, badela sekulako garaipena, beraz, hemen parte hartzen ari diren kirolariak, dira, kirolari profesionalak, eliteko kirolariak, eta, bueno, ba, arrazoi batengatik edo beste aipatu dugu, batzuk finantziazioagatik, mm-hmm. beste batzuk agian interes zientifikoarengatik baita ere, eta beraien gorputzak noraino iritsi daitezken ikusi nahi dutelako, ba, bueno, erabaki dutela parte hartzea. Eta bueno, ba, protokoloaren zatitxo bat entzungo dugu, protokolo medikoaren zatitxo bat, ze interesgarria da.
3: Enhancements will improve the performance of these top athletes by maximally 1 or 2, maybe 3%. But then there's so many other factors who come into play.
5: Hi, I'm Ali. Nice to see you.
6: Nice to see you too.
5: Hello.
3: During this study, we really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes.
0: Bueno, ba, aipatzen dute hemen, aritu dira Samazalalen Abu Dhabiko luxuzko hotel batean probak egiten. Berez, atleta onenek, elitiko atletak aurreikusten zutela, ba, hobetu dezaketela beraien errendimendua gutxi gora bera eguneko bian edo eguneko iruan. Hau oso garrantzitsua da eta hau azaldu dute, joko hauek ospatu baino lehen, ze jende asko zegoen uste zuena, ba, ez dakit, egun metroko errekorra Usain Boltena, 9 segundo eta ez da izen bat balin badago, joko hauetan dopinarekin bapaten norbaitek egingo zuela 5 segundotan, ez? Mm-hmm. Eta ez da horrela, ze aipatzen dute, ez beste faktore gehiago ere badaudela
3: kontonetan. We really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes, but also being careful to assess risk for individual safety.
6: Whenever my heart rate increases, okay. Like for me, I always struggle with like the beginnings of panic.
5: Let's do an ECG. Well, this looks absolutely normal.
6: Cool.
0: Entzun dugun zatitxo honetan igerilari bat dago probatan eta berak aipatzen du ba bere kezka nagusia dela, ba batean horrelako zerbait, horrelako drogaren bat edo sustantziaren bat hartu ostean, bere kezka dela bihotza hasten dela abiadura azkarragoan eta horrek sortzen diola nolabaiteko antsietatea eta bueno, ba hori kontrolatzea dela bere helburuetako bat eta medikuak orduan aipatzen du, ba esan dugun bezala gehienez 1-2 edo 1-3 hobetuko dela beraien errendimendua, ze bitxia dela hau guretzako, ezta? Dopinaz pentsatzen dugunean eskandalu ez pentsatzen dugulako. Guk dopina hitza entzuten dugu eta zer etortzen zaizue burura? Ba, txirrindulariak, kanporatuak izan direnak, Frantziako turretik. Kameren aurrean negar egiten duten atletak. Kendutako dominak, hori ere gertatu izan delako, harrapatu dugu eta hala ba, zuko euruzko domina zenuen Rion, baina kendu
2: behar izatea eta
0: hori da. Hori etortzen zaigu burura, baina kontua da Enhanced Gamesen sortzaileak, ba, beste zerbait esaten dutela, beraiek esaten dute arazoa ez dela dopatzea, arazoa dela gezurra esatea. Proiektuaren atzean Silicon Valleyko inbertitaiak daude, gehiago bizitzearekin, gutxiago loegitearekin eta giza gorputza jakeatzeriekin obsesionatuta dagoen jendea. Mugimenduak izena badu biohakina, eta azkeneko urteetan ba, sekulako arrakasta lortzen ari da. Kaloria bakoitza, hormona bakoitza, lordu bakoitza monitorizatzen duten pertsonak, ba, 10 vitamina eta gehigarri hartzen dituzte egunean, gorputza software bat balitz bezala hitz egiten dutenak, ez? Ba, ikusi ditugu, berezik silikon balin daude eta beraiek aipatzen dute, jo, ba, nik hartzen ditut 3 vitamina, lo egiten dut kamera hiperbariko batean eta horrela nere rendimendua hobetzen da eta horrela azala daukat legunagoa eta ez dut alkoholik edaten eta baino jaten ditut egunean ez dakizen bat fruta baino soilik eguzki argitan nagoenean eta ze horrela ba ziur 100 urtetik gora pasako naizela. Ba, hori da biojakina eta hori da ba honen atzean dagoen guztia. Eta Enhanced Games oso ondo egokitzen da filosofia horretara, ez? Ben badituzu kirolariak, punta-puntakoak, beraien errendimendua mugara eraman nahi dutenak, eta badago publiko bat interesa duena horretan, eta beraz, badago publiko bat dirua inbertitu koduena, edo behintzat ba, kontsumitzaile potentzialak direnak, ba, ez dakit eta salduko diezunak, ba, bitamiretatik hasi eta eporaino.

0: Eta orduan zer gertatzen da, baina galdera bihurtzen dela, ba, ez egit, osasun arlotik aratago joan da galdera filosofiko, ez? Zer ikusi nahi dugu kirola ikusten dugunean? Talentu naturala miretsi nahi dugu, disiplina ikusi nahi dugu, baldintzaetan ba ez dakit nolabaiteko parekotasuna edo zerbait berezia ikusi nahi dugu. Ikusi nahi dugu ez dakit mugaraino bere gorputza eramanduen kirolari bat, ikusi nahi dugu zerbait horrela extraordinarioa, ez? Gure egunerokotasunean ikusten ez duguna, ba bueno, horra iran utziko dut ez ditute erantzuko galdera horiek, baino galdera filosofoiek mai gainean daude. Ta orduan zer gertatu da? Ba, duela ordu batzuk ospatu direla Las Vegasen aipatutako Enhanced Games hauek. Eta ze gertatu da? Ba, pixka decepzioa esango dizuet, eh? Ze aurre ikusten zen, bueno, aipatu zuten antolatzaileek munduko errekor bat, marka bat hausten zuen bakoitzarentzat, kirolari bakoitzarentzat $1,000,000 egongo zela. Ta bestela lehenengo postuan iristen zirenentzat $250,000. Mm-hmm. Ba, bueno, nahiko merke aterazaie, ze soilik munduko errekor bat haustea lortu dute.
1: Neretzat, eske ezagit espero zuten, ezagite, ba hoi, nik uste tere hasiera batean bai izan zela, nik entzun nuenean hau inbertzela esperado zen edo mapatean errekor guztiak hautsiko zituztela edo parte hartuko zituzten denak hautsiko zituztela, ezagit. They get past the 25 proud, still in control. Kolomeev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Kolomeev, proud world record. 20.88. New world record. Christian Kolomeev, 20.81. In the final events, we have our first world record. Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games and he sets it again. We're another $1 million. What a race. Kontakizuna ere bitxia da. Normalean joko olimpikotako kirol esatariek esaten dute kontatzen ari direnean urrezko domina lehenengo aldia urrezko domina irabazten duela edo eta datu gehigarriak emateko, bosgarren domina aurtengo joko olimpikoetan Boliviarentzat edo lehenengo domina 100 metro igerian Argentinarentzat. Hemen ez, hemen ari ziren aipatzen $1,000,000, pasaden urtean beste $1,000,000 irabazi zuen beste proba batean. Bueno, ba hor ere ikusteta, ez? Ze garrantzia duen kirolak eta zeinez. Entzun duguna izan da Christian Kolomeev, lehen aipatu dudana, Greziako joko olimpikoetako kirolaria, irabazi duela 40 metro igeriketa librean, munduko errekorra zegoen 20.88 eta berak egin du 20.81 da. Hortxe, baina bueno, irabazi du. Hori bai, rekor hauek ez daude ofizialki ez dira onartuak izango, ba ez joko olimpikoetako agintarirengan, ez munduko
2: normala bezala,
0: ez rekorretan, ez bueno, baina tira, irabazi du eta dizu $1,000,000
1: $1,000,000.
0: Eta gero beste batzuk ba oso gertu geratu dira. Igeriketan bereziki iruditu zait, korrika ez da hainbesteko aldea, ez dute hainbesteko bekuntza lortu, baina igeriketan bai, eta gustatuko litzaiak entzutea beste bideo bat, Ben Proud kirolariarena, ba, geratu dela oso gertu munduko errekorretik, gizonen 40 metro...
3: Chimeleta. Racing again, that 15 meter mark. You can see the little red mark there. They've got to get up before that. They do so as well. So Govorov off to a slower start, and it's Proud in front. Looking really strong.
4: Ben Proud, his personal best, 22.74. And now it looks like Govorov has caught up.
3: Govorov coming home strong, 22.27, the world record. It's going to be so close on this, 22.32!
4: Ben Proud wins it at 22.32, five hundredths.
3: Yeah.
4: Five one hundredths off a world record.
0: Ba hori, geratu dela gisa joa oso gertu, baina bueno, honek erakusten du medikuak aipatzen zuena, ez? Gehienez hobekuntza 1/2 edo 1/3 izango zela eta bueno, ezin zela espero horrela bat batean kirolari guztiek, munduko marka guztiak austea. Hori bai, nik uste dut antolatzaileek ere espero zutela milioi bat dolar baino gehiagoko, bueno, saria banatzea, ze egia esan, ba, gehienetan geratu dira, ba, oso urruti esperotako edo munduko errekorretatik.
5: Eta igeriketan hor badago beste faktore bat, eta da, piztina edo igerileku horren uraren dentsitatea, tamaina, alegia zabalera bera eta horrek sortzen dituen urmugimenduak, hor sakonera gereragin ikaragarria doka, eta jantzia bera, alpatu dugu leno ez, poliuretanozko debekatutako jantzi hoiek, hor ja, ez dakit, enjaizte kimikoetatik euneko bi edo iruko bekuntza lortzen bada ustut ura eta jantzitegian gehiagore lortzen dela, eta hortik, ba, igual pixka bat gehiago lortu dutela, ere, akaso horregatik igeriketan, gertuago egon dira errekorroiek edo lortu dira errekorroiek eta beste espazio batzutan, ez ez?
0: Bai, alterofilian ere, ba, espero zen baietz, lehen aipatu dugune izen horien artean bat zegoela Beatriz Piron, Dominikarre Republikakoa, berak egon dela, ba, lau joko olimpikoetan egon dena, eta baino ez du lortu, berak ere, ba, bere, bueno, errekorrak gainditzea, eta bat zegoen baita ere ikus minan dia sortu duena, Thor Johnson, hau agertu zen Game of Thrones, telesailan The Mountain, eta bera agertu da alterofilia egiten eta bere iritsira 175 kilo altxatzera, baina munduko errekorra dago 510 kilotan. Bastante dago 175 kilotik 510 kilotara. Ba, orduan zer gertatu da? Ba, pixka decepzio nagarria izan dela, pixka bat horrela.
6: Bueno, inbertsorentzat ez hain beste, ez?
0: Ez dut uste,
6: eta gelditu dira.
0: Bai, eta uste du jende asko aritu dela jarraitzen, eta Las Vegasera ere jende asko joan dela gauza hauek ikustera, online ere streaming bitartez jende askok jarraitu duela, baina gero egia esan kirolaren ikuspuntutik, ba, bueno,
6: bai.
0: Jarraitzen dugu ikusten, ba, ez dela izan inolako lako balentriarik beste jokoetan ez duguna ikusi, hori bai. Parein jendea galdezkari da. Honek ze esan nahi du. Hauek gutxi dopatu direla, edo benetako joko olimpikoetakoak asko dopatzen direla.

irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Itz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, mai, itz luzeak aprobosak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun, hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, hau abetetzen du, triskaidekafobia. Itza berez, polit-polita da. Baina esan aia, ezain beste. Badakizue zer den?
1: Nik bai.
0: Amairu zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiegizkoa izaten da askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa eragiten du. Hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10%-ak adierazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. Hiriarik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. Solairu existitzen zuzenean, edo 12B edo M edo zuzenean 12tik 14ra pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. Zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. Aldian. Adibidez, Festikont jaialdiaren 13. Edizioa. Apriaren 15-tik 25-era ospatu zuten ipuinen erreinu ederrau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren bi protagonista konbidatu nahi izan ditugu gurera Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer moduz zaudete?
2: Egunon, oso ongi.
3: Egunon, hemen dik ere.
0: Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio?
2: Ez, nik ez, egia esan.
3: Ez bereziki, baina asteartearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez berez, zera, ez anekdota, baina besterik ez, ez.
0: Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13. Zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13. Edizioaz arituko garelako, Festikont jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili?
3: Ekin, Maili.
2: festival hori Donian Eloizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzat ere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan hola entzuteko, zuzena entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza betza.
3: Bai, nire kasuan, bigarren aldia da, gonbidatzen nindutela, orain dela bi urte deitu zidaten, helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat, azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan. Orduan bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun edo frantsesez aritzen direnak. Orduan ordura arte lehengo jaialdiko lehengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak ikastetxeetan egiten zituztenak, baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta orduan orain dela bi urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen. Eta egia esan Saran, eukin nuen aukera kontatzeko, 80 ikuskaria eta oso polita izan zen, jende pila bat gerturatu zen, oso momentu politia izan zen, torran dudarik ez zuten izan, pasaren urtean beste kontalari bat ideitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zen pasaren urtean, eta aurten ere, helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, hori ni ere egon naiz aurrentzako hainbat saio egiten, zoragarri joan direnak, Saran kontatu nuen, azkaino eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu, eta Senpereko aurrentzako, eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, pues, elduentzako ere, ba, ikuskari beresi bat eskatu ziguten, eta berariaz, propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, maileka aipatzen zuena, ba, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera, eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederre egin zizuten, ez da, maile? Lehengo saio, zure saio horretarako?
2: Bai, bai. Bueno, egia oso errateko, horre itxasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itxasegaztien inguruko gaia, eta itxasontzian barna, bueno, itxasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bueno, bilak eta lana izan zen, ez baita atxematen, ez da bilatzen hain. Orduan, bueno, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, bagaldetu ziaten, ia repitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia, eta ipuin hori, ipuin horren bi bertxo egin bainituen, ba, lehen Dorretak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertxioa eta euskarazkoa. Eta orduan, ba, aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez, itxasontzian, eta larun batean euskaraz. Eta, bueno, beti izaten da oso momentu polita eta magia berezia duela itxasuan bertan, naturan, kontatzeko aukera dugunean, azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia, eta hor gaude, eta, bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zoi badakizu, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor geldituta dena, gure artean, eta haren bisita ere izan genuen, orduan, bueno, ba, ikusleentzat izan zen, nahiko ikusgarritasun edo nahikoa estimulu esango dugu, baina, bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena, eta hor, ba, itxasontzian, gainera suerte handia izan genuen eguraldi aldetik, ze hori ere, noski, horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ba, ez da, bat ere girobera izaten, eta, bai, bai, oso gustura, bai.
1: Bueno, eguno bai. Maili eta Dorleta, maili, ne, bi galdera ditut buruan, ez, bueno, alde batetik inbidia handiz, gelditu nintzela, nintzelako itxasontzi hortan, ez. Oker ez banago, bueno, jatorrizko ipuina Finlandiar kosmogoniako oinarrituta dago, hortik datorrela, bai. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuñonek, bestek ez zeuskatela, edo zeba aukeratu zu hau. Eta bigarren azan, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, ba, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat.
2: Bai, ba, lehen aipatu izudan bezala, ba, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua, bueno, inposatua edo galdetzen ziatenean, itxase gaztei buruzkoa, eta esanik euskal, bueno, nik ezagutzen ditudanetan behintzat, enuen hola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, hori kosmogonia ere gai polita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, ze hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gogora etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun, ba, airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itxasora iristen den eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Bueno, ba, abia puntua hori hartu nuen, ba, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta bueno, gero ba, nik moldatu eta egokitu edo bai, gure nire saltxara. Ez? Azkenean hori, bueno, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu las, ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero ba, zure bigarren galderari erantzuteko, ba, bai, ibilaldia, hori lehen aldian ibili nintzen, ba, ezagutzen dugu itxasontzi horren egidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, ba, erabaki genuen itxasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik, ba, nuela kontatuko, eta geldi uneetan, edo geldi aldietan, kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, ba, soinu aldetik, bon, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, ba, 10 minutuko hiru geldi aldi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itxasoaren batzuk ere agia gaizki pasatzen aldute. Itxasontzia gelditzen denean horko mareo edo, bueno, adako, ongi eza sorta daitekeelako. Baina, bai, olako eskema bat finkatu genuen eta bai ikusi genuen martxan zela. Eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut. Beti ba musikaz lagunduta eta nire mundutsua sorturik bai.
1: Primera, eta zu Dorleta, zure kasun, ba, ez dakit, galderak ere baditut lehenengo, ba, ez dakit, irukote hori, ez, dream team hori, ez, zuzeo, ez, Silvain Terpego, Paulin Junket, uste dut, ba, iru artista puska, elkarrekin, ez, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez?
3: Ba, errepikatu nahi dugu.
1: Claro, logiko.
3: Bai, ez da erresa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso polit bat. Nik noizbait kontatu izan dut beste pertsona batzuekin, baina esanen nuke lehenengo aldia dela espreski zerbait sortu dugula horretarako. Zailtasuna izan baita ere, bi hizkuntza edo hirutan kontatzen genuen, alegia musika bat zegoen, baina kontalari batek frantsesez kontatzen zuen eta nik euskeraz. Eta eraberean nik frantsesez ez dakit eta beste kontalariak Silvainek ere etzekien ez dakit euskeraz. Orduan ibili dugu Paulin gaixua baitzulten lanetan, zorionez teknologiak lagundu digu eta itzultzaileak euki ditugu eskura, itzulpenak egiten. Baina nahiko garbi geneukan eskema txiki bat egin genuen, eskaleta txiki bat eta ja hor joan gara gauzak gehitzen esan dezagun. Eta niretzako oso esperientzia polita izan da, artista puskak dira, Paulinek abesten dut zoragarri, ibili ginen, batez ere, bueno, enkarguaz, kasu honetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarrez zagutzen, baina antolakuntzatik amaiak deitu zigun, da esan dugu, bueno, niri kasu honetan, Dorleta, aukiko zenuke emazteak eta itxasoarekin erlazionatutako zerbait, eta nire, noski baduka dela, nola ez dut eukiko, ba? Eta hola xe, gogoan, eukan horako zerbait egiteko, kontua da, Maiek lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere ba, sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta, eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia, eta orduan begia da arkeologia lan dexente egin dudala nik nire kasuan, apur bat, kokatu nahi nuelako ipuia, batziburuko edo Donibaneko portuan, ez da? Eta orduan ba bertako erakusketa ikusi eta bueno, dexente irakurri dut, ez? Ba Ondarru Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan tala. Torra nola xo jongin tiki eta gero ba hori, ba nahi genuen baita ere poesia batzuk tartekatu eta poesia hoiek erabili ditugu pixkat bi hizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten eta alde horretatik ba zuen oso ezaguna da Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta.